0: de 17.000 illas atópase no chamado Anel de Lume do Pacífico, unha zona de intensa actividade sísmica e volcánica debido a que converxen varias placas tectónicas. De volta a Galicia, Betanzos prepárase para vivir esta noite, esta próxima noite de domingo, momento máis agardado das festas de San Roque, o lanzamento do globo de papel máis grande do mundo. O aeróstato alzarase dende a Praza dos Irmáns García Naveira ao fío da medianoite. O vento e as condicións meteorolóxicas son favorables, polo que se agarda que os artesáns da Fundación poidan inflar e soltar o globo sen contratempos ante os milleiros de persoas que encherán a Vila Brigantina. Un espectáculo, por certo, que poderán seguir en directo pola Televisión de Galicia. 2:04, pois ata aquí, Toño.
1: Pois moitísimas grazas, Sonia. As tres máis
0: Veño,
1: novas.
0: Pois as tres atopámonos de novo.
1: Aquí as tres temos máis novas. Agora abrimos novo tramo horario con concurso e tamén con trato en A Boas Horas. Lembramos que estamos co concurso con esta voz masculina, pero tamén temos unha canción. A voz acabamos de escoitala. Vamos a escoitar a canción e a ver se acertades. Eu creo que é moi fácil. ¡Hecho! Non podemos ir máis alá. Que vos parece esta canción? A min dá má sensación de que segue a ser moi fácil. A semana que ven, a fin de semana que ven, vai ser todo dificilísimo. Non, pareceme que estamos poñendo as cousas demasiado doadas, porque estáis acertando xa a primeira, que é todo o mundo. Ainda cos primeiros, onte era cos primeiros compases antes de que rematara Patapomba, dicindos a canción. E non, vamos a poñelo un poquinho máis difícil. Pero bueno, o que importa, señoras e señores, arrancamos o tarot da noite. Para o tempo, co tarot da noite. Incertidume, mirado o eclipse, xa o que nos fixo hoxe. Deixounos medio tocados. É un signo que dados empregaremos.

Bueno, vamos a la... Paco, estamos preparados co tarot da noite. Primeiro, señoras e señores, váyanse preparando. Estaba colocando ben o tapete, que non se me cae. Claro, estou me enchendo aquí de demasiados traballos. Vamos a la... Respiramos forte, como fai ese. Respiramos... Vimos vivir un potente eclipse total de sol. Arrancamos unha nova semana e dados cun clima cósmico cargado de transformacións. Esta semana preséntase intensa e de asimilación profunda. Este eclipse de sol total, para algún sitio es parcial, en Leo. Os astros xa non piden reaccións impulsivas, senón procesar os cambios drásticos que se activaron na nosa identidade, relacións e proxectos. Estas son as claves astronómicas que guiarán as tiradas de dados de hoxe. Pensade que a enerxía de Leo empeza a despedirse para dar paso á temporada de Virgo a finais da semana. É momento de baixar das nubes, aterrar as ideas e comezar a ordenar as nosas rutinas. Hai tensión inicial entre Marte, que está na cuadratura de Neptuno. O luns arrinca con certa confusión mental ou dispersión. Haberá que ter cuidado cos malentendidos na comunicación ou os despistes cos cartos.

Y hay un impulso de cuarto crecente, o sabes. A lúa entra no cuarto crecente no estratégico signo de Escorpio. Esta leñazón inxectará a forza e a determinación necesarias para non abandonar os nosos objetivos semanais. E imos a la coatira de dados. Paco, que Sonia escapou. Paco, que cor escollemos dos dados? Azul, verde ou amarela? Ti por cal contas? Verde. Verde. O que di Paco vai a misa. Además que sin él, como el corte el micrófono apaga a música, aquí acabamos o programa. Imos alá. Imos cos Aries. Lembramos, isto vai de números. Aqueles números que saian é unha combinación entre os números destes dous dados. Malos números van ser os 6, 8 e 12. Regular nin fun nin fa 3, 4, 7 e 11. Vos números 2, 5, 9 e 10. Que ten isto a diferenza das cartas? Que poden sair todas as combinacións negativas. Ou todas positivas, nunca se sabe. Veña, vamos alá. Soplamos, como diría outro, sen máis dilatación. Tiramos 7. Nin fu nin fa. 7. Imos a ver que lle din a Aries, con número 7. Aries, vamos a apuntarlle xa que... máis menos, nin fu nin fa. 7 representa a reflexión, o análise e o freo dos impulsos. O combinarse coa resaca enerxética do recente eclipse solar, os astros obrigan os Aries a deterse antes de actuar e procesar os cambios con calma. Non é momento de arrancar proxectos de forma precipitada nin gastar así por impulso. Utilicemos a enerxía para revisar os orzamentos e estudiar a viabilidade dos plans. Sentirás unha gran necesidade de espacio persoal e de silencio. No tocante, amor, non se rabuña cabeceiro. Millor non. En lugar de reaccionar co temperamento forte do signo dos Aries ante os desacordos, os astros pídenche que escoites a túa intuición e medites as túas palabras antes de falar coa túa parella con amigos. E a tensión mental do 7, os cambios no ceo poden traducirse en certas dores de cabeza, migrañas ou insonio. Virá ben desconectar por completo das pantallas de noite. Bueno, xa sáquese o 7 ou sáquese o que se queira. Non está mal quitar as pantallas pola noite. Veña, imos agora con Tauro. Tocou 12. Fochanca para os Tauro. Vamos aí. Unha fochanca. Ben boa. Tauro. Que sacaron a semana pasada? Que tiña por aquí a chuleta dos Tauro. Tauro, a semana pasada estaba na fochanca. Pois sí que na fochanca, Tauro. Non saímos. E a puntuación máis alta dos dados se representa a plenitude, a culminación de metas. Ai, mi mam. Bueno, vamos alá. Tauro, obrígache a consolidar negocios, firmar contratos importantes. Vivirás tamén un momento de conexión magnetismo e armonía, que non está nada mal coa xente aquí. Así que, cuidado. Cuidado coa forza física, vale? Cuidado coa forza física, que temos que ternos un poquinho máis. Debe ser destas festas, que se fai relación das festas que temos. Que temos que tomar un poquinho de precaución. Se están avanzadas, pero vamos a ir un poquinho recuperando o vuelo. Non nos excedamos, porque podemos ter non desgustos, serios desgustos, pero polo menos tomar un poquinho de precaución. Imos alá, a ver, que toca ahora Géminis. Géminis, vamos aquí que estamos escribindo as chuletas. Tauro, fochanca, vamos a peñarlle. Tauro, fochanca, taca, para baixo. Géminis, vamos alá. En 4. Que lle toca co 4? Vamos a ver. Bueno, unha semana de nin fu nin fa, unha semana regular. Non é momento de improvisar nin de buscar solucións fáciles. O 4 obrígache a organizarte, que as tarefas pesadas, vale? No amor poderás sentir que responsabilidades familiares ou do fogar, que te sintes un pouco

co desbordado. É unha semana para demostrar compromiso con feitos prácticos. E, por favor, o teu corpo pide rutina estruturada. Necesitas regular urxentemente os teus horarios de descanso e alimentación. É certo que estamos nun tempo, agosto, tempo de festas, de vacacións, e que é un momento de desorde. Pois o corpo se está pedindo ordenar, así que... Ollo, ollo a boia, Xéminis. Vamos alá. Con cáncer, 6. A ver que nos di cáncer. 6. Unha boa semana. Unha boa semana para cáncer. Boa semana para cáncer. Sí, señor. Preséntase unha semana moi colaborativa na que reinará o bo entendemento con compañeiros e socios. É un momento propicio para estabilizar as túas finanzas e tomar decisións de aforro seguras. A influencia do 6 no que toca o amor é excelente. A ver como mo pon. Para os teus vehículos máis íntimos. É dicir, esta semana toca rabullar, cabeceiro. Tras a intensidade destes eclipses, esta semana resultaráche moi fácil expresar o teu afecto. O teu nivel de enerxía física e mental será equilibrado e sentiráste de maravilla dedicando tempo a actividades que nutran o teu benestar emocional. Fantástico, boa semana para cáncer. Imos agora cos Leo. A ver, Leo. O 5. A ver que nos di, semana 5. Pois temos unha moi boa semana tamén para os Leo. A ver que o 5 representa a versatilidade, os cambios positivos, a liberdade, a adaptabilidade. Veñame, combinándose cos últimos días co sol, brillando no signo de Leo, esta vibración impulsate a romper co monotonía. Darache unha ráfaga de creatividade e dinamismo ideal para resolver problemas atascados no tocante aos cartos. O 5 favorece viaxes curtas de negocios. A chegada de diñeiro imprevisto. Aquí pode haber ingresos imprevistos. No tocante ao amor, o carisma estará moi alto e buscarás diversión. A semana perfecta para romper a rutina que a tua parella. Señoras e señores, que cambiemos de postura, que busquemos outros sitios, outros lugares, outras formas de diversión e de non só rabuñar cabeceiro. Por que non rabuñar o teito, rabuñar o armar, rabuñar a parede? No tocante a saúde, sentirás moita axilidade e ganas de moverte. Para canalizar toda esta enerxía renovada, evitar que se convirta en inquietude ou ansiedade. Perfecta semana para os Leo. Unha moi boa semana para Leo. Imos con Virgo. Virgo, 8. A ver que nos di do 8. Virgo, creo que isto xa saiu antes. 8. Esta semana vai ser ni fu ni fa. Vamos a ver, o número 8 é un número que nos dá así. Ollo. Abundancia de así de diñeiro, disque, pero que primeiro é necesario resolver tipo débedas ou reclamacións de diñeiro. Esa capacidade que teñen os cáncer de organización habitual pois permitirá darlle saída a estes temas. No amor, perdón, os Virgo, que son os cáncer de Virgo, caramba. No amor aporta un pouco de equilibrio, vale? Temos un pouco de equilibrio. Acordamos desta semana que acabamos de sair e que vamos a entrar na semana de Virgo. Momento para establecer límites. Ollo, que mellor quizás nos estamos lanzando un poquinho máis o atrevido. Unha boa semana para establecer límites, para ir poñendo cotos. E sentiraste un pouco mellor no tocante a saúde, con resistencia física, e aproveita este momento para eliminar hábitos nocivos. Hábitos nocivos, hai que limpar alcohol, tabaco, estas cousas, ou, quen di sedentarismo, tiramos para fora esas cousiñas. Imos agora con Libra, que son eu. A ver que nos toca o Libra. Número 6. A ver que nos toca o Libra, que estábamos no furado. ¡Hombre, boa semana para os Libra! Semana boa para os Libra. Semana para resolver problemas, tensións no entorno laboral.

Pues yo no estoy ni cara aquí olado con que resolver tensión. Bueno, pechar acordos, tal, beneficio mutuo. As finanzas manteránse estables. Bueno, non me vou gastar, pero tampouco vou ingresar. Bueno, realizar compras ou inversións destinadas a poñer bonita a casa. Bueno, pues mirade, a limpar a casa, ben bonita. A influencia dos seis potencia o teu romanticismo, que bonito. E o meu encanto natural. Se tiven discusións recentes co aparello, amigos, esta semana será perfecta. Veña, moi ben, va. Boa semana, saúde. Que temos enerxía para manter este estado de benestar. Os astros recomendan evitar excesos nas comidas. Home, sí, home, vas me dicir no día da Xunqueira que tú, unha paparota, pero mañan tiño unha paparota. Vale, tomo nota. Veña, mañan sin paparota. Pois non me parece tan boa semana como me dicías, A ver, si que, a quen gañamos aquí. Imos cos Escorpio. Escorpio sacou un 7. E 7 que lle augura o Escorpio. ¡Fochanca para ese Escorpio! Mucho lo siento, pero ten que ser así. Pocas saquéis, solo saquéis dos fochancas. Esto no me gusta. O número representa sabiduría, o 7. E o freno necesario aos teus impulsos, Escorpio. Non é unha semana para tomar decisións financeiras. Estate quieto coa carteira. Quieta tamén coa carteira. Utiliza esta semana esta agudeza mental para auditar as túas contas. Ao mellor estás gastando demais e non o sabes. Ou sí sabes que estás gastando demais, pero non en que. Borrón e cuenta nueva. A ver, que é unha forte necesidade de illamento no respeto, amor ou relacións. Distancia emocional para aclarar sentimentos. Non rebuñamos que decir ni nada. Olliño, coa tensión da lúa medrando no teu signo, prefiras conversas honestas e profundas en lugar de reclamos impulsivos. Que non propoñan nada. Que tocas en juezo esta semana. Saúde e benestar. A alta actividade mental desta vibración pode traducirse en agotamento psicolóxico. Tamén hai que desconectar, Descansar, desconectar de pantallas e todo isto que se recomendaban antes. Sagitario, que este Paco. Vamos a la Sagitario. Sintiéndonos la alma. Dum. Sin embargo, mirade, 8 para Sagitario, dalle unha boa semana. Así como a Escorpio. Nada para Sagitario, 8 dalle unha boa semana. Que che di 8, Sagitario? Pois que di que vibra contigo no éxito financiero. Combínase co recente impulso de eclipse solar e o cuarto crecente en Escorpio. Mira ti por que era. Os astros outorganche unha enerxía moi estratexia para tomar o control absoluto en todos os teus ámbitos. Abundancia material, que augura uns días excelentes para negociar condicións. O convene, que negociálo de novo. Pechar tratos comerciais. No amor, esta vibración aporta un equilibrio xusto de poder nos teus vínculos. É unha semana idónea para establecer uns límites saludables, con firmeza, pero con respeto mutuo e disolver dinámicas do pasado. Sentirás unha gran inxección de vitalidade e resistencia física e forza mental. Turno agora para Capricornio. Capricornio. Soplámoslle. 7. Semana do Capricornio. Fochanca para o Capricornio. Fochanca. Hai que frenar o ritmo do materialismo. Tanto materialismo, hai que frenalo. Combínase coa lúa en cuarto crecente Escorpio a tensión inicial de Marte. Os astros exixenche que deixes de presionar as situacións exteriores e busques respostas no teu interior. Non é momento de andar lanzando novos proxectos. Quieto, está parado, non movas cartos. Fuera, quieto, acabouse. Parado esta semana, Parado esta semana. Amor, podes sentir certa distancia emocional ou ganas de illarte dos compromisos sociais. Así que intenta apartarte un pouquiño. Ainda así, nos vínculos máis cercanos, que piden os astros que escoites con atención e medites as túas palabras antes de responder, que temos non sei esas boca chancla esta semana. Saúde. Contracturas musculares, dores de cabeza, dificultades para conciliar o sono. Mala semana.

muy mala semana para Capricornio. Siento mucho. Sentido mucho. Vamos a la con Acuario. Como digo otro. Un 10 sacó Acuario. A ver cómo combina tal como están. ¡Buena semana, pros Acuario! O número 10 representa Roda da Fortuna. Os novos comezos, o éxito, o cambio de sorte positiva. Combínase enerxía pós-eclipse coa lúa crecente en Escorpio. Os astros impulsan a dar un gran salto en todos os ámbitos. É como se fora esta como a carta do mundo que saca aí, sí. O 10 marca o inicio dunha etapa moi próspera, unha semana excelente para presentar ideas, para arrancar proxectos. Vas ter moitísima sorte. Con Mercurio ainda activo no teu signo oposto de Leo, as conversas fluen, o número 10 acelera os cambios positivos na tua vida sentimental. Se estás en parella, mi madriña querida, renovaredes votos, planos de futuro. Se estás solteiro, pa, vou tirar a NASA, que desta pican. Na saúde, gran renovación energética, como se te quitaras un peso de enriba, como se tiraras a mochila, todas as pedras fora. Vitalidade e optimismo entrarán polas nubes. Aproveita este impulso para empezar novas rutinas saudables. Perfecta semana para Acuario. Y vimos con los peixes, vamos con Piscis. A ver qué número ya sale. 7. A ver qué nos dio 7 en Piscis. 7 en Piscis. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. O número 7 representa a introspección. Necesidad de buscar respuestas no interior. Había ahí una tensión inicial con Neptuno, con Marte, e os astros pídenche un pouco fora do ruido, filtrar as enerxías. Non é momento para firmar acordos a cegas nin deixarte levar por promesas financeiras. Ollo, revisar con lupa as contas, organizar os papeles pendentes. Vas sentir unha forte necesidade de proteger a intimidade e o espacio persoal. É unha semana ideal para conversas maduras, bueno, para honestas, para darlle así un pouco de cháchara, pero sempre desde evitar os entornos sociais masificados que poden saturar esa sensibilidade. A saúde é un signo esponxa, enerxía do 7 pídeche unha limpeza mental profunda. Meditar e descansar un pouquiño máis do habitual. Así que así rematamos estes tiradas de dados con Aries en Nifunifá, Tauro na Fochanca, Xéminis Nifunifá, Cáncer, boa semana, Leo, boa semana, Virgo Nifunifá, Libra, boa semana, Escorpio Fochanca, Sagitario, boa semana, Capricornio Fochanca, Acuario, moi boa semana de Acuario, mellor signo da semana, e Piscis un Nifunifá. E con isto, un biscoito, rematamos este tarroto por hoxe.

0: querer ver, é que é verdade, não sei nada dele tampouco, não, bueno, tampouco não chamei nunca, perdia chamá-lo, é saber por onde anda e tal, não, pero não chamei nunca, pero se deixos, agora, hasta o final de mês, deixos que disfruten bem, que depois allí entra...
1: Depois xa llevan aquí, xa llevan en duras, pero por hora que ven disfrutando os poucos. E que tal estivo o concerto, por certo?
0: Aquí, mira, vindo moi ben. Eu discrepo porque non me gostou polo sonido.
1: Ah.
2: Que tiña moito ruído, pero non había ruído. Estuvo moi ben.
0: Había, Toño, había.
1: A ver.
0: As jefas
2: estamos de acordo que estuvo de maravilla.
0: Claro,
1: espera un momento.
0: Sacaron unha foto ao lado dun chaval de 40 e tantos anos.
1: Esa pode, mira.
0: Que poñente loca.
1: Esa pois xa che dixo que pode hornear en vez de cantar, que vai facer de maravilla, non?
0: Pero eu resulta que eu tuve que marchar por culpa do sonido, e mais non me gustou a banda. Eu vino en Mondoñedo hai 3 ou 4 anos.
1: Sí.
0: Tamén nunhas festas en Mondoñedo.
2: Non te pagas casa, que el vos non estaba de quieros.
0: Anda. Mira, pai. Oi, pero vamos a ver, teño enemigo na casa.
1: Está che faltando a conduta, Pepe. Aquí, mi madriña, aquí notase que temos que romper quizás tamén unha balanza, que o mellor os ollos regalados que lle puso a tua muller, o mellor o cantante, fixo que xa non cantara tan ben para ti. Tamén pode ser, eh?
0: Iso foi a acabar, Toño.
1: Pero esto, xa ibas atravesado. Ti seguro que o concierto estabas mirando pa ela cos ollos regalados pa ali, e ti mirando pa tua muller. Ti, a que miras
0: así? Se fora unha foto contigo... Oi, de verdade, tuvemos nunha comida xuntos e pensas que sacaron unha foto contigo, tuveronche medo.
1: Non ves? Dixeron, ai non que este moi grande. Este, saca dei que este moi grande. E non sacamos foto. Ai, mi má. Es...
0: Pues non, a ver, eu penso, non sei se teño foto contigo.
1: Non recordo.
0: Pero a patrona non, eh?
1: Pois
0: a patrona non ten foto contigo.
1: Pois DJ, que pasa? Que eu teño que empezar a cantar cumbias para que queira unha foto miña? Ou é que non lle val juego? A ver que está pasando aquí. Home, a ver si...
0: Bueno, queda pendiente na próxima... No próxima, que si unha xuntanza, unha comida, unha calquera cousa, si queda pendiente esa foto, eh?
1: A foto, pero sin cantar la cumbia, eh? Que si, si...
0: No, ti non cantes, ti deixa, non queremos que chova.
1: Bueno, non viña mal, eh? Eu non quero estragarlle as festas a xente, pero unha juiña.
2: Aquí está chovendo.
1: Está chovendo aí.
2: Hombre.
0: Oye, é verdade.
2: Agora neste momento. Neste
0: momento non, pero choveu, eh.
1: Anda. Pois mira, a nos na Costa da Morte, non, mira, en Cee tiñamos festas, choiva non, pero foi un nordeste tan duro que houve todo o día e tanto que vai haber mañá, que tiveron que suspender os fuegos e unha das orquestas non pude montar o palco, eh.
0: Xa? Ostras.
1: No, porque había perigo, porque pola rúa pola que viña, aí viño Nordés con rachas de 100 km por hora, e era un perigo, claro, que as orquestras, coa altura que collen, que monta aí, e tuveron que aprazalo.
0: Mira, vou te informar, non sei como se cadra, o mellor, se cadra, o 24 que é fin de semana, Luz.
1: 24 que é luns.
0: Un lunes, bueno, pois está... En Pereiras, en Santa Comba.
1: Hombre, en Santa Comba, en Pereiras. Voy a preguntar a miña filla se conoce o alcumbiero este. Porque hai moitos grupos que non coñezo e pregunto a miña filla e ponme o tanto.
0: Pois sí que está en Pereiras, en Santa Comba.
1: No cruce a Pereira, ali na Pereira,
0: no
1: claro.
0: No cruce a Pereira, sí.
1: Na Pereira.
0: Hai que vexe cerca desde C.
1: Media oriña, aí paso. Sí. Bueno, Carl, mira, non o dixas moi alto, porque acaban as festas da Xunqueira o domingo, e se escuita a miña filla xa me di, vamos pa Pereira, papá.
0: Pois é, o que tens que facer é un lunes. É o que tens que facer, Toño.
1: Sí, a verdade que teño que facer o lunes. A parte de rascar a barrija, que pouco máis vou facer. o lunes. Sí. Que houve que ten este programa, que só traballas as fins de semana.
0: Bueno, pois por iso, que ao ser un lunes, telo fácil para levar a familia a mirar a América.

0: Mira ya cara a Américo. Él es el más guapo que hay, cuidado.
1: Hombre, si son Sandokan, por lo que os sé, en tiempo Sandokan, o que puedo hacer Sandokan, mano.
0: Aquí las señoras no están de acuerdo conmigo, a ver.
1: No. ¿No están de acuerdo con qué me parece a Sandokan?
0: No, que no están de acuerdo conmigo, que no me gustó Américo.
1: Ah, bueno. Aquí
0: no porque no tenía buen sonido.
1: Aquí no se respetan las opiniones. Estamos viviendo ya una época en la que uno no puede abrir la boca sin que le falten a conducta. Sin que llegue. ¿Ti qué sabrás? Hombre, pues simplemente opino. A mí no me gustó. ¡Chica la boca! Con guapo que vas a decirte a mí que canto mal. Así de guapo tengo que cantar, ven, por fuerza.
0: Oye, qué mala suerte tengo yo. ¿Sabes por qué? Yo ni canto, ni bailo, ni nada. Son bello, son feo.
1: Pero seguro que es muy simpático.
0: Que tuve yo en este mundo,
1: Pero qué va, es simpático. Eso que tienes que decir.
0: Son simpático. Claro. Às veces también.
1: Às veces, incluso. No siempre, pero às veces, claro. Un fallo que poda.
0: Ahora estamos nunha época que hai que pasar un pouco de todo, senón...
1: Non llevar a facer caso a todo. Hai que facer o caso xusto, xa está. Tampouco non... Home, non facer moito caso. E ora que facedes? Quedades aí, despois volvedes pa Moaña, andades de ruta?
0: Eu fajo mañá unha semana por aquí. Eu escapo moito da en Pontevedra.
1: Moita xente, non? Moita xente.
0: Moito calor, moito, moito, moito.
1: Calor e xente.
0: Eu teño aquí, eu estou da ocupa nunha casa. Entonces, para botarme fora, agora teñen que sudar, agora estudan para botarme fora.
1: De chiquita nin vamos, nin cunha espátula.
0: Agora nin cun auga quente.
1: Nin cun decapador son capaces de quitarte de aí. Sí, ó. Pois, bueno, aproveita.
0: Estamos escapando un pouco ao calor, mas pasando uns días aquí con os amigos por aquí, por a zona, entre Ribadeo, as catedrales, Asturias, e andamos de a cabalo de así de todo.
1: Pois alegro, mira, hai xente que me está aquí, Lupe, que me acaba de decir, por favor, que non o coñeces a América, me digo, cultura musical, Toño, foi me falta.
0: Ahora sí que vai nos caer a do pulpo, tía, máis a min.
1: Quero que empezar a zouparme a min, ti porque non che gusta, e a min porque non o conoso. Ai, mi madreña querida. Ai.
0: Bueno, mijo, pois... Mira, levaba moito tempo sin falar contigo, só foi a oportunidade, así que alegro-me moito de que che vaya ben, que estías ben, claro.
1: Que vimos con forzas renovadas, que este é un mesiño que teño aquí preparando o terreo para eles en setembro, con forza todos juntos, aquí volvemos ali a la parda, todas as fiestas.
0: Pois así é como é. Mira, é o único que non teño son vacacións. Pero do resto teño moito tempo libre.
1: Claro, porque non, as vacacións hasta de ano a ano, non? De ano a... As veces descansas das vacacións, as veces. Alguns días.
0: Ahora, por exemplo, estou descansando.
1: Claro, pois mira ti, hai que descansar porque estar sempre aí no allo, pois mira. Tamén é cansado andar sempre viaxando por aí,
0: Sí.
1: No, a ver se polo menos vai atemperando isto un pouquiño. Polo menos que se faja máis agradable, porque o tempo está que arden as pedras.
0: En Pontevedra, se che digo, en Pontevedra ali caen os pasaros co calor. Sí. E aquí estamos a 23 grados, 22, 23.
1: Sí que, mira, está pasando unha cousa curiosa. Nos, o vento nordestre, che bo tempo. Ali, que limpa as nubes, deixa o céu despejado, limpa, pero sempre trae un punto de frío, un punto de fresco o nordés. Pois non é o caso deste. Non sei que está pasando con o nordeste ano. Explicaranos, ou mellor, alguén que nos este escuitando nos pode dar a razón de por que demos o nordés. Este ano non está sendo tan así tan frío de ter que poñer chaqueta. Eu estábamos nas festas de Cee agora, saí un anaco antes de vir para aquí, e estabas ás 11 da noite por ali polo pavo, soprando o nordés. Duro e podías estar en manga corta.
0: Pero duro é que pero quente.
1: Duro e quente. Bueno, quente non, pero non daba a sensación de frío. Era unha sensación rara que sempre, con este nordés, sen haber sol,

0: pos unha chaqueta ou pos un xersei ben que che abrigue, pero non tiñas sensación de calor para nada. Pois sí, había esa sensación de calor.
1: O mundo está cambiando.
0: E nós temos que cambiar con eles, Pepe.
1: Entonces, a mí a terminar portándome Américo tamén.
0: Non ves, non.
1: E a terminar conocéndonos tamén.
0: Non dijo que non. Non sei se o teremos por aí. Andaremos a buscar ao Américo a ver se aparece por aí. Escoitaremoslo e eu direi que ca que me está caendo, vou dicir que me gusta, porque se non... Ainda que non me guste, vou dicir que me encanta este hombre, porque se non, aí mi madriña querida.
1: Bueno, señores,
0: veña, un aperta, Pepe.
1: A Toño.
2: Un abrazo, Toño, hasta outro día.
0: Bicos moi grandes para todos vos. Veña, hasta outro día.
1: Vale, un abrazo para ti e para Paco tamén.
0: Hasta logo, boas noites. Boa noite. Son 10 minutos que faltan pras 3 da mañá, pero eso son as 2:49 minutos. Imos ata a terra de Carballo que tiñamos ali a Monse onte, e temola ali tamén en Carballo, o mellor viaxo, non sei. Monse, que tal? Boa noite.
3: Buenos días, hombre, buenos días.
0: Oh, bos días a para ti, xa despertaste, xa te levantaches.
3: Hombre, buenas noites.
0: Que tal?
3: A boas horas, eh?
0: A boas horas, que tal?
3: Tamén dixo.
0: Como estás?
3: Pois mira, estaba me quedando xa dormida.
0: Xa estabas quedando dormida?
3: Estaba, sí. Hoxe non sei que me pasou, mañán vou facer un pulpo.
0: Ah, sí?
3: Pois
0: mira
3: que... Que sei facer ben de comer.
0: Ai, sí, bueno, pois mira.
3: Paso as patacas en cachelos e ca mesma auga do pulpo. Pero é pulpo galego, eh? Carai, pesa 4 kilos.
0: Caramba, po pulpo.
3: Ai, non. Aí con 2 botellinhas de viño, afunto de un traer outro.
0: E digo, vamos a ver, truco para o pulpo. Fainos de cociñeira, danos un truco primeiro para o pulpo. Como compras?
3: Ah, eu non dou truco, porque senón sabedes...
0: Que si o podo facer. Valo facer. Ti que o compras, fresco ou congelado?
3: Non, eu non compro fresco, eu compro congelado.
0: Congelado.
3: Pero ali xa ten o que pon pulpeira na bolsa.
0: Sí.
3: Esa é galega.
0: Galega, bien. E que proceso segues? A ver... Tempo de cocción. Como bota o pulpo primeiro? Veña.
3: Pois primeiro hai que facer a ferver a auga. E xa la ferver. E despois, cando te a fervendo, mételo o pulpo, sácalo. Claro.
0: Pero cantas veces o afojas?
3: 3 veces e chega de ben.
0: Vale. Vale, bien.
3: E despois o deixo un pouquinho, e máis ou menos xa vou calculando eu o tempo que vai. Porque o pulpo non pode estar ni moi cocido, ni moi crudo.
0: Entón non tens,
3: ten que estar...
0: non tens un tempo fijo para deixalo cocer?
3: Non, porque eu xa sei máis ou menos, eu xa o teño calculado, xa o fixe máis veces.
0: Anda. O sea, hai xente que ten un tempo fixo que digan, ao mellor, pois son media hora de cocción ou 45 minutos de cocción.
3: Non, media hora non, como vai estar media hora un pulpo cocendo? Porque daquela non cómelo o pulpo, cómelo, como dicen aquí, esperrechao. Hombre, cocido, claro.
0: Sí.
3: E o pulpo ten que estar aí. Ni moi crudo, cando comes, nin é como nos bares. Claro. Eu xa fixo máis veces.
0: Vale, pero entón ti vas mirando para el. Porque ti, ese é o truco que tamén me dicía a miña nai. Bueno, pero mamá, canto deixo.
3: Bueno,
0: xa che vai pedindo. Como que se me vai pedindo? A mí o plato non me fala. Bueno, eso, el vai che, claro, vai che pedindo, non me vai pedindo nada.
3: Sacarde os tulliños, pobriño. A mí dame pena, pero... Está tan bo,
0: ai, mi madre. A min, dame pena, asusta. É como, se dixo, o cuello, que bonito é. Ora ben,
3: porque velos aí na tele, estes mamarrachos que se dedican a estropealo, a roubalo, o noso que temos no mar, cago onde se viñera...
0: Monse, que fixaste dos me cajon. Vamos.
3: Me cajo en Dios.
0: Que con tres, aí vas con terceiro. Si vas con terceiro.

0: Perdón.
1: Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla.
0: Eso, tarjeta amarilla. Cuando sea así, tarjeta amarilla como en el fútbol.
1: Ah, sí.
0: Bueno, pues mira, entonces, pues, es que se estaba así.
1: Estabasme dando de, o de que che daba pena os pulpos, cando ves que hai moito...
0: Ai, sí. Claro, pero ponsome un día me... Fallanos me dicía mi hermano, mira, pero cando, dache pena, pero cando tá na porta, ben que o comes. E dixen, eu tamén o comes ti.
1: Claro.
0: Claro.
1: Digo, o pulpo é o teu... Bueno, o teu prato estrella. Porque dis que cociñas
0: claro que
1: ben.
0: É un prato estrella,
1: o teu.
0: Claro. Hombre. E despois cante cociñinho, vale cortando, ten rodaxiñas, botarlle un pouquiño de sal gorda, pimento picante que eu teño, e despois unhas gotiñas así de oliva.
1: Ah.
0: Oiches.
1: Sí, unhas gotiñas. Aí non lle chorres no aceite, non? Non lle chorres no aceite.
0: E despois colle o pan e vas untando.
1: Home, que o pan ese ten que
0: hombre, ser... Hombre, quen che dé, a ti parece que se che vai a boca...
1: Ai, non, hai que a min comer, queiras ou non, gustame moito. Oiches,
0: a min o pulpo é o que... É o que máis me gusta. Bueno, de todos os mariscos. Sabes o que non provei? Este, como se chama, que é así largo. Que parece unha langosta. Como se chama?
1: O que é o bojavante. O lubrigante.
0: Nunca o provei.
1: Pois está moi rico. Pois o arroz con lubrigante, fantástico.
0: Mira que hai xente que o fai con arroz e di que está delicioso.
1: O arroz con lubrigante, delicioso. E non o fixen, comino, pero delicioso.
0: Pero nunca o provei, carai. É o único que me falta.
1: Pois mira...
0: Además, estas langostas que son grandes, que son rojas, que se ven aí cando van... Cando o vexo aí na catro este de... Viajeros callejeros. Que sale a veces Galicia.
1: Sí.
0: Pero a veces sale unha costa de Marbella que hai unha langosta que son rojas. E din que tan deliciosas. Pois esa na provei. E a xente ali na... Perdón. E a xente ali na... ali na fuente, yo son unha langosta que... É de color rojo, que bonita é. Pero nunca a provei, cara. E dixen, que un carajo sabrá.
1: Pois mira, eso tamén, o primeiro que necesitas para probar, o primeiro, ganas de ir a un restaurante, e despois, cartos. Porque é barato.
0: Ai, o carto, sí.
1: Barato non é. Pero seguro que por aí, por Carballo, tes sitios onde ir a comer un arroz con bogavante. É un plato delicioso. Un plato exquisito.
0: Eu nunca o provei. Non se me dou, non sei como carajo pois, sabe.
1: Un día dato un capricho.
0: Que non...
1: Date un capricho, un día que queiras así unha cea romántica que te humara, pois vas ali. O que dije, mira, que se primeiro un pouco a carteira.
0: É o día que te vexa aquí en Carballo, invito-te a tomar algo, Sabes que estás invitado.
1: Sí.
0: E máis, sí.
1: Dome por convidado.
0: Bueno,
1: sí.
0: Xa sabes que eu cumplo o que dixo.
1: Pois,
0: xa dixo unha vez. E volvo a decir cando estaba aí capelán.
1: Claro que sí, aproveitamos. Nos temos que ir aproveitando as invitacións.
0: Aceptaralo, non?
1: Eu acepto todo.
0: Bueno,
1: acepto pues as invitacións, sí.
0: Para que dixas que non son mala.
1: Non, mala non é, caramba. Aquí todo mundo que nos chama sempre son boa xente.
0: Hombre.
1: Que todos temos as nosas cousiñas, que todos somos de papá e de mamá.
0: Hombre, pero vamos. A ver, eu teño as minhas cousas, pero tan mala, tan ruim non son. Oiches, porque... Estou falando aí con Noemi, xente que me está mandando mensajes vos, eu tamén os mando,
1: claro,
0: sabes?
1: Mira.
0: É que na vida hai que ser así.
1: Hai que ser boa xente, mira, sendo boa xente, ábrense moitas portas.
0: E dixo eu a Noemi, ai Noemi, perdona, muller, que me saliu un... Non te preocupes, non, é que...

0: A ver, tens que perdonar, muller, que me saliu.
1: A ver,
0: porque eu son así, pero non son mala persona.
1: Son hábitos que se colleron.
0: A mí me hai que conocer,
1: claro.
0: Mira, xa na fala a xente me conoce.
1: Uh-huh.
0: O que pasa que aquí eu sono moi mal, porque claro, como estou con móvil, é unha cousa.

0: me están vendo bicicletas, pues mira, alternar con una bicicleta que falla años que no ando en una bicicleta. Pero, coño, a mí me vendría bien un coche de segunda mano, pequerrecho, no una furgoneta, pequerrecho.
1: Bueno, bonito y barato.
0: Exactamente. Ya lo estuve viendo en internet, es un de 600 euros. Sí, ya. Al final decía de que, sí, bueno, esto al menos para...
1: Sin rodas, sin rodas.
0: Hay que tener una compañera.
1: Bueno, que tenemos que ir pechando, Antonio, que esa... Son las 4 de mañana.
0: Una canción que va dedicada a ella.
1: Veña, una aperta.
2: Son las 4.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. O turismo está deixando este verán cifras récord de ocupación. Dende o clúster de turismo agardan pechar agosto por riba do 80%, mantendo a tendencia á alza dos últimos anos. Un turismo que non só metra no litoral, senón tamén no interior, en zonas como a Ribeira Sacra. O tempo solleiro axudou, pero tamén a eclipse. Un reclamo para milleiros de visitantes. Cesario Pardal é o presidente do clúster de turismo.
4: Remataremos agosto en torno a un 80-82% de ocupación global en toda Galicia. O eclipse axudou a esas reservas de última hora, dúas noites, pois moita xente que veu desde fora de Galicia, moito turista portugués a pernotar en Galicia para ver este fenómeno.
2: Entre tanto, a oficina do Peregrino entregou máis de 3.000 compostelas este sábado nunha xornada que volveu por de manifesto o tirón do camiño ás portas dun novo Xacobeo. A afluencia catedral foi tan elevada que moitos tiveron que agardar ata dúas horas na ringleira para poder acceder ao templo. A cola, de feito, chegou ata a Porta Faxeira e pola Rúa do Vilar ata a zona do casino.
5: Queremos visitarla primero porque queremos ver el Butafumeiro y tener la opción de ver la misa del peregrino.
6: Hoy es un día especial, ¿no? Es festivo y como es la primera vez que estoy en Santiago, pues quería aprovechar y verla hoy.
7: Se ha llenado y no hemos podido entrar.
2: Na crónica de sucesos, un neno foi rescatado este sábado con síntomas de afogamento nunha piscina de Mondariz Balneario, segundo informou o 112. Varias persoas alertaron despois de atopalo aboiando na auga. O socorrista da instalación sacou uno da piscina e prestou os primeiros auxilios. Despois, o cativiño foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde permanece ingresado. O BNG insta a Xunta que inclúa os campamentos de verán organizados polos concellos nas axudas do Bono Concilia. Estas axudas, que se podrán solicitar a comezos de setembro, están destinadas a custear os gastos de atención dos nenos en períodos non lectivos. O goberno galego anunciou hai unhas semanas que todos aqueles campamentos e recursos que xa son apoiados por outras liñas de financiamento públicas non poderían ser custeados con ese bono concilia para evitar un dobre financiamento. A deputada nacionalista Ariadna Fernández cree que esa decisión evidencia unha falta de transparencia e previsión por parte da Xunta e un prexuízo para todas aquelas familias que matricularon os nenos nese tipo de campamentos pensando que despois accederían ao bono concilia.
8: Esta falla de información, esta falla de previsión fai que moitas familias, moitos pais e moitas nais estén preocupados e se vayan ver prexudicados, e dende o BNG consideramos inadmisible que a Consellería de Política Social continúe adiante con este anuncio.
2: Do exterior, en Colombia, aumentan a 294 o número de mortos polo terremoto do pasado luns e a 320 o de desaparecidos. Hai, ademais, case 4.000 feridos. O sismo provocou danos moi importantes en hospitais, centros educativos, estradas e pontes dese país. O terremoto de magnitude 7,4 tivo epicentro en San José del Palmar, no departamento de Chocó. Dende entón, rexistráronse máis de 250 réplicas. Galicia está en festas polos catro costados nesta fin de semana de agosto tan sinalada. Hai celebracións patronais, concertos e festivais por toda a xeografía galega. Na Coruña, por exemplo, despiden as festas de María Pita cunha das grandes voces do pop británico, Tony Hadley.

0: Pois aí che deixo esa
1: que
0: proposta.
1: Que planazo Espanda o Ballet, que eu lembro aquela época de debate Espanda o Ballet ou Durán Durán. Eu era máis de Espanda o Ballet. Eu me gustaba máis Espanda o Ballet, que ainda que Durán Durán tamén me tiraba moitísimo. Bueno, as 5 da mañá, máis noticias.
0: Pois veña, agárdote para un café.
1: Tomamos un cafeíño, oímos lle pedir permiso a audiencia agora para tomarnos ese cafeíño, ese mínimo lapso que temos. Despois continuamos aquí na Radio Galega en A Boas Horas.

0: A Galega Audio está onde estás ti. Leva o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán mellora a Galega.
0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.

Pois aquí continuamos case media hora sobre as 4 da mañán, horiña e media que ainda temos por diante neste A Boas Horas, número 52. Hoxe é domingo, día 16 de agosto, día moi festivo en toda Galicia, igual que onte, porque a celebración...

0: recordando San Roque, un santo que ten moitísima parte, moitísima devoción, ten moitísimas celebracións por toda Galicia adiante. Imos agora con a nova chamada das que nos podes facer, o 981540956 e 981540966. Imos ata ella de Arousa, lidemos a Carlos. Carlos, que tal? Moi boas.
1: Moi boas, pois bueno, creo que xa dixeste ti todo, o parte, non? Un día como o 16 de agosto en Galicia e un día como pode ser o 25 de xullo, que é moi especial e festeiro.
0: Eu creo que andan aí o 15 ou 16, andan na pelexa. Son dous días, a verdade, que está a tope de festividades en Galicia.
1: Sí, a verdade que sí. Además, como temos a peculiaridade que temos aquí en Galicia, que non só falamos de concellos, sino que falamos de parroquias, dentro de parroquias de lugares.
0: Sí, claro.
1: Entonces, eso se extrapola que bueno, que este en este momento fervendo todo. Non, tamén depois dá un poquinho de pena, porque parece que después, a partir xa de estas datas do 12 xa tampouco queda moita, non?
0: Home, non sei se vostedes un dito. Mira, nós estamos celebrando en ceas festas da Xunqueira, e algo que se di sempre, o pasar a Xunqueira, o inverno cheira.
1: Sí, además, mesmo o vosso hospital é a Nosa Señora da Xunqueira, así non
0: sí,
1: me lembro.
0: Sí, xusto.
1: Do miña filla traballa 3 anos.
0: E traballou ali, sí. O sea, que tivemos, sí, que tivemos unha infiltrada no hospital ali.
1: Bueno, pois pues mira, estudio enfermería, sacou boas notas, e fixo para descartar que era unha prova súa posición, porque vai saltando, colleu ali dúas baixas de longa estancia, pero bueno, de larga estancia, e nada, estuvo ali, e a verdad que creo que estuvo bastante ben, non me dixo que nunca andado ao contrario.
0: Nos tratamos ben a xente, inda que sea da Illa de Arousa. Tratamos la
1: sí, o que pasa que estamos tan cerca, tan longe, Galicia, como estamos nunha comunidade tan, pues, aquí, si por ejemplo, si estiráramos o que todo o litoral, en Ríos e todo, creo que seríamos a primeira comunidade de España en longitud, en longitude, pero después creo que en parroquias, en toponimios e demais, creo que tamén somos o primeiro de España, non
0: sí,
1: estamos en Galicia ni nada.
0: En Galicia, de decir, pasaxe este 3 pueblos, non significa nada, porque 3 pueblos pasalos en menos de nada.
1: Eu creo que xa, por exemplo, aquí os carteiros que traballan en Galicia tiñan que ter un plus ou un plus de polo menos 150 ou 200 euros a maiores, porque telita marinera, Si un, por exemplo, vai a moitos povos de España, pois é o casco urbano, moitas veces, ou a cosa está moi ben limitada, pero outros sitios...
0: Aquí, por exemplo, eu me xe, no caso de C, un caso que ten un núcleo urbano, que non está mal, que está ben, mas dentro da C anda preto dos 8.000 habitantes, pero depois en parroquias son un monte delas.
1: Claro.
0: Son un monte delas,
1: Claro. Poñámonos, por exemplo, casos como Chantada, casos como Lalín, casos como Astrada, un que viva ou que vaya Chandresa de Queixa, a Vilariño de Conxo,
0: concellos enormísimos, sí.
1: Y estoy perdido. ¿Cómo puedo llegar a un sitio, a un lugar que pueda tener mejor 4 vecinos, 6 vecinos, 7 vecinos? ¿Cómo llego hasta allí? Que se leva su tiempo, ¿no?
0: Sí. Le leva su tiempo, los kilómetros que te das que pegar, porque probablemente esa distancia entre... si colles concellos moi extensos, que non teñen moitos habitantes, pero son moi extensos, porque teñen moitísimas parroquias e tens que estar continuamente dunha porra, porque aquí teño 3 casas, salí 2 casas, salí 5 casas. Bueno. E cada parroquia ca súa festa, que iso sí, que non falte.
1: Efectivamente.
0: Cada unha coa súa festa.
1: A verdad que se fa un poquinho duro pensar que, por exemplo, toda esta labor que fan as comisións de festas para unha parroquia que pode ter 200 vecinos, 200 e pico vecinos, e que todo dispoñas para unha noite ou dúas, non? Non sei, por outro lado, non sei, é un poquinho como ingrato. A palabra, o objetivo sería ingratitude, non? Que hai traballando todo o gano. Pois, por certo, que eu creo que na maioria dos casos, é a miña percepción, non sei se pensarán ou as demás persoas, pois que va un pouco de capa caída, non? Quitando un poquinho ou bastante o que son as festas gastronómicas, festas que en moitos casos apareceron fallanos. Incluso algunhas festas que non teñen nada que ver co sitio onde se fan, porque hai, por exemplo, sitios de interior con que festa a saltación de almeixa ou do pulpo ou tal, non?
0: Ou incluso a época na que se fai, que eu lembrense, en agosto, facerse unha festa do cocido.
1: Claro, ou festa do gado de corral, e a miña dixi, pero neste sitio, cando o gado de corral. Pero bueno, son as cosas que se traen, a verdad que pues, son as alternativas e todo o que se mover. Cantas festivales ahora musicais hai de haber fai pouco 4 ou 5, pois é que é unha empachada.

0: Estos, está... básicamente, incluso que coinciden en datas.
1: Moitos coinciden en datas, eso sí.
0: Bueno, pois pues, o que quería comentar hoxe, pois pues, mira, que xa que pues, donde nací eu, pois que hoxe tamén é festa a festa, que é festa a agua, pois pues, supoño que habrá un pouco a polémica de decir, con esta sequera que temos, que levamos tanto tempo sin agua...
1: Mire, comentámoslo hai pouco con Mari Carmen de Vilagarcía, non? Que, bueno, Mari Carmen dicía que era alternativa, mas que supoñía que se podía tirar auga salgada, é dicir, que mellor que se cargaran as cisternas no mar.
0: Vamos a ver, é que a festa de agua non son con cisternas, claro. A festa de agua son desde os balcóns e todo.
1: Desde os balcóns, pero, claro, certo é que o momento de como estamos co tema da auga, que convén o mellor facer un pouco de trampiña e dizer, bueno, pois o mellor temos que tirar de outro recurso, porque claro, a escaseza de auga que hai.
0: Eu tampouco chego a entender que foi un mes que estábamos falando, se decía que había un récord histórico en febreiro e marzo de precipitacións, que estábamos en coros. Deus, digo eu, esa auga onde se meteu? Que no, pasa con ela?
1: O que pasa é que levamos...
0: Que vamos a hacer máis encoros ou que as aguas subterráneas chuparon todo, porque é algo inaudito ese ano.
1: Pero levamos, porque tamén hai que sumarlle do extremo que pasamos, de estar botando moita auga a non cheirala. Levamos mes e medio, canta auga que eu en mes e medio.
0: Sí, bueno, pero creo que tamén tuvemos, nos tamén seco, o sea, que teñamos que tuvemos un febreiro e un marzo, que cantos días estuvemos aí no inverno, 30 e pico días seguidos chovendo. Eu creo que tamén o problema que nos está canalizando o tema da auga no aspecto de facer máis encoros o que esa auga non se perda. Despois está tamén o tan comentado caso de que as tuberías e as canalizacións perden bastante auga, non son... Estaba nada perfecta.
1: Non sei.
0: Pero
1: en
0: este país dos meses estaba os encoros a tope de todo. Xa non falamos en Galicia, só non en España.
1: Sí, e bueno, nos quizás teñamos un poquichiño máis de vantaxa no sentido de que sempre facemos moi boas reservas, porque afortunadamente Galicia goza de precipitacións abundantes durante o resto do ano.
0: Era. Penso que tamén os granos que estamos tendo son un pouco fora de serio. Venim, por exemplo, a toda a zona, ese calor que fai ahora, pues en Cé, en Laxe, en Zaz, en Mazaricos, en Corme, eso era algo inaudito.
1: É algo está claro, eu creo que estamos diante dun verán, nese sentido, extraordinario. O que hai que valorar, e aí é onde teñen que entrar as voces expertas que teñen que valorar e consecuentemente lanzarnos a mensas a nós para actuar da maneira xeita de isto veu para quedarse, é un caso... un verán que saiu así, probablemente non se así o seguinte, ou foi a casuística. Bueno, teremos que ver, non? Ahora os expertos que analicen o que está sucedendo e veremos en consecuencia como serán os seguintes. Se van ser así, pois teremos que ir, por exemplo, adaptando os consumos e os usos da auga do outro xeito. Que en
0: bueno,
1: Galicia
0: sempre houve máis despende. Que xa van dun ano para outro, que son moi importantes, forman parte tamén dentro da economía galega, como pode ser o tema do turismo, que xa representa 11.7% do PIB dentro de Galicia. Claro, realmente, por exemplo, pasar Sanxenxo de 23.000 habitantes a 125.000, pasar o Grove a mellor de 16.000 a 40.000, bueno, ya Barousa, pues, de unha illa, tampouco vemos, pero bueno, a mellor pode ser doar tranquilamente. Vilagarcía, pues, de 38.000 a 50.000, hoxe mañá é posible que haxe 85.000 a 90.000, Pontevedra, Trenzúa, Vigo, Nigrán, tamén a Costa da Morte, que estaban en boga. É dicir,
1: son cambios tamén que hai, Carlos, que tiven a puntas. É dicir, naqueles lugares que non estaban... Hai uns que xa estaban afeitos a recibir un gran número de visitantes, pero outros que non, claro, o consumo multiplícase. É dicir, hai un maior consumo de
0: gasto tamén, o gasto tamén.
1: Claro, digo, o gasto de auga, porque se consume moita máis auga, é dicir... Si vai haber máis visitantes, vai haber máis duchas, vai haber máis cisternas.
0: Claro,
1: e entón, bueno, pues, se ese número veu para tamén para quedarse, haberá que actuar.
0: O número de turistas que hai en Galicia cada ano vai a maiores. Porque máis tú, ti falas de Galicia, calquer persoa que coñece algo de turismo, que non sei amigo española, é saber que sea realmente Galicia o que hai. Mas depois está o Camino de Santiago, que tamén é outro pulo que arrastra.
1: Camino,
0: por exemplo, eu lembro ano pasado unhas declaracións do alcalde do Grove, onde se queixaba de que non eran capaces o Concello de Grove de manter tanta demanda de turismo. Por exemplo, sitios como San Vicente do Mar, non? Mm. O

0: lleva Porsche y todo eso, es decir, ¿dónde vengo a Auga? Pues creo que tampoco somos conscientes, o nunca fuimos conscientes, de realmente cuántas personas somos, el uso que se da agua. Pues a mí tenemos que tener un consumo pues de 3 minutos una ducha. Votamos 10 minutos, 9 minutos, o de alguna manera pues, diversificar el tipo de aguas, darle un reuso, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del uso que se dé. Como ellos pueden pasar en otros sitios, porque que si no...
1: Claro, claro, que digo que por eso son varios factores. Eu entendo que isto non sucede só por unha cousa, que son varios factores a ter en conta. É dicir, vale que a climatoloxía está como está, que as circunstancias foron destas deste ano, pero se hai algo que se lle suma, que, por exemplo, que poboacións de 10.000 habitantes agora están durante 2 meses con 50.000 habitantes ou con 40.000 habitantes, e vai ser así os seguintes veráns, pois haberá que durante o ano tomar algún tipo de medida para que se chegue e poder abastecer a esas persoas, non? Entón, bueno, claro, como é que todos nos sentemos a pensar esta...
0: Todo isto que pasou, evidentemente, non son circunstancias coyunturales. Son circunstancias que están aquí e cada vez están aumentando máis. O turismo empezou un pouquinho, pois, a formar parte da economía en un porcentaje mínimo, pero que cada vez falso, foran parte máis en todo. Porque xa non, o tema dos furanchos, por exemplo, que moita xente que xa non preguntando isto dos furanchos, que era tamén algo residual ou algo superficial, é todo, o Camiño de Santiago, canto arrastrar o Camiño de Santiago, despois as comunicacións que temos que son relativamente boas, despois as conexións que hai, porque aos tres aeroportos que temos, únese tamén o de Porto. E todo iso que fai é que a perspectiva de que os próximos anos aumenta a poboación, realmente os flujos hacia aquí son latentes. Claro, yo creo que tiene que ponerse a ver un plan estratégico que de alguna manera contemplase todo eso. Ya no como algo coyuntural ni circunstancial, sino como algo ya que va a quedar para siempre.
1: Claro.
0: En la mía bisbarra es mucho más, ¿no?
1: Claro, y que eso era una conversa que tuve hai 2 anos con hosteleiro da Lada Costa da Morte, que fora que realmente a raíz do camiño que estaban experimentando un subidón brutal e unha alternativa do turismo a Galicia con respecto a outros lugares que tiveran, bueno, por motivos políticos máis que outra cousa da situación que estaban vivindo, pois o turismo estaba derivando aquí a esta zona. E eu lle preguntaba se era así o ritmo que se iba a continuar ou era un suflé que agora estaba subindo moito e despois se asentaría para baixo, que iso que o que hai que valorar. Estes puntos que se está chegando, vai quedar así ou vai descender ou incluso aumentar para tomar as medidas que se teña que tomar, non?
0: Home, evidentemente a Costa da Morte, que vai, digamos, por a que máis tataña tía, unha zona na cal foi sempre un sitio de migrantes. E tampouco alternativas no aspecto industrial, pois non hai, non o hubo, pois a persoas que tamén hai algo de impulso tamén por o tema das energías eólicas, así, entonces o ecoturismo é unha parte moi importante, como tamén é o Camiño de Santiago, pois en sitios como Melide, Arzúa, Porto Marín, pois tamén acrecentou toda esa zona, que tampouco era unha zona que tuvera movimento forte de industrial. Ao contrario, ahora o Camiño de Santiago é o pulo, é o que move todo eso. E temos que darnos de conta de que arrastra cantidad de sectores, ¿no? Do mismo do transporte, de taxis e demais. Eu creo que as perspectivas van a ser boas, pero eu creo que tampouco non hai un movimento por parte das administracións ou dos entes privados para dar unha resposta, que a mellor tampouco é doada, porque vamos a ver, si nos estamos vendo que este número de turistas que venen en Galicia é tan importante que a mellor un hogar pode ser un 30 ou un 40% por encima da poboación normal que ten Galicia, que creo que estamos en 2.700.000 habitantes aproximadamente, pois non é doado a mellor ver que se pode facer, non? Para ter, de alguma maneira, pois, que lle repercuta, pois, non haber problemas de agua e de outras cousas. Pero sí que pode ser un problema se non se toman medidas.
1: E se non lembro mal, o ano que ven, vai ser Xacobeo.
0: Evidentemente.
1: Pois iso vai ser outro pulo, quizás, non? Para que polo menos se sente a xente a quen teña que tomar as decisións. Como, bueno, que veña todo o mundo, que está moi ben, que se intente gañar o maior

0: número de, bueno, pues de turistas, que está sendo pues un negocio, que está tirando para arriba para moitas moitas empresas, pero habrá que adaptar o territorio tamén, digo eu.
1: É que vamos a ver, eu tampouco quero ser mal pensado ni decidir extrapolar casos que hai neste intre, pero podemos ver o caso que está pasando, por exemplo, en Baleares. De algún xeito, pois hai unha especie de audiovisual turista. É un audio turista, é unha elevación de precios que mismo o Balear non é capaz de experimentar. Ten a certo que estaba falando dun archipiélago, non é Galicia. En Galicia todavía ten moitas partes do interior, sobre todo de Lugo e de Orense, que están sin habitar. Pero sí que está afectada de algún xeito que é o marco do eixo atlántico, non? Que de algún xeito se concentra a maior parte da población e do desenrolo económico. Entón, claro, si vai a vivir bonita xente ahora aquí a investir ou solicitar vivenda ou turismo ou tal, vai afectar a todos os que somos de aquí.
0: Claro.
1: Eso de algún xeito, pues mira, no Concello de Llavarousa, pues sí que se pudiera relacionar co tema de Baleares por ser un concello que está moi limitado en cuestión de...
0: Xeográficamente.
1: De terreo.
0: Claro.
1: De terreo, pues está a limitación de un parque natural que aproximadamente ocupa 20% da población, da extensión da illa, e depois a de costas, que tamén afecta, creo que son 500 metros, non? De esta línea de costas hacia dentro.
0: Uh-huh.
1: Entonces, como afecta todo eso? O problema xa se está vendo. Pues claro, si ven que xente con un poder adquisitivo forte, un español, un madrileño, ou mellor un catalán, ou xente que viña de Inglaterra ou tal. De feito, por exemplo, xa hai inversores con certo pedigrío, certo nombre, que non son españoles incluso, que están invirtiendo fortemente aquí en Galicia, non?
0: Claro, o que temos que ver como se traduce eso despois, sobre todo, para xente que está vivindo aquí.
1: Está aquí teto famoso que está investindo por Corrubero, xefe, ou algo así, non?
0: Claro, pero decía Carlos que son destas cousas que van, que un suma a todo o que temos, de que maneira iso afecta a xente que está vivindo nesas zonas, de como se pode chegar a convivir e facer que todo funcione, pero sen afectar negativamente aos veciños e veciñas. Claro.
1: É difícil,
0: non é doado. E, máis, se existira a fórmula, xa se estaría aplicando. Se houver algo sinxelo, estaría aplicando. E contentar a todos vai ser moi difícil. Vai ser moi difícil. Pero bueno, pero hai que intentarlo, claro.
1: O turismo choca para mellor con inserción ou implantación de polígonos industriais. Despois está o tema, por exemplo, das rías, que xa sabemos que, por exemplo, está isto de Altri, que se montas a mellor unha empresa pues, con X número de persoas ou certa tecnificación a frente tamén a rías, como pasou no seu momento con Enfe. É complicado.
0: Claro, complicado. É complicado. Moi complexo. É difícil atopar esa fórmula máxica que contente a todos, que satisfaga a todos e beneficie a todos. Entón, bueno, pois pues agora, mentres tanto, hai que ir negociando. Pero que está claro que foi un pouco que é da orixe da conversa, que é decir que temos un problema co tema da auga, que pasa un verán como este, vindo tanta xente... Pois teremos que apretarnos, teremos que apretar o cinturón e andar con sentidiño.
1: Facto como capaz de onde sale tanta auga, porque xe digo, un vai, por exemplo, a zonas aquí do Salnés, ou, bueno, como podes ir a Barbazo, ou por a toda zona aquí, e dixo, toda esta xente que ven, donde sacas tipo a Marte, porque non só o tema de manter aos turistas, é que depois tens que ter agua, pois, para as necesidades comuns, para agua industrial, etcétera, etcétera.
0: Que
1: chove, como dices, que levamos 40, 50, bueno, sí, no sé, pero tenemos una temporada que no cae nada.
0: Pero sin chover.
1: Gracias a Dios que este año tocamos Madrid con los fuegos, no hay nada, no hay incendios.
0: Sí, por ahora, cosas firmes, o seres, bueno, graves, como ano pasado, que ano pasado sí que vivimos unha situación...
1: Ano pasado, esa zona foi terrible, aquí a zona de Berín, todo con la Llorente,
0: claro, pero... O pero que dir que o ambiente tal e como está non invita a baixar, non hai que baixar a garda, porque dicir que a cantidad de tempo
1: pero bueno, creo que xa estamos a fases de agosto que pode quedar de bran.
0: Non o digas moi alto, Carlos, vamos a intentar.
1: Pois este día de moita ventolada, non? Despois tamén o que chegou en otoño e inverno, hai moito monte baixo, verdad que hai peligro que pode pasar algo, pero bueno, eu creo que algo se está facendo de que está moi todo controlado en comparación a...

0: que el ano normal,
1: sí, cando menos hai que invitar polo menos o coidadiño a ter consciencia polo menos no uso da auga. De, bueno, este verán vai así, era como non vai a querer máis agua pronto, vamos a ter que tomar medidas. Non empecemos a lavar as aceras a base de mangueirazos, pasemos unha vasoira e intentemos que non quede tan niquelada, sí, hasta que empece a chover.
0: É que cambiaron moito os brans, antes ao mellor un brand dicías ti, pois collo 30 grados 3 ou 4 días ou unha semana ou tal, pero é que ahora que todos os días ou moitos 20 e pico, 30 e pico grados. E ano pasado igual, é que non son esos gran fresquiños o típico clima atlántico. Supoño que sea tamén unha afectación que a nivel mundial do cambio das temperaturas. Sitios a mellor que en este momento pues, o que fai un pouco tiñan temperaturas ao 30 grados, zonas de Almería e Murcia, se vai subir, por exemplo, a temperatura de 2 ou 3 grados, que anda a vivir aí.
1: Se está negociando con 40 e pico de maneira casi habitual e iso é moi difícil. É moi difícil de levar, de sobrelevar, sobre todo para incluso para determinadas idades, xente maior, bueno, moi complicado. Pero bueno, a ver, si, polo menos, polo de pronto, pensemos que mañán, bueno, hoxe domingo 16, pasémolo ben, disfrutemos da festa, iso sí, sempre con sentidiño. Carlos, unha aperta moi grande.
0: Igualmente, vale. Pois nada, pasalo ben e que todo nos vaya ben a todos.
1: Un placer falar contigo. 9 minutiños que nos quedan para chegar ás 5 da mañá, ainda temos tempo para outra semana antes de que veña Sonia Subiela a lembrarnos as novas, a facer un repaso das novas máis destacadas, do que está sucedendo, do que ven sucedendo no día e das previsións que hai para as próximas horas deste domingo 16 de agosto. Moi interesante tamén o punto que nos traía Carlos, que apuntaba tamén Mari Carmen antes, Mari Carmen de Vila García, non? É dicir, temos a Festa da Auga, mañá en Vila García, un evento destacado que vai a levar a moitísima xente que vai a disfrutar, que se leva xa facendo moitos anos, pero que é o mellor compre tamén aplicarlle un pouco de sentidiño e ver a mellor maneira de disfrutar, xa que estamos tendo estes vaivéns que a auga e que hai localidades onde están empezando a ter xa serios problemas co tema da distribución da auga. Non sei se temos alguén xa só o teléfono, Paco, ou se temos algunha mensaxe de audio, sí que temos mensaxes que nos chegan polo WhatsApp 687-967-147. Veña, escoitamos a ver que nos di a xente.
2: Hola, boas noites. Aquí pues... Fina de Terra de Montes.
1: Hola,
2: o Paxaro é unha rula. A canción non sei que non hai.
1: Ai... Bueno, pero unha rula. Como moitos que están opinando que podería ser unha rula. Seguimos.
3: Hola. Volvo a ser María de Orense.
1: Que tal, María?
3: Porque non había escoitado o son do pásaro ese. Eu penso que sea unha pomba.
1: Unha pomba.
3: Pero tamén pode ser unha rula. Pero bueno, eu decidome por pomba, vale? Felices madrugadas.
1: E por que non por unha rula, María? Podería ser. Calquera das dúas. Era de confusión, ves? Pomba, rula. Son moitos que están escribindo, que non mandan audio, pero están escribindo, teñen a mesma confusión. Vamos alá.
4: Hola, moi buenas noches, Toño e todo o equipo de Avanzas.
1: Hola, Laura.
4: Soy Laura de Marín. Me siento mal, hoy no salí y me siento, no sé,
1: ¿por qué?
4: Triste, con ganas de llorar, estoy fatal. Ojalá que me agreguen oyentes, suelo llamarme Doberman One en todas mis redes sociales. No es para ganar seguidores, porque yo suelo agregar gente donde menos seguidores tengo por privacidad. Yo valoro mucho la privacidad. Si bien me gusta estar expuesta, ya digo, como terapia, ¿vale? Nunca jamás por dinero. Y cuando digo que estoy triste, lo digo de corazón. Ojalá conocerte personalmente. Bueno, parte de ti ya la conozco personalmente. Hablamos muchas veces, Toño. Uh-huh. Y además conozco en persona a gente maravillosa que te conoce a ti en persona, y eso ya nos une de algún modo. Ah. Un saludo muy grande a este señor que baila breakdance, porque si le cae bien a Noemi y te cae bien a ti y a todos, pues a mí también.
1: A todos.
4: Aunque, bueno, nunca más me dirija a él. No, y a todo el mundo, ¿vale? Os quiero.
1: Veña,
5: Mico. Teño saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Saudade teño de ti. Toño, aquí Laura de Marín, ¿vale?
1: Claro.
6: con barba y sin barba,

0: 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes é o máis importante.

0: flamenco.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas noites. A calor non dá tregua. Alerta vermella polas altas temperaturas. Amplías este domingo a 67 concellos. Os municipios do interior de Pontevedra súmanse os xos das Rías Baixas e mailos da montaña de Ourense. Nestas zonas, a Xunta recomenda evitar facer deporte entre a 1 e as 5 da tarde, salvo as actividades acuáticas, e pide extremar as precaucións con maiores, nenos pequenos e persoas con enfermidades crónicas. Ademais, hai aviso laranxa no sur de Lugo, no Miño en Ourense e en Valdeorras, e alerta amarela no Miño en Pontevedra e no suroeste da Coruña. Con esta situación, Sanidade aconsella beber auga con frecuencia, evitar o alcohol e as comidas copiosas e permanecer en lugares frescos nas horas de máis calor. Meteo Galicia prevé que os termómetros continúen en valores moi elevados ata o martes. Pois esas temperaturas non axudan a combater os lumes. Hai dous activos na provincia de Ourense, un en Riós en situación 2 pola proximidade das Lapas ao núcleo de Fumaces. O lume prendeu contra as 5 da tarde calcinou xa unhas 20 hectáreas segundo o medio rural. O vento complicou o traballo, pero aínda así, segundo dixo a alcaldesa na Radio Galega, están preto de controlalo. Eva María Barrio.
2: Ben, está casi controlado, eh. Falta non sei que unha pequeniña esquina, pero ben, xa están facendo corte as bulldozer, o sea que ben. Moi ben. Si houbo, pero xa pasou, eh. Estuvo Fumaces en risco.
0: O outro incendio activo está no concello de Melón, preto do límite con Rivadavia, iniciouse a madrugada pasada e queimou máis de 5 hectáreas. Na provincia da Coruña, o incendio de Lousame xa está controlado dende primeira hora deste sábado e, segundo dicía o rexedor, contan en breve con que quede extinguido. Esteban Ares.
3: Más que controlado o tema, a verdad que desde as 8 ou 9 da mañán a situación de control era plena. Nada, non hubo núcleos afectados, non hubo que evacuar a ninguén, todo según o previsto. É verdad que hubo que estar toda a noite traballando, pero en principio, si non está extinguido, ten que estar xa cerca.
0: E traxedia no Bierzo, dúas mulleres morreron despois de que unha forte treboada provocase unha tromba d'auga que arrastrou pedras e barro monte abaixo na localidade de Manzaneda de Valdueza, moi preto de Ponferrada. A riada entrou nunha adega na que se topaban 6 persoas. As dúas mulleres de 60 e 80 anos faleceron e 2 bebés quedaron feridos leves. A tromba d'auga tamén provocou un desprendemento de terra e deixou dificultades nos accesos por estrada. Ningunha das 3 universidades galegas está entre as 500 mellores do mundo no ranking de Xangai, un dos máis prestixiosos do mundo. A mellor posicionada é a Universidade de Santiago, que se mantén entre as 600 primeiras. Especialmente destaca en farmacia e en ciencias farmacéuticas, no posto 45 mundial e no primeiro de España. As outras dúas universidades galegas saen peor paradas, a de Vigo descende e a Universidade da Coruña non aparece entre as 1000 mellores. Das españolas, a Universidade de Barcelona, a Autónoma e a Complutense de Madrid están entre as 300 máis prestixosas. E no ámbito internacional, Harvard volve liderar o ranking por diante de Stanford, o MIT e máis Cambridge. Chegou o gran día en Vila García. Hoxe, domingo 16 de agosto, a capital aroesa vive a súa multitudinaria festa da auga, que este ano cumpre o 20º aniversario como festa de interese turístico nacional. Sonia Outón é a concelleira de Cultura.
4: O pregoeiro da festa da auga, pois lanza primeiro caldeiro e se desata pois a euforia, o bo rollo, empeza a xente toda ali congregada a mollarse uns a outros, os veciños dende os seus balcóns a tirar caldeiros e mangueiras. É unha festa divertidísima, a verdad, que hai moi bo ambiente, un ambiente que se contaxa.
0: Pois as mangueiras e os caldeiros serán seguramente os mellores aliados para combater os 30 graus de máxima que se agardan na comarca. Pois é todo, Toño.
5: Pois moitas gracias, Sonia. Escoitámonos a 6.
0: Veña, deita logo.
5: Veña, ata 6. Abrimos o último tramo horario de A Boas Horas aquí na Radio Galega. Temos esta última oriña por diante. Undimos desvelar. Imos a resolver o concurso. Que se te tiña esas dúbidas da canción, se era de Andrés do Barro, se era o tren, ou se era tamén de Andrés do Barro, teño saudade de ti, meu ben, ou se era un canto a Galicia, de Julio Iglesias, ou pasaro que é unha pomba, un cuco, como apuntaba tamén Antonio de Vigo, pero creía que non, ou é que pode ser que unha rula, pode ser. E a voz de quen é? De Pepe Mújica, de que era José Aguirre, que era o adestrador da selección de México, ou a voz de Mario Mar...

0: Mari Moreno Cantinflas, quen será quen? Ainda vamos a dar uns minutiños, porque primeiro vamos falar con Mari Carmen, de Lugo. Mari Carmen, que tal? Boa noite.
1: Hola.
0: Boa noite, como estás, Mari Carmen?
1: Eu ben.
0: Eu ben.
1: Sí.
0: Sí.
1: E ti?
0: Eu fantásticamente ben, sabes por qué?
1: Por as festas.
0: Pues mira, tamén polas festas e porque estamos falando contigo unha vez máis.
1: Ai, grazas.
0: Claro, que seguro que nos traes novedades a este respecto. San Roque. Mari Carmen, que
1: sí,
0: significa
1: San Roque? Roque.
0: Fálanos. Fálanos de San Roque. A ver.
1: Que vou falar eu.
0: Ti que eres a nosa embaixadora oficial. De todos los
1: que naceu entre Huesca e Francia.
0: Ay, mira, non xo sabía.
1: Que foi peregrino a Roma.
0: Ah.
1: Que estuvo enfermo e o can curaba.
0: Mm.
1: E baixaba o pobo a buscar pan. Isto foi en Extremadura xa. Foi onde morreu.
0: Anda.
1: Non sei que máis podo dicir.
0: Pois mira, que a mí me parece... Eu creo que xa contei moitas veces a anécdota que eu teño co San Roque en Cee. De estar na novena de San Roque, cando eu era monaguillo, eu debía ter 7 ou 8 anos, non lembro, 8 anos, estaría. E estar os dous monaguillos, que éramos Zipo e Zape, os dous que había, quedar eu abobado mirando para San Roque, sempre me parecía un santo moi bonito, porque era un señor maior, pero sempre me parecía un santo moi bonito. E outro monaguillo, do medio da novena, me pregunta, ti que miras, o que estás mirando? Mira para San Roque, que ollos tan bonitos ten. E el me di, ti debes ser tonto. Que e donos un ataque de risa que fastidiamos mitad da novena, non? Despois a miña nai dou boa conta das miñas cachas ao chegar a casa. Pero era un santo que sempre, estéticamente, sempre me gustou, me atraiu estéticamente a figura do San Roque.
1: Sí, é que hai imágenes moi bonitas, moi bonitas.
0: E xente moi, moi abogosa, que hai un grupo de xente que son os que levan sempre eles ao San Roque, que é un santo que pesa, cuidado, que a versión da Sunqueira tamén pesa moito, pero o San Roque non lle vai moi atrás, eh?
1: Sí, sí, hai moitos tamaños e moitas, sí, pero pesan. Eu en pequeno teño aquí na casa.
0: Ai, tes que tes un San Roquiño e logo.
1: Sí,
0: eu di que hai máis, que tes ou tes máis?
1: De San Roque a única.
0: Non, pero digo, de outros santos, tes máis imaxes na casa?
1: La tira en verso.
0: Pero, a ver, non estampas.
1: Ai, mamá. Imágenes, teño moitísimas.
0: Jesús, pero ti que tes un galpón.
1: Non, teño postas todas. Non as teño todas postas, varío. É que debe de ser que son acuarios, sabes? Os acuarios gustanos moito cambiar a decoración. Unhas veces teño uns e outras outros.
0: Vale. Non sabía.
1: Gracias, por o acuario.
0: Ai, que pasa? Ai, tocoulle vos dados. O mellor signo da semana, acuario, non?
1: Claro, a ver que semana paso.
0: Cala, non me fagas moito caso, porque algo aquí xa me poñía que moito lle daba a fochanca a semana pasada e ainda sacou un pico de cartos, así que mira, daba lle fochanca e saiu do revés. Pero bueno.
1: Sí, bueno, a semana pasada aquí
0: en Maiseu fomos a fochanca, non me saiu tampouco tan mala semana, así que...
1: Bueno, eu fora da analítica que tuve en ese percance,
0: fora de iso todo
1: non me pasou.
0: Bueno, todo en orden,
1: Mira, e Alejandra enterouse da felicitación.
0: Enterouse sí. Da felicitación. De feito, bueno, a mandei ya no momento, pero ela respondeu cando se levantou. Que sería 8 da mañán ou 7 da mañán, por aí respondeu. E a máis, sí que, bueno, vou che dicir que me chivou Maricar susto o que poñía, o que me mandou Alejandra, espero que donde teño aquí a mensaxe. Alejandra, me di, ai, non se lle olvida que se acaba de chivarme Mari Carmen de Lugo, que estás de cumpleaños. E dixame, ai, non se lle olvida gracias mil, manda Alejandra.
1: Sí, é que vino pola tarde, no
0: claro,
1: no
0: que está,
1: programa.
0: No tarde PH, que estaba traballando, claro.
1: E estuvo aí...

0: Radio cando estaba a Galicia en goles.
1: Tipo aquí, sí, sí.
0: Sí.
1: Esta, sí, non quedou, que podía ter quedado de estar a Galicia en goles, a que estaba podía ter quedado aquí para xa para a noite, pero non marchou.
0: Ay. Sí, que pena, verdad.
1: Ah, bueno, home, porque o mellor é porque mañá terá que traballar, dixo, terá que descansar a pobre.
0: Claro.
1: Sí. Pero bueno. Pois, Mari Carmen, un placer falar contigo. Vas celebrar mañá o San Roque ou non? Tens algunha festa
0: no,
1: que che quede cerca?
0: Aquí.
1: Sí.
0: Bueno, aquí sí, sí, non sei se no barrio de San Roque, pero bueno, isto das festas perdeu moito. Aquí hasta San Froilán.
1: O que as festas dos barrios foron inda menos.
0: Sí, sí, antes había moi bo, que eu xa non a recordo, pero claro. Polo que oigo, había moitas festas, moito máis que agora.
1: Bueno, mellor tamén se van repartindo un pouco máis os recursos, eu que sei, ou tamén agora era un pouco que apuntaba antes Andrés, non, o panadeiro, decir, as festas están sendo tamén caras de xestionar e caras de afrontar. Entón,
0: sí.
1: A xente mellor se pensa moito antes de meterse nunha comisión, está todo moitísimo máis fiscalizado, afortunadamente tamén, que este é máis fiscalizado, que este é máis controlado todos os gastos, ingresos, e iso, bueno, pues, bota que moita xente, pues, ás veces é tanto papel o que hai que facer, ainda por riba asumir responsabilidades e as problemas, que o mellor vai dizer, mira, non me meto na comisión polo follón que poda haber. E hai festas que están morrendo, desgraciadamente. Pero bueno. Pois pues vente por cé, oh, que estamos co San Roque tamén.
0: Sí, pero agora mesmo caeme mal.
1: Por qué? Caio o coche.
0: Agora? No, eu non teño coche, eu segundo autobús.
1: Pois autobús a C, daquela vas chejar pasado mañá. Collendo agora.
0: Non, supoño que collendo de Santiago, despois de Santiago a C, pero vamos, que agora xa é tarde.
1: É tarde, xa tarde. Xa, non chejas para sesión vermo, Maricar.
0: Pero eu por aí hei de ir, porque eu a Costa da Morte teño lle ganas. Fisterra, chámame moito a atención,
1: Non fuches nunca?
0: Non, pues e teño ganas de pasar unha noite no hotel Semáforo.
1: Semáforo.
0: Sí, eu penso que sei ben o nombre, non?
1: Porque o semáforo que era o antigo semáforo, o antigo faro. Donde estaba o faro?
0: Claro, porque ten todo vistas ao mar.
1: Sí.
0: A minha mar brava gustame moito. Entón...
1: Estás nunha zona moi... Aquela é unha zona moi bonita e... Incluso, como se non consigues hospedarte, ir ali e tomar un café, un sitio maravilloso. Pasar por ali, a zona do faro, é unha zona moi bonita de ver, de estar ali, de perder un anaco, de estar un anaco sentado nunha pedra mirando para o mar, é un sitio maravilloso.
0: Ten que ser.
1: Sí,
0: xa me pensei que a postal de dos ollos grandes, xa como vou a ir aí, en vez de levarche, o sea, en vez de mandarche, levoche.
1: Ah, pois mira, pois non está mal. Pois non está mal. Elevaste unha, se vas a Fisterra, unha de Nosa Señora das Areas e máis do Cristo de Fisterra. Ou xa tes do Cristo de Fisterra?
0: No.
1: Pois...
0: E a Señora, Nosa Señora das Areas, a primeira vez que o oigo.
1: E a patrona de Fisterra, Nosa Señora das Areas. Sí, sí.
0: Alá.
1: Igual que a Virxe da Barca, Muxía.
0: Sí, esa sí, xa teño oído.
1: Sí,
0: pero a outra non.
1: Sí, pois a patroa. Que a festa grande é o Cristo de Fisterra, pero a patroa é Nuestra Señora de las Arenas.
0: Ai, pois mira, non a coñezo. Pois,
1: pois mira, xa tes,
0: a investigar.
1: Pois xa tes excusa. Sí.
0: Sí.
1: Xa tes excusa para vir. Bueno, Mari Carmen, pois nada, que seguimos tendo así máis chamadas e temos ainda que desvelar. Ti sabes algo do concurso?
0: A ver, a canción, parece que é Andrés do Barro, o sea, Teño Saudade de Ti.
1: Ah, ti tamén apostas por Teño Saudade de Ti, de Andrés do Barro.
0: Sí. O da persona que fala debe de ser Cantinflas, Mario Moreno.
1: Porque
0: aí soltouse a palabriña Moreno.
1: Sí.
0: Que máis había? Outro, a Rula.
1: Entón ti apostas por... Teño saudade de ti, de Andrés do Barro, a Rula e Mari Moreno. Pois ímolo desvelar agora. Veña, un bico grande,
0: vale.
1: Mari Carmen.
0: Un bico.
1: Veña, hasta luño.
0: Chao.
1: Pois o animal era a Rula. É a Rula.

0: Pois con Julio Iglesias imos continuar coas chamadas que nos estaba dando a xente. O 981540956 e 981540966. Números que marcou un deles Bernardino, que nos chama dende Trives. Que tal, Bernardino? Boa noite. Ou boas madrugadas, xa. Que tal? Como estamos?
1: Si, ibas a chamar onte de do Porriño.
0: Ah, dende do Porriño. Que andas facendo? Andas de ruta ou que? Ou de festa?
1: Ando, teño varias viviendas e ando dunha para outra.
0: Ame, un terrateniente, Bernardino.
1: Do final, casi vivo no coche.
0: Casi vives no coche, dixo eu, de tanto ir do lado para outro. Porque, a ver, que tens? Casa en Trives, casa en Redondela. Onde máis tens casa, Bernardino?
1: Si, en Trives estou aquí rehabilitando unha casa que non é da miña propiedade.
0: Pero porque che fixeron un encargo ou porque... Que? Como é?
1: Si, sí, foi un medio de encargo, porque tiña unha compañera que desapareceu e a casa quedou medio abandonada.
0: Sí.
1: Entón, se a rehabilito.
0: Anda.
1: E teño tamén outra casa en Castro Caldelas para vender.
0: Veña, saca o anuncio aquí, que queres vendela. Canto pides pola casa, Bernardino?
1: Creo que está ahora en 70.000 euros ou así.
0: Oh, pero como está a casa de...
1: Está a casa lle quedar unha rehabilitación que calculado en términos oficiales serían de 100.000 euros.
0: Oficiales, que queres dicir? A ver, como é? Se cho fai un amigo ou tens que pedir varios presupuestos? A ver, como é?
1: No, eso que faz tú, mirarei aí os precios por metro cuadrado de rehabilitación.
0: O sea, que quedaría a casa con 170.000 euros feita para entrar.
1: Claro, pero xa ten un baixo comercial que ten un negocio dun dentista.
0: Oh.
1: Que os dentistas, non sei se colle moitos partos, pero aí que non colle nada, porque todo está para baixo.
0: Sí.

0: Sí. Pero digo eu, iso xa che está pagando un alugueiro, claro. Xa...
1: Exactamente.
0: Xa che dá para pagar a hipoteca.
1: Exactamente, xa dá unha renta fija dun 4 dun sobre un 4% anual.
0: A ver, que mellor xa me está interesando. De cantos metros é a casa, Bernardino?
1: Pois a casa terá ten un baixo, ten un despois un local comercial e parte de vivienda,
0: sí.
1: E despois ten unha parte con dúas galerías que é dificultoso rehabilitar eso porque por patrimonio sei que hai que respetar a madeira, entonces é un pastón. E logo despois tamén ten un abordillado que se podía facer algo, pero realmente o abordillado era...
0: Xa. Bueno, pero e entonces esa de Castro Caldelas que estás rehabilitando aí unha amiga en Pobra de Trives, estás casa en Redondela. A ver,
1: que No, teño un apartamento que é da miña propiedade, é domicilio fiscal.
0: Sí.
1: E iso no Porriño.
0: No Porriño, perdón, entendiche, pareceme entenderche Redondela, perdona, Porriño. E que máis? A ver, no. que máis? Contanos máis das túas propiedades, Bernardino.
1: Ah, despois comprei moitas fincas.
0: Oh, anda, como é ese, que estás aquí, que ese ten medio, sí. Medio Galicia.
1: Ese é Marcial,
0: sí.
1: Xa me chamaban que tiña moitas, dicíame que tiña moitos cuartos.
0: Ah, e terá los dijo eu, tendo tantas fincas, tendo unhas cuantas
1: sí,
0: casas. Sí,
1: porque traballei e teño que denunciar os que non me pagan.
0: Que me dís, pero que pasa, tes tantos deudores por aí?
1: Sí, a quemar me debe a Xunta, que me debe máis de 30.000 euros.
0: Ah, pois sei eu onde vive. Sei eu onde... Elo, 30.000 euros.
1: Pois dillo o de presidencia. Sí. O director de presidencia que ainda lle vou meter outra denuncia máis.
0: Anda. Porque anda, estamos nesas en pleitos. Uf.
1: Sí, porque non me deixaban traballar e tuvenos que denunciar. Tuvenlle que ganar un pleito no... Cambiaron unha sentencia que era firme dunha xueza.
0: Como cambiaron? A ver, unha xueza con unha sentenza, pero como eso non se pode cambiar, non?
1: Sí, pois cambiaron, mira. Eu denunciei que non me deixaban traballar en incendios.
0: Sí.
1: Porque antes votaronme de profesor. Bueno, non me votaron, sancionaronme.
0: Xa.
1: E despois saíme.
0: ¿De profesor de qué?
1: De filosofía.
0: ¿Profesor de filosofía, hombre?
1: Sí. O son doctorando en filosofía.
0: ¿Y
1: dónde? Me conoces a mí que eu son... A miña tesis é sobre os incendios forestales. ¿Non te acordas ahora?
0: Xa falaches comigo, Bernardino. Non me acordo, sí, pero
1: que
0: este ano...
1: Sí, tú, Marcial e Isi... que preguntando por os incendios en...
0: Pero que foi o... Sería o verán pasado.
1: Sí, claro.
0: Pues, ah, vale.
1: Neste polo de Trives arderon 4 casas.
0: Vale, foi o verán pasado, cando foi a onda de incendios do verán pasado, vale, pensei que era...
1: Sí, eu estou nun polo de Trives que se chama Nagaza, que nos incendios do ano pasado arderon 4 casas.
0: Entón ti, profesor de filosofía, eras profesor de filosofía e despois que decidiches traballar nas brigadas de incendios?
1: No, xa traballara antes.
0: Sí.
1: Esta vez me votaron, porque lle fun con unha pancarta delegado no ano 2004.
0: Entón, no, que pasa que non estás aguantando nun chollo? E ora de que estás traballando?
1: No, é que o delegado xa fora profesor meu. Chamábame a palestra, pensaba que lle copiaba e chamábame. A ver, Bernardino, ven aquí a explicarme la República Romana.
0: Anda. Mira, dixo unha cousa, Bernardino, ahora en que estás chollando, aparte de facer esta rehabilitación para esta colega aí en Trives, o teu fonte de ingresos, cal é agora?
1: Eu teño che casi gano tanto de cos meus negocios como de pensión, porque ahora derme unha invalidez total para profesor e ahora derme unha invalidez absoluta nos incendios forestales.
0: Pero entón, tendo unha invalidez absoluta, non poderías desenvolver ningunha actividade profesional máis, non?
1: Sí, podría trabajar en la televisión de Galicia.

0: o una radio.
1: Ah, una radio. Mira, o que me pasa a mí, por inútil puxerme aquí, sabes, a mí derme, dixeron, non vales para outra cousa, Toño, ponte ao frente do programa a boas horas. Foi o que fixeron.
0: Eso non te podo creer.
1: Dame, a mí puxeron por ser guapo. Fume.
0: Porque, claro, teñemos que reciclar así como reciclan os...
1: Claro,
0: porque tú eras actor, non?
1: Quen eu? Diz que sí. Diz que sí.
0: Eu tamén estuve de medio actor en Santiago nos tempos, na década dos 80.
1: Cando estudiabas filosofía en Santiago?
0: Exactamente.
1: E que estiveches? Nos grupos da universidade?
0: Sí, estuve en... Claro.
1: Con que grupos estiveches? Que mellor ainda compartimos algún coñecido.
0: Pois mira, estuve nos 80 e anduve por aí rulando e ao final caí no Burgo das Nacións.
1: Sí.
0: E ali tiña o grupo de cine vídeo, puñamos cine, vídeo e películas. E bueno, andaba así nunha vidilla cultural un pouco.
1: Bueno. Bueno.
0: E bueno, que daqui un tempo que había así...
1: E entón agora, aparte da invalidez recoñecida que tes, dis que dos outros negocios. Cales son esos negocios? Déxame que cotille un poquinho, porque así me poño tanto. Que outros negocios falas, Bernardino?
0: Bueno, pues mira, o de comprar fincas é unha ruína, porque...
1: Por qué?
0: Comprei para facer selvicultura, pero para aí non dan as axudas ben. É mellor que te metas na PAC, como gandeiro.
1: Xa...
0: Pero bueno, gusta meter esas fincas. Comprei varias fincas de más de unha hectárea. E despois o meu onde saco moito diñeiro é na bolsa.
1: Como? Okay, andas aí xogando a broker?
0: Non.
1: De juego na bolsa? Que bolsa, loco?
0: No, os brokers son os que se fan as inversións túas.
1: Claro, pero ti estás facendo inversións para ti, investimentos para ti, estás xogando cos teus cartos na bolsa.
0: Exactamente, se quere alguén introducirse no mundo das finanzas, pero sin ser complicado.
1: Creo que Paco está moi interesado en que lle movas aquí uns euriños que ten el... Pues poñamos unha cantidade, por exemplo, agora que me di Paco, teño aquí 3.000 euros que non sei que facer con eles. Que así a bote pronto, que nos aconsellarías? Así... 3.000 louracos. Donde metelos?
0: Pero eso eu falo che como se vas a caixa ou a un banco. Cando vas necesitar eses 3.000 euros?
1: Ai, nada, cando me dean cartos. Polo de agora non teño presa con eles.
0: Ah, non tens presa?
1: Non teño presa.
0: Entón podíamos pensar nunha inversión a longo plazo. Por exemplo, se queres comprar accións, hai empresas que son bastante sólidas e con dividendos, como a Iberdrola.
1: Ajá.
0: E non ten moita fluctuación.
1: Claro, non tolean moito, non están continuamente para arriba e para baixo. Son máis, anda, non dan un carto rápido, pero sí que aseguranche non ter perdas, o que?
0: Claro, non che fluctúa moito para arriba e para baixo, e teñen un crecemento. Eso tens que ver a historia dos valores que hai, por exemplo, un IBEX 35. Se te metes en tecnolóxicas ou así, e aí, bueno, eu ainda vendín a semana pasada unha, perdínlle 500 euros. E o día seguinte, se non vendera, ganaballe casi outros 500. Ou sea, así que mira o que fluctuou.
1: Onda. Claro, que... Porque para iso hai que estar ben preparado e ben asesorado, porque é fácil metela zoca, non?
0: Sí, eu estou pagando unha asesoría.
1: Ah, vale. O non és ti o que decide onde investir, senón que colles alguén por banda, alguén que saiba, e darlle os cartos e dices, ei, móveme este diñeiro.
0: Tens que informar, pero non te das informado. Sempre hai alguén que corre máis que ti.
1: No, a mí, mas xente moi preparada, non? Xente que estudou carreira, que leva moitos anos.
0: Máis privilegiada. E claro. Tú non te podes comparar... Eu son como unha formiguinha... que lle can eses grandes fondos holdings e empresas de brokers que lle can faragullas. Sí. Eu vou collendo faragulliñas con unha mão formiga que lle can esos elefantes grandísimos

0: Y así, desde luego es una carrera así a longo, una carrera de fondo. Y después no tienes que ter padecer mucho por las perdas, sino es mejor que no te metas. A mayor da gente da, no se mete porque eso. Dice, no quiero ver esas perdas. Y tal.
1: Claro, pero eso forma parte del xogo, que a veces, bueno, pero... O que hay que tener, claro, sentidinho, ¿no? Para no levar grandes disgustos.
0: Forma parte da realidade histórica. Si tú colles o nos bancos, eso vas a decir, tú que queres, ter o eso, como te digo, a Iberdrola, todo sempre igualito, ou queres ter máis dinheiro. Históricamente, pues claro, debes te meter a máis dinheiro.
1: Bernardín, alguna vez levaches un disgustazo ou un alegrón forte? É dicir, un trancazo de ai, mi má, canto acabo de perder, ou tamén unha alegría de mi madriña, que ben me saiu esta xogada.
0: Sí, sí, por suposto.
1: Das dúas, dos dous tipos, sí, ou só dun?
0: Claro, teño vendido a Cios ao máximo.
1: Ah, sí.
0: O día siguiente caerche muchísimo. E yo mismo, ainda hai pouco, porque comigo, claro, hai unhas informacións que comigo xogan. Hai unha cousa que chaman stock locks.
1: Stock locks, é que é iso?
0: Eso é cando tú xa levas ganado, por exemplo, certa cantidad de diñeiro nunha acción e está en subida histórica, o sea, rompeu xa os máximos, non? Entonces, ou hai unha situación delicada no mercado. Entonces, debes te poñer un stock locks, que se a acción baixa tanto, que se me venda.
1: Claro.
0: Entendes? E ti, por exemplo, calculas, isto está subindo e variando, suelen ser sobre un 2% diario o así y tal. Y ese otro día, ¿cuál puse? Puse en... no me acuerdo qué acción era. Puse en más do que era, más de un 2. Ah, puse en una francesa, que tales, que de...
1: Sí, pero te doy investimento internacional, estás... Mi madriña, querida.
0: Claro, se non estuvera metido no mercado americano e internacional, non diría o que teño.
1: Jo, que fe, que claro, estás a moito nivel, Bernardino. Eu que estaba xojando en empresas daqui da casa, pero ti xa me estás saltando co mercado americano, co mercado tal, claro. Por eso non durmes, que estás a cando abre a bolsa, o índice ni que, cando abre o americano, tal. Estás a... Non dormes. Mima,
0: exactamente, pues. Ahora poderme dedicar máis a eso, porque como estou xubilado...
1: Claro, me tens máis tempo para iso, non tens que cumprir con horario de entrada e saída. Pero bueno, pois... Pues,
0: Además estou xubilado por tolo.
1: Mira ti. Pois pues mira, o que tens que facer é aproveitar ben o tempo agora. Aproveitar ben o tempo e que che sigan, oye, sentidiño co dos cartos, home, se che leva un asesor, se non estes só, seguro que hai alguén que che pode, incluso as veces tirar das cordas, eix, Bernardino, amarra, non vai estar tan rápido.
0: Son os bancos queren te asesorante, eu traballo con 3 ou 4 bancos.
1: Mima, claro, que moves de outro nivel, Bernardino. Non podo traballar con 3 ou 4, traballo con un e vou de lado. Mima.
0: Claro, pero si faz unha comparativa e colles os cuartos dun, e cámbialos para outros. Porque sonche como as empresas de eso, de electricidade e as outras. Collen un cliente e pois fan ofertas pos outros. E dicen, joder, aquí están facendo ofertas, eu estou perdendo con eso, entonces debes te cambiar dunos poucos.
1: Tens que estar movéndote, non comprometerte con ninguén, vaya. Estás me dicindo.
0: Comprometerte car ganancias.
1: Comprometerte car ganancias. Ves, esa forma de pensar a mí xa me gusta. Comprometerte con ganar os cartos. Xa me parece unha boa opción. Bueno, claro. Pois, Bernardino, unha aperta moi grande, un placer volver a falar contigo e
0: vale,
1: que sigas pasando moi
0: grande. Vale, eu realmente queria te chamar porque onte empezaches a daches unha ringleira e letanía de festividades.
1: Sí.
0: E dixiches te nombrar a Monte de Ramo.
1: Non dixemos, pode ser que non dixera Monte
0: non,
1: de Ramo.
0: Non dixaches, e veño da verbena de Lí e había unha orquestra do teu pueblo, de CDC.
1: Ah, xa a discoteca.

0: mira, deixoume un, que lo tiene aquí, una pedra e idéntico a un corazón.
1: Una pedra.
0: Idéntico a un corazón. Uh-huh. Una pedra.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Pues que es un corazón. Tal cual, un corazón tal cual. Pero bueno, pues son cosas curiosas, pero bueno. No, pero o de alguna manera, porque estuvimos, porque no había, no había gente, entonces estuvimos hablando un poco. Es un país que son, son 2 millones de habitantes nada más.
1: En Moldavia.
0: Moldavia son 2 millones de habitantes nada más.
1: Mira, eles chaman yo moldavo, pero realmente o que falan din que é o rumano, ainda que eles se lle denominan oficialmente o moldavo. Diz que é un país de 2 millóns de habitantes.
0: Sí, eso díxeme a mí, díxeme, son, Moldavia é un país de 2 millóns de habitantes.
1: Case tres, eh? Case tres. Sí, sí.
0: Bueno.
1: Bueno, pero mira...
0: entonces... No, porque estamos falando que, bueno, é verdad como eu dixen que era que cola dice, entonces, o rapaz non no nos levaba, quen levaba o dinheiro era o paisán, dixe, o único que leva é un billete, que moedas non leva, bueno, pero non levas moedas, é igual, é iso. Dixe, a compara, agora non me acordo como se chamaba a maneira, non me acordo como se chamaba a maneira, dixeme, é que este billete, non penso que é unha riqueza que isto equivale a un euro,
1: non te fagas moitas ilusións que billete.
0: Que non penso que é unha gran riqueza que é un euro máis. Dixe como un euro. Dixe, bueno, pero eu cumplo, se eu tampouco non... Dixe, no.
1: Dixe, coleccionalo, claro.
0: Meu pai regala con todo o cariño do mundo. Regala teu pai con todo o cariño do mundo. Vale, hombre, non hai problema.
1: Sí, ama, sí.
0: Dixe, já me dixe, ai, no, teño algunas monedas, con billetes por aí.
1: E digo, Eladio, era a primeira vez que te encontrabas con alguén de Moldavia?
0: Creo que... que me encontré xa alguna persona máis.
1: Sí, é posible que te encontres con alguén máis.
0: Alguna persona máis teño teme sonado alguna persona máis de Moldavia. Pero non moita xente. Pouca xente. Sí. Que moita xente dixeron de... Pois venen... Eu que sei... Donde desasidas perdidas lá no Pacífico.
1: De onde?
0: Porque ben. Há esas idas que hai lá polo Pacífico.
1: Ah, das illas estas alá remotas.
0: Sí, no. Desas illas remotas. Pero tamén ben a xente.
1: Ostras.
0: E de Filipinas, das illas de Filipinas, ben moitísima xente.
1: Sí, pero tamén pola religiosidade, como se vive en Filipinas, claro.
0: Pois. Ten moitísima xente. Que ainda non hai moito que estamos falando con un señor dali de Filipinas, e dixo que agora que lles volvían, os nenos lles volvían a empezar a que falaran o español. Que volven a encautar os pequenos o español.
1: Ah, sí?
0: Sí. A veces, porque estes días hai pouca xente. Non hai moita xente. Entonces, pois dache tempo a... Cando hai pouca xente, dache tempo a falar... se falan un pouco español e tal, dache tempo a falar con eles. Eso non... A través do tradutor do teléfono, funcionamos. Eu digo, traduce isto ao inglés, ou se traduce isto ao inglés, eu telefono, traduce isto ao español.
1: Home, xa podes, claro, tendo o móvil a man, vai que o traductor xa vas tendo comunicación.
0: Cambiamos, levamos máis tempo, pero cambiamos impresión.
1: Pero cambiamos para ben, non? Cambiamos para ben, Eladio, porque antes...
0: Pero digo eu que cambio impresión.

0: con outra persoa a que non sepa falar o idioma dele a través do
1: móvil, claro.
0: A través do maquinillo, pois, funcionamos.
1: Claro, claro.
0: Ninguén era falar o idioma dele, pero bueno, pois esas cinas serán perdidas lá por o Pacífico tamén. Agora non me acordo de que
1: illas, espera a saber como é máis como viñeron dar aquí, a viaxe tan longa que tiveron que facer, pero bueno. Eladio, alegrome moito de falar contigo, que había tempo que non falábamos. Un aperto enorme.
0: Como,
1: vale.
0: O que pasa que a ver, que eres un dormido. Vale, neno.
1: Bueno,
0: amigo Toño, un abraciño, amigo. Cuídate moito aquí de hacer de Porto Mañón. Un aperto virtual para todo o mundo.
1: Un aperto.
0: Bon domingo para todos.
1: Bo domingo, bo día de San Roque, veña hasta Loguiño. Imos agora a falar con Julio. Julio, andas por Santurce.
2: Non estás en Cantabria.
1: Estás en Cantabria, porque ti andas da casas das túas fillas, que si Cantabria vas a Santurce, si vas a Estoincio. Ti andas facendo a ruta, ti así como Cris de Vigo, anda facendo a ruta, Vigo-Madrid, Madrid-Vigo, continuamente, ti andas do Uicio-Santurce, non?
2: Exacto. 54 anos levo no País Vasco.
1: Sí. E que tal? Como vas? Que estás por aí por Cantabria?
2: Muy bien. De momento encuentro moi ben. E recordándome de vos. Moito. E me dou moitas alegrías. Moito tempo que dedicáis, pero a xente de Galicia.
1: Claro que sí. Mira, oye, e que tal, Julio, como estades co tempo por aí arriba? Como vai? Porque aquí estábamos, le vamos pasando un verán de
2: tempo. Un verano. E que choveu antes?
1: Choveu?
2: Sí.
1: Ainda menos mal.
2: Choveu, non foi moito, sí, pero unha urballada boa.
1: Unha arballada, pero digo, atempera un poquinho, porque aquí a verdade é que saes da ducha, xa estás encharcado outra vez, eh?
2: Sí.
1: De suor, do bochorno que hai.
2: E que é? É pequestelán, non?
1: Como?
2: Se eres Pepe Castelán.
1: Pepe Capelán é o que está pola semana, ando pensando en ti. Agora non, porque está de vacacións, dos meses de xullo e agosto, el vais incorporar agora en setembro. Eu sou Toño Casais, que estamos no programa A Boas Horas, que é a fin de semana.
2: A Boas Horas, sí.
1: Xa temos falado. Mira, falamos aí 15 días, aí 2 semanas, falamos nós.
2: Sí,
1: xusto, non vedes que eu anoto todo, se teño aquí a chuletilla que me conta todo.
2: Dedicar unha canción a Antonio Roca, que anda aí por a costa de Lugo.
1: Por a costa de Lugo, Antonio Roca, chamase.
2: Sí. E foi presidente do Centro Galego de Santurce.
1: Ah, sí. Xa me falaches del na outra ocasión, de Antonio Roca.
2: Vale, que, pues, a noite do xoves ao viernes. Falei dele,
1: estuve
2: falando
1: que con Noemi.
2: Dixo que esa dormida que escoita o programa tamén. E mandarle un saludo a Suso de Melide. Está de festa hoxe, é o patrón de Melide.
1: O San Roque, o patrón de Melide.
2: O San Roque, sí.
1: Mira ti. Ve que o San Roque levouse de patrón a moitos sitios, eh?
2: En moitos sitios, sí.
1: En moitos sitios. Foi un santo moi querido. Era o patrón dos peregrinos. Patrón do que era das enfermidades, dos cirurxáns, dos cans.
2: Sí. E a Raúl Río está en Guitirí. Por aí os Villares de Guitirí.
1: Andas en Dún.
2: Eu quedeime no País Vasco.
1: Eh?
2: Eu quedeime no País Vasco.
1: 54 anos tiraches en Santurce.
2: Sí.
1: Ti sabes que eu estrenei unha vez...

0: pobre teatro en Santurce. Hai hai 21 anos estrei unha obra de teatro en Santurce.
1: En Santurce.
0: Sí, estiven aí actuando. No teatro Santurce, un teatro ben bonito.
1: Igual foi o aniversario dos 50 anos de se fundou o Centro Galego de Santurce.
0: E que cando se celebrou eses 50 anos?
1: 50 anos, a ver, por aí o que dices tú. De...
0: Pero que canto hai? Que día foi esa celebración que levades? Un mes, sí, o canto?
1: Eu non me acordo ben, pero parece que teño idea de... Estuve en eu fui un dos que axudei a fundar o centro.
0: Sí.
1: Eu era socio do Centro Galego de Baracaldo.
0: Ah, todo de Baracaldo. E digo eu, Julio, que actividades facedes habitualmente? Por exemplo, o Centro Galego de Santurce. Cal é a súa actividade habitual?
1: Pois hoxe é un centro dos mellores do País Vasco.
0: Sí. E que actividades hai?
1: Grupo de gaitas, grupo de voces, que fan actividades, os carnavales, o Santiago, a festa de Santiago, tamén varias, a letra galega, e eso, eso un dos vos presidentes, agora non o desprecio,
0: sí,
1: é nacido un Melide, e a outro Milo, que foi maquinista na Renfe, e tamén é dos que tocan a gaita, dos que, o sea, e o profesor de voces tamén.
0: E ti estiveches algunha vez na directiva, Julio?
1: Non. Nunca.
0: Formaches, polo que teño entendido, porque mellor non entendín ben, pero dísme que formaches parte do que do grupo de xente que decidiu formar o centro.
1: Porroime xa dúas veces. Non me iba a directiva que había. Ora sí, hai unha boa directiva. Hai xente boa, xente... mira, pura cultura de Galicia, que é o que temos que facer.
0: E cantos socios pode haber, Julio, nese centro de Santurce?
1: ¿Eh?
0: Cantos socios pode haber no centro de Santurce?
1: Morreron moito, xa, mira, eu xa teño 80...
0: Pero digo, nova xeración seguirán asociadas,
1: 85,
0: ¿no?
1: 85 anos. Dos socios, ou sea, dos primeiros, por Douro, me parece.
0: Xa, pero me refiero, do que son deses antigos socios, virán as xeracións posteriores, e agora nestes momentos, que número de socios manexades?
1: Pois, eu non sei, fixo, non sei, para ver...
0: Un máis ou menos, que...
1: De mil a... Por aí, Susai, claro, algúns xa non son galego.
0: Xa, pero carai, mil, estamos falando de un número moi importante, non? De
1: sí, sí, pero o orgullo é ser galego.
0: Non perder o vínculo, non perder o vínculo empate co que é a túa,
1: claro,
0: cultura, non?
1: Eu son tonda a Lucía Pérez.
0: Sí.
1: Sí.
0: Lucía Pérez, fui ali ao centro a actuar.
1: Nunca fui.
0: Nunca fui.
1: Creo que dixérame a min que estuvo aí no programa unha vez.
0: Sí, no, estivo no pensando en ti, sí.
1: Sí, iba a ir a Baracaldo. E se viña que me chamaría. ¿No?
0: Pues, sí. Tes ganas de que vai actuar ali o Centro Galego de Santurce?
1: Pois gostaria que viñera por recordarlle gravina porque eu era aficionado a cámara de vídeo.
0: Sí.
1: Cando tiña 7 anos ou 6 cantando unha canción de Ana Quiro.

0: Hello.
1: Dime unha cousa, Julio, pensemos, por exemplo, que ti nestes momentos, que por casualidade, polo que fora, estamos ensoñando que fora o presidente do Centro Galego de Santurce, que houbera esa posibilidade, que é o que che faría máis ilusión de poder facer nese centro?
0: Pois, o que están facendo agora. Antes era unha dirección que solo pensaban en cousas que non tiñan mérito.
1: Claro.
0: Sabes? As fillas miñas bailaron. Un grupo de chavaliñas daquela que houberon que tiraba por eso. Pero fixeron de vida imposible a tu buquismo.
1: Pois sí. Houve tiranteces, houve malos rollos,
0: sí, eh? Claro, son malos rollos.
1: Anda.
0: E agora anda aí algún que non lle vai ben. Solo pensan noutras cousas, ah. Noutra. Lo bonito é isto, que Antonio Roca foi un turbós tamén. Se está escoitando, logo me chamará. Que grande amigo, conocemos unos juegos que nos conocemos hay muchos años. En Milo, o pai de Milo, quiero que vayamos juntos. Y a otros usos do Touro, también un saludo muy fuerte para él, que también trabajamos juntos. Ahora fue Central Galicia. Está casado con unha de Quiroga.
1: Cunha de Quiroga? E xa veu pa aquí e xa non vai mover ninguén.
0: Historias bonitas que pasamos. Seguimos sendo amigos. Eso é a alegría máis grande poder
1: curso.
0: E se estuvemos na Semana Santa, tome ver, porque eu teño casa moi forte. Pasaba por Quiroga, encontrámonos ali.
1: Bueno, pero por lo menos, mira, non se perde o vínculo, creouse unha amizade que tamén está moi ben.
0: Que nunca se borra.
1: Claro, uns lazos.
0: Amigos,
1: claro, lazos de amigos que volvedes alá aquí.
0: Que son por conveniencia. Pero
1: claro,
0: esto,
1: pero estes non. Estes son
0: como Raúl Río, outro bon amigo que vive en Santurce tamén, pero ese non é socio. Estuvera na directiva do centro, tamén se borrara, e non se volveu apuntar.
1: Pois, Julio, pois que pases uns bons días aí, que estás na casa dunha das túas fillas en Cantabria.
0: Pois xa me vou para Santurce.
1: E vas para Santurce. Bueno, pois nada, que teñas bo viaxe, vai ta modo, e que sigas disfrutando.
0: Xa non conduzco.
1: Non, claro. Pero bueno, quen te leve, como vayas, que vas ao xeito.
0: Un orgullo falar con vos.
1: E para nós que nos chames.
0: Ayer fui a patrona de Monforte, día festa.
1: Pues fui a patrona, yo soy un patrón de
0: Monforte. Seguro.
1: Claro, están con toda fin de semana de festa. Un aperto enorme, sí. Julio. Voy a ser.
0: Sí, igualmente a Veña. Vos. Muchas gracias por poder entrar.
1: Veña, seguimos hablando.
0: Escuchan.
1: Veño, unha boa semana, hasta logoño. Chegamos ao último minuto do programa, imos rematando xa este a boas horas esta fin de semana, programas número 51 e 52, fin de semana de festas en toda Galicia, que foi a Santa María, onte, máis Nosa Señora da Asunción, que tomou fixante para as Asuncións, hoxe San Roque, patrono de moitas localidades de Galicia. A partir de agora esta semana, quedades a partir da 1 da mañan, 6 da mañan, no Pensando en Ti, con Noemi, o venres de madrugada, xa sábado, a partir de 1 da mañan, un servidor Toño Casais volta aquí a vos horas. Que pasen unha feliz semana. Hasta logo, guiño.
2: Son as 6.

0: pequeno, unha pequeniña esquina, pero ben, xa lle están facendo corte as bulldozers, o sea que ben. Moi ben. Si eu vou a, pero xa pasou, ben. Estuvo fumaces en risco.
1: O outro incendio tipo no concello de Melón, preto do limítrofe preto do límite con Rivadavia. Iniciou a madrugada pasada e queimou ata o momento máis de 5 hectáreas. Na provincia da Coruña, o lume de Lousame xa está estabilizado dende primeira hora deste sábado e, segundo dicía o rexedor, contan que en breve quede extinguido. Traxedia no Bierzo, dúas mulleres morreron despois de que unha forte treboada provocase unha tromba d'agua que arrastrou pedras e barro monte abaixo na localidade de Manzaneda de Valdueza. A riada entrou nunha adega na que se atopaban 6 persoas. As dúas mulleres de 60 e 80 anos faleceron e 2 bebés quedaron feridos leves. A tromba d'auga tamén provocou un desprendemento de terra e deixou dificultades nos accesos por estrada. Marrocos frustrou este sábado un novo intento de entrada irregular en Ceuta. As forzas de seguridade marroquís cargaron contra centos de migrantes, maioritariamente subsaharianos, nunha zona montañosa próxima a Castillejos, empregando gases lacrimóxenos e helicópteros para dispersalos. Case 300 persoas foron interceptadas e outras 61 detidas por suposta incitación á migración irregular, segundo fontes marroquís. A fronteira coa cidade autónoma española permanece fortemente vixiada con drones e embarcacións da mariña marroquí e miles de axentes. Do lado español, máis de 1.500 policías e gardas civís reforzan o dispositivo ante o temor a unha nova chegada masiva como a ocorrida a finais de xullo. E Granada permanece en alerta polas réplicas do terremoto de magnitude 5 que se rexistrou a madrugada pasada con epicentro en Alendín. O Instituto Xeográfico Nacional detectou dende entón case un cento de réplicas e seguirá habendo máis, segundo apuntan os expertos. O conselleiro de Emerxencias da Junta de Andalucía, Antonio Sanz, lembra como reaccionar.
2: Primero, mantener la calma. Y si se está en el exterior, sobre todo alejarse de edificios, de muros, de postes, de árboles, de cables eléctricos. Buscar un lugar siempre abierto y seguro. Y si se está en el interior y si se comprueba que no hay daños, la mejor decisión es no salir corriendo.
1: Betanzos, prepárase para vivir esta noite o momento máis agardado das festas de San Roque, o lanzamento do globo de papel máis grande do mundo. O aeróstato alzarase dende a praza dos Irmáns García Naveira ao fío da medianoite. María Barral é a alcaldesa.
3: O globo, tal e como se fai hoxe en día, leva facéndose artesanalmente dende hai 151 anos. Comezaba a encargarse da súa elaboración Claudino Pita, é un globo de papel, o globo de papel máis grande do mundo, con 50 metros de diámetro e máis de 25 de altura.
1: O vento e as condicións meteorolóxicas son favorables, polo que se agarda que os artesáns da fundación poidan inflar e soltar o globo sen contratempos ante os milleiros de persoas que encherán a Vila Brigantina. Un espectáculo, por certo, que poderán seguir en directo pola Televisión de Galicia. 6:04 minutos, foi isto todo. Volvemos con máis novas cando sexan as 7.

0: Ola, benvidos a Nacer de Novo, programa das Igrexas Evangélicas en Galicia. Fala vos Daniel Ofcamp. Hai poucas cousas máis difíciles de afrontar que perderse, cando un se dá conta de que ia por un camiño e perdeu o seu rumbo, ou xa non sabe para onde ir, se convirte nunha situación ás veces desesperada. Xesús contou algunhas das súas historias máis famosas apuntando a nosa situación de estar perdidos respecto a Deus. E delas, imos ler e aprender no día 12. Pero antes, escoita que temos algo para ti.
1: Temos un agasallo para ti.
2: Un libro que transforma, un libro para coñecer a Xesús.
1: ¿Queres recibir un Novo Testamento de forma totalmente gratuita?
2: Chámanos ou escríbenos ao WhatsApp de Nacer de Novo, o 623-313961.
1: Recorda, 623-313961.
0: Abraham Solla é pastor evangélico en Cangas, na Igrexa Revive, e nos acompaña dende xa

0: hai algún tempo para explicar as parábolas, esas pequenas historias que contou Xesús. Abraham, benvido.
1: Moitas grazas, Dani.
0: Aquí estamos un día máis para afondar nesas historias. E hoxe, como dicíamos, chegamos a unhas das máis coñecidas. Están no capítulo 15 de Lucas. E como é habitual, Ronsel Fernández vai acompañarnos para dar lectura. E comezamos lendo a historia que se coñece como a da ovella perdida.
2: Lucas 15, do 1 ao 7. Tamén os publicanos e pecadores se achegaban a él para o escoitaren. Por iso os fariseos e letrados murmuraban: «Este acolle os pecadores e come con eles». Entón Xesús contoulles esta parábola. «Quén de vós, se ten 100 ovellas e perde unha delas, non deixas 99 no descampado e vai en busca da perdida a ver se atopa. E cando atopa, volve todo contento para a casa, con ela no lombo, e chamando por amigos e veciños, dilles: alegradevos comigo que atopei a ovella que perdera. Pois asegúrovos unha cousa: no ceo haberá máis alegría por un pecador que se converta que por 99 xustos que non precisan conversión».
0: Pois antes de entrar de cheo no contido da parábola, imos co principio, porque hai unha discusión que Xesús está a ter cos fariseos. Que é o que motiva estas historias, non, Abraham?
1: Sí, como sucedía moitas veces, os fariseos e escribas sempre estaban a buscar a forma de enganar a Xesús. Nestes versículos di que murmuraban entre eles, porque Xesús non rexeitaba os pecadores, senón que se xuntaba con eles para lles falar. E logo Xesús vai contarlle unha serie de parábolas para facerlles pensar no importante que eran as persoas para Deus.
0: Esta primeira historia que acabamos de escoitar nos fala de perder unha ovella, dun pastor que seguramente perde unha ovella. Que significaba naquel tempo esta perda?
1: Para nós é difícil de entender esa importancia, porque non dependemos dos animais para poder vivir, a menos que sexamos pastores de ovellas, claro. O amor por unha ovella só pode entendelo un pastor que sacaba moitos beneficios da ovella, como a lá, a carne, o leite e ata o esterco, como fertilizante para os cultivos.
0: A verdade é que é moi interesante ahondar nesa figura e tamén na do pastor, que está moi presente na Biblia, non? Mesmo Deus fala del como un pastor. Que características do pastor nos revelan o carácter de Deus?
1: Sobre todo o amor e o cuidado que recibía cada ovella. Cada unha delas tiña un nome distinto, así como Deus é amoroso e coida de cada quen especialmente. Hai un salmo moi coñecido, escrito polo rei David, que comeza así: «O Señor é o meu pastor, nada me faltará». E toda esa canción hebrea fala en cada verso de Deus como a un pastor que provee, guía, alimenta e protexe.
0: Finalmente, Abraham, pensando en toda esta parábola, en todo o que estivemos escoitando, en como perde unha, quedan 99, que leccións podemos acadar dela?
1: Primeiro, así como o pastor se alegraba ao atopar a ovella perdida, Deus énchese de gozo cando unha persoa volta á mallada. Pero na Biblia sempre atopamos que é Deus o que busca as persoas perdidas. Nunca é o home o que busca a Deus. En segundo lugar, os que somos fillos de Deus, tamén temos que ter amor polas persoas que nos rodean e falarlles de que Deus está na busca delas para perdoalas e darlles vida eterna.
0: Continuamos agora coas lecturas destas historias. Como dicíamos, Xesús contou tres historias, imos agora coa segunda. Adiante, Ronsel.
2: Lucas 15, do 8 ao 9. E que muller que teña 10 moedas e perde unha, non acende a luz e non barra a casa, buscándoa con coidadiño ata topala? E cando a topa, chama polos amigos e veciños para lles dicir: alegradevos comigo que atopei a moeda perdida.
0: Nesta historia se fala de diñeiro, pero está claro que Xesús tamén estaba a apuntar aos corazóns dos fariseos. Que pensas, Abraham?
1: A bofé que sí. Xesús segue usando seu bisturí para abrir o corazón destes malos líderes e mostrarlles o que tiñan dentro. Coa parábola da ovella, Xesús estalles a dicir aos fariseos que están perdidos, como se estiveran fora da casa do seu pai, como a ovella. Pero con esta parábola, lles di que están perdidos tamén dentro da casa, como a moeda. Eles facían os seus ritos no templo de Deus, pero estaban moi lonxe del.
0: Unha vez máis vemos que aparece esa figura de alegría nos ceos. Que nos revela isto sobre Deus?
1: De novo fálanos do amor tan grande que el ten polo ser humano. Nos, por exemplo, enseguida rexeitamos a unha persoa extraña que se chega a nós, sobre todo se ademais está sucia ou cheira mal. Pero Deus non é así, é completamente diferente. Él espera sempre cos brazos abertos a todas as persoas, por máis pecadores que sexan. E o ceo fai unha festa cando un home ou muller volve a Deus.
0: Isto é algo que está tamén nas parábolas que imos ler despois a continuación. Pero por concluir con esta parábola tan pequeniña, que nos ensina sobre o valor das persoas, xa que se fala tanto de diñeiro e de moedas?
1: Pois así como unha moeda ten un prezo, un valor, as persoas valen moito para Deus. Unha moeda pode ser tirada, ensuciada, pisada, pero se o pensas, segue a ter o mesmo valor. As persoas podemos ser rexeitadas por outros, maltratadas ou ensuciadas, mesmo polo pecado que hai na nosa vida. Pero non perdemos o gran valor que temos para Deus.
0: Esta é unha lección realmente importante que transmite Xesús, non? E que forma parte da mensaxe principal do Evanxeo. E imos con a terceira historia, que probablemente sexa unha das historias máis coñecidas que contou Xesús, a historia do fillo pródigo ou dos fillos perdidos. Imos escoitar a lectura da Biblia.
2: Lucas 15, do 11-19. E dixo tamén, un home tiña dous fillos. O máis novo dixolle o pai, papá, dame a parte da herdanza que me corresponde. El repartiulles os seus bens. Días despois, este fillo recibiu todo xunto e marchou para un país remoto, onde malgastou a súa fortuna vivindo como un perdido. Despois de o gastar todo, houve unha gran fame naquela terra e empezou a pasar necesidade. Entón, acudindo a un natural do país, entrou a servir e mandouno a unha granxa coidar os porcos. Alí chegou a ter gana de encher o estómago coas landras que comían os porcos, pero ninguén lles daba. Recapacitando, pensou, hai que ver, cantos xornaleiros do meu pai teñen pan a fartar, e eu morro coa fame. Sí, vou volver a de meu pai e voulle dicir, papá, pequei contra o ceo e contra ti, xa non son digno de que me trates como un fillo, trátame como un xornaleiro.
0: Como esta historia é un pouquiño máis ampla, imos facer a lectura en tres partes. Esta foi a primeira delas, xa que nos presenta ese escenario, non? Non que hai un fillo que pide a herdanza o seu pai, é dicir, que o seu pai todavía non morrera. Que implica, Abraham, esta petición?
1: Claro, esa petición era unha gran ofensa para o pai, porque era como se o fillo lle dixese o pai morre dunha vez, que eu quero a miña parte da herdanza. Este fillo exixe a posesión inmediata, sen lle importar os sentimentos e a vida do seu pai.
0: É a verdade que é bastante forte, non, pensar en unha situación así, pero bueno, penso que podemos pensar en situacións que se dan tamén en todos os fogares, non, de rebeldía ou momentos de certa tensión. Que implicaría para esta familia unha situación así?
1: Bueno, calquera pode imaginar o que iso significaba. Primeiro, o que falamos, o reparto da herdanza antes da morte, que era un desprezo na familia e un desprezo tamén naquel pobo, onde a xente o ia saber todo. Segundo, a perda do fillo que se vai da casa. Terceiro, a perda da man de obra dese fillo, que tamén era moi importante. E, sobre todo, saber que ese fillo ia dilapidar os cartos de malas maneiras.
0: De feito, na historia nos conta como o fillo perde todo. Básicamente, marcha con todo o diñeiro, vaise á cidade, Alí parece que gasta o diñeiro en malas compañías, pero chega un punto que realmente vaille tan mal que ten que buscarse a vida. O único traballo que atopa é coidando uns porcos. Justamente, alí é cando recapacita. Parece que as persoas somos, ás veces, como este fillo, non? Un pouco torpes, que non nos damos conta do valioso, eso o valoramos cando xa non o temos, non?
1: Sí, isto lembrame unha frase que di: as persoas son para amar e as cousas para usar. Pero cando comezamos a amar as cousas, terminamos usando as persoas. É dicir, os cartos teñen algo que enfeitiza a xente. Somos capaces de facer tolerías por ter máis posesións e máis diñeiro. E non nos decatamos de que o máis importante é a nosa familia. Iso non ten prezo, nin se pode pagar.
0: Pois imos continuar coa lectura desta parábola para saber que foi o que pasou con este fillo cando emprendía a súa marcha cara a casa.
2: Lucas 15, do 20-24. Levantouse e volveu onde seu pai. Aínda estaba lonxe cando este, enxergando, saíu emocionado a recibilo e, botándoselle nos brazos, bicouno agarimosamente. O fillo exclamou: «Papá, pequei contra o ceo e contra ti. Xa non son digno de que me trates como un fillo». Pero o pai díxolle aos seus criados: «Axiña, sacade a túnica mellor e vestídella. Poñédelle un anel na man e calzado nos pés. Preparade un cuxo cebado para comelo e facer unha gran festa. Porque este fillo meu estaba morto e volve á vida. Estaba perdido e atopámolo». E empezou a festa.
0: A verdade é que a reacción do pai, indo correr cara ao fillo en canto ve e despois organizando toda esta festa, esta celebración, é algo impresionante. Que nos ensina isto sobre Deus?
1: Sí, é que naquela época un pai endexa máis correría cara a un fillo, e menos despois do que este lle fixo. Non houbo nese pai amargura nin berros polas falcatruadas do seu fillo, senón que atopamos aceptación, agarimos e bicos, como acabamos de escoitar. E así é Deus. Él está esperando, como este pai, na porta da súa casa por cada un de nós. Non lle importa o que lle fixemos, ou se lle dimos as costas e vivimos lonxe del. Deus é amor, é puro amor.
0: A verdade é que hai unha lección impresionante para aprender sobre ese carácter de Deus, pero a historia non termina aquí, porque hai outro fillo, do que non se fala moitas veces tanto, pero que ten unha parte moi importante tamén na historia. Imos escoitar como remata esta parábola.
2: Lucas 15, do 25-32. Pero resulta que o fillo máis vello estaba na leira e cando viña para casa oíu a música máis o baile. Chamou por un criado e preguntoulle que pasaba. O criado contestoulle: «Éche que volveu teu irmán e teu pai mandou matar o cuxo cebado por recuperalo san e salvo». Entón alporizouse moito e non quería entrar. Pero o pai, saindo, intentou no convencer. El díxolle: «Tantos anos como levo servíndote sen che faltar nunca en nada e nunca un cabrito me deches para troulear cos meus amigos. E agora resulta que ven ese teu fillo que queimou os teus bens con mulleres de mala vida e matas o cuxo cebado». O pai contestoulle: «Meu fillo, ti sempre estás comigo e todo o meu é teu. Que menos que celebrar unha festa cheos de alegría, xa que ese teu irmán estaba morto e volve á vida. Estaba perdido e atopámolo».
0: Pois aquí hai moito para comentar nesta reacción do fillo maior, que xustamente é moi diferente a do pai. Dende logo, o pai recibiu o fillo cos brazos abertos, pero este irmán non estaba moi contento. Abraham, por que crees ti que non é capaz de perdoar ou de acoller o seu irmán?
1: A actitude de seu irmán é completamente diferente a do pai. Este mozo, que tal vez se tiña por alguén moito mellor que o seu irmán, tiñalle senreira. Tamén podemos ver nel que tiña moitos celos, porque o pai manda matar o becerro engordado e facer unha festa de benvida. tan anoxado estaba que non quería entrar na casa, como escoitamos. E tivo que sair o

0: o seu pai para falar con él. Tiña un problema coa falta de perdón no seu corazón.
1: Que leccións son as que podemos aprender desta historia ou verla toda en contexto e tamén tendo en conta pois estas diferentes actitudes dos fillos ante o pai?
0: Eu coido que unha lección básica que podemos aprender é a importancia do perdón. De feito, o pai xa perdoara ao seu fillo menor antes de que este volvera a casa. Eu coido que todos nós fomos feridos por algunha persoa. Ás veces, as inxustizas que cometeron contra nós son tan grandes que non somos capaces de perdoar. Pero o perdón tamén é terapéutico, porque non perdoar é como vivir nun cárcere, estar encadeados a esa persoa que nos feriu.
1: Abraham, para terminar xa con este tempo xuntos, meditando sobre estas parábolas, se alguén que nos escoita se sentira como un destes dous fillos ante Deus, non? Con algo de queixa como maior ou mellor con rebeldía como menor ou mellor xa no punto de dicir pois equivoquei, me quero voltar a Deus. Que é o que debería facer?
0: Antes dixemos que Deus é puro amor, pero hai que ter presente unha cousa que é moi importante. Deus tamén é pura xustiza. O pecado das nosas vidas ten que ser xulgado para que Deus poida aceptarnos. Por iso a Biblia di, pois de tal xeito amou Deus o mundo, que lle deu o seu fillo unixénito, para que todo aquel que cre nel non se perda, mas teña vida eterna. É dicir, Xesús, o fillo de Deus, tivo que vir a esta terra para ocupar na cruz o lugar que ti e mais eu merecíamos. Deus fixo xustiza alí, cargando sobre Cristo os nosos pecados. Sexa como ao fillo menor, cheo de erros e pecados, ou sexa como ao fillo maior, orgulloso e amargado, teño que vir diante de Deus, pedirlle perdón polos meus pecados e crer en Xesús Cristo para que sexa o meu Salvador. Él está disposto para abrazarnos e perdoarnos, pero nós temos que arrepentirnos do noso pecado e volver á casa do Pai, que tanto nos ama.
1: Pois Abraham, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe no programa en Nacer de Novo. Creo que aprendimos sobre a cultura xudea, sobre as costumes, pero máis importante, sobre ese Deus que quere, está buscando aqueles fillos que están todavía perdidos. Grazas, Abraham, e ata a próxima.
0: Grazas a vos. Bendicións.

Pois estamos a escoitar E Agora Sé de Sam Recamán, unha canción pois inspirada na historia que acabamos de ler do fillo que marchou da casa e que volveu e se deu conta que Deus xa lle perdoara. Así que así despedimos o programa doce de Nacer de Novo. Recorda que podes chamar os teléfonos 986-89-1326 ou o 623-313961. Temos un novo testamento para todos aqueles que nos chamen, que enviamos de forma totalmente gratuita. Grazas por estar connosco e ata semana que ven.

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Paz e ben, moi bos días, benvidos a Día Santo. Comezamos o noso programa de hoxe. Neste mes de agosto, despois da celebración da festa da Nosa Señora, probablemente sexa o día do ano no que máis festas populares teñen lugar na nosa terra, baixo a advocación, baixo a lembranza da Nosa Señora. Tempo, por tanto, tamén mariano, no sentido de que María lévanos a Xesús, ela é un camiño trazado por Deus de encontro coa humanidade. A través do seu sí, transformouse a historia. En ela lembramos tamén a quen nos axuda e protexe no camiño da vida. Tantas e tantas advocacións marianas na nosa terra, tantos santuarios, igrexas, ermidas, que están dedicadas a nosa naiciña do ceo. Así que tamén hoxe, neste día despois da celebración da festa da Ascensión da Nosa Señora, lembramos que o camiño da fé axúdanos a ser máis humanos e ao mesmo tempo tamén a chegarnos máis a Deus. Non é incompatible. Comezamos o noso programa de hoxe e centramos a mirada no que vimos facendo xa nos últimos domingos, que esta lectura continuada da carta encíclica do Papa León XIV, Magnífica Humanitas, sobre os novos retos que a tecnoloxía supoñen para o ser humano, para o camiño tamén de humanización, posto que estamos tendo entre mans uns instrumentos que poden ser moi bos, moi positivos, pero que tamén poden ter, según en mans de quen caian, un efecto moi negativo. Así que a reflexión do Papa é moi lúcida e podenos axudar tamén a coñecer un poquinho máis este mundo noso no que estamos, cales son os retos e cales son tamén os posicionamentos que temos que ter ante estes grandes retos. E a través da música tamén centramos-nos a nosa reflexión e deixamos que a través desta mesma música se cree un ambiente agradable para poder escoitar e reflexionar con esta comunicación do Papa León XIV.

O traballo segue a ser unha dimensión fundamental da experiencia humana. Non é só un medio de subsistencia, senón tamén un espazo de expresión, de relacións e de contribución á comunidade. Por iso, os problemas vencellados co traballo non se limitan únicamente aos ingresos necesarios para a supervivencia das familias. Unha sociedade que garante traballo só a unha pequena parte da poboación exporía a moitos a unha situación de inactividade forzada, de ausencia de responsabilidades, de falta de compromiso e de estímulos cotiáns, con consecuencias de empobrecemento humano e cultural en contraste co elevado nivel de desenvolvemento técnico. Atoparíamonos ante un paradoxo de progreso material e regresión antropolóxica, na que desaparecerían as condicións para unha paz social xusta e estable. Por iso, a doutrina social da Igrexa insiste en que o acceso ao traballo para todos debe seguir a ser un obxectivo prioritario das políticas públicas e dos procesos económicos, criterio de xuízo para avaliar a calidade humana dun modelo de desenvolvemento. Por outra banda, naquelas partes do mundo nas que o emprego tende a reducirse ou a transformarse radicalmente como consecuencia de procesos tecnolóxicos e organizativos que fuxen o control democrático, é preciso replantexar o propio concepto de traballo e a súa relación coa cidadanía para que a falta de emprego non menoscabe a participación social. A luz desta convicción, podemos tamén reinterpretar a historia da doutrina social da Igrexa trala Rerum Novarum, as iniciativas xurdidas nese contexto, asociacións, sindicatos, cooperativas, obras de asistencia social, contribúen de xeito decisivo a mellorar a legislación laboral, a protexer os máis vulnerables e a promover condicións máis humanas. Hoxe en día, embargantes, tales instrumentos xa non bastan por si sós ante as transformacións provocadas pola IA, a nova organización dos mercados e a competitividade que rara vez preocupase pola sostenibilidade social. É preciso un novo esforzo conxunto por parte dos responsables políticos, as organizacións de traballadores, o mundo empresarial e a comunidade científica para elaborar con celeridade normas e medidas de protección axeitadas e consensuadas tamén a nivel internacional. As organizacións sindicais, as que a Igrexa sempre apoiou, están chamadas a abrirse a novas formas de traballo e os novos traballadores para representálos e defendelos nun contexto no que, sen decisións valentes, xurden máis pobreza e máis desigualdades, con unha multitude de excluídos rodeados de máquinas e sistemas automatizados que ocuparon o seu lugar. Nesta transición, non basta con reaccionar cando desaparecen os postos de traballo, senón que é preciso xestionar a transformación de xeito proactivo. Unha forma viable consiste, en primeiro lugar, en establecer criterios sociais para a innovación. Toda introducción de automatización e de IA debería ir acompañada de medidas verificables de protección do emprego, de recualificación e de participación dos traballadores, para que a tecnoloxía oriéntese a liberar tempo e capacidades humanas, non a xerar exclusión. En segundo lugar, é preciso que políticas activas fagan accesibles a todos a formación continua e as transicións profesionais, sen descargar sobre os individuos todo o custe da adaptación ás transformacións. Por último, precisase unha responsabilidade empresarial que inclúa a cualidade e a dignidade do traballo entre os indicadores de éxito. Cando se dan estas condicións, a innovación pode converterse en aliada dun traballo máis seguro, máis creativo e máis digno. Cando faltan, tende a transformarse nunha aceleración da inxustiza. Unha economía que valore a dignidade. O mercado laboral é un dos ámbitos nos que os riscos das novas tecnoloxías manifestanse con meirande claridade. Por iso é preciso lembrar que a liberdade económica non é absoluta e debe medirse sempre en función do ben común e da dignidade de cada persoa. A iniciativa empresarial pode ser unha verdadeira vocación capaz de xerar riqueza e mellorar a vida de todos, sempre que recoñeza a creación de emprego digno e de valor como parte esencial
do seu servizo á sociedade e non como unha variable dependente únicamente do beneficio. Con espírito profético, o Papa Francisco advertiu sobre a liberdade económica proclamada só de palabra, mentres que as condicións reais impiden que moitos se beneficien realmente dela. Os modelos económicos que resaltan a eficiencia e o éxito individual tenden a considerar inútil ou pouco rentable invertir nas persoas que parten de situacións de desventaxa e que seguen traxectorias de crecemento máis lentas, como se o seu destino dependera exclusivamente da súa capacidade para seguir o ritmo dos gañadores. En realidade, unha sociedade xusta require un Estado presente e institucións civis capaces de superar a mera lógica da eficiencia, orientando explícitamente os recursos, a creatividade e as normas a favor dos máis vulnerables. En lugar de agardar os beneficios dun crecemento que ao final chegará tamén aos pobres, precisanse decisións que fagan que o crecemento sexa inclusivo dende o principio. As experiencias das últimas décadas demostran que nas crises económicas e financieras son sempre os pobres quen pagan o prezo máis alto, mentres que as teorías que prometen un benestar xeral automático suelen resultar ilusorias. Obsérvase a necesidade de superar os actuais parámetros de medición do grado de desenvolvemento ancorados desde fai máis de 80 anos no concepto de Producto Interno Bruto, que fan que se pasen por alto de xeito casi sistemático aspectos esenciais para o benestar xeral das persoas e do medio ambiente. Ao mesmo tempo, ditos parámetros valoran actividades que teñen un impacto a curto ou longo prazo na vida do noso planeta. O desenvolvemento de parámetros e métricas complementarios ao PIB é decisivo para mellorar os datos de base utilizados para realizar análisis, tomar decisións políticas e de política económica, así como para seleccionar as prioridades regionais, nacionais e internacionais. A introdución de novos parámetros permitirá avaliar con unha visión ampla e axeitada aos tempos os efectos das deliberacións legislativas e normativas sobre a dignidade do traballo, a prosperidade compartida, a reducción das desigualdades e a protección do medio ambiente. Repercutirá no propio concepto de desenvolvemento nos procesos formativos, na mentalidade e na opinión pública tamén na paz que só é verdadeira se se basa na xustiza. As finanzas adquiriron unha importancia crecente nos últimos anos e experimentan unha innovación significativa incluso despois da introdución das criptomonedas. As reflexións e directrices contidas no magisterio dos meus predecesores, particularmente nas súas encíclicas, puxeron de relevo o funcionamento da intermediación financeira, cuxo funcionamento, desvinculándose de fundamentos antropolóxicos e morais apropiados, non só produciu abusos e injustizas evidentes, senón que se demostrou tamén capaz de crear crises sistémicas en todo o mundo. E é igualmente certo que a renda do capital corre o risco de sustituir aos ingresos do traballo, que a miúdo quedan relegados a un segundo plano respecto aos principais intereses do sistema económico. Nembargartes o aforro que se transforma en crédito para a economía real e, por ende, para crear emprego, tanto por conta allea como por conta propia, segue a ser fundamental para o desenvolvemento e para as inversións que deben acompañar as transicións en curso. A función social do crédito segue a ser insustituible. A financiación pola financiación mesma é algo moi distinto da financiación para o desenvolvemento e para a creación e evolución do traballo. Esta perspectiva debe considerarse dentro dunha visión máis ampla das dinámicas globais. A riqueza mundial medrou en termos absolutos, pero a súa concentración en poucas mans aumentou e os desequilibrios acentúanse, tanto entre países como dentro dun mesmo país. Poucos teñen demasiado e demasiados teñen pouco. Esta é a lógica de hoxe. Os avances científicos e tecnolóxicos, incluso no ámbito médico, non son facilmente accesibles para a gran maioría da poboación, como se viu de forma dramática perante a recente pandemia. Mentres que nalgúnas rexións invírtese en intervencións superfluas ou en soños de superación persoal que poucas persoas poden permitirse,
En outras partes do mundo aínda faltan equipos esenciais para salvar millóns de vidas humanas. Pensar que as novas tecnoloxías beneficiarán automáticamente a todos significa ignorar unha evidencia. Se non se xestionan as transformacións fixando como obxectivo prioritario desde a fase de planificación a prevención de novas e maiores desigualdades, o progreso tecnolóxico xera automáticamente desigualdades estruturais. Hoxe, a xustiza pasa tamén polo acceso aos beneficios da innovación, coidados, coñecemento, ferramentas e oportunidades. Non cabe dúbida que se precisan leis xustas e instrumentos de redistribución que corrixan os desequilibrios, incluso mediante sistemas fiscais que alivien a carga sobre os máis débiles e exixan máis a quen dispoñen de maiores recursos. Pero non hai que considerar a búsqueda da xustiza social como un tema separado e posterior á producción de riqueza, como se a economía debera limitarse a crear valor e a política intervira só despois para distribuílo. Polo contrario, a xustiza afecta a todas as fases da actividade económica, desde a obtención de recursos ata a financiación, desde a producción ata o consumo, e cada elección ten consecuencias morais. Máis aínda, na era da IA e da robótica xa non é posible confiar únicamente na man invisible do mercado. A política ten a tarefa de orientar as dinámicas económico-tecnolóxicas cara ao ben común, promovendo o traballo digno, a inclusión social e unha distribución equitativa dos beneficios da innovación. Dado que moitas decisións económicas traspasan as fronteiras dos Estados, tamén é necesaria unha cooperación internacional capaz de definir estrategias comuns, sobre todo a prol dos países e dos grupos máis vulnerables, para promover o desenvolvemento e superar o asistencialismo. A lógica que inspira estas decisións é a da inmensa dignidade de cada persoa, do ben común, e dun mundo verdadeiramente pensado para todos. A interdependencia entre paz e desenvolvemento, como escribiu profeticamente San Paulo VI en 1967, podería actualizarse hoxe así. A prosperidade pode contribuir a construir e fortalecer a paz só se é xeralizada, inclusiva e sostible. En termos concretos, orientar a economía cara á dignidade significa adoptar algúns criterios de actuacións estables incluso na era da IA. En primeiro lugar, transparencia e responsabilidade, cando os datos e os algoritmos influen na concesión de créditos, a selección de persoal ou acceso a servizos ou oportunidades, é necesario que as decisións sexan comprensibles, cuestionables e sometidas a control, para que a persoa non quede reducida a un perfil. En segundo lugar, inclusión e acceso. Os beneficios da innovación deben ir acompañados de inversións en competencias, infraestructuras e servizos esenciais, para que a tecnoloxía non amplíe a brecha entre quen ten e quen non ten. Por último, medidas de equidade. A fiscalidade, as proteccións sociais e as políticas industriais deben corrixir os desequilibrios creados pola concentración da riqueza e o poder. Estos criterios non son un freno á innovación, en realidade, fano viable e humano. Familia e mozos, condicións sociais da esperanza. A familia é un ben social primario, fundada na unión estable entre un home e unha muller, e o primeiro entorno no que cada persoa desenvolve o seu potencial, toma

conciencia da súa dignidade e aprende as primeiras formas de verdade e bondade interiorizando hábitos que a preparan para a vida en sociedade. A familia, a primeira sociedade natural, dotada de dereitos orixinais, é a célula fundamental e insustituible de toda a organización comunitaria. En consecuencia, cando os proxectos políticos e as decisións económicas importantes a relegan a un papel marxinal ou secundario, comprométese o crecemento auténtico de todo o corpo social. A familia é, demargantes, un ben social fráxil que se ve afectado de xeito inmediato polas transformacións económicas e tecnolóxicas que están a cambiar o mundo laboral e que require apoio cultural, xurídico e económico. É ben coñecido o impacto devastador do desemprego e a precariedade no tecido familiar. A corto prazo pode semellar ventaxoso reducir o coste laboral ou maximizar a eficiencia financeira, pero a longo prazo estos socavos alicerces mesmos da convivencia. Mentre se celebran os avances tecnolóxicos, a estrutura social vese progresivamente erosionada como por un virus silencioso. Para os mozos, a precariedade laboral é especialmente grave. Como lembran os bispos de Estados Unidos de América, o traballo non é só fonte de ingresos, senón un ámbito decisivo no que se forma identidade. Se tecen amistades e relacións, apréndese responsabilidades concretas e discérnese a propia vocación. Cando o acceso ao emprego vese obstaculizado por altas tasas de desocupación, sistemas de formación inadecuados ou barreiras estruturais, moitos mozos ven bloqueado o seu camiño cara á realización persoal e profesional. A necesidade de cambiar de traballo varias veces ao longo da vida exixe itinerarios de actualización e recualificación permanentes que fagan capaces as novas xeracións de asumir con competencia e autonomía os riscos dun contexto económico cambiante e a miúdo impredecible. De aí derívase unha específica responsabilidade pública. O Estado ten o deber de apoiar a actividade das empresas, creando condicións favorables para o emprego, fomentando o traballo onde escasea e defendendo en tempos de crise, xa que este é un ben primario para as familias e para a sociedade. Especialmente nunha época de profundos cambios tecnolóxicos, necesítase unha creatividade política prol do emprego que sitúe no centro a familia e as novas xeracións, se non queremos que os avances económicos se traduzan en novas formas de inseguridade e exclusión. Soster as familias e os mozos nesta transición require medidas que fagan posible a estabilidade. Como xa se mencionou anteriormente, precisanse políticas laborais que favorezan a continuidade e a cualidade do emprego, combatendo a precariedade como a condición normal de vida e promovendo itinerarios realistas de acceso e desenvolvemento profesional. En segundo lugar, precisanse medidas que garantan ritmos humanos sen un equilibrio entre traballo, servizos e descanso. A familia debilítase e os mozos cústalles madurar o sentido da responsabilidade. Asemade, é fundamental invertir en formación e capacitación profesional accesibles para que a mobilidade profesional que exixe a economía digital non se converta nunha escolma cruel entre quen poden actualizarse e quen non. Por último, hai que apoiar os vínculos sociais, redes e comunidades educativas que acompañen as eleccións de vida e impidan que a incertidume xere soidade e dependencias. Así, a transformación tecnolóxica pode ser atravesada sen rachar aquelo que fai xenerativa unha sociedade, a capacidade de construir o futuro. Custodiar a liberdade fronte a dependencia e a mercantilización. Dependencias e control social. Tras actualizar a verdade e a educación, o traballo e as familias, debemos falar do efecto da evolución da revolución digital sobre a liberdade humana, reflexionando sobre como abordar tanto riscos relacionados coa psicoloxía individual como os grandes dramas sociais. Non deben subestimarse as formas máis sutis de dependencia vencelladas á economía digital da atención, onde as plataformas e os servizos están diseñados para captar o tempo e a mirada dos usuarios, explotando as súas fragilidades e debilitando a liberdade interior. Cando os modelos de negocio prosperan a costa da debilidade humana,
A persoa é tratada como un medio e non como un fin, e quen diseñan ou financian estos sistemas asumen unha responsabilidade moral da que non poden eximirse. É urxente promover un uso das tecnoloxías que reforce a liberdade interior, educación na sociedade digital, protección dos menores e loita contra os modelos que prosperan a costa da vulnerabilidade.

E así deste xeito chegamos ao remate do noso programa de hoxe, da man do Papa León XIV, da man desta carta encíclica Magnifica Humanitas. Seguimos reflexionando sobre este mundo noso, tan tecnolóxico, pero que hai que estar tamén moi alerta porque pode conlevar moita deshumanización. Reciban unha aperta de que enfixemos este programa para todos vostedes. Feliz domingo e boa semana.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. A calor non dá tregua. Alerta vermella polas altas temperaturas amplíase este domingo a 67 concellos. Aos municipios do interior de Pontevedra súmanse os das Rías Baixas e mailos da montaña de Ourense. Nesas zonas, a Xunta recomenda evitar facer deporte entre a 1 e as 5 da tarde, salvo as actividades acuáticas, e pide extremadas precaucións con maiores, nenos pequenos e persoas con enfermidades crónicas. Ademais, hai aviso laranxa no sur de Lugo, no Miño, en Ourense e en Valdeorras, e alerta amarela no Miño de Pontevedra e no suroeste da Coruña. Esas temperaturas dificultan a loita contra o lume. Hai 2 incendios activos na provincia de Ourense, un en Riós, en situación 2 pola proximidade das Lapas, o núcleo de Fumaces. O lume prendeu contra

0: As bulldozer, o sea que ben.
1: Moi ben.
0: Si eu vou, pero xa pasou, Estuvo fumaces en risco.
2: O outro incendio activo a esta hora rexístrase no Concello de Melón, preto do límite con Rivadavia. Iniciouse a madrugada pasada e queimou ata o momento máis de 5 hectáreas. No suceso, un neno foi rescatado con síntomas de afogamento nunha piscina de Montariz Balneario. Segundo informou o 112, varias persoas alertaron despois de atopalo aboiando na auga. O socorrista da instalación sacou no da piscina e prestou os primeiros auxilios e despois o cativo foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde permanece ingresado. Este domingo agárdanse moitos desprazamentos polas estradas galegas pola mañá, nas vías de acceso ás localidades costeiras e ás zonas de praia, e pola tarde, a partir das 6, comezará a operación retorno para moitos dos que aproveitan a fin de semana festiva ou rematan as súas vacacións. A DGT prevé que o tráfico se intensifique entre as 6 e as 11 da noite. En total, a operación especial do 15 de agosto contempla máis de 800.000 desprazamentos pola rede viaria do país. Tráfico pide extremada precaución. Javier do Pico, capitán da Garda Civil.
3: As celebracións traen consigo, sabémolo, moitas veces, pois o consumo de alcohol e de outras sustancias, pero en todo caso iso está sempre reñido, está prohibido, e se fai precisamente durante a condución ou antes da condución.
2: Nin alcohol, nin drogas ao volante, respetar os límites de velocidade e utilizar sempre o cinto de seguridade. E hoxe é probable que se volvan repetir as longas ringleiras para acceder á Catedral de Santiago. A afluencia foi tan elevada este sábado que moitos tiveron que agardar ata 2 horas para poder entrar no templo.
4: Se está haciendo un pouco larga, pero bueno, ahora sí que hemos empezado a hablar un pouco entre nosotros los de la cola e se está haciendo un pouco máis corta.
5: Pues más o menos llevamos como unas 2 horas, pero la verdad que se ha hecho bastante rápido. O sea, si vienes con la familia, pues uno te puede guardar el sitio, tú te vas a tomar un café.
2: A oficina do peregrino entregou máis de 3.000 compostelas nunha xornada que volveu por de manifesto o tirón turístico do Camiño ás portas dun novo Xacobeo. En Vila García chegou o gran día. A capital arousá vive hoxe a súa multitudinaria Festa da Auga, que este ano cumpre o 20º aniversario como Festa de Interese Turístico Nacional. Sonia Outón é a concelleira de Cultura.
6: Pregoeiro da Festa da Auga, pois lanza o primeiro caldeiro e se desata pois a euforia, o borrollo, empeza a xente toda ali congregada a mollarse uns a outros, os veciños dende os seus balcóns a tirar caldeiros e mangueiras. É unha festa divertidísima, a verdad, que hai moi bo ambiente, un ambiente que se contagia.
2: E en Betanzos, últimos retoques tamén para que esta noite o globo de papel máis grande do mundo volva a surcar o ceo da localidade neste día de San Roque. 7:04 minutos, folles todo. Volvemos con máis novas ás 8. Tamén poden seguir informados na web g24.gal.

0: Radio Galega presenta Ferrado e Medio
1: con Roberto González.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Tempo de Ferrado e Medio e tempo de marmelada e zume. Como xa soe ser habitual neste programa, poñémonos doces, neste caso, para falarlles nos próximos minutos do Centro Colaborativo daqui de arredor, en Brión. Un espazo que dende 2019 ven conquistando moitos padais. Xurdiron como unha forma de aproveitar o excedente de cultivo e agora máis dunha trintena de produtos están presentes xa ata en restaurantes de alta e nova cociña. Tamén falaremos neste ferrado de gandería regenerativa e todas as novas formas de producir que están a xurdir no campo galego, asuntos que se abordaron nunha xornada técnica celebrada no Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa de Coristanco. Do noroeste ao sueste de Coristanco, moverémonos a Talarouco para coñecer un dos secretos mellor guardados deste concello, as covas e adegas de Seadur, declaradas ben de interese cultural e que cada vez máis, todo hai que dicilo, son menos segredo porque ano tras ano vai incorporando e congregando a máis e máis galegos e non galegos para se deixan sorprender por estas máis de 70 adegas. Ademais, neste Ferrado e Medio falaremos de formación clave para o futuro do campo galego. Formación por unha banda máis especializada como a do alumnado de formación agraria de Sergude en Boqueixón, que saiu estes días a comprobar a evolución do sector nun dos procesos claves nas explotacións como é o

ensilado da erva. É tamén formación máis primaria, pero cun gran potencial. É o caso dun grupo de alumnos do IES Xesús Taboada Chivite de Verín. Imos coñecer o traballo de 5 alumnas arredor dos incendios forestais que afectaron a súa provincia o verán pasado. Todo isto e máis, de seguido, no Ferrado e Medio. Comezamos.

0: heladas, zumos, untables. Pensarán que hoxe lles vimos falar de algunha marca dedicada a este tipo de produtos. En certa medida sí, pero o certo é que todas estas elaboracións que lles mencionei, neste caso concreto que lles traemos hoxe, son froito, nunca mellor dito, do traballo dunha serie de mulleres mecelladas ao campo que hai algo menos dunha década pararon a pensar: "Ois, temos moitos cultivos, vos cultivos ademais, porque todos sabemos que o cultivo do campo galego pois é do mellor, pero chega un punto que sobra e temos que tiralo prácticamente. Por que non dar un segundo uso a toda esa produción?" Isto é un pouco o relato que construímos nós, imos coñecelo máis a fondo agora, pero é un pouco a idea que sostén sobre o que se levantou o centro colaborativo de aquí de arredor, Embrión, impulsado por Deputación, Concello e, sobre todo, como dicimos, por mulleres do campo. Mulleres como Carmen Freire, coordinadora de aquí de arredor, e que hoxe temos aquí conosco no Ferrol de Medio para coñecer máis deste espazo. Moi bo día, señora Freire.
1: Hola, bo día.
0: En decembro de 2019, cando bota a andar este espazo colaborativo, este centro de aquí de arredor de Brión, como xorde esta idea? En que momento decidides unirvos para arrincar con este proxecto?
1: Uy, esa é unha historia máis longa. Decidimos, foi, non foi unha decisión así rápida e inmediata, sino que viñamos xa de estar colaborando e facendo comercialización en común, aprendizaxe, formación e todo isto, toda unha serie de xente que viñamos desde máis ou menos o ano 2004, que constituíramos unha asociación que éramos Lentura, comercializar, aprender, cultivar de maneira colectiva e de maneira coordinada, non? Aí foi un pouco o xerme, non? E dábamonos conta de que, podíamos comercializar xa daquela de maneira legal, non, as nosas froitas e hortalizas frescas, pero había toda unha serie de producións que non podíamos comercializar de maneira legal, ainda que en todas as casas se facían conservas, se facían zumes, se facían mermeladas, se facían, de todo, non? E para conservar precisamente os produtos e para ter producción, comida, ao longo de máis tempo no ano, e tamén para poder vender, non? Entón, como non era posible, non, que tuviéramos en cada unha das nosas casas un espacio, non, unha cociña, porque non era legal, donde poder facer nas nosas cociñas eses alimentos transformados, pois foi polo que empezamos tamén en colaboración con outra xente, non, de outras latitudes, mesmo de Europa e de aquí de Galicia tamén, e a nivel do Estado, non, a través de, xa o que daquela era esa, a nosa Asociación Lentura, e tamén outras organizacións, o Sindicato Labrego Galego, toda unha serie de xente que víamos que necesitábamos eso e que necesitábamos, además, dar unha salida, non? Unha salida legal. E entón, por eso empezamos a plantexarnos xa daquela como podíamos facer, sabendo, como sabíamos, que en outras zonas a nivel do Estado e en outras zonas europeas se estaba facendo. Entón, empezamos a traballar tanto a nivel de normativa, non, en colaboración coas administracións, como a nivel de infraestructuras, e aí foi cando fomos petando en diferentes portas, en diferentes administracións locais, que son sempre as máis próximas ás persoas e sempre sabemos que son as que poden entender que calea a situación, non, que se lle plantexa, e aí foi donde, despois de en varias portas petar e non salir por distintos motivos, foi donde o Concello de Brión, co que daquela era o seu alcalde José Luis, pois efectivamente nos dixeron un día, nos chamaron un día, creo que en outono 2017, nos dixeron: "Oye, sabemos que andades buscando isto, veide a mirar este centro, veide a mirar este espacio e decidenos si vos vale, e si vos vale, pois poñedevos ao frente de do que hai que facer." E así foi como arrancou ni máis ni menos por esa necesidade común, e arrancou ademais por un entender, neste caso, unha administración local, que é o Concello de Brión, e tamén, non, algunhas persoas traballadoras de concellos tamén que están ao pé, non, Ames, Abaña, entenderen tamén os propios técnicos tamén, non, e algúns políticos, que era algo bo para nós e para toda a xente da comarca, non? No. E entón, aí nos puxemos ao frente e deseñamos o espazo, fixemos absolutamente todo, e todo feito ademais por o grupo inicial, que éramos unhas 18 personas.
0: Claro, non sei con que como eran as expectativas coas que comezastes este proxecto, non sei se esperabades o éxito que pouco a pouco foi acadando.
1: O éxito sempre é o dar solución, non, ás cousas que nos pasan, non? En ese momento, como digo, había unhas 18 personas, que é o que lle chamamos o grupo inicial, non? O chamámonos o grupo Chimpín. Non chegábamos nin a un tractor, non? Entón, esas 18 personas, todas así daqui da comarca da Maía, do Barbanza e do Sar, pois pensábamos que o éxito iba a ser si a nós nos plantexaba xa unha solución importante para poder comercializar eses produtos transformados, non? E bueno, o certo é que, claro, tamén sabíamos que o mesmo que nos pasaba a nós ya estaba pasando a xente en toda Galicia, porque en ese momento en Galicia non existía ningún centro como que despois fixemos, non? Foi o primeiro, e aínda que no resto do Estado sí que tamén xa tiñamos pues, coñecemento e relación con outras persoas, non, labregas tamén, que fixeran xa centros deste estilo, non? Entón, bueno, o éxito ven de que hai unha necesidade común a todas as persoas e a cuestión é poñerse de acordo para que esas necesidades teñan unha solución en común.
0: Cales foron eses primeiros produtos que foron saído de aquí a radar e como evolucionaron ao longo dos anos?
1: Pois mira, bueno, primeiro teño que aclararvos unha cousa. Daqui de arredor é o nome da asociación que xestionamos o espazo, vale? O espazo é un espazo municipal que é do Concello de Brión e que foi financiado pola Diputación da Coruña e o GDR Terras de Compostela, ademais o propio Concello, claro. E a partir do primeiro momento, ese grupo inicial de persoas entendíamos que tiñamos que ter un nome en común e que nos chamamos daqui de arredor, a asociación daqui de arredor. Por eso é o nome do espazo se liga sempre á asociación, non? Entón, os primeiros produtos que fixemos, pois mira, foi moi claro, os zumes. Os zumes era o bueno, todo o mundo tiñemos froita, non? A comarca aquí da Maía e do Sar e do Barbanza, non, ten de tradicionalmente, históricamente, non, ten un montón de froitas que se dan casi de maneira silvestre, non, por vamos, nas hortas, non, que o único que hai que agradecer, non, a natureza sempre. E bueno, e ese espazo xa foi pensado para que puidéramos transformar unha parte importante das froitas, non? Algúnas en mermeladas, pero tamén vos digo que non é o grosso, non? Da producción que se empezou a transformar, nin siquiera é o grosso hoxendía, a pesar de que temos algún proxecto agora de mermeladas, non? Pero o primeiro case que foron os zumes, non? Zumes de mazá, zumes de uva, zumes de mazá e uva e algunhas outras probas, pero sobre todo mazá e uva, non? E a partir de aí, pois empezamos tamén a elaborar, claro, mermeladas por suposto, pero tamén algunhas hortalizas, non? Bueno, sempre basándonos en elaboracións que teñan un pH baixo, non? Por debaixo de 4,6, porque nós non temos autoclave, entonces de momento non podemos facer elaboracións na zona de conservas, porque logo temos outra zona que é a de masas, non? Que aí facemos outro tipo de produtos que bueno, que teñen que ver con eso, non, cas fariñas, non? Pero na zona de conservas, pois empezamos a elaborar tamén, pois eso, conservas vegetais, non? Pois untables, o que estaba así comentando ao principio, non? Ás veces bebidas tamén con eso, con unha base de zume de mazá, ou perdón, zume de laranxa ou zume de limón, para que teñen esa acidez, pero misturándoas con outros produtos, como poden ser as cabazas ou cacao, non? Bueno, aí temos produtos completamente novos, non? Que vamos, que creemos que en Galicia non ni siquiera existen, non? Unha receita nosa, bueno, pois aí fomos evolucionando. E o bon é que ademais fomos evolucionando na medida en que as persoas íbamos tamén inventando que produtos son os que podemos facer, algúns de maneira tradicional e outros completamente novos, non? Os untables é algo que aquí non había tradición de facer, ni moito menos, non? Bueno, aí estamos.
0: Supoño, Carmen, que tamén unha asociación está daqui arredor tamén aberta a todas aquelas persoas que queiran formar parte, porque tamén é unha forma de crear comunidade, non?
1: Bueno, é que nos entendemos que é a única forma de crear comunidade, non? É dicir, cando o que

0: móvese, que haxa unhas instalacións públicas, ademais, que non son de ninguén de nós, que son de todos e todas nós, non? E que son colectivas, pois a única forma é ter unha entidade que eso, que colectivamente, bueno, pois faga posible que nos xuntemos, que nos poñamos de acordo, que debatamos, que elaboremos produtos, que asumamos gastos, que asumamos responsabilidades, é dicir, todo o que significa, non? Un espazo colaborativo de traballo e que ademais ten que cumplir toda unha serie de normativa, non? Por suposto a nivel sanitario, pero bueno, tamén de prevención de riscos, tamén bueno, pues eso de uso das instalacións, etcétera, etcétera. E calquera persoa, por suposto, por eso ten ese carácter público tamén e colectivo, calquera persoa pode vir a elaborar no espazo colaborativo de Brión. Calquera persoa, de feito están vindo persoas de prácticamente de toda Galicia, aínda que a día de hoxe xa hai outros espazos que tamén ou se están construindo ou se construíron tamén estes últimos anos despois do de Brión.
1: Pois, ogalla que siga medrando este proxecto, esta asociación, que xa medrou bastante dende ese grupo do Chimpín que me comentabas antes, daqui de arredor, esta asociación de Brión. Carmen Freire, a súa coordinadora, moitísimas grazas por atendernos no Ferra de Medio.
0: Vale, pois moitas grazas a vós por darnos voz, porque a xente sepa que seguimos acollendo a todo o mundo, non? Agora somos 258 persoas, acabamos aí dúas semanas de facer a última formación e os últimos socios e socias, e, por suposto, estamos sempre dispostos e encantadas, ademais, non? De que veñan máis persoas, porque para iso estamos.
1: Graciñas, Carmen, por atendernos.
0: Veña, a vos, grazas.
1: No rural galego están a xurdir novas formas de producir que miran caro futuro sen esquecer a terra. A produción de leite con enfoque regenerativo gaña terreo como alternativa a modelos máis intensivos, apostando por cuidar o solo, reducir custos e facer viable o traballo no campo. Nunha xornada técnica celebrada na EFA Fonteboa, profesionais e gandeiros achegáronse a este modelo que propón non só conservar, senón mellorar os recursos naturais. A experiencia completouse cunha visita á gandería Casais en Cabana de Bergantiños, un exemplo real de transformación que amosa como é posible cambiar o sistema produtivo e adaptarse a novos retos económicos e ambientais. É unha reportaxe de Manuel Cruz.
2: A xestión regenerativa vai un paso máis aló da sustentabilidade. Non só busca evitar a sobreexplotación dos recursos dun planeta afectado pola erosión e a perda de solo fértil, a escaseza da auga, a contaminación e a destrución de ecosistemas naturais, senón que defende a idea de deixar un impacto positivo, repoñer e restaurar, buscando modelos máis respetuosos coa natureza e que garantan o tempo a viabilidade do sector agrario. Este é o propósito das xornadas e seminarios técnicos pro impulso da agricultura regenerativa e sostible que están a desenvolver a Fundación Juana de Vega e a empresa Agroasesor de Girona.
3: Decidimos continuar un camiño que empezamos en 2024 con unha xornada científico-técnica sobre agricultura regenerativa. Entón, bueno, atopamos a oportunidade de programar unha serie de 12 xornadas técnicas sobre o tema. As xornadas teñen un fío conductor que son xornadas curtas, duran todas un ou dúas xornadas porque están pensadas fundamentalmente para produtores agrarios que estén interesados en dar o paso a producir en condición regenerativa, xente que este producindo xa en regenerativo ou ben asesores de entidades de aconsellamento, técnicos de entidades de aconsellamento que estesen interesados en formarse neste tipo de producción. É un programa que presentamos en combinación con unha entidade de Girona que se chama Agroasesor, unha entidade técnica moi vinculada con The Regen Academy, que é bueno, un referente no tema de producción regenerativa en España. Todas as xornadas que vedes aquí teñen espello, é dicir, as mesmas se fan aquí, en Cataluña.
2: Unha delas foi esta xornada técnica impartida por Jean Pouliquen sobre ferramentas e técnicas claves para a produción de leite con modelos holísticos respetuosos, cunha forte énfase na mellora e regeneración do solo.
4: Temos tendencia a ver o solo como un incómodo, como un incordio, como algo que está aquí, pero é un problema. E é realmente a base da nosa granxa, da nosa empresa. É capital que temos aquí e hai que cuidarlo. O solo é unha entidade que ten vida. Vale? Ali eu creo que moita xente históricamente, gandeiros, gandeiras, productores, sabían eso. Pero agora parte da culpa podemos la ter, ¿no? Agrónomos, agrónomas, donde nos dedicamos a olvidar completamente. De feito, facemos analíticas de solo, pero son químicas. Non miramos moito o que hai ali dentro. E realmente a fertilidade do solo, a capacidade que ten de producir máis, de producir menos, ten moito que ver con si temos un solo que está vivo, con bacterias, con fungos, con insectos, con cosas ali que viven, ten moito que ver con eso. E un solo morto nos vai a obligar a maiores costes, porque nos vai a obligar a comprar abonos, a meter química ali.
2: A Gandería Casais, localizada no Concello Coruñés de Cabana de Bergantiños, conta na actualidade cun total de 125 animais, dos que 90 son vacas en produción, que moxen dúas veces o día. Realmente este, o da moxidura, é dos poucos momentos en que as vacas están na corte, xa que hai uns anos decidiron volver ao pastoreo.
5: A explotación, como a explotación de leite, xa tuvera meus avós, tuvera como a dous anos parada, e meu pai, que traballaba daquela en Telefónica, colli una no 85, máis miña nai. Eu incorporeime no 2003, cando fixemos 18 anos, que fixemos unha xata. E levo eu ca explotación eu só desde o 2021, e no 22, 23 incorporouse a miña muller. No ano que eu me incorporei, viñamos de facer o cambio de estar en pastoreo, entramos nunha cuma con carro mezclador. E metémonos en o que é o sistema intensivo, con producións naquel momento algo máis baixas, pero bueno, como con todo, fuis aprendendo, mellorando, alta genética, moi bo manejo. E cando deixamos o intensivo andábamos nos 12.000 litros rozando. E, bueno, eu xa o tiña un pouco claro, xa fora moitos cursos de xan, sabía máis ou menos como había que traballar, e dei o paso a pastoreo, e pois no seu momento ecolóxico. A verdad, lo que é técnicamente dificulta, ou máis que nada, os meus medos. Ter que sacar 90 vacas que nunca saliran, bueno. Pero que pois, na técnica non, porque o teu acompañamento de sangue, máis dun grupo de xente que moitas se viñan dun caso como o meu, que estuveran intensiva, foran extensiva, entonces nese aspecto é un apoio moi grande, tanto as experiencias de outros como o apoio técnico de sangue na forma de manexar o pasto.
2: Na actualidade contan cunhas 73 hectáreas de pastos, na súa maioría na contorna da granxa, e polas que van rotando os animais. Seguen os principios de manexo do chamado pastoreo racional. Dispoñen os pastos en anacos de hectárea e media, no que as vacas pastan durante 3 días e que despois deixan descansar para que rebroten.
6: Ao final, os que facemos un movimento así diario, ven un pouco en torno aos estudios de Baixando, pastoreo rotativo, pois hai moitas versións, hai moitos nombres, para darlle descanso a terra, a erva, a erva, ora, a partir do terceiro día, esta erva que están comendo volva a rebrotar. Entón, as vacas non poden volver aquí.
5: As parcelas están, en principio, quitando parcelas máis pequenas, están diseñadas para facer 3 comidas con 90 vacas. 3 comidas que pode ser unha cada día ou a mañán e a noite. Por exemplo, de inverno son parcelas que suelen dar unha comida. Pero ora na primavera dan para ir a mañán, a noite e volver pola mañán. Están feitas para iso, para non volver, en principio o circuito, témolo pensado para cando estean día e noite, que non volvan en 20 días. Que incluso aquí, que é unha zona moi productora de erva, na maioría destas que están dardor da explotación, os 15 días xa hai erva con altura para entrar.
2: Téñenas pechadas perimetralmente e en varias parcelas con estes valos permanentes, conectados a un pastor eléctrico.
6: En sistemas regenerativos, en donde vamos cada día usando un anaco novo, hai que ter algo co que se faga fácil o movimento, e iso ten que ser co pastor eléctrico. A parte, o que é o cierre experimentales sale moito máis económico. Teño un cerrado perimetral de dous fios. Cando empecéi así, ahora nas que estou facendo estou usando un arame máis gordo, neste caso é de Gallagher, que chaman Cercobal, que é un alambre bastante gordocho, que, bueno, polas experiencias que escuitei, ten unha vida de hasta 15 anos. E ahora empecé nestas parcelas que estou cerrando novas que collín este ano, estou cerrando xa con esta, que é a idea de asegurar o perímetro, ora tamén as outras que teño xa feito, si pouco a pouco cambiando. E despois, para avanzar día a día, uso unhas estacas finidas, bueno, hai unha, que son moi boas de mover cun rollo de cordel.
2: O paso a un sistema ecolóxico baseado no pastoreo supuxo un cambio drástico no rendemento produtivo dos animais, pero tamén nos gastos da granxa.
6: Estábamos en 12 mil litros e 15 kilos de pienso, que tamén hai que dicir. Ahora estamos por baixo dos 6 mil, non sei, 5.400, 5.500 debemos andar ahora. E pienso moito menos. Pienso ahora mismo, están con 800 gramos a mañá, 800 gramos a noite. A idea de que cando empecen a salir día e noite, este ano chegar a cero, que hasta ahora non me atrevera. A ventaxa para min tócame a ver ahora, porque eu non teño que comprar abono, non estou comprando casi pienso, gastamos moi pouco combustible. O ano pasado, creo que fixe un, bueno, non cheguei ben os 1000 rolos, quer dizer, eso é moi pouco gasto de no que a segar a erva e forrajes. A ventaja está aí. Cando pagan moito leite, non teño eses problemas con Hacienda, nin teño que comprar tractores para non pagar impuestos, nin cousas raras, pero onde está a ventaja? Ahora que baixan, o precio do leite é que está subindo todo, é unha tranquilidade. Basicamente, o precio do leite non podo controlar, con este sistema son capaz de controlar os costes.
4: Ahora mesmo, super de actualidade, é dicir, temos un aumento potencial real xa, pero que pode ir a moito dos prezos de fertilizantes, ¿no? como consecuencia da guerra. Claro, se ti podes utilizar a metade de fertilizantes químicos ou non utilizarlos, son outros tantos cartos que aforras. Claro, se podes facer eso sin perder ningún tipo de productividade, ¿no? E eso podelo facer sempre e cando tiñas un solo vivo e alimentado para que funcione, ¿no? Entón, unha resiliencia económica a maior ter un suelo que funcione frente a vicisitudes, digamos, de prezo de materias primas.
2: Alternativas que, como no caso da gandería Casais, buscan un xeito de produción sustentable en convivencia co territorio no que vive.
1: As covas e adegas de Seadur, en Larouco, son un dos segredos mellor gardados deste concello ourensán. Foron declaradas recentemente ben de interese cultural. Son máis de 70, todas diferentes, situadas unha carón doutra nunha rúa de apenas un quilómetro. A súa singularidade radica en que todas elas foron construídas a man hai décadas escavadas na rocha. Aí xa 20 anos decidiron recuperalas e dalas a coñecer nunha festa que cada ano congrega a centos de persoas de toda Galicia. A través do testemunho dos veciños de Seadur, puidemos coñecer máis deste segredo tan ben gardado.
7: Na aldea de Seadur, no concello de Larouco, os seus 67 veciños forman parte dunha historia na que o viño o rodea todo, como na meirande parte de Valdeorras. Pero o que os fai diferentes son as súas covas naturais, escavadas na rocha, que durante xeracións serviron para conservar o viño, protexelo da calor do verán e como lugar de reunión de familias e veciñanza. Cada cova é diferente, pero todas comparten a mesma singularidade, a temperatura e humidade constantes.
8: Hai moitas bodegas e covas, sobre 75 ou por aí.
7: Resulta difícil saber cando comezaron a construirse as covas, pero as lembranzas acadan varias xeracións.
8: Eu recordo como o pai dicía que o bisabuelo e o abuelo, sempre o recordo vir aquí, viña sempre polo viño e depois axuntábanse varios e iban dunha bodega a outra, porque todos viñan polo viño e reuníanse, falaban entre eles e tal.
7: Antes de que comezara a ruta das covas, moitas estaban deterioradas e utilizábanse como almacén ou para gardar a leña. pero foi aí xa dúas décadas cando os veciños decidiron arranxalas e abrilas ao público unha vez o ano, na Semana Santa. Nos inicios acodían de arredor de 400 persoas. Este ano venderon xa 1.800 entradas para a xente chegada de cada recuncho de Galicia.
8: Primeiro empezamos e dixamos, vamos a intentar facelo. Non sei se foran 300 ou 400 persoas, nada máis. E logo despois foron aumentando, a xente tamén foi preparándoa. Entón, foise correndo a voz e agora, sí, a xente anímase, pero bastante.
7: Con 20 anos de experiencia ás súas costas, a ruta permite a centos de persoas coñecer as adegas e degustar o viño nas súas covas, un lugar que din sempre serviu e serve para algo máis que gardar o viño.
9: Esta era a vida da xente, aquí vivían do viño e facían o viño, entonces é o que vivían deso. Pasa que despois, eso foi perdéndose, e agora inténtase, agora hai bodegas, pero bodegas xa, bodegueiros, solamente poucos dedicados a eso. De todas formas, aquí, por la semana, si estamos en la bodega, viene gente, se le invita un vino y se le enseña todo, o sea que es igual. Sea fiestas o no sea fiestas, pues los invitamos y ningún problema.
7: Co tempo, algunha desas covas deu un paso máis alá, como esta da Xabreira, que se converteu nun restaurante sen perder a súa esencia. Acorde cos tempos, fixeron ademais unha aposta decidida polo enoturismo na comarca de Valdeorras.
10: É un sitio especial, a gente se queda moi sorprendida cando entra. Ademais, é unha cosa que tiene un atractivo para o público, digamos, non é común, non é común verlo por aquí en ninguna parte.
7: Dende aquí promoven visitas ás viñas, roteiros naturais e mesmo elaboran, ademais do viño, o seu propio vermú.
10: Nosotros, en concreto, estamos apoyando mucho el tema de enoturismo. Es una idea prácticamente con la que nace este proyecto. Y aparte de ser un restaurante, de la peculiaridad de la cova y de todo lo demás, se promueve el tema de todas las visitas a la zona, viñas, viñedos, paseos a nivel de rutas naturales y demás, con guía, con un vermú propio de la zona, elaborado por nosotros mismos, por ejemplo. Valdeorras al final es vino y creo que es muy positivo para todo el mundo que cada vez vaya creciendo más, se dé a conocer y podamos enseñárselo a todo el mundo que viene de fuera.
7: A recente declaración de ben de interese cultural das covas e adegas de Seadur outórgalle agora a protección necesaria para conservar e protexer este conxunto único, todo un referente na comarca. 81 adegas e covas concentradas nunha rúa de apenas un quilómetro levaron a zona de Seadur e del Arouco moito máis lonxe do que imaginaban. Un recordo perimetrado nas lembranzas dos veciños durante xeracións que forma parte xa do Patrimonio Cultural de Galicia.
2: Recupera os mellores momentos de Ferrado e Medio en agalegaaudio.gal.
1: Falamos agora da innovación que redefine o campo galego. En Sergude, en Boqueixón, alumnado de formación agraria saíu das aulas para vivir unha xornada práctica arredor dun dos momentos clave do calendario das explotacións, o ensilado da erva. Entre tractores de última xeración, maquinaria intelixente e mesmo drons capaces de analizar os cultivos dende o aire, a formación conectou coñecemento e realidade. Unha oportunidade para entender como a tecnoloxía está facelo agro máis eficiente, sostible e preparado para o futuro.
2: A colleita ensilado das forraxes de primavera é unha das labores máis importantes do ciclo agrario das granxas galegas. E que mellor lugar para ensinarlle aos alumnos que aquí, sacando as aulas ás leiras da escola.
11: No centro de formación de Sergude, de formación agraria de Sergude, impartimos distintos ciclos de FP agraria, entre eles o ciclo de producción agropecuaria. Existen varios módulos relacionados co tema da maquinaria, da implantación de cultivos, da colleita, do ensilado, todo relacionado coa producción de forraxe para o gando. Entón, dentro da formación complementaria destes módulos, pues, considerábamos que era de moito interese organizar unha xornada de ensilado con, utilizando maquinaria de última generación, maquinaria de precisión, aplicación de drones, todo este tipo de maquinaria que facilita os traballos e os fai máis eficientes. E nos temos unha granxa con unhas 60 reses de gando vacún, entón parte do, da colleita do ensilado de erva pues, para alimentación deste, deste gando e aproveitamos as datas á época para poder poner en práctica estas, estas medidas. Contamos coa colaboración de alguna casa comercial que nos axuda desinteresadamente para facer estes traballos.
2: Na parte de maquinaria, contaron coa colaboración da empresa Maquinaria Agrícola O Rubio, de Santa Comba.
12: Maquinaria Agrícola O Rubio é unha empresa familiar que se funda por meu pai no ano 1980. Empezamos con unha pequena nave no Ayuntamiento de Santa Comba. Empezamos sendo un taller de reparación básicamente. Despois empezamos a importar maquinaria usada de países como Alemania e Inglaterra. E bueno, xa despois, cando ven a segunda generación, que somos eu e meu irmán, pois empezamos a coller marcas novas e ahora mesmo somos distribuidores de varias marcas en exclusiva para a provincia da Coruña, como é Masei, como é FEN.
2: Desprazaron ata Sergude todas as máquinas necesarias para o proceso completo da ensila, dende a sega da erva, o estendido, fileirado, picado e empacado.
13: Pues hoy hemos traído un tractor que tengo justo aquí detrás, que es un 616, una nueva serie que hemos sacado, ¿vale? Aparte también hemos traído un rastrillo, un Former 1920C, que tiene una característica muy importante, que es que ya tenemos control propio de secciones en el propio apero. Hemos traído también un 728, también de las nuevas series, y una rotoempacadora combinada, que, bueno, pues como hemos podido ver, está ya trabajando al 100%. También hay unas segadoras y también tenemos un esparcidor, que vienen de las otras, de la otra marca del grupo, ¿vale? Que es Massey Ferguson, y bueno, completamos todo el círculo. Segamos, esparcimos, rastrillamos con el tractor FEN y el rastrillo, y luego empacamos y encintamos para que ese paquete quede como silo.
2: Un trabajo que comenzó coa sega da pradeira, pro que empregaron esta segadora triple, con máis de 9 metros de ancho de trabajo.
12: Sí, pois trouxemos a segadora triple Masei, son 9 metros 10 de traballo, incorpora acondicionador nas tres máquinas, incorpora cintas de hilarado tamén nas máquinas traseiras que poden facer un solo cordón. Neste caso non estamos usando as cintas porque ten bastante cantidade de material de erva, optamos pois por facer un esparcido e un hilarado con presecado. Esta máquina é unha máquina Isobus, que, como ben dixo o noso compañero José Pérez antes, conta con corte de seccións propio, e a máquina pois, ten un traballo totalmente autónomo respecto do tractor e automático.
2: O seguinte paso é facer un bo presecado da erva recén cortada, estendéndoa pola leira para que vaya perdendo humidade de xeito natural. E pro que empregaron este esparexedor suspendido, que conta con 6 rotores con 6 brazos de dentes cada un e cunha anchura de traballo de 6,6 metros. A cada do punto óptimo de secado, compre amontoar a erva en fileiras para facilitar a súa recollida. E pro que empregaron esta fileiradora con 2 rotores de 3,80 metros, con 14 brazos de dentes cada un. A distancia entre rotores é axustable, permitíndolle un ancho de traballo de entre 8 e 9,20 metros. E conta cun sistema Isobus, polo que se pode axustar durante o traballo dende a cabina do tractor. Para a recollida e conservación da erva, empregaron a Rotana 130F Combi, unha rotoempacadora con cámara variable de alta densidade, con capacidade para 2 rulos, combinada cunha encintadora de doble bobina.
12: Pois a rotoempacadora é unha rotoempacadora con 25 cuchillas, que fai máis ou menos un picado de 2,5 cm, 3 cm, Despois ten sensor de humedad, neste caso pois podemos saber o estado óptimo para facer a recolección da erva, pois sabemos en torno a que grado de humedad temos que andar. E despois, bueno, tamén ten unha encintadora con doble bobina de encintado. Isto ten un rendimiento, sobre todo, porque, bueno, non é novedad ninguna, pero bueno, é un solo operario, porque xa como ahora estamos escasos de mano de obra, un solo operario pois pode facer dous traballos ao mesmo tempo. Cando antes terían que vir, iría a roto un pacador adiante con un tractor, e despois esperar a que se fixera todo o tema de enrolar, e posteriormente teria que vir outro tractor con outro operario pois con outra máquina que sería unha encintadora. Este tubo que ten é que fai o mesmo operario, pode facer o mesmo traballo simultaneamente. E outra das ventaxas que ten isto é que no momento que está terminado de enrolar, neste caso, pois xa procede ao plastificado e hai moito menos tempo de contacto ca erva contra o aire para o tema da fermentación.
2: Para a demostración, empregáronse 4 tractores cunha potencia de entre 155 e 340 cabalos, tractores de tipo medio que se adaptan ás condicións dos traballos habituais en Galicia.
12: Pois trouxemos tractores desde unhas potencias baixas, entre comillas, como son o Maseio 6S155 e o Fengo 616, pois para que son tractores que son moi maniobrables, moi cortiños entre eles, e ten un radio de giro moi amplio, e foi pois para as máquinas de que necesitan menos potencia, pois collemos estes tractores. E despois, bueno, pois máquinas como a que temos detrás, que xa necesita unha potencia alta, pois xa trouxemos un tractor como o Masei, que son 340 cabalos, e máis ali ao fondo podemos ver a rotoencintadora, que tamén, bueno, polo peso que ten, con dous rulos cargados de silo, pois ten un peso considerable, pois tamén xa necesita un tractor un pouco máis grande. Tamén teremos ese FEN 728, que son 280 cabalos.
13: Fabricamos tractores desde 70 caballos hasta, evidentemente, los 600, casi 700 caballos. Y sí, tenemos tractores muy importantes en la gama medio-baja, tractor ideal para Galicia, para un agricultor pequeño, ¿vale?, que está buscando también esa parte de ahorro.
2: Finalmente, para a recollida dos rulos, empregaron esta cargadora telescópica, un tipo de máquina cada vez máis presente nas explotacións gandeiras pola súa polivalencia para distintos traballos, tanto dentro como fora das naves do gando. Ademais da maquinaria, a xornada incluíu tamén unha demostración en campo do uso de drons especializados para traballos agrícolas a cargo da empresa Murat, de Ordes.
14: Murat, pois é unha empresa que naceu en 2004, empezamos como servicios agrícolas e forestales, e despois, bueno, pois fomos cambiando un pouco o noso servicio, bueno, a nosa actividade. Pasamos a ser distribuidor de, bueno, importador de da marca Energreen. Bueno, e agora empezamos tamén co tema dos drons.
2: Murat fixo primeiro unha demostración das posibilidades que ofrece a teledetección e o uso de drons multiespectrais dotados con cámaras térmicas, que permiten realizar un mapeo das fincas e unha análise exhaustiva do estado vegetativo do cultivo, detectando pragas ou carencias nutricionais ou buscando planificar as colleitas no momento óptimo.
14: Pois aquí vamos ver un matrix multiespectral. Fai un previo, que é un mapeo, no cual ve a salud das plantas pois por colores, de maneira que despois o poidas descargar e meterne no agras para despois facer as aplicacións con dosis variables.
2: Pero o que máis chamou a atención foi este modelo, o Agras T100, na actualidade o dron máis grande do mundo autorizado para labores agrícolas. Cunha capacidade de carga de 100 kilos, está pensado para tarefas de pulverización, esparexemento e elevación de cargas. Conta cun depósito para sólidos e outro para líquidos, cos que se poden facer sementeiras, sulfatados ou fertilizacións, aínda que polo momento en España o seu uso está limitado a só 12 produtos pola normativa legal. Cunha autonomía de 20 minutos, nun bo pode cubrir unha superficie de 2 hectáreas

0: media de terreo. Permite facer tratamentos co cultivo xa desenvolvido e incorporar mapas de rendemento para facer aplicacións de precisión.
1: Pues mira, este é o Agrastecén, ten unha carta de pago de 100 kilos. O depósito que ten agora aí posto é un depósito de sólidos de 150 litros de volumen, porque sirve para aplicar calquera tipo de semillas, cambiando un dosificador que ten, para facer calquera tipo de abonado. Pois as ventaxas máis principales é menos contaminación, maior rendimiento, maior precisión, bueno, como estamos con a huella de carbono, tratar de reducirlo ao máximo, pois é unha maneira de optimizar os traballos e facelos tamén sin compactación de suelo, en moitas casuísticas que non se podría chegar a facer.
0: A xornada demostrativa de Sergude contou coa presenza da conselleira de Medio Rural, María José Gómez, e do director xeral da GACAL, Martín Alemparte. A conselleira destacou a importancia deste tipo de actividades para chegar os estudantes ás tecnoloxías que están a vir o sector.
2: É apostar por a formación dos nosos rapaces que vexan de primeira man e que participen da actividade real, da práctica, creo que é esencial para formalos, non? E apostar por esa formación, que cada vez temos máis alumnos nos nosos centros, aínda ampliando ano a ano pois a oferta educativa, creo que dá conta da importancia que lle dan os mozos a formación para incorporarse despois ao agro, sexa por conta propia ou sexa como traballador en distintas empresas ou ganaderías ou industrias.
0: O de Sergude en Vocation é un dos seis centros de formación e experimentación agroforestal dependentes da Consellería de Medio Rural. Neles impártense os distintos ciclos de formación profesional das ramas agrarias e forestais.
3: Este é un sistema da Unión.
0: Na actualidade, estes seis centros acumulan un total de 566 alumnos, un 9% máis co curso pasado, dos que aproximadamente a metade, 276, son mulleres.
4: Pues mira, eu levo aquí dende o ano 2021. Cada ano temos incrementado o número de matrículas de tal modo que, por exemplo, no ciclo superior de gandaría pasábamos de ter 22 matrículas con listas de agarda de ata 100 alumnos. Agora mesmo, este ano, matricularonse 66 alumnos. Completamos todos os grupos, que son tres grupos de primer curso. Temos tamén completo o ciclo medio de producción agropecuaria con 22 alumnos e alumnas e o ciclo de forestales de aproveitamento e conservación do medio natural tamén con outros 22 alumnos e alumnas. Por lo tanto, estamos a tope. Non nos caben máis alumnos no centro.
0: Unha formación que busca profesionalizar o sector agroalimentario e impulsar o relevo xeracional para garantir un medio rural vivo, productivo e rendible.

0: seguimos falando de alumnado, pero desta volta algo máis cativo. Cada ano, dende 2023, o Centro de Investigacións en Nanomateriais e Biomedicina de Vigo converte a cidade nun gran laboratorio científico no que os protagonistas son os mozos. O concurso premia en tres categorías divididas por idades os mellores proxectos científicos que presentan os alumnos de ata 34 colexios, segundo datos desta edición. Hoxe, reparamos no proxecto gañador da categoría Twin Researchers, Os incendios forestais antes, durante e despois. Ese é o seu título. Un traballo de 5 alumnas do IES Xesús Taboada Chivite de Verín, coordinado polos profesores Pablo Blanco e Francisco Mos, que non queren que se volva a repetir o sucedido o pasado verán na provincia de Ourense. Arderon máis de 150.000 hectáreas. Coñecemos máis deste traballo con Erika Martínez.
1: Os lumes arrasaron a provincia de Ourense máis de 170.000 hectáreas o pasado verán. Queimaron monte, aldeas completas, mataron cabezas de gando e o seu alimento, e tamén feriron gravemente a voluntarios das brigadas. Durante un mes, o de agosto, o ceo estivo completamente gris, cando debería destacar o azul característico da tempada. E esa cor aínda prevalece nos montes, onde pouco a pouco comeza a brotar o verde. Pero pasarán anos e anos, ata que a paisaxe volva a ser a que era. Os veciños das zonas afectadas non esquecen ese infernal verán de 2025. 5 alumnas do Instituto Xesús Taboada Chivite de Verín puxéronse de acordo para aportar o seu grande área na loita contra os lumes. Crearon un proxecto científico co que pretenden actuar antes, durante e despois dos incendios forestais. Alba Estevez é unha desas alumnas.
2: Somos todas de aquí, da zona. A verdade é que, bueno, como sabrás, foi unha catástrofe, os incendios do 2025, e pois quixemos facer algo para intentar evitar que isto se volvese a repetir, intentando, pois, evitar que arda, extinguindo mentres arde ou despois reforestando.
1: Quere ser psicóloga, pero de momento cursa o bacharelato de Ciencias Sociais xuntas 4 amigas cas que desenvolveu este traballo, coordinado por dous profesores, Francisco Mos, de Matemáticas, e Pablo Blanco, de Bioloxía.
3: Todo parte dunha entrevista que fixemos na Radio do Centro a Cristóbal Medeiros, que é o responsable da BRIF de Laza. Entón, a partir desa entrevista, fomos destilando ideas que poderían axudar a traballar o tema dos incendios, e foi nacendo este proxecto de aí, e logo, pouco a pouco, pois foi medrando.
1: Un proxecto co que gañaron no Festival Científico Cin Vigo Premio Twin Researchers.
3: E aquí no Instituto estamos todos orgullosísimos delas.
2: Unha oportunidade para poder levar este proxecto pois máis alá e que de verdade serva para algo.
1: Unha das claves para evitar que haxa incendios sea a prevención. É moi importante que os montes estean limpos, e para iso desenvolveron unha aplicación chamada Chiviforest, que utiliza datos de biodiversidade para priorizar as labores de roce.
2: É unha aplicación que se encarga de estudar a biodiversidade de diferentes parcelas para saber a cales lle temos que dar prioridade. É dicir, nas que hai máis pois, plantas pirofíticas que teñen pois, tendencia a arder, como por exemplo, no noso caso, o toxo axeste a mimosa, e canta máis cantidade destas plantas haxa nesa parcela, pois máis prioridade ten de ser desbrozada, porque ten máis probabilidade de arder.
1: E para actuar cando comezan a aparecer as chamas?
2: Unha das frases de Cristóbal, que era que a auga, a nosa protección dependerá da auga, non estaremos protegidos, ocorrúsenos pois intentar facer un produto que funcionase mellor que a auga. E aí saliu o noso Chivify.
1: Un produto ignífugo, biodegradable e económico.
2: Este produto leva auga, alginato de sodio, coma de xantana, fosfato monoamónico, ácido cítrico, máis produtos que, bueno, a maioría son pois conservantes alimenticios, serven para facer champú natural.
1: E, por suposto, comprobaron a súa efectividade.
3: Queimaron moito cartón. Fixemos probas con lume real, fixemos probas con polispán, cartón, madeira. Funciona que é as mil maravillas, a verdade. Fixeron un produto espectacular.
1: De feito, o Concello de Verín ten previsto levar a realidade esta substancia nos meses próximos, unha idea que aínda está en fase preliminar. As alumnas e os profesores primeiro teñen que comprobar a súa eficacia nun incendio real.
2: Estamos en contacto cos da BRIF porque para ir a enseñarles o noso proxecto e saber se, pois, se poderíamos facer unha práctica controlada con eles alá, cun lume todo controlado, e pois tendo eso, por se acaso non funciona, que esperemos que funcione, tendo recursos para poder apagalo no momento.
1: E para recuperar o monte, as alumnas desenvolveron unhas biocápsulas de reforestación compostas de...
2: O primeiro é a arxila, que o que fai é basicamente protexer a semente que vai dentro. O sustrato orgánico, nós, por exemplo, nas prácticas de alá utilizamos sustrato de horta, pero para as campañas de reforestación que temos pendentes, pois utilizaríamos o sustrato do propio solo que queremos pois reforestar, porque ten os mesmos componentes. Poliacrilato de sodio, que basicamente é un hiperhumectante, que o que fai é que a semente, se cando chove, pois se quede con esa auga, por moi pouca que sexa, e manteña a semente máis húmida para que xermine antes. E por último, unha semente, que no noso caso serían pois de árbores autóctonas como o carballo, por exemplo.
1: Un proxecto exitoso nado da preocupación e dor vivida por unhas alumnas ante os lumes que ameazaron o seu fogar e que ademais conta co selo dun colexio público.
4: A Radio Galega coa pesca e coa agro. Cada fin de semana, Mar de Ardora e Ferrado e Medio.
0: Con esas novas voces, con esa cativada, non tan cativada xa, e que está cada vez máis concienciada no cuidado do campo, dos montes en xeral, do rural galego, imos despedirnos ata a semana que ven. Facémolo coa forza deste alumnado, facémolo con este Voces que tiran muros, da tomiñesa Andrea Pousa. Teñan boa semana. Grazas pola escoita.

0: verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
1: A música mellora a galega.
0: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán, mellora a Galega.
0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a Galega.
2: Son as 8.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal, bos días? Seguimos pendentes dos incendios activos na provincia de Ourense. Un deles en Riós, en situación 2 pola proximidade das lapas ao núcleo de Fumaces. O lume iniciouse contra as 5 da tarde e calcinou xa unhas 20 hectáreas, segundo os cálculos de Medio Rural. O vento complicou o traballo, pero ainda así, segundo dixo a alcaldesa na Radio Galega, están preto de controlalo. Eva María Barro.
4: Ben, está casi controlado, Falta non sei que unha pequeniña esquina, pero ben, xa lle están facendo corte as bulldozer, o sea que ben. Moi ben. E eu vou, pero xa pasou, Estuvo Fumaces en risco.
2: O outro incendio activo a esta hora rexístrase no concello de Melón, preto do límite con Rivadavia. Prendeu a madrugada pasada e queimou ata o momento máis de 5 hectáreas. Na provincia da Coruña, o incendio de Lousame xa está estabilizado dende primeira hora deste sábado e, segundo dicía o alcalde, contan que en breve quede extinguido. A evolución dos incendios estará tamén marcada por unha calor que este domingo non dá tregua no sur da nosa comunidade. A alerta vermella polas altas temperaturas amplíase hoxe a 67 concellos. Os municipios do interior de Pontevedra súmanse hoxe os das Rías Baixas e mailos da montaña de Ourense. Nestas zonas, a Xunta recomenda evitar facer deporte entre a 1 e as 5 da tarde, salvo as actividades acuáticas, e pide extremar as precaucións con maiores, nenos pequenos e persoas con enfermidades crónicas. Ademais,

0: O Instituto Xeográfico Nacional detectou desde entón 98 réplicas. A última, de 3,1 graus de magnitude, rexistrouse contra as 5 desta madrugada con epicentro en Armilla. Segundo os expertos, seguirá habendo máis. O conselleiro de Emerxencias, Antonio Sanz, lembra como reaccionar.
1: Primero, mantener la calma. Y si se está en el exterior, sobre todo alejarse de edificios, de muros, de postes, de árboles, de cables eléctricos. Buscar un lugar siempre abierto y seguro. Y si se está en el interior y si se comprueba que no hay daños, la mejor decisión es no salir corriendo.
0: E domingo 16 de agosto, en Vila García e Betanzos, chegou o gran día. Na capital arousá vívese hoxe a súa multitudinaria Festa da Auga, que cumpre este ano o 20º aniversario como Festa de Interese Turístico Nacional. Na Vila Brigantina, pola súa parte, ultimanse os preparativos para vivir esta noite o momento máis agardado das festas de San Roque, o lanzamento do globo de papel máis grande do mundo. O vento e as condicións meteorolóxicas son favorables, polo que se agarda poder inflar e soltar o globo en contratempos. Un espectáculo que, por certo, poderán seguir en directo pola TVG. As 8:03 foi es todo. Máis información na Radio Galega as 9 e no G24.
2: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
3: 13.578, 13578, serie 10, 010.
2: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade, co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo do cupón extra de Veranda 11, celebrado onte, o número premiado con 15 millóns de euros foi
3: 89.272, 89272,
2: serie
3: 27027.
2: Asimesmo, outros 10 números e series obtiveron, cada un deles, un premio dun millón de euros. Podes consultalos en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Parabéns a todos os gañadores. Hoxe, como cada día, hai un vendedor moi preto de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.

0: A finais do século XVIII, prodúcese un asentamento masivo de cataláns en Galicia. Viñeron a vendernos viño e augardente, e de paso, a levar sardiña salgada para os traballadores da nacente industria textil catalá, porque a sardiña salgada era barata e proporcionaba boa proteína para o traballo. Primeiro, mercan a sardiña e marchan, pero logo, atraídos por outras posibilidades de negocio, como o comercio coas Antillas, a través dos barcos correos que parten da Coruña, van asentándose definitivamente aquí, nomeadamente nas Rías Baixas, onde abren os almacéns de salga, tan característicos aínda nas nosas costas. Pero as novas dun novo invento francés chegan a Xiña.
1: Andreu, onde está padre?
2: Aí.
1: Ben, é importante. Mi padre, teño novas de Nantes. O señor Marcó contestoume. Dime que podo ir cando queira para visitar a súa fábrica de conservas.
2: Estás seguro?
1: Estou.
2: Te vas ir?
1: Vou. E ti debías vir comigo.
2: O que fagan os franceses?

0: Se non nos afecta a nos.
1: Mi padre quero aprender cousas novas. Cando vostede veu para Galicia, tampouco sabía nada da salga.
2: Xa, Isaac, pero non vin aquí para aprender nada.
1: Pronto o negocio non vai dar para alimentar máis dunha familia.
3: Compre que falemos da introducción da industria da conserva en Galicia.
4: Os primeiros talleres, podíamos considerar non fábrica, aínda son nos anos, en torno a 1840. Despois hai algunhas soltas entre o 40 e 80, e en realidad entre 40 e 79, que cando aparece a de Godai na Illa da Arousa, e a partir de aí é cando empeza a ser un sector.
3: Xoán Carmona é catedrático de Institucións Económicas da Universidade de Santiago. Fagamos historia da conserva. A conservación de alimentos foi unha teima que o ser humano afrontou desde antigo, con solucións como o secado, a salgadura, a afumadura e o uso do vinagre. Pero foi na época da Revolución Francesa cando se atopou unha solución definitiva, motivada pola necesidade do exército francés de dispoñer de comida que non se alterase durante as longas campañas bélicas. Napoleón Bonaparte convocou un concurso ofrecendo unha recompensa de 12.000 francos a aquel que atopase un remedio. O gañador foi un cociñeiro francés, Nicolas Appert, que conseguiu o premio en 1803, despois de máis dunha década de experimentación. A súa técnica consistía en someter os alimentos á cocción en auga fervendo en envases de vidro pechados hermeticamente. O sistema supoñía a conservación dos alimentos por longos períodos de tempo, sen necesidade de condicións especiais de almacenamento, aspecto moi novidoso na época. O invento causa sensación en toda Europa. En Inglaterra introducen a novidade do recipiente metálico, a lata, que ofrecía melloras con respecto ao original de vidro, como a conservación indefinida do producto porque o illaba mellor da luz. A aparición posterior do autoclave e a capacidade de aumentar a temperatura de cocción por riba dos 100 graus centígrados non só aforraba tempo de producción, senón que podía destruir microbios con maior rapidez e eficacia.

0: Foi en Bretaña, onde primeiro se desenvolveu a grande escala a aplicación industrial destas novas técnicas. Desta maneira, Francia converteuse no primeiro produtor mundial de conservas de peixe, e axiña este produto será un elemento habitual nas travesías oceánicas, nas alforxas dos aventureiros atraídos pola febre do ouro americana e nas intendencias de todas as expedicións coloniais da época. Unha parte fundamental da novidade deste produto estribaba nas materias primas que precisaba. Fronte ao sal, a madeira e o papel, precisábase agora aceite refinado, lata, chumbo e estaño, así como unha serie de instrumentos e máquinas como bandexas metálicas, caldeiras de vapor, fornos. Claro, todo isto exixía un investimento de cartos moi superior ao da salga.
1: ¡Hala!
2: O autoclave. Xa o temos todo.
1: Eu xa teño gano de velo todo en marcha.
2: Eu tamén. As miñas antigas traballadoras están á espera.
3: Non se preocupe. Necesitámolas tanto como elas a nós.
1: Imos aló.
2: Xa, se me desculpan un momento, volvo de contado.
1: Vamos indo nós.
0: Tal e como se demostrara en Francia, o factor determinante da localización da industria conserveira era a tradición salazoneira e pescadora. Así que na Península Ibérica parecía que o litoral atlántico tiña as maiores posibilidades de acoller a nova industria. Así e todo, a formación do sector conserveiro demorouse uns cantos anos. As razóns da demora están na imposibilidade de importar lata e aceite.
4: Aquí había dous productos, materias auxiliares para conserva, que había que importar. Entonces, que o normal é que se importaran e punto, ¿no? Como se facía en Francia, por exemplo. Se empezou a facer en Portugal a partir dun certo momento. Que eran a folla de lata, porque era o material natural para o envase, non era o vidro, que o vidro rompe, claro, evidentemente. Entón, se utilizase tamén como para conservas de moita calidade e tal, pero é unha anécdota, non? O importante, o outro en folla de lata, e o aceite. O problema era que a folla de lata até os anos 1890 é un monopolio inglés, casi só a fábrica Inglaterra, e sabía que importala, pero aquí en España había os siderúrxicos vascos aspiraban, querían fabricala eles, e entonces bloquearon impoñendo pues, uns arancéis, uns impostos de importación elevados que facían prácticamente imposible traer a folla de lata. Até que nos anos 1880, a final dos anos 80, 1880 e moito, entón, eles sí empezan a fabricar. Fabricaban unha folla de lata bastante mala e tal, pero bueno, valía. E o mesmo pasaba co aceite. O aceite, paradoxalmente, porque dices, bueno, vai aí aceite, pero o que ocorre, e unha cosa que pouco sabida, é que o aceite, tal como coñecemos hoxe, para consumo humano en España, até os anos 1890, 1891-90, era o que se producía en Cataluña, nas Baleares, un pouco na provincia de Ávila, que eran cantidades moi pequenas, porque o aceite que se producía en Andalucía era un aceite tan ácido e tan de mala calidade que acideces de 4 ou 5 grados. É dicir, cando estamos afeitos entre 0,4 e 1, ¿no? Entonces ese aceite imposto nas latas de conservas rabuñaba o estaño do envase e era prácticamente veleñoso.
5: Xa é moi caro demais a folla de lata, o aceite. Hai no que traer de Italia, porque o aceite español non ten calidade dabondo.
1: Imos ver. A salga cada día baixa de prezo. E agora que non hai restriccións de sal, sobran sardiñas no mercado.
6: Bota vostede de menos aos tempos do estanco, Evaristo.
1: Eu xa gañei cartos da bondo na América para pagarme unha cova digna no cemiterio. Pero detrás de nós veñemos os fillos, e todo o pobo galego.
5: Basta! A salga é o pasado, o presente e o futuro de Galicia. A conserva non vai triunfar. E o noso traballo é asegurarnos de que sexa así.
4: Hubo mesmo algún caso ao principio do sector de intentos de utilizar aceite andaluz que acabou con resultados funerarios. Isto era debido a que mentras que en Cataluña ou nas Baleares ou en Ávila o aceite de aceituna se producía en explotacións pequenas que se iba variando pouco a pouco e a medida que variaba, o sea, tirando da árbore e prensando rapidamente e por lo tanto non acidificaba, en Andalucía eran grandes latifundios, empezaban a variar por un lado do latifundio e acababan 15 días máis tarde, a aceituna quedaba no chan, acidificaba e encima o prensado era manual, non era mecánico, entón tardaba moito, entón o producto final era moi ácido. Bueno, e a finais do século XIX, cando forzados por esta circunstancia, empezan a variar de outra maneira, a mecanizar a producción e nacen as primeiras empresas industriais olivareiras modernas. Foi se amañando a partir de 1890, 80, 90. Entón, por eso, cando en ese momento nace de verdad a industria, que podía chegar 40 anos antes e a historia de Galicia teria sido outra.

0: Os Corbera e os Godai, dúas familias de procedencia catalá, aparecen sinalados como precursores da industria conserveira en Galicia. Deles, falanos Daniel Bravo, catedrático de Historia no Instituto Rosalía Castro de Santiago e autor de traballos sobre os cataláns en Galicia.
1: Os dos primeiros que pasan a conserva son un de Vigo, un Corbera, e un Godai da Illa de Arousa, bueno, máis que da Illa de Arousa, con salgadura na Ría de Arousa, con salgadura en Vilanova de Arousa e residente en Vilanova. E empezan os Corbera no ano 73 e 13 anos máis tarde empezan os Godai na Illa de Arousa. Pero anduveron as piñas discutindo entre eles por carta a ver quen había sido o pioneiro. Cronológicamente o pioneiro había sido Corbera, pero desde o punto de vista técnico o pioneiro era Godai. Por que? Porque Godai foi o que introduciu a conserva mecanizada. O sea, se hai algo que realmente diferencia é a conversión de eso nunha verdadeira industria. En cambio, os Corbera facían a conserva pero a man. Entón, tiñan razón os dous. Cada un desde o punto de vista diferente, non? Que curioso que sean os dous cataláns quen introduce a conserva aquí.
2: Xa a partir do 82, 83 xa son bastantes máis, ¿no? Despois xa empezan, xa chegan os Alonso, a familia Alonso, que actualmente son Palacio de Oriente, que é a gran superviviente desa época, porque tanto Godai como Corbera desapareceron, xa hai tempo. Despois ven Masó, veñen xa outras moitas.
0: Por certo, anda circulando por aí unha explicación un tanto fantástica do inicio da industria conserveira en Galicia.
3: Que pasou?
4: Contan que naufragou un veleiro francés. Teño que marchar.
3: Espera, que levas aí?
4: Non nos roubei, trouxo o mar. Non sei o que
3: é. É unha conserva. É mellor que non a comas, ao mellor abriuse e podíache facer mal. Ei, non penses que te engano. Mércocha, canto queres por ela?
4: Tres reis, señor.

0: Debeu caer do veleiro francés, fabricada en Nantes.
1: Xa oíra falar do estilo Nantes.
0: Son sardiñas, mi padre.
1: Bastante máis pequenas que as nosas. Iso non vale para nada.
0: Se pode producir industrialmente, debiámonos meter a iso.
1: Por qué? A nos vai nos ben coa salga.
0: Non podemos quedar de brazos cruzados. Que di, mi padre?
1: Pois non sei, fillo, a verdade. Non sei que dicir.
0: Se os franceses se puxaron a fabricalas, é por algunha razón.
1: Xa.
2: Joan, é tarde.
0: Debíamos ir a Nantes, para ver como as fan.
1: Estás tolo.
0: Falo en serio, mi padre.
1: Moi ben, de acordo, pero non o hai que decidir hoxe.
0: Non, claro.
1: Mañá falamos. Boa noite, fillos.
0: Boa noite.
3: Boa noite, mi padre.
4: Bueno, hai unha interpretación sobre como comeza a industria conserveira en Galiza, que está de que en torno aos anos 1860 naufraga un barco francés na ría de Vigo e un membro da familia Curbera paseaba pola praia e atopou unha cousa ali na beira do ali na area que era unha lata de conservas, ¿no? Entonces, ao ver aquelo, exclamou: "Eureka!" E decidiu entrar no sector e empezar a fabricar conservas. Este é un avance grandísimo, empezó a fabricar conservas. Entonces, bueno, e púsolle precisamente a marca Eureka, ¿no? Isto, a primeira vez que aparece en un libro que tivo moito eco. O autor era Gaspar Massó e o libro chamábase Los orígenes de la industria conservera. O libro acada bastante coñecemento e difúndese esa idea. Non é posible que esa idea existira no seo da familia ou algo así, pero bueno, non pasa de ser un mito, ¿no? Porque en esa altura, nos anos 1860, en Galicia xa se coñecía a conserva hermética de peixe. Desde os anos 30 houbera na Coruña algunas iniciativas que duraran pouco e fracasaran e o que se queira, pero era coñecida. Non me creo que a familia Curbera non coñecera, non soubera que en Coruña houbera xa varias pequenas fábricas. A primeira pues, foi dun tal Zuloaga, que era un marino mercante, que non sei onde aprendería aquelo, probablemente en Francia, e nos anos, na década de 1830, en Oza, perto do sanatorio, do antigo sanatorio de Oza, no que actualmente é Coruña, é o casco de Coruña, pois xa li tibera unha fábrica de conservas polo procedimento de Apert, no, que foi o inventor desto.

0: A repentina desaparición da sardiña das costas da Bretaña entre 1880 e 1887 fai que a primeira produtora mundial de sardiña en conserva entre en crise.
1: Xusto neses anos da década de 1880, os líderes da industria da conserva no ámbito internacional era Francia, sobre todo Bretaña, non? Os portos bretóns. E a sardiña, que é un peixe bastante voluble, que según as condicións de temperatura e outras condicións que os biólogos ainda non, bueno, máis ou menos van entendendo, pero ainda hai certo debate, pois hai anos que ten ciclos, aparece, non aparece, entón hai anos que de repente desaparece, e eses anos desaparecen na Bretaña. Entón os franceses pretenden, claro, teñen as marcas prestixiadas, teñen a tecnoloxía, teñen todo, pero non teñen sardiña que meter nas latas. Entón, pois, veñen a Galicia e a Portugal. En Portugal instálanse directamente e ninguén se mete con eles, pero aquí en Galicia, cando chegan os distintos portos sardiñeiros, pois o que atopan é que xa hai unha estructura dos fomentadores de salazón, dos propios notables locais, entón resulta que é moi difícil entrar nesa estructura, é imposible. Entón, optan por asociarse. Franceses, d'Argenton e Domingo, que eran de Burdeos, que escriben a familia Massó, dicen, bueno, miren, nos como non temos sardiña, queremos poñer unha fábrica, e vostedes poñen as súas instalacións de salga, poñen a organización do traballo e a pesca, e nos poñemos a tecnoloxía e a mitade do capital, non? Entón, asocianse e empezan así unha... Por exemplo, outros comerciantes, outros industriais franceses, escriben a Godai na illa de Arousa, non? E tamén igual forman outra sociedade. Estas sociedades tiveron un pouco recorrido, porque en pouco tempo os galegos desfixéronse dos franceses coñecéndose ao negocio, utilizando marcas francesas. Tiveron que cambiar de marca cando se desfixeron dos seus socios, pero sempre con marcas francesas. Entón entran nos mesmos mercados onde antes estaban os franceses e exportan, pois, con moito éxito.
0: O crecemento do sector conserveiro en Galicia acelérase nos primeiros anos do século XX.
2: E un plazo de uns 20 anos fanse con todo o mercado mundial de fábricas de conserva. Desplazan completamente a conserveira francesa.
1: Nos anos 1880, pois, hai 4, 5, 6 fábricas, pero nos 90 se dispara o sector, e a altura de 1905 xa pasan de 100 as fábricas, e ademais, neses anos, constitúese xa a primeira patronal do sector, a primeira organización empresarial, a Unión de Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo, que se chama así, que demostra que é un sector potente, con moitos socios, que posteriormente, pues, durante a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ampliará e será xa a Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia, porque na Primeira Guerra Mundial se expande moito a Ría de Arousa, e que finalmente, no, xa nos anos 1980, pasará a ser a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, actual ANFACO.
0: Por certo, por estes anos, a finais do 19, produciuse en Vigo unha curiosa manifestación onde obreiros e empresarios marcharon xuntos. Referiuse a ela José María Álvarez Blázquez no seu libro La ciudad y los días.
3: Las industrias conserveras y pesqueras en pleno, fabricantes, armadores, obreros de mar y tierra, se manifestaban públicamente pidiendo a los poderes públicos libertad para la importación de hojalata y estaño con destino a la conservación de la pesca. El pueblo entero de Vigo se suma a los manifestantes en una unánime e impresionante demostración de la que se hace eco la prensa nacional. Se cursan telegramas a las autoridades de la provincia y al gobierno, no obstante lo cual, el ministro de Hacienda, don Fernando Cos Cayón, diputado por Lugo, hace caso omiso de los clamores de un sector tan importante de nuestra economía, resolviendo en contra de sus demandas. Cos Cayón era un teórico y, además, tampoco era de Lugo.
0: Os empresarios vigueses decidiron despois cambiar de táctica co sucesor de Cos Cayón no Ministerio de Facenda.
1: Como mostra de que a altura de 1905, 1904, por aí, que o sector é importante e que, ademais, a Unión de Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo é importante, pois é que cando necesitan unha serie de, bueno, vías para importar máis barata folla de lata, pois necesitan que o Ministerio de Facenda tome unha determinada medidas, ¿no? Entón, cando efectivamente estas medidas se toman, pois a Unión é abondo importante como para regalarlle ao ministro un coche e poñerlle o seu nome a unha das principais rúas de Vigo, a Rúa Urzaiz, ¿no?
0: A industria da conserva será a industria por antonomasia en Galicia.
4: É a industria por antonomasia na Galicia até os anos da, até os anos 40, até os anos 1940. Onde todo depende do mar, o sea, da pesca e da transformación que representa a conserva, daquela non hai conxeado, non hai outras cousas, ¿no? Eu sempre digo que a Galiza Revolución Industrial chega do mar, chega pola conserva e polo cambio que significa na pesca no momento en que o ferrocarril permite enviar rapidamente ou con relativa rapidez 36, 40 horas a Madrid. 1883 que se comunica por ferrocarril Coruña con Madrid e 85 Vigo con Madrid. Entonces aí nace un pouco a pesca moderna, a xente, os que antes eran mariñeiros vanse convertindo, pasan a patróns, logo armadores. Esta xente fai diñeiro con este negocio. En Madrid empezan a consumir a pescada, que antes pues, a familiaridade que tiña un madrileño que a pescada era que temos nos con dinosaurio, pero claro, de repente empeza a chegar unha cosa que está rica, que sabe ben e tal, e bueno, se disparan os precios, os que envían aos exportadores de aquí fan moito diñeiro, isto transforma todo o mundo da pesca e este é un dos peares do nacemento da industria da vía da pescada, do yomol e tal, e outro pear é a sardiña para conserva. As primeiras chimeneas, as primeiras ringleiras de persoas esperando a que sone o chiflo para entrar na fábrica, toda esa imaxe da industria, esa iconografía da industria nace aquí en esas dúas últimas décadas do século XIX.
5: Necesito traballo. E pensei que igual vostede mo podía dar.
6: Eu?
5: Sei que está interesado na conserva, meu pai dixo unha vez. Eu podía lle ensinar todo o que necesite e axudarlle a montar unha conserveira próspera.
6: É unha oferta tentadora. Gustaríame que o meu fillo Lade non tivera que marchar nunca de Galicia, nunca. Quixera que o seu futuro, e o dos seus fillos, e o dos seus netos, estivese sempre aquí, en Galicia.
5: A industria conserveira é o futuro desta terra, con ou sen nós. É así.

0: a industrialización en Galicia é unha cousa de mulleres.
1: Escoitamos agora a Luisa Muñoz, autora dunha tese de doutoramento sobre o traballo nas algas e nas conserveiras das mulleres.
2: Claramente 80%. Esas porcentaxes xa comeza sendo así na salga e continúase na conserva, e estadísticas que hai de industrias pesqueiras do século XX, pois aí temos esas porcentaxes justamente, 80% eran mulleres. Mulleres e nenos tamén, quero decir, porque tamén, bueno, digamos que as familias traballaban, ou seja, era un sector que promovía emprego para non só mulleres, sino que, como ademais as industrias moitas tiñan as empresas, tiñan tamén barcos, pois podía ser, non, que homes, mulleres, rapaces e rapazas traballaran toda a familia, non? Isto era común e as familias estaban moi de acordo porque realmente a suma de ingresos de cada un dos membros da unidade familiar era crucial para a supervivencia da familia, non? Entón non é que solo promoveran os empresarios, as propias familias tamén promovían o traballo dos nenos nas fábricas, E as mulleres solían traballar 180 días, 6 meses o ano, non? O que duraba con épocas de máis intensidade, pero ao redor de medio ano de traballo. As mulleres entraban sempre media hora antes e salían sempre media hora despois para realizar tarefas, bueno, digamos que derivarían do seu traballo doméstico tamén, é dicir, ordenar, limpar. A súa xornada era máis longa.

0: E curiosamente, as mulleres, as obreiras conserveiras de Vigo de finais do 19, houve dúas movilizacións importantes a finais do 19, 1899 e logo 1913, e elas en estas movilizacións preferían o pago a destallo. Por que? Porque co pago a destallo podían realizar de maneira máis rápida o traballo e irse para as súas casas. E entón atender tamén as familias, as casas, o cuidado da familia.
1: Algunas por cuestións que hoxe se nos escapan bastante, ¿no? Hubo un conflicto que foi o conflicto do asubío, porque as mulleres cantaban, normalmente asubiaban mentras traballaban, ¿no? Entón hai un momento que isto se convirte en unha cuestión de disciplina laboral. Entonces, en 1899 hai un reglamento para todas as fábricas de conservas que prohíbe isto. Isto era algo que pasara en Inglaterra no século XVIII, nas textiles, ¿eh? Entón prohíbese, e entón hai unha protesta generalizada no sector, hai unha folga casi xeral e tal, porque a xente reclamaba o dereito a non separar traballo de lecer, ¿no? Eso ten esa interpretación.

0: As fábricas de conserva concéntranse especialmente na ría de Vigo e a propia cidade de Vigo converterase non só no primeiro centro conserveiro galego, senón tamén peninsular. E Galicia, no seu conxunto, agrupa máis da metade das fábricas e da produción española.
1: Bueno, Vigo até os anos 1880 era moi pouca cousa. Bueno, até os 60 era moi, moi pouca cousa. Entre os 60 e os 80 do século XIX pasa a ser algo máis, pero sigue sendo pouca cousa. E, sin embargo, a altura de 1900, a víspera da Primeira Guerra Mundial, 1914, é xa a capital industrial de Galicia.
0: Ímonos deter na historia de Vigo para comprender a súa transformación en pouco tempo. Un dos factores de crecemento da cidade está, na opinión de Xoán Carmona, no lazareto da Illa de San Simón.
1: En ese momento, a mediados do século XIX, hai unha serie de epidemias por toda Europa que se extenden, que veñen de outros países, o cólera, por exemplo. E os estados, bueno, como tratar estas epidemias? Non hai penicilina, non hai outras cousas. Entón se pensa que hai que a política correcta é a dos cordóns sanitarios. É dicir, a xente que proceda de países que teñen o que se pasa a denominar patente sucia, non? É dicir, aqueles sitios onde hai estas epidemias, pois estes metémolos en unha illa aí, que pasen 40 días. Entonces, si non morren é que non están mal. E si morren, pues xa quedaron ali, non? Entonces, en España en concreto se habilitan como lazaretos, o lazareto é o lugar onde había que facer eses 40 días, esa cuarentena, a ver si palmabas ou non. E entonces para o Mediterráneo será Mahón e para o Atlántico será Vigo, o lazareto de San Simón. Entón, todos os barcos, un ano determinado, patente sucia en tal sitio, todos os barcos que procedían de aí, que viñan ao Atlántico, fondeados en Vigo, fondeados, o sea, en San Simón, no lazareto. É dicir, eso representa durante os anos en que funciona o lazareto, até que se dan de conta que eso non sirve para nada, que precisamente as epidemias acaban entrando polos lazaretos e acaban con eso. Xa a final de século, eso representa que hai días que chega a ver 250 barcos, que é unha locura, ¿eh? Esta xente comía, reclamaba unha serie de servizos, os máis deles estaban non para reclamar moito, pero bueno, moito sí, non? E isto era un movimento económico terrible. Ser alcaide do lazareto era o mellor posto que podías ter. Non en van, o fundador do lazareto e o primeiro alcaide durante moito tempo foi Norberto Velázquez Moreno, que ten unha das rúas principais de Vigo.

0: Isto un pouco axuda que o Porto colla un certo nome, unha certa importancia, e que pouco máis tarde, cando, bueno, xa nos anos 50, 60, sobre todo do século XIX, cando empeza a emigración masiva, a emigración galega masiva a América, que os barcos de emigración empecen a parar, paran sobre todo primeiro en Coruña, pero Coruña e en Vigo comparten e tal. Entón, en Vigo empezan a desenvolverse algúns servizos para estes barcos, non? Os barcos teñen pequenas averías, se teñen grandes nada, se teñen pequenas e tal. Entón empezan a instalarse algunha xente que teñen habilidades mecánicas, habilidades, porque un deles, Antonio Sanjurjo, le chaman habilidades. É un porto que foi adquirindo importancia porque os barcos que collían os emigrantes, os barcos de vapor, ingleses, alemanes, paraban ali. E isto fai que en 1880 Vigo se xa declarado porto de primeira clase. Entón, iso ofrecía facilidades para exportar, importar, fai que se cree alrededor do porto pois unha rede de axentes de aduanas, de axencias marítimas, de consignatarios. Un negocio marítimo que moitas veces non lle prestamos moita atención, pero que ten moita importancia a hora de traer tráficos aos portos, de facilitar a industria, a súa inserción no comercio internacional. Entón, en Vigo, na antigua, no que daquela era a Rúa da Victoria, que agora é a Alameda, que estaba xusto en eses anos e cando se o terreno ganado a mar, de salir era a praia do Areal, das Monxas, que era como se chamaba, pois en esa zona nova, ali vanse situando, bueno, pois están os do cable inglés, tamén os viaxantes que viñan para diversos negocios. Entón, se crea un ambiente que favorece o desenvolvemento da industria, porque están a última, a xente sabe idiomas, saben o que pasa en outros mercados.
1: A afluencia de cartos polo negocio da conserva e as súas empresas auxiliares fai medrar a cidade e converte o seu centro nun escaparate das exixencias arquitectónicas da burguesía puxante.
0: Bueno, a arquitectura de Vigo de finais do século XIX, principios do XX, é a arquitectura dunha nova clase burguesa e industrial, claro. Desafortunadamente, moitas das mellores pezas desa arquitectura desapareceron, caíron baixo a piqueta da especulación, pero algunhas consérvanse, non? E tanto da, digamos, do movemento anterior ao desenvolvemento da conserva, é dicir, dos anos dos consignatarios, dos axentes, a xoia que queda e a casa Mulder, non? A casa de que está ali na Rúa de Montero Ríos, unha casa que estilo, podíamos, secesión, estilo vienés, non? Preciosa, e unha das que eu creo que un dos grandes atractivos, unhas cosas que hai que ver en Vigo, o edificio Mulder, non? Mulder era, Enrique Mulder era un consignatario, era un gran consignatario de orixe holandesa, que se establece en Vigo, pois, nos anos 1860 ou 1860. Logo que si hai xa moito ecléctico, moito modernista. Ocurre en todas as cidades industriais, cando unha clase social emerxe, quere facer, quere diferenciarse das clases dominantes anteriores, e entón sempre promove unha arquitectura máis coñecido dos arquitectos que é Gómez Román, ¿no? O máis coñecido dos arquitectos vigueses, pois precisamente ten unha relación moi forte ca industria conserveira, é dicir, Alfa Geme, o edificio de Alfa Geme, pois é un edificio de Gómez Román, por exemplo.
1: Os fomentadores cataláns son, a principios do século XX, xa galegos. Iso significa que se implican políticamente no devenir de Galicia e das súas cidades. Claro que prima defensa dos seus intereses empresariais.
0: En xera os fomentadores identificáronse con unha política progresista porque identificaban progresismo con a abolición do estanco do sal. Despois, xa a partir dos anos 1880, cando xa está definitivamente abolido o estanco e as cousas son distintas, entón eu creo que se dividen, reparten as tendencias. E despois, pois xa durante a Primeira Guerra Mundial, hai parte dos xa dos conserveiros, non, que xa os conserveiros, que son, digamos, urzaicistas, podemos decir, e outros, sin embargo, que precisamente lideran a oposición a Urzaiz.
1: Urzaiz, Ángel Urzaiz Cuesta, abogado, xornalista e político. Entre 1893 e 1920 gañou todas as eleccións como deputado a Cortes por Vigo e foi ministro de Facenda en tres ocasións, coincidindo coa rexencia de María Cristina e o reinado de Afonso XIII. Incentivou decisivamente o desenvolvemento comercial do Porto de Vigo e quizéis por iso contou co favor dun sector moi importante dos conserveiros. Pero nun determinado momento xorde a posibilidade de crear unha alternativa política. Os empresarios que a defenden propóñenlle a Curbera que a lidere. Imos adentrarnos na historia desta familia de orixe catalá, unha das máis grandes da conserva.
0: A familia Curbera era unha das clásicas familias catalanas instaladas en Galicia desde principios do século XIX, non? E durante todo o século XIX alinearonse pues, con estes sectores progresistas, en moitos casos co propio Partido Progresista, e mesmo durante o sexenio revolucionario pues, con posicións en algún momento federalistas e bueno, posicións bastante avanzadas, non? Pero bueno, eran unha familia de empresarios. Principios do século XX, quen conduce, quen dirixe a empresa, é José Ramón Curbera Fernández, que era todo un personaxe, un home moi emprendedor. A fábrica que tiñan en Vigo, que tiñan en Arealonga e outra pequeniña, pois construye unha moito máis grande onde actualmente é o Areal, en Vigo, no Areal, unha xa grande, faise ademais por varios motivos con unha fábrica que había en Aldán, en a fábrica de Ameixide, que ainda están os restos ali, unha fábrica, unha fasquía bastante clásica e que eu creo que merecía tamén ser conservada. Faise con unha fábrica en Cabo de Cruz, onde actualmente de Gealsa, establece fábricas, establece ou compra na provincia de Huelva, na provincia de Cádiz, é dicir, ten fábricas un pouco en todo nos lugares principais da conserva e tal. E convírtese, pois, eu creo que no conserveiro máis importante, na empresa de conserva máis importante de España. Na época da Primeira Guerra Mundial, todo o progresismo vigués, que xa quere decir non só o antigo Partido Progresista, sino algúns galeguistas, UGT, e ao mesmo tempo tamén xente, pois, digamos, empresarios locales de certa importancia, formas unha especie de alianza anticaciquil. Entón, toda esta xente de moi diversas ideoloxías políticas pídelle a José Ramón Curbera, como persona de moito prestixio local, unha persona importante, que encabece, e de certa tradición progresista, que encabece a oposición a Urzaiz, preséntase a isto, non gana, Urzaiz era imbatible, nos anos 30 volve outra vez a haber outra especie de alianza destas e volve a presentarse Curbera, volve a perder. Empezara sendo xusto o contrario, era o principio, non admitía os sindicatos nin nada de sindicalismo nas súas fábricas, o sea, mandaba cartas aos seus encargados, aí que non entre un sindicato, que non se va. Pero pouco a pouco deuse de conta que negociando, que a negociación sindical tiña sentido e que non lle iba mal. E tiña certo orden nas fábricas, que era apreciado pola xente, e entón empezou a ser chamado moitas veces para intermediar en conflictos en outras fábricas, como persona, bueno, de orden, de do sector, presidente que foi da Unión de Fabricantes de Conservas. Na Unión de Fabricantes de Conservas suspendíanse as reunións cando faltaba él. Anécdotas da primeira etapa para ver cal foi o cambiazo, que parece ser que el iba en tuve un dos primeiros coches da provincia de Pontevedra, entonces parece que iba en coche con certa frecuencia a Cádiz, a Huelva e tal, pues para ver as fábricas isto, e que en algunha ocasión que levaba unha pistola e que cando alguén o adiantou, o tipo se lle cruzou diante e que lle disparou as rodas, ¿no? O sea, pasa de esta cousa a ser un home de consenso, ¿no? Igual deixa de ser, non deixa de ser curioso. E cando chega a Guerra Civil, simplemente porque era un home que na época da Guerra Mundial e na época da República representar a ese anticaciquismo, ¿no? De un anticaciquismo de orden, no un anticaciquismo revolucionario ni cosa parecida. Pues simplemente por eso él era o propietario del actual Monte de Guía. Y a su casa era, o a su finca era un Monte de Guía, y a su casa estaba allí, una casa fastuosa, con 5 o 6 criados que tenía en aquel momento, según conta documentación. Y entonces sus falangistas empiezan a botarle cadáveres en la puerta.

para continuar a presión, pois chaman o fillo, un dos fillos a filas, non? El, creo que iba como alférez provisional, e poñenno a fronte do fortín do Castro. O fortín do Castro era onde, dos sitios onde metían a todos os republicanos e a xente, e por as mañáns iba a brigada do amanecer con unha lista e decía: dame a este, a este.

0: está este outro, e os levaban para pasear, non? Entonces cando van a, o día el ponse o frente do fortín e xa nada máis o día seguinte chegan os da brigada casualista. Entonces el, que era un home bueno, pues con uns certos con uns principios, ¿no? Pues dice que non, que mentras que el manda ali, si non chegan ordes da superioridade, el non lle dá a estes falanxistas a ninguén, non lle entrega a ninguén. Entonces bueno, xa podes imaginar a reacción dos outros, isto a próxima vamos por ti, non sei cuánto. Bueno, el tivo que desaparecerse da, tivo que desaparecer da cidade, tivo bastante tempo desaparecido, e continuou a presión, a máis presión aínda sobre a familia, claro. Até o punto de que en maio de 1937 aparecen na porta, aparecen os cadáveres, creo que era do xefe de flota e non sei se da encargada dunha fábrica, eran dúas persoas moi próximas ao cabeza de familia, Susana Moncorvera. E entonces el dai un ataque ao corazón e morre. A ver aquí. Ao final da guerra, a viuda con doña Fermina, entre outras cousas, cede para resituarse no novo horizonte, que consigue facer moi inteligentemente. Ademais, o primeiro que fai é donar unha parte da finca ao Obispado de Vigo. O actual Obispado de Vigo está ali na guía nunha dependencia que antes era dos Corbera.
1: Das grandes familias catalás en Galicia é, sen dúbida, a dos Massó. A película Salgadura, da que escoitamos algúns anacos neste programa, está inspirada nesta familia establecida en Bueu e que instalou en Cangas unha das máis modernas factorías de conserva do seu tempo, nos anos 40. De feito, chegou a ser a primeira de Europa con 286.000 metros cadrados que incluían economato, gardería, comedor social, os edificios das factorías, un hotel para os directivos que os visitasen e vivendas para traballadores. Nos terreos da factoría había unha carpintería de Ribeira e un estaleiro. Contaban tamén con médico da empresa e asistente social.
2: Cangas, pois, foi unha das conserveiras, pois, máis modernas e de maiores dimensións, non só de España, senón de Europa tamén, non?
1: Entre as novidades que se instalaron en Cangas está unha cámara frigorífica.
2: Se preveía o almacenamento de moitas toneladas de sardiña para conxelala durante épocas de abundancia, para logo poder regular un pouco o traballo e que fose máis continuado, que non houvese pois paróns que dependían da afluencia de sardiña ou non, non?
1: Foi unha conserveira emblemática, a primeira en utilizar a corrente eléctrica nos seus procesos produtivos e tamén en instalar unha liña telefónica privada entre as fábricas e os almacéns. O propio Marconi visitouna e expresou a súa admiración polo modelo produtivo que se aplicaba ali. Un modelo que evolucionou cara á organización científica do traballo ou como producir máis en menos tempo.
2: De feito, cando? Pois nos anos 50, fines dos 50, 60, se extende a implantación da organización científica do traballo e con esta o leitmotiv, digamos, é producir máis en menos tempo, non? E ao mesmo tempo tamén nun contexto ademais fordista significaría salarios máis elevados tamén para os traballadores, en este caso para as traballadoras, pero ao mesmo tempo nunha empeoramento da calidade, e isto tamén provocou queixas dos propios clientes destas grandes casas de conservas, non? Se o miras desde o lado das traballadoras, pois elas decían, tiñamos que bulir moito, tiñas que cumplir unhas tablas de rendimento que estaban pois nas nos regulamentos das fábricas, non? E bueno, o rendimento mínimo pois estaba medido a través de unha empresa auditora, tamén en este sentido Massó, Gaspar Massó, que era o xerente da empresa e ao mesmo tempo tamén foi o presidente da Unión de Fabricantes de Conservas a nivel nacional, pois como facían en outros sectores, se facían visitas a, era común isto, non? Inxeñeiros, cadros técnicos das empresas, directores, pois ir a Estados Unidos e ver un pouco como o novo xeito de producir ali, non? E bueno, era un pouco esa copia do modelo americano que funcionou moi ben. Era unha transferencia de tecnoloxía entendida como non solamente maquinaria, sino tamén forma.

0: A historia da familia Masó en Galicia principia con Salvador Masó Palau.
1: O seu árbol xenealóxico comenzaría por Gaspar Masó e Antonia Palau, teñen varios fillos. Un deles piloto de cabotaxe, pois é o que ven para Galicia, que sería Salvador Masó Palau. E como tantos outros, porque eran semellante con outras familias dentro destas sagas de conserveiros, pois viñan aquí, vendían en principio dedicados a ese comercio de cabotaxe, pilotaxe, navegación e tal, vendían viños, augardentes, textiles, levábanse despois a sardiña salgada, non? E logo, bueno, viron en esta unha oportunidade de negocio e algúns empezaron a instalarse desde finais do 18, non? Entón, eles, a familia Masó, se instala a principios do século 19. Entón, bueno, no ano 83 deciden con un empresario francés, D'Argenton, fundar a compañía La Perfección na vila de Bueu. E aquí aportarían, pois, ese, basicamente os franceses aportarían máis as novas técnicas de producción e capital, e tamén a parte galega, pois, a parte de Masó, pois a capital fixo e a capital humano, é dicir, bueno, os homes e mulleres que terían que aprender, non, cos operarios franceses, as novas técnicas. De feito, hai apelidos no padrón de poboación de Bueu de oriundos de Francia, non, porque os primeiros operarios se quedaron aquí.
0: Crean en 1883 o Reglamento de la Perfección, no que fixan horarios, tipos de pago, horas extraordinarias, traballo nocturno, etc., e que afectaba tanto a directivos como a sobreiras. A finais do século XIX, os franceses venderon a súa parte os Masó, que crearon unha nova compañía cos irmáns Gaspar e Salvador Masó Ferrer como socios fundadores. E quen financiou todas estas operacións dos conserveiros? Houbo un banco en Vigo.
2: Si nos situamos nos anos finais do 19, en torno a 1900, isto que falábamos da eclosión da conserva, pois aí hai un banco moi importante que foi o Banco de Vigo. O Banco de Vigo, en realidad, foi un banco que formou parte de todo ese clúster de industrias e actividades que se forma en torno á conserva. Foi o brazo financeiro, o brazo armado financeiro da conserva, da pesca, dese mundo que agromaba no Vigo en torno a 1900, non?
0: Nestes primeiros anos do século XX, a familia Masó participou activamente na vida social e política de Bueu e do Morrazo, e tamén en Vigo. Grazas ás boas cifras dos primeiros anos, poideron adoptar novas tecnoloxías que lles permitiron cuadriplicar a productividade do traballo e reducir a conflictividade laboral. A Primeira Guerra Mundial proporcionalles grandes beneficios, cos que modernizaron a fábrica de Bueu e construíron un peirao fronte á fábrica para facilitar a entrada da materia prima. En 1932, Gaspar e José María Masó García, a terceira xeración xa, deciden fundar o Museo Masó en Bueu, o que dotan de incunables sobre tratados de navegación, libros de expedicións marítimas ou maquinaria antiga. Por certo, dáse unha nota curiosa na vida dos dous irmáns, Gaspar e José María, que casaron con dúas irmás xemelgas, Amalita e Ángeles Bolívar Sequeiros, fillas de Tomás Bolívar Masó, propietario dun almacén de salga en Bueu.

0: De crecemento, porque as conservas galegas foron utilizadas polo exército de Franco como intendencia. Foi grazas a estas ganancias que se construe a fábrica de Cangas no 41. Franco acudía en yate a Bueu durante os seus veraneos galegos para visitar os Masó. Distinguiu a conserveira co título de empresa exemplar e a Gaspar Masó García coa medalla do mérito no traballo. Xunto a este complexo, en Punta Balea, construíuse a factoría baleeira, onde se procesaron baleas e cachalotes ata o 85, por mor do compromiso de España co acordo internacional que prohíbe a explotación comercial dos grandes cetáceos. Tamén saíu beneficiada a empresa dos Masó coa entrada de España na Comunidade Económica Europea, pero nos anos 80 chega a decadencia. A crise do petróleo, restriccións externas ou a crise do aceite de colza afectaron ao sector conserveiro. Nos anos 90, pecha Masó Bueu. Os seus traballadores foron recolocados na fábrica de Cangas, pero o peche desta produciuse pouco despois. Así rematou unha das empresas conserveiras máis importantes do sector, tanto no século XIX como no XX, e que procedía daqueles fomentadores cataláns que se instalaron en Galicia.
1: Foi un momento de grandes vaivéns, de feito, é o momento dos anos 80, cando, 70, 80, sobre todo os 80, cando desaparece prácticamente toda a industria antigua e emerxe unha industria moderna. É dicir, as empresas que pasan a ser líderes non son as antiguas, sino son todas prácticamente empresas novas. E aí caen Masó, pero cae Curbera tamén, e caen moitas das tradicionais. Pois, caen o 80% das empresas en moi poucos anos.

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. Evolución favorable nas últimas horas dos principais incendios forestais declarados esta fin de semana que afectan a nosa comunidade. O máis grave nestes momentos é o do Ríos, en Ourense, dada a súa proximidade ao núcleo de poboación de Fumaces. Prendeu contra as 5 da tarde deste sábado e calcinou xa unhas 20 hectáreas, segundo os cálculos de Medio Rural. A alcaldesa deste concello confirmou a Radio Galega que, mal e as complicacións do vento, están preto de poder controlalo. Outro incendio activo a esta hora resístrase no concello de Melón, preto do límite con Rivadavia. Iniciouse a madrugada pasada e queimou a todo momento máis de 5 hectáreas. O rexedor Emilio Luis Díaz explicounos que é unha zona que xa ardera o ano pasado.
2: Eu a mañán estuven ali e non era unha cousa sagrada. Claro, tendo o problema que tuvemos o ano pasado, calquer cousa se acaba convirtindo en tal. Pero bueno, no sitio onde estaba era un sitio de xarde o ano pasado, xa que pouca evolución pode ter.
0: É fora de Galicia, pero preto da provincia de Ourense, mellora a situación do incendio declarado en Ermisende, en Zamora, grazas ás chuvias que caeron na zona esta noite. De feito, xa puideron volver ás súas casas os veciños dos concellos limítrofes de San Cipián e Castromil, que foran desaloxados pola proximidade das lapas a estes núcleos poboacionais. Segunda xornada de folga no comercio da alimentación da provincia da Coruña nun paro que se prolongará ata o luns e que os sindicatos convocaron pola falta de avances na negociación do convenio colectivo. Denuncian salarios baixos, perda de poder adquisitivo e falta de recoñecemento da antigüidade. Roberto Pérez é o secretario da CIGA na provincia da Coruña.
3: Bueno, a premisa inicial sempre foi conseguir que os traballadores durante a duración do convenio garantir que ano tras ano mellor

0: inferior, o IPC.
1: En páxina internacional, dous cazas españois despregados na misión da OTAN en Europa do Leste derrubaron nas últimas horas un dron que entrara sen autorización no espazo aéreo de Romanía. Sucedeu ao fío das 5 da mañá. Polo momento, non se coñece a procedencia deste dispositivo que foi interceptado a 24 kilómetros da cidade de Galati, o sueste do país. Foi o ministro de Defensa romanés o que confirmou esta operación e felicitou os pilotos españois pola súa rápida intervención. Cómpre lembrar que Romanía comparte unha fronteira terrestre de máis de 600 kilómetros con Ucraína, polo que este dron podería estar vencellado coa guerra que mantén este país con Rusia dende a súa invasión no 2022. E día hoxe, este domingo, de prestar atención ao tempo en Galicia, está decretada alerta vermella por altas temperaturas en ata 67 concellos. Mantéñense os do interior da provincia de Pontevedra, que xa estaban activos onte, e súmanse os das Rías Baixas e os da montaña de Ourense. Nestas zonas, a Xunta recomenda evitar facer deporte entre a 1 e as 5 da tarde, salvo as actividades acuáticas, e pide extremar as precaucións con maiores, nenos pequenos e persoas con enfermidades crónicas. Ademais, o aviso será de nivel laranxa no sur de Lugo, no Miño Ourense e en Valdeorras, e amarelo no Miño de Pontevedra e no suroeste da Coruña. Imos coñecer máis en detalle como vai evolucionar a situación meteorolóxica cos compañeros e compañeras de Meteo Galicia.
2: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
3: Bos días, para hoxe domingo agárdanse ceos con menos nubes, canto máis o sur de Galicia, estabilidade atmosférica en xeral, salvando algún chubasco treboento que poida haber, e sobre todo nas montañas orientais durante a tarde. En canto ás temperaturas, no día de hoxe, ascenso dos valores máximos, hai varias zonas en aviso por temperaturas máximas, como son, por exemplo, Miño de Pontevedra, máis de 34 graus, Miño de Ourense, Valdeorras, sur de Ourense, máis de 36 graus, tamén a zona do litoral, nas Rías Baixas, máis de 34 graus. E en canto aos ventos, ventos do nordés, intensidade moderada en xeral, fortes no litoral.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
1: Esta previsión do tempo facilitada por Ana Laje de Meteo Galicia, pechamos este resumo informativo. Máis actualidade ás 10 aquí na Radio Galega e tamén en G24.

0: A Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.
1: Benvidas, benvidos a unha nova entrega deste A Pleno Sol nun mes de agosto de días aínda longos, praias ateigadas e campos maduros. Un agosto o que aínda lle queda moito para renderse o outono. Axo Quintela, Aroa Gutiérrez, hola, que tal, como estades?
2: Hola, que tal?
3: Hola, moi ben.
1: Pensaba eu que renderse non é unha opción, ou si?
3: Pois, a ver, eu penso e digo, quen querería marchar dun lugar no que lle gusta e quere estar? Iso pásanos a moitos cando vemos como se achega, sen poder evitalo, o final do verán. Con isto non quero restarlle encanto aos días alaranxados do outono, pero é que a estación que vivimos agora é complexa de despedir. Para moitos simboliza dicir adeus ás vacacións, aos reencontros, á desconexión, a eses días sen horas no reloxo, á despreocupación que nos agasalla poñer en pausa as nosas rutinas. Son tantas cousas e sentimentos os que se agochan nos meses de verán que deixalo marchar é case como abandonar unha pequena parte de nos mesmos, normal que non nos rindamos, non?
1: Só a despedida, algo de melancolía.
2: A verdade é que non me importa renderme ante o outono, que é unha estación preciosa. De todas formas, renderse non é capitular, pode ser simplemente unha estrategia para conseguir obxectivos máis ambiciosos. En todo caso, no brand desactivo as alertas, poño en práctica algo que non me podo permitir o resto do ano e que é gozar do placer de deixarse levar.
1: Pois eu simplemente quero que é rendida diante de vos e tamén diante pois do espectáculo da beleza e tamén da bondade. Sandra Romero, na produción do programa, e Enrique Iglesias, dende a realización técnica, completan este espazo. Este A Pleno Sol, o que damos continuidade.
4: A Pleno Sol, Radio Galega.

0: Hai entrevistas que suxiren un conto.
1: Había unha vez unha nena que veu o mundo coa pel branca como o sal. Ás veces no recreo, alguén quedaba mirando a un pouco máis da conta. Ela notaba ese peso como a un foco que non pediu. Un día mirouse ao espello e preguntouse se de verdade era tan distinta. Non lograba ver con claridade, pero algo intuía, que o seu reflexo tiña un misterio que os demais non compartían. Non era tristeza nin medo, tal vez unha especie de vertixe. Esa nena tiña algo que ninguén máis tiña, unha forza que aínda non sabía que levaba dentro. O mundo aínda non o sabía tampouco, pero ía ter que prepararse para vela correr.
0: Esa nena moi ben podería ser a nosa convidada. Susana Rodríguez Gacio, que tal? Benvida a Pleno Sol.
2: Hola, ben, encantada de estar con vos.
0: Con sol ou sen el, o certo é que ties unha muller luminosa. Eu quería preguntarche se atopaches nestas liñas do microconto que creamos para ti, pois algo co que realmente te sentises refletida ou non?
2: Sí, penso que está ben escollido, non? Podería ter sido un conto aplicable a min hai uns cantos anos xa.
0: Todo depende como se interprete. Que tal te levas, Susana? Que tal te levas coa estación do verán?
2: Ben, creo que é un momento do ano especial. Non sempre suele coincidir, pois, cando eres nova coas vacacións da escola ou da universidade, despois, bueno, con vacacións do traballo, ahora mismo, pois, con competicións importantes, sempre, non, un momento de eventos significativos. Eu teño, sobre todo, moi boas lembranzas dos meus veráns de nena, de nova, porque, bueno, pois estaba moito na miña aldea, na vila de Mondoñedo, que toda a miña familia é dalí. Bueno, é algo que recordo con moito cariño, non? Tamén viaxes que facía con meus pais, con miña irmá, con meus tíos, outros amigos de dalí todos os anos. Creo que pensando especificamente en verán é o que máis significa para min.
0: Máis aló das competicións, hai algo, Susana, pro que sempre reserves tempo?
2: Bueno, para estar cos meus, non? Porque ao final, sobre todo, que sexa tempo de calidade, non de cantidade, porque ademais estes anos pois non ten sido así, pero disfrutar deses momentos porque despois é o que nos queda.
0: Non é fácil, Susana Rodríguez Gacio, falar contigo pois dunha versión un pouco menos coñecida. Eu podría decir que se trata dunha das versións máis lixeiras, non? A cara B da tua vida.
2: Sí, bueno, todos temos esa versión, non? Ao final, eu antes non era deportista de alto nivel, e sempre creo que vou conservar a miña esencia, porque igual tamén dentro dun pouco, dentro duns anos ou de menos, tampouco serei e seguirei sendo a mesma persoa de sempre.
0: E como se construe, como construe esa persoa de sempre, esa maneira tan positiva de ver o mundo?
2: Bueno, non o sei, non, eu creo que eso ao final son as experiencias que levas na mochila, que che van demostrando, non, que a maior parte das veces cando as cousas se poñen difíciles se pode salir delas, non, en seguir avanzando cara adiante. Entonces eu creo que ven un pouco de aí, non, de que a miña experiencia pois me foi demostrando eso, que con traballo, con insistencia, pois as cousas se poden acadar, a veces non a primeira nin a segunda, pero igual a terceira. Entonces creo que o que me fixo, bueno, moldearme así.
0: Pero tamén ten, Susana, moito que ver co lugar onde naciches e coa familia na que te criaches, na que medraches, non? Porque sempre che deron as para que pudeses facer de todo.
2: Sí, por suposto. Eso é, o entorno ao final é moi importante, non? Porque eu sempre o digo, non, que bueno, pues meus pais, neste caso, dende o primeiro día, me viron como unha nena máis, non, que porque tivera unha circunstancia simplemente diferente que non me ia facer nin mellor nin peor, bueno, que tratase de experimentar, de probar as cousas que quería facer, que eu mesma me fose dando conta de que era o que estaban as miñas posibilidades, que non nunca me puxeron limitacións de, bueno, algunhas obviamente que sí, como a todos os nenos, pero non referidas a non fagas tal cousa por ter a discapacidade, me refiro.
0: Cando fuches, Susana, máis consciente desa diferenza?
2: Bueno, eu penso que con 10, 11 anos, antes ao final, eu sabía explicar que tiña albinismo, que por eso, bueno, pues tiña un cabelo, unha pel tan brancos, que non vía determinadas cousas, pero creo que realmente non era consciente das diferencias que hai e dos hándicaps que supón no día a día. Creo que hasta que eres un pouco máis grande non te das cuenta. Ao final, para ti, esa é a túa realidade, non coñeces outra, e, polo tanto, pois, eso é o normal.
0: O nacer nun país onde cada vez se entende mellor a diversidade favoreceute, ou sei, a primeira en moitas cousas tamén, pero non sei se pode conlevar en algún momento unha certa soidade, esa soidade que é inherente, consustancial ao ser humano.
2: Bueno, penso que non. A verdade é que eu a sorte que teño é que sempre teño sentido cerca un círculo, ao mellor non moi grande, pero un círculo, un entorno cercano moi sólido. Así sigue sendo hoxe en día, e ademais creo que é algo moi importante. Especialmente pois agora, non, nestes últimos anos, como deportista, creo que é moi importante ter un entorno social cercano. Non fai falta que sexa moi grande, porque eu creo que ao final as persoas de máxima confianza que temos cada un non son moitas, non? Que son as que máis nos axudan tanto nos bons momentos como nos malos, non? Porque nos bons momentos ao final sempre hai moitas persoas dispostas a unirse ao carro, non? Pero ese grupo pequeno de persoas son as que nos fan que sempre nos sintamos en compañía.
0: Cale para ti, Susana, a maior conquista, non como médica, non como atleta, senón como persoa?
2: Bueno, pois o non terme rendido cando as cousas se puxeron difíciles, non? Ou cando pois parecía que tiña moitas papeletas para non ser quen de acadar algo, pois decidí seguir insistindo e probando. Creo que iso pois, é o máis importante. E bueno, despois eu personalmente tamén me sinto pois moi feliz e orgullosa de que gracias a, bueno, a miña traxectoria, que hoxe en día pois non nos aterra, se coñece bastante, pois que haxa pois moitas persoas, sobre todo nenos e nenas que coñezan pois a realidade das persoas con discapacidade do deporte paralímpico, e que, bueno, pois que cada un somos diferentes, pero que eso non quere decir que sexamos pois nin mellores nin peores.
0: Iso tamén me leva a preguntarse polo tema de responsabilidade, non? Pola xente que se mira os espellos, neste caso no teu espello.
2: Sí, é unha responsabilidade, penso que moi grande, eu penso que das maiores, non, que nos temos como deportistas, eu así o sinto, e bueno, trato de cumprir sempre con ela, e bueno, pois é algo bonito, non? A verdade é que eu, como no aínda me gusta, non, verme como referente, pero bueno, sí que así ahora mismo xa é inevitable. Bueno, pois unha situación curiosa.
0: Tes imaginado como sería a túa vida sen o deporte?
2: Non, porque eu creo que o deporte en calquera momento da miña vida vai a ter o seu sitio. Me refiro que se ao mellor eu non tivera sido deportista de alto nivel, teria feito deporte de outra maneira, estou segura. Así vai ser cando non practico o triatlón de alto nivel. Creo que todos os días vou ter unha particiña de tempo adicada a practicar deporte. Seguramente, pois cando eso aconteza, correr ou facer bicicleta ou gimnasio, que son cousas que me gustan, que, bueno, a natación sí que é algo que, bueno, pues que fago como parte do meu traballo, pero que non o sinto como tan propio, non? Pero creo que o resto vai a estar sempre aí, incluso, pois, estou segura que participar en algunhas carreiras populares daqui da zona, que sempre hai moi bon ambiente, non podería imaginar na miña vida sen deporte, dende logo.
0: Axúdache na medicina, enfrontarte tamén ás dificultades que conleva a profesión, axúdache a cultivar a empatía?
2: Bueno, eu penso que sí, non? Que ao final no deporte, especialmente no deporte paralímpico, coñeces a moitas persoas de diferentes lugares, con circunstancias moi variadas, especialmente os paralímpicos que se celebran cada 4 anos, son o evento global de persoas con discapacidade que máis impacto ten a nivel mundial, non? Ali coñeces historias incribles e ao final daste cuenta que pase o que che pase, que sexa cal sexa a túa circunstancia, podes ter aspiracións e soños e ser feliz, non? A min creo que coñecer todas estas situacións sí que me fai unha persona que bueno, que trata sempre de ser cercana, de ser como me gustaría que fosen conmigo. Ao final, todos, ningún quedamos libre, non? De ter, pois, a veces problemas de saúde, ter que estar nun hospital, nunhas urxencias, no médico, que a todos nos gusta, non? Que nos traten, obviamente, con ciencia, pero tamén con humanidade, con empatía, que tamén é importante.
0: Que tiveches, por certo, unha importante caída en bicicleta.
2: Sí, o verán pasado en Vigo, ademais, era xa quedaba poquiño para os Xogos Paralímpicos de París. Bueno, organizouse unha Copa do Mundo na miña cidade, en parte, bueno, pois para facer unha pequena homenaxe, non, a min e máis a, bueno, Antonio Serrat, outro compañeiro triatleta de Vigo. Bueno, tivemos unha caída que puido ser moitísimo máis grave ao final en canto a consecuencias, porque íamos nunha baixada a 70 km por hora no tándem. Ao final, caer dunha bici a esa velocidade xera moitos riscos e, sobre todo, que ademais eu caí sen ter ningún tipo de referencia, non, ao redor. Entón, tampouco podes pois nin botar as mans, nin nada, non? Entón, bueno, a mí esa experiencia, a verdad, que foi moi dolorosa, porque a verdad que as queimaduras son bastante fastidiadas. Pero tamén, ahora visto no longo prazo, teño que recoñecer primeiro que tivemos moita sorte, e segundo que me fixo ver as cousas dende outro lado da barreira como paciente. Eu non era consciente hasta ese momento do forte e fastidiado que podía ser o ter dolor. Dolor físico, vamos. A veces, pois, como médicos, obviamente non sabemos, o dolor é algo totalmente subxetivo e que non é medible, bueno, objetivamente medible, digamos. E cando estás do outro lado, é cando ves realmente o difícil e fastidiado da situación.
0: Unha dor física e tamén emocional, porque supoño que en ese momento o mundo vense abaixo pensando en que hai certas cousas que non vas poder facer ou que igual non podes acudir, por exemplo, a París.
2: Sí, a ver, a verdade é que eu ese primeiro día non pensaba nin en París nin en nada, porque, bueno, pois sí que teña tanto dolor que non... Bueno, que o resto de ideas obviamente estaban nun segundo plano. Pero, bueno, aí tive moita sorte de ter axuda do meu equipo, primeiramente de Sara, a miña guía, porque Sara tivera xa varias caídas en bici a nivel individual, pero bueno, caídas así bastante aparatosas. Dende o primeiro día me deu unha serie de consellos que me axudaron a manterme tranquila e a centrarme no que estaban as miñas mans de facer, sabes? Quedaban solo 3 meses para os xogos, pero unha vez que non soubemos que nin ela nin eu tiñamos fracturas óseas, tiñamos claro que a finales dese mes xa quedaban pois 4 semanas, queríamos estar en Montreal, era a última carreira que había antes de París. Bueno, fixemos o imposible por chegar ali, ninguén se esperaba vernos na liña de saída. Bueno, tivemos que traballar moito, pero ao final pois creo que o ouro de París tamén tivo un sabor mellor, porque foi conseguido nunhas circunstancias que se presentaron por momentos bastante adversas, pero bueno.
0: E agora xa coa cabeza posta nos Ángeles 2028.
2: Bueno, ahora mesmo estou nunha época, non, da miña carreira deportiva que creo que a miña cabeza merece estar disfrutando do momento, pensando nesa temporada, nos obxectivos desa tempada, non? Pero non me parece razoable estar pensando para algo que en algo para o que quedan pois

0: tres anos, máis ou menos, despois de todo o que levo, non? Porque ao final creo que cando tes pois 22, 28, 30 anos, pensar nos seguintes xogos para os que quedan 4 anos é super fácil, non? Pero eu, que ahora mismo teño 37, creo que o que necesito é disfrutar do que estou facendo, que manteña ilusión, que manteña as ganas, que me vexa físicamente ben. Si esas cousas se cumplen, estarei nos Ángeles 2028. Se alguna desas fallas, sobre todo o feito de que, bueno, pois non disfrute tanto ou non teña tanta ilusión por viaxar a competir, pois probablemente non o faga, porque realmente se eu miro cara atrás, síntome totalmente en paz e realizada coa miña carreira deportiva. O sea, en realidad, nin nos mellores soños pois pensaba que iba a acontecer todo o que foi pasando nestes últimos anos. Entonces creo que ahora mismo esa é a forma, non, que teño de afrontalo. Calquera outra non me parecería demasiado saudable.
1: Difícil coñecer onde está o teito de Susana Rodríguez Gacio. Cada paso que dá sempre en positivo axuda, o seguinte axuda a abrir camiño. Tes unha forza mental pois aparentemente extraordinaria. Hai deportistas de elite que caeron nunha depresión e tiveron que deixalo, a lo menos momentaneamente. Recordo, por exemplo, o caso de Sara Sorribes o pasado mes de abril, cando anunciaba que levaba meses sofrindo dentro da pista.
0: Sí, é unha situación que se produce pois con bastante frecuencia. Hai veces que se coñece de cara fora, como é o caso de Sara, non, que a fixo pública escribindo unha carta coa súa propia letra, compartiu en redes sociais, pero é unha situación que a maioría das veces o deportista vive para sí, non? De feito, pois eu en 2022, despois dos Xogos de Tokio, pasei por unha situación similar. Bueno, coñécese como burnout, non? Cando te queimas pois da túa profesión, neste caso do deporte, eu non sabía que eso podía pasar, non? E chegou un momento que pois non tiña ganas de facer as maletas para ir a competir, cando eu sempre fui unha persoa de estar desexando que chegue ese momento, non? Moitas veces cando isto pasa, a veces tardase, incluso o entorno tamén tarda en darse conta, despois a como se suele decir, a touro pasado, pois sí que te das, sí que eres consciente de cousas que te estaban acontecendo, e que sempre buscabas unha explicación para elas, non? En que en realidad xa era que estabas nun punto de saturación brutal. Moitas veces cando isto pasa, hai que parar, o sea, sí ou sí hai que parar. Eu puiden retomar, e creo que é unha situación que, aínda que foi moi fastidiada, a min me fixo mellor como deportista, porque eu cambiei determinadas cousas a raíz de aí que creo que nestes últimos tres anos me teñen axudado a ter unha, bueno, unha vida máis equilibrada. Bueno, pois espero que así lle pase a ela, non?
1: Susana, cando todo o mundo te gaba, tampouco resulta estimulante. Quen che pon os pés na terra?
0: Bueno, a verdade é que, primeiro, o sea, a miña familia sempre mo dicen, non, que eso, que vai a chegar un día que van aí a ver pois eso, deportistas pois máis novos que son unha xeración que ten máis, digamos, capacidade de evolución, e que ao final é lei de vida, non? E despois teño un grupo de amigos que son os rapaces que me axudan aquí a adestrar en Vigo. Especialmente, bueno, Javi e Lou, que son os que levan pois desde 2011, imagínate, adestrando comigo moitos días da semana, todas as fines de semana. Non son guías, non, para mí son uns dos meus mellores amigos. Eles son para mí o meu cónclave, vamos, o sea, son as persoas que cando as cousas foron mal, estiveron sempre aí, cando foron ben, pois obviamente me apoiaron, pero tamén me deixaron sempre claro e me valoraron por como son eu, non? Non porque por lo que consiga. Bueno, esas son quizás as persoas que neses momentos pois para mí son claves, non? De feito, ao final é algo que tamén aprendes, non? Que cando as cousas van ben, na xente na que tens que seguir manténdote e na que estás sempre, porque como falamos antes xa, cando todo vai ben hai moita máis xente arredor, pero despois eso se acaba, e cando as cousas non salen ninguén se acorda. Entonces,

0: ese pequeno grupo é o que hai que prestar atención sempre, porque é o que de verdade sirve e vale.
1: Deixámoste, Susana, con ese sorriso que intúo no teu rostro e que tamén se traslada ao noso. Que ben, pero que ben nos veu hoxe escoitar esa voz cargada de motivación. Sempre resultas inspiradora porque es unha desas persoas que sen alardes demostra que con talento e determinación es quen de superar barreiras por infranqueables que parezan. Así que, Susana, moitas grazas polo teu tempo e tamén pola túa autenticidade.
0: Gracias a vos, sempre un placer.
2: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: Se das unha volta nestes meses de verán por moitas vilas e aldeas, non é difícil escoitar a persoas falando alemán, francés, catalán ou castelán con acento de algún país latinoamericano. En moitos casos non son turistas, senón os emigrantes galegos que viven no estranxeiro e volven de vacacións á terra. A emigración supón, de feito, na maioría das ocasións, aprender unha lingua nova.
3: E isto é o que lles acontece a moitos dos inmigrantes que chegan agora a Galicia e que se atopan cunha situación lingüística peculiar con dous idiomas cooficiais. Como estamos afrontando esta situación? Que idea teniendo galegos que proceden de familias galegas asentadas hai dúas ou tres xeracións en países latinoamericanos? Como reaccionamos ante as persoas inmigrantes que deciden aprender galego e utilizalo como modo de expresión habitual?
1: Achegámonos nos próximos minutos á experiencia das persoas inmigrantes que decidiron aprender galego nos últimos anos.
4: A min gustame moito o xeito no que aprendín o galego porque foi totalmente inmersión lingüística. Eu non sabía nada de galego, cheguei a vivir á aldea, non tiña os medios para sair á cidade, ni nada, pasaba todo o día na aldea coas mulleres da aldea. Entón, sí que nas camiñadas, nas que íamos polo monte, eu comezaba a aprender algunhas palabras, a preguntarles alguna cousa, e despois foi a valentía de comezar a falar, aínda que sexa trabucadamente, non sei como dicilo.
3: Sara Guerrero é mexicana e viviu un tempo nunha aldea de Mondariz. O ano pasado publicou na editorial Euseino un libro titulado Eu son o monte. Conta a historia dunha parella que chega desde América para vivir na casa semiabandonada dos devanceiros que emigraran hai tempo. Un novo mundo tecese nas tensións arredor da casa, na relación cos veciños e coa natureza. E aquí a lingua xoga un papel fundamental.
5: Aprendo rapidamente a súa lingua. Aínda que me falan en español, os xestos sempre se suavizan cando lles contesto coas súas palabras, que de tan lixeiras parece que me escapan como nubes dos beizos. Ás veces, cun boas noites, emana un sorriso dende as gretas. Aférrome a eses momentos como se fosen unha promesa. Sí, algún día.
4: Tenía unha vecina que estaba xunto a min e que ela non falaba, é unha cousa moi típica tamén, no? Que non falaba galego co seu fillo, porque pensaba que era unha lingua que ela dicía que soaba moi bárbara. Entón, ela non falaba galego co seu fillo e a nos, nun principio, falábanos en castelán. Cando nos comenzamos a, bueno, eu comecei a falar galego, sí que sorprendíase como, por que queres falar galego? Pero nada, ela impresionábase moitísimo e ao final era unha cuestión, non? Como que era moi ben vida este intento meu de achegarme e de aprender algo do seu. Ainda vexo moitísimo esa marca de subalternidade, de clase, e propiamente do rural, non? De vir da aldea.
3: Cal é a relación dos inmigrantes que chegan a Galicia coa lingua galega? Que vantaxes ven en aprendela? Senten a necesidade de falala como estrategia de integración? O caso de Sara é peculiar. Ela ten unha formación como xornalista e crítica literaria, ademais de actriz e escritora. Daí que a ollada sobre a lingua e a vida na aldea que recrea na súa obra estea chea de matices, unha visión reflexiva desde dentro e desde fora a un tempo.
4: Quizás también era una cuestión un poco contradictoria, porque sí que había esta parte de renegar y decir, no, esto es una lengua de gente de aldea y de bárbaros, pero al mismo tiempo había un cierto orgullo también al no propio uso de la lengua y de saber hablar. Por ejemplo, lembro también que mucha gente vía na Teúvega, digo choeu, y a gente mayor enfadábase mucho y decía, pero ¿cómo nos van a decir a nos cómo hablar o galego? Entonces, era una cuestión como contradictoria, en lo que había cierto orgullo de falarlo y al mismo tiempo cargar co estigma.
3: Durante a súa estadía na aldea, Sara Guerrero tamén escribiu un blog no xornal O Salto no que comentaba as súas experiencias. En Eu son o monte conta o que lle aconteceu cando tivo que ir como inmigrante ao centro de saúde da vila.
5: O chegar falo na súa lingua, pero a muller da recepción non me entende e pídeme que lle fale en castelán. Entrégolle os papéis, non me pregunta nada. Non sabe como proceder, notase llena cara.
4: Despois de meditarlo e pensarlo moito, creo que foi por dúas cousas. Por unha banda, porque nestes espazos se fala castelán normalmente, bueno, a administración fala normalmente en castelán, aínda que non sexa obrigatorio, entón, pero por outra banda tamén tiña que ver co que eu fose migrante e que non me quixesen entender ben, non? Ou non tiñan a vontade de entender o meu sotaque, que claro, que non é un sotaque de aquí, entón creo que eran as dúas cousas. Por unha banda, non veñades aquí a falar galego, e por outra banda, ti que és estranxeira, mira, mellor falame en castelán porque non che quero entender.
3: Sara Guerrero vive agora en Barcelona e traballa na Fundación SURT, unha entidade de acción social que ten como obxectivo facer efectivos os dereitos económicos, sociais e culturais das mulleres. Agora aprende tamén catalán.
4: A min gustame aprender linguas e desfruto moito da cultura que me ofrecen e da amplitude de perspectivas. Pero tamén creo que isto é moi importante para min, que ten que ver coa experiencia migrante, que aprender unha lingua tamén é unha ferramenta política, é unha estrategia política para chegar a espazos nos que normalmente somos excluídas. Entón, para min, falar en galego ou aprender o catalán tamén ten que ver con unha estrategia para ser escoitada e para acceder a certos espazos, sí.
3: Estes son algúns dos argumentos de Sara Guerrero para aprender as linguas dos países nos que vive, pero non sabemos moi ben cales son as razóns dos inmigrantes que escollen aprender galego.
6: Igual creo que se podería avanzar no estudo daqueles perfis de persoas que dentro destes colectivos, tanto do colectivo de inmigrantes como do colectivo de persoas retornadas, se interesaron efectivamente xa, non, pola cultura galega, e un pouco afondar nestes perfis para ver realmente que foi, cales foron os seus os elementos, digamos, de captación, non, os elementos que os achegaron a nós.
3: Carme Silva é profesora de Filoloxía Galega na Facultade de Humanidades de Lugo e acaba de publicar un traballo de investigación sobre a relación que establecen coa lingua galega, por unha banda, os estudantes nacidos en diversos países hispanoamericanos e que estudan nas universidades galegas grazas a un programa de bolsas da Xunta para descendentes de migrantes galegos e, por outra parte, o alumnado internacional de mestrados nas mesmas universidades. As conclusións da investigación son sorprendentes. É o alumnado internacional sen vínculos familiares con Galicia o que mostra un maior interese polo galego e consideran con maior claridade a posibilidade de asentar na comunidade.
6: O que atopamos, non? Laura e Maiseu, facendo as entrevistas, ela do estudantado internacional e das persoas retornadas, é que se dá esa curiosa inversión, non? Que hai esa curiosa, digamos, contradicción, non? Que moitas persoas que en principio só debían estar interesadas en estar aquí durante un tempo limitado, son as que máis interesan pola cultura, pola lingua, non queren, digamos, converterse en invitadas, non queren ser únicamente persoas alleas, senón que queren estar aquí.
3: Outra das conclusións, no caso destes universitarios descendentes de galegos, é que o vencello familiar non garante unha maior conciencia lingüística con respecto ao galego.
6: Iso non garante unha relación, digamos, nin sequera de unha presenza nos seus fogares, digamos, originarios, que normalmente están en distintos países de Hispanoamérica, do galego como lingua cotián. Sí que se dá en algúns casos, pero a maior parte das persoas que regresan, non, con estes programas, pois xa non teño o galego como a lingua, o que se chama unha lingua de herdanza, non? O papel dos centros galegos fora, por lo menos no que é a miña investigación, decir, só podo falar do que é a miña investigación, é un papel un tanto ambiguo, non? Porque non tampouco presenta, digamos, a realidade galega actual tal e como é.
3: De todas formas, máis alá da lingua, os inmigrantes retornados con formación universitaria atópanse con problemas relacionados coa convalidación dos seus estudos.
6: Eu traballei sobre o retorno de persoas universitarias, ás que se lles ofrece pois, a posibilidad de facer un máster en Galicia, e un programa que se chama Bolsas de Excelencia en Mocidade Exterior, que ten moita demanda, non? Sobre todo en persoas pois, descendentes de galegos, non? Netas ou bisnetas. Pero, claro, estas persoas, cando chegan, fan o máster, resulta que o título original, se sea de licenciatura ou grau, non necesariamente, ou se sea, non está homologado automáticamente polo feito de facer en o máster. Entón, claro, atópanse con que para inserirse no mercado laboral, pois a súa situación é precaria nese sentido.
3: A investigación tampouco detecta unha actitude máis activa cara ao galego polo alumnado de orixe brasileira, cunha lingua que, porén, perciben como máis próxima.
6: Vexo que non hai tampouco unha ideoloxía, digamos, lingüística favorable ao galego polo feito de que haxa un parentesco xenético, que ademais pois, a maior parte destas persoas que chegan, digamos, con este tipo de programas desde Brasil, recoñecen que lles facilita, digamos, un pouco a vida. Se recoñecen que o galego, en ese sentido, unha lingua asequible a eles, pero tampouco amosan un desexo importante de formarse, digamos, nesta lingua ou de avanzar cara aí, non? Entón, eu creo que sí que hai moito que facer, non? Na comunidade retornada, entendo que tamén na comunidade inmigrante en xeral, en canto a lingua, non?
3: Desde outro ámbito lingüístico, o poeta venezolano Simón Rodríguez atopou en Galicia a lingua dos seus devanceiros e apostou por ela.
7: Non menospreces o esforzo que fago para revivir esta lingua. Traballo na canteira, na miña cova ancestral, para apañar pedras douradas. Aquí atas rochas teñen nomes distintos, e non falemos das árbores.
8: Non sabía prácticamente ni siquiera que era o galego ata uns pouquiños meses antes de partir. Inda que os meus avós, eles eran galego falantes, pero claro, era algo que tiña referencial, porque ao final eu non me criei con eles e tampouco eles lle transmitiron a fala ao meu pai. Cando cheguei foi que progresivamente pois comecei a enamorarme da lingua.
3: Simón Rodríguez, coñecido nas redes como Galego de Caracas, chegou a Lugo hai 6 anos grazas a unha bolsa de excelencia para a mocidade no exterior, co obxectivo de cursar estudos de xestión cultural para completar a súa formación universitaria en filoloxía.
8: Sempre me presentei como galego de Caracas, como unha persoa que fai poesía en galego e que fala en galego. Entón, foi como comenzar unha nova vida en galego nese mundo.
3: Os seus primeiros pasos na lingua deunos nos cursos para obtelo CELGA, o Sistema de Certificación do Coñecemento da Lingua Galega.
8: Ali foi que adquirín case todo o que sei. Logo, pois nada, claro, poñelo en práctica na rúa, con xente, comecei a falar. Tamén seguir xente que fai contido en galego, nas redes sociais, escoitar moita música en galego e, por suposto, ler un leer un montón de literatura en galego. Son conscientes de que a mayoría de xente faino, porque ellos piden nada para hacer una oposición, por ejemplo, pero realmente eso no era o que me llamaba atención de hacer los cursos. Yo quería aprender primero porque me gustaba o galego, ese deseo de formar parte de la comunidad de falantes, ¿sabes?
3: ¿Y cómo reacciona esa comunidad de falantes de Lugo ante un venezolano que se comunica con él en galego?
8: Evidentemente, por no ser nativo falante, ainda máis por o meu fenotipo de persoa, que a xente o mirarme, o escoitar o meu acento, xa, pois, fai unha idea de que eu non nacín aquí e que é moi probable que o galego non se xa a miña lingua nativa. Ás veces é desmotivador. Pásame, por exemplo, no supermercado moitísimo, cando falo coas carniceiras, por exemplo, ou mesmo cando vou facer algún tipo de trámite na xunta ou cos funcionarios ou así.
3: A maioría dos estranxeiros que queren aprender galego vense na necesidade de atopar espazos onde a lingua sexa o instrumento de comunicación ao mesmo tempo natural e consciente. No caso de Simón, este ámbito son os espazos culturais da cidade, os grupos de persoas que, como a él, se dedican á música e á literatura.
8: Gran parte da miña vida podo facelo en galego, pero tamén porque formo parte deste eido cultural. Penso que é importante, pois, atopar espazos nos que un poida sentirse en comunidade, que compartes con xente que entende o que ti queres facer e porque queres falar galego. Uh-huh. E forma un pouco parte do activismo do día a día, non?
3: Simón asegura que o seu caso non é singular. Outros venezolanos deciden tamén achegarse ao galego a medida que se van asentando en Galicia.
9: A pleno sol, na Radio Galega.
1: Se lles digo grazas, por favor, son normas fundamentais de educación. Pero é o protocolo. Imaginan a importancia que pode ter o protocolo nas nosas guías, tamén como guía fundamental para poder interactuar con outras persoas. Pois Aroa, hoxe, queres contarnos algo máis sobre isto?
10: Pois sí, é que descubrín que o protocolo é algo moito máis próximo a nós do que cremos de primeiras.
1: Só algo lonxano, como se só tivesen que cumprilo as altas esferas da sociedade.
10: Exactamente, pero coa axuda dunha experta veño a demostrar que non é así. Que vos parece se me acompañades á cea que teño esta noite en casa duns amigos? Con exemplos prácticos todo se entende mellor.
1: Claro que sí, para empezar, non chegues tarde, eleva algún agasallo, Aroa. What are you looking at?
10: A ver, este vestido xa o puxen a última vez, así que mellor non. Esta blusa, bueno, é ben bonita, pero o mellor teño calor con ela. Tamén esta falda, sen estrear aínda, pero non sei se me convence para hoxe. Ai, que difícil. En fin, tal vez non sexa para tanto a cousa, que ao final subimos a casa duns amigos a cear. Non será necesario cuidar cada detalle, non? Vostedes que opinan? Que lles convence máis? Bueno, claro, que non me poden ver. En fin, non pasa nada, poño isto mesmo. Quédanme os últimos retoques da maquillaxe e xa remato. Por certo, adiántolles que temos connosco a unha convidada moi especial. Chámase María José Gómez Iberdú. É licenciada en Publicidade e Relacións Públicas, especializada en Protocolo e Etiqueta Internacional. O protocolo pode soar un tanto lonxano para moitos de nós, pero non é certo. E hoxe ímolo demostrar comezando por desmentir o que pensa parte da sociedade con respecto a él. Que nos di sobre isto, María José?
11: Piensan sobre todo en normas rígidas e estrictas, muchas veces relacionadas con el mundo de la realeza o nobiliario. La verdad que no tiene nada que ver porque el protocolo y la etiqueta, sobre todo la etiqueta, está, digamos, en cada hogar desde hace muchísimos años, porque simplemente es el modo con el que nos comportamos en la mesa y el respeto que tenemos hacia los demás y hacia uno mismo.
10: Pois seguro que o protocolo non o seguimos tanto como pensamos, así que hoxe pode axudarnos un pouco. Agora temos que mercar un detalliño aos anfitrións, así que apago a música e imos á tenda que está aquí ao lado. Ando buscando o pasillo dos viños, porque xa sabe, é o clásico, o que nunca falla, ou equivócome.
11: Siempre se ha pensado en la botella de vino. Es verdad que la botella de vino es un buen regalo, siempre y cuando al momento que se le regale al anfitrión se le dice que esa botella de vino la va a disfrutar en privado. Porque muchas veces el anfitrión se encuentra en la...

0: o Pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros Insón, es pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos Pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas mellor a Galega.
0: O noso son, a nosa Galicia, a nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
1: A música mellor a Galega.
2: Continúa o Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O domingo, desde as 5 da tarde, a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns, a 7:30, desde Riazor Deportivo Elxe. Unha temporada máis o Galicia en Goles con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
1: O deporte mellora a Galega.
3: Son as 10.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Saúdos. Os incendios que afectan a Galicia evolucionan favorablemente. No dos ríos quedou desactivada a situación do As declarada onte por a proximidade das chamas o núcleo de Fumaces. O lume leva queimadas 30 hectáreas desde que se iniciou contra as 4 da tarde do sábado. A alcaldesa do río, Eva María Barrio, xa adiantaba a noite que a situación era positiva.
5: Está casi controlado, Falta no sé qué una pequeña esquina, pero ven, xa lle están facendo corte as bulldozers, o sea que ven. Moi ben. Si houbo, pero xa pasou,
3: Outro incendio activo hasta ahora registrase no Concello de Melón, preto do límite con Rivadavia. Iniciouse a madrugada pasada e queimou a todo momento máis de 5 hectáreas. Tamén presenta unha boa evolución o incendio no Concello Zamorán de Ermisén de Limítrofe, Courensán da Mezquita. Xa non queda chama en territorio español e quedou estabilizado na zona que afecta a Portugal. Durante a noite, puderon regresar ás súas casas os 190 veciños de San Ciprián e Castromil que foran desaloxados. A evolución dos incendios estará marcada en parte polas altas temperaturas que se prevén para este domingo na nosa comunidade. A Xunta decreta alerta vermella pola calor en concellos do interior de Pontevedra, Rías Baixas e Montaña de Ourense. Valdeorras, o sur de Lugo e o Miño de Ourense están en alerta laranxa. E amarela no suroeste da Coruña, sur de Lugo e Miño de Pontevedra. No resto de España continúan activos dous grandes incendios, o de Huelva e o de Huesca. Este último, situado nas Peñas de los Riglos, xa afecta a máis de 16.000 hectáreas. Durante a noite, o operativo logrou conter o seu avance hacia algúns núcleos urbanos, pero o lume sigue descontrolado. Permanecen desaloxados case unha vintena de núcleos de poboación con máis de 1.000 afectados e o goberno de Aragón pediu medios a Francia. Máis calma no incendio de Huelva nas nieblas. Tras 8 días activo, con máis de 38.000 hectáreas consumidas, o vicepresidente da Junta de Andalucía, Antonio Sanz, afirma que xa está acotado.
6: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas. Esta evolución nos permite dar un nuevo paso hacia la ansiada normalidad por la que tantos días se viene trabajando.
3: Do exterior, sobe a 51 a cifra de mortos tras o forte tremor de magnitude 7,7 que este sábado sacudiu a Illa das Flores. O sismo provocou graves danos estruturais e obrigou a 5.000 persoas indonesas a deixar os seus fogares na illa. Segundo declarou o portavoz do goberno do país, os traballos céntranse na búsqueda de superviventes, en atención aos feridos e persoas que perderon as súas casas.

0: Só tiveron que rescatar a un dos ocupantes, o copiloto. Do mesmo xeito, o equipo médico só trasladou a unha persoa. Imos agora con outros asuntos, porque hoxe é o día de San Roque, patrón de máis de 100 parroquias galegas, pero a atención está centrada sobre todo en dúas festas. Unha é a da Auga, en Vila García, na que milleiros de persoas percorrerán as rúas da vila acompañando o santo, que compartirá co protagonismo ca auga que botan os veciños para mollar os asistentes. E en Betanzos, últimos retoques para que esta noite o globo de papel máis grande do mundo volva a surcar o ceo da localidade. O aerostato alzarase dende a Praza dos Irmáns García na Beira o fío da medianoite. María Barreal e alcaldesa.
1: O globo, tal e como se fai hoxe en día, leva facéndose artesanalmente dende hai 151 anos. Comezaba a encargarse da súa elaboración Claudino Pita. É un globo de papel, o globo de papel máis grande do mundo, con 50 metros de diámetro e máis de 25 de altura.
0: Iso é todo, volvemos con máis información ás 11. Máis noticias en G24.
2: A pleno sol, sábados e domingos na Radio Galega.

0: Pan de broa era como se coñecía, o pan de millo, o único que había en moitas casas de Galicia en tempos de escaseza e cando o trigo era tamén escaso. Con esa lembranza que apela á tradición, Mónica Prego, a nosa convidada, chama así o seu blog sobre cociña tradicional galega e un dos máis seguidos en Instagram. Hola Mónica, como estás? Benvida.
1: Hola, que tal? Gracias.
0: Espero que non teñas unha tixola ou lume ou unha pota, eh? Non vai a ser que se queime o que estás cociñando.
1: Non, hoxe non toca traballo de campo, como lle digo eu.
0: Mónica, o certo é que non é doado facerse un oco na rede á hora de divulgar contidos con fórmulas persoais e diferentes, capaces de chamar a atención dos usuarios e transformar a curiosidade en seguimento e tamén fidelidade. Cal foi, Mónica, o teu punto de partida, ou punto de partida de Pan de Broa?
1: Pois o punto de partida foi abrir un blog para recoller un pouco en algún sitio as cousas que iba facendo, e que me quedaran pois aí, e que eso me obligara pois a ser máis constante, a ir escribindo as o que me funcionaba o que non. Foi un pouco por aí, como empecei eu porque do blog, abrindo o blog, cando primeiro non tiña redes sociais, non estaba tan, de feito creo que non sei se existía, pero non estaban tan en auge. E despois viñeron as redes sociais, e foi aquilo pois convertíndose pouco a pouco no que é agora.
0: E cada vez medrando máis, así que xa temos o contexto, o nacemento de Pan de Broa, que data do ano 2016. Mantén vivo, Mónica, o legado das receitas tradicionais, dos pratos que nacen da tradición, pois precisamente para que non se perdan.
1: Exacto, sí. Para que os nosos nenos, os nosos fillos, os nosos netos, pois quede constancia aí e sepan un pouco cale a cociña das nosas raíces e a das avoas e bisavoas, xa de moitos de nós.
0: Unha curiosidade que teño, porque ti és economista de formación e amante da cociña tradicional. Na cociña tamén hai moito que economizar. Como influe esa formación túa no teu enfoque na gastronomía e a xestión propia do blog?
1: Bueno, pois un pouco a hora de levar esta afición a túa profesión, ter unha empresa e todo, bueno, pois aí sempre te axuda, evidentemente, non? Esa formación. En unha casa, en unha cociña, pois a economía é igual que a economía que pode ter un país. Ao final, pois hai que economizar e hai que se gastas máis que do que metes para dentro, pois aquilo non funciona, non? Entonces, bueno, pois todo ven o mismo, non? A economía dunha casa funciona igual, pois, a grandes rasgos, evidentemente, a ver agora que nadie pense que a economía pois de calquer país. Ao final todo é así, non? Eu medrei nunha aldea de Galicia en unha casa moi humilde. Penso que antiguamente aí pois 50 anos e agora tamén,

0: pero mi abuela, meus abuelos, marcados por esa humildad, esa posguerra que estaban, do que viviron, pois ali non se tiraba nada, era tirar a comida era un pecado. Xa non había moito, pouco que había, pois non se desperdiciaba nin se tiraba.
1: E desa aldea do Concello de Ordes, de cuxo nome non me lembro, beben precisamente Mercurín, beben as túas receitas.
0: Sí, sí, a ver, é certo que son recetas, esas receitas que eu fago de esa zona. Xa sabemos que as receitas en función das zonas poden variar e poden mudar. Bueno, aí a veces hai esos grandes dilemas en redes sociais con certas recetas, porque, bueno, sempre pensamos que o que nos coñecemos, o que facíamos na nosa casa, o que facían as nosas aboas, era o único verdadeiro e auténtico. Pero bueno, cando eu tamén o pensei, eu tamén fun desas que decía isto, se non se fai como facía a miña abuela, isto xa non é así, xa non é auténtico. Claro que despois, cando vas indagando e evolucionando neste mundo, e vas aprendendo, as redes sociais para min son tamén un tester moi bo, como digo eu, porque ler os comentarios enriquece. Entonces hai tipos a túa receta, a xente dixe, pois mira, hai que enxedir, pois na miña casa facíase así, pero tamén hai que enxedir, pois mira, na miña casa non se facía así, ou chamábaselle desta maneira, ou facíase desta outra maneira. Entón, eu vou así pouco a pouco pensando, digo, pero por que? Claro, en función do clima, por exemplo, ou en función do nivel económico da riqueza de cada casa, ou das zonas que sean, pois as recetas vanse adaptando un pouco a unhas cousas ou a outras. Entonces, bueno, as miñas recetas son un pouco, moitas delas, despois outras tamén son recetas que me foron cedendo ou que me foron contando personas, pero moitas delas son as recetas como se facían pois na miña casa ou en esa zona.
1: Esa cociña temporal, Mónica, a marxe das modas culinarias, que esa cociña que chega aos nosos días, que tal convive coas propostas de vangarda cada vez máis asentadas?
0: Bueno, penso que todo ten que ir evolucionando, non? A veces perdemos un pouco por querer inventar e descubrir cousas novas ou por querer destacar ou facer aquela cousa que se volva viral. Ás veces podemos cometer alguna aberración ou perder un pouquiño certas esencias, pero bueno, en general eu penso que ten que convivir e ten que evolucionar. Tampouco nos podemos quedar encasillados aí, básicamente porque tamén todo vai mudando, xa non estamos en aqueles tempos, xa non temos a mesma escasez, os ingredientes xa non son os mesmos, entonces pois hai que ir cambiando co mundo, evolucionando, non? Mantendo esa esencia no máximo posible, pero sí tamén un pouco collendo a parte boa que temos hoxe en día, que é unha pena, non? Quedarnos aí anclados en ese pasado, en esas situacións.
1: Non sei se estás de acordo, pero teño a sensación de que a cociña tradicional cada vez custa máis atopala nas cartas dos restaurantes.
0: Sí, estou de acordo. Totalmente de acordo. Precisamente por eso, ao final todos queremos inventar e todos queremos poñer, diferenciarnos e poñer un pouquinho o noso toque personal, non? Pero sí é certo que esa cociña tradicional é sinxela de alguna maneira de producto, porque ao final eu sempre dixen e penso e sigo, considero que a cociña tradicional galega é unha cociña de producto, básicamente.
1: De producto e de cercanía.
0: Tamén, claro que sí. E cando tes un bo producto, pois é unha lástima, non? Disfrazalo, enmascaralo, encasillalo con outros sabores ou outras cousas.
1: E que ninguén se engane, Mónica, porque o consumidor da cociña tradicional é sumamente exixente, iso sí, con menos postureo, pero exixente.
0: Sí, moi exixente, é certo. Eso é verdad. Porque, bueno, conócena e buscan un pouco, teñen a referencia que hai, é esa cociña de producto, é moi sinxela, moi humilde, pero con uns produtos de moita calidade, que hoxe cada vez penso que é máis difícil de atopar.
1: Galicia sabe a mar, sabe tamén a lacón con grelos, a empanada, sí. A natureza. Sí. A que sabe a túa cociña?
0: Sabe moito a empanada e a pan, a miña cociña, a masas, a pan de ovo, a empanada e a pan sabe moito, sí, é certo, porque agora temos empanadas pois de moitas cousas, de todo tipo, con distintos tipos de masa, máis hojaldrada, menos hojaldrada, pero hai 40 anos, 50, había empanada

0: pois nas zonas de costa e onde había millo, era empanada de millo, de masa de millo, e nas zonas máis do interior era a empanada de masa de trigo, pero era masa de pan, porque as empanadas facíanse ou ben nas casas cando se cocía o pan, que se encendían os fornos que levaba toda a mañan quentalos, e que a mesma masa que facías o pan, pois facías a empanada, ou facías a bola de nata, ou a empanada de mazá, e a empanada do que había, de carne, de aproveitar, ou de bacalao, cando había suerte. E despois tamén está, bueno, a outra parte, xa nos povos, onde había panaderías, cando, porque eu xa sí que o recordo, cando iba a Orde, estaba na casa de miña tía Claudina, pois ela facía a zarangallada ou mexunxe na casa, e despois iba a campanadera e a potiña esa encarnada en riba da, o pucheiriño en riba da empanadera co mexunxe, e ibas a panadería, uh-huh. E ali ca masa que tiñan do pan, facíase a empanada.
1: Eu reivindico, Mónica, menos empanadas, mellores masas.
0: Sí, eu penso que tamén, que é o gran secreto dunha boa empanada. A masa, unha masa sinxela de pan, sin moita, como digo moitas veces nas miñas redes sociales, non hai que estar adorándolle, nin facéndolle ningunha misa, nin ofrecendo a ningún santo. É unha boa fariña, é paciencia, pero tampouco hai que estar eliminando paela, deixala. Aí despois a cebola pochadiña a modiño e con bo aceite. Tamén, evidentemente, a nosa cebola chata do país, pois tamén axuda, claro. O tipo de cebola é importante.
1: E Mónica, como vai evolucionando o teu blog? Agora teño entendido que con talleres presenciais, con xentes, con ganas de aprender, tes que adaptala, sí. Iso sí, ás novas demandas. Entre elas, sí. Por exemplo, pois facer elaboración sen glute.
0: Sí, sí. Están, pois está tendo moito éxito. Así surxiu, pois, por temas personais, por uns amigos dos meus nenos, empecé a facer cousas sin gluten, porque, bueno, tema de nenos, cando tes nenos, queres que todos sean iguales, non hai que nadie sea diferente. E como había nenos sin gluten, celíacos, bueno, por parte non era intolerante, se eran celíacos, pois empecé a facer cousas sin gluten. E vin que empezaba a ter éxito, e a xente empezaban a gustar. Entón, empecé a adaptar esas recetas tradicionais gallegas ou as máis sinxeliñas, empecé a adaptar a recetas sin gluten. E bueno, pois como me gusta trastear, e gustame probar e facer cousas novas, cada vez fun indo máis, e bueno, pois foise convertindo un pouco en un nicho, e unha parte xa ten unha sección no blog xa, a sección sin gluten. E os talleres, pois porque nos piden e demandan, xos, entonces, pois, eu vou encantada, claro.
1: Así é como entendemos o éxito do teu blog, de Pran de Broa. Non sei se tes moitos cachivaches na tua cociña, incluso se o cuarto ou a estancia preferida da tua casa.
0: Teño moitos cachivaches, teño na cociña, teño na despensa, e abaixo, no sótano tamén hai un sitio para todos esos... esa cantidad de cachivaches, porque bueno, ao final pues tamén cando che gusta cociñar, pues tamén che gustan todos esos cachivaches que hoxe en día pues tamén temos a gran suerte de que hai moita oferta de todo, e sí, sí que me gusta, teño moitos.
1: Lo guai que lavalos,
0: Sí, claro, ao final é unha parte tamén importante da elaboración de contigo, o recoller e o lavar, está claro que sí.
1: A cociña require tempo, require mimo, e saltarse eses tempos, eses protocolos, nunca está ben. Mónica Prego, foi un prazer falar contigo, que nos deixases entrar de algún xeito metafórico na túa cociña, simplemente darche as grazas por acompañarnos, por suposto, noraboa, moitos parabéns por ese blog e tamén polo teu libro A carón do lume. Mónica Prego,
0: gracias.
1: De Pan de Broa, moitas grazas.
0: Moitísimas gracias a vos por darme un poquinho de visibilidade, por deixarme falar con vos. Un placer.

0: Eloís, foi, sen dúbida, a grande obra mestra de Tino Casal. Alo menos iso é o que contan as crónicas.
1: Sí, foi a canción máis emblemática. Ele empezara no 82 con aquel famoso acordaste champú de huevo. Bueno, antes estivera nunha banda asturiana nunha banda de orquesta. Despois chegou o champú de huevo, chegaron outras cancións, pero Eloís foi a máis emblemática. Eloís ademais ten unha xira así, un sustrato de creación moi curioso, porque Tino Casal, que sabes que despois morreu conducindo o seu automóvil, xa tivera un percance de saúde un par de anos antes, tivera un accidente mal curado, con infección que incluso chegara a telo pues, durante bastantes meses nunha cadea de rodas, e pouco a pouco foi fabricando esta canción, desplazouse a Abbey Road, os míticos estudios Abbey Road, traballou con xente que estaba no entorno do famoso Alan Parsons Project.
0: Creo que non se aforraron cartos para nada.
1: Bueno, hoxe sería impensable facer unha producción destas características, incluso a propia Royal Philharmonic Orchestra. Eu esta canción sempre que a recordo fago con ela un xogo e digo a original de Barry Ryan do ano 1968 é unha canción

0: Boa, unha canción bonita de música pop, pero é unha destas versións que superan folgadamente a produción, o resultado final da original. Unha desas contadas versións que ten moitos enteiros gañados con respecto ao original. Foi un tema absolutamente emblemático
1: na historia factura, del Casal. A factura, como decíamos, foi impresionante, de pero de Tino Casal, pero bueno, entre primos, entre curmáns,
0: sí, que da cousa. Sí, primos e irmáns galegos asturianos, non? Que se di eso sempre, sí.
1: Digo, só proporcional logo o éxito acadado. En calquera caso, Tino Casal, reivindicámolo sempre, a súa figura icónica, absolutamente diferente e
0: irrepetible. Foi un adiantado, ao seu tempo, porque era dos primeiros artistas en cuidar a estética, en cuidar, era diseñador, era pintor, era un tipo absolutamente renacentista, dedicouse a música, pero poido ter éxito igual como ilustrador, como pintor, como diseñador de moda, un tipo que lle interesaba todo aquilo que tiña en relación co mundo artístico. Costoulle isto bastantes críticas e incluso unha certa incomprensión en determinados ambientes, pero hai que recoñecer que as súas producións musicais eran e siguen sendo absolutamente brillantes.
1: Continuamos neste 2025, pasaron xa 36 anos do que foi tamén considerado unha auténtica bomba, un exitazo.
0: Anda. Vaya, vaya.

0: vaya, vaya. Aquí no hay playa.
1: Retírome deste retrouso. Bueno, son o refrescos, sí. Outro bombazo, 36 anos. Quen era Bernardo Vázquez que tiña morriña en Madrid das praias galegas?
0: Pois pues eu creo que era galego, non? Non sei exactamente onde, pero creo que era un dos compoñentes. Por lo menos a súa familia era de Galicia. Para entender o éxito e a importancia e o que significou aquela canción, hai que entender que estamos a finais dos anos 80, que fora de cidades como Madrid e Barcelona non había concertos, non había demasiadas exposicións, non había demasiada vida cultural. Entón, a canción ten ese punto de ironía de, sí, vale, tedes o Museo do Prado, tedes turistas, tedes un montón de vida cultural, pero amigo meu, chegan os meses de xullo e agosto e tedes todos que ir de vacacións á costa. Entón, todo o que queirades, pero aquí non hai playa. Entón, esa era un pouco a gracia naquel momento en que ainda coleaba todo aquilo da movida de Madrid, de toda a excelencia cultural, pero por riba de todo había algo que non se podía mercar. Sí, hombre, sempre quedou o recurso dunha playa artificial ou do Manzanares, pero playa non tiñades. Entón, esta era a gracia e todo o mundo bailaba esta canción nas discotecas, todo o mundo sabía, como recordamos agora, este estribillo famoso, e cando poñan a canción, sí que cantaban, como facimos ti máis agora, vaya, vaya, aquí non hai proxectos, levantábamos os brazos.
1: Foi unha auténtica vendeta,
0: Sí, sí, bueno, unha canción, tamén un clásico como un hit wonder, porque despois gravaron máis cancións, pero están na historia do pop español. Si colles calquera lista de éxito de Spotify ou calquera antoloxía de discos de pop español, de refrescos aparecen única e exclusivamente con esta canción. O ritmo está moi ben, porque está moi pegado ao que se levaba naquele momento, que era as influencias da música reggae, o sonido ska, todo isto musicalmente está moi adornado para unha canción simpática. Mira que falando un político como era Joaquín Leguina, di, oye Leguina, non sei que, se pasaron os anos, non? Unha canción moi puntual, pero musicalmente sigue sendo moi un ritmo moi refrescante.
1: Un grupo efímero, en todo
0: totalmente,
1: caso,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Eu
0: sí.
1: Lembro aqueles primeiros anos da Televisión de Galicia, bueno, non sei
0: se musicais, ¿verdad?
1: Penso que sí, que eles sí. Pasaron por algúns musicais. Eu
0: recordo de velos en alguna daqueles musicais que facíamos, non sei se eran na Toxa ou en aqueles escenarios.
1: Aí quería
0: verano.
1: Chegar.
0: Sí, creo que sí, que sobre todo os programas que se facían de cara a verán, non sei se Auga de Verán, Mar Mar, bueno, todos aqueles que
1: Mar
0: a Mar. Sí, que se facían para os meses de agosto. Sí, por eso digo que andabas ti por aí. Entón, por eso recuerdo que era un destos grupos de verán que viñan con esas cancións refrescantes e que tamén un pouco simplificaban como o pop español desembarcaba na canción do verán, como aqueles grandes clásicos como Fórmula Quinta, como Los Diablos, como o mismo Jordi Dan, tiñan que competir con cancións como esta.
1: Pois imos con outro deses éxitos que nos traes, que para min, sinceramente, sería prescindible. No me tomes a mal.
0: Dalle, dalle. Bailar non creo, ¿eh?

0: A lambada, e eu xa sei que acabo de parecer un pouco repugnante, pero teño que explicarme, tanto soou a lambada este ritmo que foi creado en Brasil que chegou a saturar.
1: Claro, por eso decidí entrar esta canción, porque me parece un desos temas do verán que, primeiro, gozaron dunha popularidade durante dous, tres meses que non había garito, en discoteca, terraza de verán donde non sonara. Pero, curiosamente, despois saturou unos tanto que desapareceu. Por eso, creo que nesta viaxe que facemos por cancións de verán tamén hai que recuperar. Pero esta é unha historia moi curiosa, porque, como ti decías, a idea nace dun empresario de Francia que visita as praias de Brasil e descubre esta melodía titulado Chorando se foi. E entón, a partir de aí, crea un grupo artificial, un grupo de bailarins que se chaman Kaoma, se non recordo mal, e cambian un pouco o título da canción, titúlase A Lambada, e trae o tema que é un éxito en España, en Francia, en Italia, en varios países. Logo houve unha acusación de plaxio, parece ser que esta melodía era original dun grupo, se non recordo mal, peruano. E bueno, a cousa debía estar bastante complicada porque chegaron a un acordo comercial, a un acordo de repartir os dereitos, porque ao final sí que houve un xuzgado que demostrou que bueno, que este Chorando se foi, esta lambada estaba algo máis que baseada, bastante copiada nesta idea original nunha canción dun grupo peruano. Ao final, as augas non chegaron ao río, bueno, o grupo peruano quedou aí cobrando os dereitos de autor e a lambada fixo absolutamente millonario o seu creador, este empresario que trouxe esta canción que se bailaba, este tema que se bailaba nas praias de Brasil.
0: Xa ves, a lambada e a garota de Ipanema.
1: Sí, pasa que a garota de Ipanema é máis atemporal. Sí. A garota de Ipanema
0: é outra cousa. Claro,
1: si fas unha selección de, non sei, ao mellor 50 sí. cancións básicas do século XX de todo o mundo, seguramente salga a garota de Ipanema, pero a lambada eu creo que única e exclusivamente en viaxes como os que facemos nós por estas cancións de verán. Creo que era ano 88, 89, se non recordo mal. Estou facendo un pouco de memoria. Non sei se era verán do 88 ou verán do 89 cando esta canción. Si, comparto contigo, ese que chegou a saturarme. Por favor, decía eso de xo que, oye, por favor. Además era largo, porque ainda era época dos maxi singles. Había unha versión longa que duraba como 7, 8 minutos. Entón, mira, porque además o ritmo é moi repetitivo. Entón chega un momento que, bueno, un ratillo así, pero acaba absolutamente un saturado con esta lambada. Además, como bailábamos falta la lambada, pues bueno.
0: Claro, confesa, ti bailaste la lambada, sí ou non?
1: Non recordo, co cal, si a bailé unha vez, estaba altamente perxudicado e non era consciente. Non conta como se bailara, porque non estaba no mellor momento cando bailaba. Sería algún día as 5 ou 6 da mañá dunha madrugada de xullo de agosto.
0: Considera que non recorda. Imos pechar a sección Os éxitos olleiros de hoxe, pois con outro deses exitazos fulminantes que apareceu.
1: Esta canción é maravillosa.
0: Que sí.
1: Esta canción é maravillosa. Se tiñera éxitos, Eddie Grant, se tiñera éxitos. A mí é curioso porque é canción do verán, pero tamén é unha canción política. No seu momento, Eddie Grant neste tema falaba de un pouco da recuperación, de autonomía, no sentido da posibilidade de que os povos de África deixaran un pouco de lado o colonialismo, aínda que aquí sempre entendimos como unha canción simplemente bailable. Gimme Hop, Joanna.

0: A música, Moncho, que nos serve para pasarlo ben, pero que tamén, como neste caso, pode servir para facer unha reivindicación de tipo social.
1: Sí, é que era así, porque estaba conectada esta canción, ademais, con aqueles temas tamén de corte nacionalista, de reivindicación dos povos, que tiña, por exemplo, Bob Marley. E digan que era un tipo moi curioso, era un tipo que nacera na Guayana Francesa, se estivera nos anos 60 naquel grupo que eran de Equals, acuerdas, de Corce Baby, Come Back, bueno, aí estaba Digan. Logo perdimos totalmente a pista, e cando apareceu a música disco reggae, tivo un par de éxitos como Living on the Front Line, como Working on Chance, e bueno, empezou a sonar outra vez aquí en España. Pero esta canción foi un auténtico bombazo, unha canción con un ritmo pegadizo que serviu para a canción do verán, unhas letras moi cuidadas, e outro día que pase por aquí, vouche traer unha curiosidade que temos aí. Oxe, aquí sen agochar un poquinho, que está na estantería do Estudio Fondos Reservados, hai unha versión, un maxi single de Eddie Grant cantando en castelán esta canción, un disco destos de coleccionista, donde a letra, bueno, non se parece demasiado original, e o tío chapurrea bastante o castelán, pero unha desas curiosidades, pero bueno, a canción a coñecemos todos, e inda ese día sigo un momento espés cando escoito a Joana este Gimme Hope.
0: Que ben, pois ese outro día non moito tardar, porque vai ser xa o vindeiro domingo. Prohibido prohibir, pero prohibido que marches de vacacións de momento, Moncho.
1: No, me non podo marchar de vacacións con estas cancións, que eu escoito estas cancións e teño ganas de traballar, como estou tan acostumbrado a traballar no verán, teño ganas de seguir traballando, escoitando temas
0: que pasamos.
1: Como este. Claro que sí, homi. A mí ponemos estas canciones que nos encantan.
0: Gracias.
1: A ti. Hasta la semana que viene. Chao.

0: A Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.
1: Y así despedimos programa coa banda mexicana Maná, que recentemente estivo en Galicia. Con ela queremos desexarlle tamén unhas moi boas vacacións a Enrique Iglesias, o noso técnico habitual deste espazo. Escoitámonos a vindeira semana.

0: As festas de San Roque en Vilagarcía xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contra as humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
4: E que teñen de menudo día de verán?
5: De que día?
4: Do luns, por exemplo.
5: O luns, como que non?
4: E o xoves?
5: O xoves, como que non?
4: E o sábado?
5: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán, temos como que non?
4: Pois póñame todos.
0: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
4: E de postre?
5: De postre, froita ou iogur.
6: O humor, mellor a galega.
7: Son as 11.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal? Moi bos días. A calor non dá tregua no sur de Galicia. Alerta vermella polas altas temperaturas amplías este domingo a 67 concellos. Os municipios do interior de Pontevedra súmanse os das Rías Baixas e mailos da montaña de Ourense. Nestas zonas, a Xunta recomenda evitar facer deporte entre a 1 e as 5 da tarde, salvo as actividades acuáticas, e pide extremalas precaucións con maiores, nenos pequenos e persoas con enfermidades crónicas. Ademais, hai aviso laranxa no sur de Lugo, no Miño, en Ourense e en Valdeorras, e alerta amarela no Miño, en Pontevedra e no suroeste da Coruña. A pesar das altas temperaturas, os dous incendios que están activos en Galicia evolucionan ben. En Riós quedou desactivada xa a situación 2 ao non haber perigo pro núcleo de Fumaces, ata o momento queimou 30 hectáreas, segundo os datos actualizados por Medio Rural. En Melón, preto do límite con Ribadavia, as lapas tamén están acoutadas e a superficie afectada mantense nas 5 hectáreas. Tamén presenta unha boa evolución o lume que se rexistra no concello zamorano de Ermisende, limítrofe co Ourensán da Mesquita, e os 190 veciños que foron desaloxados xa puideron volver para as súas casas. E ollamos cara a Ceuta. A ministra de Sanidade, Mónica García, visita hoxe a cidade autónoma para coñecer a situación sanitaria tras a crise migratoria. Os sindicatos médicos reclaman unha intervención urxente ante a presión asistencial provocada pola chegada masiva de migrantes a finais de xullo. Entretanto, manténse a vixilancia na fronteira tras os novos intentos de entrada masiva frustrados onte polas forzas marroquís que cargaron contra centos de migrantes maioritariamente subsaharianos con gases lacrimóxenos e helicópteros para dispersalos. Case 300 persoas foron interceptadas e outras 61 detidas por suposta incitación á migración irregular, segundo fontes alauitas. Dous cazas españois despregados na misión da OTAN en Europa do Leste derrubaron nas últimas horas un dron que entrara sen autorización no espazo aéreo de Rumanía. Sucedeu ao fío das 5 da mañá. Polo momento non se coñece a procedencia dese dispositivo que foi interceptado a 24 kilómetros da cidade de Galati, ao sueste do país. Foi o ministro de Defensa romanés o que confirmou este operativo e felicitou os pilotos españois pola súa rápida intervención. Compre lembrar que Rumanía comparte unha fronteira terrestre de máis de 600 kilómetros con Ucraína, polo que este dron podería estar vencellado coa guerra que mantén ese país con Rusia dende a súa invasión en 2022. E chegou o gran día en Vilagarcía. Hoxe, domingo 16 de agosto, a capital arousá vive a súa multitudinaria Festa da Auga, que este ano cumpre o 20º aniversario como festa de interese turístico nacional. Preparen o bañador, porque as mangueiras e os caldeiros serán os mellores aliados para combater os 30 graus de máxima que se agardan na comarca. Cunha xornada tan solleira, refrescarse

0: vai ser case unha obriga. Sonia Outón é a concelleira de Cultura.
1: Pregoiro da festa da auga, pois lanza primeiro caldeiro e se desata pois, a euforia, o borrollo.

0: Bombeiros e os veciños abrirán as villas na denominada zona úmida oficial. Lembren que está prohibido mollar fora dese perímetro. 11:04 da mañá, foi isto todo de momento. Volvemos con toda a información actualizada cando sexan as 12. Tamén poden seguir informados na web g24.gal.
1: Atención, atención. Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a boa de Eisen, certifico que o que ides escoitar de contado é o mellorciño da tempada de efervesciencia. Ch, palabra de a boa, eh?
2: Para chegar a cada oasis, cómpre atravesar un deserto.
3: Isto é un proverbio saharaui. No século XIX, España colonizou o Sáhara Occidental, e xa no século XX, na década dos 60, descúbrese na mina de Bucra un enorme depósito de fosfatos de alta calidade. E hai 50 anos, en 1975, o goberno español inicia, forzado pola ONU, o proceso de descolonización. Proceso que queda abortado pola invasión marroquí do Sáhara Occidental na Marcha Verde. E así, España abandona o territorio en 1976 e desde aquela a maioría do pobo saharaui vive exiliado nos campos de refugiados de Arcelia. Os fosfatos son considerados pola ONU un mineral de sangue que alimentou e alimenta o conflito. Esta noite as ondas de radio levarános a coñecer dun xeito diferente o Sáhara Occidental. Iremos ao deserto e ollaremos pro ceo. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
4: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
4: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: Un dos principais dereitos humanos que temos é o dereito á educación. O dereito á educación en todos os contextos. E así como esta noite queremos coñecer un proxecto que leva a educación en ciencia, tecnoloxía, enxeñería matemáticas, a educación STEM a un contexto habitualmente o que non soe chegar, como é neste caso o cárcere da Lama. Temos ao outro lado do teléfono a Marcelino Beiguela. Marcelino, moi boa noite.
1: Boa noite.
0: Marcelino, el é profesor de física e química no IES Ribeira do Louro de Porriño, pero simultaneamente tamén está a facer a súa tese de doutoramento no Instituto de Física e Ciencias Aeroespaciais da Universidade de Vigo, unha tese que ten que ver co ensino en estes contextos diferentes no ensino STEM. Foi así como empezastes a facer este proxecto de facer obradoiros de mini experiencias de ciencias no cárcere da Lama.
1: Exacto.
0: Como surgiu este proxecto?
1: Bueno, pois sí, en efecto, aquí a nosa idea é levar a metodoloxía activa do ensino das ciencias para alumnado adulto, en este caso en una prisión, mediante mini proxectos. Una metodoloxía consiste en que en pequenos grupos escollen un proxecto científico, buscan información, realizan montaxes con materiales de baixo custo, analizan datos e logo fan una presentación a todo grupo. Entón, a diferencia é que estes mini proxectos vincúlanse ao currículo oficial da asignatura en terceiro e cuarto, educación secundaria para adultos. Sabedes que os adultos poden facer a eso en 2 anos. Entón, existen xa de feito experiencias previas moi destacadas en aprendizaje, pero informal, exacto, en obradoiros de ciencias, en un contexto penitenciario. E son sempre de curta duración.

0: opción. Falamos de 3 semanas, ou mellor, ou un mes. A diferencia é que a nosa experiencia dun curso escolar, unha fase de pilotaxe previa, tamén dun curso escolar, representa para nós, a nosa coñecemento, a primeira experiencia de ciencia manipulativa en contexto, digamos, penitenciario, ou con alumnado en risco de inclusión, pero dun curso escolar de duración e curricular, é dicir, que está integrado nos estándares ou nos criterios de avaliación da asignatura.
1: Isto foi posible grazas á colaboración do profesorado do Centro Público de Educación Permanente de Adultos,
0: exacto,
1: Nelson Mandela,
0: exacto,
1: da Lama, e tamén a colaboración do alumnado, por suposto.
0: Exacto, exacto. É un centro especial, é unha escola, está integrado, é un módulo aparte que está dentro da prisión de La Lama, que ofrece, bueno, pues, enseñanzas básicas iniciais e tamén eso que é secundario, el bacharelato. Entón, é un centro que ten alumnado, lógicamente, moi diverso en risco grave de exclusión educativa. O equipo docente, o que pasa é que leva anos comprometido coa educación inclusiva e crítica. E xusto a cabeza, xusto da escola, topas a directora actual, Marta García Prol, que é unha persoa que dende hai anos ten contacto coa universidade e foi esa vía de entrada para min para, bueno, investigar justamente as emocións, motivación académica neste contexto de estudantes adultos en risco de exclusión.
1: Este proxecto insírese o teu director de tese, Benito Barro, que é un especialista,
0: sí,
1: precisamente en esta parte experimental da
0: exacto,
1: ciencia, e ten centos de experiencias, pero claro, cal son os proxectos axeitados para ese aprendizaxe en equipo indagativa neste contexto no que supoño que teredes que ter moito diálogo e planificación previa, supoño que tamén.
0: Claro, exactamente, sí. Para calquera que queira facer isto, fai falla, lógicamente, planificación. No noso caso, está claro que os experimentos tiveron unas restriccións moi, moi fortes, ¿no? Entón, o que fixemos, entregar a dirección da presión con antelación de 2 semanas un inventario de materiais e de reactivos químicos. Entón, logo de lixeir os asustes, dirón o visto e prase, entón, fixemos 6 caixas transparentes tipo tupper con todo o material, o reactivos, o instrumental, digamos, para as prácticas. Entón, ese material le bousa cada sesión. E así, fixeron prácticas, digamos, como se fora alumnado adulto en liberdade, seguindo o protocolo científico. E justamente, o alumnado escolleu, pues, ideas moi variadas e motivadoras. Por exemplo, a reacción de bicarbonato con ácido acético, medición do gas carbónico, extracción de ADN de os amorodos equidis e observación logo ao microscopio, montaxes eléctricos serie paralelo, comprobación da duración do funcionamento, os miliamperios hora, incluso un tema moi lúdico para eles que foi a creación de baterías con froitas e con limóns e patacas para ver cal era o a voltaxe, ¿no? E tamén cálculos de física, de feito, fixeron un bucle, un loop de loop, unha pista destas que é un bucle feito con caixas de madera de froitas que fixeron eles no taller da prisión. E pudieron medir pues, a velocidade, a altura mínima, os conceptos de física, digamos, de enerxía mecánica.
1: E cal foi o perfil dos participantes neste proxecto?
0: Pois foi unha mostra que eles, de xeito voluntario, quixeron participar. Era unha mostra de 12 en un principio, aínda que entraban e saían, polo tema da movilidade en unha prisión, en torno a 40 anos, tan só tiven unha chica, e nada, pois a maioría eran españoles.
1: E logo tamén unha parte importante do traballo, tamén para saber os resultados e avaliar con diferentes instrumentos cal foi o impacto desta metodoloxía.
0: Exactamente, os resultados, bueno, foron moi alentadores. Desde logo, consolidouse unha visión da ciencia como inclusiva e accesible e reforzouse a motivación, autoconfianza, implicación, empoderamento e, ademais, a percepción da relevancia da ciencia. As emocións que falabas antes, que predominaban, foron de orgullo e de gozo por ser parte deste proxecto. Ademais, empregando esta linguaxe inclusiva, pues, se sentíronse realmente ben, sen ansiedade en absoluto, nin aburrimento. Hai unha predominancia de motivación intrínseca, que é a máis importante, e mínima a motivación.

0: xa está en consonancia con outros estudos, outros países, que incluso cando existe este perfil ou esta metodoloxía activa de ensinanza das ciencias por indagación, que favorece, desde logo, a disposición para aprender activamente a implicación. O cal importante, destacable, esa alientable importancia de deseñar sempre intervencións educativas que potencien, digamos, a motivación e autorregulación. Como é o caso da metodoloxía por mini proxectos ou por indagación en ciencia.
1: Pois así coñecemos esta noite como esta metodoloxía de experimentar facendo estes mini proxectos que levan preguntas abertas os alumnos e que permiten que fagan o seu propio coñecemento, pois pode chegar a entornos novidosos no que os resultados pois aí están e que seguramente pois seguindo con proxectos como este pois se poderá ver as ventaxas que ten e como se pode mellorar. Marcelino, moitísimas grazas por contárnoslo en Efervesciencia.
0: A ti, Manuel, gracias.

0: Doutor Goldie, sinto-me algo raro estes meses e semanas. Pásame algo.
1: Home, necesita aumentar a súa dose habitual de efervesciencia. Posoloxía, sábados e domingos, de 11 a 12, na Radio Galega.
0: Oh, xa vou mellorando.
1: E non se preocupe, que vai co mellor da tempada.
2: Necesito con urxencia transfusión de efervesciencia.
1: E sen que sirva de precedente, pódese automedicar co podcast.
3: O calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
4: Tal día como hoxe, pero un 25 de decembro de 1741, o físico sueco Anders Celsius propón unha escala centígrada de temperaturas. O orixe do termómetro remontase ao comezo do século XVII, cando o médico en Padua, Santorio Santorio, interesado por cuantificar a variación de temperatura do corpo humano, puxo dous puntos fixos e unha escala graduada ao termoscopio que inventara Galileo. En 1701, Isaac Newton construíu un termómetro, un tubo ancho de vidro con aceite de liñaza, e propón unha escala de graus de calor, gradus caloris, asignando o 0 á fusión do xeo e o 12 á temperatura normal do corpo humano. Newton non medía nunca temperaturas negativas, pois non pretendía crear un termómetro de uso meteorolóxico. O astrónomo danés Ole Rømer, contemporáneo de Newton, realiza experimentos cun termómetro no que usa como líquido auga ardente coloreado con azafrán. Crea unha escala que pon o 0 na conxelación da salmoira e asigna o 60, un astrónomo está acostumado ás divisións sexaxesimais, á temperatura de ebullición da auga. O sucesor de Rømer sería o físico e soplador de vidro alemán Gabriel Fahrenheit, quen tras entrevistarse con él propón unha escala onde o 0 está tamén na temperatura de conxelación da salmoira, pero volve tomar a temperatura do corpo humano como referencia e asignalle o valor 24. Anos despois, para non ter que utilizar valores de fracción de grao, multiplícaos por 4, quedando unha escala onde a conxelación da auga sucede a 32 graos, a temperatura normal do corpo humano é 96 e a de ebullición da auga resulta 212. Fahrenheit foi o primeiro en construir termómetros de mercurio, cos que podía medir temperaturas ata de 600 graus na súa escala. O motivo de escoller o 0 en función da salmoira foi que Rømer e Fahrenheit non querían que houbese temperaturas meteorolóxicas negativas. Tampouco quería o francés Joseph Nicolas de Lislet, que en 1732 vivía en San Petersburgo e o conseguiu coa súa escala, atribuindo o 0 á temperatura de ebullición da auga, pero con números que crecen segundo vai facendo máis frío, chegando a 150 coa

conxelación da auga. Os números aumentan en dirección ao bulbo do termómetro. Son eses os exemplos máis notables, pero entón proliferan as escalas termométricas e chegaron a utilizarse ata 35 criterios diferentes. A orixe da que usamos hoxe está no 25 de decembro de 1741. Ese día, Anders Celsius, profesor de astronomía en Uppsala, inclúe nun termómetro de intemperie que ten escala de Delisle, outra que chamou centígrada. Establece o punto cero da mesma tamén na evolución da auga, pero atribúe o valor 100 á temperatura á cal funde a neve. O ano seguinte presentou ante a Academia Sueca de Ciencias un traballo sobre observación sobre 2 graus persistentes nun termómetro, onde comunica as súas experiencias sobre cambios de estado da auga en distintos lugares e advirte que, aínda que a temperatura de fusión do xeo é sempre a mesma, a temperatura de ebulición da auga varía coa presión atmosférica. Pouco despois de falecer Celsius, invertéronse os 2 puntos de referencia naquela escala, de modo que o cero correspóndese á fusión do xeo e o 100 á ebulición da auga. En 1794, a Comisión de Pesos e Medidas da Convención Nacional Francesa oficializa a súa utilización. O grao termométrico será a centésima parte da distancia entre a temperatura do xeo e a da auga fervendo. En 1948, a Conferencia Xeral de Pesos e Medidas deu o nome de Celsius á escala e de grao Celsius á unidade de temperatura, desaconsellando o uso do termo centígrado.

0: también a la fauna y a la flora, un poco lo que es la cultura y la naturaleza en el Sáhara a gran escala.
1: Desde a sede do Incipit, na cidade da cultura, viaxamos coa voz e coa palabra de Andrea Rodríguez Antón o Sáhara Occidental e coñecemos un pouquiño como é esa cultura e tamén como ollaron e ollan pro ceo. Andrea, moitísimas grazas por nos acoller os de Fervesciencia.
0: Moitísimas grazas.

0: Hola.
1: Unha nova amiga.
0: Unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
1: Ese que che daba tantos gastos.
0: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dama máxima tranquilidade.
2: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
3: Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu, eh?
4: Pero se a esta hora a praia está baleira.
3: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
4: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
3: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
5: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
4: Mellor buscamos outra.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
7: Continúa o Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O domingo, desde as 5 da tarde, a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns, a 7:30, desde Riazor Deportivo Elx. Unha temporada máis o Galician Goles con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
8: O deporte mellora a Galega.
9: Son as 12.
10: Última hora, Radio Galega.
9: Que tal, moi bons días. Unha persoa resultou ferida nun accidente de tráfico en Barreiros, na Mariña. O coche no que viaxaba se eu se davía na parroquia de Cabarcos e quedou inclinado sobre un terraplén. A posición do vehículo dificultou o acceso dos servizos sanitarios, polo que os bombeiros tiveron que cortar os asentos para rescatar o copiloto que quedara atrapado. Despois foi trasladado ao hospital. Este domingo agárdanse moitos desprazamentos polas estradas galegas agora pola mañá, nas vías de acceso ás localidades costeiras e ás zonas de praia. E pola tarde comezará a operación retorno para moitos dos que aproveitan a fin de semana festiva ou rematan as súas vacacións. A DGT prevé que a circulación se intensifique entre as 6 e as 11 da noite. En total, a operación especial do 15 de agosto contempla ata 840.000 desprazamentos pola rede viaria do país. Cantos incendios, os dous lumes que están activos na provincia de Ourense evolucionan ben. En Riós quedou desactivada a situación dúas ao non haber perigo xa pro núcleo de fumaces. En Melón, as lapas están acoutadas e a superficie afectada manténse nas 5 hectáreas. No resto de España tamén mellora a situación. En Huelva, despois de 10 días ardendo e 38.000 hectáreas arrasadas, o lume de niebla quedou por fin estabilizado. Anunciaba esta mañá o presidente andaluz Juanma Moreno, que explicou que os 400 veciños que aínda permanecían evacuados poden volver xa para as súas casas.
11: Ha sido un incendio de una intensidad, de una agresividad permanente y constante a lo largo de los 10 días, donde no ha dado cuartel, donde ha llevado a los equipos prácticamente hasta la extenuación en la lucha contra esta bestia, como yo la llamaba, este gran monstruo de este incendio, y que ha sido un sufrimiento y ha sido, pues lógicamente, una inquietud constante y permanente.
9: En Huesca, grazas a que o tempo refrescou, conseguiron consolidar boa parte do perímetro no lume de Riglos, que arrasou 16.000 hectáreas. Hoxe suman os traballos un milleiro máis de efectivos, incluídos 100 bombeiros franceses. O goberno confía en aprobar despois do verán a lei que proveirá o acceso dos menores de 16 anos ás redes sociais. A ministra de Xuventude, Sira Rego, advirte dos efectos negativos sobre a saúde mental, a capacidade de atención e a aprendizaxe dos menores.
12: Creo que vamos a tener una ley que yo confío en que se apruebe a la vuelta del verano, una ley que supone un punto de inflexión en la protección de derechos de niños y niñas en los entornos digitales, y creo que esto es una muy buena noticia. Nosotros hemos huido mucho de poner la carga de la responsabilidad sobre las familias y hemos trabajado mucho con un enfoque que no es neutral, que es el enfoque de exigir la responsabilidad a las plataformas, a las grandes plataformas fundamentalmente.
9: A lei obrigará a esas plataformas a demostrar que non empregan deseños aditivos, que protexen a privacidade dos menores e que evitan a exposición a contidos prexudiciais. As redes que non cumpran eses requisitos non poderán permitir o acceso aos menores de 16 anos. En esta fin de semana de agosto tan sinalada, hai festas patronais a esgalla, concertos e festivais por toda a xeografía galega. Na Coruña, por exemplo, despiden as festas de María Pita cunha das grandes voces do pop británico, a de Tony Hadley.

O que fora líder da mítica banda Spandau Ballet actuará este domingo ás 10 da noite nun concerto que lle vai poñer o ramo ás noites de María Pita e que será de balde.

0: O Amor está en Galicia é un programa itinerante no que persoas reais se coñecen en citas a cegas por distintos puntos do país buscando conexión, complicidade e quen sabe se algo máis. Presentado por Paco Lodeiro e Laura Boado. Historias que comezan cun encontro, conversas que poden cambiarlo todo e unha pregunta que sempre queda no aire. Prenden ou non? Din en Ferrol que cando chove e quento o sol, baixo o demo. Pero hoxe só quento o sol, así que tranquilos, porque o que ten que aparecer é Cupido. 4 solteiros, todos de despois do 2000, con ganas, con historia e con moito por vivir. A pregunta é clara, vai prendelo amor?
1: Si esta casa hablara, confesaría que somos padre locos que amas sin medida.
2: Hola Lúa, que tal? Benvida, como estás?
3: Tal?
2: De onde ves, Lúa?
3: Eu veño de Vigo, aunque ahora estou vivindo en Santiago de Compostela.
2: Ah, mira que ben. Sí. E que estás facendo ali en Santiago?
3: Estou rematando as prácticas do meu ciclo de integración social.
4: Hola, Yael, que tal?
5: Hola, que tal? Encantado.
4: Benvida, ama o mar.
5: Sí, pero igual que o día de hoxe, que aí fai un pouco de chuvia, non sei, igual un día de sol, mellor, non? Na bueno, praia ou así.
2: Gustache axudar os demais, polo que vexo.
3: Sí.
2: Pero no tema das parellas, facer de mamá non,
3: non? No.
2: Nada.
3: Nada, cero. Que veñan criados da casa.
2: Exactamente.
4: Contame un pouco do que buscas nunha parella, que é o que máis se gusta?
5: Gustaríame unha persona que pasar tempo de calidade.
4: Tempo de calidade, quality time.
5: Sí.
4: Explícame un pouco este concepto.
5: Sí, como centrarse no que estás facendo, vivir un pouco o momento, ¿no? Non estar como con móvil e pasando un pouco tempo por estar.
2: Que estás buscando?
3: Pois, principalmente, alguén divertido. E despois o que veña, ir fluindo.
2: Sí. ¿Consideras algún momento unha relación aberta ou algo así?
3: Bueno, podería ser valorar,
2: ¿no?
3: Sí.
2: Muy ben, porque ti consideraste bisexual.
3: Sí.
2: Que prefires, homes ou mulleres?
3: Neste momento tiro máis as mulleres.
2: As mulleres.
4: E ti veches varias situationship, non?
5: Sí.
4: Estou aprendendo moito neste programa. Como definimos esta relación?
5: Incertidumbre, claro. Incertidumbre esa que non sabes. Estás actuando como se tiveras parella, pero dices, non sabes nada.
4: Somos parella ou non o somos,
5: claro,
4: non?
5: Esa cuestión. Entón,
4: a etiqueta é situationship.
5: Sí, como ese período, sí.
4: Pero ahora buscas outra cousa.
5: Sí, algo máis, ya, un pouco serio.
2: Pois nada, vouche dar un adianto sobre a tua cita, e que é unha persoa que lle gusta pasar tempo de calidade e tamén te encanta o mar.
3: Como a min.
2: Como a ti.
3: Sí.
2: Perfecto, amigo.
3: Sí.
2: Vouche dar unha pista. Ela leva como un pañoliño así de cor lila. Entonces nada, xa podes marchar a por...
3: Vale, gracias, Lúa.
2: Chao, Lúa.
4: Pois a él, a persoa que agardamos que prenda contigo, defínese como moi coidadora da súa xente, eleva lentes de sol.
5: Ok.
4: Así que todo saia ben.
5: Moitas gracias.
4: Veña, chao.
0: ¡Eso! Lúa e Yael chegan con cousas moi claras. Unha busca coidar e a outra tempo de calidade. E claro, cando alguén quere dar e a outra quere compartir, igual non é mala combinación. Ou sí, imos velo.
3: Hola.
5: Hola,
3: ¿qué tal?
5: Yael, encantada.
3: Lúa, encantada, ¿qué tal?
5: Bien, muy nerviosa, ¿verdad?
3: Sí, yo estoy bien.
5: No, estoy tranquila.
3: Sí. Vin que tiña un estilazo, a roupa que leva, é algo que podría poñer eu perfectamente. O sea, en ese sentido, sinto que somos moi parecidas.
5: Sí, que verdad que xa. Mira que ven unha rapazada na nosa idade e tal. Como que deume boas vibras. Eres de Ferrol?
3: No, eles son de Vigo.
5: Ah, eres de Vigo, tamén. Non coñeces Ferrol, entón?
3: No.
5: Vamos a dar unha volta.
3: Sí, vale, vamos.
5: Vamos a un café.
3: Vale, vamos. Daquela como que eres de Vigo, porque eu non te coñezo.
5: Ah, que en realidad son de Vilaboa, que é un pobo que está entre Pontevedra e Vigo, pero sí que a verdade que fago a miña vida en Vigo.
3: Vale, xa decía, porque en Vigo as lesbianas coñecense todas entre todas.
5: É que eu non coñezo moitas. Lees horóscopo?
3: Non todos os días.
5: Vas rollo a tarotista, sí.
3: Pois mira, bueno, iso mellor contocho en outro momento.
0: Entre fútbol, mar e conversacións que fluen, hai momentos nos que non fai falta dicir moito máis. Mentres unha historia colle ritmo, chega outra con aviso. Nada de facer de taxista, nada de perder o tempo. Nuria ven con normas claras. E Jonathan con ganas de facelo ben. A ver quen leva o volante desta cita.
1: Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi. Yo me pare taxi, yo me pare taxi.
4: Que tal, Nuria?
6: Hola, Paco,
4: ¿cómo estás?
6: Muy bien.
4: ¿Ves de Culleredo?
6: Sí.
4: Dices na túa presentación que estás un pouco farta de facer de taxista dos homes.
6: Sí, a verdad que desde que saquei o carné non conocín a alguén que tú era...

0: carné o coche propio, entonces no me gusta eso.
1: Que tenga posibilidad de moverse por sí mismo, para ti es importante.
0: Sí.
1: E dis tamén que queres que sexe alguén da túa contorna. Onde poñemos o límite? En Sigrás, o Burgo, Uxes, ou podemos...
0: Provincia da Coruña.
1: Provincia da Coruña.
0: En todas as puntas.
2: Hola, Jonathan.
3: Hola.
2: ¿Cómo estás? Bendido. ¿Eres de aquí?
3: Sí, de Ferrol.
2: De Ferrol. Bueno, contame un poquinho, que tal a túa vida amorosa, como che vai?
3: Pois eu fai 4 meses que me deixou a miña parella. Bueno, hasta ahora non intentei con naide, nin nada.
2: Pero estás aberto, non?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Vale, perfecto. Pois contame un poquinho de green flags e red flags.
3: Das chicas me gusta que sexan sinceras. Que sexan directas.
2: ¿Directas?
3: Co que queren e que le guste el deporte.
2: Que le guste.
3: El gimnasio.
0: Non sei eu,
1: bueno, que faga
0: eu. Eu respeto, claro.
1: Claro, que faga o que queira.
0: Sí. Mientras que non me presione a mí,
1: claro,
0: eu que faga o que queira.
1: Mientras non pida 1500 abdominais polas mañas,
0: exacto,
1: a cousa vai ben. Que é o que te atrapa de alguén? Que é o que diste, mira, isto gustame moito?
0: Pois o sentido de humor, a sinceridade.
1: Que teña chispa.
0: Sí, gustame que el teña os seus ambientes, os seus costumbres, e que non intermiñamos un no outro, senón que nos complementemos.
3: Eso é bo.
2: Iso é bo.
3: Bastante bo, porque a mí tamén me gusta, sí.
2: Perfecto. Eres un lobo,
3: sí,
2: solitario,
3: sí,
2: a veces,
3: sí, non? Sí.
2: A veces sí. Pois nada, Jonathan, vou che dar a túa pista para que podas recoñecer a túa parella e que ela leva uns pantalóns como os meus.
3: Vale.
2: Super fácil, o sea.
3: Sí.
2: Xa podes marchar.
3: Vale.
2: Chao, Jonathan.
3: Chao.
1: Pois, Nuria, agardo que todo vaya ben, agardo que teña coche, agardo que sexa da provincia da Coruña, eso sí, e que, ademais, consiga arrancarche un sorriso a ti tamén.
0: Sí, eso espero.
1: A pista que che dou para que localices é que leva un xersei rosa.
0: Vale. Genial.
1: Pois, pues
0: vémonos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nuria.
3: Johnny.
0: Sí que físicamente non me chamou a atención así de primeiros.
3: A primeira vista é que pareceume linda.
0: Dime conta que era máis baixiño do que eu esperaba. Eu quería unha persona máis alta que a min. Estamos aí un pouco igualaos.
3: A verdade que moi ben.
0: Pero bueno, non foi unha mala impresión.
3: Por que viñeches aquí?
0: Pois nada, porque vi o programa así de vez en cando e dixeronme por que non te apuntas e tal. E dixen, bueno, pois vou me animar.
3: Hai que probar cousas novas, así
0: pues
3: que...
0: Pois sí. Bueno, antes de empezar a cita, algo moi importante. Tens carne de conducir?
3: Sorprendeume de repente, pero... Sí, teño.
0: Qué bien. Non me gusta ser taxista de nadie. Tuve unhas experiencias con xente que non tiña carne de conducir, ni siquiera coche. Entón, claro, tiña que facer un pouco de chofer. Tiña que desplazarme eu sempre, ou tiña que facer eu favores sempre. E claro, a mí tamén a veces me gusta que me sorprendan a min, que me veñan a recoller, que tal...
3: Eu non teño problema en conducir.
0: Sí,
3: sí,
0: genial,
3: que...
0: entonces entendemos.
3: Sí.
4: Hai historias que comezan con precaución, pero ás veces son as que mellor avanzan. Entre red flags, green flags e algunha que outra confesión, igual aquí tamén hai máis do que parecía.
5: Paquita tiene una pena, Paquita quiere más. Con el mundo por montera maneja la ciudad.
6: Ah, entón, esa historia que nos estabas contando, que non me quisiste contar antes, o tarot, que pasou?
7: Estaba así nun momento raro, no que me pasaban como moitas cousas extrañas. Entón, a min, os meus amigos recomendarme ir a unha tarotista.
8: Me parece ben que a xente crean cousas.
7: Pois eu cheguei ali á casa dela, empezoume a dicir, ti tes unha aura superluminosa, non sei que... E ao final botei con ela 4 ou 5 horas falando de ovnis, de todo. Botou máis cartas e é verdade que algunha cousa que me dicía, o sea, acertaba, sabes? Non sei, eu saín dali, era unha persoa completamente nova. Eu me sentía como en outro mundo.
8: Oh, wow.
7: Son seguidora do tarot, fíome bastante do que soe aparecer aí. E a veces acerta,
5: Me lo dijo la medium.
7: Tens cara de xogar o baloncesto?
8: No!
7: No!
8: Penso, por qué? Porque non son alta, teño as mans pequenas... No, antes facía piragüismo, estive moitos anos facendo piragüismo, e agora estou empezando coa escalada.
7: Eu era árbitra antes de fútbol.
8: Sí?
7: Sí, sí.
8: E xa non xogas a fútbol?
7: No, ahora non, porque como estou en Santiago facendo as prácticas, o equipo de Vigo é incompatible. Formamos un clube de fútbol sala.
8: A verdade é que a mí o fútbol non é a miña cousa.
7: Os que máis anos levábamos xogando xuntos, e agora... pois levamos o noso propio club.
8: E que equipo é?
7: Bule Bule.
8: Ah, eu sei calé.
7: Xa che dixen antes que...
8: No, é que as miñas amigas...

0: Amigas de Vilaboa xogan casi todas a fútbol. Wow. Están no Cobres. A mí quere me liar para xogar a fútbol, pero creo que non é a miña cousa.
1: Todo de probar. Mira, no Bule, Bule temos sitio, eh?
0: No.
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: Que se non ponga Cobres, mátame, xa.
1: Se ela me invita algún día a escalar, pois non lle diría que non. Eu tamén lle podería dicir que veña algún entreno e se quere probar. E yo vivo por el gol. Eu penso de aquí a 5 anos estar casada,
0: oh, wow.
1: Empezar a ter fillos xa.
0: Cantos fillos queres ter?
1: Se podo, 3. O que pasa que as cousas...
0: Claro, que unha animalada, 3 fillos parece un montón.
1: Pero eu teño bastante claro que quero formar unha familia, ter fillos, ter cans, casar, gustaríame casar. Como descubriste que te gustaban as mulleres?
0: Foi así, de súpeto, nunha festa, chegoume. E xa está, e logo dixen, pois sí, ligaronme, deu ser como moi natural, sabes, foi como de festa, non sei que, pois igual que se pode entrar un rapaz, pois unha rapaza.
1: E que a min me pasa que eu, dende pequena, sempre, como xoguei o fútbol, xa me decían, ai, ti,
0: que é un deporte máis estereotipado.
1: Sí, de maior vas a andar con mulleres, non sei que, non sei canto. E eu dicía que non, que non, que non. Estive así con un home e tal, pero un día chamoume a atención a muller, e dixen, pois, ao final, igual, tiñan razón esas que dicían que tal, sabes? Digo que son bisexual, pero sí, é verdade que me gusta máis a rapaz. E tema relacións abertas?
0: Uf, non sei, non diría que non nunca, non tuve ninguna ata agora. Ti terías alguna?
1: Tive unha sin sabelo eu.
0: Eso fíxeme moitísima gracia. Pobre, pero esos son cuernos, non? De toda a vida.
1: Eu coñecín a unha muller, estuve con ela como 4 meses ou así, e me chega un mensaje ao Instagram do rapaz dicindo que se quería facer un trío con eles. Eu quedei... tiesa. Eu, ah, pois ok.
0: E non lle pediches explicacións á muller?
1: No, bloqueo e fora.
0: Ai, non?
1: Home, entón.
0: Hai que falar as cousas, joe.
1: Pero non, non. A mí deixateme de líos, esas cousas mellor, fora. Blog, a seguir con outra cousa.
2: Pois, facéndolle caso ás palabras de Lúa, nós tamén imos seguir con outra cousa, coa cita de Nuria e Jonathan, que agardamos que este indo sobre rodas.
3: Ti canto tempo levas en ter noivo ou parella?
4: Pois levo aproximadamente 1 ano.
3: Eu 4 meses que o deixei con ela.
4: Bueno.
3: Sí.
4: O tempo que leva yo ni solteira, a verdad que me sorprendeu.
3: Foi ela que me quixo deixar porque xa vivíamos xuntos.
4: Ajá.
3: De un momento para outro dixo que non quería formar da parte da miña vida, entonces eu tampouco lle vou dar moitas voltas, teño que seguir adiante.
4: É unha cousa que, a verdade, que me tira para atrás, porque escoitando así como fala da súa anterior relación, pois se cadra el di que o ten superado, se cadra non. Eu xa estuve con unha persona que recientemente había deixado ca súa parella e foi un inconveniente pa moitas cousas.
3: Ao principio así mal, pero agora estou mellor.
4: El pode decir unha cousa, pero hai que demostrar, a ver... A ver como vai.
3: Céntrome máis agora en mí, no deporte.
4: E faz moito deporte? Todos os días?
3: Todos os días vou ao gimnasio. 24/7, menos os domingos.
4: Eu nada de deporte.
3: Ai, pois hai que empezar, eh?
4: Se hai que empezar, se teño entrenador personal, oye, pois... Oye, si se presta a axudar e vexo que funciona como entrenador, pois oye, quen sabe.
3: Eu entreno solo.
4: Parece que non a pillou, non? El seguirá indo el solo e non me dirá nada a min, non o sei. Moi ben. Bueno, pois facemos un brindis.
3: Por que?
4: Pois por a nosa cita. E gustache salir de festa?
3: Son máis de festas de pueblo.
4: Sí, eu tamén. E as veces que sales, que sueles ligar?
3: Normalmente ligo máis cando bailo.
4: Eu non bailo, pero bueno, se hai que fazer o esforzo, estou disposta a aprender. A min gustame bailar, pero non sei bailar.
3: Eu te enseño. Bailo con todo o mundo, sean chicos ou chicas. Entonces, pois, non sei o que me ven, pero se me acercan. Eu levo o ritmo do sangue ao ser ter descendencia latina.
4: me gusta porque suelen me gustar

0: rapaces latinos e tal, pues oyes.
1: As chicas de hoxe van moi a saco.
0: Eu non vou a saco. Eu espero a que veñan a por min.
1: Oh, mira, ligueime a tres, catro nunha noite. Queren
0: sí.
1: O que queren, e se non queren, xa se van.
0: Non estou de acordo con eso. O sea, a mí non me dá sensación, a verdad. Así que a mí pásame que eu vexo que é ao revés.
2: No. Naquela sí que ligas un montón.
1: Non ligo tanto.
0: Vale.
1: Non ligo tanto.
0: Pues non tes pinta de bailarín, eh?
1: Non.
0: Non?
1: Bueno, xa me verás.
3: E si preguntan por mí, díganle que estoy re bien y re buena. Sírvame otro trago, matamos la pena. Esta noche andamos buscando problemas.
4: En ti no teu tempo libre que faz? Aparte de xogar ao fútbol.
5: Escoitar música, pasear, teño un can.
4: Sí, como é?
5: Podenco.
4: Ah, que guai.
5: Pero é un cruce. E gústame ir con él á praia.
4: Ah, é un planazo. A que praia, amigo?
5: Que eu son de Teis.
4: Auto.
5: Ti tamén?
4: Eu vivo en Teis.
5: Vives en Teis?
4: Surocho. Saber que, joe, que si tiñamos algún tipo de conexión, que logo poderíamos manter en Ñela porque estábamos cerca.
5: Díxome que vivía en Teis, que eu vivo en Teis. E vimos coincidir a Ferrol. Pois non che vi na miña vida. Eu estou flipando.
4: É un pouco tamén, a verdade. Que días que non tiñamos ninguén en común. E mira.
3: Esto no es casualidad.
4: ¿Gústate Santiago como cidade?
5: Sí, a sí. Verdade que sí.
4: É que eu creo que non me gusta nada.
5: Por? Flipei cando dixo de Santiago, porque a mí Santiago pareceme unha cidade preciosa.
4: Gústame moito Coruña. Non podo decir eso, que soy de Vigo. Creo que non viviría ali. Sí que me gusta, encanta a mira Santiago, como paso señal sempre que vou, teño un montón de amigos.
5: Pois eu dende sempre dixen que quería vivir,
4: sí.
5: Inda que fora un tempo, en Santiago de Compostela. A mí,
4: a
5: arquitectura que tenga Santiago...
4: É así, é como un pouco mística, non, Santiago?
5: Sí, e a mí iso é que me gusta de Santiago, sí.
4: E crees nos espíritus e cosas, e tiestes algunha experiencia paranormal?
5: Non. Non, pero coñezo xente que sí. A min falleceume a miña madriña, como dous ou tres días despois, fun á praia e vi un páxaro. Seguiume por toda a praia. Para min, era a miña madriña que me estaba, que me quería decir algo.
3: Porque mejor no aprovechamos, pa que nos preocupamos. Esto no es casualidad.
6: De seguido...
5: Por aquí soa algo.
4: A ver, cabra.
5: Vou abrirlo.

0: Están chulos, así pequeños tatuajes, sí, está muy bien, gustarme.
1: Otra cosa, piercings.
2: No.
1: No. Yo tengo un.
2: Se has hecho bien. Nunca estuve con nadie que tuviese un piercing en la lengua, entonces bueno.
1: Pero no te bota para atrás.
2: Ah, no, qué va. Ahora dedicar, no sé, y nunca probé, entonces no creo que sea un impedimento para nada, ni que sea algo raro, entonces pues bueno. Ya se verá.
1: O tema do piercing é un puntazo para certas persoas, a verdade.
2: Vaya.
3: Dúas citas, dúas conexións moi diferentes, pero cun punto en común. Cando hai ganas, nótase. E cando non, tamén. Agora xa non hai máis preguntas. Só queda decidir.
4: Por aquí soa algo.
5: A ver, cabrá.
4: Vou abrir.
5: Oh.
4: Un sobre, a ver. O amor está en Galicia.
5: Temos tarxeta.
4: A súa conta de Instagram.
5: Bueno, Lúa deixou unha tarxeta co seu Instagram, así que supoño que querrá ter algún tipo de contacto. E nada, o sair seguirei na Instagram, a ver que sucede.
4: No, Yael, moitas grazas pola cita, a verdade que foi moi agradable. A ver se algún día te animas e me levas a facer escalada.
5: Espero que o pasar a señal na cita, que te gustara, eu pasei moi ben, sentime moi cómoda, gustoume falar un montón contigo. Nada, se queres, cando volvas por Teis, a ver se podemos tomar unha caña ou algo.
2: Penso que se tuveramos algunha outra conversación fora de aquí, que, ainda que non surdise o amor, polo menos podía surdir unha amistad.
0: É unha persoa que ten cousas compatibles, a verdade.
2: A ver que planes podemos facer dentro de todo o que nos gusta poder os dous.
0: Eu creo que a cita foi ben. Eu penso que sí que deixou. Outra cousa é o que viña despois.
2: Non escoito nada. Non sei. A ver.
0: Vamos a descubrir como foi a cousa e se opinamos o mesmo.
2: A ver se hai algo aquí dentro. Pues sí que hay algo. Deixoume o seu contacto.
0: Sí.
2: Pues Johnny, encantada de conocerte. Pasei moi ben contigo, estuve moi a gusto. Nada, espero que nos vexamos por aí.
0: Contento e nervioso, la verdad.
3: Ferrol. Dicían que era unha cidade onde perder era o normal. Pero hoxe, non. Hoxe gañaron as miradas, as conversas e ese momento no que todo encaixa sen forzalo. Dúas citas, dous acertos e a proba de que ás veces o amor non só aparece, tamén repite.
6: Radio Galega.

0: Benvidas e benvidos a outra órbita do satélite Xabarín, guiada coa pericia das mans do noso Jeff Joker Moró personal, Bruno Area. Hoxe imos percorrer a historia da Xababanda, o grupo que actuaba nos concertos da Xabaxira do 98 e que estaba formada por Pablo Novoa, Nicolás Pastoriza, Nacho Mastreta, Ezequiel Orol, Santiago Mouriño, Ricardo Moreno e as sempre espectaculares voces de Ángeles Lago e Leni Pérez, que hoxe nos acompaña nesta órbita. Moitas gracias por vir, Leni.
1: Hola, que tal, Jo? Moitísimas grazas por convidarme, Nico. Estou encantada. Un saúdo tamén para Bruno.
0: Imos agora a escoitar un deses éxitos da Xababanda.

0: Antes de nada, queríamos dicir que Ángeles Lago ia estar con nos hoxe, pero, por desgracia, tivo un incidente familiar. Mandamos un bico enorme, todo ánimo do mundo. Leni, benvida ao Satélite. A ver, contanos como empezou a Xaba Banda.
1: Uf, xa pasaron moitos anos, eh? Eu tamén querería non medrar, pero todos medramos, xa foi anos. Como empezou? A verdad, non recordo moi ben como foi. Eu sei que me chamaron e...
0: Quén te chamou?
1: E empezamos a... Pois non recordo, a verdad. Eu creo que por esa época eu xa estaba na tele, no Luar. Sí, eu penso que xa estaba no Luar e... Me contactaron un pouco por aí, outro pouco tamén porque o estudio en Vigo onde se gravaba, pois Xavier Abreu coñecía.

0: de ter pasado por alí alguna vez y no sé, me chamaron como pandereteira.
1: O sea, estabas en lugar y tiveras algún grupo antes o...
0: Sí, eu levo coa pandereta na man toda a miña vida, adícome a iso, a dar clases, e levo dando clase dende o ano 90. O sea que xa pasei por moitos grupos e dou clase en moitas escolas e bueno, por aquí, por Vigo, teño moita xente a que quero e que me coñece, e entón, pois non sei, necesitarían unha pandereteira e me chamaron a min.
1: Entón, xa coñecías a xente dentro da banda, da xaba banda, ou
0: sí, foi así un pouco? Claro. Os coñecía, pero non tan estreitamente, claro. Coñecía a Nico, a Pablo, co seu grupo de La Marabunta, ¿no? Co grupo que estaba, eran integrantes da Marabunta, pero os coñecía de vista e de velos nalgún concerto. E, bueno, pois a Ánxeles sí que non a coñecía. E, bueno, pois, logo a familia tamén foi medrando, porque estaba toda a xente do ballet e todos os grupos que colaboraban, non? A Xaba Banda éramos como os que estábamos aí detrás e logo iban pasando outros artistas, pois como Silvia, de aquí de Vigo, ou os Herdeiros, non sei, moita xente e varios presentadores que houbo ao longo de distintos anos. Éramos unha familia, verdad? Pasábamos tan ben nos ensaios, nos concertos, momentos maravillosos.
1: Esta canción que escoitamos, Nunca vai medrar, foi primeiro as cancións da Xaba Banda foron primeiro ou foi primeiro a Xaba Banda e logo se crearon as cancións? Foi antes o ovo ou a galiña, non?
0: A ver, hai varios discos, non? Da Xaba Banda. Cando a min me chamaron, penso que xa había algún publicado e claro, se lle pedía a bandas que había nese momento, pois como, bueno, como acabamos de decir, mesmo Gaiteiros de Lisboa tamén fixeran o da Chula Gaiteira, Killer Barbies ou a Marabunta, un montón de grupos que naquel momento isto era un fervedoiro de bandas, pois que fixeran temas para o Xaverín, non? E logo, pois, para montar ese fantástico espectáculo en directo que era increíble, toda a xente que estaba traballando aí e as miles de personas que iban a velo, non? Pois, claro, facía falta unha banda para interpretar eses temas, porque logo quen viña a cantar, pois non eran todas esas bandas, era o mellor un cantante, ou o mellor ás veces non podía vir, e entón xa nos encargábamos os da Xaba Banda de cantar eses temas que esas outras bandas fixeran, e logo nós tamén fixemos temas. Sí, sí.
1: Eu son moi fan de Volver a Casa por Nadal, que é unha panxoliña que fixerades, non sei se te lembras.
0: A ver como era ese mapa. Ou Cántama. Cántama.
1: En primavera hai que voar. Agora me quedas mal. Mira que me asei. Pero xusto agora me Bueno, nada, unha das panxoliñas, son moi fan desa. Que lembranzas tes así desa época de, bueno, da Xaba Banda, o sea, non só da Xabaxira, senón os ensaios.
0: A Xabaxira, sí, eu lembro que nos collía un autobús aquí na Plaza de España, en Vigo. Nos collía un autobús e íbamos todos os ensaios, eran durante todo o día, comíamos todos xuntos e o pasábamos moi ben. Éramos como unha familia, a verdad. E logo, pois, os concertos, pois en Castrelos e en outros sitios enormes, eran, nos sentíamos como estrellas do rock and roll, porque a verdade é que os sitios enchíanse, a xente, os nenos, as nenas e os pais sabían todas as cancións, che pedían camisetas, che pedían as tazas, as viseras, non sei que. A verdade foi moi bonito, foi unha época moi bonita e había moitísima música en galego aí, cantada en galego, feita para nenos, que foi un momento moi especial. E iso agora eu o boto de menos, a verdade.
1: Temos aí unha imaxe da Xabaxira 98 que é ti cantando Nordés.

0: Este vídeo de actuación de Castrelos do ano 98 pódese ver na canle de YouTube do Xabarín. Que é un espectáculo tremendo esta xabaxira, non, Leni?
1: Bueno, Castrelos foi increíble. Porque, jolín, eu son de Vigo, non? Entón, subirse a ese escenario... Porque, claro, teño estado moitas veces da outra banda, sentada aí nas gradas vendo concertos, non? Pero estar en riba dese escenario e ver... E ver todo ese anfiteatro cheo, coa xente cantando, maravilloso. E, oye, moitas grazas por poñer ese vídeo, porque uno non vira.
0: Non?
1: Non o vira, non. Eu solo tiña o de El nunca vai medrar e nada máis. E entón, jo, ahora me vexo aí e digo, uff, como pasan os anos, canta enerxía o día.
0: Bueno, é un pouco, puxena por un pouco de egoísmo, porque é como a miña canción favorita de toda a historia do Xamarín, pero bueno.
1: Sí, é super potente, sí. Mira, pois eu estaba aí por iso, por pandereteira.
0: Mira, o contacto coa Xababanda, eso, manteviche descontacto despois, seguides así quedando...
1: Sí. Sí, a ver, xa che digo, os que somos de esta parte de aquí, de Vigo, sí, cando nos vemos, eu teño quedado con Nico, temos coincidido, e ás veces temos dito, temos que facer a...

0: algo xuntos e tal, porque el sigue tocando e sempre está coas súas guitarras e cos seus pedais e facendo cousas, e eu pois tamén o teño ido a ver, el me teño ido a ver a min, os dous gustanos moita música. E eso, Pablo, xa che digo, atopeimo hai moi pouco tamén nun concerto no Cines Salesianos, e moi ben, a ver, foron momentos maravillosos, o pasamos moi ben, e todo o que saiu dai foi cousa boa. A verdade é que teño moi boa xente, moi bons recordos, sabes? Foi un momento maravilloso.
1: Naquela época, bueno, aparte das xabaxiras, tamén fixechedes algunha outra actuación, porque teño aquí un vídeo cantando de Moonlight Shadow.
0: Que vergonza. Mira, eso foi porque viña Mike Oldfield a tocar ao Monte do Gozo, penso que era. E entón, pois, a televisión dixo, hai que facer un especial que fale deste evento de Mike Oldfield, e entón, pois, xa va banda, tedes que facer algún tema en directo. E, claro, me dices, tens que cantar isto en inglés, e eu, sabes, eu o do inglés, porque eu ca pandereta e cantando as miñas muñeiras, xotas e maneos, deféndome e o que me gusta, e o que sinto, e o que levo polas veas, de moi cativa. Pero cantar en inglés, como vas a ver nese vídeo, non é o meu, e paseino fatal. Xa se me ve a cara, sabes que parece que me están levando matadoiro. Pero...
1: Vamos a escoitarlo, venga.

0: A ver, por que non lle pasaches o marrón a Ángeles?
1: Ah, eu quería, pero Pablo, que era aí o director musical, dixo, no, no, ti tes que cantar, e Ángeles fai os coros, que Ángeles se lle dá moito mellor o inglés, eu, mira, se outro día yo puse a miña fillada este vídeo, e me decía, madriña, é que estás cantando? E eu, pues, non o sei. Non sei. Que

0: Vergonza pasei, Dios mío. O inglés non é o meu, pero mandaron facer e non me quedou outra.
1: Non, xa, xa.
0: Eu era nova, xa, se modín agora, digo, rotundamente no, xa, rotundamente no. Pero daquela, bueno, pues, hai que facelo, hai que facelo. Me neguei 40 veces, pero ao final tivo que ser. E ademais en directo, o sea, unha cousa...
1: En directo, ademais.
0: Sí, sí, foi horrible. O sea, para min foi... Pero non me sacara que teño aí.
1: Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Espero que Michael Field nunca chegara a ver iso.
1: Bueno, mira, neste... Estabas dicindo antes que crees que xa estabas en lugar daquela, non? Como entraches?
0: Pode ser.
1: Como entraches en lugar? Como foi?
0: Pois mira, como foi? Pois estaba Mercedes Peón no lugar levando un apartado onde levaba xente maior das aldeas de toda Galicia a bailar e a tocar. E eu iba moitas veces a actuar ao lugar con un dos grupos nos que estaba, que era o Fiadeiro. Eu no Fiadeiro levaba parte das pandereteiras e iba con outro colega que era Chisco, que levaba parte do baile, non? Entón íbamos moitas veces a actuar ao lugar e entón pois, un día dixonos Galloso: mirade, tal que Mercedes vai a deixar esta sección e como vos ides moito por aí de recollida e estades en contacto con xente maior, se vos apetece, pois podíades encargarvos desta sección, porque non facedes unha prova aquí como se estivésedes presentando alguén que está no esteario, que trouxerades vos de algunha aldea e tal. E ali nos pusemos os dous e nos dixeron: queredes vir dentro de un par de semanas? Vale. E logo outra semana e así estiven, pois non sei, pero como 11 ou 12 anos no lugar.
1: Pouquinho, non? Un suspiro.
0: Sí.
1: Tenemos sí. Tamén un pequeno vídeo do teu paso por lugar.
2: E o turno do Vai de Baile!

0: Este o concurso de baile tradicional por parellas, o máis importante do mundo. Porque que saiba, non hai ninguna televisión no mundo que faga un baile de un concurso
1: con este
0: de baile
1: nivel de parellas, seguro
0: este
1: que
0: nivel
1: no.
0: De
1: con este nivel que temos aquí, non.
0: Bueno, presentacións da nosa charanga en directo tocando, atención.
1: Forte aplauso para eles que tocan petas preciosas todos os venres.
0: Muy bien.
1: Aí serán en Cambados, aí serán en Paraños, porque é a festa do chourizo de Paraños esta fin de semana. E tamén son os encontros de música tradicional en Carboeiro, en Bandeira. Música tradicional todo o día. Tamén o tes aí.
0: Vos chourizos aí ahora.
1: Só o dixen.
2: A de unha, de dúas, tres. Bailan eles. Bailan unha jarra, entrámonos.
0: Cántanos unha canción infantil. Que cántale unha canción. Por exemplo, a ver.
2: Lenixo.
1: A do Cuco.
0: Lenixo.
1: O Cuco.

0: Que che pareceu esta pequena lembranza?
1: Ben, bueno, esa foi a segunda etapa miña en Luar. A primeira etapa foi esta que eu che contaba de levar xente maior das aldeas, que esa foi maravillosa, porque tiven a sorte de coñecer a moitísima xente, de que me ensinou a cantar, a tocar, a bailar, toda esta tradición oral, non, que se está agora mesmo festexando. Me abriu moitas portas, e a verdad que é o que me dedico. Que pasou? Que logo xa, pois, esta xente ir a un programa en directo a esas horas da noite, pois cada vez era máis complicado, non? E entón, pois, optamos por cambiar un pouco e comezamos con este concurso de parellas de baile, que estaba moi ben, e a verdad que no Luar tamén o pasei sempre moi ben, sempre me trataron moi ben, e outra familia que teño aí, sí, outra familia.
0: E non a única, porque despois de Luar pasaches a Larpeiros tamén, non?
1: Pasei a Larpeiros, sí.
0: Tamén temos aí un pequeno vídeo de lembranza.

0: ¡Ya podemos empezar! Darlles encanto ás carnes de guisar non é difícil, verdade, Leni?
1: Ás veces que dalle ben unha copiña de coñac. Dalle potencia ao sabor, que dalle moi rico.
0: Ou cun pouco de viño branco, que é o clásico.
1: Ou viño tinto, claro, depende. Viño branco, viño tinto, claro.
2: Iso vai a gusto dos comensales que teñas na mesa.
0: Non volo dicía eu. O mal que o está pasando esta pobre xente.
1: Isto está delicioso, está riquísimo.
2: Está riquísimo.
0: A ver, que é iso que está tan bo?
2: Está bo.
1: Está moi bo.
2: Lola, pois sabes o que é? É chilengua de vaca.
0: Caramba, é lingua de vaca.
3: Lingua de vaca, o comiches moita cousa, moita casquería aí en Larpeiros.
4: Ai, a lingua de vaca é riquísima, eh? Miña nai, a fai estufada é unha maravilla. O que hai que saber cociñar ben,
3: claro.
4: Sabes, ter bo producto e... Sí, a verdade é que nos Larpeiros pasei no moi ben. Eu a Benigno o coñezo de toda a vida porque eu levo tocando co fillo de sempre, sabes, con Marcos Campos, teño aí un grupo que Perica de Can. E nos coñecemos dende hai moitísimos anos. E Benigno é tamén da miña familia. Lola maravillosa, Merchi, o sea, toda a xente, todo o equipo de Larpeiros, a verdad, que o pasábamos moi ben. Comíamos maravillosamente, que sempre... Ainda hoxe pola mañán que fun a tocar o mercado de Teis, houve unha señora que me viu ali a preguntar, ai, como boto de menos os Larpeiros? Pero de verdad comía de eso que cociñaba? Pois claro... Cociñábamos pola mañán e nos sentábamos a comer, a hora de comer. E era unha equipa fantástica de xente. Todos os que pasaron por aí, moi ben. A verdad que sí.
3: Mira, agora a que andas? Seguís dando clase, non?
4: Sí, eu sempre coa miña música tradicional, dando clases. Dou clase en 9 escolas, teño máis de 200 alumnas e alumnos que veñen a aprender a cantar cantares de tradición oral e a tocar percusións de man de todo tipo, pandereta, pandeiro, tisola, cunchas, todo o que se utilizaba antes para acompañar todos esos cantares, ¿no? E logo, aparte de esas escolas, pois teño os meus proxectos musicais como Pelica de Can, cos que levo pois tamén desde os principios dos 90, con Marcos Campos e Ernesto Campos. Teño tamén un dúo con Roberto Comesaña, temos un disco que se chama De Ramo en Ramo, que gañamos o concurso de Interritmos a un par de anos. Ahora está, non sei se te sona, Tanxedoras, grupo de pandereteiras, que tiñamos aí 3 discos e hai como uns cuantos anos que paráramos, bueno, pues por problemas familiares, esas cousas da vida. E agora pois decidimos volver, acabamos de quitar aí un vídeo e dentro de un par de semanas imos a tocar aquí nunha foliada en Vigo, nos juntamos onte para ensaiar e foi estupendo porque facía moitos anos que non nos juntábamos as 5, as do principio, e pasamos unha tarde maravillosa, estupenda. Logo tamén estou con rapaces de Secadra, que é un dúo de jazz de aquí de Vigo, e estamos tamén grabando cousas de música trad e con jazz aí mesturado. Eu sempre estou a voltas coa música.
3: Bueno, pois ata aquí o programa de hoxe, Leni. Moitísimas grazas por vir e atendernos. Bueno, por vir non, pero xa me entendes. Moitas gracias por atendernos. Foi un auténtico prazer.
4: Pois o mesmo, moitísimas grazas por terme convidado e amosarme todas esas imaxenes que había algunhas que nunca vira, e estupendo falar daqueles tempos porque o Xabarín foi un momento maravilloso na miña vida, e dende aquí mando un saúdo para todas as compañeiras e compañeros cos que tiven a sorte de compartir este ario.
3: Ai, quedadito. Moitísimas gracias a todos e vémonos nunha próxima órbita do satélite Xabarín.

0: É a unha.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas tardes. A alerta vermella polas altas temperaturas amplíase este domingo a 67 concellos. Aos municipios do interior de Pontevedra súmanse os das Rías Baixas e Mailos da Montaña do Ourense. Nesas zonas, a Xunta recomenda evitar facer deporte entre a unha, entre esta hora e as 5, salvo as actividades acuáticas, e pide tamén extremalas precaucións con maiores, nenos pequenos e persoas con enfermidades crónicas. Ademais, hai aviso laranxa no sur de Lugo, no Miño en Ourense e en Valdeorras, e alerta amarela no Miño de Pontevedra e no suroeste da provincia da Coruña. O aeroporto de Santiago podería contar a partir de decembro con 8 destinos novos, segundo adianta hoxe el Correo Gallego. A compañía Fly to Galicia, de recente creación e con sede en Compostela, ten xa pechadas as autorizacións para comezar a operar dende a Lavacolla. A aerolínea conectará Galicia con 3 destinos nacionais, Zaragoza, Alacante, Granada, e con 5 europeos, Bruxelas, Praga, Múnich, Venecia e Milán. A intención, di o xornal, é ofrecer 17 frecuencias semanais. Os billetes poñeranse á venda previsiblemente a próxima semana. Está previsto que os primeiros voos engalen o 1 de decembro. Os populares galegos poñen en valor as axudas de ata 15.000 euros impulsadas pola Xunta para as explotacións gandeiras dedicadas á cría e conservación de razas autóctonas. A deputada popular Nicole Grueira visitou hoxe unha desas explotacións, Cabo de Vila, en Lugo, que puxo como exemplo de aposta pola conservación do patrimonio xenético.
2: Son axudas que buscan apoiar aos gandeiros que traballan pola preservación do noso patrimonio xenético e tamén contribúen á sustentabilidade e ao desenvolvemento do sector primario. Son axudas que, dende logo, reflicten o compromiso firme do goberno galego co sector gandeiro.
0: En Obierzo, o alcalde de Ponferrada decretou 3 días de loito polas 2 vítimas da violenta riada que provocaron as tormentas na pequena localidade de Manzanedo de Valdueza. As mulleres de 60 e 80 anos estaban nunha adega cando unha súbita corrente de auga, lama e troncos entrou pola porta e anegou o local. 5 persoas resultaron feridas, incluídos 2 bebés. En a axenda festeira deste día de San Roque en Vila García, milleiros de persoas gozan xa da festa da auga nunha nova edición multitudinaria. As mangueiras e os caldeiros son, ademais, os mellores aliados para combater a fogaxe na capital arousá. Ali está tamén Érica Martínez.
3: A festa da auga en Vila García vive agora o seu momento máis álxido. Xa co San Roque reposando na súa capela e unha vez finalizado o pregón, aquí xa é todo festa, música e, sobre todo, moita auga. Para percorrer as rúas de Vila García chegou xente de varios puntos de Galicia e mesmo, como non, da cidade. Todos se les veñen ben equipados.
4: Non, é unha costumbre xa vir aquí, é como unha tradición.
5: A roupa cómoda, porque senón depois vais mollar todo. Sí, as pistolas para mollar a xente tamén.
6: Ah, eu son de Ferrol, pero de aquí son de Padrón, de Coruña, de todos lados.
3: A festa prolongarase ata xa a noite.
0: En Betanzos, últimos preparativos para que esta noite o globo de papel máis grande do mundo volva a surcar o ceo da localidade. Un aeróstato de 160 kilos de peso, 25 metros de altura e máis de 50 de circunferencia, elaborado de xeito artesanal, seguindo a tradición de hai máis de 200 anos. María Barral é alcaldesa.
7: Moitas veciños e veciñas din que é o inicio de ano, o momento no que o noso corazón salta e vibra como en ningún outro momento do ano. Entón, eu sei que para moita xente que non é de aquí non é máis que un espectáculo, pero para nós está moi lonxe de ser un espectáculo. Eu creo que as dúas palabras que mellor o definen son sentimento e emoción.
0: Folles todo, lembren que terán ampliadas estas e outras novas no informativo das 2 da tarde con Roberto González. Graciñas por escoitarnos.
1: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque

0: lotería, porque este programa he grabado. Son os mellores momentos da Bola Extra. Os mellores non, os mellorazos momentos da Bola Extra.
1: A Bola Extra na Radio Galega.
0: Igual alguna vez non escoitan, claro, aquí a Carla e Marcos, porque como están nadando na ambulancia todas as tardes na televisión de Galicia, claro, en fin. Teño que ir de encima recoñecer e dar vos los parabéns.

0: Tudo que sexa, claro. Non mexar por nós.
1: Claro, así, e respirar ao mesmo tempo, non? Pues, fazer as túas cousas.
0: Claro, a xente di, ostra, bien. E si sí somos.
1: É bonito, eh?
0: Sí, sí. Sí.
1: Non houve denuncia de taxistas, de momento, nin
0: no.
1: De curas que oficien bodas.
0: No. Dios, ojalá máis bodas de casamos. Casamos é o mellor programa da gallega.
2: El mellor
0: programa da gallega, me encanta.
1: Pode ser, incluso facendo historia, pode ser o primeiro podcast que non é que no podcast salte desa Televisión de Galicia, que vai a Televisión de Galicia a gravar no podcast. É impresionante, é unha maravilla.
0: Innovación, creatividade, novedade, hai que modernizarse.
1: Sí.
0: E sobre todo quitar do medio moitos intermediarios que chupan moitos cartos.
1: Bueno, claro que este primeiro día estivo ben, foi luns, hoxe continuades, non?
0: Sí, de luns a venres, imos traballar polas tardes na galega. Que forte.
2: Sí, que xa sabes que estamos cantando público a Loli.
1: Sí.
0: É que isto, claro, isto sabíalo, non? Isto sabíalo, que nós estamos indo polas tardes.
2: Viñeron onte, ademais.
0: Pero ele non veu, claro, ele non veu traballar.
2: Pero ele sabe todo.
1: Sí, no todo.
2: Ele non está aquí, pero sabe
0: la
2: todo.
0: Oh.
2: Sabe hasta que deixou un café sin pagar na cafetería. Ele sabe absolutamente
1: todo. Iso sería complicado porque é bastante...
0: Pero nos bueno. Agora estamos polas tardes na Galega mentre non comezou o programa en compañía de Loli. Home, claro, que é un programa que necesita preparación, non como a nós.
1: E depois o taxi, onde vai circular?
0: Pues no desguace, supoño que espero que acabe este mes e tirarlle o freno de man, pa desguace. Non lle tirei do freno de man, xa me puxeron un automático para non poder andar a tirar do freno de man.
1: Ti es consciente que o primeiro que mira a xente se leva o cinto posto para poder criticar. É o primeiro que mira, xa verás como non levo cinto e xa vamos ter nas redes sociais, porque aquí a mínima xa che soltan.
0: Levo cinto porque é un coche moderno que pita se non levas o cinto.
1: Sí, sí.
0: Que levar o cinto.
2: Todo o mundo leva o cinto nese programa, que nos preocupamos sempre antes de arrancar,
0: Sí.
2: Cintos, más importante es que quedara ben o programa.
0: Sí,
2: porque
0: cintos.
2: La seguridad es lo primero.
1: Sí, señora.
0: Y soplar.
1: Soplades antes de... No, non me extraña, non se fían.
0: Sí. Por si acaso.
1: Vale, está. Imagínate.
0: Algún concursante hai que fondar.
1: Triplicando a taxa de alcoholemia, Carla Numo. Qué vergonza. Hoy vistes aí a Emmanuel Macron, o presidente de Francia.
0: Zouparon yo outra vez. Ah.
1: O okay. Que?
2: Cantando a piano, dí.
1: No.
0: Ah, pensei que lle zouparon.
2: Non cantando a piano.
1: Non.
2: Pois cantou a piano,
1: cando? Onte?
2: No fin de
0: semana. Aí atrás. Están moi activos os políticos. Os políticos podedes volver a ser políticos, como antes. Con xente seria, que roubaba con seriedade.
1: Exactamente.
0: Que facía con... Pero, quero dicir...
1: Que repartía serios. Sobres así con gusto, con...
0: Pero serios.
1: E agora queren ir de...
0: Jiji, jaja, no, pero xa estamos os pintamores.
2: Que queren... Fazer as súas chanchulladas e que lle aplaudan.
0: Sí, e mira que gracioso soy.
2: Xa está, non che vamos a aplaudir, eres político.
1: Claro. Non, e aparte que... Non, e é verdade que se estás facendo un acto delictivo... Home, non me intentes vender como... Ou é riquiño ou é delincuente. Non pode ser...
0: Pero eu sí.
1: Un riquiño delincuente o peor que pode...
0: Un delrinquiño.
1: Un delinquiño.
0: Un delinquiño.
1: Sí, un delinquiño que... Unha falta de respecto, dixo Macron nun acto en Kenia.
0: Que lle fixeron?
1: Pois... O que? Por enviálo a Kenia ou por... Pediu silencio, o público estaba falando en Nairobi, e eu que sei, igual é costume de Nairobi pues, estar falando mentre se fala o que está no escenario.
0: Ai, que rabia, a xente que está no acto público e pide silencio. A xente vai aos actos públicos a falar. É como os músicos que piden silencio nos conciertos. É como, ame, non veño aquí que me bote la bronca.
2: Non calamos nos tanatorios. Temos calar porque fala un francés.
1: Sí. E a máis falase... claro, nos tanatorios, por exemplo, aquí pon moderación, silencio. É que é imposible, porque no momento que fala se está subeando. Galego medio o vea.
0: Claro. Nin na sala de espera dos médicos, quer dizer, a xente fala, porque vai aos sitios e a ver, se nos quitan de falar tamén, que é o único que temos gratis que pasamos ben.
2: O galego fala alto, susurrao.
0: Sí.
2: No, porque é isto que pasa, que non estou, agora teño que...
1: É verdade iso.
0: Faraga sin Kenia tamén.
2: Normal... Falaba máis baixo.
1: É verdade. Sí, sí,
2: susurrado.
1: Sí. E o que che dixo outro día? E fala susurrando. É verdade, está pasando, eh? Posiblemente a única civilización que faga este tipo de...
2: Somos únicos.
0: Vos sabréis, historiadores.
1: Efectivamente.
0: Bueno, que se cantou o tipo.
1: Sí.
0: Perdeu a diplomacia aí.
2: Ala.
1: Bueno, pero ele é un tipo elegante...
0: Sí, elegante,
1: guapo,
0: sí, pero botou a bronca
1: a xente. Esa coa recortada ali, tampouco.
0: Pero botou a bronca.
1: Pero sí, botou a bronca.
0: En público.
1: Un pouco de respeto.
2: Os keniatas.
1: Está, aí está. Keniata, eu pensei sempre que Keniata era un insulto. Cando era pequeno, son keniatas. Por que insultan estes negros que están correndo? E Keniata, depois hubo un tempo no que pensei que eran uns xenios, uns xeniatas ou algo así. Depois aí, bueno, despois, aí 15 días, suben que...
2: Hai trauma con Kenia por algo que...
1: Sí, por algo... Ya te corren, ¿eh?

0: porque estaba a tope. Quedamos fora e os aí, os que estaban dentro, e unha cuñada díxome que se me escoitara falar todo o tempo. Cuestión é que non fora eu. Como dio Mado Líder, cuñados en raza falsa. Pois é verdade isto.
1: Ostras, van dúas seguidas, de que se poñen a falar nun entero.
0: Aquí acaba de abrir outro melón. Cando che botan a culpa a ti de algo que non fuches ti e eu do lado, dilo, dime, perdón, era isto que estabas falando, vais esa cabeza avergonzado, marchas dalí, porque igual se non coñeces a persoa, dices, oye, mira, queredes calar, dime, mira, tío, que non fun eu. Claro, pero se non coñeces ademais, ou ainda que coñeces, dices, mira, que foi este de aquí, que non... Claro, dilo. Como unha cusicas.
2: De máis vergonza, non?
0: De máis vergonza,
1: lle. Eu xa vos contei que me pasou nun examen. Que me botaron a min do examen porque está usted copiando. E o que movía folios era o de diante. E collín, marchei a punto. Non lle discutín.
0: Ostra.
2: E o de diante.
1: E o de diante. Eu tiña toda a intención, pero non a fixera.
0: E el coñecía, tío, o dos papéis. Estaba na clase.
1: Claro, que me conocían.
0: E non che dixo nada despois, o cabrito. Que xente, de verdade.
1: Que fuerte. Ah!
3: Para min, esas situacións donde hai alguén que fala e fala e fala e ti estás, pois eu tamén un día tal, pois eu e tal, e non das entrado na conversación. Recórdame cando eras pequeno, estaban dando a comba e ti tiñas que entrar a saltar e estás aí, entro, e non entras.
0: E igual.
3: Pois isto é, a min recórdame isto.
0: E non entras.
2: Acabo xe dando nos dentes.
0: Sí, sí. Teño un coñecido moi brasas. Nunha ocasión empezoume a falar por teléfono. Hora e media de palique. Os 5 minutos de empezar, deixei o móvil mentre eu facía outras cousas. De vez en cando, miraba se seguía falando, sen saber do tema, a hora e media, cando ia a despedirme, dime, e ti que opinas? E dixenlle, pois igual que a ti, e despedinme. Isto fixen eu algunha vez, sí.
1: Ostras,
0: o de...
1: verdad?
0: Sí.
1: E deixas a... siguen falando...
0: Sí.
1: Hai xente que non espera un sí.
0: Mm. Tiño feito incluso con xente diante que se esmendrallaba de bla, bla, bla, deixar sí, ir ao servicio, volver e coller, que sí. E seguía, e siguen. Porque xente non, en ningún momento pode estar tranquilo porque a xente que realmente ten alma de palique. Ningún momento vai dicir, bueno, e ti que crees, entón?
1: No.
0: Pode facer algunha pausa.
1: Venga, falar do seu libro.
0: Sí, vai seguir.
2: Pausa que fan.
0: Sí. E collen outra vez.
1: Ainda si ten que facer algo, dixo, bueno, espera que estou aquí facendo unha cousa e tal. Yeah. E conta xo que está facendo, sí, en vez de deixarche espacio para falar.
4: Boas, son Merche de Ares.
0: Hola.
4: Pois a mí pasoume fai moitos anos. Cando éramos unha rapariga se tiñamos que vivir na Coruña compartendo piso, eu me levantaba sempre como agora, moi activa, facía o desayuno, unha compañeira desayunaba comigo. E que pasaba? Que esa compañeira se levantaba sempre con bastante mal humor, moi calada, non falaba, eu lle facía o desayuno, lle poñía o zumiño de naranxa, bueno. Un día, outro día, eu falaba, e de repente, cando levábamos 4 días, así me di: mira, Merchi, mellor te calas, porque como sigas falando, che vou a mandar a merda.
0: Claro. Ves? Hai que ser claro.
2: Pancho, cafecito, zumo e almorzo.
1: Hai xente que tamén tens que saber cando lle hai que falar. Sabes? Porque hai xente que pola mañá non... Ostras, a mellor é unha bendita persona, pero pola mañá non xestiona a conversación.
2: Xo dixo Bad Bunny: por la mañana café, por la tarde ron.
1: Efectivamente.
0: Qué sabio, todo está en Bad Bunny.
1: Que lle fala, o sea, 9 da mañá vai te mandar a merda e iso mesmo, a 6 da tarde con unha sonrisa.
2: No, pero hai unha cosa moi curiosa, hai xente que lle fala a 9 da mañá e enfádase moito. E o que fala está moi contento e parece lle mal. Pasa as 12 da noite. Intercambian os papeles. Sí. E o que está tan...
0: Hai unha aproximación do outro.
2: O que se levantou, as 12 está en plan, non me fales, quero dormir, non quero que me moleste tal, e o outro está, bueno,
0: Sí, venga, bulería.
2: Entonces vamos a respetarnos todos, que todos temos unha hora da que nos tocan os collos.
0: Exactamente. Ese é o resumo. Bo día, xentiña, anónimo, non vai a ser.
1: Ostra,
0: eu a miña sogra... E o defecto que lle atopo cada vez que ten unha reunión familiar na que coincidimos, conta sempre as mesmas historias sobre a miña moza. Moitas das cales xa me conta a miña moza noutras situacións. Entre eso e que fala máis lento co cabalo do malo, danche ganas de pillar os dedos coas bisagras dunha porta por ver se se pode cambiar de tema.
2: Ostras. Claro. E aparte dixo, é o único defecto que lle atopo. Se ser unha persoa

0: maravillosa. ¿Y por qué fala así siempre con todo lo mismo? Que,
1: pobre, ¿qué te vas a decir?
0: Prefiero estar con Hitler que volver a contar la historia de que cagó por lo pañal.
2: Que aparte las historias son...
3: Buenos días. Son Alberto de Coristanco.
1: Hola, Alberto.
3: Pues eu vou dicir, eu teño un familiar, non vou dicir o nome, para que non se dea por aludido.
1: No.
3: Que cando o vexo xa miro de escaparlle, porque este homiño cando te colle por banda dache unha turra, pero o problema non é que che dea a turra, o problema é que che empeza a falar das rodas do coche, así que pasa media hora.
1: Fálache outra vez.
3: Tarde que está falando, e perde como estar falando, e saltache, si, home, fulanito que se separou. Perdes aos 5 minutos de que está falando, perdes o fio, non sabes de que está falando, pero viña. El mira-te todo concentrado, como sabendo que ti estás entendendo, pero non lle entendes, aos 5 minutos perdeche a película, non sabes de que vai a cousa.
1: De que vai, sí.
3: Pero, bueno, é así que vai perder, hai que crelo.
1: Sí.
2: Buah, pero que é peor? Isto, que lle perdo Sofía, non sabes de que che fala, ou unha persoa que para contarche unha cousa che conta toda a precuela e che di, no, porque esta mañán...
1: Sí, e que se regodea ademais... Sí,
2: eu teño
1: un amigo que é así.
2: E diste, é unha historia das zapatillas de casa. No, pero collín as chaves, que non sabía onde tiña as chaves do coche, pero despois apareceron, me diste, onde vai acabar isto?
1: No, apareceron xusto que estaba diante do televisor, que estaban emitindo Depor, por certo, Depor, como non gaña esta fin de semana. Fin de semana, por outra parte, con anticiclón, creo que dixo outro día.
2: E nunca chega. Ao que che quere contar, diste, igual, xa estará o que me quixo.
1: Claro, pero esa é unha parte, pero outra, esta que dicías ti, que se regodea, o sea, vaiche contar unha historia que pasou nun bar. E empeza xa dende primeira hora a falarte da atmosfera, do tempo que había, e como se gozase cada minuto. De, pero, joder, queresme contar o que pasou? Que non ten trascendencia. De todo,
2: un libro
1: pero...
2: de García Márquez.
1: Sí.
2: E de los detalles.
1: Me encanta, ye.
2: E cheiraba, non sei que. E entón, por que ti sabes? Quedé con un amigo, este amigo, que tal? Y explícache todo.
1: Todo.
0: Fai no miñarai, pero de forma moi concreta. É dicir, ela fala, che conta, ela fala normal. Pero se che vai contar unha historia... da aldea, si hai personaxes, aí é onde se lle escapa. Espera, che. Sí, porque era a casa de Antonio. Antonio, que era el un que traballou de mecánico en Madrid, que estuvo a ver que tiña unha muller, que a muller, a verdad, non valía nada.
2: A biografía de todos.
0: E entón fomos. E entón estaba seu irmán, que bueno, foi para Barcelona, e en Barcelona, e parece con un, e non sei que. Diego, que? Aí é imposible.
1: Sí, xa,
0: como
1: haxe
0: varios personaxes, olvida, perdiste.
2: Sí. Juego de Tronos.
0: Porque se vai chequear a biografía, obra e vida deste hombre.
1: Sí, sí. Tens que facer aí. Sí, como Xogo de Tronos, tens que saber.
0: Sí, totalmente.
1: Quen é cada un?
4: A mí sí que me dá vergoña mandar calar a xente cando fala demasiado. A única que mando calar é a do Google Maps, que a veces se lía, empeza, salga pola rotonda na beira, cala a boca.
1: Se lía
4: mucho. E é a única que mando calar.
0: E far ben.
2: É verdade.
0: Salga por el ramal. Non vi un ramal en mi vida, non sei o que é. E me metes para a dereita, metete para a esquerda, que claro. Salga por el ramal.
1: Pero que además que non sabe se si é a súa dereita ou a miña dereita.
0: Claro.
1: Que o que diga. Claro. Son de los mellores. Meu fillo, cando me pregunta algo, cada vez menos, sempre me di, papá, versión corta. Iso está guai, sí.
0: Moda.
2: A versión reducida.
1: Cando se empeza a vir arriba de, mira, versión curta. Contame, vai meu gran.
0: Mola que tamén o mellor ten o día de, oxe, non teño nada que facer, papá. Lo que freestyle.
2: La versión extendida, con comentarios del director.
1: Sí, con extras ao final.
0: Comentarios del director, moi bo, cando un, imagínate que estábamos contando... hai unha parella, e o home está contando algo...
1: Versión curta, veña.
0: No, e hai os comentarios da muller por detrás.
2: Ai, sí.
0: Oh. Encántame. É o meu género favorito.
2: Acá la tendes.
0: Sí, que estaba vir dizer. Bueno,
1: sí,
0: está
1: sí, a presión comentada.
0: Comimos ben, a verdad, que comimos ben, moita cantidad e tal. Bueno, comimos ben, non comimos ben.
1: Non
0: comimos ben. Non comimos ben, porque falta tata. Bueno, pois non comimos ben. E depois fomos a pasar a tarde, unha tarde maravillosa.
2: Para mí gustame máis o caso no que non se escoitan un ao outro. E que están tendo dúas conversacións paralelas.
1: Igual paralelas.
2: Entonces estás ti atendendo as dúas.
1: No, pero iso noto, igual que a tua parella ou con algún amigo, que lle pareceu algo mal de hai 5 minutos, eu que sei, pois lle colleches, pues, non sei, un bolígrafo que tiña na man, e pareceulle mal porque quedou así como un idiota. Entón, empezas a contar algo e outro rebaixache a intensidade do que estás contando para deixarche mal.

0: que se me cortou o WhatsApp.
1: Que pasou?
0: A señora esa.
1: Señora
0: que
1: dixo esa.
0: Que o cura que armandou calar, que saliu, que había 4 personas ali falando, a min pareceme unha falta de respeto. Para iso que non vayan ao entierro de nadie. Eu opino así. Porque se fora un familiar dela que se estuvera para enterrar, non lle gustaría que lle estuveran ali bla bla bla ali fora. Cando un está fastidiado, non necesita eso. Necesita cariño, apoio e non que lle vayan a falar á porta da iglesia. Bueno, pois pues eso. Veña, bo día para todos.
1: Sí, sí, moi ben.
2: Con toda
1: razón.
2: Sí. Gracias.
3: Non sei que enfadar, home.
1: Claro. Boa rapazada, Marcos.
2: Que?
1: Escoita se che baixo.
3: Porque el fala moi baixo.
1: É que ten, ten unhas olas moi baixas. De...
3: Ou é que eu falo alto, entón se parece que falo baixo.
1: Teño un amigo que sempre repite historias e o peor é que, como xa sabes, se non lle prestas toda atención que el quere, vai che dando toques continuos no brazo para que non te despistes.
2: Oh.
1: Ese é de Lugo. Os de Lugo fan así.
2: Pois é, o colón curta por unha fan igual, eh?
1: Non. Bueno, pois pues será porque os pais son de Lugo.
3: E depois entendín. Non, é que eu sou moito con noxa.
1: No, sí, sí.
3: Teño masa dura no brazo de...
1: E que se achega aí a 2 milímetros.
3: Ah, sí. Por que se arrima sempre moito para falar contigo a xente que cheira malo lento?
1: Tamén. No, e no, porque no, creo que todo o mundo lle cheira algo, pero se achegan
3: no,
1: tanto...
2: Claro.
3: No, o que cheira ben pasa 2 metros de distancia.
1: Hai alguén que lle cheira ben o lento?
3: O que recende ben de per se, sabes? Ese pasa 2 metros. E o que...
2: Porque como se acerca que te lo papas.
3: Hombre. Xa, me conoce.
1: Vamos, hai un par de Tinky Winkies.
3: Sin
4: tingüín que está mal. Hola, buenos días, Radio Galega. Son Maite de Oleiros.
1: Hola, Maite.
4: A ver, eu mandar calar, podría mandar calar a casi todo Cristo viviente, porque aí quando empeza a falar e non para. Pero teño un par de amigas que é un monólogo. É dicir, ti estás con elas, te invitan a cenar ou a comer e falan solas, e solas, e solas, e solas. Eu, ao final, sacollo, poño modo avión, e xa non lhes fajo nin caso, porque, vamos, é horroroso. Que vayas a facer unha comida cena e acabe falando sempre a mesma persona.
1: Sí.
4: E porque a mí me dá moito, non só dicir calate xa, pero
1: sí, sí.
4: Por, non por ganas. Vale, ayer vi o programa de Carla, vale, genial. Me gustou moitísimo, os chicos al final levaron o premio, o se volveré no...
1: Pero,
4: a ver,
1: vai dicir si un pero.
4: Premio, como sí, levaron os tres rapaces de ayer.
1: Non.
4: E veñades bo día.
1: Non, oh, un pero, eh.
3: Pero, viña o cariño e despois o sopapo.
2: No, todo ben.
1: No, todo ben.
2: Estes rapaces eran simpatiquísimos, levaron 1000 e pico de euros, creo lembrar. Sí. E ao acabar foron e tocaron as pezas a unha residencia a uns señores maiores, máis majos, e ali os señores cantaron e bailaron todo. E decían as enfermeras que sea rápido que despois hai a merenda e poñense nerviosos.
3: Pero
2: non queremos pagar sin comer.
3: E aparte un jubilado que ten as súas horas e merendas que non sea 6 e 10.
1: Ese como de Walking Dead, se atacan che.
3: Non pode pasar 10 minutos da comida.
5: O que é Lareta se fala barato, molesta, non? Pero tamén o outro lado, o que está calado.
1: Tamén,
5: sí,
1: moi ben.
5: Non sabes se está de acordo co que dices.
1: Sospeitoso.
5: Non sabes se o que está pensando de ti, dos demais.
1: Está apuntando.
5: Non dice nada nunca. Ese tamén é...
3: Ese,
5: non me fío,
3: ese é peor.
5: Veña, un saludo. Sí.
3: Para mí, o que está escoitando a conversación e non fala nada, nin
1: asinte,
3: nin desminte, nin nada, fuera, pónteme fora. Porque sí, a impresión sí. Que me das é que estás aquí escoitando como Kiko na sauna. Sí. Escoitando para depois largalo na radio. Entendes?
1: No. Claro, claro. No, pero no. Estás soltando unha chapa e o tío está che mirando con cara de...
3: No, de póker.
1: Bueno. Ese que te reviento.
3: Claro, o lávame a contrario.
1: Exactamente.
3: Non tens que darme razón, lávame a contrario. Pero,
1: como se fuese idiota, ¿no?
6: Bos días, compañeros.
1: Que pasa?
6: Tento ara o mea culpa.
3: Hello.
6: Porque cando a miña pareja, por exemplo, me quere explicar, pois foi unha floristería e collí unhas flores.
1: Mm.
6: Pero
1: interesante.
6: Me empeza a decir que saleu ás 9 da mañá, foi a tomar un café, foi tal, e o periódico estuvo ali, veuse que non sei que tal. Eu empezo a dispersarme, e xa hai un momento que xa non lle fago caso. Pero claro, o día siguiente, os 3 días, me di... falamos de calquer cousa. Que sí, que xa xo expliquei outro día, xa xo contei cando fun a ali a floristería, e digo, que carallo, sei se non xe escoitei nada. Pero bueno,
1: é o que hai.
3: A min pásame como este home.
2: Sí.
3: Que desconecta sin querer. De repente diste, ostras, mira que mosca acaba de pasar. Que moscón tan gordo, Dios mío. Olvídate, xa perdi

0: Y acaba a historia e poste a rir pensando que é gracioso porque tens que reaccionar de unha forma e ponche cara de non, que non era para rir. Pero aí desconectaches.
1: E é peor o que di el que ese día o millón safas. Pero tres días despois, venche de volta.
0: Marian de Eibar, arratsaldeón.
2: Arratsaldeón.
0: Ser modus, Marian. O Marian.
2: Ondo e Billy.
0: Ole, pues, para diante, ata aí a miña descoñecemento. Que tal, Marian? Dende Eibar.
2: Sí, escoito vos todos os días.
0: Moitas grazas, sí. Marian.
2: Entón, eu falaré o galego como podía, vale?
0: Nada, perfectamente.
2: Intentaré. Ok. Bueno, pois eu sona que fala moito e que fala alto.
0: Ajá.
2: Entón, sí. Dime, frena, eu calo, freno, outra vez, así. Pero tiño amigas que gananme min. Gananme. Entón, máis de unha vez, estamos as dous contando unha cousa que nos parece interesante, as dous a vez.
0: Anda, sin escutarse unha outra.
2: Tres personas, pobrecita la que está lá.
1: Que maravilla.
0: Iso está ben.
2: Sabéis que me, sabedes que me estades falando as dous a vez?
0: Sí, sí. Y no, y empiezas a mover a cabeza a ver si se decatan de que efectivamente me estás hablando a vez y me estás contando historias distintas. A tú es igual muy interesante, distintas. Pero
1: claro. Qué bueno.
2: Yo reconozco. Hay quien me gana, ¿eh? Pero ellos se me dicen, baja volumen, va su volumen. A los cinco minutos otra vez.
0: Es que esto es propio. Pero ahí por lo País Vasco en Eibar también falan alto.
2: Oito, moito. Somos moi borros. Sí, sí, somos burros. Sí,
0: más que en Galicia, sí, sí. No, Galicia, no, cuidado,
2: ¿eh? Que levantamos pedras. Levantan. Hombre.
1: Pero un galego sempre llega, home.
0: Va.
2: ¿O qué? Creo que sí. Creo que sí.
1: ¿Qué fas en Eibar?
2: O galego farulla moito.
1: ¿Por qué estás en Eibar? ¿Eres galega?
2: É o meus pais. E vou todos os anos, todos durante o ano, que podio, vou pelín.
1: Ah, pero dixen, naceste sí. No País Vasco logo.
2: Sí, eu nací aquí, sí. Pero miña raíz é miña raíz.
0: E de que parte de Galicia, Marían?
2: Ourense, la zona de Allariz, Maceda.
0: Ah, moi ben.
1: Ai, pois mira, para non haber nacido aquí, fala
0: moi ben.
1: Que
0: ben, conservo galego, fantástico.
2: Aldeas, Son xa aldeas, o que son. Es que eu intento falar o galego todo o que podo.
0: No, fala moi ben, Marían.
2: A xente maior que... Eu, o que aprendí na casa, é o que podo eu practicar.
0: Moi ben, non, non.
2: Eu con a xente maior que fala o galego aquí, falo o galego.
0: Claro.
2: Sí, intento, cando voy elí, pues intento.
1: Bueno, pues a ver si vamos ao País Vasco e
0: invitas. Un orgullo.
2: Una visitiña.
0: Ahí está. Claro. Premios por aí de radios.
1: Ah, pues mira, podo ir con taxi.
2: Non fai falta que mandeles este aquí, si me toca, Teño a quen regalar por elí, xa está.
0: Ah, moi ben, moi ben. Moi ben. Pois nada, Marían, eskerrik asko.
2: Ay, agur.
0: Laster arte. Ahí está, mira qué riquiña.
3: Que me enfada, selfie.
1: Sí, todo alucinada, ¿verdad?
0: Claro, que...
1: Eso es todo que aprendes de fútbol, ¿no?
0: Sí, sí, de fútbol. Tiña unha veciña que falaba moito e dicía, como disti, que digo eu, que non deixaba falar a ninguén, pero a pobre, como na casa non lle facía moito caso, tiñamos que aturar aos demais.
1: Vos facedes isto de escondervos se van un veciño pesado ou alguén pesado?
0: Anda.
1: De que o mellor velo pola ventana e fai e meteste debaixo para dizer a ver si pasa.
0: Non, non, escoitas que está abrindo a porta, vou esperar cinco minutos.
3: Chegar tarde porque vosotros estás subindo a compra.
1: Eu teño estado en plan, a ver, espera, sabes, e prefires estar 15 minutos só, en silencio. Que...
0: Coñezo algún caso, non sei, bueno, non vou, pero hai un aparcadoiro dun...
1: Pero
0: que estás esperando a que entre pola porta e chegue tal para non cruzarte con elas portas ou con ela.
1: Que non é a maldad.
0: E quedas dentro do coche.
1: É porque perdes máis tempo ao final se enganchas con esta persona que
0: claro.
3: Esperando. Non te apetece a veces. Todo o mundo que quere falar a veces non te apetece, punto. Alguna vez vos pasou, imagina que estamos eu e Kiko e empezo che dicir, estamos os tres, e empezo che dicir, díxome Kiko que non sei quen é un gilipollas que non vale para nada. E non ser verdad. Eu non che dixen eso nada.
0: Inda que sexa verdad. Inda non sei se era peor.
3: Pero sendo,
0: que sexa verdad.
3: Sendo mentira. Non me pasa.
1: Dixo, bueno, eu non sei se... Bueno, sendo mentira...
3: Hay xente que dixeme Kiko que se iba a comprar o BMW, que tal? Eu non che dixeme BMW, nengo. Pero de que estás falando?
0: Va, pero aí inda podes sair. Pero si é verdade... E non queres que se saiba, polo que sex. Porque, bueno, de BMW non é tal. Dice, oye, Carla, díxome que un idiota que está cantando poñendo a parir. Digo, pero, tío, que estás dicindo? Ai, Dios mío. Que efectivamente, yo acabo de dicir, pero non era para dicilo. Ibaio está calcando diente do teu careto.
3: Que quedas despois en plan, cando non estou eu?
0: Aí está. No, hai sitios onde dis, eu non marcho daqui.
1: A saber o que se fala.
0: Claro, eu dome a volta e estáme, vamos,

0: mismo.
1: Dando duro.
0: Pero vos quedades con gente muy peligrosa.
2: Muy, muy, muy peligrosa.
1: Aquí a Curmá Coruña de Taxi Driver do concursato que estrearon onte. Ah, ya Curmá Coruña. Andrea.
0: Anda, ya yo sabes un nombre, sí.
1: Sí, sí, bueno, bueno básicamente por ahí. Ay, por tampoco necesitas ser aquí Einstein ni Jorge
0: una,
1: Mira.
0: Pensé que ahora tiñedes una amistad.
1: Tiña un compañero de...
0: Al ser do Coruña. Cante xente pode ver na Coruña, tres nunca.
2: El noiro.
1: Tiña un compañero de clase de Ferrol que eran brasas. Enviabas ya mirada... Evitabas, de perdón, a mirada na metade da conversa a ver se o pillaba, pero non. Metíase che diante do fuciño para seguir coa chapa. Un día cruceime e díxenlle que lle ia facer como os periquitos. Poñerlle un espello para que se sentira acompañado. Ay, ay, ay. Carlos de Vilalba, logo cando estás cos cuñaos e contas algo, e xa lles estás vendo a cara de contestar, pero para levarche a contraria, aínda que non teña ni idea... do tema, sot, portocaros, tracatrá. Sí. É verdade. Bueno, pero isto é algo que practico tamén, lógicamente.
2: Xa, porque... sí, úsalo, sí.
1: No, porque ti es... A ver, hai xente que é cuñada, ti tamén és cuñado.
0: Sí, e ti, o sea, eres consciente sí. de que con teu cuñado eres cuñado.
1: Non... No, porque me levo moi ben con el, por desgraza, levo moi ben con eles.
0: Pero non lle falso
1: xa unha... Pero, no, pero de vez en cando hai un acto de cuñadismo que dís, bueno, xa vais soltar o do coche que acaba de comprar, pero espera. Non sei que, non sei cando, comprei o coche. Oye, por certo, que onde foi? Non foi na Voz de Galicia, en el Ideal Gallego, que saen fatal eses coches, joder, non sabía. Pues, ah, solta. Oh, que verdade, ademais, que igual saiu, pero digo, bueno, espera. E sacas o recorte, justamente.
0: Piñado aquí guardado por casualidad. Pero é verdade que o cuñado por dos lados. Sí. Que moitas veces esquecen buenos discos.
1: Sí.
2: Bueno, con matices. Pero non che pasa que a veces dir cousas como, por exemplo, imagínate o cuñado. No, así que tal na radio, que bueno, ben, na radio... Pero... Bueno, na radio últimamente non está nada ben, porque cambiaron a dirección e ahora... E ti que sabes?
0: Sí, sí. Que poco estás
2: sin ni idea.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, eso pasa un montón, bueno, a mí pasa un montón.
0: E sempre pa mal. Nunca é...
1: Nunca, no.
0: Pois é, eu ahora enterei-me de que está todo moi ben e de que chovai...
1: Dixeronme que eso, mellor, que pero sí. Con moita diferenza. Nunca vas a escuchar.
0: Nunca pasa eso, sempre... No. Pois enterei-me que falan fatal de ti. Que van pechar.
1: Van pechar.
0: En plan, como que van pechar.
1: Bueno, acaba de empezar un programa dunha tía que vai nun coche, iso non aguanta 15 días.
0: E por culpa de eso vai pechar todo, van cerrar as fábricas todas, e Inditex cierra por culpa de eso.
2: E de coches tamén.
0: E de coches, BMW, bueno, vai, adiós.
1: Ese.
0: Mercedes, todo, las top todas fuera.
3: Bos días, Julio de Ferreiro.
1: Hola.
3: Pues mira, eu teño un irmão que non cala nin debaixo da hoja, entende de todo. Xa lle podes falar de física, química, peixes, astronauta, ou case, el domina todo. Incluso podes discutir con xente, pode ser un perito de algo que el é capaz de discutir, ou que sea, e un ingeniero, ou o que queiras. Despois non lle digas un país do mundo que non visitara, que non conoce, e juntas, el se responde. Calquer punto do mundo, el sabe, el entende, e non hai maneira de calalo. E a máis que argumenta cho que o que non conoce, di, hostia, pois pues, o tipo entende, pero non hemos ido onde o cojones o saca. E foi toda a vida así.
2: E me llevo la culpa a internet, pero non era de antes, xa.
0: Sí, eu creo que hai persoas que os que chegan a idade que xa é como, hai que asumir que vai ser así para sempre.
1: Sí.
0: Non intentar cambiarla.
1: Bueno, sí. Totalmente.
0: Verdad, quer dizer,
1: totalmente.
0: Xa foi que como, mira, xa foi así.
1: E o problema non o ten esa persoa, telo ti porque non te adaptas. Tens que ser consciente de que é imposible xa cambiar esa persoa.
0: Hai que quererla igual ou non, pero hai que asumir.
1: Claro, totalmente. Vos días, quería dar los parabéns a Carla por lo programa que está muy entretido. Un saludo, Mari da Estrada.
0: Moitas gracias, Mari, eres a millor.
2: Hai un día que se vai a Estrada.
0: Sí.
2: Digo, porque María da Estrada.
1: Ah, vale.
2: Un día que o taxi vai a Estrada.
1: Esta semana?
2: Non sabemos.
0: É que non... Eu olvidei-me xa.
1: É unha profesional, mandanche por aí e aí vas.
0: É, a verdade, xa me esquecindo todo.
1: Vos días, Entiña, nós temos un compañero de traballo que al lle chamamos Walt Disney. Porque cando estamos os venres no descanso do traballo, rodeado de compañeras, vense arriba e xa lle dicimos nos, preparádevos que empeza a película da semana.
0: Un día podemos facer un especial Alcumes, ou xa se fixo moito.
1: Xa se fixo, pero podemos recuncar, eh.
0: É que justo me moito este día.
1: Alcumes, pues veña, facémolo mañá. Sí, Alcumes.
4: Hola, familia. Pois eu tiña un compañero en FP que falaba polos codos, saindo por riba estaba da miña. E un día cansei, me dixen, oye, vou me convertir en pado dos dentes, vou romper todos, e xa verás como cal.

0: atacaron, cando atacaron, non?
1: Sí, cando... porque o fulano estuvo mirando en Google e quere saber máis,
2: que
1: é como...
2: A mí que me gusta moito que llevan os guías turísticos, que ao mellor é... Bueno, e é verdade que este castelo se fixo porque a princesa iba a se casar co rei de Francia e entonces fixeron este castelo para conmemorar esa data. Non. O castelo este fixose porque quixo fazer rei e fixo. Bueno, non é o que, non é o que lín, pero bueno.
1: Sí, entonces, sí. Pa que carallo lle preguntas?
0: Payaso. Hai que ser payaso.
2: Si che vai sí, dicir sí, outra sí. cosa, si solo sabes.
0: Sí.
2: Quédate con teu e listo, pa que lle preguntas.
0: Tal cal. E bueno, tampouco vou discutir, pero...
2: Pero non é así.
0: A mí mirando para o resto, non? Xente que ademais nin coñece, non?
2: Que va, esto. Que patético, eh? Que
0: de Wikipedia non pon eso.
2: Porque que tiquen que leves a unha chavala e que digas, para impresionada, vamos a tardar. Vale. Pero que queiras quedar ben diante de xente que non conoces,
1: eu xa unha vez
2: vindo teu país.
1: Eu unha vez a mi igual, pero xa a terceira, a cuarta, a quinta, a mi amigo. Quero dicir, que queres levar tíos 20 euros ou que?
0: Iso no fútbol, cando hai unha xogada intrascendente. No, porque se xogase con que tres cuartos, con bloque alto. Pero cala, joder, cala. Payaso, que me dá unhas ganas de... Pero cala, que non tens nin idea. Tío, de verdade, cala. Disfruta do...
2: E o Miro está desmamando 4 e está... Ah, esa basculación. ¡Que basculación!
0: ¡Que basculación!
2: Si levamos 4, ni pegamos a un caldeiro, quere escalar a boca.
0: Sí, eso é como alguén tamén da miña contorna que vai animar a alguén tamén da miña contorna en partidos de fútbol. Vamos, presión, pero que dices, joder? Que presión? Entonces eu digo, oye, par 10, cáspita, cáspita. E parece que fatal. No, pero que presione, pero si non biches un partido na túa vida, si non sabes diferenciar un partido de fútbol dun de badminton, que lle esa presión? Presión a que teño eu, da vergonza que estou pasando.
1: Bueno. Sabes que hai moitos vídeos en internet de xente que se grava nos partidos de fútbol dicindo... Dicindo palabras de fútbol hasta que se dé al conta a alguén de que non teño ni puñetera idea. Sí. Eu creo que che están facendo
2: eso. O que fan é preguntarle a ChatGPT, dime palabras de fútbol.
1: Ou frases así.
0: Basculación.
1: E entón está
0: a teoría
1: a
0: de
1: persona
0: fora de banda.
1: E os do lado en plan, que grie.
3: É a xente que se está contando unha historia e non se acorda pola mitad da historia do que está falando e queda así en blanco e ti, hostia, ahora acaba.
0: Coi a marcha,
3: de repente,
0: foi. Está, sí, perdón, porque me estou con o do fútbol. Un penalti de un penalti clarísimo que ve todo o mundo, pero ten que ser o teu pai o que diga que non. Todo o estadio dicindo que foi penalti, o teu pai, no, foi penalti. Da igual onde, na rúa, no campo, no supermercado, nun velorio, nunha boda, nun bautizo, vostedes pídenos máis e máis. Queren bola extra e nós, que somos moi guiadiños, pois dicimos que sí, que claro. Foi un placer que nos acompañaran esta hora. Ameazamos con regresar, faseno ben, se están folgando, o leveno o mellor posible se lles toca traballar. Saúde!

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
3: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
4: A información mellora a Galega.

0: Son as dúas.
1: A Crónica. Roberto González, na Radio Galega.
0: Que tal? Moi boa tarde. Nova xornada en Galicia marcada polos incendios forestais, o último, o declarado hai escasas dúas horas no concello de Moaña, preto da Torre de Meira, nunha zona próxima ao corredor do Morrazo, dende onde é visible este lume. Polo momento, non se ten unha estimación da área afectada, en principio non chegarías 20 hectáreas, pero sobre o terreo traballa xa un amplo dispositivo para tratar de facer fronte ás lapas. É o incendio que máis preocupa nestes momentos na nosa comunidade, logo de que os declarados onte desen un respiro os medios de extinción no río, en Ourense, xa non hai poboación sen risco. A Xunta desactivou xa a primeira hora da mañá o nivel 2 de emerxencia pola proximidade do incendio o núcleo de Fumaces, que xa foi estabilizado. Tamén evoluciona de xeito favorable o lume declarado entre os concellos de Melón e Rivadavia. Incendios que se producen nun período de risco máximo, un pleno episodio ademais de altas temperaturas. A Xunta mantén activa alerta vermella en ata 67 concellos do interior da provincia de Pontevedra, das Rías Baixas e da Montaña de Ourense. Quizáis un dos mellores lugares para facer fronte a calor hoxe sexa Vila García de Arousa.
2: A roupa cómoda, porque senón despois vais mollar todo, e as pistolas para mollar a xente tamén.
3: A primeira molladura é a que costa, despois xa non importa tanto, pero a primeira sí que costa.
0: A auga como símbolo e como alivio ante esta calor pros veciños e tamén pros foráneos hoxe polo San Roque de Vila García, unha das festas máis sinaladas no calendario festivo de verán e que está en encher as rúas de Troula, de Trouleiros e, sobre todo, de auga. De seguido pasamos por ali antes unha parada para coñecer canto vai acompañarnos esta calor. Conectamos con Meteo Galicia. En Alaje, boa tarde.
4: Saúdos, boas tardes. Para esta tarde na nosa comunidade agardanse ceos con poucas nubes ou nubes altas que non impedirán o paso do sol. Máis nubes no extremo norte. Pola tarde, progresivamente, irán medrando nubes de evolución que mesmo poderán deixar chubascos treboentos illados, sobre todo no sur e no sueste. En canto ás temperaturas no día de hoxe, en ascenso, e os ventos que sopran do nordés son ventos de intensidade moderada e en xeral fortes entre Bares e Costa da Morte. Para mañá luns realmente comeza unha semana prácticamente sen cambios nos primeiros días, con tempo seco e soleado en xeral e forte calor.
0: Como dicíamos en portada, mantemos atención con eses incendios forestais activos na nosa comunidade, o último iniciado este mediodía en Moaña, no Iglesias.
5: As lapas comenzaron na parroquia de Meira pasadas as 12 deste mediodía na parte da baixo da autovía do Morrazo na saída da rotonda que se dirixe á Torre de Meira. Segundo informou a Garda Civil de Pontevedra, houbo un conato de incendio ás 9 que se pensaba sufocado pero que reavivou debido ás condicións meteorolóxicas. Polo momento a estrada permanece aberta ao tráfico e non hai ningún núcleo de poboación en risco, segundo informou a Garda Civil. Descoñécese a superficie afectada e traballan para apagar as lapas. Dous axentes, tres brigadas, dúas motobombas e un helicóptero.
0: Na provincia de Ourense continúan activos dous incendios nos ríos e Melón, que polo momento evolucionan de forma favorable.
5: A Consellería do Medio Rural informou de que está estabilizado ou se desactivou a situación 2 no incendio forestal do concello do Ríos, na parroquia de Fumaces e a Trepa, ou non haber perigo xa pro núcleo de poboación de Fumaces. O lume prendeu contra as 5 da tarde deste sábado preto da Estrada Nacional 525 e calcinou unhas 30 hectáreas, segundo os cálculos de Medio Rural. O vento e as altas temperaturas complicaron o traballo, pero aínda así conseguiron estabilizalo. Eva María Barrio é alcaldesa.
6: Vai ben, xa se deu por... Bueno, finalizada non está, porque ainda hai alguna zona que ainda fumega, pero que o perímetro está todo apagado.
5: A situación quedou controlada xa esta madrugada e hai agora mesmo traballando un amplo dispositivo sobre o terreo, tres técnicos, 14 axentes, 22 brigadas, 16 motobombas, 3 PAS e tamén medios aéreos con 3 helicópteros e 7 avións. Estreouse nas tarefas de coordinación e vixilancia unha aeronave incorporada á base aérea de Verín Oímbra este verán. Trátase da Xunta 23A con un vehículo aéreo de alta velocidade que proporciona datos en tempo real e supervisa de xeito continuo operativo con mellor acceso visual a zona.

0: unas ocultas pola orografía ou o fume. E moitos veciños tamén saíron a frear as chamas cos seus propios medios para intentar defender as vivendas, como no caso da aldea da Trepa.
1: Outro incendio activo, pero que xa está estabilizado, rexístrase no concello de Melón, preto do límite con Ribadavia. Iniciouse a madrugada pasada e quemou máis de 5 hectáreas.
0: Concretamente, atópase na parroquia.

0: helicópteros e 4 avións. Actualmente, os efectivos despregados continúan traballando sobre o terreo con labores de arrefriamento de puntos quentes para afianzar a liña de defensa e evitar posibles reproduccións. O alcalde de Melón, Emilio Luis Díaz, explica pros micros da Radio Galega que o lume prendeu nunha zona que xa ardera o ano pasado.
1: Eu a mañán estuven ali e non era unha cousa exagerada. Pero claro, tendo o problema que tuvemos o ano pasado, calquer cousa se acaba convirtindo en tal. Pero bueno, no sitio onde estaba era un sitio de tarde o ano pasado, o sea que pouca evolución pode ter.
0: En a provincia da Coruña, o incendio de Lousame permanece estabilizado dende primeira hora deste sábado. E segundo dicía o alcalde, contan que en breve quede extinguido. Esteban Ares.
2: Más que controlado o tema, verdad que desde as 8 ou 9 da mañán a situación de control era plena. Nada, non hubo núcleos afectados, non hubo que evacuar a ninguén, todo según o previsto. É verdad que hubo que estar toda a noite traballando, pero en principio, si non está extinguido, ten que estar xa cerca.
0: O lume comezará contra as 5:30 do venres e, segundo estimacións provisionais, afecta a alrededor de 20 hectáreas.
3: Tamén presenta unha boa evolución o incendio no concello Zamorán de Ermisende, limítrofe co Ourensán da mezquita, fora de perigo, segundo lle asegurou o alcalde a Radio Galega. Xa non queda a chama en territorio español e quedou estabilizado na zona que afecta a Portugal. Agora os efectivos traballan para asegurar o perímetro na parte española. Durante a noite puderon regresar ás súas casas os 190 veciños de San Cipián en Castromil que foran desaloxados. Para a noite contra estes incendios forestais non axuda a calor, continúa sen dar tregua e preto de 70 concellos aquí en Galicia estarán en alerta vermella por estas altas temperaturas. O interior de Pontevedra, as Rías Baixas e a montaña de Ourense serán as zonas máis afectadas, Pedro Chico.
4: Segundo o Meteo Galicia, durante a xornada de hoxe e polo menos hasta o próximo martes as temperaturas seguirán sendo elevadas. Con todo, prevese que de cara ao mércores poidan comezar a baixar. A maiores, a alerta por calor será de nivel laranxa en Valdeorras, no sur de Lugo e no Miño en Ourense. E alerta amarela no Miño de Pontevedra e suroeste da Coruña. Nestes momentos, os valores máis altos en Galicia son os 34 graus en Ponte Caldelas e os 32 en Rebordelo. Ademais, esperanse alcanzar temperaturas máximas de 38 graus nos concellos de Ribadavia, Cortegada ou Castrelo de Miño. Dende a Xunta, recomendan evitar facer deporte entre a 1 e as 5 da tarde e piden extremar as precaucións con maiores, nenos pequenos e persoas con enfermidades crónicas. Nesta situación, tamén se aconsella beber auga con frecuencia, evitar o alcohol e as comidas copiosas e permanecer en lugares frescos nas horas de máis calor.
3: As condicións meteorolóxicas que deixan un día de consternación en León, dúas mulleres faleceron e dous menores, un deles un bebé de 3 meses, quedaron feridos nunha adega anegada por unha riada en Manzanedo de Valdueza, en Ponferrada, Manuel García.
5: Os feitos producíanse arredor das 7:30 da tarde do sábado. Unha forte treboada provocou unha tromba de auga que arrastrou pedras e barro monte abaixo que posteriormente encauzaron pola rúa da igrexa. Nunha adega que quedou completamente anegada, topábanse 6 persoas, entre elas as dúas mulleres que perderon a vida duns 60 e 80 anos respectivamente. Tamén ali estaban os dous menores de 4 anos e 3 meses que tiveron que ser trasladados ao hospital para ser atendidos debido ás contusións. O alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala, desprazouse a pasada noite a zona afectada dende onde lamentou o tráxico suceso.
6: Unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo y bueno, pues, fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
5: O día de hoxe, Manzanedo de Valdueza amenceu de loito polo suceso e cun panorama desolador. Barro, pedras e ramas cobren as rúas e os vehículos, algúns prácticamente soterrados baixo os materiais arrastrados pola auga. Os veciños da localidade, que xa comezaron esta mañá a limpar con pas e cepillos os accesos ás súas casas, seguen consternados e estupefactos pola rapidez coa que se sucedeu todo.
7: Estamos en una catástrofe, en una situación pues que ha superado evidentemente todos los límites inimaginables.
8: Horrible, horrible, es que ha quedado horrible, es que no nos lo creíamos, no nos lo creíamos. Yo, cuando nos asomamos y vemos lo que pasó, digo, pero es increíble.
3: Fora de Galicia destacamos tamén a evolución dispar que viven os dous graves incendios forestais en Huesca e Huelva. En Huelva, o incendio de niebla, o peor da historia de Andalucía, xa está estabilizado tras calcinar máis de 38.000 hectáreas. Os desaloxados poderán regresar hoxe ás súas casas. Pola contra, nas Peñas de Riglos, en Aragón, o lume leva 6 días activo e xa quimou máis de 16.000 hectáreas. Máis dun milleiro de efectivos traballan para tentar frear as lapas nunha extinción complicada polo vento e as treboadas, Noa.
0: O lume segue descontrolado.

0: En Huesca estánse sumando máis medios de outros países europeos para loitar contra as lapas. Xa son máis dun milleiro os efectivos traballando sobre o terreo. Hai 100 bombeiros franceses cun avión e tamén se incorporaron bombeiros da rexión de Murcia. E por primeira vez nun incendio en Aragón, hai traballando a vez 4 seccións da UME. As lapas xa queimaron máis de 16.600 hectáreas de piñeiral na localidade de Las Peñas de Riglos, que leva 6 días ardendo. Os traballos están sendo especialmente complicados polos cambios na dirección do vento e polas treboadas, que tamén dificultaron o traballo dos medios aéreos. Máis dun milleiro de persoas están desaloxadas en 20 localidades. As previsións apuntan a que o vento, con refachos de ata 30 km por hora, seguirá complicando as labores de extinción. A evolución do lume non é favorable e preocupa especialmente o flanco dereito desde Atarés ata Monte Oroel e a parte baixa de Anzánigo xunto con Centenero. E en Huelva, deuse por estabilizado o incendio de niebla contra as 10:30 desta mañá. Foi despois de calcinar durante 10 días máis de 38.000 hectáreas nun perímetro de 210 km que se espera que sea menor porque se están atopando illas de vexetación. É o peor lume da historia de Andalucía, explicaba esta mañá o presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
1: La estabilización de este incendio hoy a las 10:30 de esta mañana. Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio.
2: Roberto González, A Crónica.
3: O aeroporto de Santiago podría contar a partir de decembro con 5 novos destinos europeos. A compañía Fly to Galicia tería pechadas as autorizacións para comezar a operar na terminal Compostela con 8 destinos nacionais e internacionais. Os billetes para estes voos poderían sair a venda este mesmo martes, Manuel.
4: É unha información que avanza hoxe o xornal El Correo Gallego. A empresa Fly to Galicia, de recente creación e asentada en Santiago, viña anunciando dende o pasado mes de abril a través das súas redes sociais a súa intención de conectar Galicia con varios destinos. Nos seus perfis publicaban as últimas horas o mapa con estes 8 destinos. Serían 3 nacionais, Zaragoza, Alicante e Granada, e 5 internacionais, Bruxelas, Praga, Múnich, Venecia e Milán. A intención da compañía sería establecer un total de 17 frecuencias semanais. Segundo recolle El Correo Gallego, esta sería a primeira a listaxe de destinos que comezarían a realizarse a partir dun de decembro, cos billetes saindo á venda xa este martes. Ao longo do 2027, a idea sería ampliar o catálogo de rutas. Fly to Galicia empregaría o certificado dun operador europeo e nos primeiros compases da súa andanza aérea valeríase dun Airbus A320 con base en Lavacolla que se encargaría de realizar todas estas rutas. A estimación da compañía é de crear ata 25 empregos directos entre tripulación e persoal en terra.
3: En clave política galego, o Partido Popular de Galicia pon en valor as axudas de ata 15.000 euros impulsadas pola Xunta para todas aquelas explotacións gandeiras adicadas á cría e conservación de razas autóctonas galegas. Axudas que reparten en total 350.000 euros a gandería bovina e 40.000 o gando ovino e capre. Unha deputada popular, Nicole Grueira, visitou hoxe unha destas explotacións, Cabo de Vila, en Lugo, que puxo como exemplo de aposta pola conservación do patrimonio xenético galego.
5: Son axudas que buscan apoiar aos gandeiros que traballan pola preservación do noso patrimonio xenético e tamén contribúen á sustentabilidade e ao desenvolvemento do sector primario. Son axudas que, dende logo, reflicten o compromiso firme do goberno galego co sector gandeiro.
3: O Bloque Nacionalista Galego denuncia a reducción do orzamento autonómico destinado á nova edición do programa Respiro Familiar, unhas axudas destinadas a facilitar o descanso e a conciliación de todas aquelas coidadoras e coidadores con persoas dependentes ao seu cargo. A vicevoceira do Bloque, Olaia Rodil, cuestiona que se rebaixase a dotación destas axudas en case 400.000 euros con respecto ao ano pasado, do 1.115.000 do 2025 aos 735.000 euros que compoñen o orzamento actual. Cree que serán moitas as familias que queden sen acceder a este programa e que se sumarán as que xa quedaran fora noutros anos pola falta de orzamento. Olaia Rodil.
6: Isto quere decir que moitas persoas, moitas familias que necesitan desta axuda para poder conciliar a vida de coidado co dereito ao descanso das persoas coidadoras van quedar sen el, porque, como vimos denunciando desde o BNG, xa nas anteriores convocatorias quedaban persoas solicitantes fora do programa de axudas porque se remataba antes o orzamento.
3: E os socialistas galegos piden máis transparencia ao goberno autonómico sobre a superficie total que levan arrasados incendios forestais deste verán. Cuestionan que a Xunta só notifique aqueles cuxa afectación supera as 20 hectáreas e exixen que se incorpore o balance desta campaña os que quedaron por baixo desa cifra. A deputada Carmen Rodríguez da Costa vence

0: protagonismo cunhas rúas ateigadas de xente pedindo os balcóns que lle boten auga. Ali está a nosa compañera Erika Martínez.
1: Arestora só quedan os máis valentes, os que foron capaces de aguantar máis de 12 horas de festa e os que xa prefiren vir a troula do mediodía. Os milleiros de persoas que asisten á festa da auga de Vila García chegaron desde puntos de toda Galicia.
2: Ah, eu son de Ferrol, pero de aquí son de Padrón, de Coruña, de todos lados.
3: No, eu veño de fora, de un ayuntamiento cercano, pero non son de aquí de Vila García, de Ponte Cesures.
1: Veñen acompañados de pistolas de auga, caldeiros e roupas e moito valor para se poder mollar. Tamén de fundas protectoras nos móviles, pois o obxectivo é acabar mollado de pés a cabeza pola auga que botan os veciños e os camións cisterna. Mentres, se participan na procesión do santo desde Praza España ata a Capela de San Roque. E a auga aquí agradecese, os termómetros marcan 30 graus.
4: A roupa cómoda, porque senón depois vais mollar todo. E as pistolas para mollar a xente tamén.
5: Levo un bañador por debaixo e roupa de entrenar.
3: Bueno, pois pues un caldeiro, pistolas...
6: A primeira molladura é a que costa, despois xa non importa tanto, pero a primeira sí que costa.
7: Mollarme e salir con meus amigos, pero tamén coa familia.
1: A auga comezou contra as 12 cando San Roque chegou á capela, pero a diversión segue por aquí. Ca xente nas rúas, comendo e bebendo dos bares que sacaron as barras afora para estar metidos de cheo nesta festa declarada de interese turístico nacional que conta con 42 anos de tradición.
0: Tamén no marco das festas de San Roque que celebran múltiples concellos galegos, en Betanzos ultiman os preparativos para o momento máis agradado das festas patronais, o lanzamento do globo de papel máis grande do mundo. Como cada noite do 16 de agosto, o lanzamento reunirá na praza principal da vila a decenas de miles de persoas, Pedro.
8: Con 25 metros de altura e máis de 50 de circunferencia, é considerado o globo de papel máis grande do mundo. Cada verán, o lanzamento reúne a Praza dos Irmáns García na Beira a miles de persoas para gozar dunha tradición con máis de 2 séculos de historia. O proceso de inflado adoita comezar alrededor das 11:30 e se prolonga uns 45 minutos antes de que o globo alce o voo pasada medianoite. O aeróstato está elaborado de xeito artesanal seguindo a tradición de hai 150 anos, conformado por 160 kilos de papel divididos en varias pezas, pegadas cun pegamento tradicional elaborado con fariña de centeo cocida con auga. Este acontecemento é o momento máis especial do ano para toda a vila, cargado de moito sentimento. Así o explica María Barral, alcaldesa de Betanzos.
9: Moitas veciños e veciñas din que é o inicio de ano, o momento no que o noso corazón salta e vibra como en ningún outro momento do ano. Entón, eu sei que para moita xente que non é de aquí non é máis que un espectáculo, pero para nós está moi lonxe de ser un espectáculo. Eu creo que as dúas palabras que mellor o definen son sentimento e emoción.
0: Chamos a crónica de hoxe coa voz de Tony Hadley, o vocalista do mítico grupo británico Spandau Ballet, trae por primeira vez a Galicia o seu repertorio e actuará esta noite na Coruña, na Praza de María Pita. A actuación forma parte das Noites de María Pita, un ciclo de concertos nas festas de agosto que converte a Coruña no escenario de artistas galegos, nacionais e internacionais. No one could tell me what to do. I was right. Así pechamos esta crónica. Lembren que teñen máis información en G24. Queden agora con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo do Galicia en Goles.

Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de Galicia en Goles. De aquí hasta las 3, a mayor información deportiva y toda actualidad centrada na matinal, nos náuticos, na Liga Galega de Traiñeiras e tamén na Liga CT e no atletismo, cun bronce por equipos en maratón para España, cunha galega, coa viguesa Esther Navarrete como protagonista desa medalla. Teremos tamén que falar do que é o arrinque da primeira para o Deportivo Mañá diante do Elxe. Tamén os partidos doxe de primeira e segunda división, a segunda na que se estreba cun gran empate o Celta Fortuna diante do Cádiz, ainda que pode ser unha vitoria se non chega a ser polo porteiro gaditano. Falaremos de

0: amigables da pretemporada que tiveron os equipos de Primeira e Segunda Federación e canto a competición oficial, hoxe Copa Federación, Supercopa de Galicia, a que estaremos moi atentos aquí. No Galicia en goles dende as 5 da tarde e tamén fútbol sala coa estrea do Parrulo na súa casa na Malata diante do Braga, un fútbol sala no que se estreou con vitoria o Noia a pasada noite. Son as 2:25. Manu Rivas está no control de directo, Dani Casares no central, fala e Roberto Carlos Carballo, comezamos.
1: Continúa o Galicia en goles na Radio Galega e a Galega Audio.gal. O domingo, desde as 5 da tarde, a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns, a 7:30, desde Riazor Deportivo Elx. Unha temporada máis o Galicia en goles con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
2: O deporte mellora a Galega.
0: E unha galega protagonista, Esther Navarrete, a viguesa, posto 18 na maratón nos europeos de atletismo, contribuindo á medalla de bronce que acaba de quedar a selección española nesta competición, na maratón. Carolina Robles, 8ª, Fátima Ouahu, 15ª, Esther Navarrete, 18ª, Merichel Soler, 24 españolas no top 20, bronce para España, que celebraba do seguinte xeito, Esther Navarrete.
3: Sensaciones, bueno, he tenido sensaciones boas, sensaciones malas, a verdade que houve de todo. He disfrutado moito do campeonato, he sufrido, pero non me esperaba un poquinho máis de min, esperaba estar entre as 10 primeiras. A verdade que ha sido un campeonato un tanto atípico, bueno, muscularmente hemos sufrido moito. Tive varios momentos duros, cando pasei a cuarta volta, cando os homens viñeron todos de golpe así de repente, tive varios empuxóns. En ese momento desestabilizeime, pero mentalmente tiven que estar máis presente. Sí, a verdade é que Galicia e sobre todo Vigo ten moitas costas, así que non podo dicir que non estou acostumada.
4: Como eres preparada especificamente esta carreira?
3: Sí, había estado en Galicia, ali onde vivo, había preparado moitas costas, tiradas longas con moita costa e moita baixada. Despois en concentración altitude en Font Romeu, pois o circuito que facíamos era todo en costa, tanto series como a tirada longa, o sea que non podo dicir que non é algo a destrei.
4: Que supone este bronce por equipo?
3: A verdade é que é o premio o traballo ben feito. Sí que me esperaba un poquinho máis, pero a verdade é que é o que merecemos.
4: ¿Ha venido a verte alguien desde Galicia o te has seguido allí?
3: Cuéntanos. Sí, ha venido moita xente, a miña familia, o meu fillo, os meus pais, o meu adestrador. Para mí é moito máis que ánimos eso, a verdade é que a enerxía que necesito en carreira. Moita xente, a verdade é que sorprendeume todos os mensaxes que recibín de apoio. Agradezo tanto eso, para mí é moito a xente que me apoia e valoro moitísimo que estén aí. Gracias a todos, pensei en todo momento toda esa xente que me está animando, que me está apoiando día a día, e a verdade é que non teño máis que dicir que moitísimas gracias e gracias por estar aí.

0: Albert Ester Navarrete, que contribuiu a Viguesa, coa súa 18ª posición a ese bronce da selección española de maratón. Estamos con Mundo das Trañeiras. Hoxe na CT, en Guetaria, boas posicións para Ares e Chapela. 7ª posición para Ares, 9ª para Chapela, as dúas loitando pola salvación do descenso directo. As dúas empatadas no cabeiro da clasificación. Ares 7ª, Chapela 9ª, nunha proba na que de novo impuxo o Seorio por diante de Hondarribia e de Ciérvana. Na Liga Galega, hoxe tiñamos Liga A e Liga Feminina en Cabo de Cruz, na Bandeira, Concello de Boiro. Na Liga A, gañou a anfitrío a Cabo por diante de Tirán e Meira. Cuarta Cabana, quinta Meco, sexta Bueu, séptima Mugardos, oitava Narón, novena posición para Cesantes, última praza para Castropol na Liga Feminina. Tamén en Cabo de Cruz, gañou Tirán por diante da campeón final de Pedillo e de Amegrove. Cuarta praza para Chapela, quinta Cabo, sexta Esteirana, séptima Rianxo, oitava Castropol. Acaban de soar as sinais horarias das 2:30, tempo para o fútbol, para esa previa da primeira división da estreada Deportiva da Coruña, mañá, diante do Elxe, sen Jeremai, pero cun Antonio Hidalgo, renovado e pedindo unión de cara á cita de mañá.
1: Me queda xa ese punto de...

0: unha trayectoria impoñente, pero bueno, o Boiro irá con toda a ilusión e intentar meterse na final desta Copa Ref. O objetivo primordial é a Liga, evidentemente. A Copa é un premio e si chegas a final e tes a sorte de ganala ou mereces ganala e podes jugar a Copa Ref a nivel nacional, pois evidentemente que tamén é un caramelo bonito e un premio bonito para todo o club, pero o objetivo primordial evidentemente vai a ser a Liga, porque vai a repetirse unha Liga complicada, moi competitiva, similar ao do ano pasado seguramente, e bueno, toda a ilusión está posta na Liga, pero non vamos a olvidarnos da Copa, porque tamén é unha boa época para que os xogadores se poñan en rodaxe, se acoplen. Tuvemos incorporacións numerosas e entón, bueno, consideramos que estes partidos de pretemporada basicamente son para eso, para que asimilen os esquemas tácticos do corpo técnico e que, bueno, pues se acoplen o antes posible entre as caras novas que viñeron este ano a Barranco.
1: Tamén hoxe temos semifinais da Supercopa Galicia, partidos de volta, 7, Guntín, Negreira, 4-0, pero equipo niquerariense da ida, as 8 en Oiran, Ourense, Auriense, Alerta, Navia, o Auriense gañou 2-1 na ida. Falando de amigables, o Lugo gañou o Vila de Foz 2-1 diante do Coruxo, Borja Fernández, técnico do conxunto albivermello.
2: Bueno, creo que la primera parte con balón no estuvimos mal del todo, creo que nos faltaron muchas cosas, pero más o menos conseguimos elaborar y saber qué hacer con el balón, llegar a área contraria. Sin balón nos costó mucho, habíamos hablado del sistema peculiar que tiene Coruxo, cómo ajustarlo, pero nos costó en la primera parte bastante. En el descanso corregimos y ya creo que ahí fue el cambio del partido, ajustar eso, porque con balón en la primera parte estábamos bien y no tan bien como yo quiero, pero sí que más o menos conseguimos hacer cosas. Y en la segunda creo que sí que fue mucho más, a pesar de una ocasión que tuvo el rival, creo que estuvimos bastante, bastante bien.
1: Empate da Unión Deportiva Ourense, no campo do Berín a 2, le puso Memorial Patola nos penaltis, o equipo de Juan Carballo.
3: Sí, sobre todo a nivel que amosamos na segunda parte con ese marcador en contra. Sí que é certo que na primeira parte topamos un equipo moi ben organizado, un equipo que cada vez que era capaz de recuperarnos a bola e correr nos xeraba perigo. O estado do césped tampouco axudaba nese sentido a combinar ca fluidez necesaria coa que queremos facelo. Eso, cada vez que perdíamos eles ideas moi claras, moita capacidade para transitar, fixéronnos daño, precisamente en dúas accións desas de transición, fanos dos goles e despois pois sí que a partir do descanso, tamén cos cambios, pois somos capaces de amosar unha mellor versión.
1: E vitoria do Pontevedra nun partido accidentado en Tui diante do Ourense Club de Fútbol, co campo en mal estado pola entrada do Xabarín, coa chegada tardía dos colexiados, pero proa positivo pro equipo que preside Lupe Murillo.
4: Sí, ao principio pues, os xogadores puxeron moitas pegas, ¿no?, para xogar o partido, pero é certo que eles pediron un campo de erva natural. Este era un campo de erva natural e vimos a xogar aquí. É unha realidade que o campo non estaba nas mellores condicións, pero tiñamos un acordo co TIDE, eu penso que somos señores do fútbol e aquí xogamos un partido e non pasou nada.
5: Había posibilidade de xogar en outro campo de erva artificial, pero tamén había dificultade en canto material, non?
4: Non había acordo entre os xogadores porque moitos non traían botas de erva para xogar en erva sintética, entón ao final pois xogaron neste campo.
5: E ao final os árbitros tamén chegaron, incluso Rubén Extremadura Hernández, que hoxe estaba de cumpleanos, e apareceu aquí, non?
4: Bueno, ao final de todo parece, o sea, saí todo perfecto, non podemos dicir nada, non houbo mancadas efectivamente neste campo, que foi, non era doado xogar. Pero é certo que os árbitros tamén fixeron unha boa labor, non hai que se celo. Os xogadores pactaron pouca agresión, un partido amistoso, que é o que eu penso que ten que ser un partido de pretempada, non? Que os xogadores saiban que teñen que xogar ao fútbol para que vexamos o que temos que ver nas pretempadas, pero que se san elegantes e educados nun campo de fútbol, porque é o que viñemos, non? Entón, bueno, eu penso que todo funcionou e vimos os equipos interesantes. Penso que o Ourense vai ser un bo equipo na categoría, porque vin cousas, no, interesantes.
1: Coa Rueda, la presidenta da Pontevedra, Lupe Murillo, rematamos esta edición de Avance do Galicia en Goles a partir das 5. Máis deportes, todo Galicia en Goles, de 5 a 12 da noite. Oxe, na sintonía, na que quedan, na mellor, na da Radio Galicia.
6: I'm coming to London.
7: Hoxe viaxamos a Costa Rica.
8: Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, que tal, lambonciños, como estades? Esto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Hoxe é o capítulo número 124, un número moi especial, porque un máis dous, 124, un máis dous dan 3, o seguinte número 3 é o 4, así que ten unha simboloxía moi especial, non?
1: Fibonacci, é a progresión de Fibonacci.
0: Claro, é un día moi, moi especial. Para un día tan especial traemos aquí, unha vez máis, a un amigo deste programa que ven contarnos unha das súas camiñatas que fixeron famoso por todo o mundo, vale? Raúl García, que tal? Moi boas.
2: Moi boas, hoxe veño só.
0: A Raúl García falta a súa media mitad, que diría Dani, falta a súa media mitad, que Alba Prol, e agora falta tamén Aldán, que é o seu cativiño que ten, que un par de mesiños?
2: Tres mesiños.
0: Tres mesiños, entón, claro, non poden vir os tres aínda. Ainda non fixeste ninguna viaxe con él, claro.
2: Ainda non, pero tocará pronto,
0: sí.
2: Veremos.
0: Que guai, cando
1: empeza a andar, andaina.
2: Sí, sí, antes tamén haberá que andalealo un pouco.
0: Bueno, Alba Prole e Raúl García son os protagonistas, os pais, ademais de Aldán, de un proxectazo que é o Gran Camiño, que comezou con unha película, que se converteu despois nunha serie, que despois tivo unha segunda temporada. E por aquí xa nos comentaron camiños importantísimos de Perú, camiños importantísimos de Xapón, de Xordania. E hoxe vamos falar aquí dun camiño moi moi potente que cruza de Atlántico a Pacífico en Costa Rica. É dicir, un camiño, Raúl, que non ten demasiado que ver co Costa Rica que coñece todo o mundo, paradisíaca, chea de guiris e de yanquis.
2: Moi pouco, moi sí, descoñecido. Xa, o propio camiño en sí xa, tampouco é que se xa tan bello, porque debe ter como 10 anos como moito. Pero é moi descoñecido porque atravesa unha Costa Rica totalmente rural, pola montaña, moi lonxe das praias masificadas e dos grandes parques nacionais, que é o que, basicamente, o turismo de Costa Rica é o que máis atrae. É moi lonxe do turismo americano, guiri 100%, que é o turismo
0: máis habitual
2: en Costa Rica.
0: Así que hoxe imos besar a Costa Rica, nunha Costa Rica moi moi especial, a que camiñaron Alba Prol e Raúl García, en a que poderedes ver nun dos capítulos da segunda temporada do Gran Camiño. Pero para contextualizar, sí que temos que saber cousas xeralistas da Costa Rica que todo o mundo coñecemos ou nos sonan. Dani.
3: A República de Costa Rica é unha república composta por 7 provincias, está situada en Centroamérica e posee un territorio dun área total de 51.000 km², que ven a ser como Aragón, máis ou menos. Limita ao norte con Nicaragua, o Mar Caribe ao leste, Panamá ao sureste e o Océano Pacífico ao oeste. Logo tamén comparte con Nicaragua, Colombia, Panamá, Ecuador as augas. Conta con algo máis de 5 millóns de habitantes, a súa capital é San José e o seu idioma oficial é o español. Foi independente do Imperio Español en 1821. Ten altos índices de desenvolvemento e competitividade, sobre todo comparada con outros países da contorna. Foi o primeiro país tamén en ter políticas de protección do medio ambiente e isto importante, unha nación desmilitarizada por vontade propia dende 1948, aínda que Ronald Reagan quiso remilitarizalo para enfrentarse á Revolución Sandinista de Nicaragua. Nos últimos anos acolleu, que isto tamén interesante, a moitas multinacionais tecnolóxicas, nas que destaca Microsoft, Intel, Hewlett-Packard, Google e Amazon. O turismo é o sector con maior crecemento dende inicios da década de 2000, xera máis divisas que calquera outra actividade económica, incluindo as agrícolas, que eran o que se consideraba o motor económico do país, sobre todo co café de alta calidade que producen. O ecoturismo permite visitar parques naturais e áreas protexidas, e Costa Rica foi un dos pioneiros deste ecoturismo e é recoñecido como un dos poucos destinos internacionais con verdadeiras opcións de turismo ecolóxico. O sea, que compensan a pegada carbónica, está sí, non son, ben argallado, non é publicidade, vale. Non é botar lingua para hacer. Famosos de Costa Rica. A cantante Chavela Vargas, que diste, isto é mexicana. No, non é en Costa Rica.
0: No.
3: Sandra Kaufman, que é esta señora, pois é a directora xunta, só che o posto de directora xunta, de astrofísica na NASA.

0: dado que hai moitas multinacionais que están moi metidas niso, hai que escoitar lambos digitais.
1: Claro, por favor.
0: E a xeración de electricidade e calor a partir dos residuos do café que producen.
1: Que boa idea e que coherente co que comentaches antes de toda a parte sostible estas historias. Bueno, pois hoxe con o capítulo 124, como dicimos, estamos con Raúl García, imos facer un gran camiño aquí en Lambóns de Viaxe por Costa Rica, pura vida. Comezamos.
2: Lambóns de Viaxe, Carlos García Verdugo.

0: Pois o grupo Mal País, o grupo de Costa Rica Mal País, co título da canción Mal País, comeza este Lambóns de viaxe 124, no que imos facer unha ruta a pé de Pacífico, de Atlántico, mellor dito, a Pacífico, por Costa Rica, unha ruta que ademais quedou gravada e que se pode ver, creo que no segundo capítulo da segunda temporada do Gran Camiño que asinan Alba Prol e Raúl García. Hoxe está con nos aquí Raúl García. Gracias unha vez máis por vir. Un placer sempre ter aquí con nos. Dicía Raúl, despois de escoitarme decir Lambóns de viaxe, pura vida, Costa Rica, dicía que pura vida, dino para todo. Vos imaginade que nos dicimos, hoxe viaxamos a Galicia, carallo. Que utilizan eso un pouco como comodín para todo, ¿no?
1: Tal cual. Tal cual. Que o saúdo, o sea, tan pronto chegamos ao aeroporto, o saúdo que nos viñeron a recoller un equipo que tiñamos ali, xa nos dixeron pura vida. Aínda non estábamos metidos na onda de pura vida, pura vida,
0: pura vidismo, non, pura vidismo.
1: E somos, isto é un pouco friki, xa empezamos. Pero despois vimos que no, que para vas comprar unha hamburguesa, buenos días, pura vida, tá? Ese a onda do país.
0: Pero,
1: ese a onda.
0: Quiero decir, unha frase con contido, realmente eles son así, deixan fluir todos, están de bom humor.
1: Sí. Exacto, eles teñen ese rollo da acollida, de chegar, xa te parece que te sientes en casa, que te abrazan, e que lles encanta ensinar o que teñen. Están super, super orgullosos do seu país e da maneira que teñen de plantear o seu país como un país, como estaba descomentando, pois sostible, natural. Coidan cada cousiña que poden da natureza e aman ensinalo. Están orgullosos disso, eso está moi ben.
0: E ti, como xuiz, porque en un momento dado todos cando acabamos os sitios, porque esta mesma conversación ti démola noutras oportunidades, ti fuches a determinados países que nos están super orgullosos do seu país e intentan atraer turismo, pero en ocasións hai cousas que non funcionan exactamente como che contan que van a funcionar. En Costa Rica, esta imaxe que proxectan, este sentimento de pertenza, isto que estás comentando, baixo teu punto de vista, é fiel coa realidade? É realmente así?
1: Non sei se estábamos nunha burbulla, non che podo decir exactamente se é 100% fiel ou non a realidade. O que che digo é que o que nos vivimos era 100% fiel. O sea, nos, por os lugares por onde pasamos, tanto por os que estaban máis ou menos masivos de turismo, como pode ser a parte de

0: Tuguero, que é onde están as tartarugas, e van a desovar, e é unha, ven bastante turismo. Como Manuel Antonio, que é o Parque Nacional un dos máis turísticos, como nas zonas rurais, que non vai casi ninguén, a sensación foi sempre a mesma. A sensación é, primeiro, orgullo de país, e segundo, vamos a coidalo e coidadeo, porfa.
1: Sí, porque é certo que ao final, dentro desa, desa zona centroamericana, levou case toda a zona de país turístico, non? Pouco a pouco se foron abrindo outros destinos que non eran tan coñecidos, pero Costa Rica, supoño que tamén pola cantidad de afluencia de turismo yanqui que hai de estadounidense.
0: É canadiense, moitísimo.
1: É canadiense, hai moito. Bueno, pois claro, a partir de aí, digamos, monopolizaron durante moito tempo como destino seguro, sinxelo, e ten moita zona. Eso tamén ten, ten pros, pero contras, que tamén se te visita moita xente. Un sitio, como dicía antes Dani, que non é moito máis grande que Aragón, poden ter riscos, e sobre todo cando hai zonas turísticas moi moi determinadas, pero logo hai outras que son moito menos turísticas, non?
0: Exacto, sí. O tema do turismo masivo é unha cousa que incluso eles mesmos parece que están promovendo. Non é cando empezamos, o sea, que non están como frenando ese turismo,
1: vale,
0: perdón.
1: Vale.
0: Están promovendo frenar ese turismo. O sea, están buscando un turismo máis sustentable, e iso significa tamén a cantidade de turistas.
2: Iso implica buscar turismo máis caro, o feito de subir os prezos e que sexa un pouco disuasorio o asunto.
0: É caro, de feito,
1: é un destino caro.
0: É un destino caro nas zonas turísticas, e creo que un pouco vai por aí, pero a outra maneira de facer iso é levar o turismo ás zonas onde non hai turismo. Eso é o que teñen eles na cabeza.
2: Espallalo
0: por todo, porque realmente as zonas de costa están moi concentradas de turismo, pero o interior non. E por iso se inventaron este camiño, que é un invento. O sea, un invento, pero maravilloso, porque é un invento moi ben pensado. Viñeron unha asociación facer o Camiño de Santiago, foi literalmente así, fai 15 anos ou así, e viñeron facer o Camiño de Santiago e dixeron: "Jova, isto está genial.
1: Si funciona, si isto aquí funciona.
0: Isto funciona aquí, nos que temos a maior diversidade do mundo, temos o 6% da diversidade do planeta, solo en tan pouquiño territorio, vamos a levar a xente, e aí encima temos unha desculpa maravillosa, que vamos a atravesar, podedes tocar primeiro o mar Atlántico e despois podedes tocar o Pacífico."
1: É dicir que o motivo de xerar, de crear o Camiño de Costa Rica é porque hubo un grupo de xente de Costa Rica que veu aquí o Camiño de Santiago, quedou enamorada do espírito, do final, supoño que tamén do modelo de negocio en algún sentido, e decidiron crear un camiño ali, porque sí, porque,
0: sí.
1: Pero o Camiño de Santiago ten un sentido, que bueno, hai nun punto chegar a Santiago, nun extremo máis chegar a Finisterre ata o final. Este é simplemente cruzar o país, ou pasa algo de inicio a fin?
0: Pasa que ti levaste a satisfacción de ter tocado unido dous océanos camiñando.
1: Vale, ten todo sentido.
0: Ese é o concepto.
1: A verdade, ¿no? Que ten todo sentido. O camiño que estamos facendo hoxe con Raúl García, un camiño en Costa Rica, camiño que se fai a pé, que une o Atlántico e o Pacífico, que empeza en Barra de Pacuare, non?
0: Correcto.
1: Que é o inicio, que remata en Quepos.
0: Quepos.
1: E polo medio pasan un montón de cousas. ¿Cantos kilómetros son este camiño?
0: Son os 260, máis ou menos.
1: 260, polo que se ve no mapa, moi moi reviradiño. É certo que é super frondoso, non? É exuberante en canto a natureza. Costa Rica, entendo que haberá un montón de recunchos onde desviarse. ¿Cantas paradas ten?
0: Ten tamén depende, pero 16 son as bases. Pero hai xente que fai en 10, hai xente que fai en 14 e hai xente que fai en 16. Porque unha cousa importante é que facelo en solitario non é sinxelo. Hai que facelo cun equipo.
1: Por que motivo non se pode facer en solitario?
0: Pódese facer, pero é un pouco perigoso se non contra. Porque tens que cruzar a selva, e a selva hai moito bicho, moita bichería, ademais que non estás...
1: E non preguntan, claro, eles non respetan.
0: Non,
1: claro.
0: E non está moi sinalizado tampouco. Está sinalizado, pero, bueno, en determinadas poboacións. Pero cando te metes na zona indígena, pois aí sí que é un carreiro, e o carreiro pois atopaste serpes polo medio. Entonces pois non é un camiño para facer só, aínda que hai xente que fai.
1: Vale, é dicir que primeira pregunta, unha das razóns, un dos motivos para viaxar a Costa Rica é

0: ver paxaros, ver en un momento dado a fauna, serpes, as iguanas, ou non sei como se chama ali,
1: Sí.
0: as tartarugas. Todo isto pode sí que se pode ver no camiño.
1: Sí, podese ver
0: Vale.
1: todo en un xeito totalmente
0: Moito
1: distinto
0: máis orgánico, non?
1: o sí,
0: Moito
1: o,
0: menos preparado,
1: exacto,
0: non?
1: non vas ao Parque Manuel Antonio, que non digo que non sea maravilloso, que é un parque precioso, moi pequeniño, pero vas ao Parque de Manuel Antonio, entras, pagas a entrada, en 2 horas biche todo tipo de bichería, toda esa que quere,
0: Claro.
1: parece que é como un zoolóxico, pero natural, é unha maravilla, porque é un parque maravilloso. Pero cheo de xente ao lado teu.
0: Claro.
1: Neste caso non, neste caso vas camiñando, meténdote na selva, e ao mesmo tempo que te vas, pues de repente miras pa dereita, ti ao mellor non o ves, pero como vas con guía, dixe, mira, un perezoso. E está subindo un
0: Wow.
1: perezoso por aí. Ou, mira, está, cheírame a serpente, a cascabel. Cheírame, porque lles cheira, literalmente.
2: Ah, non era unha forma de
1: No,
2: falar.
1: no,
0: É que
1: cheíralles.
0: non é o cascabelo que
1: No,
0: lle chama a atención, non é o son, senón...
1: no, porque hai unha serpente, mira, aí está, hai unha serpente que se chama mata buey, xa só o nombre xa di moito, que é
0: Inofensiva, claro, polo que di.
1: super inofensiva, que é deso que comentaba antes, que se fai moitos antídotos, porque eles collen os antídotos das peores serpes do mundo que as teñen ali, e por eso fan antídotos
0: Ah, procesan para
1: procesan para
0: analizar.
1: facer
2: O sea, y máis de, pero de
1: De
2: supervivencia.
1: sobrevivencia,
2: Vale,
1: tal.
2: vale.
1: Bueno, pois pues esa serpente se te morde en 2 horas, palmache, non hai historia. Bueno, pois pues, cando vas por a selva, vas camiñando, levas un guía adiante, indíxena, levas un no medio contigo e outro detrás. E entonces, no grupo de 10, 15 persoas, eses guías, o de diante vai cheirando. Vai cheirando as
0: Wow.
1: serpes.
0: Esperemos que non me estea acatarrao cando lo vayades, porque...
2: A que cheira unha serpe? É que esa frase a mí
1: Sí, é brutal, o sea, é
2: E
1: brutal.
2: ti chegaches a distinguir algo?
1: E que vas? No, no, no. Eu tampouco vi, no, no, nós non nos cruzamos, o noso grupo cruzouse cunha serpe, non só que se cruzou. A serpe estaba cruzada no carreiro.
2: Vale.
1: E a serpe estaba ali tan tranquila, medía como medio metro, non era moi grande, pero era grandiña. Entonces atravesaba o carreiro e lle dixeron, "Hai que esperar a que se mova." Estiveron hora e media esperando a que a serpe marchara dali, porque non poden intervir, nin queren intervir no
2: Nin
1: ecosistema.
2: cumbao, nin nada, non, non.
1: No, non poden botarlle un pouco e marcha daqui. Non, non, e non é que non o poidan facer, é que non queren facelo.
2: Non sabe, sí.
0: Entendo que o grupo de xente que fai este camiño é xente, ademais de experimentada, supoño, é xente moi respetuosa co, digamos,
1: Sí.
0: con este tipo de normas, non?
1: Sí.
0: Non é o que acontece no turismo a granel de facerse o selfie coa serpe, este tipo de cousas.
1: Home, a ver, hai de todo, eh?
0: Sí,
1: O
0: vale.
1: sea, sempre hai quen paga por estas... Eu, bueno, por exemplo, hai moita xente que lle gusta moito o turismo de sacar fotos a as
0: A
1: paxaros,
0: paxaros,
1: non?
0: sí.
1: E entonces, pois hai pois xente que ven coas súas cámaras con obxectivos así
0: Enormes, sí, claro.
1: burrada e que pagan un pastizal para que os leven os puntos
0: Sí.
1: onde están pois o tucán ou onde está, bueno, non sei exactamente as aves, tampouco
0: Sí,
1: son
0: sí.
1: experto, non, pero as aves que hai ali. E entonces, pues eso son mellor pues algúns que van solo a facer a foto
0: Claro,
1: e
0: pero
1: tela no, na súa colección,
0: adoito,
1: nada
0: ad,
1: máis.
0: ese tipo de xente así que adoita ser o que me refería respetuoso. Eu
1: Sí.
0: estaba pensando, por exemplo, cando eu estive en Borneo, que fixemos alguna expedición pola selva e tal, e sí que aí é un pouco máis popular o grupo de xente que acaba indo a este tipo de cousas. En algún momento dado cruzouse tamén unha serpe no camiño e xa dixeron, ollo que é venenosa, é unha especie de víbora, non lle toque os huevos a víbora que é venenosa. E íbamos cuns yanquis que de verdad que eran medio parvos, porque se estaban achegando para intentar sinalar co dedo que estaba ali a víbora. E veía o guía mirando así, levantando as cellas e dicindo, estes son tontos. Que
1: Sí.
0: son tontos. E ese é o que me refiro, que isto non pasa tanto aí, non? Hai un poquinho máis de cultura de expedición.
1: Agora mesmo eu creo que sí, e a xente que lle gusta, o sea, a xente que viaxa a Costa Rica en xeral ten que amar moitísimo a natureza. Para min é un país que non te vas, o sea, se si queres ir de praia a tomar o sol, o sea, se si queres ir
0: para eso,
1: vaite a outros do Caribe que tes iso, e tes resorts, e tes pulserita para tomarte mojitos. Non é o caso. Este caso, si vas a Costa Rica que che gusta a natureza, que che gusta o bosque, o bicherío e todo.

0: Estamos falando con Raúl García, xa sabedes que é un experto documentando peregrinaxes, grandes camiños que hai polo mundo. E hoxe contamos un gran camiño que leva apenas, xa o dicía agora, pouco máis dunha década, que é o Camiño de Costa Rica, e que ten entre 16 e 10 etapas, uns 280 kilómetros, cruzando do Atlántico o Pacífico polo medio do país. Eu quería saber, vos catalogades sempre os camiños en función da dificultade, algúns que es en función da altura, do complicado que é o camiño, dicides que é dificultade extrema, outros que son moito máis sinxelos, como o Kumano Kodo, que comentábamos alguna vez, que o camiño xaponés, que casi dicíades que pode ir alguén en silla de rodas, se te lías un pouco. Este en concreto, que dificultad ten o Camiño de Costa Rica? 280 kilómetros, 16 etapas polo medio da selva.
1: Eu diría entre media e media alta.
0: Non é un... hai moita diferencia de altitude, non... ou é simplemente por cruzar a selva e a dificultade?
1: É máis por a climatoloxía, porque é un país moi húmido, moi moi húmido. Entonces ti tes que camiñar, bueno, cando vas camiñando as primeiras etapas son chairo total, Nos fomos no mes de xaneiro e é verán ali temporada seca. E entonces unha solana tremenda que parece que, bueno, os plátanos están madurando ali e ti maduras cos plátanos ao mesmo tempo. Entonces esas etapas, a primeira etapa é durísima, xa arrancas moi duro e acaba todo o mundo reventadísimo, dice onde me metín. Despois a segunda, a terceira un poquinho máis, pero despois se empeza a entrar na selva. E a selva é moi moi húmeda, moi barrizal todo, entonces tes que camiñar moitas veces co barro, coa humidade, e iso vai che calando.
0: Eres entonces, capaz de explicar como é a sensación do cansazo, como se cansa un dentro da selva? Porque é unha sensación que, se non estiveches na selva, iso sí que é bastante máis común, esa humidade da que falas, e camiñar 3 minutos pola selva, aínda que sexa despacio. Moita xente fala da altitude, fala de outros escenarios onde o cansazo é maior, pero o cansazo da selva é super intenso.
1: Sí, a ver, nos, de todos modos, nos íbamos con equipo e por sorte íbamos con porteo, elevábamos xente que nos... Pero se tens que levar a túa mochila, eu creo que a maior descripción de eso, que o sentín algunhas veces coa cámara e tal, é que levas a mochila, é como que che empeza a chorrear a espalda por detrás, e tes un líquido chorreante pola parte da espalda que che vai molestando cada vez máis, como se fose un regueiriño pequeniño. Esa é a sensación de humidade constante. Basicamente é como aquí, pues, alguén entrou nunha sauna, pues, se te puxeras a camiñar dentro dunha sauna, pois un ratiño.
0: A sensación de sede, de deshidratación é brutal. A dor das pernas, precisamente supoño que por deshidratación, como se de golpe empezases a ter xa maniotas antes incluso de empezar a facer exercicio, de que quedan bloqueadas. Na selva é brutal, é brutal. A min faime gracia porque sempre se escoita, bueno, unha ascensión nunha montaña, remar no mar, o que sexa, pero case pouca xente fala do facer exercicio dentro da selva, polo que sexa, é brutal. É unha sensación de decir, é que levo 15 minutos e quero marchar. No voso caso as etapas son...
1: Sí, son longuiñas.
0: Longuiñas, non?
1: Sí, 20, 25 kilómetros, claro, pero non é unha etapa como as do Camiño de Santiago, onde vas por, bueno, terra, a veces asfalto, tal, aquí non, aquí é todo... carreiros pequeniños, estreitos, colle unha persoa
0: só, máis,
1: entonces vas moito tempo, non todas as etapas son así, pero hai algunhas que son así, e esas son preciosas, pero ao mesmo tempo duras.
0: E o risco percibido, é dicir, non o real, porque, bueno, ao final estás na selva e haberá algo de risco de que poida pasar algún animal velenoso, que sexa, pero o risco que percibides vos cando facedes ese camiño por un carreiro no que só cabe unha persoa, que só ves, digamos, a calúa do que vai diante, e por detrás escoitas respirar o que vai por detrás, ali que percibides?
1: Eu non percibín risco.
0: Non.
1: Mais ben todo o contrario, percibín unha conexión coa natureza tal, de isto de que te chocas cunha liana, literalmente destas das pelis de Tarzán e cousas así, e sobre todo estás no ambiente do ruído. De ruído no, da natureza que te está envolvendo, que é un sonido super envolvente de paxaros de todas as especies, de cousas que se moven, cousas como estar, a sensación, a tranquilidade que che dá saber que hai persoas que están pois contigo e que controlan moi ben porque viven ali e controlan, e che dicen, non te preocupes.

0: preocupes, que non vai pasar absolutamente nada. Aquí, neste país, morren dúas personas cada ano por unha picadura, non é unha cousa que se xa nada grave, e non tiven esa sensación de risco. Pero hai xente, e hai outra xente, que sí que está como xirando a cabeza.
1: Claro. E é un camiño de falar ou un camiño de estar moi en silencio e escoitando o que pasa?
0: Tes tempo de todo, eh?
1: Sí.
0: Tes tempo de todo, pero é un país de escoitar. É que, para min, a sensación máis, creo que a máis bonita deste camiño non é en sí o propio camiño, senón chegar á zona onde acampas, onde dormes, e meterte na tenda de campaña a noitiña, o atardecer, estar dentro da tenda, escoitar unha barbaridade de sonidos que como se colles un montón de altavoces os pos ao redor e te pos un podcast de moitísimos aves e mar e tal, e che está entrando por todos os lados.
1: E iso axuda a dormir ou dificulta o sono?
0: Ao principio dificulta o sono.
1: Claro, porque non para eso.
0: Non para, eso é constante.
1: Non para as 11 con os veciños parades.
0: Non, é que eu creo que vai en aumento. A medida que chega a noite vai en aumento, porque os animais se volven máis activos, xa non son os, xa como estar escoitando grilos, pero non é grilos, é
1: claro.
0: De todo. E vayan, pero despois chega un momento en que te relaxas e que te acostumas a iso e dices, jo, que sorte teño de estar aquí.
1: Vale, agora repasaremos con calma cada unha destas etapas do camiño de Costa Rica, pero antes, simplemente dinos como chegamos ao punto de partida, a Barra de Pacuare.
0: O punto de partida chegase, primeiro hai que voar a San José, que é a capital.
1: José, claro.
0: Na capital podes, se te apetece, pues, facer turisteo nun día a vela, porque non é tampouco unha capital moi grande, nin ten un gran atractivo turístico. E despois, en coche, mellor non en transporte público, porque tarda unha eternidade, en coche, pois, ou alguén que te leve, vas desde San José ata o Océano Atlántico, que son máis ou menos a metade de camiño, son uns 100 kilómetros ou así, que che leva unhas 4 ou 5 horas. Porque
1: 100 kilómetros, 4 horas.
0: Sí, porque son as carreteras, as autopistas non hai. Aí é todo carreteras nacionais, curvas, a veces, pois, te atopas, pois, que unha carretera está cortada porque houve un desprendemento que é moi habitual, e o mellor, como nos pasou a nós, o primeiro día, pois, leves andado unha hora e tens que volver a San José e irte por outra tal, e así.
1: Vai, paciencia, sí, pura vida,
0: pero sí, esa é a onda.
1: Vale, entón chegas a Barra de Pacuare, en realidade, a saída orixinaria era outra, non, un poquinho máis arriba, pero agora mesmo non se desaconsella sair desde aí, nin sequera saen, non?
0: Sí, hai unha etapa moi pequeniña que por a praia, que desde Barra de Parismina a Barra de Pacuare, esa é a zona de Tortuguero, é onde desovan todas as tartarugas, e vai moitísimo turismo ali. Na época de desove, que na época de chuvias, o sea, no verán de aquí, nos somos en inverno, non había desove. Pero por algúns tipos de temas de probablemente de bandas de drogas ou tal, hai moi pouco criminalidade nese país, pero ao mellor nesa zona eles, ao mellor houve dúas cousiñas e eles son moi paranoicos na seguridade. Entonces dixeron, no.
1: Saltaron esa etapa.
0: Saltamos esta etapa e empezamos aquí. E entonces o lugar exactamente é Pacuare, onde se arranca ese que é isto que estamos vendo agora.
1: Vale. Cando chegades ali, estades eso, o día anterior, hai como unha especie de briefing, supoño, unha reunión na que vos din o que vai pasar. E xa na primeira noite dormides en tendas de campaña, xa?
0: Sí, dormimos, sí, todas as noites. Bueno, non todas as noites, hai días en que se dorme en casas de persoas locais. E hai algúns días onde dormimos en resorts, así, resorts naturais, non?
1: Xa, xa.
0: Pero a maioría dos días dormimos en tendas de campaña.
1: E quen chegou ata aquí, ata este momento, dice que está escoitando a Raúl García, que fixo un documental neste caso, que está no segundo capítulo da segunda temporada do Gran Camiño, que fala sobre o camiño de Costa Rica, e que sempre conta este tipo de peregrinaxes, de camiños interesantes que se fan andando. Se quere facer alguén este camiño como ten que facer? Ten que facelo cunha axencia dali de algún sitio, non?
0: Sí, de feito vale. Non hai moitas axencias, eh.
1: Podes dicirnos en este punto con quen contactaríamos?
0: Sí, nos contactamos, por exemplo, se pode facer publicidade?
1: Non é publicidade, é información, sí, información, o sea, porque sí. Nós non vamos recibir nada, nunca recibimos nada disto.
0: Nada, hai unha axencia que se chama

0: Urri Trek, ¿sí?, que foi coa que fixemos nós. Urri é un oso. Urri Trek, o sea, para acordarse. Urri Trek e é unha, diríamos, nos fixámoslo con esa, é unha pasada. O sea, todos os guías son expertos naturais e contratan a indíxenas, a persoas en cada etapa tamén para que nos acompañe. É unha xente xeñal. O sea, vale. Prezo tampouco é que comparamos, pero polo que nos comentaban a outra xente que viña con nós, pois tamén nos dixeron que...
1: E máis ou menos canto costa facer o camiño?
0: O camiño debe andar polos $1,000.
1: $1,000? Sí. No vosso caso, en 16 etapas.
0: Sí, por aí anda.
1: Por persona, bueno. Sí. Non está mal.
2: Vos íades a facer un documental, ¿no? De paso, gravabades. Vale, levabades equipo de grabación, que é un extra que tedes que cargar. Como facíades, por exemplo, para levar o material? Tiñades portadores exclusivos do material vos?
0: Nos, neste caso, non tiñamos porteadores exclusivos porque esa axencia, Urri Trek, de feito, esa é unha das maravillas do camiño para os que queren facelo, é que nin montas a tenda de campaña, nin levas o material de cargar, salvo que ti queiras levar, que hai xente que leva demasiado. Pero levas as cousas de subsistencia para o día e o resto levancho e aparece no seguinte sitio coa tenda de campaña montada. Non é un rollo cómodo, é un rollo de necesidade. Vale.
2: Non é un exquisitez.
0: Non é exquisitez, é necesario, porque senón non é factible, porque é un camiño que leva moito tempo camiñalo. Claro. Non é un camiño que digas, camiño 3 horas por a mañá ou 4 e chego ao seguinte destino, monta a miña tenda, non. Levache mañá e tarde, comes polo camiño. Entonces, se chegas ali, tens que montar a tenda, é de noite. Claro. Entonces, perigoso.
2: E para cargar as baterías, como facíades?
0: Pois o mesmo, levamos moito equipo cargando con nós. Entonces, tiñamos alguén que nos axudaba, non levábamos porteadores como foi no caso de Perú, pero sí que levábamos unha xente que nos axudaba de producción, non? Pero as baterías e todo iso, levamos sempre moitas baterías a todos os sitios onde vamos e mentras unhas quedan cargando na seguinte etapa que xa non lo leva, pois nos cargamos coas outras.
1: Bueno, pues ahora vamos a ver cómo son esas etapas de ese camino de Costa Rica. Pero antes vamos a escuchar, como siempre, a sección favorita de moitos lamboncinhos, que Trebelladas na Mochila, con Dani Portela.
3: En Lambons de Viaje, Trebelladas na Mochila, con Dani Portela.
1: Imos, Dani, oxe, que nos traes?
2: Oxe, vou falar dunha aplicación que hai varias parecidas, pero hoxe vou falar de Yescapa. Non vos soa, sí que vos soa aquí.
0: Sí, sí, a mí soa, sí.
2: É unha aplicación na que propietarios de furgonetas camperizadas, autocaravanas e caravanas, alugan a súa furgoneta a certos usuarios durante certo tempo. Hai que ter en conta que as cousas se usan e se deterioran e se rompen. É sobre todo por xente que, como non ten caravana, aluga e non sabe manexar unha caravana, non está feita a vehículos tan grandes, non está feita a manexar certas pezas que son exclusivas destes vehículos. Entón, funciona por reputación tanto do cliente como de quen coloca a súa caravana. Claro, hai que darse conta de que ti lle estás deixando durante certos días o teu vehículo a outra persoa. Entón, collín esta aplicación lle escapa porque non todas as que sirven deste contacto intermediario se responsabilizan non de roubo, senón de apropiación indebida, que é cando alguén colle, ti lle das as chaves e non che devolve a caravana ou a... non che devolve a furgoneta camperizada. Por que é distinto roubar isto? Porque hai un contrato de por medio, ti simplemente faz a apropiación indebida dun bien, aínda que haxa contrato de por medio. Pero Yescapa sí que cubre esta clase de situacións. Entón, vale, os clientes, temos dúas partes, os clientes e os propietarios. Os clientes, necesita estar 5 anos de carné e se requeire moita seriedade a hora da recollida e a hora da entrega. Se non entregas limpa por fora, podenche cobrar un extra o propio propietario. Eso está todo estipulado. Logo tes

0: límite de kilómetros. En caso de golpe o accidente, a propia aplicación tengo un sistema de gestión de incidencias. Uh-huh. Luego, muchas veces, es que por fianza que ha decidido propietario. Vale. Por otro lado, los propietarios. Tens que dar de alto o vehículo con toda a burocracia do vehículo e do propietario, máis as fotos que teñen que facer apetecible que a xente colla e contrate a túa caravana, aparte de que encaixe en que estou en tal sitio, quero devolvela. Pero é o propietario, por exemplo, o que decide a disponibilidade, que en todo sentido o mundo. Entón, pon a disponibilidade, o prezo, e claro, pode convertirse nunha especie de poxa a baixa que compites con outras caravanas da túa zona.
1: Vale, claro, claro.
0: Entón, os propietarios teñen que ter todo preparado. É dicir, ti non entregas só a furgoneta ou a autocaravana. O que entregas é louza, tixolas, roupa de cama, unha ducha exterior, cadeiras. Require, a aplicación lle escapa, require un equipamento mínimo que tamén ten que estar inventariado, porque non pode desaparecer cando entregues, sí, ou non se pode romper e todo iso. Logo, claro, hai xente que intenta forzar e aproveitar o tempo que non usa esa camperización, perdón, esa furgoneta camperizada. Que pasa? Que un consello que din todos os propietarios é que entre un alugueiro e outro teñas un día para repasar que está todo ben e que limpas todo para, sí, que alguén o recolla en perfectas condicións. E logo, cando eres propietario, tes un compromiso de que tes que ter a disponibilidade para cando a persoa que ven buscar a furgoneta, ti vas a estar disponible. Uh-huh. Entón, é un pouco escravo, porque necesitas estar disponible cando o cliente decide. Sí. Entón ten que haber unha negociación, un intercambio de vale a tal hora, entrego tal cousa, recollo.
1: Sí. Sólame moi parecido ao sistema se coñezo de xente que imitou o sistema de charters dos barcos, dos cruceiros.
0: Sí.
1: Sabes, do tempo de como tens que deixar o barco, de os barco, horarios.
0: Claro.
1: Sí.
0: Os propietarios, bueno, que isto é importante, crean un calendario de disponibilidade, pero tamén poden cancelar unha reserva por se lleve mala entrega ou a recollida. É dicir, eu quero alugalo, pero ti dísme, mira, eu só a partir das 3, ti a partir das 3 non podes, pois o propietario reservase a posibilidade
1: de... non cho reservo.
0: Cancelar eso. E logo, lle escapa a aplicación.
1: É con Y, ¿verdad?
0: Sí.
1: Yes, como
0: yes,
1: sí,
0: de sí,
1: e capa, escapa, de capa de Superman.
0: Lévase unha comisión do 10% máis os seguros e os extras, pero tamén se leva unha comisión ao cliente. Uh-huh. O sea, lévase en toda transacción aproximadamente un 20% máis certa comisión por seguros e tal. Pero polo que se ve, moita da xente que quere optar por isto é que hai algúns que xa o teñen como negocio porque teñen varias caravanas e xa é a súa forma de vida, pois din que é das que hai, das máis seguras, mellor reputadas, as que mellor responden en caso de algún problema.
2: Alba, máis eu usámola unha vez.
1: Sí, e que tal, sí, ben?
2: Ben, estivo ben.
1: Recomendaríala?
2: Sí, eu creo que sí. Collémola a autocaravana, collémola en Verín, fomos a buscar a Verín, deixamos ali o coche, estivemos como 10 días por aí por Portugal, e tal, despois volvemos, todo foi ben.
1: Bueno, pois mira, que... ¿Sabías que utiliza la Jessica para
0: Raúl confirmado.
1: Approved. Sí, sí. Raúl approved. Gracias, Dani.
0: De nada.
3: Lambóns de viaje. Contanos a tu viaje en nonoso Instagram @lambónsdeviaje.

0: O disco tema Volao de Rodecel, que é un cantante de Costa Rica. Pois afrontamos xa a segunda parte do programa, no que directamente con Raúl García vai nos contar como é o camiño de Costa Rica. Un camiño de uns 280 kilómetros que inventaron, que crearon algo máis dunha década, unha serie de persoas de Costa Rica que viñeron aquí ao Camiño de Santiago. Gustoulles a idea, o modelo de negocio, a experiencia, a alma que tiña toda a experiencia, e dixeron, vamos facer unha en Costa Rica que cruce polo medio da selva de Atlántico a Pacífico. Ese camiño é o que fixo Raúl García, tamén a súa parella, Alba Prol, documentárono nun documental que está no segundo capítulo da segunda temporada do Gran Camiño. E agora vamos ver un poquinho como son esas etapas, vale? Contanos de inicio máis ou menos a fin o que nos poderías destacar de cada unha desas etapas.
1: Ben, o que as etapas que destacaría sería a primeira que xa falamos dela, que é o inicio en Barra de Pacuare. Por que? Porque tocas o océano, faz como eso, pues, un pequeno ritual, hai un mojón ali indicativo do inicio do camiño, e despois non camiñas, vas por unha especie de río, que é unha desembocadura do río Pacuare, e vas adentrando cara ao interior de Costa Rica, pero en barca.
0: Que chulo.
1: E entonces aí xa vas vendo a fauna e a flora que hai en torno a ese tipo de
0: É un gran inicio, non?
1: É un inicio precioso porque te vas atopando, vas coa barca e para o da barca e di, mira, aí hai un cocodrilo ou aquí hai este tipo de cosas que me mola moito. E despois, pois, todo tipo de paxaros, aves, monos, moitos monos tamén por ali que te poden roubar calquer cámara.
0: Os monos, mira que falamos de serpes, pero sí. O peor animal que hai cando viaxas é o mono. Sí, no caso, de verdad, non son amigos, non. Sí. Son capullos, son malos, son piratas.
1: Están preparados para facer cho mal.
0: Sí, sí, sempre, sí.
1: Sempre.
0: Non piden permiso a ninguén.
1: Despois, a segunda etapa é unha etapa de transición moi dura, pero que vai por plataneiras. É moi bonito ver os traballadores pois traballando no plátano, recollendo, etc. E despois, máis para adiante, cando empeza propiamente a subida a cara a montaña, porque basicamente partes da planicie do Océano Atlántico para chegar a parte plana do Océano Pacífico, pero por o medio hai unha gran cordillera que é a que vas a atravesar, non? E entonces aí, cando te vas a meter, pois a terceira etapa empezas a entrar no que se chama o territorio Cabécar, e é unha reserva indíxena donde os Cabécar, a tribo dos Cabécar viven e te acollen e te dan permiso para entrar. Entonces, un pouco o camiño foi iso, levar a xente a coñecer esas e tamén axudarles a eles a que pasen a unha vida onde pues, teñan máis recursos económicos, etc. Entonces, unha vez que vas entrando a ese territorio Cabécar, recibente os Cabécar e levante os seus poblados.
0: E canto de tradicionais son os Cabécar? Quero dicir, manteñen as tradicións de aí séculos, aí teñen camisetas do Barça?
1: Sí, tamén.
0: Claro.
1: Tamén, o sea, teñen camisetas do Barça e van, pero non, por exemplo, non teñen coches, nin podes chegar ali en coche, nin nada parecido, vas camiñando por un sendeiro, despois de cando van ao colexio, que é unha escola próxima, pois os chavales teñen que camiñar pola mañá 15 km e volver pola tarde.
0: E o colexio de zona exclusivamente indíxena ou
1: 10 km ou así.
0: No colexio é de zona exclusivamente indíxena
1: o colexio son máis, o sea, son grupos escolares que hai para distinta poboación, pero na zona da selva, pero teñen que, o sea, están acostumados a facer longas camiñadas todos
0: normal
1: os días. E entonces eles viven, bueno, teñen casas máis ou menos normais, pero tamén teñen as súas propias construccións antigas, que son as construccións Cabécar, que son unha especie de pallozas. Uh-huh. Hai unha palloza macho, unha palloza femia, lle chaman, che explican, pero esas usan as máis ben agora para ensinar máis que para vivir nelas, aínda que hai familias que aínda viven nese tipo de pallozas. Esa etapa que a 3, a 4,

0: 4 son moi bonitas, porque incluso tes que atravesar pues outra vez outro río moi grande donde non hai ponte, entonces tes que ir cun cable car, que lle chaman, bueno, que basicamente é un cesto que vai colgado dun cable, e tes que tirar por unha corda, ¿no? E cruzar pues, un río pues máis ancho co miño, vamos, ancho. E despois continúas, empeza a parte alta da montaña, donde cada día vas, ademais de entrándote nun territorio un pouco distinto, vas coñecendo distintas tradicións da vida nas aldeas. E entonces, pois un día aprendes como se fai o chocolate. Comes chocolate real aí.
1: E como é o chocolate real?
0: O chocolate, bueno, son unhas...
1: A que sabe?
0: Unhas amarguísimo.
1: Amarguísimo, non te gustou?
0: No, pero está... Sí que me gustou. Sí, amarguísimo, pero unha vez procesado, tal como che fan os bombóns de chocolate aí, está delicioso.
1: Vale.
0: Pero vamos, que en principio é moi amargo, son unhas sementes que as pasan pola plancha primeiro, por unha tixola, despois botanas nun muiño como destes de que parecen dos de facer a zorza, así, despois sai unha pasta, que é a pasta de chocolate, e a partir de aí despois amasan e fan os bombóns de chocolate que lle botan.
1: Está entrando.
0: Sí, moi.
2: Creo que é moi amargo,
0: É moi amargo.
2: Tomarte un chocolate estos procesados de 99, xa é amargo.
0: Sí.
2: Imagina. Sí,
0: moi amargo, pero bueno, está buenísimo.
2: Sí, sí, vale. Sí.
1: Entón, nesa zona é onde experimentas con distintas tradicións.
0: Distintas tradicións, pois,
1: superlocais,
0: o achote, coñeces como se elabora o achote, que é unha especie de azafrán, pero en pasta. Cada día vas coñecendo como unha tradición distinta. Sona un pouco a veces a guiri o tema de, te llamamos a tal, pero non é así, porque vas realmente donde están traballando.
1: Sí. Como debería ser realmente.
0: Como é, non é en plan, temos aquí montado un chiringuito para enseñarche como se fai. Sí, que vas, de feito, todos os días comes, todos os días non, pero case todos os días comes en casas de persoas que viven na aldea, que se pues, cambiaron a súa vida de plantar café a atender os turistas. Claro. Ese era un pouco o cambio de mentalidade. E dormes tamén en moitos que...
1: Fulancho costarriqueño.
0: Exacto. Que montaron as súas propias cabañitas. Hai cabañas, a veces, o que vos decía, que non sempre se dorme en tenda de campaña. A veces,
1: son os resorts que dicías.
0: Os seus resorts, pois son cabañas que montaron os propios para dormes ali. Entón, é unha maneira de incentivar esa economía local.
1: Entón, no medio do camiño hai esta etapa que é máis de como de montaña, non?
0: Sí, son varias etapas que son así máis de montaña, ata que chegas a parte máis Salta, que divide, é o xusto centro do país, donde divide a parte atlántica da parte do Pacífico. Nesa zona, que é a máis alta de montaña, pasas un frío de medo, porque fai frío de verdade, sobre todo que vas do Caribe, o sea,
1: sí,
0: en plan, pues ao mellor pues pasas de ir camiñando a 30 graus con moito sofoco a pola noite baixar a temperatura a cero perfectamente. Entonces, sí.
2: Ese cambio de temperatura implica levar roupa preparada.
0: Ese é o tema. Que vale. O mellor, por descoñecemento, non levas suficiente e entonces pasas moito frío.
1: Esas noites que flipas, claro.
0: Ou levas demasiada e entonces se non tes un bo equipo que che leve tal, tes que levar moito,
1: papas
0: pues
1: peso, claro.
0: Papas moitísimo peso.
1: Sí,
0: entonces
1: sí.
0: Ese é o equilibrio que tes que manter.
1: Vale. Unha vez que estás arriba da montaña, digamos que estás máis ou menos xa na mitad do camiño,
0: sí,
1: non?
0: E despois empeza a parte do Pacífico, que xa se empeza a ver moitísimo máis palmera.
1: O sea, cambia o país radicalmente.
0: Sí, cambia o país moito, o sea, a medida que vas baixando hai moito cafetal, e esa é a zona dos cafetales, a zona do café de Costa Rica. E é genial, se coincide, pues, na época que nos coincidiu da recolección do café, pues, ir entre cafetales, porque vas camiñas entre cafetais, e pues, falando cos que recoñen o café, probas distintos tipos de café.
1: Na cara ves eche máis motivado cando faras do café que do chocolate, fíxate. Non sei, é impresión miña.
0: E iso que eu non tomo café.
1: Sí, ostras, pois.
0: Pero sí,
1: máis motivado, gustouche máis o que?
0: Gustoume moitísimo o trato coa xente do campo. Foi genial. Foi unha experiencia que me recordo así especialmente.
1: E entón durante varias etapas un pouco o eixo central é o café.
0: Sí.
1: ¿No?
0: Despois hai varias etapas, o eixo central é o café e según vas baixando xa chega ao eixo central a piñera.

0: era as piñas ou as
1: claro,
0: que todos son basicamente natureza, aves, comida,
1: e
0: a comida basicamente é tropical. Bueno, a comida en Costa Rica basease sempre en arroz e frijoles, e a partir de aí o que
1: dé a natureza.
0: E a natureza, pues nun lado é pescado, no outro lado é piñas, no outro, pues ese tipo de cousas.
1: Claro.
0: Entonces a comida tamén é un manxar. E despois vas camiñando, chegas para ir rematando a zona do Pacífico, é moi turística. Rematas en que? Pois que é unha cidade totalmente turística, pero ten ao lado o Parque Nacional Manuel Antonio. E entonces, aínda que rematas en Quepos, realmente o remate é no Parque Nacional. Ti vas ao Parque Nacional e aí é un sitio moi de surfeo, moi de moi rollo Tailandia.
1: É, o sea, un... vexo decepción aí, non? Vexo como baixón, o que, non? De cando ves de estar todo completamente só e chegar a un sitio cheo de turistas.
0: Todo ten as súas cousas.
1: Vale.
0: Aí é genial, o Parque Manuel Antonio mola un montón e meteste na onda playera. E, bueno, pues nos rematamos facendo parapente arrastrados por unha barca para sailing, se chama.
1: Sí.
0: Vendo o Parque Manuel Antonio por encima, pues é unha maneira moi bonita de rematar.
1: Guau, Raúl, vaya viaxe. Fíxate que contaches un montón de viaxes e de todos que contaches, este, a min, particularmente, se tivese que facer un, evidentemente, todos son fantásticos, pero este creo que tal y como contas, pareceme o momento de facelo, ¿eh? Sabes, como que non está aínda moi pervertido polo turismo, o país é espectacular polo que contas. Ao final non estás polas zonas turísticas, pero casi todo o que vai a ver a xente a Costa Rica, que fauna, flora, comida, parece que queda garantido con os que fixeches, parece moito máis real, non? Moito máis auténtico.
0: É totalmente auténtico, porque é como se en vez de facer un camiño por os mainstream dos lugares, pois falo por un sitio que non ten nada, que teóricamente non debería ser turístico, pero que te vayas a encontrar exactamente o mesmo,
1: claro,
0: que te encontrarías nun lugar.
1: Como non é moi coñecido, volve a repetir, por favor, a xencia para o que fixeches, pois se alguén ten algo de interese, así o pode saber.
0: A xencia chamase Urritrek. O xestor é Andrés.
1: Se queredes información, apuntade esta URL, esta dirección, caminodecostarrica.org, todo seguido, caminodecostarrica.org. Aí tedes moita información de este camiño que fixeron Alba Prol e Raúl García, o que si estamos sempre eternamente agradecidos por vir a Lambons de Viaxe, porque a verdade é que unha gozada. Moitísimas gracias.
0: A vos.
1: Bicazo enorme a Alba e a Aldán, que empezades a viaxar os tres moi moi pronto e que veñades en nada a contarnos máis viaxes.
0: Encantados.
1: Vale, moitísimo éxito coa segunda temporada de O Gran Camiño.
0: Moitas grazas a vos, que sigades moitos máis capítulos.
1: O calla que sí. Dani, ata semana que ven, graciñas.
2: Pues sí.
1: A todos vos,
2: Lambonciños,
1: graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos a próxima semana aquí en Lambons de Viaxe. Adeus.

0: Cando Tiqueiras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
2: Galicia por diante.
0: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
2: Galicia por diante.
1: A actualidade mellora a galega.
3: Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Moi boas tardes. Continuamos pendentes da situación dos incendios forestais en Galicia. Este mediodía activouse en Moaña un que xa está controlado. As lapas comezaron na parroquia de Meira pasadas as 12 deste mediodía na parte de abaixo da autovía do Morrazo, na saída á rotonda que se dirixe á Torre de Meira. Segundo informou a Garda Civil de Pontevedra, houbo un conato de incendio ás 9 desta mañá que se pensaba sufocado, pero que revivou debido ás condicións meteorolóxicas. A estrada permanece aberta o tráfico e non hai ningún núcleo de poboación en risco. A superficie afectada é de menos dunha hectárea e traballan para apagar as lapas 3 axentes, 5 brigadas, 2 motobombas e un helicóptero e tamén 2 avións. Na provincia de Ourense continúan activos os 2 incendios nos ríos e en Melón, que polo momento evolucionan de forma favorable. A Consellería do Medio Rural informou

0: de que está estabilizado e se desactivou a situación do gas no incendio forestal do Concello do Ríos na parroquia de Fumaces e a Trepa, ou non haber perigo xa pro núcleo de poboación de Fumaces. O lume prendeu contra as 5 da tarde deste sábado preto da Estrada Nacional 525 e calcinou unhas 30 hectáreas segundo os cálculos de Medio Rural. O vento e as altas temperaturas complicaron o traballo, pero ainda así conseguiron estabilizalo. Eva María Barrios é alcaldesa do Ríos.
1: Vai ben, xa se deu por, bueno, finalizado non está porque ainda hai algunha zona que ainda fumega, pero que o perímetro está todo apagado.
0: Outro incendio activo, pero que tamén está estabilizado, rexístrase no Concello de Melón, preto do límite con Ribadavia. Iniciouse a madrugada pasada e queimou máis de 5 hectáreas. Concretamente, atópase na parroquia de Quins. Actualmente, os efectivos despregados continúan traballando sobre o terreo con labores de arrefriamento de puntos quentes. O alcalde de Melón, Emilio Luis Díaz, explicaba pros micros da Radio Galega que o lume prendeu nunha zona que xa ardera o ano pasado.
2: Eu a mañán estuve alí e non era unha cousa exagerada, eh? Pero claro, tendo o problema que tuvemos o ano pasado, calquer cousa se acaba convirtindo en tal. Pero bueno, no sitio onde estaba era un sitio de tarde o ano pasado, o sea que pouca evolución pode ter.
0: En a provincia da Coruña, o incendio de Lousame permanece tamén estabilizado dende primeira hora deste sábado e, segundo dicía o alcalde, contan que en breve quede extinguido. O lume comezara contra as 5:30 do venres e, segundo estimacións provisionais, afecta a alrededor de 20 hectáreas. E precisamente a calor continúa sen dar tregua. Preto de 70 concellos galegos estarán en alerta vermella por calor este domingo. O interior de Pontevedra, Rías Baixas e a montaña de Ourense son as zonas máis afectadas. Segundo Meteo Galicia, durante a xornada do xe, polo menos ata o próximo martes, as temperaturas seguirán sendo elevadas. Con todo, prevese que de cara ao mércores poidan comezar a baixar. Cada un levo como pode.
3: Vamos á praia a tomar o sol un pouco e aproveitar as boas temperaturas do auga.
4: Acostumbrándonos, bañándonos, mucho agua, refrescándonos en casa y saliendo por la noche y adaptándonos.
5: Bien, aquí en la playa y así se refresca más.
0: En páxina internacional, dous cazas españois despregados na misión da OTAN en Europa do Leste derrubaron esta madrugada un dron que entrara sen autorización do espazo aéreo de Rumanía. Sucedeu o fío das 5 da mañá. Polo momento non se coñece a orixe deste dispositivo, si que entrou procedente de Moldavia e que foi interceptado a 24 km da cidade de Galati, o sueste de Rumanía. Foi o ministro de Defensa romanés o que confirmou esta rápida intervención. Sobre ela conversaron esta mañá o ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez coa súa homóloga romanesa Toiu Oana. Cómpre lembrar que Romanía comparte unha fronteira terrestre de máis de 600 km con Ucraína, polo que este dron podería estar vencellado coa guerra que mantén este país con Rusia dende a súa invasión do 2022. E foi isto todo. Volvemos con máis información ás 12 en G24.
6: Fondos reservados. Con Moncho Lemos.

Que tal, como estamos? Un placer sentarnos aquí diante do micrófono que temos no estudio fondo reservados, acompañados por esos amigos que a estas horas estades escoitando a radio, tamén por aqueles que logo escoitades este programa en diferido a través da plataforma, da página web agalega.gal, e sobre todo por xente como Isidro Sánchez, que está aí no control de realización, rodeado de todos estos vinilos, todos estos LPs e todos estos singles que enchen as catro paredes do estudio fondo reservados. E así, bueno, buceamos un poquinho por esas músicas e por esas cancións con aire de nostalgia para compartir un pouco estas vivencias musicais que todos temos, sentimentos, emocións asociados a estas músicas e estas cancións. Tamén é un programa, moitas veces, para escoitar esas melodías, esos temas que recordas de moitísimos anos e que non tes ocasión de que sonen nas emisoras de radio musical, que o mellor non son cancións excesivamente

radiables na actualidade, pero que teñen ese punto de interés, ese punto de nostalgia, en algún caso tamén de importancia, porque non esquezas que este é un programa divulgativo da historia da música popular, tamén de divulgación desas emocións e desos sentimentos que seguramente que tes unido a aquela época en que escoitabas estas cancións na radio, en que mellor mercabas así a forrar

activada, e de pronto decías aquilo de que, oye, non, a ver si, si consigo que non, non falen e por lo menos non pisen a parte da canción onde empezan a cantar. Bueno, aquí non pisamos as cancións, aquí procuramos pisar no bo sentido da palabra e recuperar esos sentimentos daquelas cancións inesquecibles.

Get on Your Knees, a canción máis representativa dese grupo que no ano 1968 trouxe as influencias da música soul que estaba triunfando en Estados Unidos aquí as listas de éxito en España. A formación liderada por Teddy Bautista, que logo durante algúns anos sería director da Sociedade Xeral de Autores, o meca mes chegou a viaxar naqueles anos 60 a Estados Unidos, conseguiu empaparse dese sonido que ali estaba triunfado, e o regreso forma este grupo que eran os Canarios, con esa estructura prácticamente toda la dedicada a música soul, temas ás veces un pouco específicos para un público moi concreto, pero tiveron esta canción que foi o seu gran éxito e que hoxe, bueno, seguramente se xa máis recordada deste grupo que eran Canarios. Get on your knees, ponte de rodillas, era así un pouco como traducíamos esta canción. Pois se non sei, de rodillas aos británicos cando esta canción chegou o número 1 no Reino Unido, con Mike Kennedy, con Alain Milo, con Los Bravos e con Black is Black.

Unha auténtica sorpresa dun grupo español que conseguía triunfar cruzando fronteiras e conseguía triunfar nunha das cunas da música pop rock que estaba funcionando en todo o mundo. Aí estaban Los Bravos con Black is Black. Tiveron outras cancións, evidentemente, tiveron moitos outros éxitos, pero fundamentalmente esta é a súa canción de referencia con Mike Kennedy, tamén coa necesidade naquel momento polas leyes laborais británicas de que a grabación original no Reino Unido contara coa participación de músicos profesionais de estudio en no lugar, nos estudios onde se grabou este single, únicamente a voz de Mike Kennedy, pero os músicos orixinais dos Bravos non participaron na grabación deste single, ainda que logo si, evidentemente, despois eles nos directos e nas actuacións si que tocaban este tema, por esas cuestións de leyes británicas fixeron que ali o single sonara con propias incorporacións e con acordes sacados de músicos de estudio que estaban ali contratados por ese estudio británico donde Alain Milot levou a Mike Kennedy para gravar esta canción. Cancións de éxito internacional tamén Alain Milot estaba detrás deste famosísimo tema de Pop Tops. Mami Blue, éxito en toda Europa, repartido ademais un pouco a partes iguais. En algúns países como Francia foi número un cantado por Joël Dandy, en outros moitos a versión de Pop Tops, entre eles, por suposto, aquí en Galicia, España, foi a que todos recordamos. Pop Tops con este O Mami, O Mami Blue. Oh.

Foi seguramente unha das cancións que máis sonou nas emisoras de toda Europa ao longo daquel ano de 1971. Hai unha historia así moi anecdótica que o compositor original da canción, o señor Hubert Giraud, creou este tema cando estaba en París nun atasco de tráfico. Foi Alain Milot, productor afincado en España, de orixen francés, quen escoitou esta canción e enseguida mercou os dereitos para que Pop Tops gravaran este tema con esa voz tan peculiar do señor Filtrin, que logo grabaron en varias linguas, en varios idiomas. Logo se repartiron, como vos decía, tamén con ese cantante británico que era Joël Dandy. Curiosamente, os franceses, que eran así un pouco raros, casi preferiron, que poñían máis nas emisoras de radio a versión de Joël Dandy que a versión de Pop Tops. En todo caso, é un desos temas que sonou en varias linguas, en distintos idiomas, e que levaron o seu repertorio pois un montón de artistas moi distintos e artistas moi dispares. Eu recordo, por exemplo, o propio Filtrin, despois en solitario, chegou a gravar esta canción na década dos anos 70. Julio Iglesias tamén ten unha versión, Lara Fabián, Demis Roussos, que claro, todos recordamos de Demis Roussos as súas cancións máis famosas, pero se mirades un poquinho pola súa discografía, hai un montón de versións que fixo no seu repertorio de éxitos que estaban de moda, sobre todo nos anos 70, 80 e 90. En outros países de Europa, realmente o gran éxito de Demis Roussos en solitario foi a canción Forever and Ever, ou incluso unha balada titulada Adiós, amor, adiós, Goodbye, my love, goodbye. Pero aquí en España, bueno, hai un antes e un despois na carreira deste tipo tan singular, que xa estiveron nun grupo de música progresiva, un grupo que eran Aphrodite Child, e logo, ademais, esta mestura que tiña a canción de temas melódicos populares do que sería o folclore de Grecia, mesturando en alguna medida con aires de formato pop. Eu creo que para todos aqueles que xa tedes unha idade, seguramente traía recordos de infancia, de xuventude, e unha voz moi elegante, unha voz moi temporal, que eu creo que temos asociada, sobre todo os que fomos rapaces e adolescentes na década dos anos 70. O mellor, sin embargo, está un poquinho máis esquecida esta outra voz personalísima, espléndida, que logo desenvolveu unha longuísima carreira durante os anos 80, 90 e 2000 no mundo do jazz. Estamos falando de Pedro Ruiz Blas. Eu antes, cando escoitaba esta canción, este Get on Your Knicks, coa que abríamos o seu programa, falaba dos Canarios, non vos contei unha cousa. Hai unha época, daquela época era habitual que a mili fora obrigatoria. Entón o señor Teddy Bautista estivo obrigado nunha época a cumplir co servicio militar. Entón naquela época o seu sustituto, o

Entre dos canarios, pois era este señor, Pedro Ruy Blas, que despois, no ano 1970, e antes de ser un afamado e reputado artista, creador de algunhas das mellores cancións e da corriente máis autoral da música jazzística en España, fixo esta canción absolutamente memorable. Esta canción titulada A los que hirió el amor.

Fondos reservados. A música que non queres olvidar. As cancións que che gusta bailar.

Pois creo que recordar que foron 5 LPs, 5 discos es que publicaron módulos, unha formación absolutamente exquisita, moi cuidadosa de todo aquilo que tiña que ver con conxuntar e xogar en todo posible coas armonías vocais, pero de todos esos aproximadamente unha dúcia de singles que publicaron ao longo da súa historia na

música española dos anos 70, seguramente a súa canción máis emblemática que deixou en toda unha xeración unha pegada moito máis fonda fora este tema Todo tiene su fin, que aparece sempre en todas as antoloxías tanto de música dos anos 70 como de grupos importantes esenciais da historia do pop español. Tiene así ese aire fantasioso, soñador, típico de aqueles grupos e de aquelas formacións influenciadas polo rock sinfónico. Detrás do sonido de Módulos estaba un dos grandes productores, unha das grandes figuras imprescindibles para entender o que foi nos anos, sobre todo na década dos anos 70, ese sonido tan peculiar que tiñan tantos solistas e tantas bandas e grupos do pop español. Estamos falando do sonido Rafael Trabuccelli, o sonido Trabuccelli naquela mítica discográfica que foi Spavox e que logo tiña un resultado moi peculiar. Conseguía buscar en cada artista pois un estilo e unha maneira moi singular de facer música, tanto se eran un grupo máis de prestixio como se facían cancións moito máis pegadizas e moito máis populares. Aí estaba ese sonido Trabuccelli con este Todo tiene su fin de Módulos e tamén con este grupo que non eran nin de Barcelona, nin de Sevilla, nin de Madrid, nin de algunhas desas grandes capitais donde estaba o epicentro do pop español. Eran de Bilbao, chamábanse Los Mitos e seguramente se che digo o título da canción dixen, ah, non me sona. Bueno, vamos a escoitalo e seguramente daste conta de que esta canción sí que a lembras. Es moi fácil, Los Mitos.

un compañero de Canal Sur Radio, que creo que se está jubilado, Miguel Fernández, que es experto en biografías da historia da música pop. Fixo unha sobre Luis Eduardo Aute, fixo tamén unha sobre Miss Universo Amparo Muñoz. Ese traballo que publicou nese momento sobre Waldo de los Ríos é excepcional, porque non só retrata o personaxe, o que representaba Waldo de los Ríos detrás do backstage, nas mesas de son, no traballo con tantas e tantas composicións e producións da música española, sino tamén era un pouco un reflexo de todo aquilo que era o mundo musical no pop deste país na década dos anos 70. Sé que falamos de Rafael Trabuccelli e que estamos recordando así este sonido, como decíamos, de aqueles anos 60, dos anos 70. Falei de los mitos, de los módulos. Non me quero esquecer de outro grupo tamén importante, polo talento dos seus creadores, que forma parte desas traxedias que sacudiron moitas veces o mundo artístico. Dous dos seus componentes morren nun accidente de automóvil, cando xa no ano 1976 o grupo xa non estaba tan de modo, pero, bueno, trataba en algún momento de resurdir e de reverdecer aquelo que foi unha formación bastante valorada no pop español dos anos 60. Falamos de Los Ángeles, eran de Granada. Poncho González era un pouco alma deste grupo. Nada va a cambiar el mundo. Creo que foi o último single desta formación, que eran Los Ángeles.

26 de setembro do ano 1976, prácticamente as últimas actuacións do verán, un coche de moda naquela época, o Seat 124. Aí viaxaban os componentes deste grupo. O día anterior actuaran en Tarragona, pararan en Valencia para facer un pequeno descanso e iban camiño de Madrid. E de pronto, bueno, como sucede tantas veces, unha situación inesperada, un accidente, e dous dos componentes esenciais da banda, Poncho González e José Luis Avellaneda, morren inmediatamente no acto, no accidente. Logo tamén Carlos Álvarez, un dos componentes, queda ferido cunhas lesións que o teñen prácticamente apartado de circulación durante bastantes meses, hospitalizado. E un dos componentes do grupo se salva de casualidade, porque non viaxaba nese automóvil, quedara para facer algún tipo de xestión, non sei si de carácter administrativa ou de carácter técnico. Aquelo foi unha auténtica conmoción en todos os grupos do pop español dos anos 70, que eran conscientes de que todo podía cambiar en cuestión de un segundo, e sobre todo cando tiña lugar o accidente nunha das últimas actuacións que pechaba a temporada. Meses despois, esta canción, que foi o seu último single, acabou un certo aire de despedida. Non era a canción máis redonda do grupo. Recordades, por exemplo, Momentos, recordades cancións como Mónica, pero, sin embargo, tiña ese punto fatal de última grabación de un grupo tamén histórico na historia do pop español. Grupos que, ademais, foron moi famosos por esas versións que facían de éxitos internacionais.

Os auténticos reis das versións da década dos anos 60, auténticos emperadores da fotocopia musical, primeiro cantando todos aqueles grandes éxitos da música francesa, da música italiana, dos sonidos británicos, pero, amigo mío, un día descubriron a música dos Beatles e a partir de aí fixeron prácticamente no seu repertorio todos os grandes éxitos dos Beatles adaptados ao castelán. Incluso hai esa historia contrastada polas cifras do seu momento. A versión que fixeron de Yellow Submarine, de Submarino Amariño dos Beatles, vendeuse moitísimo máis aquí en toda España que o single original dos Beatles.

Unha canción original dese trío que foron Peter, Paul and Mary, daquela época da música folk norteamericana, que coñeceu varias versións e que aquí, con ese título de 500 millas al silbar el tren, foi bastante popular, interpretada por diferentes tipos, entre eles Richard Anthony. Richard Anthony era un francés daqueles pioneiros do rockabilly e do rock and roll en Francia, que sin embargo en España tivo bastante aceptación.

de bastante popularidade con un montón de baladas de corte romántico, como esta canción titulada 500 millas, esta versión. Incluso, non sei se recordades, comentamos aí, se hai moitos anos en Fondos Reservados, fixo que la famosa versión del concierto de Aranjuez do mestre Joaquín Rodrigo. Entón, cando escoitou a canción, Joaquín Rodrigo quedou así un pouco trastrabilado, non estaba moi conforme, pero claro, pasaron 12 meses, comenzaron a chegar os dereitos de autor e os ingresos pola utilización desta canción, e bueno, creo que se calmaron bastante os ánimos de Joaquín Rodrigo. En todo caso, Richard Anthony foi tanto o máis pioneiro que, por exemplo, foi aquí en España Miguel Ríos, aquel famoso Popotitos, aqueles temas como Vuelvo a Granada, como El Río, é un fenómeno internacional. Antes falaba dos Bravos, primeiro fenómeno internacional con éxito da música pop feita en España, Black is Black. Segundo fenómeno mundial, cando en Estados Unidos chega a vender 1 millón de copias a versión en inglés deste famosísimo Himno a la Alegría de Miguel Ríos.

Escoitando este himno a la alegría, volve a salir un nome de Waldo de los Ríos que tamén tivo moito que ver na producción e no éxito brillante desta adaptación de dos clásicos desa novena sinfonía de Beethoven, que foi un auténtico fenómeno, un auténtico bombazo mundial. Que rematamos, que están por aquí deseados aquelas guitarras que tantas e tantas sintonías foron alma mater e alimentaron durante a radio musical dos anos 60 e 70. Saudos cordiais de Isidro de Montsolemos, un placer que estiverades aí escoitándonos na radio, e igualmente ese saludo agrimoso para todos aqueles que recuperades despois na plataforma galega.gal este programa e os anteriores de fondo reservado. Sabíase musical e sentimental por esas cancións que nunca deixaron de gustarte.

0: Telévalo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ven a man. Entrevistas, video podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
1: O verán, mellor a Galega.
2: Continúa o Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O domingo, desde as 5 da tarde, a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns, a 7:30, desde Riazor Deportivo Elx. Unha temporada máis o Galicia en Goles con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
1: O deporte mellora a Galega. Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Continuamos no Galicia en Goles, logo da edición informativa. Tras 12 da medianoite, temos a segunda semifinal da Copa Federación, tamén a Supercopa Galega, amigables de pretempada, fútbol praia en Porto Novo e o desenlace do trofeo Unindo Camiños en Santiago. Ademais, por suposto, de todo o noso polideportivo, tamén haberá tempo pra tertulia. Todo neste 16 de agosto, Día Internacional das Montañas Rusas e do Ron. E coido que ambas conmemoracións casan moi ben nesta data. O Ron, evidentemente, pola época festeira desta temporada do ano, a montaña rusa na honra un pouco da primeira división. Un Alavés Xetafe para abrir boca, dous partidos, dúas expulsións, polémicas arbitrais, problemas para inscribir xogadores e, por suposto, que haxe equipos que disputen a segunda xornada antes da primeira. E ainda por riba, un fungo impídenos ver hoxe o debut do Celta ante o Osasuna. Quedamos coas ganas do disco Montaña Rusa de Dani Martín. Sí,

0: ganas tamén de que interactuedes con nos con as redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram, Xe, Twitter, arroba Galicia en Goles, en bueno medio, ou a teléfono de WhatsApp 616-216-475, a radio televisada ou streaming no Mira RG, a galega.gal, a galegaaudio.gal, ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. Eso queda, presentalo equipo titular do Galicia en Goles. Coa forza de Xaco Visión, Dani Casares no control central, Manu Rivas no control de son, eu son Anxo Tato e presento Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes, benvidos a este Galicia en Goles do día de San Roque, o día de San Ramón Rodríguez, por aquelo do trabalinguar do famoso can. Pois hoxe, no día de San Roque, despois da Asunción, día case tan grande como donte, de feiras, festas e xoldra, e tamén de fútbol e de amigables, ainda que xa hai menos. Destacamos o de Chantada do Sangoñedo, partido moi bonito entre o Chantada e o Lalín. Tamén teremos fútbol amigable en Madrid, xoga Deportivo femenino despois de gañar o Teresa Herrera, un Deportivo masculino que mañá recibe o Elxe de Anselmi, que hoxe bateu o récord de reflexión sobre o rival con 2 minutos e 2 segundos nunha súa resposta. Aprendamos xa de Anselmi, que chega con forza o técnico do Elxe para valorar rivais. Estaremos, como dicía Tato, coa Copa Federación, coa Supercopa de Galicia, co amigable que xoga Parrulo diante do Braga, co Unindo Camiños, co Celta D por na súa finalísima, co Fútbol Praia, no que Gonzalo Alonso nos vai contar como se xoga o fútbol na praia, ademais de outros deportes como o voleibol, onde descubríamos que o xadrez. E todo nun día no que a selección femenina de maratón, cunha galega, con Esther Navarrete, acadaba a medalla de bronce nos europeos. Todo isto en canto ao fútbol, pero claro, hoxe hai orquestras, hai festas, hai grupos, poremos moita música galega e non nos queremos esquecer de todo o que rodea as festas, porque unha cousa é a festa, a verbena, a orquestra, o grupo, o dúo, a charanga, pero toda esa contorna que hai nas festas, os chiringuitos, as atraccións, e que mellore que estaba reservada esta canción todo ano, reservando esta canción para hoxe. Casare, non podía faltar un ano máis.
2: Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de

0: verbena e tamén fútbol. E como non, tarde de porra no Galicia en Goles.
1: Así é, con esa segunda semifinal da Copa Federación entre o Antela e o Boiro, principia a 6 na Moreira. Imos sortear, como sempre, ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga. 10 paquetiños, non buscamos resultados, simplemente quen pasa a final, o Antela ou o Boiro, quen vai xogar ante o Bergantiños esa final da Copa Federación. Para participar, o de sempre, o teléfono de WhatsApp, 616-216-475.
0: É un aviso importante, daqui ata as 12 o Galicia en Goles. Non é o único sorteo, non é a única porra. Vai haber outra. Tan pronto remate esta porra, iniciamos outra. Os habituais do Galicia en Goles xa poden albiscar por onde vai a cousa.
1: Ten que ver con mañá.
0: Mañá.
1: E ata aí podemos ir polo de agora.
0: Vale. Daqui a 6, unha hora para porra das mariñeiras. A partir das 6, sorteazo. 5 e 8 minutos. Antes de la publicidad, tenemos ya que repasar marcadores que comenzó a tarde, quente, como a temperatura. Galicia en Goles.

0: Porque tenemos primeros goles de la tarde. A todo esto están llevando dos amigables o Madrid o Barça. Etemos goles en Basilea. Gol ya de Jamie Pro Barça. Basilea 0, Barça 1. En Gelsenkirchen, Alemania, hay gol. César Méndez, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Saludo Roberto Carlos Carballo. Sí, marca Kylian Mbappé, no, minuto 5, nun erro. Falando de verbenas, a do Schalke nunha saída de presión o agasallo dun dos mediocentros para Kylian, no man a man para dentro. Marcou o Madrid, marcou Kylian no 5 da primeira, Schalke 0, Madrid 1.
0: Temos agora mesmo tamén no fútbol internacional en xogo a Community Shield. Descanso, acaba de comenzar o segundo tempo xa. Arsenal 2, goles de Calafiori e Havertz. Manchester City 0, 9 menos cuarto, a final da Supercopa de Francia o Paris Saint-Germain diante do Lens. Máis goles, porque chega o primeiro, Ansu Fati na segunda.
2: De Kensenon, de Enric Gallego a prol do Tenerife, minuto 10 de partido, marcou o primeiro en Ipurú, Enric Gallego a prol do Tenerife, Eibar 0, Tenerife 1.
0: E en xogo temos o partido da Primeira División, partido das 5 da tarde.
2: 14 anos despois volveu o fútbol de Primeira División, o Sardinero cun ambientazo no feudo cántabro, non colle un alfinete e coas seguintes aliñacións por parte do equipo que dirixe José Alberto: Aguirre Zabala na porta, Salinas, Ramón, Pedro Felipe mantiña na liña defensiva, Sergio Martínez e Gustavo Puerta no centro do campo, unha banda para Íñigo Vicente, outra para Andrés Martín, engancha un que regresou á Liga, Canales, e arriba o trompeteiro Villalibre por parte do novo Villarreal de Íñigo Pérez, Luis Junior na porta, Mourinho, Foyd, Renato Veiga e Carlos Romero na liña defensiva, sala de máquinas para Santi Comesaña e Pap Gay, unha banda para Moleiro, outra para Nicolá Pepe, arriba a Jose Pérez e Mikautadze.
0: Que entre esta música que echamos goles, terceiro do Arsenal, marca Martin Odegaard, Arsenal 3, Manchester City 0, lembremos que na segunda ese gol inicial que acaba de chegar agora mesmo en Ipurúa.
2: Superados primeiros 10 minutos en Ipurúa, Eibar 0, Tenerife 1, marcou Enric Gallego.
0: Na Copa Federación a 6 o ante Laboiro, segunda semifinal, na Supercopa Galicia a 7, Guntín Negreira, o Negreira gañou 4-0 na ida, as 8 en Oira, en Ourense, Auriense, alerta Navia, vantaxa do Auriense por 2-1. En o campo de Santa Isabel, en Santiago de Compostela, está en xogo a final do torneo Unindo Camiños de Xuvenís. Miguel Álvarez, boas tardes.
3: Boas tardes, chegando o minuto 8 da primeira metade, de momento en goles Deportivo 0, Celta 0.
0: E a partir das 6 tenemos tamén Fútbol Sala, a estrea do Parrulo na súa casa, diante do Braga. Vanse las 5 e 12 minutos. Os goles chama os goles e Galicia chama polo deporte. Daqui a medianoite, o mellor na Radio Galega.
4: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
5: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de

0: vacacións. 24 horas sen interrupcións, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
1: A música mellora a galega.
2: Este luns remata a primeira xornada do Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 7:30 da tarde. Dende Riazor, Deportivo Elx. Unha temporada máis, o Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
1: O deporte mellora a galega.
3: Esto es O Sonido do Brand en Galicia. Lil Sam para todos ustedes.

0: Terceira lea, Tato.
1: Penalti a prol do Racing de Santander e unha prolongación coa testa en ataque. Levanta moito a perna Santi Comesaña, decide Miguel Sesma Espinosa, que impacta con Salinas, así que Andrés Martín.
0: Pero primeiro non pitara iso, non? Primeiro pitou outra cousa.
1: Eu creo que pitou e o VAR confirmoullo, pero ela se ubiara o en primeira instancia. Así que Andrés Martín vai ter a opción de adiantar o Racing neste regreso 14 anos despois a primeira división. Por certo, manchou mancado Pedro Felipe, tivo que entrar Manu errando na zaga do cadro cántabro. E vai Andrés Martín coa perna zurda, subía Miguel Sesma, e para dentro tocou o pau, pero acaba marcando gol do Racing de Santander. Marca o primeiro Andrés Martín no 21 de partido, Racing de Santander 1, Vilarreal 0.
0: Pasamos polo Unindo Camiños, onde están xogando Celta e Deportivo. Deportivo Celta na categoría juvenil, a grandísima final. Miguel Álvarez.
2: Sí, con máis chegadas do Celta de momento neste primeiro tempo. Xa estamos no minuto, xa pasado o minuto 19, unha final que finalmente acurtouse por acordo dos dous equipos. Íbanse facer dúas partes de 35 minutos, finalmente serán dúas de 30. De momento, como dicía, as dúas chegadas claras para o Celta. Agora é o Depor que tenta controlar, tomar un pouco a iniciativa a través do balón, co Celta metido defendendo no seu campo. Tentaba controlar de ladra, perdeu o balón, un autopase no que estaba moi atento o Celta, que volve a construir. De momento, como dicía, 20 minutos xa do primeiro tempo. Deportivo 0, Celta 0.
0: Gonzalo, e agora que marcharon aí xa os dous equipos que protestaban a colexiada, a cousa máis tranquila, non? Ademais, con dous equipos agora que teñen uns nomes ben curiosos, os que xogan agora a segunda semifinal.
3: Pois sí, dous equipos, Inter de Silgar contra o Rajo. Tín esta cousa, sí, máis tranquila, máis tranquila. Está, a ver se en breve podo ter a colexiada, a que tivo que asubiar ese encontro, que estivo algo quentiño, protestaban tanto dun equipo como de outro. E despois tamén vai haber unha cousa bonita para ti, Robert, porque íbamos falar cun dos organizadores, non é Raúl García de Loza, é outra persoa que ten o fillo no Fursan Hispania, no equipo de Michel Salgado en Dubai, chámase Alex Delgado, e vai nos contar cousiñas do seu fillo como está pasando ali, está pasando con temperaturas elevadas, decíanos o pai. Pois en marcha ese partido entre Inter de Silgar e Rajo Tín, na final xa agarda la 14, unha final que debería principiar en torno a 6 da tarde.
0: Son as 5:25 minutos e apuntaba César Méndez que no amigable de Gelsenkirchen, o Real Madrid está gañando. E a pregunta de César, convencendo ou non?
4: Bueno, a verdade é que está sendo moi, pero que moi superior o equipo alemán. O conxunto que prepara o técnico Miron Muslic, a verdade é que un Schalke que un pouco analizando antes para poñer a alineación do equipo alemán, e que só coñezo o mítico Karius, lembrades vos de Karius, non? O porteiro. Naquela final contra o Real Madrid.
5: O do Liverpool, no, sí.
4: Correcto, pois ese e pouco máis. A verdade é que non coñecía ningún futbolista máis do Schalke. Por certo, apuntar, non sei se é sorprendente, tendo en conta a época do ano que ve, pero dá má sensación de que Gelsenkirchen está ata a bandeira, eh? A verdade é que hai unha entrada realmente extraordinaria. O Madrid que está xogando de morado ou chámalle como queiras, 0-2,
0: sí, Corviño, sí.
4: Sí, sendo moi superior o equipo de Mourinho, cos goles de Kylian Mbappé, de Hausen a saída dun córner. Estamos no 25 da primeira con este Schalke 0 Madrid 2.
0: E unha cousa, unha pregunta, formación inicial do Madrid, moi semellante a que vai xogar na Liga. Cale a formación?
4: Pois mira, está Courtois en portería, liña de 4 atrás, o se entra 30 Alexander-Arnold. No lateral dereito debuta Konaté con Hausen como central, Alvarito Carreras banda esquerda, por dentro Bernardo Silva, Fede Valverde, dereita Brahim, esquerda Vini, engancha Güler e arriba Kylian. Esa é a alineación de José Mourinho para o partido amigable en Gelsenkirchen diante do Salt.
0: Tamén está o Barça no descanso, equipo de Hansi Flick, que está empatando a un 11 inicial de Flick. Joan García na portería, Eric García, Christensen, Gerard Martín, Alex Valde na defensa, unha defensa chea de titulares. Medio campo, Fermín, Mar Bernal, Xavi Spar, Adeyemi, Anthony Gordon. Arriba Rafinha, segues en diante ir o centro. Está Rafinha como home máis adiantado. Empate a un marcador, tempo de descanso. E tamén lembremos os marcadores na primeira e na segunda división. Anxo,
1: 25 minutos no Sardinero, Racing de Santander 1, Vilarreal 0. E na segunda estamos xa no 27 en Ipurúa, Eibar 0, Tenerife 1.
0: E lembremos o marcador en Santiago.

0: Santa Isabel, non indo camiñar na final, Miguel.
1: 23 e medio da primeira parte, Deportivo 0, Celta 0.
0: 5-27, Baltar reclámanos outra vez, Porto Novo, Gonzalo Alonso.
2: Con María López Cervés, que é a colexiada que vende a subiar a primeira semifinal, xa leva moitos anos de bo, tanto en fútbol praia como en fútbol gaélico e tamén no outro fútbol. María, que tal, boas tardes. María López Cervés, que tal, boas tardes.
3: Moi boas tardes.
2: A ver, estaba vendo de fora que protestaban bastante, hai que poñerlle aí límites,
3: Bueno, cada vez este torneo vai mellorando. De feito, vimos árbitros federados dende fai 3 anos e a verdad que este ano bastante ben. Vai sempre a mellor, co cual é unha boa sinal.
2: Vin que eres bastante dialogante tamén, non?
3: Bueno, depende, se os equipos o permiten e o diálogo pois é correcto, sí. Se non, pois hai que cortar e non.
2: A ver, danos datos, como empezaste ti no mundo da arbitraxe? Me decías que hai que votar a vista atrás moitos anos, non?
3: Sí, a lo menos uns 20 anos. Eu empecé porque arbitraba as ligas universitarias e entón, pois, vino, gustoume, fixenme árbitro, pensei que había que pagar por ser árbitro, non cobrar, fíxate ti. E nada, gustoume e aí seguín. E nada, aí fai uns anos tamén, pois, abrironseme as portas de ser árbitro de gaélico e ora son internacional e cando non, pois, vimos a botar unha man aquí co fútbol praia, pois, que son deportes diferentes, que teñen algo en común, ademais da federación, e, bueno, e nos gusta, e como nos gusta, pois, por eso vimos, porque disfrutamos moito.
2: Vanche preguntar agora aos expertos do Galicia en goles en temas arbitrais, podes facerlle calquera pregunta colexiada, se queredes.
0: Que tal, moi
3: boas tardes.
0: Son doadas. Botades de menos o bar ou non, que haxa bar aí no fútbol praia. Que teñen que poñer tamén, pois, un bar, se iso,
3: Bueno, pois, máis que o bar, é certo que eu participei en algún torneo que organizaron, de feito, algúns compañeros meus fai uns anos, e sí que tiñamos visión de repeticións, tiñamos bar. E, pois, estaba moi ben porque non só para a decisión, sino que aprendes moitísimo unha vez que, pois, eres gravada e tal, pois, aprendes se tu veches algún erro que ningún árbitro quere cometer ningún, pero como persoas humanas que somos, pois, cometémolos. Entón, aprendes moitísimo diso. Entón, pois, creo que sí, é un acerto moitas veces.
0: Amigo, que me da que vendo dende fora o fútbol praia, que hai moita pra picaresca, moita caída, claro, como está irregular o terreo, que hai moitos que seguro que...
3: Como en calquer outro deporte,
0: Ah, pero aí ten máis pinta, ten máis pinta.
3: Bueno, non, tamén hai que ter máis afinada a vista, quizáis porque alguén non está acostumado a ver o movimento da area, pero a picaresca, sobre todo, fan aqueles que saben moito ou que saben pouco.
0: César Méndez, como especialista, como xogador ou ex-xogador de fútbol praia, a ver, que dúbidas...
4: Claramente ex.
0: Sí, sí.
5: Bueno, tamén dixe máis de xogador a calquera cousa.
0: A ver, ti dixe que xogarás aí, a ver. Preguntas de técnicas.
5: No, pero técnicas non. Eu xa dixen que a mí parece un deporte. A ver, non sei dende a figura arbitral. Hola María, que tal? Encantado, Pero que dicía que non sei dende a figura arbitral, pero dende o punto de vista de xente que a lo menos tentamos xogar algunha vez este tipo de torneos, que a mí parece un deporte realmente super atractivo, super divertido. E que che vou comentar? Eu non lembro ningún problema lea arbitral, é dicir, que tampouco os contactos, non sei María ti como ves, os contactos no fútbol por aí para min sempre son moi claros, ou non?
3: Sí, para min pareceme que suelen ser máis claros que en outro tipo de fútbol.
0: Correcto.
3: Pero bueno, supoño que para cada quen pois pues, era máis fácil ou máis difícil, pero eu para min creo que se ven bastante claros tamén.
4: E o tema de tirar area así cando levantas a bola para a mítica chilena, iso
3: Bueno, pero realmente ti non queres levantar a area, queres levantar a bola limpia, entonces perxudicaste máis a ti que ao contrario, o sea que realmente de feito bonito de este deporte, certo que se permiten as chilenas precisamente e se coidan porque son espectaculares, é un fútbol moi espectacular, a min gustame moito.
2: Perdóname, que eres tamén colexiada internacional, non?
3: Sí, pero en internacional son en fútbol gaélico, outro deporte que é irlandés, e tamén me parece moi espectacular. Tamén quizá é porque levo xa 20 anos no outro, entonces este como me son máis recentes, pois eu que sei, pero cada un ten os seus, son todos bonitos.
0: E aquí hai tamén cartos amarelos, vermellos, expulsados, hai igual ou non?
3: Ai, en gaélico te refires, hai amarelo, vermello e negro. No fútbol praia, hai cartón, algún sinalei, sí. Sobre todo as faltas de respeto son as que as sancións máis duras sempre me van aí. Porque unha entrada de tempo un podese disculpar, podes ver co millor, non veo outro xogador que incluso os ves, pois, onde pasou e lle pide humilde desculpas e quedou o rapaz todo afectado e tal. Moitas cousas son salvables, as faltas de respeto físicas ou verbales, esas cousas xa sí que non había.
0: Todo o fútbol gaélico, María, xa é outra cousa, eso xa son palabras maiores. E ir como bueno, van os galegos a Irlanda...
3: Sí, sí, que foron...

0: Bueno, yo de verdad fui invitada como árbitro, que puse todo una honra poder ser invitada a la, que en falta de árbitros no teñen, pero por trabajo no pueden asistir, a ver si en otra ocasión.
1: María, pues aprovechar a tarde de playa, que por lo menos, ¿ahora qué fas? Ahora
0: sí. Ahora mismo hablar contigo. Ahora, atenta, mira, mientras falo contigo, atenta o meu compañero, que también está arbitrando, meu compañero Diego, y después toca a mí arbitrar a final.
1: ¿Pitas a final? E agora sí, fais scouting un pouco do, do segundo semifinalistas, agora claro, para saber...
0: Claro, bueno, sí. Mais ou menos, sí. Bueno, a ver, aquí van cambiando os equipos. De feito, hai algúns que participaron en algún outro torneo co que coincidimos. Ao final, hai moitos equipos que repiten ano tras ano, que van a outros torneos e ao final acabas, pues, como non fútbol, en calquera outro deporte, coñecendo xogadores e tal. E bueno, tamén dependendo do ano, se se anotan máis, menos, máis coñecidos ou xente que está habituada, xa sabe máis, menos as normas, tamén dan máis, menos problemas, todo iso, vai todo en relación como en calquera outro deporte.
1: Logo, no fútbol gálico, máis que nada no rugby, imagino que no fútbol gálico o terceiro tempo leva seis tilas. No fútbol praia que?
0: Non, pois non é como no fútbol, é unha pena, pero que o coñeza solo no fútbol gálico, nin en fútbol sala, nin en fútbol, nin en el fútbol praia de momento. Oye, lanzamos aí esa posibilidade, pero estaría moi ben, porque de feito eu que estou acostumada ao outro xa é un encanto, porque como que baixan as tensións, todos falan contigo, xogadores, compartes conversas, e aí se aprende moitísimo dunha banda e de outra, e está moi ben. É unha pena que non o haxan máis deportes.
1: María, pois un placer poder falar contigo, a seguir con esa boa transitoria no fútbol gaélico, a seguir aí dando lleno ao fútbol praia, e aproveita, xa que estás por aí, despois de que remato o torneo, a praia e as festas.
0: Igual a...
1: E as festas,
0: sí. Igual a remollar un pouco os pés.
1: Ah, pero logo hai festa, logo hai festa, sí. Só, tomar
0: algo. Pero eu son moi cumpridora, entón, pois, o deporte vai primeiro. Non é que non sea festeira, sino que son moi cumpridora. Entón, pois, bueno, algo iremos, a mollar os pés igual tamén. Pero, bueno, antes, a final, que parece vai estar interesante.
1: Un placer, María, moi boas tardes.
0: Igualmente, boas tardes.
1: Son as 5:34, a praia de Baltar. Como está a praia? Como diría que, como está a praia? Gonzalo, como está a praia?
2: A praia está abarrotada, non? Como diría un, a tope. Está algunha xente seguindo o partido, está pegadiño aquí o terreo de xogo, o campo, bueno, tomando o sol, algúns coas cadeiras cara ao partido, e disfrutando desta xornada de calor intenso, por enriba dos 35 grados de temperatura, e seguro que vai levantar máis expectación aínda cando arrinque a gran final para coñecer o vencedor desta edición do ano 2026.
1: Pero a xente aí tivo que coller sitio tamén para ver os partidos ou non? Ou a xente que vai á praia quita os sitios que van ver os partidos?
2: Hai que coller sitio para aparcar, iso sí que hai que coller sitio, porque non é doado, pero isto é dentro da propia praia, aquí está pechado, non? É un recinto con valado publicitario, aquí están xogando todos os partidos. Despois vai nos comentar Raúl García de Loza que xa o torneo arrincaba coas categorías base, coido que arrincou o mércores, nesas idades remataba o venres, e a partir de aí principiou xa para categoría de adultos, de xente con máis idade, que están disputando xa os últimos encontros agora mesmo con Inter de Silgar e Rajotín, buscando tamén unha praza nesa gran final, e iban ter en fronte o equipo de la 14.
1: Pois agora estamos de novo con Gonzalo Alonso e o fútbol praia. César, cuidado que monos agora o volei praia, que este sí que é deporte de verán, o volei praia.
3: Sí, aí espera que pode chegar o mío, vini fora. Bueno, sacou un dos alque. Volei praia, aí sí que le arbitral non pode haber. Hai unha rede, se non pasas a bola...
1: Agora falamos de volei praia, pero que temos goles... Por partida tripla, por un lado, primeira división, Anxo.
4: Hai gol do Racing de Santander, un raparigo do 2007-18 a niño Sergio Martínez, que fai o segundo golazo dende a frontal da área, aínda que petan un defensor no 35, segundo do Racing. Racing de Santander 2, Vilarreal 0.
1: Un gol dun xuvenil, tamén hai gol no torneo xuvenil unindo camiños, Miguel.
5: Así é, adiantouse o Celta nunha saída mala do Deportivo, recuperación alta do Celta e definición magistral de Dani Ruiz, pegadiño Pau dereito da portería do Deportivo para facer o primeiro xusto antes de chegar ao descanso. Agora no descanso, co Deportivo 0, Celta 1.
1: E gol tamén na segunda división.
4: Empata o Eibar no 37 de partido, pase da morte que non desaproveita John.

0: Bautista para facelo 1-1 no marcador, 37 Eibar 1 Tenerife 1.
1: E do fútbol praia o volei praia, e é que a vindeira fin de semana en San Sadurniño, con nosos amigos do San Sadurniño, torneo internacional de volei praia, pero amigo que me tentolo, César Méndez, ti sabes que hai torneos tamén nocturnos de volei praia?
2: Sí, e de fútbol praia tamén.
1: Oh, pero é de ser 24 horas que estás toda a noite aí.
2: Sí. Eu lembro, aparte en Baltar hai moitos anos, nese torneo que che dixe eu, que había como unha fase previa, un campeonato galego e viña a selección, aí xogábase toda... Eu lembro de xogar partidos que xa vola vou poñendo...
1: Ah, non, claro, e quitarlle o sitio do volei praia, non, íamos a volei un canalía do fútbol praia...
2: Había, eu teño xogado partidos ás 3 da mañá.
1: E os do volei cabreados contigo.
2: De fútbol.
1: Claro, cos pelotazos que mandabas a pista de volei praia, seguro.
2: Correcto, mira como sabes.
1: Marcos Blanco, xogador do San Sadurniño, un dos organizadores do torneo que a vindeira fin de semana. Pero tamén collo que esta fin de semana hai actuacións por aí. Hola Marcos, que tal, moi boas?
3: Hola, boas tardes, como andades?
1: Primeiro de nada, a ver, esta fin de semana que tocou?
3: Esta fin de semana estamos na Pobra do Caramiñal, xusto nun torneo de volei playa, un nocturno. O outro nocturno que hai no circuito, aparte do que facemos en Sadurniño, este, que é o que pecha o verado do nocturno.
1: Pero son xogades pola noite? Xa. Polo día non?
3: No, ora, as finales estamos xogando xa polo día. Hai que aproveitar todo o tempo, que senón as horas do día non dan.
1: Praticamente un 24 horas iso, sen parar.
3: Sí, empezamos a sábado pola mañá e acabamos ahora domingo á tarde, non se para nada.
1: Bueno, primero de nada, que aquí con César Méndez este do fútbol praia. Son moi incómodos para vos, os do fútbol praia. Tiramos moitos balonazos ou non? Ou está delimitado?
3: No. Todos os que estamos na praia solemos nos levar ben entre nós, porque sabemos que incomodamos máis nosotros os que veñen tomar o sol que ao revés. Entonces intentamos comportarnos.
1: Ver, César Méndez, aí que civilizados son. Que civilizados.
2: No, pero é que entre bombeiros non se pisan a mangueira. Literal.
3: Claro.
2: Igual. Claro.
1: Marcos, estades aí a tope agora co circuito de volei praia. Tamén queríamos falar contigo polo de da vindeira fin de semana, un torneo por todo alto aí en San Sadurniño. Agora mesmo a meca do volei galego.
3: Estamos dándolle unha voltica, a ver se podemos levar o volei praia un pouco hacia o anterior, que no noso povo en concreto, na zona da Coruña, nunca houve moito, ni moita afición, ni moito promotor deste deporte, e a ver se conseguimos facer un pouco referente ao noso povo.
1: Oi, como é que o volei praia triunfa, un pouco está na élite, en lugares onde non hai praia? Porque sei que en Ourense é unha das tamén dos sitios importantes, agora é San Sadurniño, e volei praia nos lugares onde non hai praia.
3: Eu imagino que en parte pola facilidade de que ao ter recintos privados montados por nosotros acabanse os temas de licencias e de costas e todo isto, que é un pouco que impide no verao montar torneos en moitas praias que son maravillosas, pero claro, teñen que quedar libres para a xente que está de vacacións e demais. Entón, ali temos libertade para facer todo o que queiramos, é onde podemos poñer a voar un pouco a imaginación para facer cousas que non serían normales.
1: Oi, como vai ser este torneo? Contanos, sobre todo tamén para a xente que queira acudir, para ter esa cita marcada xa no calendario da vindeira fin de semana.
3: Pois nada, vai ser, este xa non vai ser nocturno, por desgracia para moitos, un deles para min, vai ser solo diurno. E nada, o sábado vai haber unha fase previa cos xogadores que entren por abaixo, con menos puntos, máis locais e tal, e o domingo unha fase final xa cos 8 mellores masculinos e femeninos, donde xa estarán as parellas internacionais e demais, e dai sale o ganador.
1: E a todo isto, no medio do San Sadurniño Elite, máxima categoría, volta a División de Honra, máxima categoría Superliga, unha honra, non?
3: Vamos, algo increíble. Pasan os anos, seguimos acadando logros como este, eu creo que seguimos sen creelo. Nin creímos o primeiro ano, nin este que é o terceiro que volvemos á primeira división, creémolo ainda, pero hai que botarlle peito e seguir para diante.
1: O presidente volverá a xogar outra vez, hai que convencelo para que volte a xogar.
3: Buf, ahora xa empezamos a ter unha edade na que é complicado volver ás pistas. Temos rapaces moi novos que xogan moi ben e estar á altura deles é moi difícil.
1: Para a xente que queira ir aínda, en Cabío canto vos queda? Para os que queiran ir ver aínda o volei praia?
3: Un paradoriño así ainda poden quedar fácil, ¿eh? Mentre esteño o sol, aquí me parece que vai haber volei praia.
1: O malo para aparcar, ¿no? Que estará complicado para aparcar e para coller sitio, ¿no?
3: Imposible. Como non queiras andar 20 minutiños, chegar aquí en coche, está complicado, sí.
1: Simplemente unha cousa, porque falabas que a ti gustache máis o nocturno que o diurno. Aí, claro, aí xa non hai terceiro tempo. O nocturno con que non sexa o primeiro tempo para almorzar, non?
3: O terceiro tempo é todo o tempo. É bonito deso.
1: É bonito xogar a luz da lúa?

0: é especial, é diferente. O sea, non, quizá non podes competir ao mesmo nivel que nun federado normal, un diurno ou tal, pero é moi especial poder estar na praia de noite, bañándote coa xente ao redor da pista, a verse todo como moito máis cerradiño, a xente está máis preto das pistas, o sea, dá unha sensación especial.
1: Marcos Blanco, pues moitísimas grazas, a venir a fin de semana, pues falamos outra vez aí de a ver como vai ese torneo internacional de San Sadurniño e os que queiran aínda, dixo. Un par de oriñas que quedan o torneo este de Cabío, pero o malo é para aparcar. Para ir á praia, mira, xa, información de servicio público, para aparcar e para ver o torneo, que hai que andar un bocacho para chegar á praia de Cabío, aí entre Boiro e a Pobra, na Pobra xa. Moitísimas grazas.
0: A vosotros, boa tarde.
1: Moitísimas grazas, boa tarde. Marcos Blanco, dende Cabío, dende a Pobra do Caramiñal. 5:43 minutos, Gonzalo. Alonso. ¿Comeza eso o non comeza?
2: A ver, a final ainda non, eh?
1: Ah,
2: ver,
1: vale, vale.
2: Estás xogando a segunda semifinal. Estamos xogando a segunda final. Dame uns segundos e falamos co pai de Álex Delgado, que tamén leva a organización. Está na mesa, vou machegar aí. E xo temos rapidamente na sintonía do Galicia en goles. E ele está ao tanto dos equipos, de xogadores, de todo un pouco desta edición do 2026.
1: Son as 5:43 minutos, nova chamada porra, Anxo Tato.
3: Do Antela Boiro, esa segunda semifinal da Copa Federación, comeza a 6, sorteamos ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, entre aqueles que acertedes quen pasa a final da Copa Federación, onde xa agarda o Bergantiños para participar, como sempre, o teléfono de WhatsApp 616-216-475.
1: Hai gol en Basilea, marca o Barça, que de novo se pon por diante no marcador, gol de Abdelkarim, 1-2 no marcador, Baselón, Barça 2, hai gol tamén na segunda división.
3: Hai gol do Tenerife, de novo por diante o equipo tinerfeño, a saída dende o curruncho, balón que queda na frontal, non o dúbida Jesús Álvarez, marca o segundo no 44 de partido, Eibar 1, Tenerife 2.
1: E o que se gusta é o Real Madrid, César Méndez, con todas, case, as súas estrelas.
4: Sí, sí, con case todas, sí, a verdade que, a ver, podería ser unha formación inicial, vamos, pero perfectamente, de calquera partido de tanto de Liga como de competición europea, debutando, como dicíamos, con Ate, con ese doble pivote por diante, con Bernardo Silva, Fede Valverde, con Kylian Mbappé, que tardou 2 minutos, iso sí, un agasallo tremendo da cobertura alemana para adiantar o equipo de Mourinho no marcador, e por lo demais, a partir de aí, o Trantrán, o Schalke con nada, sen apenas aproximarse á portería que defende Courtois. Estamos no 44 e medio da primeira, gaña fácil e cómodo Madrid, Schalke 0, Real Madrid 2.
1: Miguel, y en Santa Isabel, de cara ao segundo tempo, nese Celta de porque Albiscas, ou que crees que pode pasar?
5: Después de encaixar ese gol no canto que restaban 2 minutos para rematar o primeiro tempo, tamén supoño que vai haber moitos trocos, están xa bastante cansos os xogadores despois dun torneo con tanta actividade entre onte e hoxe. A ver como afecta pois un pouco ese cansancio, as rotacións, esa reacción do Deportivo despois de encaixar ten continuidade, porque ata ese momento eu creo que era lixeiramente superior o Celta, que manda con ese gol de Dani Ruiz.
1: Son as 5:46, César Méndez, chegamos ao descanso do partido do Real Madrid.
4: Sí, agora sí, rematou a primeira metade, unha primeira metade, como dicíamos, plácida, 0-2, gaña o Madrid en Alemanha.
1: Pues chegados no... a este momento, mande algo para César Méndez.
3: Claro, é que eu vi allí con fame, notaba yo todo un chisquiño apagado, faltaba ya aí merenda, non? Eu creo.
4: Pero... Sí, agora, son a 6 menos 4, claro. Sí, mándame.
3: Algo así, ¿no? Algo...
1: Está moi espilido, xe.
3: Sí. É que a praia sempre lle gustou. Galletas mariñeiras dende o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Riquísimas.
4: Mándame.
3: Galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
1: E temos gol na primeira división, gol no Sardinero.
3: Recurta diferencias o Vilarreal, gol de Pap Gay, chegando xa o tempo engadido do primeiro acto, marca Pap Gay, Racing de Santander 2, Vilarreal 1.
1: E en 13 minutos, Anxo Tato, temos o noso partido destacado, o noso partido da xornada, coido, non?
3: Así que imos a procura dun finalista no camión da Junquera, porque en Vehículos Industriais e Guindastres Palfinger, xa o sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por variedade de oferta e calidade.

0: 40 partidos sen perder na casa, pero chega o Boiro para tentar darlle a volta a torta. Falando de darlle a volta a torta, a que está liando o Villarreal en Santander.
1: Vaya auténtico golazo que acaba de marcar Nicolás Pepe por toda a escadra coa perna zurda estilo Robinson. Minuto despois é que en de empatar o Villarreal haberá 5 de engadido neste primeiro tempo de auténticos tolos. Racing de Santander 2, Villarreal 2.
0: A Moreira. Aí sí que vai fresco, vai fresco a sombra. A sombra, o sol.
1: Sí, sí.
0: Uf, vai. Nin preguntar. A Moreira, ante la Boiro, Antón Vieiter, moi boas tardes.
2: Hola, que tal? Moi boas tardes, dalle. Dalle. Estaba falando co Presi, estaba falando co Presi, que xusto estaba aquí ao meu carón. Que pasa? Que aquí hoxe é un día histórico, é un día importante, son semifinais da Copa Federación. É a primeira visita tamén na historia do Boiro a este campo da Moreira. E o presidente do Antela, Pablo Losada, que foi recibir agora mesmo fora do estadio da Moreira ao presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, que tamén está aquí, tamén estivo o pasado venres na Magdalena en ese partido entre o Racing Club Vilalbés e o Bergantiños. Entón, pois, lóxicamente, deixamos ao presidente do Antela que vai a recibir ao presidente da Real Federación Galega de Fútbol. E mentras, conto che Roberto que decías, aquí fai un calor terrible. 35 grados de temperatura a esta hora da tarde.
0: Poco me parece. A verdade é que calor aí serían 40-41. 35 estáse bastante ben, para ser xinzo.
2: Ao sol máis, supoño, a sensación, non sei, isto é un bochorno tremendo. A xente, lóxicamente, toda na tribuna, metida na sombra. Os que están ao redor do campo son os auténticos valientes, non? Non hai outra palabra para definilos. Logo deste partido onde xa temos os protagonistas confirmados, tanto do Antela como do Boiro, con novidades nos dous equipos. Do Antela sí que máis ou menos é agardado, con Bruno Pío na portería, Pucho, Gastón, Buán, Tiago Teixeiro na defensa, con Nico Peruzzo e Iñaki, Sandro Raproseiras no dobre, no tribote da medular. Unha banda para Tumbeiro, a outra para Carlos González. Arriba estará Carlos López por parte do Boiro, do equipo de José Tizón, Alex Vila na portería, Josi Montoto, Arón, Pablo Zores e Diego Martínez na defensa, con Mario Romero, Diego Anjamio no dobre pivote. Unha banda para Iago Insúa, a outra para Juan Pavarros, engancha Gonzalo Landeira na punta de ataque, que vai estar Juan Cambón, nun partido que vai a subir Adrián González Reyes, que comeza en 10 minutos neste campo da Moreira. Nada, de seguido cando acompaño o presidente do Antela a Pablo Prieto ao palco de autoridades, a ver se nos pode atender en directo na previa deste partido.
0: Pois é o partido da porra, Anxo Tato.
1: No teléfono de WhatsApp, no 616-216-475, non buscamos resultados, senón quen se clasifica a gran final desta Copa Federación, o Antela ou o Boiro. Tedes aínda algo máis de 10 minutiños para participar en xogo entre aqueles que adiviñedes, imos sortear ese fantástico costoso 10 paquetiños de galletas Mariñeiras da Veiga.
0: Aproveitamos entón para voltar a Porto Novo a faltar nese torneo de fútbol praia, Gonzalo.
3: Todo apunta que Rajotín vai estar nesa gran final ante la Catolse, está goleando tamén ao Inter de Silgar. Por aquí está un dos responsables da organización. José, que tal? Boas tardes.
4: Hola, boas tardes.
3: Bueno, están ofrecendo bo espectáculo. Ti que estás seguindo todos os partidos, que oitaba antes que había xogadores que tamén practican fútbol sala de pista, incluso algún de importante de fútbol praia.
4: Sí, hai aquí xogadores que xogaron a fútbol sala a nivel profesional, hai xogadores que xogan aínda en activo ahora mismo en terceira división, o nivel está moi ben de xogadores. Despois, por exemplo, este ano coincidiu que os tres primeiros de grupo, os tres campeóns dos tres grupos, quedaron eliminados na primeira ronda. Moita igualdade na playa, son resultados moi imprevisibles, nunca hai un favorito claro, é verdade que ao final transmítese no espectáculo que hai.
3: E hai equipos de distintos puntos da xeografía española, non? Aproveitando que están veraneando por aquí os rapaces.
4: Sí, bueno, aquí o que ten este torneo é que hai moitos equipos que levan vindo moitos anos, que suelen ser de Madrid, de España, que veñen a veranear, veñen aquí sempre en agosto e participan. Hai rapaces aquí, co torneo leva 15 anos organizándose, levan aquí pois últimos 10, 12 anos, rapaces que ahora teñen 20 e tantos anos, que os vimos pois de chavaliños, vimos ahora como van crecendo e como cada ano parecen máis grandes. A verdade é que é un gusto velos, non?
3: Se os do Galicia en Goles queremos inscribirnos para a vindeira edición do 2026, que do 2027, que temos que facer? Porque estamos iniciando xa a preparación.
4: Sí, moi fácil, falar con García de Loza, que tedes fío directo con el.

0: non hai problema. Pois non vais a organizar un bo torneo con 24 equipos, creo que un día máis de torneo e vai estar moi moi ben. É un torneo que de verdad que o sitio é espectacular, ou a verdad que tanto Freud, que é un patrocinador o máis importante, igual que o concello, se portan increíble. Como digo, lugar aquí en estas datas é un sitio privilexiado para practicar este deporte.
1: A ver, que che está contando teu fillo, Álex Delgado, que está aí en Dubai, no Fursan, en España, de Michel Salgado? Como está o chaval?
0: Bueno, estos días está sufrindo un pouco co cambio de temperatura, porque alá entrenan a 38 ou 39 grados, unha sensación térmica moi alta, está, bueno, aclimatándose pois como pode, pero está lle costando esa aclimatarse ao principio, pero está moi contento, un cambio importante para él na súa vida personal, sobre todo na futbolística, bueno, xa veremos, pero na súa vida personal seguro está moi contento, unha gran experiencia. Bueno, a verdade é que o meu fillo ten a ventaxa que con 21 anos viviu en tres continentes, viviu en América, viviu en Europa, ahora vai vivir en Asia, pois unha experiencia a nivel personal increíble para él.
1: Robert, podes preguntarlle a José.
2: Nada, simplemente, José, que tal? Moi boas tardes.
0: Boas tardes.
2: Que falabas de privilexio. Privilexio é, primeiro, estar aí e logo ter sitio para aparcar, conseguir sitio para aparcar, para ver o torneo nun día como hoxe, non un domingo. E que, vamos, é privilexio total e absoluto.
0: Sí, sí, o que pasa é que si aquí ves con tempo, a xente, casi todo mundo está aquí de vacacións para pasalo ben. O problema do aparcamento sempre é vir con prisa, é un minuto para aparcar, daquela un cree que si un ven con calma, ven con tempo, indo a aparcar, sempre sale alguén que ten que marchar, sempre hai algún sitio, aquí é verdade que ahora mismo estar aquí neste torneo, de verdad, que a xente que participa, os que organizamos, é un privilexio increíble, de verdad. Pois ben, das gracias a Froiz, igual que ao Concello daqui de Sanxenxo, que o seu trato, a súa predisposición, a súa axuda é indispensable para poder celebrar isto.
2: E como é a relación tamén cos veraneantes, cos bañistas que están na praia, ainda que teñades un pouco acotado iso, como é esa relación? Sí, sí.
0: Moi boa, moi boa. Todo mundo entende, algún balón vaise, algún balón pega en algún lado, pero todo mundo entende que fan deporte, que están aquí, ou se cun calor, hai bastante xente a veces vendo. Ahora fai moito calor, por exemplo, pola mañá había bastante xente vendo tamén os partidos, xente sempre mira, xente, bueno, vais acostumbrando a isto, e sobre todo entende que fan deporte, ven o balón e nos lo devolven cunha sonrisa sempre. Nunca vimos malas caras nos bañistas, de verdad.
2: Pois aproveitar e a seguir aí con esa organización. Moitísimas grazas, José.
0: Vale, veña, nada, a vos.
2: 5 minutos para chegar a 6, ahora marcada pro arrinque dese partido na Moreira, no noso partidazo ese ante el Aboiro. Antón.
3: Sí, Robert, ahora sí, o prometido de deuda, estamos co presidente de Antela, con Pablo Basada. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Bueno, de recibir ao presi, a Pablo Urbieta, a meter o rego, a facer, a plurimplearse, oxe, aquí supoño que, eso, nun día histórico, non? No que dicíamos antes.
4: Sí, sí, claro, é un día histórico. Ti ben desde que aquí temos que facer moitas veces pluriempleo, de botar unha man aos compañeros de directiva, de estar, pois, ao mellor botando unhas cañas, como por o regadío, como cobrar unhas entradas. E nada, encantados de que Pablo Prieto pois veña aquí a ver este partido histórico e desexando gañalo tamén.
3: Non sei con que ambición, obviamente desexando gañalo, tamén supoño que con repetir unha gran entrada que xa houve a semana pasada no día do Ourense Club de Fútbol con máis de 750 persoas, non sei hoxe por onde van os cálculos de espectadores.
4: Pois os cálculos van un pouquiño en simetría do fin de semana pasado, intentando superar eses 757 siadeiros que viñeron o fin de semana pasado. E en modo competitivo vamos a intentar pasar, sí. Para nós é un obxectivo non prioritario, pero sí é un obxectivo a día de hoxe pois desexado, e se podemos competir con rival na final da entidade de Bergantiños, pois genial.
3: 40 partidos en perder aquí.
4: 40 partidos, que non é nada. É unha xeira moi longa, moi difícil de conseguir, e chapó para eles, para o corpo técnico e xogadores.
3: Non sei un pouco por onde pensa o presidente que poden ir os tiros de hoxe? Facer un partido largo, gañar ao final como outro día?
4: Algo sei, pero non che vou desvelar. Iso se vai ver ao longo do partido, que está falado co corpo técnico, e o adestrador terá tamén as súas cartas guardadas aí un pouquinho debaixo da manga.
3: Polo verán, porque supoño que foi moi intenso e moi curto. Ascender tan tarde como se ascendeu, primeiro ascenso na historia, cantas horas de sono promediaches no verán?
4: Quitando as horas de verbena, pois moi poucas, porque é verdade que foi moi curto. Tiñamos dúbidas se íbamos chegar economicamente para coller a mutualidade dos xogadores. Insistimos, fomos aos colaboradores, a verdade que responderon moi ben. Xuntamos os cartos e dixemos, mira, vamos a competir. Tendes o honor de poder facer esta Copa Federación, e por que non? Vamos tirar para diante.
3: Antes de que vayas co presi, vou pedir que che poñas aí os auriculares, a ver se dende o estudio tamén Robert quere.

0: Quiere saludar, supongo.
1: Presidente Pablo Losada, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
1: Nos rankings
2: hasta... calurosas desde aquí de Ourense.
1: Hombre, no, ¿qué pasa aquí de Antón? 35 grados calor. Calor es a partir de 40 ahí en Xinzo. A partir de 40 calor. 35 es algo de fresco.
2: ¿Sí crees?
1: Sí.
2: ¿Sí crees?
1: Todo, todo que pase de 37, 38 calor ahí, ¿eh?
2: Sí, pero la capital. Hay que ir a Limia, ¿no?
1: Es diferente. O que si ahora no, los rankings de popularidades está por diante do rapaxado do Kid Mount este, que tan, tan famoso como cantante, pero ahora Vantela xa está por diante no ranking, ¿eh? Es curioso.
2: Bueno, sí, Kid Mount é aquí un veciño de Lodoselo, un rapaz moi macho, pero bueno, aquí estamos tamén apostando por dar esa popularidade que merece o Vantela, e para estar aí, o mellor é gañar e competir.
1: Que le va de un día para actuar aí, por lo menos no descanso antes do partido, había que leválo, ¿eh?
2: Por suposto, lle daremos un carné honorífico cando nos cadre no inverno que teñamos así estes tempos mornos de ter que pagar a xente para que veña a Moreira, non que teñan que pagar por poder entrar, que aquí o clima tamén é duro, entonces lle faremos un pequeno homenaxe a Kid Mount.
1: Oxe, tamén vai haber ese factor ambiental, sobre todo o clima, o tempo, estar acostumbrado a esa aclimatación que lle pode pesar o boiro, que o boiro é de costa, a mellor costa lle máis adaptarse aí a Moreira e a calor de Xinzo.
2: Home, esperemos que sexa así. Cando falaba con Marcos, co presidente do Boiro, digo, bueno, vamos buscar un horario un pouco lonxe desa franxa horaria calurosa, porque, claro, ás 5, 5:30, veíamos que podía cascar bastante. Ainda agora ás 6 está cascando, pero, bueno, está baixando a temperatura, entonces é un pouco castigador. Sinto por eles, porque checará un pouco máis tarde as súas casas, pero, bueno, que todo xesa por a saúde tamén dos xogadores.
1: Xa soñando, aínda que, claro, hai que tocar madeira. No caso unha hipotética final, sería a vindeira fin de semana, non sei como se falastes coa Confederación.
2: Pois, en principio, sí, sería a vindeira fin de semana, nos, sin problema, estaríamos dispostos a ir donde a Federación estime oportuno, tanto máis cerca, mellor para nós, pero non habría problema.
1: O que pasa é que o problema é que é a festa do esquecemento en Xinzo, que é unha das clásicas. É unha das clásicas. Esta que estaba un buco libre, estaba un buco libre Xinzo esta fin de semana, e cae a vindeira fin de semana.
2: Estás o día do calendario festeixo.
1: Home, claro. Sí, sí, eso é importante a estas alturas.
2: Moi importante. Sobre todo para a cantidade de rapaces que temos aquí no clube de Xinzo e de zonas aledañas aquí a comunidade. Entonces, claro, a festa do esquecemento tira. Tira, deixaremos de, si chegamos a final, que actúen moi ben o venres, sempre que sexa a final o domingo.
1: Que o cruce do río, non? É cando se cruza o río, aí?
2: É cando se cruza o río Letter, sí, o río Limia, efectivamente.
3: Calquera diría que eres de Ourense, eh?
1: No, que pasa que é unha festa moi coñecida. Tato, tens que, é que Tato só está acostumbrado a ir ao Entroido, pero que en Xinzo hai máis festas que esa.
3: Vale, vale,
1: é case,
3: vale.
1: A do esquecemento case é máis fermosa que o Entroido, eh?
2: Bueno, é fermosa.
1: É fermosa, vai, sí, fermosa. Digo, a outra máis de troula.
3: Comerei kebab na festa do esquecemento.
1: Que non hai kebab, non hai kebab, bueno, non. Hoxe non pode haber kebab.
3: No Antela sempre hai kebab. No Antela sempre hai kebab.
2: No, mira, hoxe é que un bar colaborador co clube invita a un pincho de porco espeto a rematar o partido a cafetería Lulo. Invita a todos os xiadeiros a comer un pincho de porco espeto.
3: Case nada. Pase o que pase no partido, ou só se gaña o Antela.
2: Non, pase o que pase.
1: Pues se vai Antón, entón,
2: agora
1: se vai.
3: Seguro.
1: Agora di, non me gusta. Non me gusta, Antón, non me gusta.
2: Ou se si está réxime, si está réxime.
1: Ah, tamén pode ser, tamén pode ser.
2: Que beba unhas cañas e que non coma o porco. Ou un viño dos nosos veciños de Monterrey.
1: Correcto. Pablo, que vai comenzar o partido, presidente, moitísimas grazas.
2: Nada, a vos, aquí no ustedes, porque precisedes.
1: 6 e 1 minuto, a piques de comenzar ese partido. Poñemos o punto final a porra, ou como non comezou, poñemos ata 10.
3: Veña, ata 10.
1: Ata 10. E a partir de 10, a 6 e 10, abrimos outra porra. A porra ainda, así que quedan 9 minutos para as mariñeiras. A esa porra, Tato.
3: Para deixar o vosso prognóstico, quen vai ser o finalista xunto Bergantiños desta Copa Federación, Antela ou Boiro, ata 6 e 10 podedes participar se queredes levar ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga no WhatsApp 616-216-475.
1: Son as 6 e 2 minutos, pois a pique de comezar o noso partido destacado da xornada. Imos repasar rapidamente como están os outros marcadores agora mesmo da xornada.

0: A ver, como experto na mañá.
1: Aí irá mañá 7 da mañá, que usa teño visto algún jubilado coa máquina esta famosa que vai, sabes?
0: Sí, sí.
1: Que detecta metal. Pois a sete, algún fai a agosto todas as mañás aí nas praias das Rías Baixas. Pois, a ver, a mí nunca me pasou porque non levo xoyerío para xogar en riba. Sí que me sorprende que deixen xogar tanto con pendentes e demais. Se un torneo, ia dicir serio. Dicía, oficial, vale? Non me parece moi normal porque ao final non deixa de ser un partido de fútbol normal, ainda que sexa sobre area. Por iso a min particularmente sí que me sorprende que se non hai un regulamento estipulado para esas cousas. É o que vou, pero bueno.
0: Aproveitamos. Minuto de marcador, César.
1: Estamos no 6-7 da segunda metade. Segue gañando Real Madrid 0-2 ao Schalke.
0: Voltamos a Santa Isabel. Miguel, nesa final de Unindo Camiños.
2: Sí, empezou máis forte o Deportivo nesta segunda metade con dúas ocasións que non se conseguiron bater ao porteiro do Celta, e agora pois neste intre de partido está máis vertical, máis roto o partido, xa pois apretando en busca do empate o Deportivo, o Celta que tenta volver a tomar o control a través da posesión moito máis alta agora do Deportivo, co Celta sen ninguna prisa movendo entre os xogadores da parte de atrás, buscando o xogo directo agora cara ao dianteiro, pero recupera o balón o Deportivo, que tenta montar unha contra por medio de aparece o lateral esquerdo, estaba moi pendente un dos zagueiros do Celta, que manda o balón fora. Partido que está moi entretido nesta segunda metade, pero de momento o gol que valeu do Celta, 17 xa do segundo tempo, Deportivo 0, Celta 1.
0: E como é o arrinque do partido na Moreira, Antón?
3: Bueno, de momento un partido equilibrado, típico partido de semifinais, non? Da Copa Federación, sen ningún achegamento nin por uns nin por outros. Estivo o xogo tamén parado por unha atención ao lateral dereito do Boiro, a Josi, un par de minutos. Estamos no 8 desta primeira metade. De momento non pasou nada na Moreira, Antela 0, Boiro 0.
0: Apareceu ou non apareceu o brazal douro, Gonzalo?
4: No, no, aínda non apareceu. De feito, coido que se dan por, bueno, que se rinden os rapaces que o estaban buscando, aínda que entrou xente de fora da praia, e agora que agora
0: a 6 da mañá aparece.
4: Ademais escoitaron agora no Galician Goles toda a xente que se adica a este tipo de búsquedas a primeira hora da mañá, como dicía César, polo tanto mañá vai haber ringleiras para intentar a topar ese obxecto, non?
0: Entón, pero vai empezar ou non vai empezar en hora a final?
4: A ver, Raúl decía que entre as 6 e as 6 e media acaba de rematar o partido de Rajotín. Hai que darlle un descanso aos rapaces. Coido que apunta máis as 6 e media. A 6 xa imposible, apunta un pouco sobre as 6 e media da tarde.
0: 6 e 10, ata aquí chegou a porra das Mariñeiras, Sancho Tato.
5: Así que moita sorte a todos, grazas como sempre por concursar en Co Galicia en Goles. O último que entrou na participación deste para levar este estoxo de galletas Mariñeiras da Veiga foi Roberto González, gañador da semifinal o Antela. Así que, como digo, moitas grazas por concursar en Co Galicia en Goles.
0: Agora, a volta da conexión con Antón Vieites, abrimos outro sorteazo. Antón, contanos como vai a cousa.
3: Estamos no 9 desta primeira metade, agora un achegamento por parte do Antela que se vai a resolver en saque de portería. Prol do Boiro vai a mover por aí. Alex Vila, xente que empurra os seus, hai unha boa entrada. Non sei se chegaremos aos 757 da semana pasada, penso que non. Penso que hai un chisquiño menos de xente, lóxicamente tamén festividade a golpe de 15 de agosto, un partido da importancia dunha semifinais da Copa Federación, pero tendo en conta que a semana pasada era un derbi provincial contra o Orense Club de Fútbol, pois chamou a máis xente. Eu creo que xa andaremos sobre as 600, máis ou menos, espectadores aquí na Moreira. O partido de momento que moi, pero que moi equilibrado, con novidades no Boiro. Agora recuperación por parte do Antela, da velocidade de Kevin Tumbeiro sobre Aarón Martínez. Aí está Kevin, vai chegar leña de fondo, un recurte, senta de novo a Aarón. Agora o pase foi defectuoso, aparece Mario Romero para recuperar, golpea o lateral ex do Compo, será a posesión a prol do equipo de José Tizón. 10 minutos, primeira metade na Moreira, partido que colle ritmo por momento. Antela 0, Boiro 0.
0: E desde a segunda parte, Gelsenkirchen 0-2 o Real Madrid, despois de gañar o Teresa Herrera, que quere tamén gañar diante do Schalke, César.
1: Sí, pasan os minutos, pero non pasan cousas. A verdade é que o Real Madrid na segunda metade tampouco tivo ocasións claras de gol. Entrou tamén Carlos Espí no equipo de Mourinho, que outro día en Riazor deixou cousiñas. Un futbolista máis que interesante, Carlos Espí. Obviamente xa sabemos do que pode facer despois de verlo a pasada campaña no Levante, pero a verdade é que é un futbolista

0: Está bueno, que ten cousas interesantes e que lle poda aportar moito o Real Madrid. Pero, repito, en un partido no que polo momento o Real Madrid goberna con total clarividencia, o Schalke que tampouco se achega sobre a portería que defende agora Lunin, estamos no 11 da segunda. En Gelsenkirchen seguimos con este Schalke 0 Real Madrid 2.
1: Un Real Madrid que, por cierto, xogará na categoría...
0: Marco terceiro Madrid, pois mira, aí está. Acción individual de Álvaro Carreras, banda esquerda, que lle lanza o autopase ao seu par. Pon a pelota no segundo pau e aparece para rematar Carlos Espí para dentro. Marca Espí, marca o Real Madrid despois dunha acción individual maravillosa de Álvaro Carreras. 57 de fútbol. Schalke 0, Real Madrid 3.
1: O xogador da pretemporada, Carlos Espíos do Levante, nesta pretemporada do Real Madrid. Dicir que a partir das 8 xoga o Madrid femenino, o Real Madrid femenino, diante do Deportivo da Coruña en Valdebebas. E falando do Deportivo da Coruña, 6 e 14 minutos, prendemos o sorteazo da tarde.
2: Sorteamos 3 entradas dobres para o Deportivo Elche de mañá ás 9 da noite en Riazor. E ímolo facer buscando o último goleador deportivista en partido oficial. Ten que ser en Riazor.
1: Oficial en Riazor.
2: Nun Depor Elche. É dicir, quen marcou o último gol do Depor contra o Elche en Riazor en partido oficial.
1: Vale Copa tamén, Liga, Copa, vale Copa.
2: Sí, sí, a pista é novembro do 2019. ¿Vale?
1: Vale.
2: Esa é a pista. Para participar, as vosas respostas o WhatsApp 616-216-475.
1: É dicir, xogador do Deportivo que marcou un gol, partido oficial...
2: Contra o Elche, en Riazor. O último goleador. O último está, goleador está do Depor contra o Elche en partido ahí. Oficial en Riazor. Así
1: non
2: é
1: vale
2: a forma
1: pistas, César, non vale dar pistas.
2: De levar unha das tres entradas dobres para o Depor Elche de mañá ás 9 en Riazor. Queres outra pista? Non é galego.
0: Outra.
1: Outra, non, sí, o nome xa de paso.
0: Ah, claro, tío, non chame.
2: Non, non.
1: Non, hai que participar.
2: Pouquinho aí de...
0: Sí, pero non podo.
1: Home, claro.
2: Home, por poder, podes. Outra cousa é que che caia a entrada.
0: Vale. Que amable, que maravillado.
1: Falando de Depor, o Depor xuvenil diante do Celta, ese mini derbi xuvenil en Santa Isabel. Miguel.
3: Para empatar o partido, que con dúas accións un pouco estranas do porteiro do Celta, que atallou as dúas, unha foi de Lucas, a outra de Diego, e bueno, pois apretando neste treito final de partido de por en busca dese empate, con moitísimos trocos xa nos dous equipos neste segundo tempo, co xogo agora detido porque había quedado forado dentro da portería un xogador do Deportivo. Minuto 23 e medio, chegaremos ata o 30 con ese gol que vale do Dani Ruiz para o Celta. Deportivo 0, Celta 1.
1: ¿Por qué minuto íbamos na Moreira en esa semifinal da Copa Federación, Antón?
4: Estamos no 14 da primeira metade. Mira agora Yossi, gol. Gol do Boiro, gol de Yossi. Ese remate de lateral dereito con perna zurda que toca en un futbolista ante la vai para dentro. O gol de Yossi para adiantar ao Boiro no partido 14, primeira metade, Antela 0, Boiro 1.
1: O primeiro do Boiro que quere rachar esa xeita de 40 partidos sen perder do Antela na súa casa da Moreira. 6-16, voltamos ao fútbol playa, voltamos a Baltar. Gonzalo Alonso.
5: Sí, estaba falando do partido do Madrid. Subiu moitas veces o Madrid. Árbitro de primeira división durante moitos anos, Raúl García de Loza, que tal? Boas tardes.
6: Boas tardes.
5: Bueno, e hoxe aquí levando un pouco a batuta na organización, xa sei que está rodeado de outra xente que che bota unha man deste torneo que xa está consolidado e que este ano, por desgracia, é un primeiro memorial.
6: Sí, señor. Primer memorial Sánchez Arguindei, doctor Sánchez Arguindei, buen amigo mío, un gran aficionado al fútbol, un gran colaborador en este fútbol playa que hacemos todos los años, desde hace muchos años, y bueno, guardando la memoria de él.
5: Cuando surdió esta idea, ¿pensabades que se iba a prolongar tanto en o tempo?
6: No, no, porque esto empezó, éramos cuatro equipos. Este año, entre mayores y pequeños, llegamos a 20 y tantos equipos, o sea que nunca pensamos que esto llegaría a donde estamos.
5: Los primeros días fue competición para los más cativos, ya me dijeron que arbitrache todos los partidos, o prácticamente todos.
6: Bueno,
5: bastantes.
6: Bastantes, sí. a primeira categoría era de 8 a 11 e a segunda de 11 a 14. Moi bonitos. Traballar cos pequenos é unha maravilla. Non cos maiores, non, pero bueno.
5: É outra cousa.
6: Sí, porque son máis rabudos, ¿eh?
5: Tedes árbitros aquí de nivel, ¿no? Estábamos sí. falando antes coa colexiada que internacional, fútbol gaélico, fútbol praia, fútbol, e ademais falaba moi ben, ¿eh?
6: Sí, vamos a ver. Nos pequenos me compromete o arbitrales porque os pequenos se manexan bastante ben, ¿no? Pero cos maiores quixemos desde un principio que foran árbitros profesionales. Nos deu bon resultado porque levamos 3 anos con árbitros profesionales e a verdade é que está salindo todo moi ben.
5: Ademais nun marco incomparable como este de Baltar, con todo xuntiño, ademais están en festas, polo tanto é un día de diversión, de facer de deporte, de pasalo ben.
6: Mira, nosotros lo que quixemos desde un principio foi que los chavales que vienen a la playa, que a veces andan un pouco despistados, tuvieran este torneo. La verdad es que estamos encantados de cómo funcionaron todos estos años. ¿Qué pasa? Que si encima, después de terminar el torneo, se quedan a la fiesta de Porto Novo, pues mucho mejor, ¿eh?
5: Eu fixen as preguntas doadas, Raúl. Agora vanche preguntar xente que domina máis o tema.
6: Algún deles me parece que o conozco ben.
5: Con la voz, non?
6: Sí, sí, sí, sí.
7: Don Raúl, moi boas tardes.
6: Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Eu amigo dos rapaces despistados de Xomara. Os rapaces viñan a playa despistados antes, porque que andaban co móvil, coas tablets, e non prestaban atención ás familias, claro. É que hai tal andazo de xuventude despistada por aí adiante, non sei se tamén responde un pouco o de crear este torneo, para que non se despisten tanto.
6: Estou totalmente de acordo co que estás dicindo. Por que? É que isto de vir á playa co móvil, estar atendendo máis o móvil que a xente,
7: claro.
6: A min isto non me vai. Que pasa? Que mentras teñen que estar aquí, antes de empezar a xugar, xugando e despois de xugar, pois xa evitas de que o chaval este co móvil. Porque o móvil é bon porque é. ¿Eh?
7: Eu, de todas formas, non sei, facía a Raúl García de Loza máis no golf que no fútbol praia. Outro día cando vi na presentación, fútbol praia, a mí, claro, eu agora xa o facía co golf aí, como deporte estelar, pero non.
6: No, vamos a ver, eu non sei se sabes que eu practico o croquet.
7: O croquet.
6: Sí.
7: Perdón, entonces, por boa corrección, correcto.
6: No, vamos a ver, estamos aí, bueno, pues bastante ben. Eu creo que o fago bastante ben, creo. Pero con este torneo levamos 15 anos. 15 anos que, xa digo, empezou a cousa con 4 equipos. E estos anos pasados, o ano pasado, tuvemos casi a 500 chavales aquí, entre pequenos e maiores. Quere dicirse que son moitos, moitos chavales. Temos que ter unha organización bastante boa. Hai moita xente que me axuda, que estou moi agradecido, porque eu solo non podría. Eu son así como o alma mater, pero que a xente que me axuda ten máis méritos, se acaso, que eu, porque son os que están traballando aquí todos os días.
7: O que sí, tamén se aproveita para facer un pouco didáctica da arbitraxe, porque tamén ao mellor tamén se poden aplicar as novas normativas que hai no fútbol, sobre todo no fútbol español, das perdas de tempo, de tirarse, esas cousas todas. O mellor tamén se pode facer didáctica.
6: Aquí se practica. O árbitro conta os segundos que tarda o porteiro en sacar a pelota, nos foras de banda, todo isto é como se fora un torneo internacional, ¿eh? Bueno, internacional é porque veñen chavales da parte de Portugal, sí, uh-huh. Sí, bueno, pero bueno, maiormente xente que ven a veranear aquí a Sanxenxo.
7: Oi, aproveito.
6: Moita xente da zona de Madrid.
7: Aproveito, Raúl, que che parece toda esta normativa agora de evitar as perdas de tempo, todas estas normas que chegan o fútbol español? Por
6: vamos
7: fin tardaban, non?
6: Sí, vamos a esperar a ver como resultan. Eu, de verdad, todo que sea para favorecer o fútbol, aí estou. Que pasa? Que para min hai cousas que millorar. Por exemplo, o tempo que se perde para ir a ver o VAR. O VAR ten que ser máis ágil, máis rápido. O que non pode estar un equipo, un xogador, pendiente se lle van a dar o gol ou non dous ou tres minutos. Eu creo que ca tecnoloxía que hai hoxe vamos a ir mellorando tamén ese tema.
7: Pois pues non conto nada na Primeira Federación, que unha normativa totalmente diferente do resto, dicir que os adestradores ten dúas revisións, o dereito a dúas revisións, sí, revisar todos os goles.
6: Pero mira, por algo podemos empezar, porque fai unhos anos, mira, hoxe, por exemplo, estuve eu falando con un amigo meu e me botou en cara unha liga que perdeu o Madrid en Tenerife. Eu lle dixen, mira, se houbera estos métodos que hai hoxe, o Madrid sería campeón de liga aquel ano. Que pasa? Que daquela íbamos tres. Eu mirei por ojo de línea. Ojo de línea me indica que o xogador do Madrid estaba en fora de xogo, anulou o gol, que sería o 1-3. E que pasou? Que despois a televisión pois dicía que o xogador do Madrid había salido perfectamente de atrás. Isto co VAR non hubiera pasado, ¿eh? Por lo tanto, sempre que haxa tecnología para beneficiar o fútbol, bienvenido sea.
7: Outra cousa, Raúl, é que, claro, antes podes falar, nos tempos de Raúl García e Loce demais, de erros humanos, e que agora, como se comprobou no Mundial, coa tecnología demais, aínda se agrava máis os erros. É dicir, cando hai erros, e se caben dos erros coa tecnología, aínda se magnifica máis e con razón.
6: Claro, por eso dicía eu claro, que todo é bon se beneficia. Se perjudica non pode ser bon. Eu en este Mundial vin cousas que non me gustaron. Por que? Porque se tardaba moito tempo en revisar as xugadas. A veces, creo, para min, vamos, que houve equivocaciones aún entrando VAR, pero bueno, isto ten que ir evolucionando pouco a pouco. Dentro dunhos anos, pois seguramente que será moito máis rápido e moito mellor.
7: E o que sí, España que continúa, non vou dicir exportando talento, primeiro foi Fernández Borbalán e esta fin de semana ha presentado Bernardino González Vázquez en Albania como director técnico, sí, sí, sí, director técnico de da Federación Albanesa. Estamos xa exportando ata árbitros.
6: Pois mira, un equipo dos que está precisamente o que vai a xugar agora a final, uh-huh, é de Ourense. Bueno, o responsable do equipo me estuvo falando que Bernardino no seu momento tiña moita amistad con FIFA, que era de Albania, e que lle propuseron ir a este país, e alá está Bernardino, que seguramente que o fará de maravilla, mellorarán os árbitros, seguramente.
7: E Galicia calidade, temos o presidente do Comité Técnico de Árbitros ahí, galego tamén.
6: Pero vamos a ver,
7: non en ningún árbitro galego na primeira división, que logo falan das cotas territoriais e demais.
6: Tamén isto falei hoxe, porque me fixeron esta pregunta, e por que non hai un árbitro galego en primeira? Dixen que non o sabía, porque non o sei, ¿eh?
7: Claro, claro, eso só saben os famosos os informadores, os das notas, os que suben e baixan, sí, a verdade é que sí.
6: Así.
7: É o que falta, ese grau de transparencia ainda na arbitraxe, é o que falta ainda.
6: Todo chegará.
7: O rapaz ben, que hai que decir, Raúl García Beiras, un dos árbitros, quedou moi ben a puntuación este ano do Galicia en goles, na terceira, ¿eh? Raúl García
6: Beiras. Bueno, non é por nada, pero é que o meu chaval é moi bon.
7: ¿Ah? Como é? De tal pau tal racha, aí está, ¿eh? Quedou dos mellores, bueno. Quedou dos mellores. Non baixou do 3 en todo o ano, ¿eh? Así muy que bien. Nada. Raúl, pues nada,
6: pues
7: seguir gozando
6: así. O número 1, ¿eh?
7: Home, claro, eso é verdade. Ia dicir eu que agora gozar, disfrutar e logo a pola festa, que hai festas en Porto Novo. Tamén convidar a xente a Porto Novo ás festas, aí.
6: Mira, pensa unha cousa, levo unha semana de locos, de estar aquí na playa de Baltar, preparando o campo, colocando os conos, as vallas, toda unha semana que estou cansadísimo.
7: Sen xogar o croquet, sen poder xogar o croquet.
6: No, levo dous meses sin xogar, porque desde que estou aquí non volvín a... Xa igual, hasta se me olvidou de meter a bola polo aro, pero bueno, todo chegará,
7: Uh-huh. Cambiando Porto Novo pola Coruña, que xa tamén é outro detalle. Por Santiago. Bueno,
6: vamos a ver. A Coruña é unha cidade preciosa. Pero hai que reconocer que as playas de Porto Novo e de San Senxo son playas moi abrigadiñas, non fai vento ningún, ou menos que na Coruña, porque a playa de Riazor é moi ventosa, eh? E aquí, pois, bueno,
7: podemos xerar un debate agora, Tato, con isto, cuidado.
6: Ah, bueno, podemos.
7: César Méndez, podemos hasta xerar debate. César Méndez é máis de Porto Novo, que xogaba ao fútbol praia.
6: Eu conozco todas as playas, sí. Porque vivín en Coruña, vivín en Oleiros, conozco as playas de Mera, conozco, bueno, sin embargo, en Nosilgar estou moi contento. Por qué? Porque é unha playa moi abrigadiña e aunque non faga bon día, se está a gusto. Pero bueno, oye, es que hai playas moi boas.
7: Raúl, pues...
0: Hasta que aplauden. Hasta que aplauden.
6: Ah, eu pensei que habías conectado con outro campo.
7: No, que está César Méndez aí aplaudindo por la playa, porque ele é de Porto Novo. César Méndez é dos que din que xogaban...
0: Caneliñas Forever, o meu paraíso.
7: Onde xogabas o fútbol praia, César Méndez.
6: Tengo que decir que todos estos días estuve comendo no refugio e se comen de maravilla.
0: Ahí pasando.
7: Esto es importante. Estos son los momentos para apuntar. Para apuntar.
0: Estos son los momentos.
7: Recomendaciones para apuntar. Sí, señor.
6: Si eso, pues una recomendación.
0: Sí.
6: Que conste que me pagaron nada, ¿eh?
0: Dou fe de que don Raúl García de Loza, magnífico jugador de croquet. Magnífico, no Aeroclub de Santiago, mete as bolas. Aparte, siempre xoga con. Bueno, depende. No sé si xogas con. Azul e negra ou amarillo ou vermella e amarela, depende, ¿no?
6: No, vamos a ver. Eu sempre reconocín que son do Deportivo da Coruña.
0: Ah, vale. Entonces xogas con azul, vale.
6: Si me toca elixir azul e negra, porque azul despois hai amarilla correcto. E a rosa,
0: sí.
6: A vermella é así, ¿no? Perfecto.
0: Vermella, correcto. Mira como sei de croquet.
6: O que pasa é que o sorteo, se non me favorable, teño que xogar cas outras.
0: Correcto.
7: E aprendemos de croquet.
6: Pero como as outras tamén e a bandeira de España tamén vai ben.
7: Aprendemos un poquinho de todo, ¿eh? Un día como hoxe.
6: Claro que sí.
7: Raúl, pues moitísimas grazas, ya por esa gracias, finalísima. Moitísimas grazas.
6: Gracias a vos por acordarse deste torneo, porque levamos moitos anos traballando, e creo que é un dos mellores torneos que hai en Galicia.
7: Gracias, don Raúl. Unha aperta.
6: Un abrazo moi fuerte.
7: Son as 6:30.
6: Adiós.
7: Os aplausos deben ser en Santa Isabel. Miguel Álvarez, poden ser.
3: Sí, bueno, rematou o partido con un gol do Celta na última acción prácticamente do partido. Repetiu Dani Ruiz, con eso pois convértese no campeón desta terceira edición do torneo Unindo Camiños. Gañou o Celta 0-2 o Deportivo. Agora están pois recibindo os trofeos os dous equipos. Bueno, pois pronto xa espero ter algún protagonista que nos dé un pouco as sensacións deste mini derbi que se celebrou aquí en Santa Isabel, en Santiago.
7: O Celta campeón xuvenil, gracias abertos con Miguel Álvarez, nese campo de Santa Isabel. Tamén fios abertos, como non, na Moreira, onde está gañando Boiro, nesa Copa Federación. Antón.
4: Así é, 0-1 con ese tanto de ellos. Estamos no 29 xa desta primeira metade. Houve tempo para refresquiño e houve cartóns amarelos. O primeiro para Sandro, algo máis discutido. Este último, sí que moi claro, cortou unha transición de Carlos, o central do Boiro, Iago Martínez, o de Pontevedra, que houve o primeiro cartón amarelo para o equipo de José Tizón. E a falta que é certamente perigosa, aproximadamente 30 metros, un pouco lonxe. Pero bueno, veremos que fai Carlos López, que vai a golpear o que vai a lanzar esa falta. Subieron os centrais, queda Boán pechando atrás, aí para o equipo de Bruno Cid. Aí vai a falta que anda subido o colexiado. Agora vai Carlos, quere poñer o centro, non, finalmente na apertura na banda. Pucho controla, recibe, aí está Pucho, goleador, a semana pasada diante do Ourense Club de Fútbol. Mete ese balón adiantado, non hai fora de xogo. O balón para Iñaki, saca zurda, mete centro, segundo pau, piden penalti os futbolistas do Antelo, árbitro que indica córner. Primeiro do partido, prol do equipo de Bruno Cid, vai a ser saque de esquina prol do Antela. Cumprimos xa a primeira media hora de partido aquí na Moreira. De momento manda o Boiro, Antela 0, Boiro 1.
7: E remata o partido do Fútbol Club Barcelona en Basilea con Malleira. O final desatouse o Barça, Basilea 2, Barcelona 5, Adeyemi, Abdelkarim, marcou tamén Lamine Yamal de penalti, dobrete de Bisibu, extremo esquerdo, que chegou do Bruxas. Cuidado que a nova sensación de 18 anos, Bisibu, dobrete hoxe co Fútbol Club Barcelona. 2-5 no marcador.
1: E a un cuarto de la pro final tamén gaña o Real Madrid en Helsinki, no Beltins Arena, César.

0: 6-0, 3 victorias cómodas. La noticia que están debutando tanto Cucurella como Diomandé. Esa es la noticia, ¿no? Real Madrid. De momento, obviamente, con poco amosaron, pero elevan los campos, nada, 10 minutiños. Con este 0-3 muy claro para el equipo de Mourinho, estamos en los 76, 0-3 gana Madrid en Alemania.
1: Estamos ya con los protagonistas en esa final de Unindo Caminos, Miguel.
2: Sí, estoy con Miguel Figuera, adestrador do Deportivo A Coruña. Bueno, pues un test bastante exigente, ¿no? Con tantos partidos, ya incluso pediste que se reduciera un poco a final.
3: Sí, la verdad es que, bueno, es un torneo bonito, un torneo competitivo, un torneo que a nivel mental se exige moito, porque a fase de grupo son 5 partidos de 20 minutos e non é fácil gestionar eso. Entonces, bueno, creo que ante foi un día moi bo para o equipo, para repartir minutos, e eu tamén ten un gran aprendizaxe. Creo que pola mañán xemos un partido correcto, aceptable, dentro do que nos sabemos, e agora, bueno, me vou un pouco triste por non ser capaz de ser ou de ter as nosas señas de identidade. Creo que o Celta foi moi superior, fundamentalmente na primeira parte, o primeiro tramo da segunda, e logo nos, bueno, un pouco con corazón e arriscando con bastante xente ofensiva, creo que, bueno, aí incluso podemos empatar, pero, se son sincero, non estou contento co traballo colectivo nin co traballo individual de hoxe pola tarde, ao marxen do resultado que o de menos.
2: Estaría cheo mellor, tal como eres ti, controlar máis o xogo, sí, no centro campo, non?
3: Non fomos capaces en ningún momento. Todo o controlo levaron, todo o peso levaron eles. É certo que houve erros, tanto pola súa parte como pola nosa, porque aínda estamos moi verdes, pero en ningún caso fomos capaces de levar ese peso do partido, de circular, de facer circulación. Sí que chegábamos a veces con alguna ventaja por fora para poder dar o último pase, pero tampouco era nada elaborado, ¿no? Era máis un pouco porque, bueno, xa tiñamos 2 xogadores aí e levábamos o balón, pero non, bueno, entendo que tamén o cansancio pode facer mella, pero eles tamén xogaron onte pola tarde. Nada, seguir traballando, mañan teñen descanso, animar ao primeiro equipo e martes adestrar outra vez.
2: Roberto, escoita vos, Miguel, si queredes facer alguna pregunta.
1: Hola, Miguel, que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
1: Sobre todo, comezar tan cedo para estes rapaces, moitos deles incluso, pois nada, pendentes da universidade, outros que van comezar as clases, están de vacacións, teñen xa que xogar, que anticiparse un pouco na pretemporada, non?
3: Bueno, eu digo che que pagaba por ter a súa edade.
1: Ah, eu tamén. Pero tanto festival, xogar, tanto a festa e demais, que non había antes.
3: Que va, teñen que estar encantados de poder xogar estes torneos. Hai que estar moi agradecido á organización de que se organicen este tipo de torneos, porque nos dá moita vida en pretemporada, ¿no? Creo que son, bueno, iniciativas moi moi boas, podes competir contra outras canteiras incluso de fora de Galicia. E é bo, porque é un cambio no plan da pretemporada.
1: De cara a este ano, que albiscades, que palpades, que hale un pouco ese objetivo de continuidade no deportivo de juvenil?
3: Bueno, a ver, un pouco é o mesmo de sempre, ¿no? Temos bastantes xogadores no Fabril. No primeiro equipo estuvo tanto, bueno, estuvo Xavi sobre todo participando como souvenir esta pretempada, e ese é o objetivo, ¿no? Quizáis agora, bueno, o salto do Fabril a primeira ref e o salto do primeiro equipo a primeira nos fai que seamos máis exixentes no traballo, si cabe, ¿no? E en exixirnos sacar xogadores incluso máis preparados en estos momentos, pues, bueno, temos a Guille, Xavi, Mauro, arriba co Fabril, e o único que deseso é que sean útiles para eles, e cando estén con nós, pois que sean útiles e que aprendan, pero é un pouco sempre eso, ¿no? Mentras a División de Honra non cambie o seu formato, non che podo decir que o objetivo sea nada de clasificación, porque ao final sempre estás entre os 3 primeiros, 2 primeiros, que sempre entre Celta e nós. O Sporting agora parece que se quere profesionalizar un pouco, pero a mí me gustaría unha División de Honra máis competitiva e ao mellor con menos grupos e equipos máis fortes, para que os rapaces lle chame atención esta categoría.
1: Pero sempre hai eses amagos, se prometer a Rafael Luzán que ian darlle unha volta, pero ao final nunca se chega a un entente.
3: A ver, é complicado. Se ti fas unha votación, o máis normal é que a maioría de equipos queiran seguir con este formato, porque che abre a maioría de equipos de Galicia. O ano pasado descendemos 4 equipos ou 5 equipos gallegos. Entonces, claro, ao final acabamos estando 9 equipos en División de Honra. Bueno, é certo, é real. Creo que non, porque non hai xogadores para tanto, penso eu. Agora, que poden xogar en División de Honra, calquer xogador de Galicia pode xogar en División de Honra, está claro, que se prepare. Pero creo que deberíamos de reducir ese número, pero se vai a votación, nunca nunca vai a salir. Alguna vez se tendrá que buscar un formato máis chamativo. Por exemplo, a Copa do Rei é un oasis dentro da tempada. Cada vez que xogamos unha Copa do Rei contra equipos de outros grupos, creo que dá un plus de motivación e un plus a hora de adestrar no día a día, porque entra dentro do que é ese porcentaxe de competición que hai en este nivel.
1: Sempre se fala entre esa diferencia que se ven os porteiros nesas competicións, que cando máis lle tiran. Sempre se fala diso, no, no juvenil. Ha sido un nivel de elite.
3: Sí, Celta e nós, o Sporting, que, bueno, casi sempre temos os porteiros menos batidos, pero nos encontramos nunha realidade que non é, bueno, a que se van a encontrar si, por exemplo, van ao Fabril ou ao primeiro equipo.
1: Falabas agora dese cambio de categoría. Tamén hai ese mantra ou esa necesidade ou esa frase agora de acelerar procesos. Tamén agora necesitanse acelerar procesos ou estís partidario de seguir con os mesmos procesos?
3: Eu non, mira, o de acelerar procesos, vale, é unha frase feita. Mauro é segundo ano juvenil. Se Mauro está preparado, Mauro ten que xogar. No Fabril, no primeiro equipo, donde sea. Pero ten que dalo con continuidade. Creo que é un pedazo de xogador, pero teno que demostrar. O de acelerar procesos solo marcan os xogadores no terreo de xogo. Podes poñer unha idade, para un xogador pode ser boa, para outro xogador ao mellor non lle convén ese salto. Entonces, bueno, creo que a relación aquí no clube dos adestradores, dos corpos técnicos, o noso co Fabril, con Manuel Pablo, con Juan, é excepcional. Nós sabemos o que eles pensan a diario e eles, eu como adestrador do juvenil, estou moi agradecido porque sempre dan continuidade aos nosos xogadores arriba e iso é unha gozada, non? E o clube que despois que fai unha aposta clara no primeiro equipo por ter un porcentaxe de xogadores da base, e iso é algo que a nós, pois, bueno, nos provoca esa mellora constante, pero de adiantar procesos son os xogadores.
1: Reconfiguro, Miguel, en vez de adiantar procesos, de ter modelos, ter referentes, como por exemplo o caso de Noé, é dicir, ter alguén que, oi, se chegou el, podo chegar eu, ter modelos, referentes de que se pode chegar arriba.
3: Claro, a ver, para min é moito máis doado, imagínate, pois fai 6 anos que non subía casi apenas xogadores. Certo que despois entran Mella e Jeremai e non iban xogadores casi nunca para o primeiro equipo, excepcións. Entonces, agora convencer a un xogador de que traballe no día a día, de que o seu límite non ten que estar na división de honra, sino que ten que estar no primeiro equipo ou no Fabril, pois é moito máis doado. Por qué? Porque lle podo poñer o exemplo de Noé, que estuvo con nos fai 2-3 anos, que a mellor ao principio non era titularísimo no Juvenil B, se preparou, se traballou, moldeou o seu corpo, se dedicou profesionalmente a mellorar e aí está, aí arriba, pero como él, tanto Xavi, Guille, que está arriba, Mauro, todos os que van e bueno, para non ser unha gozada e como diste, é moito máis fácil convencer aos xogadores de que se queden no Depro, oye, que ven un Madrid e un Barça, pues bueno, si se van, pois oye, moita sorte, pero eu espero e deseso que os xogadores que teño no meu equipo e no meu cargo solo queiran xogar e defender o escudo do Depro.
1: Miguel, pues nada, que moitísimas grazas, seguir con ese bo traballo, non sei que faz agora, se vas, vale, para Vimianzo, se vas para xogo Levante, por certo, un dos teus ex equipos a partir das 7,
3: sí,
1: o Español.
3: Sí, bueno, aí sí, intentarei seguir un pouco, non, pero vou para Coruña, ou senón visito a miña nai. Pero bueno, xa estuve unha semana pasada que foron as festas ali, comín ben, levei tapas para casa, entonces.
1: Ainda dura, non? Ainda dura.
3: Ainda queda algo.
1: Unha aperta, adestrador.
3: Graciñas, unha aperta.
1: A Rubén Miguel Figueira, técnico do Depor, 2-0 gañou o Celta nesa final. Agora estamos con máis protagonistas. E temos novidades, Sancho.
4: Hai gol do Tenerife, mira, marcando de... Falando de Noel, non marcou el, pero está xogando como titular no Tenerife. Marcou Chapela, o terceiro en Ipurúa, Eibar 1, Tenerife 3.
1: Pasamos pola Moreira, seguese 0-1. Antón, na Copa Federación.
5: Sí, a 5 para chegar ao tempo de lecer. Estamos no 40, a primeira metade acaba de ter outra boiro nunha xogada bastante similar a do gol, nun córner en curto, remate que foi nesta ocasión de Juan Patogú nas costas dun zagueiro de Antela e o balón que se marcha de novo a córner, segundo consecutivo, cuarto do partido para o boiro. Parcela dereita, magna testa de Juanpa que saca perna zurda, ese balón no segundo pao, remate fora. O remate que se marcha directamente fora aí por parte dun futbolista do boiro, coido que foi, sí, Pablo Zores, o ex do Compos, o que rematou no segundo pau, será saque de portería pro el do Antela no 3-2 a final desta primeira metade. Sí que é certo que igual o máis xusto é o empate, porque Antela chegou e chega ben polas dúas bandas, tanto con Pucho no costado dereito subindo unha outra vez, con Carlos na banda esquerda, chega e chegou ben, unha oportunidade moi clara Carlos López, ao que non chegou por milímetros logo dun pase da morte na banda dereita. Igual o resultado máis xusto sería empate, pero de momento manda o Boiro na Moreira 40 para 41 desta primeira metade, ante la 0 Boiro 1.
1: Volvemos a Santa Isabel, Miguel Álvarez.
2: Sí, estou con Juan Recondo, adestrador do Celta. Parabéns por esta vitoria, ainda que supoño que é un pouco secundario, non? O importante foron as sensacións que deu o equipo.
6: Sí, boas tardes, moitas gracias. Nada, a verdade é que eso, importante agora, creo que o traballo que estamos empezando a construir, o primeiro torneo con equipos de máis nivel, de máis identidade, bueno, moi, moi contento por como estivo o equipo, por como foi capaz de adaptarse a diferentes contextos que foron ocurrindo, bueno, é un pouco a dinámica que buscamos toda a tempada.
2: Falaba Miguel de que non estaba moi contento co seu equipo, que fostes moi superiores, non sei se estás de acordo.
6: Bueno, penso que na primeira parte quizá encontrámonos un pouco máis cómodos coa pelota e fixemos máis dano, e bueno, na segunda parte penso que eles se encontraron mellor onde tiñamos nos opcións e acabamos sufrindo como é lógico nun resultado curto cun equipo como Deportivo.
2: Roberto, escoita vos xa Juan Recondo, por si queres facerlle alguna pregunta.
1: A verdade é que ten que ter un ordenador portátil na cabeza con tantos xogadores que soben, baixan, as idades e demais, que non sei. Juan, que tal? Moi boas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Es muy bonito eso, ¿no? Venme un de 14, tengo un de 17, hay un de 19. ¿Qué tal baile de jugadores hay no Celta de calidad, que no sé, para juntarlos a todos? Tienes juntas diferentes categorías, pasa ahí un mix.
6: Sí, a verdade é que, bueno, complicado é, porque ao final, bueno, andan se van co Fortuna, co Juvenil B, con nós, pero bueno, penso que co importante o camiño que estamos construindo no clube, a verdade é que unha ledicia poder ver xogadores como Mateo Sobralonte convocado na por primeira vez nun partido de segunda división da historia do clube, bueno, aquí preparados, formando os xogadores, benvido sea, intentamos non mirar moito DNI, e se os xogadores están preparados, pois intentar levarlos para arriba, que é o que queremos todos.
1: Oye, que hai se vos abamos técnico da base, sobre todo mellor a ti que levas tanto tempo aí, ver onte o Fortuna xogando contra un Cádiz na segunda, no Mirandilla, e con rapaciños, e coa xente da casa, que xe un pouco a baba.
6: Moito, é un orgullo tremendo. Eu levo xa 11 tempadas aquí e, bueno, ao final moitos dos rapaces que estamos xe no Juvenil A estiven con eles cando tiñan 12 anos no Alevín A, e ver agora outros que están no primeiro equipo, bueno, é un orgullo máximo. Eu creo que a identidade, o momento no que está agora o clube, é bestial, e temos que seguir traballando moito, seguir gozando moito, porque creo que isto é un momento histórico, e seguir todos na mesma liña de traballo.
1: E hoxe un pouco a mostra, non? Esa rivalidade de Codepor, gañade ese partido, pero o importante é a formación, seguir formando, non? Competindo.
6: Sí, dende logo. Ao final, dentro do campo, tanto nós como eles estamos sempre moi en contacto, estivemos na comida falando uns con os outros, temos unha rivalidade, eu creo que moi boa, e bueno, no momento, na tempada, sobre todo, que estamos iniciando, e durante o ano igual, formando, preparando os xogadores, como digo eu, ao servicio de Freddy neste caso, e ojalá que Claudio, para que cando teñan oportunidades, tengan o mellor preparados posible.
1: E a nivel particular, a oportunidade que tens este ano, recamiendo a Alberto Suárez, aí nese juvenil.
6: Sí, a verdade é que, bueno, penso que o listón estivo moi moi alto da tempada pasada e dos últimos anos de ele. Bueno, para mí un reto, seguir crecendo, seguir aprendendo, seguir damando o clube, bueno, mostrando o que intentamos facer cada día e a seguir aprendendo, disfrutando.
1: E en condición normais agora mesmo, diríamos, Juan Recondo, colle autobús o coche con rapaces e en dirección a Balaídos, pero tarde libre, o fungo de vos a tarde libre, por desgraza.
6: Sí, a verdade é que estivemos pensando ata a última hora de se podíamos chegar, se non, se veríamos aquí, e bueno, unha mágoa que non se pudiera xogar o primeiro partido xa este fin de semana na casa, pero bueno, al final, mira, por un lado por outro, ao final o primeiro partido da tempada vai ser o Fortuna, esperemos o próximo lunes, que bueno, al final queda tamén como un feito, bueno, diferente e anecdótico, divertido.
1: Pues falamos de Mateo Sobral, que nos leva toda fin de semana dando a chapa César Méndez, que coñece a selección galega. César, le vas dando a vara con Mateo Sobral toda fin de semana, Méndez. César.
0: Sí, porque coñezo dende hai anos, igual que o caso que falábamos onte de Angelito Arcos, Óscar Marcos, Hugo Burcio e demais, pois co tema de Mateo Sobral, A mí parece un futbolista a tener en cuenta, pero lo que di Juan, yo también son dos que piensa que potencial para llegar arriba, por supuesto, pero hay que ir queimando etapas, que para mí es lo más importante.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que al final la aceleración de procesos es muy importante. También es parte de su formación, pero hay que entender que muchos jugadores son todavía muy jóvenes, tienen que, bueno, que seguir eso, quemando etapas, madurando, haciéndose poco a poco para que, bueno, en el momento no que den o paso estén preparados, sea para quedar ahí y no para ser bonecos rotos como hay en otros casos, ¿no? Creo que lo importante de los jugadores en estas edades que están un paso arriba, abajo, bueno, seguir formándose, xogando, e ir creciendo y madurando para que en un último momento o proceso sea más sólido.
1: Juan, una última, porque falando de esos procesos, falábamos ahora con Miguel Figueiras un poco, o debe de moitos equipos que estáis un poco no top dos grupos, ese cambio que se prometeu e que nunca chegou o fútbol juvenil, esa reestructuración que a mellor favorecería para a competitividade, pero que non ha chegado.
6: Sí, eu penso que bo, que canto máis compitan a máis nivel os xogadores, é mellor para a súa formación. Eu penso que tarde ou temprano o no futuro, pois estou convencido de que o formato cambiará. Tamén entendo, bueno, a clubes máis humildes de que, bueno, de que o vexan de outra maneira, pero creo que se ao final o que pensamos é na formación e no paso para o máximo nivel dos xogadores, é importante que a competición sea o maior posible. Antes só falábamos na comida con Miguel, que ao final, bueno, unha competición como a Copa do Rei, bueno, en diferentes, con equipos máis preparados de máis nivel, pois danos un plus de competitividade. Aínda así, temos que traballar moito no día a día, nos adestramentos son moi, moi importantes, máis do que pensa os xogadores, porque, bueno, danse moitos contextos que ao mellor nos partidos non se dá, e bueno, penso que eso, que nun futuro é probable que iso cambie.
1: Juan, moitísimas grazas, bo traballo nesta nova andaina no xuvenil do Real Celta, moitísimas grazas.
6: Moitas gracias a vos, un abrazo.
1: Son as 6:49 e temos que pegar o bucinazo antes de chegar ao descanso, porque quéntase o partido de que xeito na Moreira.
4: Para regresar o partidazo da xornada no camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade e profesionalidade. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocina partidazo a xornada ante la Boiro.
1: Que está pique de chegar ao intermedio, Antón.
5: Así é, porque estamos no 47.5, entendo que engadirá 3 o colexado, por tanto, últimos 30 segundos probablemente desta primeira metade. Agora o centro de Juanpa Maravilloso buscando no segundo para a incorporación de Iago Insua, quedou Bruno Pío a media saída, pero o remate deste que se marchou por riba da portería do Antel, acaba de ter o Boiro, segunda, acaba de telo na testa de Iago Insua, logo dun gran centro de Juanpa Barros, vai a ser saque de porta pro el do Antel, probablemente pois mova Bruno Pío e remate esta primeira metade, porque estamos xa no 48, veremos o colexado engade 3 ou 4, creo que con 3 son máis que de sobra, porque o partido xogouse, houve parón para o refresquiño, houve un parón aí nos primeiros minutos de xogo, pero mira, aí está o chifro que confirma que chegamos ao tempo de Lecera e Quina Moreira neste día caluroso. Ao descanso, Antela 0, Boiro 1.
4: Pois no descanso, galletas mariñeiras naturais en azúcares engadidos. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
1: E descanso para os xogadores do Real Madrid, que rematan o seu partido no Beltins Arena. César Méndez.
0: Se rematou o partido cunha victoria plácida, 0-3 para o equipo de Mourinho. No que foi o último partido de amigable de pretemporada, 0-3, victoria cómoda do Real Madrid diante do Schalke.
1: Que destacarías deste novo Real Madrid de Mourinho?
0: Bueno, pues a ver, non sei que dicir.
1: Despois do Teresa Herrera, digo, se estivo mellor,
0: quédome, por exemplo, con que Mbappé segue sendo Kylian Mbappé, é dicir, hoxe necesitou 2 minutos para abrir a lata. Sorprendeu unha pouca aportación de Vinicius, malia que o Madrid fichou a Cucurella. Vexo a Álvaro Carreras con moitas posibilidades, non sei se de competir o posto, non o creo, non, pero desde que sí que pode ter minutos neste equipo, porque a verdade é que está facendo unha temporada realmente espectacular. O debut do Diomandé, que tivo poucos minutos, pero tampouco fixo demasiadas cousas, pero bueno, acércase a hora da verdade para o Madrid, que hoxe, como dicen, apenas tivo posición.
1: Está hablando Cucurella en Real Madrid Televisión. As primeras impresións pospartido do Internacional Español na súa chegada ao Real Madrid. Cucurella. As ruedas de Cucurella en Real Madrid Televisión.
8: Ha sido un gran partido de todos, un gran resultado antes de empezar la liga. Y nada, primeros minutos, con muchas ganas, se hizo larga la espera, pero bueno, ya poco a poco cogiendo ritmo y con ganas de empezar la liga.
9: ¿Cómo te has encontrado hoy?
8: Bien, muy bien. Creo que con estos compañeros es todo más fácil y bueno, primeros minutos de la temporada, poco a poco cogiendo el ritmo, que en nada empieza lo bueno.
9: Vaya verano llevas, campeón del mundo, fichaje por el Real Madrid, hoy debut. ¿Cómo explicarías lo que están siendo estas últimas semanas para ti, Marc?
8: Nada, muy feliz. Al final, detrás de todo esto hay mucho trabajo y nada, todo el esfuerzo que he puesto estos años ha valido la pena. Muy feliz por todo lo que me está pasando y ojalá seguir así, seguir ganando títulos y sobre todo disfrutar de esta experiencia.
9: Primer viaje para ti, primera convivencia. ¿Cómo son tus compañeros? ¿Qué te has encontrado?
8: Bien, muy contento. Son muy buena gente, creo que le hacen muy fácil la llegada a todos y nada, lo importante es tener un buen grupo que luego se note dentro del campo, que somos una piña y así es como se ganan.
9: Y ya por último, no sé si eres consciente del cariño que te tiene la gente, de la ilusión que tienen los madridistas por verte jugar. ¿Te llega a ti ese cariño? ¿Cómo lo sientes?
8: Nada, feliz, muy feliz. He recibido muchos mensajes y nada, intentaré dar lo mejor de mí siempre, hasta en todos los minutos que tenga. Y nada, sobre todo yo creo que lo más importante y lo que todos queremos es ganar títulos con esta camiseta.
9: Pues a por ello, Marc.
1: Cucurella, Cito Méndez, que vais a ser un dos referentes de Real Madrid. Además, a una semana del comienzo de la liga por equipo de Mourinho, ya hoy había que tirar dos vos.
0: Sí, obviamente, sí, para ir poco a poco Mourinho dándolle minuto a xente que se supón que vai ser importante. Supoñemos que, a ver, caso de Cucurella vai ser titular, Diomandé obviamente ten que ser titular. Bueno, hai futbolistas que teñen que ir collendo minutos, outros debutaron hoxe, como caso de Konaté, pero iso, queda unha semana para traballar por diante porque volve a Liga, para Madrid e para o Barça.
1: Antes de marchar, queres algo para Gonzalo Alonso en... Baltar.
0: Gonzalo Alonso, non teño ningún tipo de dúbida, pero ningún tipo de dúbida de que o xa vendo festa en Porto Novo quedar aí. É dicir, pero é que non teño ningún
1: está
0: tipo de
1: fin de semana.
0: Sí, non teño ningún tipo de dúbida. Mira, se abriu o micro, mira.
10: Vou voltar. Teño que ir. Sí, vou pasar a semana aquí.
1: Ah, sí. Xa quedas aí. Xa quedas aí.
10: O que pasa que teño que voltar, claro.
1: Ah, vale. Vaya volve, César Méndez, vaya volve.
10: Correcto.
0: Que non tiña ningún tipo de dúbida.
10: Na zona, que... non sei se si en Porto Novo, en...
1: É un ídolo, chama está escollendo,
0: Chamalle X, Gonzaliño.
4: Un mandao.
0: Vale, dame que escolleron pola as orellas. Pasa.
1: Hala, César Méndez.
0: Chao.
1: Adeus.
0: Chao.
1: 5 minutos para chegar a 7. Miguel, dende Santa Isabel, aí aínda os do Celta celebrando ou xa marcha?
2: No, xa marchan, están saindo do terreo de xogo, tamén os do Depor, e tamén por eso un pouco para ir facendo balance a Suso Míguez, que é o organizador, bueno, unha final que eu creo que deixou satisfeita a xente que asistiu, ¿no?
11: Home, a verdade que sí, eu creo que todo mundo lle gustou a final, estuvo moi disputada, de tú a tú, o sea, un xogo bastante equilibrado. E bueno, o Celta ao final levou xa a final pois por un par de xogadas puntuales, non? Unha contra, sobre todo a da última xogada do partido. Entón, eso quere dicir que o partido sí estuvo moi moi disputado, moi igualado, e a verdade que eu saí moi satisfeito da entrega dos rapaces, pois que, oye, deron o todo. O sea, non viñeron aquí a xogar unha pachanga, nin a tal, viñeron a competir, viñeron a dar un bon nivel e demostraron que son dous plantéis con un gran futuro, porque vexo que son grandes xogadores e aí se viron moitas xogadas de calidade, se viron moitas circunstancias de xogo, a táctica, o sea que son equipos que están moi ben traballados polos seus adestradores, polos seus corpos técnicos, e a verdade que así dá gusto ter unha final galega e ter ver o nivel que Galicia pues que ten uns equipos moi punteiros.
2: Non sei se xa se preveía un pouco, polo visto onte, que eran os dous máximos candidatos para chegar a esa final, ¿no?
11: Sí, onte, cando, bueno, polo xogo desplegado todo de por pola mañá, o Celta pola tarde, sí, xa para mí xa eran os claros candidatos e favoritos a chegar a final. As semifinales estuvo tamén, ¿no? Oye, de todas maneiras estuveron disputadas, pero sí, é verdade que o Depor estuvo un puntiño por riba do Victoria de Coruña, que tamén loitou, pelexou, estuvo aí dando todo, pero bueno, sí, sí, es verdad que creo que están un poquillo más rodados, me imagino, por tema de pretemporada, como ellos empezaron os dos de por un poquillo antes, pero sí, es cierto que Jefín, eso, o Victoria, no Jefín, problemas de calidad ni nada, sino que Jefín, eso, que a mí yo le faltaba un poquillo de rodaje previo. Y en la siguiente final, o Celta también sí fue bastante superior a Compos, eso que Compos empezó muy bien, estuvo los 10, 15 primeros minutos disputando yo o partido muy bien a o Celta, pero bueno, sí, también hubo ahí un pequeño baixón, que xa digo, non o sei, pero bueno, después veus viñanos un poquinho abaixo, y sí, pero bueno, previsiblemente, por lo que habíamos visto onte, pues oye, se preveía que era a final deste ano tamén.
2: Roberto, non sei se tedes alguna pregunta para Suso.
1: Pues quedanos unha, porque Suso Miguel, isto non para, que a semana que ven máis, saímos anunciando que o desta semana foi moi bo, pero vai ser excelente o da vindeira fin de semana.
11: Home, a vindeira de fin de semana está o feminino, que temos un cartelazo este ano, seguimos conservando os equipos de Portugal, Sporting Braga, Famalicao e Vitoria Guimarães. Este ano, por insistencia do Sport Extremadura, de primeira ref, pois, que estuveron insistindo para que estuxéramos tamén, porque querían estar aquí con nós. É un trofeo que sabedes que xa tamén xa chega a Extremadura, e insistiron moito, moito, bueno, Extremadura é máis a máis zonas, non? Pero que dice que eles estuveron insistiron moito que para que, por favor, os tuxera, e de feito, por eso, decidimos ampliar o cartel a 10 equipos. Temos os equipos punteiros de Galicia tamén, temos o Depor B, temos as Celtas, temos o Victoria de Santiago, Victoria de Coruña, Bergantiños, o Friol, o sea que temos aquí fútbol feminino de alto nivel a top este fin de semana.
1: Suso, pois parabéns pola organización e aí estaremos pendentes a vindeira fin de semana deste Unindo Camiños. Moitísimas grazas.
11: Graciñas a vos, veña, unha aparta.
1: Adeus, moi boas tardes, Miguel. E agora pola sombra, pola sombra. E a hidratarse.
2: Por los hombres, por lo vento, ¿no? Aquí...
1: No, voy a contar una cosa a Tato y a audiencia. Tenemos un nuevo runner, recuperó un runnerismo, Miguel Álvarez.
12: Anda.
2: No, muy inconstante, un runner muy inconstante.
1: Ah, pero volveo. Gonzalo, a ver si aprendes. Miguel Álvarez, que vuelve a coger los buenos hábitos y las buenas rutinas.
10: A mí me van a fichar aquí los de Rajotín, ya falei antes.
1: Sí, no, pero este corre, tío, vas a OP, tío, OP.
10: A OP, aquí hay que correr mucho, ya me dicho.
1: Vale. Miguel, pues nada.
2: Voy a estirar un poco.
1: Eso, estira ahí.
2: Vale.
1: Adiós, muy buenas tardes.
2: Aperta.
1: Rematan los partidos en la primera, en la segunda división.
13: Un puntiño en la estrella de nuevo en la primera división de Racing de Santander. Remató en contra los sardineros Racing de Santander 2, Villarreal 2. En la segunda división remató también en Ipurúa con triunfo do Tenerife Eibar 1, Tenerife 3.
1: Hoy son las 7 de la tarde y aprovechamos para hacer rolda informativa en este Galicia en Goles. 16 de agosto, o día de San Roque. Cos finais na primeira división, que son os seguintes: Racing 2, Villarreal 2, Sevilla 2, Rayo 1 e Alavés 3, Xetafe 1. Pero esta hora, outro partido máis, Anxo.
13: Español, Levante.
1: Máis resultados na segunda división son definitivos: Real Sociedad B 0, Castellón 1, Andorra 5, Ceuta 1, Cádiz 0, Celta Fortuna 0, Oviedo 0, Granada 0, Mallorca 2, Valladolid 0 e Eibar 1, Tenerife 3. Non un, senón dous partidos presta hora.
13: Burgos, Córdoba e Girona, Leganés.
1: A partir de 9 e media, As Palmas, Albacete. No fútbol internacional, remató a Community Shield, Arsenal 3, Manchester City 0. 9 menos cuarto, Paris Saint-Germain, Lens, final da Supercopa de Francia. Nos amigables internacionales, destacamos o Madrid e o Barça, que gañaron. En Alemania, Schalke 0, Real Madrid 3. En Suiza, Basilea 2, Fútbol Club Barcelona 5. No fútbol galego na Copa Federación, temos, supoño, ainda tempo de descanso na Moreira, na segunda semifinal. Antón.
14: Así es, Robert, estamos no tempo de lecer do Antela 0, Boiro 1.
1: No torneo Unindo Camiños, final de Xovenil, Celta 2, Deportivo da Coruña 0. En a Supercopa Galicia vai comeza a volta da primeira semifinal en Guntín. Emilio González, boas tardes.
15: Hola, saludos, Robert, boa tarde. No campo de Landairo, Guntín, que recibe o Negreira, que gañou 4-0 o partido de ida. Grada ateigada, alrededor de 350 xareiros, moito ambiente que saí cando saiu o equipo de Germán Campos, tamén o cadro de Raviña. Si queres, Robert, imos que salinación cando
1: que imos despois, que estamos en rolda, Emilio, imos despois coas formacións. Que... Simplemente apuntar que a partir das 8, Auriense alerta Navia, 2-1 pro equipo Urensán. Do partido de ida e rematamos a rolda co arrinque do segundo tempo na Malata. Na presentación do Parrulo, Parrulo 1, o gol de Brian, Braga 1, o gol de William. 6:02, un alto, e estamos en doutros lados, en Guntín, estamos en Xinzo, e buscamos tamén os pospartidos de primeira e segunda, e o xogo, que entra en acción ademais, adestradores galegos, como é o caso de Rubén Albés, coleganes, Galicia Coles.
12: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
16: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
17: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
16: Se contras humidades tes que te bater,
17: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
18: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
19: As madrugadas, mellora a Galega.
12: Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo, na Radio Galega.

0: A ritmo dunha das bandas emerxentes galegas, moitos anos na música, pero sendo unha das revelacións deste verán, os Escadelos de Carballiño. Con eles se presentamos Emilio González, os protagonistas en Guntín, nese Guntín Negreira, partido de volta semifinal da Copa Galicia.
1: Por parte do equipo local que dirixe Germán Campos, están a xogar Ilián na portería, Alex Brais, Joel Buján, Pablo Pérez, Andrés Javier e Alejandro como diantero. No conxunto que dirixe Raviña, na Sociedade Deportiva Negreira, José, Izán, Fran Liso, José Ante, Raúl, Joel, Hugo, Díaz, Adrián, Juan e Iván. No arbitraxe do partido corre a cargo de Cid Rodríguez do Colexio da Coruña.
0: Falabas que entradón aí, non?
1: Sí, sí, total e absolutamente. O sea, xa con bombos e incluída a hinchada local, prácticamente que 350 seareiros caben nas bancadas do municipal de Landairo. Está absolutamente cheo, incluso algunha que outra xente por baixo tamén vendo o partido, a pesar de ese resultado claramente favorable ao conxunto de Raviña na primeira, no partido de ida, con ese 4-0. Bueno, pois o equipo local está intentando plantexar caras. Achegou por mediación de Pérez en un remate de tivo sin problemas o guardaredes José do conxunto nicaragüense. En principio, ollo o roubo agora de Pérez, outra vez Pérez, o tiro fora. Está roubando arriba, o xogando directo o conxunto de Germán Campos, tamén xoga directo o cadro de Raviña, pero por o momento, en 4 minutos de xogo que van desta primeira metade en Landairo, as dúas ocasións foron do Clube Deportivo Guntín, que empata 0-0 con Negreira no partido de volta da Supercopa.
0: Volvemos á Copa Federación con Coboiro, que con ese gol poríase na final para medirse o Bergantiño. Santón.
2: Sí, Robert, pero ainda non comezou aquí a segunda metade. Vexo dende a distancia como comezan a sair os futbolistas, tanto dun como a do outro equipo, ao céspede da Moreira, que non están nas mellores condicións. Hai que dicir que nesa fase de ascenso a terceira división, na eliminatoria contra Santirso, sorprendeume como estaba, impecable, impoluto, o verán calduroso, pois se me que pasou algo de factura, está bastante seco por diferentes zonas, entón non están nas mellores condicións, non presentan o mellor aspecto, vai haber trocos mínimo no equipo local, que xa vexo dos futbolistas como se quitan o peto, veremos, en Oboiro tamén hai modificacións de cara a esta segunda metade que vai a comezar aproximadamente 2 minutos, cando seguimos no tempo de lecer nesta segunda semifinal. Lembren, busca o finalista, o Bergantiños, busca rival que vaya a sair deste ante o Boiro, de momento coa vantaxa momentánea por un gol para o equipo de José Tizón.
0: En Real Madrid Televisión, Thibaut Courtois, despois da victoria do seu equipo diante do Schalke.
3: El equipo está con muchas ganas, entrenando muy bien, seriamente, y creo que todo el mundo quiere una gran temporada, y es lo que veo, mucho entrega, mucho focus, y yo creo que eso es importante, y con muchas ganas de empezar.
4: ¿Qué Real Madrid quiere Mourinho? ¿Qué os pide?
3: Bueno, con mucha concentración en cada momento del partido, también en los saques de esquinas, las faltas, que todo el mundo está concentrado cada segundo del partido, jugando bien y seriamente, yo creo que eso es lo que estamos haciendo.
4: ¿Y tú cómo estás? ¿Tú

0: Que sentí que tenía que hacer un poco de trabajo individual antes de poder empezar bien. Entre los primeros días siempre son con mucha carga y bueno, al final físicamente estoy bien. Hoy también me he probado un poco algún balón en largo fuerte y todo bien, así que espero que una temporada con muchos partidos y que llegamos lo más lejos en todo en esta temporada, y eso me hará feliz.
1: Pues a por lo del sábado.
2: A rebar de Diego Courtois, de Helsenkirchen, de Beltins Arena, con esa victoria de Real Madrid 0-3 también. Liembre engañó Fútbol Club Barcelona por 2-5 diante do Basilea. En la primera división, voltamos el Atemos, gol.
3: Hay gol do Español, marca Roberto Fernández o primeiro, apro el 2 de Manolo González, minuto 5 de xogo, falta lateral e aproveita o rexeite Roberto para marcar o primeiro. Español 1, Levante 0.
2: En la segunda división, primeiro susto para Rubén Alves co seu Leganés, un susto que o VAR evitou.
3: Pois sí, por fuera de xogo foi anulado o golo Girona. Estamos no 8 de partido. Girona 0, Leganés 0.
2: E son a 7-9 minutos. Lembremos que temos porra, que temos entradas para mañá para a primeira división.
3: Sorteamos 3 entradas dobres para estar mañá en Riazor a partir das 9 da noite no Depor Elx. Buscamos para sortear as entradas o último goleador deportivista en partido oficial en Riazor. Ten que ser en Riazor, nun Depor Elx. É dicir, quen marcou o último gol do Depor contra o Elx en Riazor en partido oficial. A pista é novembro do 2019. E para deixar a vosa resposta, o teléfono de WhatsApp 616-216-475. Antes demos outra pista, que era que non era galego. Imos ir descartando algúns nomes de ointes que erraron na súa resposta. Por exemplo, houve xente que dixo Borja Valle. Non, Borja Valle non é. Tamén por aquí Charo Oliveira dixo Andrés Silva. Non, tampouco é. Así que, último goleador do Depor contra o Elx en Riazor en partido oficial. A pista é novembro de 2019. Para deixar a vosa resposta e ter opción de levar unha das 3 entradas dobres para ese Depor Elx de mañás 9 en Riazor, o WhatsApp 616-216-475.
2: Falando de primeira división, de primeira división de fútbol praia, está sendo o de Porto Novo, Gonzalo.
4: Pois estamos vivindo unha gran final, estamos no treito final do partido. Está ganando o Rajo Team por 3-4, chegou a gañar por 2, un 3 reaccionou la 14 para igualar o choque, e agora pode pasar de todo. Últimos minutos da final, la 14 3, Rajo Team 4.
2: De volta a Supercopa Galicia, de volta a Guntín, un Guntín que quiere remontar diante do Negreira. Emilio.
5: Sí, pero a medida que pasan os minutos, o conxunto de Radiña está a tomar a medida o partido. Ten o balón, xoga en campo do rival e tivo chegadas a por mediación de Izan, do lateral esquerdo, que rematou fora. Foi o primeiro remate a porta do conxunto visitante. Agora nunha transición local que forza unha falta, a ver a balón parado como elabora o conxunto que dirixe Germán Campos esta ocasión. Unha falta moi moi lonxe da beira da área, alrededor de 20-25 metros. Como comentaba Antón, o estado do campo do seu partido, pois aquí hai que decir que o campo está a colores. Hai marrón claro, hai verde oscuro, hai verde claro. En suma, que a sequía tamén, a seca, está a pasar de factura ao campo de Landairo. Atención, o golpeo, sin ningún tipo de problema, mete os puños José, o guardaredes, o conxunto nicariense, e o balón se vai directamente a córner por mor dunha completación defensiva do central do conxunto de Raviña. O primeiro córner a prol do equipo local, que no minuto 10 da primeira metade en Landairo empata 0-0 diante do Negreira.
3: Hai gol no plantío na segunda, marca Yusuf Diarra, o primeiro a prol do Córdoba, 11 de partido, Burgos 0, Córdoba 1.
2: E Gonzalo, temos final, descanso, escuitábamos aí chifrido da colexiada, está nosa colexiada amiga María, pitando.
4: Pitou, xa temos vencedor Rajotín, ao final impúxose por 3-4 nun partido disputado, bonito, con goles fermosos, e nada, íbamos ter xa a vos dos campeóns. Non sei se gañaron, falaba antes un compañeiro de que gañara no 2024, coido, polo tanto era un equipo, un dos grandes candidatos a facerse coa vitoria, e ao final impúxose por 3-4.
2: Que tal María, que tal a colexiado partido?
4: Bueno, fixo unha advertencia, non? Que se seguían polo camiño de protestar, bien, non era un bo camiño, non? Xa, avisando.
2: Tiñan que pasar o fútbol 11,

0: sobre Iñaki, que queda momentáneamente tendido en un rectángulo de xogo, layándose a un pisazo, fue claro. Igual era de cartón esa falta, como así protesta a xente aquí na Moreira. Érguese Iñaki, vai a poñer o balón en movimento ante ela. O equipo de Bruno Cid, que busca empate, que busca seguir facendo historia aquí na Moreira, busca o seu partido número 41 como invicto neste campo, pero de momento está perdendo a 15 minutos para que remate o partido. Balón para Boán, xogando na outra banda con Gastón. Moi boa presión de Juanma Blanco. E vai a ser saque de banda Proldo ante la campo propio. 75 minutos de fútbol na Moreira ante la 0 Boiro.
1: Na primeira segue gañando o Español de Manolo González.
2: Con ese tanto de Roberto Fernández nos primeiros minutos de xogo, tenta desperezarse un chisquiño o Levante de Luis Castro, pero non é quen de achegarse con perigo a meta de Dimitrovic. 35 de partido, Español 1, Levante 0.
1: E xa aparece no sardinero José Alberto, técnico do Racing. Despois do empate diante do Vilarreal, gañaba o seu equipo. Finalmente, o empate entre Racing e Vilarreal. Empate a dous goles. Primeiras reflexións na súa estrea para José Alberto.
3: Bueno, creo que hemos entrado moi ben al partido. Non era sencillo un pouco por dous cosas, ¿no? La primeira por el rival que teníamos enfrente e la segunda por el ambiente que se generou en el estadio, que ha sido impresionante. Y eso también, pues los nervios que podíamos tener muchos por el debut en Primera División, pero que nos han notado y creo que hemos hecho un muy buen partido en líneas generales, hasta donde nos ha dado el físico. Luego es cierto que en la segunda parte hemos bajado un poco el nivel, fruto del cansancio. Sabíamos que nos iba a costar contra un equipo físicamente impresionante y en todos los niveles, físicamente y con un talento descomunal, como hemos visto los dos goles, con esos dos zarpazos que han sido dos auténticos golazos y bueno, que nos han enseñado también lo que es la Primera División, ¿no? Que no podemos despistarnos, que tenemos que seguir siempre el plan de partido y bueno, orgulloso del equipo en líneas generales, orgulloso. No estoy satisfecho con el resultado porque me hubiese gustado ganar después de habernos puesto 2-0, pero bueno, orgulloso del trabajo, de la identidad que ha tenido el equipo, de la personalidad con la que hemos jugado, y creo que el que haya visto el partido hoy se lo ha vuelto a pasar bien viendo un Racing súper reconocible y bueno, y este es el camino para seguir mejorando porque tenemos mucho, mucho margen de progresión y de mejora.
2: Hay gol do Burgos no plantío, marca Javi Abreso, segundo, dalla volta oro partido o equipo local, Burgos 2, Córdoba 1.
1: Siga as preguntas para José Alberto, 7:41 minutos, o primeiro empate na volta a Primeira División do conxunto santanderino.
4: Sergio, que dices de su partido en el día de hoy?
3: Bueno, venía haciendo una muy buena pretemporada, podría haber elegido otros compañeros, en el caso de Maguet también estaba muy contento con la pretemporada que había hecho. Pero pensé en el plan de partido de cara a los 90 minutos, sabía que el equipo iba muy justo, teníamos que acabar con un equipo con el máximo nivel posible. Nos condicionó también mucho el cambio en la primera parte de Pedro, ha sido una lástima esa lesión, pero bueno, creo que Sergio ha hecho un gran partido, el nivel que espero que tenga y el nivel que le vamos a exigir de aquí en adelante. Para no le vamos a exigir que meta el gol por la escuadra como lo hizo, pero sí que el nivel que creo que lo puede hacer muchísimo mejor de lo que hemos visto hoy.
5: Buenas, mister. David Lacasera, de Radio Marca Cantabria. Por un lado quería preguntarte si sabes algo de lo de Pedro, la sensación que es algo muscular, y por otro lado el Racing parece que hace una primera parte, en mi opinión por lo menos, prácticamente perfecta. Y en dos zarpazos el Villarreal, en 3-4 minutos, está la vuelta al partido. ¿Eso es un poquitín también una de las diferencias entre la segunda y la primera división, y más un equipo como el Villarreal?
3: Sí, el talento. Al final, pues estamos jugando contra el tercer equipo de la temporada anterior, un equipo que va a jugar Champions este año, súper exigente a todos los niveles. Y nos lo ha enseñado, como hemos comentado y como has comentado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aprender a no dar ni medio un centímetro a ningún rival. Pero bueno, como digo, creo que hemos hecho un muy buen partido y esta es un buen inicio, un punto de partida para seguir mejorando y progresando como equipo. Pedro, no te sé decir, pero es un tema muscular. Está claro que parece que puede ser una rotura. Veremos a ver el alcance de la lesión.
6: Muy buenas, José Alberto. Franco Umbrados en directo para Teo FM. Precisamente ahora que hablábamos de Pedro, hemos visto a Yassir, hemos visto a Aguirre Zabala ya en partido oficial, ¿no? Que siempre tiene algo distinto a la pretemporada y más contra un equipo como el Villarreal. ¿Cómo valoras un poco su debut en partido oficial? Y no sé si esperas pues que en esta próxima semana pues pueda caer algún fichaje más.
3: Le he visto bien, tranquilo y aportando mucha seguridad, muy valiente también en situaciones de juego aéreo. Pero bueno, quiero destacar también que ha sido una decisión difícil para tomarla, porque creo que Simón ha hecho una gran pretemporada, también venía de un muy buen final de temporada, y aquí también meto en la ecuación a Laro, que creo que ha crecido muchísimo con relación al Laro que juega en Valladolid en enero. Creo que ahora, cuando lo vemos en portería, nos da muchísima y nos transmite muchísima más seguridad. Ser un portero mucho más hecho y al cual tenemos que seguir ayudando, porque es un jugador que mucha gente del club ha puesto muchas esperanzas en que pueda estar en el primer equipo, y nosotros tenemos que exigirle y mejorarle para que verse hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero estamos muy contentos con los tres porteros que tenemos.
1: José Alberto, técnico do Racing de Santander, empate na súa estreia en primeira división. Unha primeira que ten gol, Anxo.
2: Hai gol do Español, repite Roberto Fernández, pase da morte que non desaproveita o dianteiro Perico, no 40, Español 2, Levante 0.
1: Volvemos a esa Copa Federación, achegámonos os últimos 10 minutos de partido, o Antela non pode diante do Boiro. Antón.
0: Entramos en los últimos 10 minutos de partido. Justo ahora estamos en 80 de fútbol aquí en Moreira. Segundo córner consecutivo para el Antela. Primero fue dentro del costado zurdo. Ese balón que se marchó a córner. Parcela derecha. Veña, aquí va el zurdo. Un dos que más me está gustando. Primero era un senior. Dorsal 14 a costas. Veña, aquí mete o centro. Curto. Sacó Gonzalo Landeira. Cuatesta. Segundo balón que llega a Antela. Ese remate contra las costas. Ahora de un futbolista de Boiro. Mira que puede propiciar. A transición de equipo de José Tizón. A carrera. A correr. Buscando a Peque. Providencia. Ahora Perucho para recuperar para Antela. Vaya a mover o equipo de Bruno Cid. 9 medios para o final na Moreira. Antela 0 Boiro.
1: Pero descansa na Supercopa Galicia. Canto queda en Guntín, Emilio?
7: Pois prácticamente queda un minuto e medio. Mairo Quengada por o tempo do grolo colexiado. Sega victoria do conxunto local 1-0. Tivo outra ocasión un contra o porteiro Díaz, a segunda que ten nesta primeira metade. A primeira tirou unha fora, a segunda tirou unha ao pau. En consecuencia, segue a marcar Robert a efectividade como titular desta primeira metade. Maior efectividade do Guntín que do Negreira. Gaña o conxunto de Germán Campos, o equipo de Raviña, por 1-0.
1: E en 15 minutos o partido en Oira. Supoño que se irá chegando a xente nun día moi especial para o club local. Fernando.
8: Pois sí, Robert, agora hai un poquinho máis de ambiente nesta bancada do campo de Oira. Ainda queda moita xente, supoño, que nesa piscina pola calor que vai. Ainda que agora estamos nunha posición en sombra que non estamos mal. Estou con Manu Cerón, o presidente do Ourense. Que tal, moi boas?
9: Que tal, boa tarde.
8: Bueno, dicía que moita calor hoxe en Ourense, pero agora nin tan mal aquí, non?
9: Aquí a sombra está se mellor, sí. Moito mellor.
8: Bueno, dicía Robert que pode ser un día histórico para Ourense, que vende gañarse a Copa Deputación de Ourense, e hoxe pode meterse nunha final da Supercopa Galicia.
9: Sí, xa é histórico, feito, xa foi histórico a semana pasada, feito de poder estar aquí disputando isto como premio a haber obtido a unha pasada Copa Deputación, pois para celebrar e para disfrutarlo tamén. Se consigues pasar algunha quenda e despois pois sona a flauta como quen di, unido ao bo traballo que están facendo adestradores e xogadores, pois que sorte, que ben.
8: E hoxe hai que defender esa renda, mínima renda de 1-2 en Vigo, pero bueno, é defenderla na casa tamén.
9: Sí, isto debería de ser unha vantaxe, non? Ademais, é unha forma de empezar ben, que tamén é moi importante. O ano pasado creo que en toda a tempada gañáronse 2 partidos fora da casa, así que, bueno, este ano primeiro pois xa se conseguiu gañar, e esperemos que sexan moitos máis, pero bueno, sí, é un resultado moi positivo.
8: Este ano, ademais, ven, bueno, nova do verán, non? Con cambio de denominación a Ourense, un pouco, falábamos agora fora de micro, Ourensanía, non? Un poquinho de unha denominación que teña que ver con a cidade de Ourense.
9: Sí, Ourense está moi ben representada a nivel futbolístico e a nivel local e provincial. E nos, pois, o feito de ter unha denominación, unha nomenclatura, pois, que tamén vai unida á historia da cidade, porque, ao final, pois, esa cidade fundada polos romanos, ¿no? Esa Aurea, que de aí ven o nome, esa Aura que dicen agora os rapaces, ¿no? Pois é un poquinho que lle dá o nome ao club e meterlle un poquinho máis de Ourensanía, sí.
8: E ademais, outra boa nova, un paso cara adiante do club, ese convenio co Deportivo Alavés.
9: Brutal, brutal. Bueno, ti estás vendo que aquí está xente xa hoxe aquí da estrutura do Deportivo Alavés, tamén controlando e seguindo os pasos, sobre todo no canto do equipo senior, desos xogadores sub-23 que tamén poden estar pois chamados a chamar a porta de valga redundancia dos seus filiais, quen sabe se algún día ou día mañá de algún dos seus equipos, pero sí, cambio de estrutura, cambio de metodoloxía, instalación dunha estrutura profesional na provincia de Ourense, con eso pois ter unha máis en Galicia, que creo que é fundamental.
8: Robert, escoítate Manu Cerón.
1: Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Robert? Muy buenas tardes.
1: Lembraba eu, no sé, un día, Manu Cerón, o presidente máis novo do, do fútbol español, hai case 18 anos, que cambio daquel Manu Cerón, que chegara ao fútbol madrileño, Pegaso?
9: A madurez, principalmente a madurez.
1: E o momento máis importante agora mesmo, un día como hoxe, estar neste proxecto, en un día como hoxe?
9: Bueno, este é un premio a moito traballo. Ao final, o club é un club moi novo, como ti ben sabes, é un club que ten 6 anos de vida. O feito de poder ter en canteira equipos en boas categorías, como pode ser o caso do Juvenil Liga Nacional xa, ou de estar xa no que vai ser o terceiro ano na categoría preferente, ao final, pois, é para desfrutalo. Creo que é un teito moi grande para esta curta idade que temos, e agora o que temos que facer, pois, tamén é o noso propio proceso de madurez a nivel entidade.
1: E aínda que non se diga co boca grande, pero claro, a Copa do Rei apetecible, ademais un campeón que se irá da Supercopa Galicia, que tería opción dun primeira división.
9: Sí, eso está longe no tempo, pero bueno, é unha cousa que ilusiona aos técnicos, ilusiona a dirección deportiva, a directiva tamén, aos xogadores, ao club, á base do club. Bueno, sería unha cousa moi moi grande. Aquí, máis aquí en Ourense somos copeiros, fixo moi ben no seu momento o Clube Deportivo Arenteiro, Ourense Clube de Fútbol, na historia reciente, tamén a Unión Deportiva ano pasado co Pontevedra, quer dizer, ao final, pois somos unha cidade moi de fútbol, e por que non dicilo tamén moi copeira.
1: Unha cousa máis, Manu, cal é o objetivo, cales son as miras, ademais unha cidade como Ourense, co Ourense Clube de Fútbol, coa Unión Deportiva Ourense, cales son as miras de Manu Cerón, co seu Ourense agora, ante o Center?
9: Formación, exclusivamente. Formación, ese día de mañán nos tamén podemos axudar a nutrir a esos dous grandes equipos que acabas de citar daqui da cidade, pois é un éxito. O noso proxecto ten que estar na base, o convenio co Deportivo Alavés tamén vai reflectido a xogadores de base sub-23, ten que ser esa mira, obxectivo, e olle, se eses dous equipos están moi centrados, e ben feito está nos primeiros equipos, que así tamén están dándolle sabor e calor a provincia, pois nós pois podemos estar un pouquiño máis atigados no que ven sendo o fútbol de formación.
1: Bueno, pois moitísimas grazas, que se vexa un grande partido, oxe, e que año mellor.
9: Faltaría máis. Gracias a vos, de verdade, por a difusión e por todo. Gracias.
1: Gracias por todo. Quedan 10 minutos para chegar ás 8 da tarde. Supoño, intúo que hai descanso en Guntín. Preguntamos a Emilio González cunha chamada de teléfono. Tato.
2: A Grelo, para buscar os xogadores con maior cobertura, con máis datos, sempre disponibles. Eses futbolistas, Grelo, os mellores de Guntín e Negreira. Emilio.
7: Bueno, pues por parte do conxunto local, quedome con Pablo Navia, que é o futbolista diferencial, é o único que marcou gol nesta primeira metade. E por parte do conxunto de Raviña, Adrián, o seu traballo en tres cuartos de campo, nutrindo os dianteiros e tamén tendo finalización, foi do máis salientable do conxunto nigreriense nesta primeira metade, que remata co resultado coñecido de Guntín 1, Negreira 0, dúas ocasións máis, prácticamente que non engadido para o conxunto de Raviña, pero Ilián fixo dúas paradas a Iván e a Raúl. A efectividade segue a marcar a diferencia aquí no campo de Landeiro, 1-0 gaña o Guntín o Negreira.
2: Coma eles, ven a Grelo, a túa operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra 600 megas máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89€ o mes. Sí, e podes engadir máis liñas móviles por 5,90€ o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal.
1: Grelízate. Antón, pode caer o Antela 40 partidos despois.
0: Ten pinta que vai pasar iso, porque restan tan só 2,5 máis longadido agora, últimos trocos no Antela, última dobre modificación para o equipo de Bruno Cid, que xa vai o todo polo todo buscando o ataque, un dos que se marche Negrete, cousa estrana, creo que Mancado, que entrou hai uns minutos no retángulo de xogo, creo que se marcha Mancado dirección xa o túnel de vestiarios, polo tanto xa mala nova, claramente a mala nova do partido en canto ao Antela, ademais de ir perdendo no marcador por un gol, este 0-1 que reflicte o electrónico a 2 minutos para final, saque de banda, parcela izquierda para Antela, ese balón que ven para Rogallego, que quiere meter al centro, o balón a punto de penalti, sacó una coate esto Zor, el segundo balón que también vaya a peitear o Boiro por mediación de Mateo Lago, pero vaya a ser saque de esquina, un más a prol de Antela, que se vaya a caer con las botas puestas y atacando una tras otra vez, porque o trito final de partido exclusivamente para el equipo de Bruno Cid, últimos 90 segundos de tiempo reglamentario en la Moreira, Antela 0-1.
2: E hai gol no plantío, Mar. marca Éder García, tanto do empate a Proldo Córdoba, 4 goles antes do descanso no plantío, Burgos 2, Córdoba 2.
1: E tamo final na Malata, no primeiro partido, como a local do Parrulo, derrote ademais por Malleira, deixábamos o empate a 1 descanso, no segundo tempo marcou 4 goles máis o Sporting Braga, Tiago Brito en 2 ocasións, Barreto e Claudino que puxeron o 1-5 final. O Parrulo Ferrol 1, Braga 5 final. Na Malata, na segunda división, temos xa os primeiros descansos dos partidos da sete.
2: Si, ese comentado no plantío, Burgos 2, Córdoba 2, ademais Girona 0, Leganés 0.
1: Na primeira división, pois a pique de chegar o intermedio tamén.
2: Pois mira, hai 5 de engadido, estamos no 49-40 segundos, gaña o Español 2-0 o Levante, cos tantos de Roberto Fernández.
1: En 6 minutos comeza o partido no campo 11 de Valdebebas entre o Deportivo da Coruña e o Real Madrid. Un equipo o do Deportivo da Coruña que vai sair con este 11. Formará Alberto Rodríguez con Tarazona na portería, Dani Caracas, Elena Vázquez, Paula Novo, Eva Dios, Olaya, Paula Monteagudo, Lucía Rivas e Redru, quedando pro ataque Milene e Lucía Pardo, as dúas máis adiantadas do conxunto herculino que en 6 minutos xoga en Valdebebas, no campo número 11, amigable diante do Real Madrid. E agora sí, confirmamos o descanso na primeira.
2: Coa vitoria momentánea do Español, Español 2, Levante 0.
1: Esgotas o tempo na Moreira, Antón.
0: Sí, Robert, pero está partido parado, entramos xa no minuto 90, están asistencias médicas do Boiro atendendo un futbolista no interior da área do equipo do Boiro, creo que a Mateo Lago, que acaba de entrar no retángulo de xogo, que foi o último troco do equipo de José Tizón, que agora que se pon en pé, veremos o tempo engadido, porque aquí calculando, pues, deberían ser entre 8 máis ou menos, pausa de hidratación, paradas que houve no partido de trocos, que houve moitísimos, entón eu penso que debería dar 8 minutos de engadido, veremos o que finalmente engade o colexiado do encontro. Estamos xa no 91. Levo partido parado 2 minutos ben fácil. Aí con atención a Mateo Lago. O balón que para o Antela. Ese esférico no círculo central. Xogando Peruzzo. Pode abrir na banda dereita. Aí está o argentino. Finalmente cede para o guardameta. Para Bruno Pío. O de Chaves. Aí está Bruno Pío. Manda o equipo arriba. Pero xoga finalmente na curta. Ese balón para o equipo local. Abrindo agora na banda esquerda. Aí ven a xogar. Quere marchar. Raúl Gallego. Ingresa en área. Máis. Un caracoleo. 2. Deixa o balón atrás, pode pegarlle o remate que vai a sacar por aí como pode Juanma Blanco, pide man e o colexiado que indica que non é nada, pide man a toda a xente aquí na Moreira, Proldo Antela no interior de área do Boiro, o colexiado que di que non hai nada, vai a ser saque de banda, Proldo Antela quere poñer o balón rápidamente en movimento, o equipo de Bruno Cid vai a ser finalmente de novo saque de banda, bon despeche do Boiro que se defende como pode, no 91 e medio de partido, pero continua atacando Antela, balón no punto de penalti, sacou unha agora ya providencial, o Antela que quere ir con todo, camiño a 92, na Moreira, Antela 0, Boiro 1.
1: 4 minutos para 8, un alto e seguimos no Galicia en Goles.
10: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
12: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
13: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
12: Se contras humidades, tes que te bater.
13: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
12: Murprotec.
14: Este luns remata a primeira xornada do Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 7:30 da tarde. Dende Riazor, Deportivo Elx. Unha temporada máis, o Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
10: O deporte mellora a Galega.
1: Partido que ten porra, un partido que ten premio, Anxo.
2: Así es, sorteamos 3 entradas dobres para ese Para ese Depor Elx de mañá ás 9 en Riazor, buscamos o último goleador deportivista en partido oficial en Riazor nun Deportivo Elx, que marcou o último gol do Depor contra o Elx en Riazor en partido oficial. Para deixar a vosa resposta ao teléfono de WhatsApp o 616-216-475. Pista, novembro do 2019.
1: Pista importante, é que o xogador
2: non é galego.
1: Non é galego.
2: Outra pista, foi na segunda división.
1: Esa é boa, esa pista. Boa pista. O Depor que preparado na categoría femenina para xogar en Valdebebas, entrando as xogadoras de Real Madrid Deportivo Pro Amigable, que comeza en pouco máis de 2 minutos. E ata o final estamos na Moreira para saber quen vai ser o rival do Bergantiño na final da fase galega da Copa Federación. Antón.
0: Pois restan 3, porque confirmo, che Robert, que imos ter 7 de engadido, que lle preguntei aquí asistente, que pasou polo meu carón, a Hugo Añel Fernández, e amablemente dixo que ia engadir 7 o colexiado, polo tanto estamos no 94,5, restan os 2 últimos minutos e medio de fútbol aquí na Moreira. Acaba de ter unha oportunidade, ante la anulada por fora de xogo, nunha falta na divisoria, os 2 terreos de xogo que botou o guardameta, que botou Bruno Pío, rematou aquí no segundo pau, a parada providencial de Alex Vila, pero esa xogada estaba anulada por fora de xogo de Iñaki. Agora o Juanma Blanco corre, mira que pode sentenciar o Boiro, mira Pablo Parada, deixouse o balón atrás, deixouse o balón atrás cando xa estaba a piques de embocar o esférico, e chapou Bruno Pío, que rápidamente botou o balón arriba buscando a Rol Gallego, aparece Juanma Blanco para recuperar. Agora falta clara sobre Juanma, da colisión da lei da vantaxe, e aí fora de xogo de novo de Parada. Isto vai a propiciar que queira sacar rapidamente Bruno Pío. Ten que parar o partido colexiado porque está Juanma Blanco tendido no retángulo de xogo. Por lo tanto, Robert Aiquino 95 e quedando 2 para que remate o encontro. Está de novo partido parado. Juanma Blanco aí que se queixa desa falta. Partido parado, no Moreira. Últimos 120 segundos de partido. Antela 0, Boirón.
1: Agora estamos con ese desenlace. A 8, teríamos que facer rolda. Imos de Morala para este final. Simplemente, imos confirmar se o partido da Supercopa Galicia previsto para esta hora comeza ou non comeza en hora, Fer.
8: Así é, arrincou, levamos agora mesmo 1 minuto en Oira, co resultado inicial, evidentemente, Auriense 0, Alerta Navia 0.
1: Con antelación comezou o partido, aínda en Valdebebas non comezou o Deportivo Real Madrid, partido amigable antes do arrinque da Liga. E Emilio, seguimos no descanso, presumo tamén en Guntín, no outro partido da Supercopa Galicia.
7: En efecto, Robert, césped de Baleiro de protagonistas para este Guntín 1, Negreira 0.
1: E lembremos tamén os descanso na primeira e na segunda división dos 3 partidos que temos en xogo.
2: Na primeira, Español 2, Levante 0. E na segunda, Burgos 2, Córdoba 2 e Girona 0, Leganés 0.
1: Antón, a Moreira.
0: Acaba de ter o Boiro para segundo nun centro na parte dereita. O remate de Juanma Blanco que chapou moi ben Bruno Pío para Antela. Entramos no último minuto de partido, xa consumido medio minuto del, por lo tanto restan nada, os últimos 30 segundos de partido. Vai a ser a última, saque de portería por el Antela. Bruno Pío e Goye Carreriña para poñer o balón o máis lonxe posible, o máis preto da portería de Alex Vila. Aí está ese golpeo de Bruno Pío, toca Iago Martínez, busca segunda acción Pedro Castro, aí está o capitán de Antela, ese esférico que quería tocar tamén como podía Raúl Gallego. Vai a recuperar o Boiro na banda esquerda por mediación de Parada. Parada que aguanta, que protexe, pero que se lle foi ese esférico. Saque de banda por el Antela, puede ser a última, imos cumplir os 7 de engadido. Aí está ese balón longo que busca de novo a posición na banda dereita, e a falta, e vai a ser esta última, a falta agora sobre un futbolista do Antela que fixo, que cometeu Mateo Lago xusto no 56 e 58 segundos 54, perdón, e 58 segundos, e polo tanto vai a ser a última do partido. Esta falta, parcela dereita, un córner aberto a prol do equipo de Bruno Ziz. Na última xogada, pelota parada, foi esa ocasión clara de Iñaki, que foi fora de xogo. E veremos o que acontece nesta última acción do partido, que vai a ser esa falta, que vai a poñer dende a parte dereita un futbolista do cadro local. Aí vai, ese balón, creo que Raúl Gallego que vai a poñer ese esférico na curta. Quere chegar Pedro, a reviravolta, remate que non chega. Aparece por aí como pode o porteiro Bruno Pío. Dalle o esférico no ombreiro, continúa pelexando, piden penalti. Piden penalti os xogadores do Antela que se comen o colexiado. A min dende aquí non me parece para penalti. Cae un futbolista do Antela, cómense os xogadores de Bruno Ziz ao colexiado, especialmente Bruno Pío, que protesta ese penalti sobre a mosca, sobre Mouro Sabucedo. E tamén van a falar co asistente. A min na miña posición non me parece suficiente como para pitar penalti. E así vai a acabar o partido, Semella que cando golpea Alex Vila porque o colexiado sin el saque de porta vaya a rematar o partido e vaya a consagrar o Boiro como finalista desta edición da Copa Federación xuntamente co Bergantiños. Vaya a mover Alex Vila, o ex futbolista do Gran Peña, o colexiado que manda todo mundo a xogar, e cando golpea Alex Vila ten pinta que vai a rematar o colexiado co chifro na boca, aínda non a subía ese férico que está vivo, aparece Gonzalo Landeira, está xente que esto co de dereitas xogando coa posición de Peque, o ex do Valadares que vai a recuperar de novo o balón ante a promediación de Pedro Castro quere meter ese balón longo arriba para Raúl Gallego, mira Raúl, providencial de novo Iago Martínez para forzar ese balón, para enviarlo a saque de banda, o colexiado que di que non hai tempo para máis, van a protestar os futbolistas ante o colexiado que non deixa sacar ese última xogada, rematou o partido o Boiro clasificado con ese tanto, con algo de fortuna de Josi, e agora hai unha expulsión para un futbolista de Antela por las protestas, estás aí a liar nestes últimos compases de partido, xa co partido finalizado, as protestas ao colexiado por non sacar esta última acción, entendo que tamén polo penalti anterior non sinalado, que, insisto, para min non me parece, hai unha expulsión, creo que a Bruno Pío, ao guardameta do Antela, e así remata esta segunda semifinal da Copa Federación, coa vitoria do Boiro pola mínima, con ese gol de Josi. Boiro Bergantiño será a gran final da Copa Federación a semana que ven, na Moreira, Antela 0, Boiro 1.
1: Despois de 40 partidos, o Boiro foi quen de tumbar o Antela. En nada, estamos con protagonistas. Antes, 8-4 minutos, repasamos os marcadores. Unha primeira división que tenga agora mesmo hecho un partido no tempo de descanso.
2: Español 2, Levante 0.
1: Son definitivos a la vez 3, Xetafe 0, Sevilla 2, Rayo Vallecano 1, Racing 2, Villarreal 2. Queda para mañá ese choque do Deportivo diante do Elx. Na segunda división, 2 partidos no tempo de descanso.
2: Burgos 2, Córdoba 2, Girona 0, Leganés 0.
1: A 9 medias Palmas Albacete son definitivos. Eibar 1, Tenerife 3, Mallorca 2, Valladolid 0, Oviedo 0, Granada 0, Cádiz 0, Celta Fortuna 0, Andorra 5, Ceuta 1, Real Sociedad B 0, Castellón 1. Na Copa Federación, o Boiro acaba de clasificarse para a final, que xogará diante do Bergantiños despois de ese 0-1 diante do Antela. Na Supercopa Galicia, semifinais, partido de volta en Guntín, Emilio.
7: Estamos no primeiro minuto de xogo do período final, Guntín 1, Negreira 0.
1: 4-0 para o Negreira na ida, en Oira, Fer.
15: Aquí no 6,5 de partido, Auriense 0, Alerta Navia 0.
1: Cantos amigables, finais, Xalque 0, Real Madrid 3, Basilea 2, Barcelona 5. Está en xogo na categoría femenina. En Valdebebas, Real Madrid 0, Deportivo da Coruña 0. Final da Community Shield en Inglaterra, Arsenal 3, City 0, a Supercopa de Francia, 9-4, Lens, Paris Saint-Germain. En o fútbol sala, Parrulo 1, Braga 5, final na Malata. E tamén no fútbol juvenil, apuntar o final do Unindo Camiños en Santiago, Celta 2, Deportivo da Coruña 0. Son as 86 minutos, collemos o Toyota.
2: Toca coller o Toyota Profesional, que todo o que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina ou diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota. Relax. Visítanos no Milladoiro en Toyota Compostela Móvil.
1: Antón, pasou o barullo ou non pasou o barullo do final do partido? Antón debe estar aí no medio do barullo, debe andar buscando
2: está
1: aí.
2: Está separando.
1: Estaba tamén o presidente da Real Federación Galega de Fútbol aí, supoño que será un home de paz e de concordia.
2: Tomará nota tamén, non, do que pasa.
1: Home, que serán 40 partidos sen perder por Antela, era día histórico e chegou o Boiro claro, para ir co partido. Pasamos para a Supercopa Galicia, que tamén quere entrar na historia o Auriense diante do Alerta Navia. Como saen os dous equipos, Fer?
15: Pois a primeira ocasión foi para o cadro vigués, que avisou nos primeiros minutos de xogo cun disparo do seu dorsal número 6 de Breixo e a parada boa de Aimar para mandar a córner. Ahora vai ter o segundo saque de Curruncho, o cadro que dirixe Miguel Ángel Domínguez, así que imos aguantalo porque pode ser a segunda ocasión de perigo para o Alerta Navia, que quere igualar a eliminatoria. Perdeu un 2 en Coia, en Vigo, e aí vai co saque de esquina, quería rematar no primeiro pau, será de novo córner, así que de novo balón parado para o cadro visitante. 8,5 da primeira metade, seguimos co Auriense 0, Alerta Navia 0.
1: En Guntín, como van as cousas, Emilio?
7: Minuto 3 desta segunda metade e aínda non hubo ningún remate a portería, nin por parte local, nin por parte do conxunto de Raviña, do Negreira. O xogo é prácticamente que balóns divididos, duelos individuais no medio campo, xogo directo, rexeites, caídas, segundas xugadas, pero non hai ninguén que controle o Coiro neste inicio do período final. Segue o mesmo resultado, un tín un, Negreira 0.
2: Hai gol en Montilivi, un ex do Racing de Ferrol, Naim García, fai o primeiro para o equipo que dirixe Rubén Alves, no 48.5, Girona 0, Leganés 1.
1: Malebebas, bo arrinque de partido do Deportivo da Coruña femenino, 6.5 de xogo, plantando cara adiante do Real Madrid, o equipo de Alberto Rodríguez de momento, que empata a 0, pero dando moi boas sensacións despois do bo traballo e de levarse o Teresa Herrera esta pasada semana diante do conxunto do Porto. Na primeira ainda temos tempo de descanso, vaya cousa con calma. Aquí os dos horarios, vamos.
2: É certo que houve pausa para o Grolo, é certo que houve dous goles no primeiro tempo e 5 minutos de engadido, entón, bueno, como non hai máis partidos despois as 9,

0: Estamos aquí xa co presidente da Real Federación Galega de Fútbol, con don Pablo Prieto. Hola, Pablo, que tal, moi boas.
1: Hola, que tal, boa tarde.
0: Bueno, veixo que vostede non para. O Benres estaba na oficina na Coruña, foi a semifinal da Copa Federación entre Racing Club Vilalbés e Bergantiños, foi a Melide, hoxe está vostede aquí. Vaya xenda no mes de agosto, como unha orquestra mesmo.
1: Pues sí, evidentemente, ahora o mes de agosto xa é antesala un pouco do inicio da competición. Evidentemente, outro día presenciando o Vilalbés Bergantiños e hoxe outro partido de semifinales da Copa Red na súa fase autonómica. A verdade é que o fútbol non para, o fútbol sala non para, e xa estamos xa dentro dun par de semanas, xa empeza de novo a competición, evidentemente acompañando os clubes, acompañando os equipos, estando vendo fútbol e vendo fútbol sala, que un pouco que temos que estar, a federación que ten que estar un pouco para colaborar cos clubes, para estar sempre ao lado dos clubes. Evidentemente, moi contento de poder compartir como foi o día de hoxe aquí, unha tarde de moito calor, sí, é verdade, de moito calor, pero espléndida, coa xente do Antela, coa xente do Boiro e tamén co concello de neste caso de Xunzo, que é un gran colaborador tanto do fútbol como do fútbol sala en diferentes eventos que nos organizamos.
0: Falamos con Pablo Losada, co presidente do Antela na previo partido, e dicíame: é que hai moitos anos que non ven un presidente da Real Federación Galega de Fútbol aquí a Xinzo de Lima, a este campo da Moreira. Creo que ademais recibiu vostede un obsequio por parte do clube.
1: Sí, efectivamente, este clube, como ben sabes, ten 107 anos de historia. E bueno, recibimos un agasallo, máis que polo agasallo, é dicir, o escenificar o que son 107 anos dun clube. Evidentemente, nós, o equipo directivo que me acompaña nestes momentos, o que estamos a facer é un pouco continuar con ese legado que nos deixou Rafael Louzán da cercanía co clubes, de estar sempre o carón dos clubes, e de alguna forma ese é o legado que nos deixou neste caso o compañeiro e amigo Rafael Louzán, e o que estamos a facer tanto a xunta directiva como o equipo directivo e todos aqueles profesionais que funcionan no día a día coa Real Federación Galega de Fútbol, e estar ao total servizo dos clubes galegos.
0: Como é un verán o máis ilusionante probablemente en Chave Fútbol Galego nos últimos anos, co regreso do Depor a Primeira División, tendo Depor e Celta a Primeira División? Canto traballo hai durante todo este verán?
1: A verdade é que, bueno, no caso do Celta, un pouco por empezar, no caso do Celta, no Celta Fortuna, ascender á Liga de Fútbol Profesional é un feito moi histórico, e sobre todo ven a demostrar o valor das dúas grandes canteiras galegas, tanto Celta como Depor neste caso. Evidentemente, ter dous equipos na Primeira División para nos é algo que desexábamos, porque ese é un gran derbi. Falas en ocasións do derbi madrileño, do derbi andaluz, pero o derbi galego, Celta Depor Celta, é un dos grandes derbis da Liga Española.
0: Voy a pedirse tan amable que poña os auriculares, porque seguro que dentro do estudio Robert quere falar con vostede. Robert Sánchez Coito, o presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto.
2: Que hoxe supoño que respirará, porque, claro, coñecendo a Pablo Prieto, aínda era capaz, se houvese hoxe o Celta, de ir a Vigo, pero o fungo evitou, no? É que aínda era capaz.
1: Efectivamente, pues a idea era, sí, a idea era ir a Vigo no día de hoxe, pero bueno, evidentemente foi imposible por esa mágoa do campo de fútbol de Balaídos, neste caso do césped de Balaídos, pero evidentemente temos que estar ali sempre apoiando os clubes galegos, tanto o equipo directivo que me acompaña nas diferentes delegacións como eu personalmente, porque evidentemente temos que estar, e sobre todo porque apoyando os clubes, estando ao lado dos clubes, é donde de alguna forma tamén se apoia neste caso o fútbol galego.
2: Ainda está a tempo da Supercopa de Galicia, a Supercopa Galicia, que están hoxe cos dous partidos de semifinais.
1: Sí, as 8 da tarde en Ourense, ¿no?
2: As 8 e están xogando un team. Para informar a Pablo Prieto e a audiencia, minuto e marcador en Oira, Fernando Romero.
3: Pois acaba de adiantarse o Alartanavia, gol do cadro vigués, empata eliminatoria, gol de Tielas, Auriense 0, Alartanavia 1.
2: Vamos, se ponga eliminatoria en Guntín, Emilio.
4: Estamos no 13 da segunda metade, Guntín 1, Negreira 0, 4-1 global para o conxunto do Negreira.
2: Presidente, tamén moi bonita esta competición, e como se pon? Porque hai esa praza en xogo para ir á Copa do Rei, para medirse a primeira.
1: Efectivamente, esta competición que creada hace fai 3 ou 4 anos, a verdade é que é unha competición moi ilusionante, sobre todo pensando, se pensamos na tempada pasada, nesos emparellamentos, neste caso do Negreira, do Vitoria Club de Fútbol, do Santirso, falando anos atrás, a verdade é que...

0: Es tremendamente atractivo esta Supercopa de Galicia que da lugar a entrar en la fase previa da Copa do Rei.
1: A vindeira fin de semana comeza a final, a ida e volta, pero da Copa Federación, agora xa configurado ese Boiro-Bergantiños, Bergantiños-Boiro, un pouco a ida da Federación, onde é, cando sería esta final,
0: vale,
1: se está algo falado.
0: Según a circular, se ten que disputar entre o 19 e o 23, entre o 19 e o 23, e o campo é designado pola Real Federación Galega de Fútbol. Nos próximos días, mañá mismo, luns, vamos a contactar cos clubes, ver as posibilidades que temos encima da mesa un pouco para poder levar a esta gran final ao mellor campo posible, respetando tamén a proximidade geográfica de un e outro equipo que van a disputar a final, neste caso Boiro e Bergantiños.
1: Claro, non depende simplemente de se fin de semana ou non, senón que nesa faixa de días aí será unha decisión consensuada.
0: Sí, exactamente, nos como Federación Galega de Fútbol faremos unha proposta, evidentemente, tanto de campo como de datas, e bueno, posiblemente xa no día de mañá a nosa parte técnica, neste caso o coordinador xeral da Real Federación Galega de Fútbol, pois xa podemos, o secretario xeral, xa podemos ter en riba da mesa o que son as posibilidades e as datas desta final.
1: Pablo, unha nova Real Federación Galega de Fútbol con modificacións, con cambios, por exemplo, a do presidente do Comité Galego de Árbitros aposta por Roberto Vázquez Albite no lugar de Bernardino González Vázquez, presentado esta fin de semana como director de arbitraxe da Federación de Albania, nada máis e nada menos.
0: Sí, bueno, primeiro, como xa fixen personalmente con él, agradecerle a Bernardino estos 10 anos que estuvo con nos. Unos 10 anos que, donde o nivel de arbitraxe en Galicia subeu moitísimo, donde a nivel técnico colectivo arbitral tamén dou pasos moi importantes. Evidentemente, pues ahora muy contento de que en este caso Bernardino, un galego dos nosos que levaba 10 anos con nos, tamén no CTA da Real Federación Española de Fútbol, poida liderar o arbitraxe na Federación de Albania. A verdade é que eu personalmente, sobre todo pola calidad humana e profesional de Bernardino, estou moi contento de que neste caso Bernardino pois poida liderar e liderar o arbitraxe, neste caso, dunha federación potente como a Federación de Albania.
1: Non sei se un dos objetivos do novo Comité Galego de Árbitros é recuperar ese árbitro que se perdeu na élite do fútbol español, na primeira división.
0: Efectivamente, eu penso que, bueno, neste caso non somos a quinta federación territorial no cómputo xeral de licencias deportivas, e todo isto ten que ir a par tamén cos diferentes colectivos. O colectivo de adestradores estamos moi ben representados, non solamente a nivel nacional, sino tamén a nivel internacional. E a nosa idea, o noso objetivo, pois evidentemente ter a máxima representación posible no fútbol profesional. A verdade é que o ser a quinta federación, pois detrás de neste caso Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, pois evidente a continuación está Galicia, en este caso ese ranking que nós temos como federación tamén ten que ser unha señal para todos os nosos estamentos, adestradores, en este caso o arbitraxe de unha forma moi moi concreta e moi especial.
1: Ademais, un galego a fronte como Fran Soto para transmitirlo vía directa, non? Transmitir esta inquietude.
0: Bueno, Fran Soto sabe o bo traballo que se está facendo en Galicia, evidentemente continuaremos tamén con ese legado que nos deixou Bernardino González, bueno, neste caso desexarlle o mellor a Roberto Albite, porque a verdade é que ten moitísima ilusión, é unha persoa de consenso, unha persoa de que pola súa formación, pola súa experiencia ao lado, neste caso tamén, de Bernardino, dado que estaba dunha forma directa no seu equipo ejecutivo ou directivo, pues a verdade é que desexo yo mellor, sobre todo porque esa ilusión, pero sobre todo a formación tamén de Roberto Albite, seguramente que vai se vai transmitir en que podamos ter moitos máis árbitros neste caso no fútbol profesional.
1: Na federación vai haber máis novidades, máis cambios, ou de momento paso a paso coa xente que hai?
0: De momento estamos a traballar, temos un bon equipo de profesionais, evidentemente, pois, sempre vamos a intentar conquerir o mellor en cada unha das parcelas, pero evidentemente ahora estamos moi centrados no que o inicio da próxima tempada, evidentemente,

0: Estamos con grandes profesionais na Federación Galega de Fútbol e ao final o mensaxe sigue sendo o mismo, vocación e servicio de atención, que o ter un club sexa tremendamente sinxelo para os directivos. Esa é a nosa idea, independentemente de evaluar tamén as competicións nosas de base, que sexan competicións atractivas para o espectador, que os nosos xogadores poidan chegar no futuro ás seleccións galegas, nacionais e ao fútbol profesional, pero sobre todo tamén que sexan competicións que de alguna forma cumplan ese criterio de estabilidade para os clubes, tanto a nivel de desprazamentos como de competición, etc.
1: Falando desa simbiose, queria tamén preguntar a Pablo Prieto, porque logo falaremos do tema da Sociedade Deportiva Chantada colaborando para que a selección de Indonesia de Héctor Souto esté xogando en Galicia, para que haxa un torneazo como hai o Noia esta fin de semana que ven, Noia Parrulo, selección de Indonesia Palma, e o que vai haber estes días tamén en Chantada coa selección de Indonesia, o campeón de Asia.
0: Pois sí, evidentemente desde aquí, desde a Real Federación Galega de Fútbol, como xa fixemos o día que fomos á presentación deste torneo internacional, agradecerlle a Héctor Souto, un galego que alá onde está sempre intenta poñer en valor o fútbol sala galego e acercar aquí a Galicia pues calquer tipo de selección de clube, en este caso unha selección nacional, que nos como federación temos que agradecer a aqueles técnicos galegos que se preocupan un pouco por darlle visibilidade e traer a Galicia eventos como é o evento de Chantada, o torneo internacional de Chantada. E evidentemente tamén felicitar os dous nosos representantes, o Parrulo con unha nova dirección con Bruno García a cabeza, e o Noia por tus apostas. A verdade é que gozamos de moi boa salud no fútbol sala galego, 47 equipos en categoría nacional, evidentemente estamos falando dunha das comunidades con máis equipos en categoría nacional. Volvo a repetir, moitas gracias a Héctor Souto, gracias tamén neste caso ese de Chantada un pouco por esa iniciativa na que todos estamos implicados, tanto o Concello como a Real Federación Galega de Fútbol, e que nos sentimos orgullosos de que os nosos, sempre que están fora da nosa comunidade, fora do país traballando, se acorden de Galicia.
1: Pablo, remato, non roubo máis tempo que o tempo duro, sobre todo para viaxar e para estar en todos os lados. Quedame por preguntar, claro, éxito da selección española este verán, choven as homenaxes a Borja Iglesias, tamén a Federación Galega, home, un rapaz como Borja que sempre estivo aí a carón da Federación, terá a súa distinción e o seu recoñecemento, non?
0: Efectivamente, si non tivo... hasta ahora foi porque un pouco a xenda de Borja estaba completa neste caso. Eu falei personalmente con él, evidentemente estamos buscando unha data para que Borja Iglesias sexa reconocido, como non podía ser de outra forma, pola Real Federación Galega de Fútbol. O que pasa que cando veo de Estados Unidos, a verdade que a xenda que tiñamos un pouco presentada para él non encaixaba, dado que pues, evidentemente tiña o seu período vacacional, compromisos adquiridos, pero bueno, estando en riba da mesa, estamos pendente un pouco de cerrar datas, pero como non podía...
1: ¿Vai ser en conxunto un pouco co Celta ou non? ¿Ou vai ser a Federación Galega en sí?
0: Estamos traballando en elo, tamén é algo que temos en riba da mesa para esta próxima semana xa analizalos, xa, dado que Borja me dixo que no mes de agosto que falábamos un pouco para concretar datas.
1: Pablo Prieto, pues moitísimas grazas. Non me atrevo a preguntar se para en algún lado, se vai a algún lado, se hai outro evento, porque hai que descansar un pouco tamén. Hai que tomar un aire.
0: Sí, ahora mismo vou para Ferrol, que teño un compromiso personal ali.
1: Ben.
0: Sí, exactamente.
1: Yo digo ben porque xa chega. Grazas, presidente.
0: Gracias a ti, como sempre, un abrazo.
1: Unha aperta. Son as 8:23, agora seguimos con Antón Vieites, aí nese final do partido, nesa clasificación, agora cos protagonistas de Boiro e de Antela, pero antes pasamos por esa Supercopa de Galicia. O máis chamativo, Fer, o Alerta Navia que igualou a eliminatoria.
2: Sí, agora mesmo estamos na pausa para o Grolo, ben necesaria, hoxe, aquí sí que fai falta pausa para o Grolo, pero eu penso que o cadro vigués facendo merecementos con ese gol, levou o premio ao mellor inicio, sobre todo un moi bo primeiro cuarto de hora, e ese gol de Tielas no minuto 13, pois de momento fai merecementos a un mellor partido do Alerta Navia, que agora mesmo pois vai con vantaxe neste partido que ten a eliminatoria igualada e que según pois me informaron por aquí, pois iría se hai remata así, que ainda queda moito, directamente os penaltis. Así que agora mesmo estamos no minuto 25 de partido, seguimos co Auriense 0, Alerta Navia 1.
1: Por Guntín, non lle dá ainda algún tín para meterse na eliminatoria definitivamente, Emilio.
3: E tampouco para o Negreira para empatar o partido, porque as dúas mellores ocasións estiveron repartidas neste período final. No minuto 11 do segundo tempo, Ilián, 4 paradas ao porteiro de Guntín, evita o empate de Díaz, e a renglón seguido, minuto 13, Xoel Arrentes do pau esquerdo da meta que defende José, puido acadar o segundo para o conxunto de Germán Campos. Pero o marcador segue igual, faltou efectividade, estamos no 21 deste período final, no Landairo de Guntín, Guntín 1, Negreira 0.
1: Onde está a cousa máis clara na primeira división, Anxo co Español diante do Levante.
4: O resultado sí, pero acabamos de ver un plano televisivo no que Manolo algo lle recriminaba a Dolan, non estaba moi conforme coa decisión do seu futbolista. Segue atacando o Español, intenta o Levante, pero con poucas ideas, pouca claridade, tivo bastantes problemas tamén para inscribir as súas novas fichaxes. Sen ir máis lonxe, Hugo Sotelo, o recente xogador chegado do Celta, estamos nos 60 de partido, Español 2, Levante 0.
1: Canto a primeira división, nos amigables, o Depor que aguanta sen vestiar do Real Madrid femenino, 24, primeiro tempo en Valdebebas, 0-0 no marcador, mellorou o Real Madrid, pero moi solvente a nivel defensivo o equipo de Alberto Rodríguez. Canto a segunda, Anxo, o Leganés de Rubén Albés, un galego asaltando Montilivi.
4: Así é, con ese gol dun ex do Racing de Ferrol como Naim García, estamos xa en Montilivi nese minuto 66 de partido, Girona 0, Leganés 1. Tivo tamén outro balón o Longueiro, o Leganés, o sea, que segue atacando na procura do segundo.
1: En outro partido, como van as cousas?
4: No plantío estamos con ese empate inicial, 4 goles no primeiro tempo, polo de agora ningún no segundo, Burgos 2, Córdoba 2.
1: Son as 8:26. Non sei se anda Antón Vieites ainda pola Moreira ou anda reclutando protagonistas. Antón. Anda reclutando protagonistas. E nos reclutamos uns consellos publicitarios, Manu, que temos que vender algo neste Galicia en goles de aquí a medianoite na Radio Galega, ademais con super tertulia en nada para valorar o que está sendo a xornada e este arrinque de competición e de campeonato. Radio Galega, Galicia en goles, 8:26.
5: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
6: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
7: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
8: A actualidade mellora a Galega. Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram e Xe, o antigo Twitter.

0: del top, referiéndose a Santiago, que bien podría ser referido a Ourense, con las pozas, que no hay mar, hay mucha calor. Fernando Romero de Paz, hay piscinas ahí. Xa vai a xente das piscinas indo ao fútbol ou marcha?
1: Pois non, cada vez ven máis xente a este campo de Oira, pero que me pesou en non traer un bañador para antes do partido, incluso para despois. Que non estarán abertas, pero buscaríamos un hueco, porque aquí vai moito calor, no, sí que descanso. Facendo moito calor. No descanso non estaría mal, non?
0: Claro, descanso, dir baño, puzón, pero baño, que dir baño, pero non dir o baño, dir bañarte.
1: Exactamente, o pasa que non trouxe un bañador e aquí os que están sufrindo de verdade son os xogadores que xa pasaron a pausa do Grolo. Sentoulle ben ao Auriense, que está buscando empate. Tivo nas súas botas Mende despois dunha gran xogada colectiva, pero de momento non chega e a eliminatoria segue igualada. Estamos agora superada a media hora de xogo. Seguimos co Auriense 0, Alerta Navia 1.
0: Movémonos cara a Xinzo de Limia con protagonistas. Antón.
2: Sí, estamos con José Tizón, que me acaba de contar que o inimigo público número un contra Dantela, porque, Robert, a xeira esta que falamos de 40 partidos, empezou a semana seguinte de que José Tizón xogara aquí e vencera aquí. Cochoco, e 40 partidos despois, vence aquí Coboiro. Mister, que tal, moi boas?
3: Hola, que tal, boas tardes.
2: Que é iso? É unha estadística casualidade ou que?
3: Unha absoluta casualidade. Bueno, despois segue ante la leva dous anos increíble, xa feliciten a Bruno porque o que está facendo ses dous ascensos consecutivos pois demostra o bo traballo e o ben que está facendo as cousas aquí.
2: E hoxe, no teu equipo un pouco, creo, xusto, un cando numéricamente limitado nos trocos tamén, pero amosando cando había que apretar, que era eso, supoño que te habías marcado en vermello un pouco o inicio do partido para ir a por eles, e así foi.
3: Sí, a verdade que viñamos un poquinho xustos debido ás lesións e a baixa de Prol por sanción. Nos presentamos con 17 xogadores, solo levamos 5 cambios de campo, casi todos eran cambios do medio campo de atrás. Faltaba un poquinho de frescura, nos faltou aí o final para matar o partido. Sí que eles sabíamos que do inicio iban a facelo moi fuertes, porque son un equipo que aquí na casa fomos inicios tremendos, e despois fomos capaces de aguantar ese primeiro envite, despois pues nos encontramos co gol de Yossi, creo que o equipo xa fomos entrando mellor no partido, e na segunda parte creo que manexamos moi ben. Os últimos 10 minutos co descuento tocou sufrir, porque son un equipo que mete moito balón á área, que son moi fuertes aí a balón parado, e penso que defendimos ben e pasamos merecidamente a final.
2: Vamos a parar a descubrir os que xa coñecemos todos, Jamio, Romero, Juanpa, etcétera, pero sí, Prol, imagino que é unha renovación fundamental para este equipo, e os que teñen moito marxe de mellora, Landeira, Insua, Juan Camón tamén, sobre todo tamén os laterais que son novos, Yossi, Arón, Mateo, que xa na segunda parte.
3: Sí, a verdad que estamos moi satisfeitos coa plantilla que logramos facer. Creo que a xente que renovou, pois, para non se... pois son xogadorazos para o Club Deportivo Boiro. Comentabas en Jamio de Romero, de Juanma, de Iago Martínez, que parece que non están, pero están sempre un nivel de 8 de 9. Despois a última renovación de Prol, pois que bueno, esperamos por el, nos saliu ben ata a última hora, que penso que nos vai dar un salto de calidad. Das fichaxes, algúns xa debutaron e nos están aportando moito, como se demostrou hoxe. Outros, pois bueno, están lesionados, temos que ir pouco a pouco e los introducindo, pero creo que rexuvenecemos moito o equipo que fixemos un plantel que vai a dar moitas alegrías a afición.
2: Bergan, claro, ven de gañar 0-8, pero igual é mellor que metan 8 dunha vez e que non 3 de cada atacada, ou que?
3: Home, o Bergan é un auténtico equipazo, categoría superior, penso que vai a estar nos postos altos da segunda ref. Non temos nada que perder, moito que ganar, vamos con moitísima ilusión a mirar os ollos, competir esa final. Estou convencido, que confío moito no equipo, como estamos entrenando, como estamos... xogando, me dá moi boas sensacións. Estou convencido que vamos a ter as nosas opcións na final.
2: Puche pedir que poñas os auriculares aí un momentinho, por se tamén dentro do estudio, tanto Robert como Ancho queren falar con Mister do Boiro, con José Tizón. Xa ustedes para escoitar.
0: Hola, Mister, que tal? Moi boas.
3: Hola, que tal? Boas tardes.
0: Estamos aquí cadrando datas de calendario. Decíanos Pablo Prieto, do 19 ou 23, o campo xa de escoller. Que preferimos? Digo por planificación de pretemporada.
3: A ver, non es tanto 19 como 23, teníamos
0: entre 19 e 23, dixen. Entre 19 e 23.
3: Nos preferimos o fin de semana porque, bueno, aquí hai xente que traballa, creo que xogar unha final con xogadores traballando pola mañán, comendo para ir a xogar, pois eu prefiro, xa direi o presidente, o fin de semana para chear un poquinho máis descansados.
0: E o campo, supoño que xa un campo neutral, pero sexa o campo que sexa, ha de ser un bo campo para unha cita histórica.
3: Pois sí, eu lle comentaba xogar esta semana que bueno, pois tivemos a fortuna de chegar a semifinales sin xogar e que sería moi bonito chegar a final e ganar unha Copa Ref. Fai 10 anos, cando eu vi un confredi aquí de segundo adestrador, pois ganamos en o Ferrol, penso, non me acordo se foi en Ordes, a foto desa Copa Ref, pois está ali nos vestiarios, pois o que allá podamos facer a historia o domingo ou nesta final volver a poñer aí a foto nosa.
0: Agora que comentabas, Freddy Tizón Freddy, mira onte, don Freddy Álvarez, Alfredo Álvarez
3: pois,
0: Paredes.
3: Bueno. Pois mira, o que está facendo no Fortuna é impresionante. A verdade que leva desde que colleu o equipo, non tiña unha labor nada fácil porque Claudio, pois é Claudio, viña dera un salto de calidad, pero el non só continuou, sino que mellorou e deu ese salto de calidad do equipo, de categoría, e onte eu pude mirar a segunda parte e me encantou o equipo, como competiu, como foi capaz de, pois con rapaces de 18 anos, a maioría, xogar en Cádiz con personalidade, bueno, pois felicitalo desde aquí, que siga así, que siga dando alegrías a xente do Celta.
0: E tamén un pouco o espello, podemos decir, dun adestrador galego, dun adestrador de... Podes chegar a segunda, un adestrador que non foi futbolista top, futbolista elite, porque agora levase tanto isto de futbolista top para adestrador, e non a xente realmente que vale, José.
3: Pois sí, eu penso que tanto Claudio como él, pois, bueno, é a dirección do club, que ao final ti podes estar formado, ter eses coñecementos, acertar, pero se a dirección do club non che dá esa oportunidade, pois é imposible. Moitas veces miran outros clubes que entrenadores estranxeiros ou con pasado futbolista, pero se está mirando que cando se lleva oportunidade, xente formada, xente da casa, pois fan historia, baten récords, tanto él como Claudio, xente que ven por detrás na Madroa, pois estaban abrindo a porta de par en par a todos os adestradores bueno, pois é unha maneira de reforzar ese traballo de base que se está facendo tamén en España, en Galicia e no Celta.
0: Anxo, como nos decía o presidente a pasada semana do Boiro, obxectivo Liga, este Boiro evolucionou. Que pinta ten? Na terceira máis igualada dos últimos tempos.
4: A min teime moi boa pinta. Esa renovación da que falaba agora con Antón de Mario creo que é moi importante. Creo que a idea de Tizón xa está máis que instaurada e renova moitas das pedas importantes, fichaxes interesantes. Non sei se el se ponga a pitola ou non de favorito, pero, a ver, Tauso Mozas por aí que firmou a filialidade con Racing e vai ter moi bo equipo, pero hai menos galos que outros anos. Semella.
3: Sí. Sí, lóxicamente non temos, pues, ano pasado, primeiro e segundo posto, estaba claro que iba a estar entre Compostela e Arousa, equipos pues, profesionais ou semiprofesionais. Este ano parece que de inicio non vai haber esa desigualdade, así que eu creo que vai haber un grupo grande de equipos, coa Sarriana, Estradense, Villalbés, que levan dous playoffs consecutivos, Montañeros, que, bueno, pues, coa situación do Arteixo fixo un equipazo, Somozas, Céltica, Barco, creo que tamén fixo grandes equipos, estou convencido que nos vamos a estar aí nese grupo. Este ano, o ano pasado quedamos cerquiña, este ano, pois, o noso objetivo é facer playoff, non nos escondemos, estou convencido que co plantel que fixemos, coas ganas e ilusión que teñen, e tal como está traballando a plantilla, pois estou convencido que vamos a conseguir.
0: Está hoxe conosco no estudio que vai estar de tertuliano hoxe Alberto Mariano, técnico da Sarriana, está poñendo unha cara de felicidade porque non o meteu aí no grupo de favoritos.
4: Sí que o metín.
3: É o primeiro. É o favorito.
0: Está feliz porque por fin é o tapado.
5: Que tal, José, como andamos?
3: Boas, Alberto, que tal?
5: Enhorabuena.
3: Nos miramos ao final do calendario. Moitas gracias. O metín a Sarriana de primeiro. Cada vez que me chamaba un xogador e se metía a Sarriana, xa colgaba o teléfono e xa dice, bueno, vamos ao siguiente.
5: Está ben, bueno, que sepas que tes un futbolista que quixemos e non veo, pero bueno.
0: Pero bueno. Dixo pecado non o pecador, non.
5: Non, xa sabe o teu.
3: Xa o sei, chamaches ti e
5: non chamei eu.
3: Bueno, a Sarriana toda a terceira, bueno, temos que agradecer moito pois eu creo que Mario Prol pois a confianza, está moi a gusto. Sí.
6: Moi bo rapaz, é bo futbolista.
3: Moi bo rapaz, está moi, el deu a palabra cando foi en xuño que se xogaba en terceira iba a xogar no Boiro, a pesar das novias e das ofertas importantes que tivo, pois non conseguiu dar o salto a segunda ref nos chamou que volvía pa Boiro, bueno, estamos encantados coa súa renovación.
6: Fala ben do rapaz, pero tamén do Boiro. Eso implica que o rapaz pois entende que o proxecto do Boiro que tamén é moi interesante, como efectivamente é.
3: Sí, a verdad que él xa leva tres tempadas aquí, está moi moi a gusto, creo que está moi involucrado no club, creo que mira que o club está facendo as cousas ben, estamos dando pasiños pouco a pouco, mellorando pois as condicións, as instalacións, deses xogadores son os que queremos. A veces pois hai outros que por un anaquiño máis pois nos cambian de equipo, pois son os que queremos, os involucrados co proxecto, co club, encantados de telo de volta.
6: Está claro.
0: José Tizón, pues moitísimas grazas, agardaremos para saber que onde ese partido da final da Copa Federación, obxectivo a curto prazo. Teño un pálpito, que vai ser o domingo e non o sábado, porque o sábado hai un Valencia-Celta e sobre todo un Español-Real Madrid, e o presidente do Boiro Madrid non o perdoa, Non o perdoa,
3: Eu o Celta tampouco.
0: Por iso,
6: ahí estamos.
0: O domingo,
6: ahí estamos.
0: Ya está, o domingo, sí, poña hora, poña hora. Sí. José, moitísimas grazas.
3: Perfecto. Moitas gracias a ti, un abrazo.
0: Un abrazo.
3: Un abrazo para todos.
0: Son as 8:39, temos gol en Cuntín, Emilio.
7: Sí, o segundo para Conxuto que dirixe Germán Campos nunha xogada moi elaborada. Rubén marca despois de que o balón petara na trave o segundo gol para o cadro do Guntín. Estamos no treito final, minuto 80, Robert. Picante no partido, pero global sigue a ser 4-2 a prol do Negreira.
0: Uy, como se está ponendo a cousa, Emilio. A cousa é saberse poder aguantar o Negreira. Porque un gol máis, como se pon o final?
7: Sí, o partido a verdade é que segue igual, non? Segue equilibrado, segue con chegadas de un e de outro equipo. E o mesmo que dicíamos na primeira metade do Conxunto de Raviña, que agora fai tres trocos, non sabemos si para atacar máis ou para defender, pero certo é que o equipo nicrariense fixo tantas ou máis ocasións de gol co cadro local. A diferencia, pois a efectividade e tamén, como non, as paradas 4 de Ilián, o porteiro do cadro de Germán Campos.
0: En outro partido, como están as cousas? Fer.
1: Pois a verdade é que nestes últimos minutos moitas interrupcións, o Ourense quere un pouquiño máis para intentar empatar o partido e levar outra vez vantaxe. Agora intentaba unha xogada por banda, un xogador que ten moi boa pinta, xa marcou un dobrete no partido de ida, que é Manuel García Baldo, un que ven do Cádiz, da cantera do Cádiz, e agora ingresaba na área, deixouse caer clarísimamente, e o colexiado santiagués Daniel Rodríguez amosoulle o primeiro cartón do partido. Estamos no tramo final desta primeira metade, estamos no 42, segue a vitoria visitante, a eliminatoria igualada, a Ourense 0, Alerta Navia 1.
0: E que pinta che ten? Do Alerta Navia, que se pode ser capaz de remontar ou Ourense de aguantar?
1: Bueno, pois agora mesmo eu diría que a eliminatoria pode pasar de todo, porque o partido está igualado. Nos últimos minutiños o cadro ourensán quere un pouquiño máis por estar na casa e querer levar outra vez a vantaxe, pero agora mesmo temos a eliminatoria 2-2 e eu penso que pode caer de calquera lado.
0: Xa que estamos falando do Alerta Navia, incorporamos a don José Valtierra. Hoxe o fungo deixou nos embalaídos. Pero estás coitando Alerta Navia. Eu sempre me confundo con Valtierra o Matamayo Alerta Navia.
4: A ver, agora normal, non? Porque trocou de equipo dende o Matamayo Alerta Navia. Entón agora a confusión ten máis lógica, creo. Bueno, que o diga el, que é o que sabe do seu sobrinho.
0: Boas tardes.
8: Boas tardes, do meu sobrinho e de todos os sobrinhos.
0: Agora de quen imos, entón?
8: Primeiro foi Alerta Navia.
0: Sí.
8: Despois foi Matamayo.
0: Que perdeu ante 3-0 coa Londres.
8: De igual, agora somos do Cambados.
4: Agora Cambados.
0: Agora Cambados, vale.
8: Agora somos
0: descoñecíamos.
8: Sí.
4: O sea, que ti querías que o Arenteiro non pagase a débeda, non? Para que subise.
8: Aí está, pero o Arenteiro non sei onde sacou os cartos, pero bueno, ainda ten moito pufo por aí. Pero oye, vale. Imagino que seguirá, imagino que sairá en terceira división. Pero este ano somos do Alerta, porque o maior xa non está en Alondras, que se retirou do fútbol, e polo tanto quedanos un solo.
0: Pero ti vas do Alerta Navia tamén, hoxe?
8: Sí,
0: que está xogando,
8: Está xogando clasificación da Copa do Rei, non?
0: Sí, claro, ainda teria que superar outra eliminatoria máis.
8: Xa, pero sei que estaba xogando eso, a clasificación para a Copa do Rei. Home, para o Alerta, un equipo de hai moitísimos anos do fútbol base de Vigo. pero ten, non sei cantos anos ten, xa no fútbol base de Vigo, un equipo que realmente non paga a ningún xogador. Dos que están xogando aí hoxendía, ningún cobra. Que se clasificase para xogar unha eliminatoria da Copa do Rei, imagino que contra un primeira división, sería espectacular.
0: Son as 8:43 minutos, agora seguimos con Balti, con Alberto Mariano, tamén en nada chegará por aquí Peli Cantona. Antes colocamos os marcadores na primeira e na segunda división. Na primeira, parece un partido moi tranquilo para o Español.
4: Pois sí, polo de agora sí, non tivo achegamentos de perigo, prepáranse agora o Levante, prepáranse agora trocos no Español, estamos no 78, Español 2, Levante 0, por certo, debutou no Levante, e ademais Luis Castro trocou uno por Iván Romero, xa que non foi un troco o aire, digamos. Marc Santos, con 15 anos e 288 días. É o terceiro xogador máis novo en debutar na Liga de Fútbol Profesional.
0: E canta a segunda división, polo que toca os galegos. Segue a vitoria de Rubén Albés, no que a dobre cita, porque logo temos a 9:30 Rubén de la Barrera. Os dous Rubén, hoxe galegos, protagonistas da segunda división.
4: Estamos no 85 en Montilivi, segue ese Girona 0, Leganés 1.
0: En outro partido, como van?
4: Estamos no plantío no 82, Burgos 2, Córdoba 2.
0: Collendo os Bártulos para marchar, Antón Vieiter de Xinzo, non sabemos cara onde, pero pechando xa o campo. Antón, tivo fin,
2: sí,
0: de semana.
2: Non queda ninguén aquí.
0: Monterrei a Limia. Tiveches aí.
2: Gustoume, gustoume moito esta zona. Gustoume moito esta zona, sí, pero se intuín a túa pregunta de
6: 52,
2: de
6: que non sabes onde marcho.
4: Ambas, ambas.
6: Ambas. Bueno, está ben. Está ben. Ten que coñecer mundo. Está no tempo.
0: Sai agora da provincia de Ourense. Está no tempo.
6: Algo debe ter por aí.
0: Ten un coche aí que non viste.
6: Non. Non está sin, está sin gol.
2: De feito teño que vou a cenar con meu pai, que estivo de aniversario onte, creo que
6: é verdade, é verdade. Teño
2: hoxe, estou atado de pés e mans.
6: Bueno.
2: De pés e mans, así que non podo parar ningunha festa, mira que raro que meu pai non vai a festas, pero
0: tanto falar de tanto o que non se atreve Alberto Marisa, que está, nin Antón nin Tato ainda non fixamos a prova a cantar. Poñemos unha canción a ver se cantan. Ademais, para Tato digo, ten que cantar unha do seu ídolo.
6: A ver, o meu ídolo. Que quero escoitarlo eso.
4: Pero que me axuda Antón, non?
0: Eu axudo tamén se
2: fai. Pero eu, cando foi, non sei que canción, fora xa cantei en Antena, non sei o ben.
0: Cantar, veña, para despedir a Antón. Antes, mira, canta un gol Tato, antes disso.
4: Hai gol no RCD Stadium, marca o Pato Dolando, terceira prol do Español, no 80 de partido, Español 3, Levante 0.
0: A ver, vai cantar a parella, eu acompaño unha das cancións do verán, que ten nome de verán, que é dun dos ídolos de Tato e de Antón Vieites.
8: Boa, espera que desconecto.
0: Como que desconecto? A ver.
4: Como tempo que fai, macho, que necesidade.
9: Le gustaría pasar conmigo unha noche de sabrosura.
0: Para que chova,
4: invocamos a chova,
0: hai seca.
4: Pero cal dos dous é ídolo, Novelouro ou Ortiga?
0: Novelouro.
2: Novelouro, miña curma de 15 para 16 anos, o seu ídolo a muerte é Novelouro.
4: Sí. Normal.
0: Novelouro,
4: Marisa,
0: alo.
4: Pero se me temos solo cala no teu lado. Sube mamá, y si no...

0: No, no, no, Animoji equivocouse coa letra, o sea, que imagina.
1: No, equivocouse a canción, equivocouse a canción.
0: Ah, vale.
2: De que equipo no velou ao final? Mais do Barça ou mais do Celta ou mais do Depor?
0: Da Esteirana.
2: Da Esteirana?
0: Sí, xogou na Esteirana ata xuvenis e...
1: Aí vacile,
0: grabamos un...
1: Dai. Sabes que xa máis do Depor e vacila con que vai máis ao Celta porque seus amigos de Novelo son máis do Celta. Ten un vacile mutuo aí.
0: Grabamos uns vídeos aí de retos de fútbol este verán con el. Ten unha clase, zurdiño. O no xogo de Darío Longueiro, gañou el, sobrao ademais. O sea, unha pasada.
1: Dollo coa de baloncesto.
0: Incluso coa de baloncesto dollo Longueiro. Nada, Robert quiere que cantemos entonces.
3: Está festivalero, Robert, ¿eh? Está festivalero total, ¿eh?
2: No. A Nobel Euro vino este ano en Esteiro, nas Carrilanas, coa camiseta de Esteirana, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh?
3: Bueno.
2: Sí. Otra cosa, ¿eh? Que me gustó más de Ninjures antes, que recomendados por Tato, que Nobel Euro. Nobel Euro ven, pero de Ninjures muy bien.
0: Muy bien.
2: De
0: Ninjures muy bien.
2: Antón, como non cantas, pois nada, collo coche, pon música. E se non a sintonía da Radio Galega, que é unha tertulia bonita. Queres deixar algún regalo para a tertulia?
0: Esta é a súa parte favorita.
2: Veña, veña.
1: Que eu vou, supoño que falades algo da terceira, xa que está Alberto Mariano aí. Eu non coincido co que dixo José Tizón de que non hai un favorito claro. Para min o Somoza é o favorito claro, número un, que ten a etiqueta xa colgada. Mira, marcha o presidente que debe pechar o campo agora, de pita, fenómeno. Ten etiqueta número 1
2: porque vai comer os pinchos de carreiro, claro. Espeto. Apúntate, sí. Antón, porco, que son de vale.
1: No, que está meu pai agradando por mí,
0: Espeto vale.
2: Vale. Pues non foi un verán perdido, ningún día perdido para Antón, que mira.
1: No, verán seguro que no.
2: Non. No, foi un verán perdido para
1: os 20 días que tiven de vacacións, foi.
0: Aproveitou nos ben os 20 días que tivo de vacacións.
2: Que perigo.
0: Constame.
2: Que perigo. Antón.
1: Veña.
2: A por outra.
1: Boa noite a todos.
3: Veñan, aperta.
1: Chao.
0: Hai gol na segunda, empata o Girona en Montilivi, chegando xa ao 90 de partido, falta lateral e un xogador do Girona que lle mete a testa, non pode facer nada o porteiro do Leganés, no 90, Girona 1, Leganés 1, marcou Abel Ruiz.
2: Mala sorte para Rubén Albert na súa estrea. Canto queda pro descanso en Oira, Fernando Romero de Paz?
4: Pois acabamos de chegar agora. Que pena que non cantase un pouco máis estes dous para que chegara a auga aquí a Oira e Ourense e baixara a temperatura, pero non puido ser.
0: Con estes dous refiriste a Robert e a min, non? Porque Antón non cantou nada.
4: Antón. No, pero vos tamén cantachedes ben pouco. Eu aquí non se escoito case nada. Ainda está desatempo.
0: Por eso lle dixen a mano que subise o volume.
2: Se queres poñemos outra, Poñemos outra.
4: Eu por min sen problema.
2: Poñemos outra para ti, en nada.
4: Estivo aquí a piques de chover aquí o segundo do
3: Expulsión Alepa Navia,
2: Ué, mira, outro como na primeira división. Emilio, quen queda con 10?
0: Celouse, Emilio.
5: Queda con 10 o Negreira, estaba facendo o conteo de saque de banda colexiado, díxolle algo Xavier, vermello directo para o futbolista do Negreira, que estamos no minuto 91, xogará todo engadido cun futbolista menos o conxunto de Raviña. Lembremos que perde 2-0 no global 4-2 a prol do equipo nicaragüense.
2: É dicir, o árbitro estaba aplicando a nova normativa do conteo e o xogador do Negreira dixo algo.
5: E o xogador falou, exactamente, sí, señor, sí. Porque foi directo a por el, directo co cartón vermello na man.
2: Pues algo gordo lle tivo que dicir, Algo gordo lle tivo que dicir.
5: Sí. Pois o famoso conteo dos 5 segundos, Robert, saque de banda. Unha das novidades deste ano.
2: Canto queda? Lembramos, Emilio, canto queda?
5: Pois non levantaron, non ergueron adiante o cartilón de engadido. En consecuencia, non sabemos. Estamos a por riba 3 minutos dos 90 regulamentarios. Hubo tamén paso para Grolo, moitos trocos, un gol. Segue o 2-0 do Guntín diante do Negreira.
2: Valtiar, novas normas que chegan o do conteo da perda de tempo. Onde xa liou de Burgos Bengochea, que non é nada novo, pero xa comezamos coa lea. Na primeira división, sobre todo.
6: Sí, porque imagino que dependerá de cando os árbitros comecen a contar, se cando sae o balón, se cando colle o balón un xogador, se cando colle outro, cada un interpretará dun xeito dunha forma, e imagino que aí pues, haberá diferenzas, e claro, haberá problemas cando despois dun saque de banda que despois de 5 segundos se saque e se consiga un gol, e non se pite, ou todas estas historias que estamos acostumados no fútbol.
2: Alberto, tamén cando se comece a aplicar así nestas categorías, o que acaba de pasar o xogador do Negreira...
3: Sí, que vai xerar moitísimos problemas, eu creo que precisamente por iso, porque non se sabe cando se empieza a contar. Sí, que cando está en disposición de sacar, cando vai a polo balón, cando o árbitro entende que se está perdendo tempo, pues,
5: no. Aquí en Guntín empezaron a contar cando o futbolista do Negreira colleu o balón.
3: Colleu o balón, cando está en disposición de sacar. Bueno, se é sempre así, sí. Pareceme correcto, porque para todos igual. Realmente pues pode ser equitativo, ¿no? Pero se é de outra maneira, se alguén interpreta de outra maneira, entón imos ter un problema, sobre todo pues, nestas finais de partido que teñen moita tensión, que teñen pois pues eso, mellor pois pues, é unha segunda amarela ou algo así, pois pues, a verdade que se pode liar bastante. Agora creo que se non teñen moi claro, non lle deixan moi claro, pois pues, os árbitros van ter problemas para aplicar o reglamento, non me refiro a ningunha outra cousa, porque vai haber moitísimas protestas, porque é difícil nestes casos que en todos os campos pues, se aplique da mesma maneira, se o criterio non é o mesmo.
2: E que coa nova normativa, xa onte, primeiramente dura de Zoco, din os entendidos de don Ricardo de Burgos Benguechea, Balti, minuto 96, un penalti que era daquela maneira, de Burgos como a sempre, como ve os penaltis que ninguén ve, primeiro un Obar tirou yo abaixo, pero do 96, uff.
6: Eu, o do 96, a verdade, que... Que teño dúbidas.
7: Hai tres planos, non? No primeiro parece que nin lle roza e despois hai outros claro. Dous que sí que parece un pisazo abaixo, pero tamén, claro, pitar ese penalti despois de xa mira, ter pitado dous.
6: Pero dá impresión de que fai máis o xogador por meter o pé
7: sí,
6: para
7: que está clarísimo. Está, o escocés está tolo pola música por tirarse.
3: Claro, a ver, eu coincidín con el no fixen este ano o curso de director deportivo na Española, estaba el no curso e coincidimos, non? Porque había grupos e, bueno, él explicaba que en caso de dúbida, como agora, existe o poder de rectificación, o que non pode ser é o revés. Entón, él, cando ten así algún modo, pois, a primeira idea é pitar, e despois se teñe que corregir, pois non ten problema. Pero teñe como un pouco de medo a quedarse cortos, non?
2: Sí, pero sempre lle pasa os mesmos. É que ao final, de Burgos, Benguechea... onde
3: que, por
2: xa...
3: certo, un rapaz fenomenal.
2: Sí, no, é maravilloso. Tío, o problema que me cousas es que ninguén ve.
3: Unha cousa non ten que ver coa outra. Sí, un rapaz fenomenal.
2: Sí, sí, pero é esa capacidade de ver cousas que ninguén ve. E ainda por riba, seguir crendo

0: que a Viu.
1: O de buscar cosas después de seis minutos. No volvamos a aquel penalti do Mallorca Celta.
0: Sí, sí, hai moitas máis. Famoso. Pero, claro, logo que dicíamos a Pablo Prieto, que, ollo, deixounos tamén a picadiña da, do Comité Técnico de Árbitros. Non hai ningún árbitro galego na elite. E ves agora a Orellana Cid pitando en Primeira División, imos ver a González Esteban e demais. Muñoz Ruiz puido facelo ben ou mal, pero mira, deixas arbitraxe galega, quinta federación a nivel España, sen un árbitro na elite. Un árbitro.
2: É que é estadísticamente improbable. Eu descoñezo en profundidade pois cal é a normativa para subir e baixar arbitraxes. Teñen uns informadores, teñen uns baremos, efectivamente, porque creo que hai unha parte tamén de percepción pois do informador que de como pois o árbitro transmite, pero é estadísticamente improbable que a Quinta Federación pois non teña ningún árbitro na elite, porque non hai ningún, nin dous, nin cinco, nin dez, nin vinte, creo que son 32, non?
0: Sí.
2: Entón, pois estadísticamente improbable, entón é raro, choca un pouquiño. Todos pensamos que polo menos o mismo nivel que algúns que podemos ver, que todos teñen moito nivel para min, pero bueno.
0: É que algúns que se quedaron que meñan hai querido.
2: Bueno, non son tan radicales.
0: Sí.
2: No, hombre, pero a ver, eu que vexo árbitros aquí, incluso en categorías máis abaixo, pois que penso que poden dar o nivel, polo menos técnico, despois de personalidade e tal, pois eu entendo que estar en Primeira División con 80.000 persoas pois debe ser tamén algo diferente, ten unha parte psicolóxica, non? Pero creo que os árbitros que vexo en Galicia pois teñen como mínimo o mesmo nivel que os demais.
3: Temos nova de última hora na Primeira División, non oficial, pero xa dan por feita. Rodri chega ao Barça por 75 millóns de euros, dio Marca. Fabricio Romano xa di que o City aceptou a oferta do Barcelona, así que semella que Rodri vai ser novo xogador do Barça.
0: Oxe non xogou.
2: Sí, bueno.
0: A Community Shield, 3-0 perdeu o City, pero claro, xa ten os cartos de Ferran Torres ao Barça e dixo, ala, poñemos algo máis e veña.
2: A ver, perdes un futbolista no que, polo que sexa, pois non confiabas en exceso, creo que xustamente, porque ademais os seus números indican o contrario. Que pasa que os erros que comete son moi moi visuais, pero a forma de moverse, a cantidad de rupturas que fai, o traballo que fai tras pérdida, o traballo de presión, pois fai que xogue moitos minutos e que ademais o ano pasado, corríxeme se me equivoco, creo que marcou 16 en liga. Creo que é o segundo máximo goleador do Barça, o terceiro español, o segundo español. Os números del son incontestables, pero polo que sea non callou no Barça. Bueno, venden a Ferran, eu non creo que sexa un cambio por outro, pero a realidade é que para min o Barça firma o mellor centro da pista o multo.
0: Emilio González.
2: Do Negreira, espero.
4: Gol de Pablo para o Negreira, exacto. Foi un contragolpe no minuto 97.
0: No, é que Alberto partido. Detectou os aplausos que dixo. Algún de Negreira que estaba aí.
2: No, gustame porque teño miña naia dali, teño moitos coñecidos ali.
4: O certo é que apretou e de que xeito agrada a bancada de Landairo ao longo de todo o partido. Eses aplausos eran no remate do encontro para agradecer o partido que fixo o conxunto de Germán Campos. Eran xeareiros do conxunto do Guntín, que gana o parcial de volta 2-1 diante do Negreira, pero o conxunto de Raviña pasa a eliminatoria por un global de 5-2. Robert, voltaremos cos protagonistas nos minutos desde Landairo.
0: Rematou o partido en todo, non, Emilio?
4: Rematou coa victoria de Guntín 2-1, lembremos 5-2 no total para o Negreira.
0: Pois xa temos o Negreira na final, no descanso, lembren, está empatada a eliminatoria entre Auriense e Alerta Navia. Hai gol.
5: Hai gol, no plantío, gol na segunda, no 94 de partido, marca David González, a prol do Burgos, Burgos 3, Córdoba 2, e acaba de pasar unha cousa. O nome do futbolista que pedíamos no sorteo de hoxe foi o asistente neste tanto do Burgos. Así que xa pechamos o círculo. No, esa pista é clarísima, vamos. Esa pista é clarísima.
0: Ata que hora damos?
5: Ti dirás, ti mandas, eres o xefe.
0: 8:58 ata as 9:15, veña. No, 9:15, 9:30, a ver.
5: 9:30.
0: Ata as 9:30 con estas pistas.
5: Tres entradas dobres para o Depor Elx mañá ás 9 en Riazor para participar.
0: Ata as 9:30. Das pistas, lembramos as pistas, refrescamos as pistas.
5: Novembro de 2019. Non é galego, acaba de asistir no derradeiro tanto do Burgos. Último goleador deportivista en partido oficial en Riazor nun Deportivo Elx. Para enviar o nome do futbolista que buscamos, o WhatsApp 616-216-475.
0: A 9:30 desvelámolo, a 9:30 desvelámolo. Final na segunda división. Un adestrador galego que rasca un punto.
5: Girona 1, Leganés 1.
0: A pique de rematar o partido en Barcelona, en Cornellà del Prat, vais a elevar o partido español. Outro galego de Manolo González.
3: Enfocan as cámaras a Unai Núñez, fixo bo partido, o ex do Celta. 93 de partido.
0: Dilla Valtierra,
3: de verdade.
0: Valtierra, Unai Núñez que fixo bo partido.
3: Non está estivo tanto... mal xa co Valencia, serio, incluso de lateral, e hoxe non fixo mal partido no debut contra Español, a 93 minutos e medio.
1: Unai é un bo defensor na primeira división. O que pasa que o Celta, por límite salarial e problemas económicos, porque o firmou como firmou, prefire cedelo para poder fichar outros xogadores. Pero Unai, bueno, aínda se falou esta temporada, se quedaba ou non quedaba coa marcha de Manu, de Carlos, etc. E non era un mal, non é un mal central. E en Valencia como lateral fixo moi ben, entón, pero motivos económicos.
0: Son a 9:00 PM. Imos refrescar, imos repasar marcadores e seguimos coa tertulia e coa actualidade de aquí ata medianoite na sintonía da Radio
2: Protagonista Ingutín.
0: Pois nada, a portada, a rolda. Estamos, Emilio, contigo.
4: Sí, estamos con Germán Campos, ex-central do Clube Deportivo Lugo, técnico do Guntín, que gañou hoxe 2-1 a volta diante do Negreira. Bueno, Germán, saúdos, boa tarde, en hora boa, porque o equipo competiu e deu a cara diante dun conxunto de superior categoría, non?
6: Hola, boa tarde. Pois sí, a verdad que fixemos un partido espectacular. Ao final 2-1, pero creo que, bueno, somos un equipo con moita diferencia con respecto ao Negreira, sobre todo a categoría, eles un equipo para ascender. Pero hoxe non se viu no campo. Bueno, con 2-0 incluso, faltando 15 minutos, tuvemos un man a man co porteiro que se o marcamos. Pois bueno, algún iba a temblar as pernas os últimos 15 minutos. Pero bueno, isto é o fútbol, as diferencias, lógicamente, nas categorías están eso, nos xogadores.
0: E aí quedaron esas diferencias de que apuntaba Germán Campos, o técnico.
6: Foi inmenso, nada, talos pola imaxen que demos hoxe, nada, bueno, isto é así, para nós acabou esta competición.
4: Bueno, pero hoxe dende Ilián con 5 paradas, e a efectividade que tiveche desde arriba, o equipo competiu.
6: Competiu super ben, Ilián deu-nos esa seguridade, nos arriscamos un pouquiño porque necesitamos marcar moitos goles, a tarea era moi complicada. Bueno, despoblamos un pouquiño a defensa, sacando a Ilián un pouco fora. Bueno, tocoulle facer o difícil, estuvo espectacular. Bueno, fixemos, creo que un gran encontro. Bueno, nada, felicitar o clube, nada máis.
4: Remata este torneo para o Guntín. Germán, que obxectivos tedes na Liga esta temporada?
6: Bueno, o objetivo noso é un pouco das últimas tempadas, non pasar apuros, estar o máis arriba que poidamos, sabendo da complicación do grupo que temos este ano. Bueno, sobre todo, o primeiro objetivo é non pasar apuros, e despois, pues, bueno, todo o que podamos estar arriba, pois moitísimo mellor.
4: Segues o teu ex-equipo, o Lugo?
6: Home, por suposto, todos os domingos.
4: Bueno, que che parece? Este ano unha temporada un pouco de caos, non? Dende que non chegan as camisetas, a que non hai propiedade aquí na capital lucense, pasando evidentemente pola desaparición de Polvorín, que de certo modo é triste tamén, non?
6: Bueno, son noticias que siguen dende fora, moitas veces non sabes cal é os motivos deses problemas, pero bueno, eu o único que espero é que se arranxen, que o clube este o máis arriba posible, que sea capaz de meterse no playoff, que é o que esperamos todos, e bueno, eso esperamos.
4: ¿Queréis algo para Germán, Robert?
0: Pues simplemente daros los parabéns, porque para Guntín, supongo que será un orgullo ver o campo cheo, hetero equipo onde tes. Germán, moi boas tardes, parabéns, porque, home, en chero campo estar nesta Supercopa Galicia xa unha honra e unha fachenda.
6: Home, pois sí, para nós, un equipo como Guntín, un equipo humilde, bueno, ver as gradas cheas é moi satisfactorio. Bueno, é un pouco polo que eu lle digo os xogadores, polo que se xoga. O bonito do fútbol é ser capaz de gañar unha Copa de Deputación, ver mobilizar a xente do pobo, meter un autobús e ir a Vilalba, ou ver hoxe aquí no Ladairo, pois a grada chea e animando os xogadores. Bueno, eso bonito, é o que buscamos todos.
0: Ademais, o que pasa é que vos chegaría moi moi cedo esta competición, esta Supercopa. Prácticamente que... Cantos días levaba desde pretemporada?
6: Pois mira, adiantei unha semana. Normalmente estes clubs pois empezan a primeira semana de agosto, pero con motivo deste encontro, sobre todo da semana pasada, polo menos chegar con 4 adestramentos, foi moi xusto, este estivemos mellor, pero bueno, sobre todo outro día en Negreira hubo moitísima diferencia, sobre todo física, porque bueno, chegábamos como chegábamos, bueno, creo que competimos con orgullo e nada que dicir en ese sentido.
0: No medio dos festivos, das festas e demais, non? Que claro, os xogadores din, sacrificamos a fin de semana máis importante do ano de xoldra, de festa, de estar por aí, por xogar este partido.
6: Sí, pero bueno, estes xogadores, a verdad que eso levan ben. É un orgullo poder representar a un pobo como Guntín, con esta xente que está moi comprometida. Eso non lles importa, a verdad que, bueno, isto é bonito.
0: Oi, Germán, a nivel particular, cal é o teu obxectivo, soño? Porque cada vez vemos máis técnicos novos. Incluso onte falábamos, estaba Emilio González con Asier Burundarena, do Viveiro, un presidente con 29 anos, cada vez presidente das adestradores máis novos, con máis futuro.
6: Bueno, esto é lei de vida, hai que ir renovando a xente que vai máis maior. Bueno, eu sinto-me aínda xoven, estou aínda empezando, teño que aínda coller moita experiencia. Sempre pensas en ir escalando, ir entrenando categorías superiores, pero bueno, sempre cos pés na terra, sabendo o difícil que é, porque hai moitísimos adestradores e un nivel altísimo. Bueno, nada, hoxe estou aquí en Guntín intentando facer o mellor posible. O futuro, pois bueno, non me cerro portas a nada, pero bueno, sabendo que é complicado, pois se pode ir escalando un peldaño, pois benvido sexa, pero bueno, sabendo que é complicado tamén.
0: Germán, moitísimas grazas, e así con o seu traballo no Guntín.
6: Venga, moitísimas gracias a vos, un saludo.
0: Son as 9:05, Tato, apuntamos os finais na primeira e na segunda división, que rematan os partidos.
3: Rematou o partido na primeira, Español 3, Levante 0. Na segunda, no plantío, rematou Burgos 3, Córdoba 2, xa comentamos ese Girona 1, Leganés 1.
0: Fernando Romero, en marcha o segundo tempo xa ou non en Oira?
7: Sí, así es. Estamos camiño do 4 desta segunda metade. Seguimos co Auriense 0, Alerta Navia 1.
0: Que boa conexión ten Fernando Romero aí, Que boa conexión. A ver, tira de móvil.
3: Ten boa cobertura de ser grelo, así que chamamos para buscar os xogadores con maior cobertura, con máis datos, sempre disponibles. Eses futbolistas, grelo a quen grelizas no Auriense Alerta Navia, Fer.
7: Pois vou a grelizar do Auriense a Manuel García Baldo, o xogador gaditano, e do Alerta Navia vou a grelizar a Javi Nogueiro, capitán.
3: Coma eles, ven a grelo e terás a túa liña móvil por 16 euros o mes con datos e chamadas ilimitadas ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate!
2: Raviña no campo do Ladairo.
0: Emilio González, co técnico do Negreira, finalista da Supercopa de Galicia. Emilio, non te movas moito. Emilio.
8: Global de 5 goles a 2.
0: Veña.
8: Boas tardes. Bueno, moitas gracias. Creo que sufrimos máis do debido. Pero bueno, tamén foi mérito do equipo contrario que nos planteou pois, un partido moi aberto de apretarnos arriba e nós creo que non interpretamos en fase do partido o que tiñamos que facer, un campo que non estaba que dase en moi boas condicións e tiñamos que haber xogado un pouquiño máis en largo e non perder eses balóns que se perderon no inicio que foron os que o que deron os goles deles.
9: Todos os eitos, Mister, a efectividade foi a que marcou a diferencia, porque vos tivechedes tantas ou quizáis máis chegadas co Guntín, non?
8: Sí, tivemos dúas moi claras de Diego Fuente na primeira parte, man a man co porteiro, que non as meteu, unha foi ao poste, bueno, pois, a veces tamén toca así, hai que saber aceptalo e nada, seguir competindo, porque sabemos que calquera equipo, sea o Guntín, sea un equipo da nosa categoría, que nos vai a poñer as cousas moi difíciles.
9: Agora xa na final, un pasiño máis, podría chegar a un rival de primeira división na Copa, ¿eh?
8: Bueno, hai que estar cos pés na terra, que de momento ainda quedan outros de semana para disputar co que gana a eliminatoria dos outros dos equipos e saber que pasa.
2: Pero pasamos os cascos ao míster do Negreira, Robert.
0: Don Fran Raviña, novo adestrador do Negreira.
8: Que, hola, boas tardes.
0: Resulta raro, dicir, Raviña adestrador. Raviña era futbolista, sí. Lateral, vamos. Era un dos destacados, Alberto Mariano, sempre todos os anos do Galicia en goles.
10: De verdad?
0: Sí, sí.
10: De verdad,
0: dos grandes referentes.
2: Que tal, Ravi? Nora boa.
8: Moitas gracias, Alberto.
2: Xa lle darás unha aperta a Verdu e a Julián, vale?
8: Xa lle dou agora nun momentiño.
2: Bueno, sufriches moito.
8: Como ti dis, pois a verdad que sí, Sí, porque bueno, creo que non tiñemos que haber sufrido tanto. Foi un partido moi parexo no sentido que, bueno, eles saíron nos apretar arriba, o campo non estaba en moi boas condicións, pois polo tempo que estaba non tiñan riego, etc. Un campo de boas dimensións que ten un... Bueno, non debería estar tan mal se tuveran riego, pero bueno, hai que adaptarse. E eles foron quen de adaptarse mellor que nós. Nós cometemos erros na salida de balón que non tiñamos que haber cometido, xa habíamos falado que non debíamos haber feito esos pases

0: Si meten otro gol, pues vamos a sufrir esto al final. Al final, bueno, conseguimos meter también un gol. Yo creo que también lo merecíamos ya por las ocasiones que tuvimos anteriores. Y bueno, así fue el partido.
1: Por cierto, falaba Emilio González de esa expulsión do teu xogador cando estaba contando o árbitro. ¿Sabes qué pasó? ¿Si lle dixo algo? ¿Cómo se puede explicar a xogada?
0: O árbitro, según o Línea, según nos dio o noso compañero, que o xogador, que parece ser que o Línea interpretou un insulto, pero en ningún momento insultou. Ahora, a posteriori, un determinado, estaban falando. Creo que o Línea que se retratou en eso, dicindo que sí, que quizás ele interpretou que iba a decir algo que non dixo. Pero bueno, non sei, falaré agora con él a ver si...
1: Ya, pero de retractarse, a capacidade retroactiva xa non é posible no mundo do fútbol.
0: Pues seguro,
1: A non no ser que faga unha declaración evite unha posible sanción.
0: Claro, está claro que me imagino que non haberá volta atrás, tendrá que cumplir sanción e listo.
1: De cara a final, xogades o primeiro a ida na casa, non? A vindir a
0: semana. En Negreira, sí.
1: Sí. Que se te desmarcado sábado, domingo ou ainda está dependente de quen sexa o rival?
0: No, me imagino que será o domingo. Me imagino que será domingo.
1: A quen queres?
0: Bueno, pois me dá un pouco igual. Nós temos que convencernos de que hai que ganar unha eliminatoria a doble partido. Bueno, non sei, bueno, estamos informados de alguén que vai a ver hoxe o partido, a ver cal será o máis fuerte dos dous, se sexa capaz de ganar. Ahora mismo a mí en ese sentido me daría igual. O que quere pasar a eliminatoria, despois xa se verá.
1: Antes de despedirte, Fernando Romero de Paz, en Oira, primeiro, a ver, Dilla Raviña, quen é o máis forte ou menos forte, para que vaya xa aí algo advertido. Fer.
2: Bueno, pues agora mesmo polo resultado non ten rival o Negreira, porque está a eliminatoria igualada, non sabería decir. Oxe, eu estuve vendo mellor o Alerta Navia, pero Lin que na ida foi mellor o Ourense, así que eliminatoria totalmente igualada. Estamos agora no 9.5 da segunda metade, seguimos co Ourense 0, Alerta Navia 1.
1: Pues Fran, aquí seguiremos contando para saber quién é ese finalista da Supercopa Galicia. Parabéns por esa clasificación para finalísima.
0: Calquera dos dos vai a ser moi difícil. Moitas gracias pola felicitación e nada, vamos e nada, a intentar pasar a eliminatoria.
1: Que di Alberto que cando voltes que queda algo pagado aí de camiño,
3: Sábelo ben, vale, sábelo pues, ben.
0: Terei yo en conta logo.
1: Gracias por todo. Boa noite.
0: Gracias a vos.
1: Son vale. As 9:12 minutos. Emilio González, imos recollendo.
4: Robert, sí, recollendo sí. Cunha nova confirmada xa oficialmente. O peche da pretemporada do Clube Deportivo Lugo será no campo de Pol, no municipal de Pol, diante do Ourense Clube de Fútbol. A partir das 7 da tarde,
1: o Benres, vemos
4: que o Lugo quería... Sí, o Benres, sí. O Benres 21, sí. A 7 da tarde, lembremos que o Lugo quería xogar no seu carro, pero Calfensa, que a empresa que cuida o céspede, non deu permiso para que se utilizara neste partido, non? E logo hai outra cousa, Robert, por diferentes circunstancias non puiden velo, pero tens que vixiar as redes sociales, porque igual do Clube Deportivo Lugo, porque igual esta tarde podería haber novidades con respecto ao fichaxe. Xa adiantou Javi Torres esta pasada semana que podría ser Pablo Insua un dos objetivos do conxunto Líder Mello, e tamén podría haber novidades en saídas, posto que tanto Gabri Costa como Ollen Teofilovic poderían sair cedidos do conxunto Líder Mello, non? Xuntamente con Santi Samanes, pero isto xa é máis complicado porque hai temas económicos. Samanes sería rescindido, temas económicos polo medio. Son as novidades que poderían haber caído ao longo desta tarde no conxunto Líder Mello.
1: Atento estaremos, Emilio. Moitísimas grazas e moi boas noites.
4: Un placer, como sempre. Boa noite.
1: 9:13 minutos. Valdi, acabas de escoitar xa o Anxo Carro tamén, con problemas de céspede, a seca. Aquí non hai fungos, pero... Pobre Emilio, que ten que ir a Pol.
5: Sí, pero a mí o que me chama a atención é que, Emilio, que a empresa que mantén o campo non dá permiso.
1: Ah, claro.
5: Fire, eso será responsabilidade do club se quere meter o equipo ou non.
1: No, porque a empresa é unha concesión, o campo é da Xunta, é concesión, é como o campo do CUT. É a mesma empresa, curiosamente,
5: vale.
1: Do campo do CUT. É dicir, a empresa di cando está, cando non está. Que para iso...
5: E ata que a empresa dá ok e a Xunta non dá ok.
1: Claro, é como na Liga. Viñeron os da Liga, viron o fungo e dixeron, ui, a ver, mañá, a ver se evoluciona o fungo para mañá. Aí en Balaído.
5: O fungo famoso fungo. Que tantos problemas está dando.
1: Don Peli Cantona, moi boas tardes.
6: Moi boas tardes, compañeiros.
1: Quedámonos sen partido do Celta polo fungo. O fungo.
6: Bueno.
1: E sen ver o Osasuna, todo o Osasuna. Bueno, dos,
6: sí,
1: dos
6: bueno,
1: amigos do Osasuna.
6: Dos...
1: bueno, por empatía, por amistades, bueno,

0: pois tamén un pouquiño meu tamén, daquela maneira. Sí, bueno, o que estades comentando, esa ese inconveniente do fungo de última hora, bueno,
1: de última xeración.
0: Sí, lle pode pasar a calquera.
1: Que se come o campo en tres días.
0: Lle pode pasar a calquera o tema ese, sí. O que despois é máis debatible son certas decisións despois por parte da liga en canto a...
2: Home, é que é un cachondeo, é dicir que os dous equipos estén de acordo e que a liga que lle poña outra data, cando os clubes son os que poñen a liga.
0: Bueno, pois
1: é que se non me confundo, Osasuna xoga luns e xoves.
0: Exactamente. Exactamente.
2: Claro, pero aquí quen pon os dirixentes da liga, os clubes.
0: Sí, pero a ver.
1: Pero despois échese nos a boca de falar da saúde dos xogadores,
0: de que somos a mellor liga, somos a mellor liga, sí, do mundo, somos un espello onde se mira todo o mundo en canto a facer o fútbol moito máis interesante, de moitas cousas. Bueno, pois todas estas cousas pois poñen en dúbida, e non é porque este Osasuna certa amistade que teña polo medio, por todo. A ver, é incomprensible o que falamos ano tras ano, que non peche o mercado de fichaxes hasta a terceira xornada dunha competición como é a Liga Española, por exemplo. Así a bote pronto, que é o primeiro que se me ven agora para abrir un pouco o debate. Bueno, o do aplazamento do partido do Celta e Osasuna. O Celta e Osasuna están de acordo na data, na hora, en todo. Bueno, pois vai a Liga e di, pois non, isto tal. Bueno, pois ao final, que tamén, eu volvo a decir o mismo, sempre o digo e o repito por activa e por pasiva. O señor Tebas é un empregado moi ben pagado dos clubs de fútbol.
2: Correcto.
0: Entón, chegará un momento en que os clubs de fútbol terán que decirle algo a seu empregado moi ben pagado. Porque o que non pode ser é que dous equipos da Liga de Fútbol Profesional póñanse de acordo para xogar un partido que ten esa desgraza, porque para min é unha desgraza, que lle pode pasar a calqueira, e despois a Liga unilateralmente decida un horario distinto, perxudicando, desde meu punto de vista, a un dos dous equipos que estaban de acordo entre eles para volver a xogar o partido. Bueno, pois todas estas cousas, a min polo menos, dame a sensación de que non é a mellor liga do mundo, como nos queren vender algúns.
2: Alberto, en Sarria non hai ese problema,
3: Bueno, a verdade é que nos están cambiando o campo tamén, Non sei se poderemos chegar a xornada a dúas. Pero bueno, si é certo que...
2: Fernando!
4: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol do Auriense en Oira. O gol do Cantirando Málaga, que acaba de chegar de Kian a Frug. O centro dende ao lado esquerdo e o cabezazo inapelable do 19 do Auriense para empatar o partido, pero poñerse por diante na eliminatoria. Estamos agora mesmo no cuarto de hora, no 60 de partido. Auriense 1, marcou Kian a Frug. Alerta na avión.
2: E falando de 19, marca el 19 do Deportivo Femenino. Gol en Valdebebas, marca Lucía Pardo, Adouteiro de Rei, Real Madrid 0, Deportivo 1. Falaba Alberto,
3: sí,
2: Mariano.
3: Primero, que Kian Aflug, malagueño, dis.
2: Fernando Romero.
4: Bueno, venda no, cantidad
3: o malagueño. Ben. Ah, vale.
4: sí,
3: que puede ser malagueño perfectamente, puede ser perfectamente.
4: Puede ser. Pero é curioso, mira, é curioso o mercado de fichaxes do Auriense, porque os están a debutar. Bueno, xa debutou Manuel García Baldo, que é da cantera do Cádiz. Está a debutar hoxe un defensa que é Masi, tamén da cantera do Cádiz, e acaba de entrar este home que é Kian Afrug, e acaba de meter un gol. Moi boa pinta este dianteiro que vendo División de Honra do Málaga.
3: Ten que facer un equipo de moito ritmo logo, con tanta xente nova de filiais.
2: Que ademais teñen convenio agora con Alavés, dende este verán. Teñen un convenio con Alavés.
3: Algo están facendo ben.
4: Tengo un convenio con Alavés, pero seguramente ten un bo ollador en Andalucía, porque veñen tres varios.
3: Sí, indudablemente. Bueno, polo tema do campo. A ver, sen quitar a máis mínima do que falamos ata agora. Cal é a razón que esgrime a Liga para poñer el horario? Un tema de non sei, de televisión,
0: ata donde se eu non dou maiores explicacións.
2: É que foi solapándose co Barça. A explicación pode ser, Balti, tamén, que non deixe a Federación poñer no parón de seleccións este partido. Porque no parón de seleccións cando querían xogar.
3: No sé, en calquer caso, isto necesita certa explicación. Eso, a pelota é miña e xogamos cando queramos.
0: O Celta e o Osasuna querían xogar no parón de seleccións.
2: No parón de seleccións, sí.
1: Se o Celta e o Osasuna queren xogar no parón de seleccións, con tal de que non coincida co horario da selección,
0: o Celta
1: e o Osasuna contan con que non vai haber xogadores seleccionados, ou que incluso se hai algún xogador seleccionado, o Celta tamén renunciou a xogar o partido máis adiante

0: por Borja Iglesias co seu mundial, acertadamente decidiu non aplazar ese partido. Se os dous equipos queren xogar,
1: o dan feito. Mira, é que estamos de acordo tanto na data como no horario. Estamos de acordo.
2: E xa digo, que ese día solapase o día que teñe que xogar co Barça. Xoga un, me parece, as 8:30, outro 9:30.
3: E outros 9:30, sí, non ten moito sentido.
1: É que non, ningún, a liga por decisión unilateral, pois di, non, tal día, tal hora. Vale, pois xa está. Bueno, pois a mí faime duvidar todas estas cosas de que estamos na mellor liga do mundo.
0: Además, é que a selección non vai xogar sábado e domingo. Xogará ou sábado ou domingo. Pois o día que a selección non xoga, xoga.
3: Sí, pero non deve ser moi difícil de dar unha explicación. Pois non queremos que se xogue ningún partido, pois porque pode solapar futbolista. Non queremos que se xogue
1: a que sexe. Además, temos todos a experiencia que neste tipo de situacións que o conflito máis grave moitas veces é que os clubs non se poñen de acordo.
3: Clarísimamente.
1: Neste caso non era así, porque tanto Celta como Osasuna estaban plenamente conformes. Xa tiñan falado, xa estaban os dous de acordo en no horario e na data.
0: Porque teñen suficiente sentido común, claro, de pensar nos seus xogadores e o Celta de decir non queremos que se nos xunten tantos partidos neste principio de temporada antes do primeiro parón,
1: claro,
0: e nos dá igual que Borja Iglesias viña do Mundial, non queremos atrasar o partido, adiar o partido primeiro de Liga. Osasuna tamén conta con esa situación, pero era o que estábamos dicindo, que aquí a saúde dos xogadores falase moi de boquilla, pero cando é a realidade, cando tens que aplicalo, importalle un comino o que pensen os clubs sobre a saúde dos seus xogadores, acumulación de partidos e demais.
3: É que resístome a creer que non exista unha razón plausible para xerar un problema cando dous clubes o arreglan entre eles. O sea, resístome a creerlo. É difícil, non? Pois, sabes, buscan un problema para cada solución, o sea, é unha cousa curiosísima.
1: Bueno, pero a liga
0: buscar unha solución para cada problema.
1: Pero a liga
3: ser ese.
1: A liga, escapando xa desta situación, tennos acostumbrado a cousas moi...
4: Hombre, esta primeira xornada é esperpéntica.
1: Moi lógica.
4: Sí, o sea, de que haxa moitos partidos da xornada dúas antes que os da unha, que haxa 5, 6, 7 días.
1: É que ao final, compañeiros, ten razón moita xente que di a que van as asambleas esas da Liga Profesional. Únicamente dá a sensación de que o único que lle interesa a maioría ou a inmensa maioría dos clubs é que Antoñes vai tocar de reparto televisivo. O resto que atende a competición en todos os aspectos, sexa en horarios, sexa en partidos, sexa en aspectos de organización, en aspectos da saúde dos xogadores, tal, dá sensación de que a moitos clubs ou a inmensa maioría dos clubs non lle interesa. Despois, claro, despois pasan certas cousas como estas ou outras e os clubs protestan, non directamente, pero si a través de altavoces mediáticos, a través de entornos interesados. Bueno, entonces a que van as asambleas? A ver únicamente que Antoñes toca de dereitos de televisión.
2: O sea, e logo a burocracia toda.
1: A ver, decir,
2: o Celta perde un par de días porque presentanse uns inspectores da Liga, Balti, esta semana, un día, cando está o fungo, cando xa di o Celta non se pode xogar, e dic, no, quedámonos ata mañá, decidimos mañá, a ver se o fungo evoluciona, a ver se o fungo é 2.0 ou 3.0.
3: Vigo está chulísimo.
1: Certo.
3: Claro, Vigo está chulísimo. Sí,
0: claro, Vigo, con este tempo, estas praias, esta maravilla, dos tíos, bueno, non sei se eran dous ou tres que veñen de Madrid ou non sei quen era, pero xa estiveran a semana pasada, o fungo evolucionaba ben. Agora, esperar un día máis para ver a evolución, homen, non son experto, pero dun día para o seguinte que o campo reverdeza de súpeto, non sei, creo que non o vexo moi posible.
1: A ver, que dito cal, a min pareceme perfecto que se
3: esperen hasta o último momento, se pode xogar. Vale,
1: exactamente, é que o partido, se non está o césped nas condicións que require, pois que non se xogue. Eu estou totalmente de acordo, e aparte, eso non pode pasar a calqueira, porque nadie está libre dese tipo de situacións.
0: Como ese tempo que temos últimamente.
1: Outra cousa despois, certas decisións que son, desde o meu punto de vista, insisto, igual o errado son eu, son difíciles de entender.
2: Falando de Vigo, está na sala de prensa en Montilivi, Rubén Albés, o técnico galego do Leganés, acaba de empatar diante do Girona. Iso que tanto, escapouse o partido final, estaba gañando.
4: Sí, estaba gañando, en mesmo tivo un balón o Longueiro para marcar o segundo e finalmente acabou empatando o Girona.
2: Y las preguntas, la estrella de Roma.
5: Buenas, mister. Vicente Casal, en directo para Radio Estadio de Onda Cero. El Girona ha empatado el partido en el último minuto. Todo y eso, su equipo tampoco ha pasado relativos apuros durante el partido.
6: Bueno, hemos estado incómodos, más que grandes ocasiones del Girona, que ha podido empatarnos antes. También hemos podido nosotros hacer el 0-2 en dos situaciones de contraataque durante la segunda parte, pero sí hemos estado incómodos. Nos hubiera gustado tener algo más de pelota. Pues creo que es de valorar todo el esfuerzo que hemos hecho y cómo hemos sido capaces de defender en bloque bajo ante un magnífico grupo de futbolistas y un muy buen equipo como el Girona. Pero el Girona ha sido, en el cómputo general, bajo mi punto de vista, ha sido mejor. Nosotros hemos aprovechado, bueno, el adelantarnos en el marcador, y luego es una lástima que no hubiéramos sido capaces, tanto el disparo al larguero que hemos tenido, como otra situación dentro del área, como el contraataque de Marvel, pues haber hecho el 0-2, ¿no? Lo que está claro es que el potencial ofensivo que tiene el Girona es complicado dejar la portería cero ante un equipo como este.
2: Rubén Alves,
7: sale para el segundo partido. Hemos visto que salías con una defensa, con un planteamiento defensivo. No sé cuál era el plan de partido y también la idea, ¿no? De ver a extremos, ¿no? Que parecen ahora estar reconvertidos a laterales, o de dónde surge esa idea.
6: Bueno, el planteamiento no era defensivo, era ser muy sólidos en fase defensiva. Empezamos con un 5-2-3, luego nos transformamos en un 5-3-2 porque esperábamos una salida más tendente a tres jugadores, como habían hecho en pretemporada el Girona, pero acabaron saliendo en cuatro. Y a partir de ahí, pues bueno, creo que hemos estado bastante correctos en la fase defensiva. Y después queríamos tener algo más de posesión, acercando a más gente a la pelota, teniendo distancias muy cortas. Y el hecho de jugar con los carrileros, los extremos a pierna cambiada, pensábamos que nos podía dar más control, más disparo. Hemos tenido el gol y hemos tenido un disparo larguero de Tejero, de ambos jugadores. Bueno, nos da algunos días, manejaremos esto cuando queremos determinadas cosas durante el partido, y tenemos la posibilidad de jugar con los carrileros también a pierna natural, ¿no? La cuestión es que mezclemos bien y en función de dónde nos conceda los espacios el rival poder aprovecharlos.
8: Hola, mister. ¿Qué tal? Moisés García, el Girona Juga. Ha dicho usted en la primera respuesta que el Girona me ha dado a entender que había sido superior. ¿Considera entonces el empate justo, o cree que el Girona hubiera sido merecedor de la victoria? ¿Cómo lo explica?
6: Bueno, justo es porque no ha habido ninguna acción polémica, entonces la justicia ha estado ahí, ¿no? Si hablamos en cuanto a méritos, bueno, entiendo que ha tenido más ocasiones el Girona que nosotros, por lo tanto, si esto se basara solamente en ocasiones, pues lógicamente serían vencedores del partido. Nosotros hemos pasado el momento malo, sobre todo en la primera parte, y en la segunda parte, una vez hemos marcado, hemos sido capaces de lanzar tres, cuatro acciones que podíamos haber conseguido el 0-2, pero aguantar los últimos minutos con la gente que sale de refresco, con la gente que te da frescura en las bandas, en este caso con Asprilla, con Justin, la entrada de Abel, pues lógicamente te va empujando, y suman gente en la última línea, y o eres capaz de matarlo, eso es muy difícil, ser capaz de sostener el resultado.
2: Hablamos de Montilivi, de Rubén Alves. Tato, a todo esto, otro galego, otro Rubén, que en dos minutos arrinca su partido. Ese partido entre Unión Deportiva Las Palmas y Albacete.
4: Así es, por parte do equipo que dirixe Rubén de la Barrera, xogará Caro na porta, Petzolesi, Herzo, Galex Suárez e Marvin na liña defensiva, Fuster, Kirian, Ale, Sergio Ruiz e Miyashiro nesa liña de 4 mediocentros, e arriba Jesse e Jefte Bentancor, que xoga contra o seu ex-equipo, contra o Albacete, que foi tan famoso aquel gol co Albacete o Real Madrid na Copa do Rei. Por parte do equipo que dirixe Alberto González, Mariño na porta, López, Pepe Sánchez e Vallejo na liña defensiva, liña de 5 por diante, dous carrís para Gámez e Neva, Corpas, Ortuño e San Bartolomé no centro do campo, e arriba Obén e Rubio, partido que está a piques de comezar.
2: Un partido, por cierto, que dejó titular de Rubén de la Barrera, está hecha en Las Palmas, equipo rock and roll. Que equipo va a hacer rock and roll y ahora di. No, depende de decibelios, se sube o se baixa decibelios. Ahora, o rock and roll de Rubén de la Barrera.
4: Pero micro o macro rock and roll.
2: El no iso, me, depende no de decibelios. No, no, el iso que era rock and roll.
4: Vale.
3: Rubén, bueno, que vengo resu, ¿no?
2: Qué grave. Está moreno, ¿eh? Lula ahí está moreno, ¿eh? Está moreno.
3: Vale. Él se suele estar moreno, pero la baixa no.
9: Coídase sempre moi ben, o seu aspecto sempre moi coidado.
2: Que non ia dicir que ia acabar aí, que non ia dicir.
9: Bueno, xa antes de rematar este ano aí, xa tivera certos rumores de que
3: sí, sí.
9: Anos anteriores de que podía ser adestrador do As Palmas. Bueno, eu creo que é un equipo que lle ven ben a Rubén.
3: Sí, a maneira na que entenden o fútbol.
9: Exactamente.
3: Ten moito que ver coa forma que ten que ten de velo Rubén, non?
9: É un feito
3: que tuve unha ponencia de creo que de Hierro, que é o director deportivo en na federación, e xa falaban pois de que tiñan un modelo de xogo definido, que buscaban pois eso, adestradores para ese posto, pois que se adecuara a un modelo de xogo que o club entendía, pois que lle facía máis feliz aos aficionados, un pouco que hacía Marco García coa Celta tamén.
9: Sí.
3: E bueno, pois son dous camiños que podían haberse encontrado xa antes e tocou agora.
9: Sí, aparte un modelo que nos últimos tempos As Palmas poñe funcionou moi ben con García Pimienta, no seu día con Setién, o ano pasado tamén, bueno, pois aínda que quedou aí as portas do ascenso, era un modelo moi reconhecible, sí, sí, de progresar atrás do balón.
3: Selle mellor ou peor, pero teñen claro
9: manter un pouco a idea futbolística de do que é As Palmas. Bueno, creo que aí Rubén pode facer un bo traballo. Eu sempre tive e sempre teño en gran estima a Rubén, tanto no persoal como no profesional. Pareceme que moitas veces esos excesivos aspaventos, esa excesiva locuacidade,
3: esa verborrea excesiva, sí.
9: Ni fixo certo dano, pero creo que é un rapaz que desde moi novo, eu conozco a Rubén desde fai moito tempo, desde que adestraba aos juvenis do Arteixo. Sempre era un rapaz que
3: a ver, os coñecementos futbolísticos
9: que irradiaba fútbol,
3: claro, son indudables.
9: Depois tú podes estar máis de acordo con algunhas cousas, gustaracho
3: que xoga ou que non, pero unha cousa, o tema é que a veces transmite certas cousas,
4: podes comprender
3: de unha maneira que moita xente dalle pé a pedrealo.
9: O que pasa é que claro, é un pouco que moitas veces pois esa imaxen moitas veces a xente o utiliza como un arma arroxadiza. Bueno, hai tamén que coñecer a xente. Eu con Rubén sempre tive unha moi boa relación. Non é amigo íntimo meu, pero sempre tive unha moi boa relación, tanto no profesional como no persoal.
2: Valti, escoitábamos a Rubén Alves, outro que deu o chimpo a Arabia, agora voltou con este Leganés que...
3: Moi bo rapaz tamén.
2: Sí.
3: Moi bo rapaz. Eu coincín con el, estábamos nunha formación en Eibar, en segunda, con José Echeverría, e vou xogar el co Sporting de Xixón, que por certo ganou. Estuvemos un rato con él, moi majo.
9: Eu coñezo do tempo do Valladolid, cando coincideu alá con Cata, con Braulio, ele é adestrador do Promesas. Teño moi boa relación persoal con él, igual que con Borja daquel ano, e con Rubén pois sempre tiven tamén moi boa sintonía. Outra persoa que, por exemplo, que falábamos antes, Alberto e Balti, quizáis
4: estilo Rubén de la Barrera.
9: Sí, quizáis esa
3: máis comedido,
9: me esa un maneira comedido, a veces. Sí.
4: Mira, eu teño unha anécdota de cando Rubén Alves estaba no Celta B daquela, sí. No Fortuna, cando cambiaran, unha persoa do banco decía: agora entendo que lle din os adestradores os xogadores, porque o que había antes eu non entendía nada. Entón, pero sí, son parecidos
3: nesa locuacidade
4: que teñen, nesa terminoloxía, neses tecnicismos, e eso eu creo que vai e que foi, agora xa non tanto, pero que foi, eles abriron un camiño tamén, pero creo que no seu momento foi en contra deles.
3: Sí. Sí, sin embargo, a nivel do xogo creo que Rubén quizás algo menos dogmático
9: que de la Barrera.
3: Que de la Barrera.
9: Sí, sí. Quizás, sí.
3: Quizás ainda se teña algún perfil máis.
9: Ainda que... Ainda sí.
3: que eso é nin bo nin malo.
9: No.
2: A ver, Alberto,
9: aquí do que se trata de sobrevivir.
3: Sí, sí.
9: Se hai algo que te está facendo mal e que te está matando futbolísticamente, sí. O a responsabilidade dun adestrador é corrixila, non morrer.
3: Totalmente.
9: Non facer nada para que morras,
3: claro,
9: con eso.
3: En ese caso, creo que Rubén Albés ten... Para min, de fora,
0: adaptase máis o que ten.
3: Un poquillo máis, sí, un poquillo máis, correcto.
9: É moito máis amplio no aspecto de modelar por súa idea de xogo, aínda que de la Barrera tamén
3: evolucionou moito, tempos,
9: sigue tendo a súa idea, pero ti sí. Falas con él agora a diferencia de que podías falar fai 5 ou 6 anos, é moito máis aberto a outras cousas.
0: Está no full profesional en España, ademais.
3: Sí. Claro, a ver que experiencia tamén dache
0: un paso adiante, claro. Paso do tempo, sabes que ao final...
3: É que ademais é moi difícil hoxendía que un equipo teña un perfil só definido. Porque os rivais adaptanse, os contextos de partido, dependendo de situacións de climatoloxía, de mentalidade, de marcador de partido, do tempo que falla, de as capacidades físicas que tes no momento, se tes superioridade ou inferioridade, pois...
0: Decía Rubén Alves antes. Exíxenche
3: ter máis dun perfil, ter preparados os futbolistas para darlles solucións,
9: sí.
3: Diferentes, sí, sí, sí. Diferentes contextos que se encontran pois en diferentes partidos de contra rivais diferentes, evidentemente.
0: Dicía Rubén Alves na rolda de prensa que empezaron con un dibuxo, que pasaron outro dibuxo, que se irán adaptando os partidos dependendo o contrario ceda os espazos, entonces que ter esa pragmaticidade, ¿no?
9: Además hoxe en día con cada vez o fútbol en todas as categorías hai máis seguimento, máis scouting, maior información teñen os equipos sobre o que faz. Entón, canto maior variabilidade ou maior alternativas teñas, pois moito mellor, moito máis rico para teu equipo. En ese senso, eu non estou para nada de acordo con isto de morrer con as ideas, que ser inamovible nunha idea futbolística. Eu creo que non, que o fútbol de hoxe en día te exixe adaptarte continuamente a contextos distintos.
3: Claro, porque además o rival adaptase, pero é que dentro do teu propio modelo hai un montón de posibles variabilidades, un montón, de posicionamentos, de formas de chegar a portería rival, de formas de defender, de estruturas, hai un montón de variabilidades que evidentemente, pois, esos niveis xa evidentemente un control de todo, de casi todo. Eu diría que prácticamente hasta a terceira hai unha parte importantísima de análise do rival que está, pois a orde do día. Realmente é unha parte importantísima do noso traballo. Por que? Pois porque te axuda moito, non? É que casi agora mesmo me preguntas a min se vais un poquinho máis abaixo, costaríame moito seguramente traballarse en certo tipo de análise meu e do rival. Costaríame moito, e habría que adaptarse.
9: Sobre todo utilizar moitas veces moitas ferramentas que hai hoxe en día para xa soamente para os adestramentos, para mellorar a calidade dos adestramentos, para transmitir ni aos xogadores,
3: para comunicar aos futbolistas,
9: certos conceptos,
3: porque cada vez estes rapaces son máis visuais.
9: Pois eu cada vez
3: son máis visuais.
9: Bueno, eu creo que esa parcela no adestrador cada vez de categorías, por decirlo de unha maneira, máis baixas, enriquece moito máis a capacidade e a formación tanto dos adestradores como dos xogadores. Eu sempre digo o mismo, eu creo que o adestrador galego ten unha capacidade moi moi grande en canto a conhecementos e a capacidade de traballo.
3: Está mal que o diga eu, pero...
2: Estamos no top,
3: Hai que ir fora para velo. Non vou dicir... Hai que ir fora para velo.
0: Eu creo que o problema principal é precisamente que hai tantas cousas que coñecer, que ver, tantas ferramentas que podes utilizar... que debes centrarte, que non podes perderte en 3, 4, 5 ferramentas,
3: hai que filtrar,
0: decidir, porque se non podes andar dun lado para outro, perdido, entón, céntrome, que escollo, escollo A, B, C, punto. Céntrome aí, porque senón, hoxe en día,
3: coa
0: información que hai, podes perderte.
3: Dice unha gran verdade, hai que ter certa capacidade para filtrar e acertar no filtro.
2: Pero aquí en Galicia sabe se fader. Muy bien,
3: exceso de información, un exceso...
2: voy a reivindicación aquí dos técnicos. Mira, precisamente sí, está checando a sala de prensa de Cornellá outro galego que ademais hoxe deu do de peito. Manolo González, o técnico do Español, despois da súa clara
3: galego
2: victoria...
3: Alto que gane sempre. Outro galego, sí, señor.
2: Don Manuel, Manolo.
3: E vendo barro, Sí. Ninguén lle relou nada,
2: De conductor de autobús, este conductor de autobús.
4: Que pregunten a Javi Torres.
10: També és veritat que el partit es posa molt la cara amb l'1 a 0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol. I bueno, els contents ja et dic perquè era important guanyar a casa, començar guanyant, i molt content per la imatge d'aquí també.
11: Edu. Hola, míster. Edu de Batlle de RAC1. No sé què et deixa més satisfet, o a parts iguals, el fet d'haver concedit...
2: Apuntamos que remontó el Real Madrid, no amigable diante del Deportivo, minuto 80 de partido, Real Madrid 2, Deportivo 1. Caleo marcador agora mesmo en Oira, nesa semifinal da Supercopa Galicia. Fer.
12: Pois estamos chegando ao minuto 83 de partido. Seguimos co Auriense 1, Alerta Navia 1. Pasaría o Auriense a final da Supercopa.
2: En a segunda división, o partido de Rubén de la Barrera diante do Albacete.
4: Con ese balón o pau de Manu Fuster, que lle chegou antes o sinal de Valtierra que a nós. Minuto 8 de partido, 100 goles, As Palmas 0, Albacete 0.
2: Como sempre, chega ya antes a Valtierra. No, sei, ten algo aí.
4: Ten grelo especial para na súa casa ou algo.
0: Ai, amigo, teño aí enchufe con grelo.
2: Segue Manolo aí, dando as explicacións, o Español que... Cuidado,
9: Vitor. Sí, eu estuve vendo a primeira parte un pouquinho da segunda, e na primeira parte foi moi superior ao Levante.
4: E na
9: moi
4: segunda
9: superior.
4: Tamén.
9: Na segunda vin un pouquinho xa tamén. Foi moi superior, con un Robert, que a min é un día enteiro que encántame Robert, a min... bueno, ímos a ver Manolo.
0: Roberto Bopelli.
9: O ano pasado empezou tamén moi ben na primeira volta. Imos a ver se é capaz de manter, claro, de manter ese rendimento ao longo da tempada, porque a min os equipos de Manolo parecen equipos moi ben traballados, e sobre todo creo que é un adestrador, como que falábamos agora, pois que vende moi abaixo, que ninguén lle regalou nada. Cando lle vai ben a ese tipo de xente, tens que alegrarte, tens que ter certa empatía, porque sabes que é moi difícil estar no fútbol de alto rendimento a esos niveis.
2: E ademais, di as cousas como hai que dicirlas. Manolo, que segue aí falando na sala de prensa de Cornellá Prat, en directo, 9:41 minutos, Galicia en goles.
10: Intentar agafar l'hàbit de... Hi haurà partits que no podrem, però tenir la pilota més temps, descansar en pilota, que a vegades... volem atacar potser massa ràpid i veiem un atac molt clar i volem atacar allà, i a vegades hem de tenir una mica més de pausa, però bueno, tot i així penso que l'hem tingut durant bona part del partit, però també ens ajudarà a córrer molt menys durant la Lliga.
13: I una pregunta, si ens pot explicar, ja hem tingut algun tipus de feedback des del club, però tot el tema de Lele, perquè no ha estat una sorpresa per tothom, i si pot explicar d'on ve la situació... quant de temps és aquesta famosa sanció i una mica tot plegat, perquè ens hem...
10: El partit, no me'n recordo quin va ser una... acabar el partit que vam perdre, Lele li va fotre un cop de puny al bar, a la pantalla del bar que tenim a...
2: Lele Cabrera, que no fue covard, que petó
10: ser,
2: un...
10: hi ha hagut un precedent anterior a la Lliga i no es va sancionar el jugador, en aquest cas sí que va haver una sanció de 3 partits que vam recorrir durant tota la temporada fins al final. Hem intentat recorrir fins avui perquè pogués estar, al final no ha estat, no l'hem pogut convocar, i bueno, el club continuarà batallant aquesta situació als despatxos, però és una situació que ja et dic, ve de... no me recordo el partit, no em vull equivocar, però la sanció és per aquest motiu, i no es va complir l'any passat perquè el club va anar recorrint fins al final perquè pogués estar als partits de Lliga.
13: D'acord. De tota manera, a quants partits són? 3, finalment?
10: 3 partits, sí.
13: Vale,
10: va ser 3 partits i bueno, ara veurem si al final com queda el tema, si es pot recurrir i que rebaixin partits o no, no sé com acabarà, però sí que continuo dient el mateix. És una... L'àrbitre a l'acte crec que no ho va posar, si no recordo malament, és una sanció d'ofici, per dir alguna cosa, perquè la sancionen per imatges, i torno a dir el mateix, hi ha un precedent que no es va sancionar i sí, en aquest cas, a sancionar el jugador a Lele Cabrera. Bueno, penso que són coses que jo no veig massa normals, però bueno, és el que hi ha i amb això hem d'ajudar.
13: Gràcies.
14: Joan, Raúl, Jorge, per ordre. Hola Manolo, et volia... som el Joan Tejedor de la cadena SER. Et volia preguntar precisament pel partit que ha fet Javi Hernández. Acabas de dir, és el més indicat.
2: Ara de Manolo González, ello deixamos perquè... Tato.
4: Estava ja preguntant per Javi Hernández. És molt important. Amigo, o espanyol, además del que firmó de segunda, a Marcos Fernández do Ceuta, també a Calatrava do Castellón, por lo que paga 5 milions. Tinha dues cessions, no sí. Una leonesa i un mirandès, Javi Hernández e Hinojo. Creo que fixeron un partidazo os dous, se ponían os titulares así nada más chegados.
9: Javi Hernández, o ano pasado, desde que o cederon ao mirandés, fixo unha tempada espectacular en segunda división. Fixo
4: un descosido Levante el Só aí entre liñas na media punta. Para min foi dos homes do partido, sen dúbida. Evidentemente Robert marca os goles, pero el fixo un auténtico partidazo.
9: A ver, as esperanzas de salvarse o ano pasado do Mirandés pasaron moitas a través da cesión de Javi Hernández, porque fixo unha segunda volta de tempada brutal. A min gustame moito, un xogador moi eléctrico, moi vertical, moi sobre todo moi preciso no último tramo do campo. A min un xogador que nese contexto do español de Manolo acoplase moi ben.
2: Voltamos a Oira, onde temos novidades, temos gol, e a ver se é importante ou non, Fernando Romero.
12: É tan importante porque gol do Alerta Navia, que empata de novo a eliminatoria. O gol de Nieto, balón filtrado a área, controla e tira un tremendo disparo que bate a Aimar, o porteiro do Auriense, que estaba facendo un partidazo. Fixera dous paradóns seguidos, o terceiro non puido con el, marca Nieto, e ollo porque estamos no minuto 87, esto iría aos penaltis. Auriense 1, Alerta Navia 2.
2: Valti, aí está, é menos mal que non cobran no Alerta Navia, menos mal que non cobran.
0: No, pero que é un equipo de xente da casa, ese sentido de pertenza, de ser do Alerta desde categorías base, pois é o que leva a este equipo, que sempre está preferente, primeira autonómica, suben, ascende, un equipo un tanto ascensor, no, pero porque está feito en base a iso, a xente da casa, a xente de Vigo que son amigos e que disfrutan xogando fútbol. Esa é a razón fundamental, pobre, e se acaba en darlle un pelotazo nas súas partes pudendas.
2: Un grande, xe, un grande.
9: Bueno.
2: Creo que de CFT, vaya
3: falando de
2: peñatazos,
3: viche de eso ollo morado de Mourinho.
2: Sí, ¿por qué foi? Vímolo aquí.
3: Pues,
2: na...
3: pues sería Tchouaméni.
9: Non temos información de que mediaran entre Federico Valverde e Tchouaméni, non?
2: Puido ser un balonazo tamén, que lle petaron un ollo, porque
9: outro día en Riazor estuvo moi moi moi recatado, Robert.
2: De momento.
9: Estuvo tranquilo, apenas ayuda do banquillo,
2: salió de Netflix, xa, de Mourinho.
0: Peli, estivo o partido tranquilo.
9: Sí, o partido, a ver, foi un partido moi tranquilo.
0: Tranquilito.
9: A ver, tampouco tiña moito máis que protestar por ali.
2: O titular dos tres capítulos, aparte que é un Chelsea documental polo medio Madrid Inter, aquí, o do señorío do Real Madrid, o señorío ir á guerra.
9: Non
2: o
9: vi,
2: vin hoxe
9: pola mañan o de Kenny Dalglish, sí. Que o tiña pendente, estiven vendo o de Kenny Dalglish, que gustoume moitísimo toda esa cultura do fútbol escocés e do Liverpool despois, pero de Mourinho ainda non o vin, teño pendente.
2: Outra cousa, Alberto, é que claro, el quere guerreiros, claro, dille que corran para diante, para atrás. Outro día Vinicius botou dúas carreras para atrás en no Teresa Herrera, xa uff.
3: Sí, pero vou dicir unha cousa, Mourinho ten máis perfiles do que din. De feito, el comentaba nun deses documentais que no Porto tiña o mellor equipo pré-pérdida e xogaba de unha maneira.
9: Sí.
3: E contra que co Madrid tiña o mellor equipo en transición defensa-ataque, pois os futbolistas que tiña e traballaba, que no Inter pois tiña o mellor equipo defensa de área en bloque baixo, entón que era imposible, entón é un adestrador que sí, que está un pouco vilipendiado porque sí, son todos guerreiros, se traballan moito e tal, sí, pero é moi listo. É un gran adestrador e, sobre todo, ten moitos máis perfiles do que xente. Eu penso que xa vai datar o que ten. E dame a sensación de que vai tirar máis por algo parecido a cando estuvo, pois, cando estaba Di María, Benzema...
9: Eu teño unha teoría, despois te explico.
3: Vais a datar. Pues,
4: tampouco tivo malas ferramentas. Quero dicir, con eses bonecos... O mellor nivel,
3: sí,
4: o mellor
3: pero que falábamos antes de diferentes perfis de adestradores, no que pues, xogan dunha maneira en un modelo tal, el non ten ningún problema en cambiar. Ten claro que o objetivo deste xogo é gañar.
9: Sí, a ver, o primeiro Eu estou totalmente de acordo con o que acabas de decir. Eu penso que a figura de Mourinho moitas veces chegou a ese punto de que o personaxe comeu o adestrador.
15: Tal cual.
9: Pero Mourinho é un grandísimo adestrador, como son a maioría da escola portuguesa. A escola portuguesa de adestradores é unha escola moi boa.
15: Jorge Jesús,
9: a priorización táctica, que son os pais da priorización táctica, é un paso adiante no adestramento do fútbol no seu día. E Mourinho é un dos grandes adestradores portugueses. Eu creo que o Real Madrid, estou totalmente de acordo contigo, Alberto, eu creo que vai ser a Francia da Liga Española, explícome. Eu creo que vamos a ver moitas veces un 4-2-4. A xestión, o que ele o explica, eu teño leído algún artículo sobre ele, sobre algúns aspectos do xogo que falaba ele, ele me chamaba a xestión dos descolgados. Eso é, a xestión que o importante é armarse nese 4-2, cando non tes ese xogador creativo no medio campo, ou non tes a capacidade de progresar desde atrás con balón e ir creando superioridades a través do balón, que o importante é facer forte no 4 máis

0: dous. E despois, o seguinte paso é a xestión dos descolgados. Eses catro que deixas aí descolgados, que che obrigan a unha cousa, que ti cando teñes o balón, non a perdas
1: porque tens vixilancia ou tes cinco
0: acaba,
1: vixilancia.
0: Ou acaba xogada.
2: Unha pregunta en relación a iso. Realmente Mourinho quería Rodri ou máis que nada foi unha presión mediática da prensa de Madrid?
1: Eu teño clarísimo que se o Madrid quere a Rodri o firme.
3: Eu creo que non, o que non quería era Florentino. Claro. Menos cando foi na campaña de
1: Riquelme. Se Florentino quere, teno firmado.
0: Totalmente. Mira que eu non son nada de Moriantes en ningún aspecto. Pero
3: outra cousa se lle fai falta.
0: Ni leí non fai moito a súa explicación, estou totalmente de acordo con él. Se o Real Madrid quere a Rodri, ten a Rodri.
1: Claro,
0: así de claro.
1: Que pasa que, por lo que falamos ahora, creo que non lle encaixa moito neste tipo de xogo. Creemos que o mellor nos sorprende, que creemos que
0: Alberto,
1: pode
0: Alberto, ti tres, tres xogadores e un. Ti tres xogadores como son Mbappé, Diamandé e Vinicius. Ao marxen do resto que teñes. E tes outro que a súa mellor virtude, que a súa maior virtude é aparecer e non estar, como é Bellingham. Ti que buscas en primeira instancia?
1: Está claro, tens que darlle de comer, tens que darlle balón ao espacio, tens que facelos correr. Rodri non é ese tipo de futbolista.
0: Na maioría dos momentos do xogo, cando me van facer dano estes catro? Na inmensa maioría, cando o rival perda ou recupere, e ataque espacio, sexa rápido e vertical. Si non teño un medio centro, que tampouco me interesa moito, igual polas características deses xogadores, con Chouameni e con Federico Valverde no 4-2
1: Camavinga, se queres,
0: o Camavinga, teño medio modelo de xogo amañado.
1: Está claro, porque se tes a Rodri, evidentemente deberías que é porque queres xogar a outra cousa.
0: Rodri condiciona outras cousas. Te obrígache a facer outro tipo de, xa, primeiro de estrutura e despois de modelo de xogo.
1: De mecanismos, 100%.
0: Bueno, pues 100%. Con Rodri posiblemente tens que ter un xogador que sexa máis de recibir ao Pep, como pode ser Arda Güler, ou como pode ser Brahim. Ou como pode ser Brahim. Bueno, eso que implica.
1: Pero que todos non entran.
0: Eso que implica. Que igual teño que optar por Brahim ou por Arda Güler antes que Diamandé. Non.
2: Agora traslado ya al tierra. E o Barça falle falta Rodri sen ter dianteiro centro, sen Lewandowski e sen Ferran, xogando agora de Rafinha, que é o único que tende recurso arriba.
4: O Barça ten que fichar 75 goles, se non me confundo, ou 50 goles. Lembrades cando dicíamos que o Real Madrid, cando marchara Cristiano Ronaldo, que necesitaba 50, 60 goles? Pois o Barça neste momento necesita eses goles. Ten un xogador aí referencia como tiña a Ferran ou a Lewandowski? Non o ten. Está xogando con Rafinha. Gol de Jesse.
2: Ves como chega
3: antes. Chega antes, chega moito antes. Hai gol das Palmas. Marca Jesse o primeiro no 20 de partido. As Palmas 1, Albacete 0.
2: A ver se enfocado Rubén de la Barrera, está moreno, ¿eh?
3: Contanos
2: moreno,
3: o gol, si queres.
2: Mira, mira que moreno.
4: No, está ahí, mira. Eu fago spoiler, creo que me gusta.
1: Pero están todos, están todos,
2: Final en Oira, Fernando Rámara de Paz.
5: Así é, vaise decidir o finalista nos na quenda de penaltis, porque gañou o Alertanavia no partido 1-2, o Auriense gañara en Coia, así que isto vaise decidir nos penaltis. Por certo, que tedes aí varios adestradores, habería que, non sei, estudiar como pode trocar un partido agora ca pausa do Grolo, porque a segunda metade estaba sendo do Auriense, pero totalmente, na pausa do Grolo, pois parece que saiu outro partido e o Alertanavia tivo esas tres ocasións e a terceira para dentro.
1: A ver, a mí como adestrador, axúdame moito. Eu teño unha anécdota facendo playoff a segunda vez co Estradense nun partido coa Londres, no que me expulsou un futbolista no 60 pouco a Piñeiro. Claro, 30 e poucos grados, o campo de Londres, o coñecedes, está moi pechado, ten moitísimo calor, nos con 10, na posa de hidratación, cambiamos a estrutura con 10 para apretar alto, a ver se éramos capaces de roubar e salir, e saiu nos ben. Sen esa pausa de hidratación non hubiéramos sido capaces de estruturar o equipo de tan diferente maneira ao que nos estábamos acostumados.
4: Entendo. Cando son de 3 minutos como no Mundial, ¡buah!
1: Claro. E axudounos, porque saiu nos ben, o mellor se nos sai mal, pois nos meten 5, me entendes. Pero sí é certo que é un tempo morto.
0: Da opción a modificar cousas a nivel de, por exemplo, de plan de partido. Bueno, pois pues, oye, É un aspecto interesante.
2: Fer, comecen a tirar os penaltis ou non?
5: Pois van comezar, están agora ca mítica charla cos porteiros, pero vai comezar a quenda ou a alerta Navia, co seu dorsal número 3, Mario. Así que nada, en 30 segundinhos comeza isto.
2: Apuntamos simplemente, 2-1, Caevo Deportivo, diante do Real Madrid, amigable femenino, en Valdebebas. Diante dos penaltis, Tato, 5 minutos para 10, temos xa gañadores e resolución do enigma.
3: A pregunta deportivo era: último goleador deportivista en partido oficial en Riazor nun Depor Elx.
2: El Ibu pon cara xa de que sabía.
1: Sí.
3: ¿Quién foi?
1: Mollejo.
3: Correcto. ¡Oh! Víctor Mollejo foi o último. Un partido que perde o Depor 1-3 ante o Elx, xornada 15 da segunda división, en novembro de 2019. E acertantes houbo moitos, pero levan as tres entradas dobres para ese Depor Elx de mañá ás 9 en Riazor por sorteo: David Varela de Taboada, Xián de Teo e Eva de Santiago. Así que moitos parabéns para eles tres, a gozar moito do partido que gaño Depor, e grazas a todos como sempre por concursar en Cogalicén.
2: Xa demos final da Copa Federación, lembren o Boiro que tumbou Antela, Boiro Bergantiños, previsiblemente domingo, previsiblemente di Antón Vieites, acabamos de comentar en Ordes, que se está falando da opción de Ordes, imos ver se concreta ou non. E agora quédanos por saber quen é o rival do Negreira na final da Supercopa Galicia. Primeiro partido no García Calvo, a vindeira fin de semana, posiblemente o domingo. O rival vai sair da quenda de penaltis, Fernando Romero.
5: Pois agora mesmo sería o Oriense, porque o primeiro penalti do cadro vigués as piscinas. Disparo de Mario, sí, sí.
1: Está obsesionado con as piscinas hoxe, está obsesionado, sí, sí. Tens que estar pasando moitas.
5: Marcou Joaquín Piñeiro, acaba de marcar agora Javi Nogueiro, primeiro para o alerta Navia, así que estamos 1-1, pero dous lanzamentos para o cadro vigués e un só para o Ouriense, que vai co segundo, vai o 16, Marcos Díaz, para poñer outra vez por diante o cadro que dirixe Dani Prado. Aí vai o dorsal número 16, pero a meis foi a piscina de verdade, o primeiro lanzamento. Foi as nubes e non collou nin portería. Aí vai Marcos Díaz. A subía o colexiado Daniel Rodríguez de Santiago. Marcos, aí está Marcos, gol. Enganou perfectamente Rasiño, así que 2-1 para o Ouriense, con dous lanzamentos cada un.
2: Ao final ainda se debe xuntar xente, non?
5: Sí, sí, ainda hai xente.
2: Pasaban as piscinas e dixeron, hai fútbol.
3: É que ao principio contou 12.
5: Para dentro.
3: Contou 12.
2: A media hora había 12.
1: Non foron nin os amigos, nin os familiares. Non foi.
5: Agora non me atrevo a contar, agora hai máis.
3: Empezou a contar.
2: A ver, os familiares dixeron que moi lonxe, moito.
4: Aparcar aí un domingo pola tarde para ir ver un partido a Oira na tarde de hoxe, fácil non é tampouco.
2: Onde aparcaches? A que distancia, Fer?
5: Pois non estivo mal. Aparquei xusto por o outro lado das piscinas, por a tribuna do estadio, por onde se entra, e tive un huequiño aí, así que, bueno, claro, non tan mal,
1: Pero que hora chegaches.
5: Bueno, casi dúas horiñas antes.
1: Claro.
5: Pero era
1: hora
5: punta do baño.
3: Para coller un avión.
2: Como vamos?
5: Marcou Tielas para o alerta Navia, así que estamos 2-2, pero ten que lanzar agora o terceiro, o Ouriense, e vai ser o dorsal número 6, que é Charlie. Aí vai Charlie colocando no punto dos 11 metros o balón. Móvese aí Sergio Freiría para intentar despistar. Coloca con moita calma, vai a carrerina para atrás. E aí vai Charlie. O sobor do Ouriense para intentar anotar. Casio para Sergio Freiría, pasoulle por debaixo dos brazos. A piques de paralo. Esto está 3-2 para o Ouriense, que de momento anotou os tres. E o alerta Navia, que fallou o primeiro nos pés de Mario. Vai para o cuarto, a ver se ves o dorsal. Por certo, curiosa, saberá o Aibalti, a equipación do alerta Navia, A rayas amarelas e brancas, eu nunca vira. Curiosas cores.
4: É un clásico. Non teñen nada vermello no pantalón ou na camiseta?
5: O pantalón ose branco porque coincide, pero as medias sí que son vermellas. Ou se tiveron que trocar o pantalón.
4: Sí.
5: Aí vai o dorsal número 8, que é Berto. Aí vai Berto, co cuarto lanzamento do cadro vigués. Vai Berto, e parou, non. Entrou finalmente, parou, casi peta no pau, entra, salvouse o alerta Navia, que se pon 3-3 e ten que lanzar o cuarto Ouriense. Casi o para, Aimar. Bo porteiro, fixo dous paradóns nesta segunda metade. Aí vai o amigo de Alberto Mariano, vai Kian Afrug. Non sei se se pronuncia así, despois preguntaremos o seu adestrador, que vin de nacionalidade inglesa e iraní. non sei onde naceu, pero ten esa doble nacionalidade. E aí va dorsal número 19, o escanteirán do Málaga, que marcou o único gol do Ourense. Vai, resopla, eso fixo Jukic, non lle saiu ben, a ver aquí en afro. Aí vai, casi o para, ese é o
2: Jukic. Misturando, rapaz.
3: Él non sabe quen é, xa non se acorda. Non o viviu.
2: Ti.
3: Non,
4: sí,
3: o lanzador
4: 30,
3: do penalti.
4: Non o lembro, pero sí que o vivín.
3: O lanzador do penalti.
5: Ah, non, o lanzador, ya. Claro que non. Pois pues isto vai 4-3. Vai co quinto lanzamento, así que se palma o penalti o Alerta Navia, o Ourense estará na final. Vai o dorsal número 22, o central Arón. Móvese Aimar. Toda a responsabilidade para o dorsal número 22 do cadro de Vigues. Vai Arón, tira Arón, golazo. Golazo arriba, un lado. Así que de momento salva a situación o Alerta Navia. E ponse 4-4, ten o penalti definitivo o capitán Sergio Cuña, un clásico de aquí dos equipos de Ourense. Estivo no Barbadas, entre outros, non? Lembro. E aí vai Sergio Cuña, co dorsal número 21, o brazal de capitán, para intentar meter o Ourense nunha histórica final da Supercopa. Que sería contra o Negreira, a ida no García Calvo, e a volta, pois veremos en Oira. Aí vai Sergio Cuña, colle carreiriña, vai Sergio Cuña, silencio. Sergio Cuña, casi o para gol. Métese o Ourense na final, tocou unha de novo Sergio Freiría, pero colou o balón, así que temos final da Supercopa Galicia, Negreira, Ourense.
2: E nada, que todos os protagonistas, xa temos final da Copa Federación e final da Supercopa de Galicia. Negreira, Ourense, na Copa Federación, Bergantiños, Boiro. Dese un minuto, facemos un alto e continuamos no Galicia en Goles.
6: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Este luns remata a primeira xornada do Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 7:30 da tarde, dende Riazor, Deportivo Elx. Unha temporada máis, o Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
6: O deporte mellora a Galega.
10: 72 horas do San Pedro aquí en Muros, comezaron as festas o luns, hoxe están a piques de rematar.
11: A ver, hoxe que salimos ou que... Eu xa sei que... Mira, eu non sei nin o nome do DJ, pero, joder, último día, a ver aquí.

0: Desde 2 minutos hasta medianoite, falando de moitas cousas na tertulia en Galicia en Cueles, con José Valtierra, con Peli Cantoná, con Alberto Mariano, tamén traendo os amigables que habían esta xornada. Alberto, xogades na terceira de máis, agora todos os sábados, por o domingo non queda... Queda un deserto casi.
1: Sí, sí, prácticamente sí.
0: Queda un deserto.
1: Sí, a ver, os rapaces tamén hai que darlle algún caramelo, porque bastante sufren entre semana, porque claro, entre que tes que romperlles a cabeza a nivel táctico, entre que tes que cargar un poquinho de pilas a nivel físico, pois temperaturas, etcétera, pois intentas darlle algún carameliño.
0: Pois hoxe houve un Olalín, un dos recén chegados que xogaba diante a Sociedade Deportiva Chantada no Sangoñedo. Saudamos a nova presidenta do Chantada, Sociedade Deportiva Chantada, Sabrina Rodríguez. Sabrina, que tal? Moi boas.
2: Hola, muy buenas.
0: Primero de nada, a ver, o partido, ¿qué tal fue?
2: Fue un partido muy bonito, la verdad. A ver, está claro que ellos pues son superiores, por eso están donde están. Pero bueno, intentamos defender, ¿sabes? Todo lo que podemos, ¿sabes? Intentar competir.
0: Deu xa cara, bueno, polo menos, non? Pero gañou o Lali, non?
2: Sí. quedamos 0-3.
0: Ah, pero a Sociedade Deportiva Chantada, na categoría na que está, sempre apunta ao máximo. O sea, claro, estabas ante un equipo de terceira, como o Lali.
2: Sí. A ver, eu penso que xogaron moi ben, competiron o mellor que puderon, pero bueno, a ver, ao final... Pues non deixa de ser un equipo que acaba de descender a terceira. Entonces,
0: Sabrina, e domingo, fin de semana das festas por aí, claro, ao final tamén se nota.
2: Sí, que se nota, sí.
0: Ah, meus rapaces tamén, algún que outro, pues non, me aproveitaría.
2: Sí, bueno, pero bueno, é verdad que timos un equipo que son moi comprometidos e respetan cando xogan e cando... Sí, a verdad que... Timos un club que é unha maravilla.
0: Sabrina, queríache preguntar, primeiro, o porqué de coller a presidencia? Por que colles este equipo de presidenta?
2: A ver, pues ao final, bueno, non sei se sabedes, pero bueno, son a muller de cadete,
0: clásico,
2: capitán do Chantada, que leva 20 e pico anos xugando aquí. Pues ahora mismo pues non había, a ver, eu veño de outra directiva, estuve 4 anos antes na outra directiva, pues o presidente que estaba pues por temas persoais pues non podía seguir, entonces pues non había moito quen se metera e pues animeime. Que llevo a facer, o sea, sentimento máis ca, sabes.
0: Pero hai que botar de intensidade aí, póñese todos firmes, non? Aí o que diga a presidenta, que ninguén leva a contraria.
2: A verdade que é o que che digo, é un club que é un club moi humilde, son todos son a maravilla, non hai, sabes, en ese sentido, pois axudan no que poden e é unha maravilla.
0: Non me atrevo a preguntar tanto.
2: Porque...
0: E aí dicir a tanto, que sempre me trabuco, coa Sociedade Deportiva Chantada Atlético, eu trabuco, me monto uns líos tremendo.
3: Ese de Chantada é o popular, non? É o tradicional, o clásico, digamos.
0: Correcto.
2: Sí. A ver, a ese de Chantada, pues somos, le da 50 e pico anos. E o Atlético, pues non sei se le da 12, 13, non sei. Non... A ver, o que é do povo, realmente, a ver, é ese de Chantada de toda a vida.
3: Falaba de sentimento nese ascenso histórico preferente a tempada pasada, creo que foi unha das chaves tamén, que a maioría dos rapaces eran dali de Chantada, Traste tamén, que é xogador...
0: Amigo teu, Traste, amigo teu.
2: Sí.
0: Moi bo rapaz este de Traste, que aquí... Sí.
2: A verdade que sí, que, bueno, para mí, particularmente... É un dos mellores adestradores que pasou por aquí, e é que o sinte os colores tamén, é que, a ver, ao final, sabes, é que non podo decir nada tal, porque é o que te digo, é unha maravilla de rapaz, e despois sí que é verdad que temos todos xugadores de aquí de Chantada, o único que timos así tal, pois é o porteiro, que é de Lalín, pero bueno, xa é outro de chantada. O
4: xa está empadronado casi, sí, sí.
0: Queríamos tamén falar hoxe con Sabrina, non só de fútbol, senón de fútbol sala, porque tedes entre vos, gracias a Héctor Souto, outro chantadino, a selección de Indonesia, xogaron outro día contra o Parrulo, xogan este martes co Palma. Como esa experiencia de ter a selección de Indonesia aí en chantada, claro, chegan de Jakarta a chantada, fai xer de noite, non? Porque veñen de Jakarta, chegan a chantada, isto é vida, isto é vida.
2: Sí, a ver, a verdade é que é unha maravilla. O sea, para nós, sabes, é unha honra tilos aquí. Son unha xente maravillosa, sempre sonrindo, van polo povo, xogan cos rapaces, bueno, que eu penso que se está, sabes, que se adaptan de maravilla. E a verdade é que para nós é un honor, que, sabes, unha honra que Héctor pois nos elixira para facer este torneo.
0: Sabrina, pois grazas por atendernos, encantados de coñecerte, e avisamos xa o martes a selección de Indonesia, aí aínda ten a cita diante de Palma, e os que poidan ver o cartel fermosísimo do torneo aí co ácido do viño, aí co cangallo de viño, moi moi bonito, facendo honra a zona.
2: Sí. A ver, intentamos facer o mellor que podemos dentro das nosas posibilidades, a ver, entre o concello e nós, pois, e a axuda de Héctor, que, bueno, unha maravilla. Sabes, hai que agradecerlle, pero moitísimo, que, bueno, unha maravilla de rapaz. A todos os niveis.
0: Pues moitísimas grazas igualmente, Sabrina, tamén por atender os micrófonos da Galicia en Goles da Radio Galega. Moita sorte a Sociedade Deportiva Chantada este ano.
2: Moitas gracias.
0: Son as 19 minutos. Te mandas Fernando Romero por aí buscando protagonistas. Con Fernando tamén vamos a preguntar mañá polo Deportivo. Cuidado que hoxe temos. A ver, en nada...

0: Trabajar en una estructura con un equipo profesional es un paso importante para nosotros y un paso importante para los chicos, estar controlados por esa estructura y el día de mañana poder dar el salto, vamos.
1: Dani, pues a seguir con el trabajo, que comenzaste fuerte esa pretemporada y también haciendo historia, así que a por esa final, suponemos que domingo, ¿no? Que buscará eso domingo para xogar, por lo que contábamos Ordo Negreira, ¿o no?
0: Me imagino que sí, eso aún no nos dijeron nada, pero bueno, estábamos pensando en este partido, pero me imagino que sí, que será domingo.
2: Por cierto, Robert, que estábamos falando aquí fuera de micro, ¿quién fue o xogador expulsado de Negreira para que vaya facendo o traballo? O sea, ¿non vos acordades?
1: No.
2: Es que non me acuerdo.
1: Xavi, me parece
2: Xavi.
1: Que era Xavi.
2: Xavi.
0: Xavi, vale.
1: Xavi.
2: Xa tes algo de
1: pero dixo asistente que se retractaba. A ver que puxo en acto ao árbitro. Non hai volta atrás.
3: ¿Verdad? Olvídate.
1: Nada. Nada.
3: O único se tes vídeo con audio. Creo que se xa o caso.
1: Grazas, Dani.
0: Muchas gracias a vosotros, ¿vale?
1: Estábamos falando de ese partido do Celta Fortuna diante o Cádiz. Non xogou Ontiveros, Esa é a grande decepción. Ontiveros, despois daquele lío esta semana, entre o presidente, Ontiveros e Celades, liaron unha...
4: Liou unha Ontiveros ou a liou o presidente Vizcaíno...
1: Presidente grande,
3: Cristian Septién. Quen non a liou?
4: E todos os seus secuaces que hai ali.
1: Vizcaíno agora non está, está un...
4: Bueno,
1: Cristian Septién.
4: Pero está... Vizcaíno ainda ten unha parte importante das accións e pulula por ali polos... polo entorno. A ver, Ontiveros, ninguén lle pode dudar o seu talento, pero Ontiveros está moi lonxe de dos parámetros que require un xogador profesional de alto rendimento en todos os aspectos: mentalidade, preparación, profesionalidade, que vai todo enlazado. A ver, eu creo que hasta lle fixeron un favor a Idiáquez, quizá, desde o meu punto de vista. Desde o meu punto de vista,
5: Eu estou convencido que o buscou Peli.
4: Eu creo que eu non sei, eu igual estou
5: convencido, fíxate, eu despois de ler algo da prensa de Cádiz onde el tiña contrato hasta 2027, que el forzou o contrato hasta 2028, quería ese contrato hasta 2028, que o que lle ofrecían as cousas, que el non estaba de acordo, tampouco estaba moi de acordo coa política de fichaxes, coa idea que tiña o club. Eu non sei ata que punto dixo, mira,
4: non sei, eu posiblemente
5: a ver, falo desde aquí que
4: claro, nos falta toda a información,
5: un banco de segunda división, un profesional é algo tremendamente importante, non?
3: Claro, forzaron a saída,
5: que forzaron a saída e falar,
4: sí, pero
5: falar moito, non?
4: Pero un club moi aquí,
5: pero tal e como puña a prensa de Cádiz, que non o sei.
4: É un club moi convulso. A ver, un club que leva unos años de verdad dando auténticos bandazos, con problemas extradeportivos, con multitud de inversiones raras en cuanto a jugadores. A ver, un club muy inestable ahora mismo. Daba la sensación que con, a ver, que con la llegada de Idiáquez, de darle continuidad, sí, a do últimos partidos de la temporada pasada, pues tenía cierta normalidad. Pero ya te iba un mercado de fichajes raro, después a. Aguinda que colma o pastel o de Ontiveros. A ver, insisto, que eu non llevo a negar o seu talento como futbolista, pero volvo a insistir, está moi lonxe dos parámetros, sí, que requiren o fútbol de alto rendimento.
5: Pero ten un talento técnico e pode ser unha sabiduría,
4: sí,
5: táctica,
4: sí, si quere.
5: Pero a profesionalidade,
3: sí, pero agora...
5: no aspecto físico e esa cabeciña,
3: si agora quere. Calquera destalador que chegue aí, a ver como xestiona este tipo de situación. Oye.
4: Exactamente.
1: O sea, pero se chama de estado como Celades, que o primeiro que día, cando lle preguntan, dio presidente que acaba de decir que o objetivo é playoff. Di Celades, no, eso dirían vos a vos, a mí non me dixo iso. Claro. ese é o Cádiz. Bueno.
5: Pero ese é o objetivo de 15 equipos dos, claro, que onde comenzaron.
3: Claro,
5: de 15 presidentes.
3: En terceira,
5: de 15 presidentes
3: en terceira
5: que están
3: de 10 equipos, claro. Que, así.
4: A ver,
5: 15 presidentes que están pensando que se va a meter en playoff.
4: A ver,
5: que teñen ascenso directo.
3: E por eso en segunda sempre hai tantos ceses.
4: Eu non vou a xogar a adiviño, ni moitísimo menos. Ten boa plantilla en algúns aspectos, Por exemplo, onte Damián para min fai un moi bon partido. Sí. Ten a Iceta arriba, ten a Antoñito Cordero, que é un xogador dun talento brutal. Bueno, ten un moi bon portero, como é Joaquín Ezquieta, que onte para min
5: o Cádiz ten bo equipo.
4: Para min salvou dúas situacións moi claras de gol por parte do Celta Fortuna. Un Celta Fortuna que a min personalmente gustoume, sacando os primeiros 15-20 minutos, que daba a sensación que lle costou un pouco entrar no partido. A min o resto do partido gustoume para ser un debutante na categoría, e sobre todo un xogador polo que teño especial predilección e que creo que como siga esa progresión,
6: Burcio,
4: exactamente, Burcio. Creo que Burcio está a un nivel e que como manteña esa progresión vai ser un xogador que non vai tardar moito Claudio de botar man de él para o primer equipo, porque onte outra vez para min volveu a dar unha auténtica masterclass no mediocampo.
6: Xa está en dinámica de primeiro equipo, ese é o problema que vai ter o Fortuna. Que hay jugadores que están en dinámica de primer... Pero bendita mala sorte que te enfrenten, ¿no?
3: Bendito problema.
4: Sí, compañeros, claro, pero al final...
6: Bendito
4: al final,
6: problema. Pero que la Fortuna está para eso. Está para formar eso. y achegar los jugadores o primer equipo. Sí, cuanto antes, que no, formados, mejor.
3: Seguramente no irá mal a ningún deles, pues tener cierta trayectoria de minutos en segunda división para estar más preto del primer equipo, estar más preparados en cuanto llegan, de que acerto. Que este Celta últimamente pois nos está demostrando, nos está amosando que futbolistas que veñen do xuvenil e de categorías inferiores pois poden adaptarse perfectamente ao primeiro equipo, dentro de que o Celta traballa moi ben as estruturas no senso de que son de maneira moi parecida.
6: A idea de club, Alberto, a idea de club.
3: Está dando un recital. Está dando un recital.
6: A idea de club.
3: Non son do Celta, son do Compostela, xa sabedes todos, nin son do Deportivo, non son do Compostela. Gústame que gañen todos os galegos.
1: Que se estará preguntando agora. A ver, que lle pasou a Alerta Navia? Fernando, que estaba el Tierra preocupado por Alerta Navia. Que lle pasou?
2: Pois aquí estamos antes de que marchen no bus co míster do Alerta Navia, con Miguel Ángel Domínguez. Que tal, moi boas?
7: Hola, boas tardes.
2: Bueno, unha mágoa para o vos equipo, porque estábamos falando aquí que despois da posición de tratación da segunda metade, o vos equipo ten dúas ocasións moi moi claras, marca a terceira. Eu penso que se dura 5 minutos máis o partido e non chegan os penaltis, pode levar a eliminatoria.
7: A verdade é que, certo, chegamos á posición de tratación, minuto 68 máis ou menos da segunda metade, con un troco que habíamos feito. A idea era refrescar o equipo con resto de trocos e poder dar un arreón final. Pero a dinámica na que entrou o partido, metémonos en campo contrario, fomos quen de generar varias ocasións de gol moi, moi, moi claras. O partido se nos puso moi de cara en ese momento, fomos quen de igualar a eliminatoria, pero eso foi o que fixo que ni tan siquiera tivésemos que mover o banquillo, porque o peor que nos podía pasar é que frenásemos esa dinámica tan positiva que tiñamos. Al final todo se decidiu unha tanda de penaltis.
2: Supoño que ainda así moi orgulloso dos teus xogadores, porque hoxe non era doado xogar con esta calor en Ourense, cando chegades máis ou menos 38, 37 grados, e os xogadores aguantaron tremendamente.
7: O habíamos falado durante a semana que nos esperaba un partido que había que xogalo a largo plazo. Sabíamos que a eliminatoria se nos puso moi en contra nos primeiros 15 minutos do partido de ida, e fomos quen de chegar vivos a ese minuto 70 de partido, que era a idea que tiñamos, intentar non perder a eliminatoria antes e poder ter esa reunión final para poder ir a por ela. O partido seguiu e seguiu máis ou menos, pero foi unha pena ao final que non podésemos voltealo por completo, ¿no?
2: Bueno, falaba a Balti durante o programa que sodes un club de barrio, sodes un club con moito arraigo dos vosos xogadores. Escoítate, Balti, non sei que tens que dicir desta política deste club tan meritoria.
7: A verdade é que a Alerta Navia só se pode falar cousas positivas, non en ese senso, porque un club que está nesta categoría, os rapaces xogan por o vínculo que teñen co club, porque queren crecer desde a preferente para buscar os objetivos máis ambiciosos. O Alerta Navia está esa posibilidade. De feito, salvo os rapaces que se levan tempo, que son de club e que levan uns anillos aquí, o resto son chavales que conseguimos que salen de souvenirs de Nacional, de souvenirs de Liga Gallega, e con eses mimbres nos intentamos facer un equipo competitivo para poder estar nesta categoría na que nos non temos acceso a xogadores a base de diñeiro, obviamente.
2: Non sei se está Balti por aí, escoítalle o Estrodo.
8: Sí, sí, estamos aquí.
6: Esto, nada, darlle a enhorabuña,
8: ánimos,
6: porque está...
8: Ánimos, ánimos, non?
6: Bueno, os ánimos, non, e voy a decir...
1: O que pasa é que Miguel coñece moi ben oída...
6: Porque está nun club, darlle a enhorabuña, porque está nun club que realmente... modélico, que se dedica a formar xogadores, que os xogadores van aí por cariño ou por amistade ou por sensacións, e que realmente pois o traballo que están facendo no Alerta desde hai moitísimos anos pois vese precisamente reflectido co equipo en preferente de novo.
4: Miguel,
7: a verdade, corroboro todo o que

0: Dice Balti, que é unha persona que conoce desde fai moitos anos, da nosa época, lá, fai máis de 30 anos en Chapela. Desde esa, pues, mantemos unha relación de amizade de fai moitos anos. O que pasa é que nos vemos moi pouco, Balti.
1: Sí, a verdade é que sí. É culpa de Roberto que me tenga aquí na radio todas as horas.
2: O que pasa é que hoxe era un día moi especial para Miguel, que volvía a Oira, neses campos nos que centraba tamén, Miguel.
0: A verdade é que sí, foi un momento moi agradable poder volver a pisar este campo, entrar polo túnel de vestuarios e ver unha serie de fotografías, de recortes de periódico que teñen aquí en modo mural o Orense Club de Fútbol. Unha sensación moi, moi, moi agradable.
1: E xogaches en segunda B?
2: Xogou un ano...
0: Aquí xogamos fase de ascenso.
1: Xogaches fase de ascenso.
2: Balti, sabes quen éramos extremos daquele equipo? Un tal Miguel e un tal Freddy.
1: Probablemente, sí.
0: Sí, con sí, Nando sí. Vila en portería.
1: Ey, Nando Vila, sí.
2: Equipo. E agora, Miguel, a onde chegou Don Freddy, eh? A onde chegou Don Freddy?
0: Estou encantadísimo, estou moi ledo por él. É unha persona que ocorreu moitísimo, que tuvo as súas dificultades como todo o mundo. É moi, moi meritorio que fixo Freddy. Moi, moi meritorio.
2: A verdade é que sou deses adestradores que diste, mira, polo menos de chegar aí, non? Sen ser, o que vimos falando ao longo da tarde de moitas veces, de non ser futbolista top, pero chegar a onde se pode chegar. Miguel.
0: Ao mellor non chegamos a ser futbolistas top, pero no caso de Freddy é un entrenador top, pero desde sempre, desde cando xogaba, que xa tiña esa mentalidade de futbol, de adestrador. Todo que lle pase a Freddy sempre debo estar moi contento por él.
2: Miguel, pues moitísimas grazas e boa viaxe de volta, cara amigo.
0: Gracias a vos, un saúdo.
2: Un abrazo.
0: Gracias.
1: Un saúdo, Miguel.
0: Un saúdo, Balti.
2: Miguel, que aí ben pouco tamén era segundo de Rafa Sáenz no Coruxo, estivo no fútbol.
1: Moitos anos no Arousa.
2: Sí, sí, no Arousa.
1: No Arousa, é un adestrador. Él comezou de adestrador na Alerta.
2: Era aquel volve equipo con Freddy años. Álvarez, Nando Vila e... Miguel,
3: a verdade é que, por exemplo, centrándonos no que estaba desfalando de encanto a Freddy, bueno, pues creo que está recollendo todos os frutos a unha longa trayectoria que non foi sempre boa, pero supo estar tamén no seu momento e aproveitar agora, pues, o que decía Alberto, creo que todo o reflexo do que está a pasar no primer equipo do Celta é dun traballo moi ben estruturado desde fai moito tempo en canto a ideas primeiro de club e despois idea futbolística de transmitila desde a base hasta o primer equipo. Bueno, pois moitas veces o tempo dá os seus frutos. Onte a min o Celta de Fortuna, volvo a decirlo, a min gustoume
4: sí,
3: moito.
4: Pero creo que a mellor noticia é que amosou de que está perfectamente capacitado para competir na categoría.
3: Sí,
4: que era a dúbia, por final.
1: Sí.
4: Un filial do Celta chega a segunda división por primeira vez, pois, bueno, rapaces novos, sabemos como é a segunda, de dura, de específica en moitos momentos. E onte foi contra un dos equipos que sí creemos que pode ter as ferramentas para pelear ese playoff que tantos queren. Para mí o Celta non é que non desmerecer absolutamente nada. No. Estuvo como mínimo o mismo nivel que o rival.
3: Creo que ten que matizar certos aspectos, igual en situacións defensivas, sigue tendo moita tendencia quizáis a defender moito hacia adiante en algúns aspectos, eso en segunda división.
4: Costalle moito temporizar, sí.
3: Exactamente, eso en segunda división é un aspecto que a maioría dos equipos que atacan a profundidade e o espacio, pois hai que manexar, pero bueno, iso é un paso máis en canto a formación, utilizar a competición como formación, que é algo
1: saber onde podes perder balón, onde non debes perder balón.
4: Sí, pero eso
1: facer regate,
4: que estou de acordo, pero
1: as categorías que son.
4: Sí, pero que esa categoría que non estás de acordo que xa pensábamos en primeira e dámonos unha lección a todos.
3: Sí, sí, exactamente.
1: Sí, exactamente. Pero aí que faz, rompes a creatividade de Angelito, que sabes que se sae desa en medio campo...
4: Non podes ir contra a idiosincrasia dos futbolistas.
1: Claro,
4: eso é un tiro no pé, é un suicidio. Claro. Hai que intentar potenciar as súas virtudes, lóxicamente, os seus defectos melloralos, pero intentar solapalos o máximo posible. O perfil de futbolista do Celta é o que?
3: Sí, okay. Sobre todo, Alberto Balti, eu creo que hai un denominador común no Celta Fortuna dos últimos anos, que o contexto tan arraigado e tan ben estruturado desde a idea que ten o club en canto a metodoloxía, en canto a levar ao terreo de xogo esa estrutura, ese modelo de xogo, esas ideas futbolísticas, axuda moitísimo a que certas carencias a nivel individual vayan pulíndose dentro do colectivo. É algo que moitas veces pasa desapercibido, pero é moi importante. Totalmente. Sobre todo, por eso a idea, moitas veces, a idea colectiva permite a moitos xogadores progresar a través de esa boa idea. Totalmente. Esa boa, ese bon concepto.
4: A seguridade que dá. Decir, bueno, non vos preocupedes, nos temos este modelo, nos vamos a evolucionar, se non sei ao principio non pasa nada. Co adestrador exactamente o mismo.
3: Sí, exactamente o mismo.
4: Estamos todos neste barco, imos facer isto, vamos a propoñer isto, xa o sabedes todos, facedelo desde fai moitos anos, estades perfectamente capacitados, tedes calidades, sabedes que arriba vos están, pois, lóxicamente, seguindo con toda a atención, sabedes que tedes un adestrador que en calquera momento vos pode chamar se tedes unha boa xeira ou se lle fai falta o primeiro equipo. Toda esa amalgama que é moi fácil de dicir, para conseguirla fai falta un traballo de moitos anos, moi ben estruturado, e pasando momentos malos. Porque todo, o Celta Fortuna pasou momentos malos incluso o ano pasado.
3: É sobre todo unha cousa, compañero.
1: Pasou un momento en que estaba principio de temporada en descenso.
4: Totalmente.
1: Pero que dixeron a Freddy, tranquilo,
3: pero,
1: calma.
3: Pero, en ningún momento priorizaron a súa idea e a idea que tiñan que era a deformar, a de que certos xogadores progresaran por verse nesa situación.
4: Correcto.
3: Por verse nesa situación.
4: Bueno, eso é dificilísimo.
3: Pues eso,
1: porque verse en esa situación tamén é aprendizaxe.
3: Sí, porque hai moitos equipos... Hai esa idea en canto aos filiais, en canto á formación, que é moi importante gañar, que é moi importante estar nos postos de arriba, non? O que verdadeiramente é importante é utilizar a competición como medio formativo. Uh-huh. Eso o Celta o ten moi claro desde fai moito tempo. Por eso dá igual que sexa en Primeira Federación estando en postos de descenso como agora en Segunda División. Bueno, pues é recoller un pouco esa idea. É algo moi importante que decía agora Alberto. Non desnaturalizar dentro do colectivo a identidade individual dos xogadores.
4: Sí, sí, totalmente. Se non podes ir en contra da súa... No. Do seu talento, das súas mellores virtudes. E é certo que, lóxicamente, isto é un fútbol colectivo. Ti eres bo ao lado de outros futbolistas que xogan o mesmo que ti. Hai mecanismos, hai moitísimas cousas. Pero, dende logo, o futbolista que é de pé, o futbolista que é de espacio, o futbolista que é asociativo. E todas esas facetas podense mellorar en moitísimos aspectos.
3: E que tives, por exemplo, unha das sensacións da pretemporada, por exemplo, que para mí non é ninguna sensación, porque xa o temos, por exemplo, falado ano pasado con Balti, por exemplo, Hugo González. O González pasa do Celta Fortuna en Primeira Federación a facer a pretemporada co Celta, e ti non notas que é un xogador que vende Primeira Federación.
4: Pero nin moitos que pasaron, pero é que ademais...
3: Pero é un pouco o que falamos claro, de Burcio. Eu recoñezco que non sou neutral con Burcio. Non sou neutral, porque encántame. É un xogador que encántame. Pero...
2: Alguns que vayan por detrás...
4: Sí, pero é que, ademais, fan falla moitos perfiles, porque a min, un perfil, por exemplo, que non quedaría coa idea do Celta, Pablo Durán. Sí. Futbolista que, bueno, estuvo aquí en Santiago, conoces moi ben,
3: ademais.
4: Claro, verlo diante de toda esta forma que ten de xogar o Celta, ese 3-2, cos 3-2 de fora, máis os 3 que fan unha movilidade combinada, bueno, pois son ten que romper ese sempre. Pa.
3: Sempre él, sí,
4: entón,
3: sí.
4: Entón, claro, dentro das posibilidades de cada futbolista, dentro desa mesma estrutura, fan falla moitos perfiles.
3: Uh-huh. Sí.
4: E iso Celta teno clarísimo. Non descarta ninguén por un perfil específico, non? Non? Poden facer falta moitos en moitos momentos.
3: Vale, que o Celta caeu de pé con Claudio, así de claro. Ter un luxo de adestrador
2: con Freddy, con todos.
3: Ter un luxo de adestrador como Claudio, de verdade, que cando falte posiblemente nos daremos conta da importancia futbolística que ten Claudio.
1: Nunca sabes o que tens ata que o perdes, non?
4: Sí, pero esa formación de futbolistas tamén hai de adestradores.
1: Sí,
4: a mí me preguntas agora mesmo e digo, che, marcha Claudio, perda importantísima. Sí, non vexo sí. Freddy que non este capacitado para coller o equipo
2: Freddy,
4: dentro desta
2: de
4: mesma estrutura. Para mí,
2: sí, sí. Nunca xogou...
1: Están subindo os adestradores cando hai unha vacante, están subindo, está promocionando
4: da estrutura,
1: os
4: claro.
1: propios adestradores. Están facendo esa propia cantera cos adestradores.
4: Vale, claro, pero... claro, eu vendo como traballa Freddy, non teño ninguna dúbida de que se fora o caso de que fixera falta polo que fora, eu vexo a Freddy perfectamente capacitado.
2: Pero o detalle de Freddy é que ele nunca xogou como ten que xogar agora, que sistema ou modelo, primeiro equipo. Él era de 4-4-2, chega o Celta, él adáptase.
3: Pues ahí está riqueza.
1: A idea é esta,
3: é a capacidade dos adestradores. Non quero nombrar a ninguén, non fai moito, o Celta Fortuna tiña un adestrador que non poñía aos xogadores que adestraban co primer equipo, porque non adestraban con el ao longo da semana. Non fai moito, Non fai moito.
1: Podes decir o nome,
3: Onésimo.
1: Onésimo.
3: Non fai Onésimo. Moito. Non fai moito. Oye, non estou contando ninguna mentira.
1: Non.
3: Bueno,
1: está pues, claro.
3: Oye, pois pues iso creo que no Celta denose conta rápida ou a tempo de que si queríamos potenciar e querían que todo ese talento que había por abaixo florecera, pois pues había que mover certas cousas en canto ao filial.
2: Falando da segunda, Tato, acaba de comenzar o segundo tempo no Gran Canaria.
5: As Palmas, 1-0. Por cierto, no primeiro tempo hubo un gol anulado a Jesé, bastante...
1: Que celebrou como, vamos,
4: sí,
1: como
4: sí,
1: se fuese o gol de final de Champions.
4: Quentaban ya as orellas.
5: Pero
4: estaba con...
5: bastante egoísta, sí. Porque chegaba yo balón a Jefté, que creo que non
4: que
5: estaba.
4: Que non estaba, correcto.
1: Jefté non estaba.
4: Correcto, estou de acordo, correcto.
1: Jefté non...
2: Iba a despedir a Fernando Romero de Paz, que así enganchamos co Deportivo da Coruña, que vaya a xogar diante do Elxe, que non sabemos se están as piscinas abertas para que vaya aí, ainda.
4: É capaz de ir, Leva toda a tarde pensando en ir,
6: Pois o pasa que cadrou un poquinho tarde, non? E creo que penso que están pechadas, pero aínda estaba chegando o coche, aínda aí a xente en bañador para arriba. Estamos agora aquí en Ourense a 27 grados. Agradecese 27 grados, imagínate como estábamos antes.
2: Como vai estar mañá a temperatura en Riazor, Fernando Romero?
6: Quente.
5: Laranxa, vai estar laranxa, non?
6: Vai estar quente, sí. Por desgracia vai estar quente. Bueno, xa dicíamos outro día, non? Que o Gallá chegue a solución, pero agora mesmo, bueno, eu vexo as posturas aínda moi separadas, por desgracia, bueno, eso vai no pagar seguramente o deportivismo, por suposto, pero o equipo tamén.
5: O Xelín, unha morea de chíos de deportivistas, comparando o que pasou no Sardinero, que foi espectacular o ambiente, que mágoa volver a primeira e que Riazoronte vaya a ter ese ambiente algo raruno, non? Polo que está pasando tamén con todo este tema, en comparación co que pasa co Racing de Santander, que onte que se foron todos a unha e sacaron un punto contra o Villarreal tremendo, facendo unha primeira parte brutal.
3: Sí, é un bon exemplo do que debería de ser, salvando as distancias, o primer partido despois de moito tempo en primeira división por parte do Deportivo da Coruña.
4: Sí, todos pensamos que debería ser unha festa, ¿verdad? Unha festa, pois, tantos anos pois fora da Liga de Fútbol Profesional, pois chegas despois de moitísimas dificultades de todo tipo, económicas, deportivas, de sociais incluso, e cando chegas, pois estar pensando noutra cosa que non sexa en disfrutar da categoría, en que xente, pues, a verdade que sí.
3: Sí, é unha mágoa, sí. A min eu xa o dixen varias veces, eu o califico, a min hai dúas palabras para calificar un pouco. Primeiro, sorpresa, e depois moita tristura. Sorpresa porque a min sorpréndeme que xente que eu considero que está capacitada, porque así o di a súa trayectoria profesional en canto a empresa, en canto a aspectos do mundo dos negocios, sorpresa que en 10 minutos tiren pola borda algo que levou reconstruir moito tempo, porque o sentimento é sobre todo a identificación que houbo ao remate da tempada pasada entre afición e club, daba a sensación de que deixabas atrás certas épocas onde había moita fratura. A min causame moita sorpresa que en 10 minutos tires eso pola borda por certas decisións desde o meu punto de vista excesivamente rigurosas. E despois dame moita tristura que despois de moito tempo sin estar en primeira división, pois agora estemos nesta situación. Eu coido que teñen que reflexionar, sobre todo os estamentos do club, hacia certas cousas. Eu sempre digo o mismo, entre o negro e o blanco existe o gris. Hai certos aspectos, como por exemplo, perfectamente, desde meu punto de vista, evitables, como foi a subida desmesurada dos abonos, desde meu punto de vista. A min non me vale esas comparacións que di moita xente de, bueno, é que te sale a tanto por partido, é que tal, tumba. Bueno, hai que ver a situación e ter certa empatía social hoxendía para, despois de moito tempo en primeira división, pegar un golpe tan duro no tema dos abonos. E, pois, o que non estou tampouco de acordo con súas virtudes e seus defectos. A estigmatización sobre certa afición ou sobre certa parte da afición do Deportivo. Eu creo que non é tampouco xusto e tampouco é unha posición que axude a unha convivencia para volver á primeira división.
4: Eu dende fora de Santiago, que tiñamos moitísima envidia cando pois eso, en terceira categoría, primeira federación, pois ver 30.000 persoas no campo, 26.000 persoas no campo. Eu creo que o Depor perdeu unha oportunidade histórica de agradecer de certa maneira toda esa fidelidade cando as cousas non estaban como ben, pois, uh-huh, en moitísimos aspectos, porque isto levou moitísimo traballo, En primeira federación creo que estuvo catro anos en primeira federación, e a xente 25.000, 23.000, 27.000, 30.000. E agora que chegas, pues,
1: agora chegamos a elite, claro,
4: hai que, penso que agradecer de certa maneira, pois, pues, esta xente que cando os pasas mal, porque cando estás ben, pásanos a todos, temos moitísimos amigos.
2: Pero tens razón.
4: É realidad. Entón, claro, pois, pues, esa xente que sufriu moito tamén, fases de ascenso, creo, maior, que, bueno, sufriu moitísimo. Todo o deportivismo dende fora, pois notase que tiña un sentimento fortísimo cara ao clube, e non se pode perder.
2: Sí, pero é que, aparte unha cousa, eu non vivo nos mundos de Yupi, porque eu esta conversa xa tive varias veces, eu non vivo nos mundos de Yupi, eu sei perfectamente como está montado o mundo do fútbol, por desgracia, que cada vez é máis negocio e menos fútbol. Eu sou plenamente consciente, porque ademais, en maior ou menor medida, creo que todos os que estamos aquí formamos parte do negocio, por decirlo de alguna maneira. Entendo perfectamente que hai certos aspectos económicos, hai certos aspectos empresariais, hai certos aspectos que obrigan, porque o mundo do fútbol está así. Pero creo que ou hai algo que non poden perder os clubs, e agora xa falo máis en plural, que hai algo que non poden perder os clubs, que é a identidade. Porque non hai que esquecer unha cousa, porque todo, cando pasen certas modas, e cando certa xente aburrase do produto, e non teña tantas ganas de ir a un palco VIP, ou de ir a comer a un posible restaurante que se faga no campo ou tal, hai que ter en conta que os que van estar sempre son os que teñen a identidade.
4: Eso.
2: E a esa xente, en maior ou menor medida, tens que coidala e chegar a un punto intermedio, e chegar a un punto de equilibrio. Por eso eu sempre digo, entre o negro e o blanco está o gris. Bueno, pois hai que ter un certo entendimento e non cargarse de boas a primeiras en 10 minutos o que levou tanto tempo dunha maneira moi brillante por parte do club e da afición reconducir. Por eso eu non acabo de entender certas posturas excesivamente
4: rígidas
2: en canto a esta, vale, agora parece que están movéndose certas cousas, pero aínda con certa hacia certa parte da afición que dá a sensación de que son os malos sempre de todo. Ningún son tan bons, nin os outros son tan malos.
1: Un club, que é unha palabra que te remarcaches moitas veces, son catro patas: equipo, corpo técnico, directiva e afección. Uh-huh. Cando unha pata racha, a silla cae e rompe. Uh-huh. Ese PS o club non ten en conta esa situación que ti estás describindo perfectamente, que os que van a acabar estando aí son os que teñen esa identidade de ecoclub, non os que agora que chegamos a elite somos maravillosos, estupendos, e agora non. E cando unha desas patas esta silla rompe, o club ensa baixo, e o Depor non se pode permitir outra vez caer onde caiu todos estes anos.
3: Exactamente, e volvo a decirlo, que eu non vivo nos mundos de Llupia, que eu ben sei como está montado o mundo do fútbol,
1: A ver, hai un fútbol de grada e hai un fútbol do verde, son dous fútbol total e absolutamente distintos.
3: Pero que este montado
1: un
3: así,
1: é sentimento e outro é economía.
3: Que non,
1: pero
3: que
1: tens que buscar ese punto medio.
3: Exactamente. Onde, que este montado así non implica que teñas que o único que valla sexa o diñeiro, a palabra diñeiro, diñeiro, negocio, diñeiro, negocio, diñeiro, negocio. Para mí non, terá que haber un punto intermedio. Terá que haber un punto intermedio. E o que non pode ser é cargarte en 10 minutos o que levou tanto tempo volver a reconducir. Porque o que se viveu o ano pasado nos últimos partidos en Riazor facía moito tempo que non se vía. E daba a sensación de que todos ían a unha, de que todos estaban no mismo barco. E de repente, pois empezamos con cousas un pouco fora de lugar. A subida dos abonos, nos tempos nos que estamos hoxe en día, e xa sei que hai moita xente que bota os cálculos, sale a tanto por partido. Bueno, pois haberá que ter certa empatía. Eu non pode subir un 70% os abonos en algúns aspectos. Non os pode subir. A ver, polo menos o primer ano dañe un pouco de cuartel a xente, como se dice vulgarmente.
4: En renovación de abonos, sobre menos. Todo. O que non estaba ata agora, se quere, pues que o paje. ¿No?
3: E despois, certas facilidades, o que non se pode... Con que isto non estou tampouco de acordo. Con sus defectos e súas virtudes, que ninguén se chame a engaño. Con as súas virtudes e seus defectos, estigmatizar unha parte da afición e facelos os malos de todo o que pase. Aí Nordeste, en Coruña, culpa de maratón inferior. Hai nubes na Coruña e non se ve a Torre de Hércules, culpa de maratón inferior. Non é así tampouco, porque maratón inferior tamén foron os protagonistas en chiches de orgullo cando toda España veu no último partido o recorrido que fixo a afición do Deportivo, e todo o mundo estaba orgulloso de todo eso. Eso tamén foi maratón inferior, Tamén foi maratón inferior. Con seus defectos e súas virtudes.
5: E non se pode familias,
3: exactamente,
5: familias
3: exactamente. E non se pode estigmatizar a todo o mundo e facerlos os malos da película. Hai que ter unha certa empatía e un certo equilibrio nas cousas.
2: Fernando, mañá contarnos máis, Mañá contarnos máis.
5: se queda sabes algo por contar, sí, que non sei eu.
2: Sí, sí.
6: Bueno, sempre hai que contar, A volta do Depor a primeira, antes falaba desde 8 anos, a min gustame dicilo en días, que é unha barbaridade, que máis de 3.000 días despois vai xogar o Depor un partido de primeira, que é unha auténtica barbaridade, así que é verdade que é unha mágoa que a situación este como este socialmente, pero bueno, é unha cousa que a xente ten que disfrutar e valorar, porque non se sabe cando volves caer, o gallá que se xa moi tarde, pero bueno, xa se sabe que cando caes é moi difícil volver.
2: Ata mañá, Fer.
6: Ata mañá, unha aperta, boa noite.
2: E do fútbol que chega o Elxe, dicíabolo. A ver se sabe algo do Elxe, un adestrador galego que xogou no Elxe, ademais amigo vos,
4: Che.
2: Don Juan Cabrejo, moi boa noite.
4: Hombre, o gran Cabrejo.
2: Home, claro, xogou no Elxe, outra cousa é que saiba algo do Elxe. De Elxe seguro que sabe.
7: Home, de Elxe sí, do que collera eu daquela época, pois xa chovío, bastante.
2: Ademais estivo en Elxe e logo en Ceuta, Está na actualidade.
4: Vamos, estás de moda.
2: Por Elxe, estás
4: de moda, Juan Cini.
2: Sí.
7: Xa pasou moito tempo, pero bueno.
2: Outro deportivo, que... Elxe, Ti viviste tamén aquel Compostela Elxe histórico. Bueno, histórico para desgraza.
7: A min tocoume, eu vin xogar co Elche aquí ao Compos o ano que o Compostela se mantuvo e despois que baixou por descenso administrativo.
2: Oi, como é o fútbol en Elche, que ti iso sí que o sabes, que ten moitos amigos por aló, agora está na primeira, non lle gustará perdelo.
7: Sí, na verdad que o Elche, pois mira, quedaronle bastantes amigos, incluso viña falando con Nino e con Benja, cos que manteño ainda unha certa amistad e demais, e bueno, ela pois tamén é unha cidade que vive moito fútbol, unha cidade que vive moito fútbol e demais, o que pasa é que todos me digo o mismo, que cambiou o conto bastante, ao cambiar de adestrador o ano pasado de Sarabia ou deste ano, pois que non vamos ver o mismo Elche que nos tiñan acostumbrado o ano pasado. É que se van notar bastante bastante o cambio, parece ser.
2: Se pegou unha rajada, podemos decir. Analizou o Deportivo en 2 minutos e 2 segundos Anselmi.
3: Anselmi.
2: Non te enterar nin do que dixo, pero quedou moi bonito, queda moi bonito.
3: Bueno, tengo a súa experiencia en Porto foi non foi moi moi boa. A ver, o que decía ahora Juan, a principal diferencia entre o Elche do ano pasado e deste ano é que perdeu moitos xogadores. Perdeu o Álvaro, perdeu o André Silva, perdeu a Rafa Mir arriba, perdeu a Febas, é un equipo que perdeu pezas moi importantes no seu xogo con respecto a Éder Sarabia. A idea é moi parecida de progresar a través de balón, de ser moi protagonista a través de balón. Vamos ver un Elche que a través de xa do inicio de xogo desde o porteiro con Dituro lle dá moito protagonismo a Anselmi a iniciar con porteiro, unha estrutura de tres centrais que despois modifica, fai variante ofensiva metendo os laterais, os carrileiros en outra altura, dous medios centros, e a diferencia principal de que como estuvo xogando nesta pretempada con respecto, por exemplo, a Sarabia, que Sarabia xogaba sempre, casi sempre con dous puntas, el xoga máis con dous medias puntas e un punta. Aí fai unha especie de cadrado dentro con os dous medios centros e dous medias puntas e amplitud para os carrileiros e un punta solo. A ver, a idea é a mesma: progresar, ser protagonista a través do balón, que é irrenunciable nos seus equipos. No Porto foi excesivamente rígido nesa idea, e causou certos contratempos en canto á idea futbolística e a críticas. É algo moi característico dos equipos de Anselmi: moi protagonista, moita presión tras perda, moi agresivos nos posicionamentos, e depois na fase de iniciación e de elaboración moitísimo protagonismo aos tres centrales e ao porteiro, sobre todo ese 1+3, ter continuidade en campo contrario, progresar a través de balón, é innegociable nos seus equipos. Bueno, a idea, sacando matices, porque Éder, cando ña apretaban moi arriba, sí que xogaba directo, xogaba moitas veces sobre puntas.
4: Sí, pero xogaba máis na parte final de cando estaba. Ao principio non, pero xogaba
2: moi arriba, sobre todo con Álvaro. Álvaro ano pasado lle dou moitas solucións, mirando ao lonxe, nese ataque directo. Pero con Anselmi é distinto, porque ele opta moito máis por esa figura de, en vez de dous puntas, dous medias puntas, por diante dos dous medios centros. Bueno, imos a ver, é un equipo que non hai que esquecer que o seu dono é Bragnarik, un dos mellores representantes a nivel de xogadores de Sudamérica, e que de aquí ao remate do mercado, pois posiblemente teña incorporacións. Recuperou agora a Ponce, que xa estivera no Elche.
4: É que non é mal momento para enfrentarse ao Elche. Primeiro porque
2: lógicamente
4: ese tipo de xogo necesita un certo proceso, que a principio de temporada seguramente este menos asustado, que son vai evolucionando durante a temporada. Despois, pois eso, que é un equipo que nestes dúas semanas que quedan de mercado, pois seguramente a faciana dentro de un mes é totalmente diferente que ten agora.
2: Juan, e ti como ves o Elche, e sobre todo o Depor tamén, como ves, que tamén tenes ese corazonciño deportivista, como ves o partido e tamén a nova posta en Ercía deste Depor?
7: No, a ver, que bueno, eu creo que empezar ben é clave para todos os equipos, ¿no? Mas eu creo que o Depor ten que aproveitar esa ilusión de acabar o ascenso este ano, depois de 8 anos. Eso ten que ser un punto máis ao seu favor, non? É o que acababa de decir Mariano, tamén creo que estou de acordo. Ahora mismo o Elche creo que vai ser totalmente distinto de aquí a 15 días, 20, que é o que vamos a ver mañán en Riazor, non? Creo que eso pois tamén pode xogar a favor do Depor. Ten que aproveitar todas esas cousas. Estábamos escoitando antes tamén o que decía Peliton, totalmente de acordo, tamén unha cousa que mañán é unha pena, non? Que é cando estás no campo nota lo que mañan pois non estean os Riazor Blues ou os do Maratón Inferior, como viñades falando. Creo que hai que acordarse dos tempos onde se regalaban as toallas. Digo porque meu fillo fixo ese socio o ano do descenso. Cando baixou de segunda, o primer ano foi o ano do descenso de segunda A a segunda B. falábamos moito desto, non? Bueno, do precio, sí, tamén. É verdad que é unha auténtica barbaridade que suba case un 70%. No caso do meu fillo, poño un exemplo, foi un 60 moitos. Uh-huh. Sí, pois podes ir polo autinamento. Está claro que tens que pagar máis que vas ver fútbol de primeira e demais, pero eu creo que, sobre todo, hai que cuidar a xente que verdadeiramente estivo co equipo nos momentos malos.
2: Alberto, porque se fala
7: nos momentos bons, nos momentos bons é moi fácil estar todo o mundo, pero cando se regalaban as toallas había xente que non as quería.
2: Non sei se fala máis como adestrador ou como presidente, eu tengo xa un pouso,
4: anda aí a cousa, que se escola, que se presidente, que se non sei, que eu vexo moito moi reunido aí con xente de fútbol nun bar de aquí cerca de Santiago, coincidimos aí a veces, e sempre está falando aí con xente interesante, ¿no?
7: É verdade, verdad. Hai xente que está metida no fútbol aquí deste, digamos, amatera, que tamén ten.
2: No fútbol de verdade, Juan, no fútbol de verdade.
7: O sea, tamén se pode aprender, a verdade, ¿no? Pero bueno, sí. Eu é a opinión que teño, non é iso, a pena que vai repercutir no equipo, eso 100%.
2: Oye, aproveito para preguntarche, como se presenta a Liga da Costa este ano? Como se presenta unha das ligas máis interesantes? Como se presenta?
7: Ben, eu creo que hai un favorito claro,
2: o Camariñas,
7: que é o Fisterra. Nós creo que o Camariñas, pois, o único bo é que van a xogar moitos rapaces, moita xente, no, vámoslo pasar mal, pero creo que de aquí a un par de anos vai haber un equipo bo formado todo por rapaces dali do pueblo, pero que agora hai que, para aprender, a base de aprender, tens que leválas, como se suele decir, é o que nos vai a tocar, non? Decidimos de facelo deste xeito, de darlle oportunidade a xente nova, moi nova, que se terá que bregar aí con xente xa veterana, e bueno, a base de derrotas é como verdadeiramente aprendes tamén.
2: Pues Juan, moitísimas grazas, e aquí tardou que se lle deixas pagado algo, pois nada.
4: O café, o café de mañana.
2: Efectivamente, sí. Se deixas pagado algo, pasamos, eh.
6: Home, se deixa pagado 4, se deixa pagado
4: 4. Claro, todos menos un, queda feo.
2: Sí. Deixámoslo pagado a él. Gracias, Juan.
7: Perfecto. Venga, vos.
2: Sopas, desde 56. A volta de pausa contamos unha historia dende Coruña dun... A verdade é que ten moita historia, moita amiga esta... Este home o que imos a saudar. É unha historia de fútbol que ten unha conexión Galicia, Arabia, Dubai. El non lo conta. A volta de pausa.
8: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi...
2: 93.828. 93828 da serie 38.
8: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
9: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo Dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
10: Que che pasa?
11: Que non me pecha a maleta.
10: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
11: Vale, se saco uns trases de baño.
10: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
12: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
11: Ah.
10: Vaiche tocar metel o cupón noutra maleta e facturala.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se é maior de idade.
14: E que teñen de menú do día de verán?
15: De que día?
14: Do luns, por exemplo.
15: O luns, como que non?
14: E o xoves?
15: O xoves, como que non?
14: E o sábado?
15: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos, como que non?
14: Pois póñame todos.
16: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non.
14: E de postre...
15: De postre, froita ou iogur.
17: O humor, mechora galega.
18: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
2: Ímonos a Coruña, pero ahí socollemos o no so coche favorito.
18: Porque se precisas coche de ocasión, Toyota Compostela Móvil é a túa mellor opción. Se buscas confianza, Toyota Compostela Móvil, garantía europea mínima 24 meses, quilometraxe certificada, asistencia na estrada e vehículo de substitución. Compostela Móvil, no Milladoiro, agardámoste.
2: Unha historia que certamente é chamativa, curiosa, van coñecer a un auténtico tratamundo do fútbol. Francisco Javier Vilasuso Lorenzo, coruñés, non sei se presentalo, como exfutbolista, como director dunha academia de fútbol, el mesmo non lo conta. Javier Vilasuso, que tal? Moi boas noites.
19: Hola, boas noites. Boas noites a vos e aos oyentes. Disculpa.

0: Paris Saint-Germain cero.
1: Es que estás en equipo, pobre.
2: Estaba en casa de la festa.
1: No han de fichar o que querían un tipo millones para fichar.
0: Espera, que alineación, alineación. Diñé, William Pacho, Zamani, Hakimi, Zaire Emery, Lucas Beraldo, Vitinha, Cabarasquelia, Acluché y Dué.
1: Nah, estás enciende. Non xogou Dro, polo tanto,
0: 8 minutos, estaba... xogou 8 minutos, entrou nos últimos 8
1: xogou...
0: minutos. Entraron Dro, sí. Mayulu, Dembélé, Fabián e Nuno Mendes.
1: Está sin equipo, está sin equipo.
2: Un banquillo, nada de Cáritas, sí.
1: Nada.
0: E hoxe peli, o Arsenal co City, 3-0, así, así, volta.
3: Sí, bueno, está en ese periodo City, ahora Potts Guardiola, a ver, Maresca si é capaz de manter a idea, pero...
4: Reemplazo para Rodri. Boadi vai para ali, dixo hoxe Fabrizio Romano, que fixo un debut espectacular con Marrocos, logo apagouse completamente. Xa non
3: falamos,
4: parecía...
3: O falamos ao longo do Mundial, sí, cando sí, retransmitimos sí. E tal, Boadi a min encantoume, pero coincido contigo. Si sacas o primer partido, o resto dos partidos foron discretiños.
4: Fago
3: o
4: seu tamén.
3: E a estas alturas, decir que Boadi vai a sustituir a Rodri, É moito decir. Sí, bueno, quizáis,
1: Balón de Ouro, campeón
3: quizáis,
1: do mundo, eh?
3: Quizáis hai outro español que pode ter unha opción aí agora coa saída de Rodri, que Nico.
2: Sí, pero eu creo que a calquer futbolista que lle poñas a etiqueta de vas a sustituir a Rodri, non lle fas ningún favor.
3: No. É que non é xusto tampouco.
2: Non é xusto.
3: É que non é xusto.
2: Na realidade é que ti podes buscar futbolistas...
3: Entendemos moito todos de novo,
2: claro,
3: todos digo, nos
2: amigo
3: a
2: que
3: esas cousas.
2: Que ten unhas condicións fantásticas, que ademais pues, necesita evidentemente pues, es evolución a través de minutos, a través de competir, pero decir
1: pero
2: que ten que sustituir a Rodri...
1: Nico,
2: estás poniendo o novo Messi, o novo,
1: sí,
2: é imposible. Tengo unas capacidades buenísimas, sí, buenísimas, altísimo nivel. Lógicamente necesitas a continuidade, seguramente para dar un saltiño máis, pero xa che digo, para min decir que ten que sustituir a Rodri non lle foi ningún favor.
0: Valdi, preguntou un día Valtierra, onde andará Jorge Paz, o noso celtista viaxeiro, onde andará? Preguntou un día, onde andará este verán, onde andará este verán? Dicho quero contar.
1: Está dando partidos en Polonia ou en Grecia ou en Finlandia ou en Suecia.
0: Queres saber o percorrido que fixo? Pasando polo mundial, eh.
1: A ver.
0: Jorge Paz, que tal? Moi boas noites.
5: Moi boas.
0: Valtierra acertou algún país, non? Algún, ou de casualidade?
5: Sí, vou metiso varios, sí, en Suecia, por exemplo.
0: Suecia, estuveches en Suecia, Jorge?
5: Sí, estuve en Suecia, bueno, estaba en Suecia e Noruega, estuve en Kiev.
1: Estaría vendo algún partido de terceira división ou de segunda?
0: No.
3: Por casualidade non verías ningún partido do Göteborg, non?
5: Tiña que ir a Göteborg. Pasa que tuve que cancelarlo porque tuve que ir a Nueva York a ver la final, pero
1: plan... Mira, ti que mala sorte, cara.
3: No, que quería no, a ver, me pregunto por unha cousa, o Osasuna fichou un central do Göteborg, era por simplemente por preguntarlle, eu como non o vin aínda nin teño información, pero non o vin.
1: Era
3: por si,
1: este,
3: por si acaso hubiera de que estaba en Suecia, por si acaso hubiera Jorge ese xogador.
0: O Bodoglin tocó.
5: O Bodoglin, sí, vino no lo primero, bueno, empezaron a Liga Noruega, no en Bodo, él baixou a xogar nun barrio de Noruega con 1000 personas, pillou Melín Oslo, un barrio de Oslo, que xogaba o Bodoglin, que trouxo non sei canta xente desde Bodo.
0: Que queda na outra punta do país, non? Queda...
5: Claro, que Noruega é un país moi complicado para moverse, de unha punta a outra, pois son 5 ou 6 horas ou máis cerca, desde Boda a Oslo creo que son 10 horas de coche, así que...
1: Te das conta, estás con Papá Noel.
5: Sí, hai un equipo que... Bueno, Bodo podría tocar yo... O Celta este ano, e incluso o Tromso, que está máis ao norte que Bodo, e un equipo máis ao norte que Bodo, que pode ser rival do Celta en Europa este ano.
0: A ver, cal foi a secuencia, entón? A secuencia, non vou dicir país por país.
5: No, bueno, eu tiña, organizei vacacións 3 semanas para ver fútbol, bueno, e turismo por Suecia, por Noruega, Suecia, Dinamarca, pensando que non iba a ir ao Mundial, porque só tiña entrada para a final se xogaba a España, non? Entón, tal como estaba España os primeiros días, dixen, buf, isto non pinta ben e tal, entón... Foi o que me fui a Noruega.

0: fútbol da Liga Noruega, que xa levaban aí varias jornadas, de feito paran agora en novembro. Bueno, foi o que vin ao principio, e despois de fun a Estados Unidos a ver a final, pero quixen volver a ver a Suecia algún partido de Liga, partidos de Europa League. Estuve ali co Hamarby de Williot, que estaba o pai de Williot, Williot Suedo era ali no campo tamén, e o Hamarby xogando a previa de Europa League co Anderlecht, e bueno, e despois un pouco Dinamarca, primeira e segunda danesa, bueno, cousas así, raras.
1: A ver, bueno... ¿De dónde sacan los buenos jugadores? ¿Dónde vienen los buenos jugadores?
2: Bueno, hay que ir muchas veces hay que ir a donde no va nadie.
3: Correcto.
0: No, hay muchos jugadores pues, interesantes por ahí. No sé si hay jugadores. Yo no me dedico a eso. Anoto en una libreta a jugadores, pero una libreta que no ensino a ninguém. Con tiempo miro y digo, este llegó el 11, este no tal. Porque bueno, no son técnicos ni nada. Pero bueno, algún jugador que lleva un tiempo a pinta, ¿verdad? Y no sé por qué no nos ficha algún equipo. Bueno, hay algún que vimos que o máximo goleador de Liga Sueca fichó no Sevilla, me parece.
1: Sí, o escocés. O que ellos hicieron un montón penalti.
0: Pues mira, non vi o partido de onte, pero sí que cando estaba por ali chamaba moitísimo a atención porque levaba tanto na temporada pasada como nesta moitísimos goles.
1: A ver, seguimos coas historias do Norte, tamén do Mundial, pero si asubiaba Valtierra.
4: Claro, o asubío foi por algo. Hai gol do Albacete, empata Víctor San Bartolomé a saída de O Curruncho, aproveita un rexeito na área o ex do Celta Fortuna para marcar o tanto do empate no 86 As Palmas, 1, Albacete 1.
1: Púxose a cara de Scorpions a Rubén de la Barrera, pasou do rock and roll ás baladas de rock and roll.
4: A defensa do córner
1: moi contemplativa, sí. Defensa, moi poquinho.
4: Hai tres toques antes de que remate
1: San Bartolomé. Moi poquinho concentrado, moi contemplativa. San Bartolomé, Balti, que no Celta Fortuna sí, andaba lento,
5: Bueno, lento como medio centro, no sabe. Pasa que se non lembro mal tamén estivera lesionado moito tempo. Mm-hmm. Teño idea,
4: na segunda tempada, creo, sí.
5: Sí, é un xogador de calidade,
1: E o ano pasado no Baracaldo, o primer tramo da tempada foi moi bon, moi bon, moi chegador, aportando moitos goles, moita idea de volta. De feito, o Baracaldo notou tamén cando saiu,
4: E de volta como de Jorge. Por todo o mundo.
1: No, estar en que era Noruega, Suecia e marchar a Nova York a ver a final. Esa tamén é outra.
4: Rodri, eu quixemos chamar o día da final do Mundial. Eu estive co seu irmán na Galiza Twitter Cup o día anterior a final do Mundial.
1: Sí.
4: Iso igual non o sabe, Jorge.
5: Non quero preguntar canto costou esa entrada da final.
1: Xa tiña.
0: Está publicado moito. No, a entrada da final, dentro do que cabe, non me sei moi cara, é unha pasta, foron 3.000 euros. Pero pagada en febreiro por adiantado. Es decir, eu paguei en febreiro coa Federación Española, ofrecía a posibilidad de que si te dabas 3.000 euros por adiantado, te decía que se chegaba a final, te conseguía unha entrada e si non, te devolvía o dinheiro. Vistos os precios, de feito, en Nova York me ofrecían 12.000 euros por ela.
5: Bueno, pagabas as vacacións enteiras.
0: Sí, eu cando estaba en Noruega, en fondo, estaba ali usando un hotel en Oslo, estaba deseando que perdera España para que me saíran a vacacións, porque, claro, era recuperar un dinero pagado en febreiro, mas non ter que buscarse un avión a Nova York e todo eso. Entón, me saían o verán económicamente moi ben. Al final, pues, ganó España y hubo que decidir ir a la que tampoco está tan malo el evento.
1: Bueno, sobre todo vivir ese momento.
4: Por lo que sea.
5: Mira a ti.
0: No, momento, aparte, claro, cuando vas a estos eventos, eu sempre digo, eu non vin nada, ningún triunfo de España pillou-me en España, de ningún título. Que igual non sei como se vive aquí, anda que o masino. Pero, claro, a historia de estar ali, que eu dediquei 13 días do día ao partido. Desde que saín da casa en Manhattan hasta que volvín, pasaron 13 horas. Claro, é máis que o partido, o que vives ali, ao chegar ao campo... Bueno, todo o que vives antes, ali, durante, despois, o ambiente, bueno, ali non, ali está nunha burbulla porque non eres consciente de tanta repercusión que poda ter. Estás ali nun campo que parece al final un partido máis, pero e despois cando ves a repercusión, te das conta que é un partido que viron millóns de persoas no mundo.
1: Hagas os norteamericanos, non? Que ali en Estados Unidos estarían Alberto Mariano, ali que pase, que son estes do soccer?
3: Estarían tomando, non sei, unhas chips desas, unhas alitas e unhas hamburguesas esas de cabalo que ten.
4: Como se viviu dende o estadio o momento no que Rodri ten que apartar da foto a Donald Trump?
0: Bueno, algo se intuía de que tenía que

0: Canto con esto unha entrada aí. Como se vas a como Alberto en Portugal tamén.
1: Sí, pero canto é o sueldo medio de un futbolista.
2: Bueno. Comparado coa vida, por exemplo, Noruega, un futbolista comparado co que se gana ali, ten que ser unha diferencia moi grande, porque os sueldos son altísimos, pero un futbolista precisamente non debe ser do que máis gana en ese país. Entón, percíbese outro aroma distinto. Outro feito interesante que non teñen bar e disfrutan moito dos partidos, porque na Liga Sesa Nórdica non hai bar, non o queren, sabes, non queren saber nada del. Teñen outra e respetan outro ambiente máis sano, un pouco parecido como era o fútbol de antes, tampouco é o fútbol de antes porque tamén está modernizado, pero é certo que estes campeonatos, sobre todo os nórdicos, que teñen unha visión tamén xa da vida en xeral moi distinta, pois viven o fútbol de momento sin tanta contaminación como esa na Premier, na Liga, na Serie A e todo isto.
0: Cal é o campo ou o equipo máis raro, máis exótico ou máis, non sei, diferente que biches?
2: Uf, así de, hai moitos, home, por decir fora, teño ido a Liga, a segunda división xaponesa, que son quizás un pouco máis exótico ali, na miña libreta apuntar, xa foi moitos anos, un tal Shinji Kagawa, que xogaba na segunda xaponesa, apuntero nun caderno e o ano seguinte fichara polo Borussia Dortmund, creo, e dixe, jo, pues mira, este vino eu e xa me pareció un
3: salado. A ver, vou te poñer nun compromiso e non desnomes. Non desnomes, eh? Vamos a agardar ese encanto pa dentro dunhos anos. Nestes últimos viaxes en Noruega, Suecia, Dinamarca, apuntaches a algún xogador que poidera ter nivel, por exemplo, para o Celta ou para o Deportivo en Primeira División?
2: Sí, un par deles, pero hai un que apuntei e despois fui investigar. Claro, me parece un chaval, pola pinta, tiña de 19 anos, parece moi boa na Liga Noruega, pero claro, cando fui mirar, ten 28, xa, entón, dixen, bo, pero
4: que non tiña a barba.
2: Claro, no, apretaba 19 e un xogador moi interesante, dixen, wow, este, cuidado, non sei como non están mirando. Claro, cando miro, le vas a ali xogando na Liga Noruega 9 anos, non, xa non é o proxecto de futbolista, pero bueno, algún outro sí que hai. No fútbol nórdico quizás non hai tanto nivel, pero mellor, por exemplo, bueno, la Liga Polaca, por exemplo, que teñido que eran pasado, eso xa outro nivel. La Liga, bueno, sabes que hai moito xogador español, sí, aí xa sí, se move, aí xa sí, se move diñeiro, e aí xa hai pasta, e hai xogadores que tanto de aquí para lá é outro tema. Pero, bueno, nos países nórdicos algún teño apuntado, pero bueno, non sei se algún chegará a primeira división aquí.
0: O mellor é que están sen bar, eh? Están sen bar,
3: bueno,
0: maravilloso. Alberto, por eso a tercera...
3: Ti te aburrirías, oh,
0: no, pero sen bar vai máis rápido.
4: Algo, cosa, algo sí, para falar,
1: sí,
4: eh?
1: Sí, sí, sí. Toda la polémica sea igual.
4: Claro.
0: Ah, pero non hai
3: tal. Non creo que...
0: Ali o mellor son...
3: Ali igual, home, eu descoñezo, pero posiblemente o talante dos nórdicos sexa moito máis... Máis calmado, non, Jorge? Non serán tan pasionais, tan...
1: Sí, pero cando beben se les complica, eh? Eu tuve que pasar sí, algo por ali tamén, sí, se les complica, así como os ingleses. Ou polo menos foi o que me tocou vivir a min.
2: Sí, no, sí, no, beben, bueno, beber tan antes e despois, pero o fútbol sí que, sobre todo no que é liga, claro, logo cando son competicións europeas hai máis problemas e tal, porque peñas tamén xente de outros países e tal, pero internamente son bastante tranquilos, nin hai, salvo cando os derbis, tanto os derbis de Dinamarca, de Copenhague, que é bastante potente, ou de Estocolmo, pero no resto dos partidos non é como aquí, a xente chega, marcha pa casa, e non creo que ese, tampouco hai programas de polémica, ni que falen no día seguinte, ni, es que non hai ni empresa deportiva, co cual, non, o luz, a xente esqueceu todo.
0: Valti, sabes o que vin? Que na redes sociais de Jorge Paz, que pendurou este verán, estadios que son ultramodernos, que son, teñen cousas, non sei se raras, pero o mundo do fútbol, aparellos tecnolóxicos para entrada, para saída, para as cantinas, que son espectaculares.
5: Imagino que sí, e cada vez máis. Cada vez cando entres no campo, coa inteligencia artificial, xa che haberá un robó que che leve o teu sitio, que che leve a cervexa, xa é cervexa, as pipas, o tipo de pipas. Estos, sabes que o desenvolvemento tecnolóxico, e imagino que por aí arriba, por moito que digan os alcalde que Balaídos é o mellor estadio do mundo, Balaídos queda bastante lonxe do que pode ser o mellor estadio do mundo, e por aí ten que haber auténticas maravillas.
2: Fala por o tema do estadio de Copenhague, o mítico parking, que alucinei nas cantinas, porque teñen un sistema que, bueno, non teñen xente servindo nunha zona de cantinas, entón tú entras co tarxeta de crédito e se abre unha porta. Na bandeja colles a comida que queres. E logo as cámaras con IA detectan o que estás collendo e xa cho cargan na conta. É dicir, non tens nin,

0: Por ponte unha foto do que estás tomando, esa se carga na tarxeta. É un cousas increíbles.
1: Si, sí, sabes lo caso que te estaba contando.
2: Te imagínate que faz eso no descanso de rehacer Baleidos, que faz iso. Buah. Tole as cámaras, revento. Puf, non sei.
1: O menos sei, pero en Balaídos coas colas que se montan, os descansos que son imposibles. Dios mío.
2: Jorge, pois agora a centrarse. Por certo, viches hoxe algo de fútbol internacional ou tamén hoxe dimitiches?
0: Bueno, ven o partido do City, que ten moi mala pinta, e logo ven algún partido de segunda alemana, que sigo bastante, e agora algún de segunda española. Pouco máis.
3: Pero se quere desconectar do fútbol,
4: Sí, sí, nótase, nótase,
5: Cando chego inverno, dixo do fútbol de primeira de tal, pero non dixo
3: o exótico vai seguir con el.
5: Bueno, exótico.
1: Pero de segunda alemana que o sigo moito,
2: Jorge. Sí, hai equipos históricos, Balti, na segunda alemana.
1: Sí, na segunda alemana, sí, equipos históricos como na segunda española, equipos históricos. Pero eso de desconectarse do fútbol, él creo que son difícil, vai ser complicado.
2: Do fútbol de primeira.
4: Sí, de primeira. O 21 de decembro falamos.
1: Hai algún centro de desintoxicación do fútbol?
2: Jorge, alguma cousa máis?
0: Pois nada. Estas tardes de verán quedan para falar de todo un pouco. Sabes, estou escoitando. Casi, bueno, debe haber alguna vez en canto así ao longo da temporada, porque tampouco apréndese máis así con tertulias a veces distendidas que non coas polémicas que chegarán pronto. Que vendo as jornadas dos penaltis de onte, pois creo que vai ser outra temporada, e con Mourinho vai ser unha temporada movida.
1: Pero ti non a vas ver.
0: Que non me apetece nada. De feito, non te he escritado nada a Mourinho, nin visto nada este verán de primeira división. Non teño seguido absolutamente nada.
3: Pois ten un ollo morado.
2: Non sabemos por que.
3: Alguén lle zoupou.
4: Sí.
0: Pois, pues, home, esperemos que non escoxaste esa escoite e que non foran no vestuario do Madrid, que se non empezaste a polémica de novo.
2: Oye, acaba de rematar o partido, o Famalicao Marítimo, debutaba Fran Vieites no banco do Marítimo, porque non é titular, que está Alfonso Pastor, o do Sevilla titular, gañou o Marítimo de Funchal diante do Famalicao, que está Carlos Carballal, destrador do Famalicao. 1-2, finalmente.
5: Non sei se sigue tendo moita presencia Méndez nese equipo.
2: Estando Carballal,
5: ainda non fai tanto, tiña moita presencia participativa Méndez nese equipo.
2: Pois acaba de rematar o partido. Remata o partido tamén da segunda.
3: Así é, gañou As Palmas con ese gol de Sandro Ramírez, MVP GC do partido, As Palmas 2, Albacete 1.
2: Jorge, pois nada, a descansar. Agora non sei se queda algo. Bah, agora nada, agora xa... Agora son as ligas. Eu non lle dixen a Valtierra, a Peli e a Alberto Mariano. Estou enganchado este verán.
5: Sí.
2: Este verán.
5: Sí.
2: Ainda é peor que Jorge Paz. Ademais, unha contra. A FIFA Mais, chámase.
5: FIFA Mais.
2: FIFA Mais. Ves en directo a Liga de Malawi, de Guinea-Bissau.
3: Ah, era o que anunciaban durante o Mundial.
2: Maravilloso,
3: que podías
2: maravilloso.
3: Ver todo...
2: Ves aí os campos que non teñen liñas rectas, balón que sai pola liña fondo, recolle pelotas, tarda non sei canto tempo.
5: Costa-me, a ver, costa-me.
2: As sillas caicos.
3: Non hai narradores,
2: todas as sillas,
3: non?
2: Todas as ligas, non.
3: É unha cámara fixa,
2: unha
3: non hai
2: cámara
3: narradores.
2: Fixa, pero é espectacular. Ti ves, ainda que sexa un minuto de cada partido, botas unha risa.
5: Costa-me a min veces ver un partido da Liga Brasileira que soltan agora moito na tal... Imagina de esas ligas.
2: Así as de
3: a ver, ten que haber xente para todo. Tiño un amigo que se puña a revisar as cámaras que ten a TVG fixas polas diferentes partes de Galicia, por se pasaba algo en ese momento concreto. Pois o mesmo Robert cun partido
1: aquí
3: da Liga Malaya.
1: Aquí cada tolo co seu tempo.
2: Claro, efectivamente.
5: Eu estou con Jorge. Hai que facer unha limpeza.
4: Total.
5: Hai que facer unha limpeza.
2: Jorge, pues, moitísimas grazas. Boa noite.
0: Boa noite, va aperta a todos.
1: Disfruta da Udo.
3: Está xogando River, Jorge.
0: Pues, a ver si busco.
2: A ver, que agora falamos da Unión Deportiva Ourense, da Primeira Federación e da Terceira. Xa que temos aquí a Alberto Diego Mariano, da Segunda Federación.
5: Aparte o dante favorito a Alberto, moitos adestradores da categoría.
2: Tizón, José Tizón.
5: Hai un par deles que falei, falan a Sarriana, Somoza, Sarriana.
3: Lalín.
4: Bueno, a ver, eu penso que Tizón non estirou mal, hai 7-8 equipos que creo que deben estar chamados a pelexar por eses postos altos. Son mozas, evidentemente. Para mí, Montañeros ten unha plantilla de primeirísimo nivel, reforzouse moitísimo. Vilalbe

0: Estradense levan dous playoffs seguidos, siguen co mesmo adestrador, tamén reforzáronse ben, parece lógico pensar que o pelexen. Non descartaría a Boiro, para nada, ten unha grandísima plantilla, ademais tamén se reforzou moi ben. Despois, Céltiga, Fran López, Celerino, creo que nós tamén deberíamos estar pelexando por cousas importantes. Despois, sempre algún destos sempre cae, porque lei de vida, ou polo menos... despois, pois, sempre hai algunha sorpresa, non? O que está claro é que é unha liga tan igualada que mesmo ano pasado, pois, Estradense acaba a primeira volta P14 ou P13, xa non me acordo, no P12, perdón, e acaba cuarto, e o Arteixo acaba, ese sí que P14, e acaba terceiro. Entón, estos vais ben, esta categoría vai ser moi moi bonita, no sentido de que penso que vai ser moi igualada, non creo que haxa transatlánticos que corten a liga como ano pasado, pois eso, Arousa e Compostela. E o resto a pelexar, creo que nun marxe de 5, 6, 7 puntos vai haber un montón de equipos e vai haber opcións hasta o final para casi todos. Para playoff seguro e seguramente para ser campeón, pois 3, 4, 5 equipos iban a estar nesa terna polo menos hasta o último mes.
1: Logo, un pouco por derivación de Baldi, que estaba, falábamos ao principio do tema do Cambados, do Arenteiro, entre o Arenteiro, onde falábamos co seu director deportivo, con Álex Fernández,
0: con Álex.
1: O ex do Arenteiro, contan seguir ata o final co proxecto, que en principio din que teñen garantías, un equipo que é unha mistura de apostas con xente moi veterana.
0: É unha incógnita, a verdade é que algún dos fichaxes, Lamelas, por exemplo, firma futbolistas de moitísimo nivel, e despois futbolistas pois que non coñecemos. Entonces, claro, pois cal é a estabilidade do clube para traballar? Constame que ten moitísimo material, falei con Marc, a nivel de estrutura pois ten moitísimas facilidades. Evidentemente é un clube que vende primeira ref, a pouco que fagan máis ou menos ben as cousas, deberían estar en predisposición de, pero bueno, para eso fai falla para min, estabilidade, un poquinho de paciencia, porque seguramente polo Carballiño os nervos deben estar pois seguramente a flor de pel, seguramente as contas pendentes, e non se pode estar vivindo sempre pensando nas contas que hai que saldar, non? A min preséntame unha terceira moi aberta, moi moi aberta. É moi bonita para o aficionado.
1: E logo hai equipos, Balti, que tamén poden ser chave por arriba e por abaixo, que son, por exemplo, o Alondras e o Gran Peña, aí na zona de Vigo.
0: Tamén, que son, me preguntas, poden ser candidatos, claro.
2: Sí.
0: Claro. A canto dos demais, ou mellor se están máis asustados por encima dos demais, pois non se sabe que... Non me fagas eliminar ningún equipo porque non me atrevo.
3: Lalín?
0: A mí Lalín pareceme que está facendo unha plantilla, pois desde Óscar, Boris Vidal, Marqués, Beto, Eloy,
3: Manu Galego.
0: Sí, Marqués estaba firmando Lugo, no Lugo B. Despois, bueno, cando se desfixeron, pois decidiu ir cara a Lalín. Eu, bueno, seguimos contra eles no primeiro encontro. E gustaronme moito, moi moi Iván, non? Moi un equipo moi ordenadiños, que espera a súa, pois que xoga... Bueno, por momentos bastante directo, por momentos cando ten certos condicionantes dentro do encontro, pois intentando ter un poquinho máis de balón. Bueno, eu penso que tamén pode ser candidato. E que a cal eliminamos? Antela, que leva de 40 partidos en perder hasta hoxe. O sea, que eu non me atrevo, por lo menos.
3: O Arteixo.
0: O Arteixo, bueno, o Arteixo, pero que...
4: Non, home, porque... Un pouco de empatía con meu amigo, non. Que despois me di...
3: É lógico que coas dificultades que tivo no final de liga, pois pues, sí, para firmar xogadores teña o máis complicado que o resto, porque ao final xogadores non vivimos nunha burbulla, e todo o mundo sabe.
0: De eso aproveito iso moi ben o Montañeros.
4: Claro,
0: por eso, para mí, o Montañeros... Para mí, Montañeros e Somozas...
4: Somozas con ese convenio, con a figura...
0: Lucas Camba, Manu Núñez, Rubo, Charly, máis os Aldán, Iñaki Leonardo, Bruno Bellas, Juanma... que ten un equipazo.
4: Esos xogadores que tamén está catando un pouco Michel con esa situación de poder enganchalos para ser importantes igual nun futuro no Racing.
3: O que teño dúbidas niso é con David Carballo, por exemplo, si podería baixar os Somozas ou non, ou ter contrato ano pasado co Racing, porque creo que necesita xa rodaxe.
4: Eu a última noticia que teño é que non sei se si é

0: certo 100%, que creo que lle plantexaran xogar no Somozas.
1: Si, si é estilo Gran Peña, que ata que xogue 10 partidos máis de 45 minutos pode baixar e subir do Racing ou Somozas indistintamente, a mí parece unha
2: según acción... acabo de ler en Twitter un chío, bueno, en xe, un chío que publicaron hai pouco, parece ser que sí, que poden xogar ata 10 partidos no Somozas.
3: Sí.
2: Unha vez que xoguen a partir de aí que xa non poden volver baixar,
1: sí, era o caso de Damiano, Gran Peña, sí, ese
3: pero,
1: tipo
3: pero
1: de
3: cosas. Non son clubes conveniados, son clubes con convenio de afiliación.
2: Dependentes.
0: Exactamente.
3: No de afiliación. Me, son, no es que nos pasou algo parecido con Lugo B, e nos non podemos subir a baixar futbolistas do Lugo.
4: É un pouco igual, non?
3: Non, non, non, nos non, non podemos. Nos non podemos. De feito, bueno, picamos o futbolista, picamos a... Vamos a Pascu, pois Freire que ten contrato con Lugo, pois quedou con nós, ainda que se estivera o ano pasado, está Hugo, bueno, pues, lógicamente cando chega ese acordo que queres Hugo García, queres a Fofana, queres a Dai, bueno, eso es lógicamente, pois non van vir, pero si sí, é certo que un convenio moi interesante para os rapaces, e dende logo pois para ser reanada tamén, pero é diferente o que ten o Ferrol. O Ferrol sí que pode subir e ser futbolistas.
0: Eu creo que o Racing non ten ese tipo de convenio que estás comentando ti, non? Creo que é distinto, creo, non o desconhezo,
1: eu, por lo que teño entendido son igual que o Gran Peña, eran 10 partidos, se xoga máis de 45 minutos durante 10 partidos xa non poden volver a baixar, pero non hai problema ata ese número.
2: É con ficha sub-23.
1: Claro,
3: claro.
1: Teñen que estar con obligados
2: fichas, a non ser porteiro. Bueno, non sei, porque non é competición profesional. Igual o de a ficha de porteiro.
0: Sí, pero bueno, esa labor que está facendo Mitchell de intentar catar xogadores con...
1: No, eu creo que o Racing venlle de maravilla.
3: Moi ben, os rapaces moi ben.
0: O Racing lle ben ben, e aos Somozas lle ben ben ben tamén.
3: Fenomenal, eso está claro.
1: Aos Somozas, a ver, eu non sei... Lucas Camba creo que era unha perla que todo o mundo era todo un estilo mundo. Mario Prol, o sea, sí, se non sí, hai ese sí, acordo sí. Co Racing non creo que Lucas Camba acabase nos Somozas. Alex González, que estaba no Deportivo Aragón, no Gran Peña, fixo unha temporada espectacular, pero logo tivo problemas coas lesións, pero creo que está adquirindo unhas cotas de chegar a certos futbolistas que de outro xeito non podería.
0: Alex González, que ademais é un rapaz ali de Ferrolterra, ademais estive no souvenir do Deportivo, no do Celta, despois andivo.
3: Xa che digo, a min por profundidade de plantilla tanto Somozas como Montañeiros. Despois por calidade, eu creo que seguramente pois eso, Estradense, Villalbés, Boiro, Céltiga, posiblemente nós tamén, pois deberíamos estar aí. Non descartaría Lalín, non descartaría Gran Peña, non descartaría Londres.
0: No, evidente que no, o que comentabades vos, aí non haber un dous transatlánticos como poderían ser o ano pasado o Compos e o Arousa, pois
3: está
0: moito máis aberto o tema.
2: Está interesante, está interesante.
4: A terceira.
2: Imos, para os espectadores está interesante.
4: Imos subir un chanzo a Segunda Federación, además con equipos que coñecedes ben, pero antes, xa que falamos da Segunda Federación, imos saudar a Ángel López, adestrador de porteiros, pasado no Cente, no Lalín, entre outros equipos, e que agora, coa súa empresa Panda Events, está xunto co Ourense Club de Fútbol facendo un casting de xogadores. Esta noite chegaron xogadores a Ourense e van entrar unha especie de casting para que nos explique. Ángel, que tal? Moi boas noites.
5: Que tal, Robert? Boa noite.
4: Quedaronme equipos polo camiño, pero longa trayectoria xa no mundo da portería, incluso tamén moitas veces colaborando cun home importante agora no Celta Fortuna como Pato Guillén, os dous man a man.
5: Correcto, así é. Bueno, estive no propio Ourense Club de Fútbol tamén. Despois, bueno, iniciamos unha escola de porteiros con Pato aquí en Ourense. Agora le está o mando, eu fai uns anos emprendín un camiño fora, marchei a Alicante, estuve ali nun club en La Nucía, bueno, varias etapas durante 3 anos, de cando todavía eran segunda B, despois segunda ref, primeira ref. De aí con coñecido galego, agora adestrando no Alcorcón, con Fran Justo estiven en Irún, e bueno, a temporada pasada sí que estiven no Arenteiro, en Carballiño, pero bueno, xa os últimos anos compaxinando un pouco coa empresa, bueno, agora sí que outra vez de volta en Galicia, de volta en Ourense, na casa, así que bueno, co proxecto co Ourense Club de Fútbol durante estes días.
4: A ver, contanos como este proxecto, ademais hoxe pola noite estades case en plan recepción, non, de xogadores.
5: Correcto, así é. Bueno, esta vai ser a segunda convocatoria. Comenzaremos mañá os adestramentos con rapaces que comenzaron a chegar xa hoxe durante a tarde e que terminarán de chegar mañá por a mañá os últimos. Xa, dende o pasado mércores, xoves e venres, tivemos a primeira convocatoria onde tivemos 21 futbolistas.

0: diferentes nacionalidades. Penso recordar unhas 8 ou 9 nacionalidades diferentes, foi as que tuvemos destes 21 futbolistas que estiveron os 3 primeiros días. E, bueno, a intención é, máis que nada, pois que o propio clube, o Ourense Club de Fútbol, poida haber xogadores, xogadores que ao mellor non teñen a oportunidade de ter o mellor axentes ou xente que os poida mover. Bueno, pois nos abrimoslle esta porta, son xogadores que veñen desde diferentes países, incluso tamén xogadores de aquí, nacionais, e que teñen pois esa ilusión de abrirse un camiño dentro do que o fútbol semiprofesional neste caso, na segunda ref. E nos, bueno, pois abrimoslle esta porta, damoslle esta oportunidade, poden adestrar. Na primeira convocatoria tivemos que 4 adestramentos, mércores mañá e tarde, xoves mañá e tarde, e o venres, bueno, por a mañá fixemos un pequeno paseo, enseñámoslle o estadio do Couto onde xoga Ourense, bueno, fixemos unha pequena activación co preparador físico do equipo, por a tarde xogamos un partido amistoso contra o Lemos. Pero bueno, a maiores do Ourense Club de Fútbol, pois invitamos a outros adestradores, directores deportivos de outros equipos da provincia, cercanos, pois bueno, para que o mellor se non teñen cabida no que a segunda red no Ourense Club de Fútbol, pois poidan ser vistos estes xogadores por outros clubes da cidade, da provincia. Nada, mañá comezamos o que é a segunda convocatoria, xa que, bueno, a pesar de ser a primeira edición, chamounos moita atención, que tivemos moitos xogadores interesados. Mañá volveremos a comezar a segunda convocatoria con outros 22 futbolistas, entón por eso tivemos que repartilo en dúas convocatorias para poder ver a todos os futbolistas que estaban interesados.
1: Ángel, como vos chegan os futbolistas? Como contactades? Como contactan con vos? Como, non sei, como aceptan esta oportunidade?
0: Bueno, un pouco case todo a través das redes sociais. Todo fixemos co clube, puxemos un post nas redes sociais. Sí que nos chamou moita atención que chegou un momento no que se fixo moi viral, porque houve unha conta de un rapaz que ten unha conta en TikTok. Eu non teño nin TikTok, nin na empresa, nin persoal. Bueno, chegou un día que estábamos a chegar moitísimas mensaxes a través do Instagram de un montón de xogadores. Chamou a atención ata que aún lle preguntei e dixen, estános chegando moitas mensaxes onde pudestes ver isto. Resulta que era a conta dun rapaz que, se non recordo mal, chamas Andreu, ten unha conta en TikTok que se chama Atlético Chincheta ou algo así. Sube moito contido de fútbol de primeira, segunda, terceira red. Entón, bueno, compartiu, viu iso, o que nos publicamos nas redes sociais, compartiu uno de que era unha oportunidade moi boa para xogadores que quixeran ser vistos por un clube de segunda ref, nada, a raíz de aí contactarnos un montón de xogadores. Bueno, despois a maiores partners que imos tendo nos, non se afeixamos diferentes showcases, temos, bueno, un convenio de colaboración tanto con Braga en Portugal como con Celta. Sí que os que fixéramos anteriormente eran única e exclusivamente para o fútbol base, nunca fixéramos un senior. En o momento no que yo plantei o clube a Camilo, presidente, Javi, o director xeral do clube, pois, bueno, parece que é unha boa idea de cara a poder ver novos xogadores que o mellor pois non teñen dentro do seu radar. Nada, casi todo redes sociais, contactos de partners que imos tendo, tanto aquí nacionais como internacionais, pasamos ya información, e ao final, pois iso, conseguimos chegar a máis de 40 futbolistas nesta primeira edición, e ojalá que algún pois poda ter a sorte de adestrar, terminar adestrando co que agora o primeiro equipo, ou incluso con algúns outros clubes que sí que están interesados en certos futbolistas que se abriron nesta primeira convocatoria.
1: Ángel, ademais están convocados, concentrados no seminario de Ourense, que tamén colaborades con eles. Cale o destino, ou mellor dito, a procedencia máis exótica dos futbolistas que recibistes?
0: Sí, correcto, estamos aquí no seminario. Bueno, todo o alojamento facemos aquí, desde aquí movemos o campo de oira a adestrar, pero bueno, todo dormen aquí, temos o clube ten esa colaboración aquí co seminario de Ourense. Un sitio no que se está xeñal, no que os rapaces, bueno, están durante estos días aquí facendo todo, dormen, desayuno, comida, cena, todo facemos aquí, desde aquí movemos o campo. Por decirte, un destino exótico que máis me chamou a atención foi un rapaz que veu desde Xapón, un rapaz que se chama Dai, que chegou de Xapón única e exclusivamente para vir estas provas. Logo, bueno, pois moitas nacionalidades diferentes, temos xogadores de Argentina, de Chile, de Brasil, de Nixeria, Francia, Portugal, bueno, xogadores de moitos países europeos, pero sobre todo Sudamérica. Se tuviera que decir o que máis me chamou a atención foi o rapaz que se chama Dai e que veu desde Xapón.
1: Alberto Mariano, se iso, se fai fallar algún futbolista, hai casting, Se fai fallar algún futbolista.
2: Bueno, pois era interesante poder ir a ver algún adestramento, sinceramente, porque al final son futbolistas, como ben di, que están fora do radar de todos os clubes, e nunca sabes.

0: Porque Ángel, ¿este xogaba en algún equipo o non?
1: Sí, son xogadores que, bueno, casi todos xogaban en ligas de fora. Sí que é certo, pues bueno, invitamos a diferentes clubes que se, bueno, máis que invitaros, foi clubes que se foron poñendo en contacto con nós, aquí da cidade, pues bueno, da provincia, o Antela, Verín, Barbadas, o mismo Lemos contra o que xogamos o amistoso outro día. O propio Lemos vai ter xa un xogador durante agora toda esta semana, de luns a venres adestrando, un dos xogadores que estivo na primeira convocatoria, que viron no partido do venres e lles gustou, e vai no ter agora 4 días a prova para poder verlo adestrando con eles. Bueno, son xogadores que ao final están xogando en diferentes países, en diferentes ligas, o típico, pois o mellor algún que sí que tenga algún axente que o pode axudar, que o pode mover, pero bueno, moitos deles é moi difícil que poidan chegar a ter visibilidade en España, en Europa, etcétera, e bueno, pois a través disto damos un pouco de visibilidade. Tamén damos a oportunidade a clubes, neste caso, o principal é o Ourense Club de Fútbol, pero bueno, tamén a outros clubes que queiran ver a futbolistas que moitas veces única e exclusivamente pois se ven en vídeos de highlights que diferentes, sí. Pois mesmo o propio xogador ou contactos que teñen envían, e esta é unha oportunidade de poder velos en directo. Nos ofrecemos 4 sesións reais, a sesión do día de partido agora. Nesta semana imos ter luns mañá de tarde, o martes mañá de tarde, o mércores por a mañá faremos ese paseo, activación, enseñámoslle o couto, etcétera, e despois por a tarde outra vez partido amistoso, e ao final, pues bueno, son 4 ou 5 sesións máis un partido amistoso no que xa se poden ver cousas destes futbolistas.
0: Ángel López, asesor de porteiro, Span de Events, moitísimas grazas, moi bonita e boa a iniciativa que tedes. Gracias, Ángel.
1: Moitas grazas a vos, un saúdo.
0: Un saúdo. Peli,
2: sí. Non
0: é cuestión de innovar.
2: Bueno, o que estaba a falar. Bueno, pois igual hai algún xogador que pode ser interesante, bueno, sí. Tamén en ese senso, bueno, pois a iniciativa imagino que tamén será buscar un pouco ese mercado, eses xogadores que igual non encontras aquí, que pode surgir unha situación, unha oportunidade. Bueno, porque por mirar e por velo e por adestrar nunca está de máis. Bueno, pareceme interesante o tema en ese senso.
3: Sí, a verdade é que futbolistas que veñan a probar unha semana facendo 3 ou 4 ou 5 mil kilómetros a pasear non veñen.
2: Por eso
3: algo teñen que ter, non sei se para que nivel, bueno, falando Ourense de segunda ref, de terceira ref, non se sabe, o mellor necesitan certa evolución, lóxicamente, pero dende logo unha iniciativa é novedosa, evidentemente, noraboa. E despois o futbolista que veña, pois veremos cantos son capaces de quedarse e evolucionar. Bueno, uh-huh. O mellor as primeiras veces, pois lóxicamente, pois hai algún fail, porque é lóxico, pero seguramente con continuidade, pois ese tipo de iniciativas van ser copiadas seguro.
0: Falábamos da Segunda Federación, Ourense Club de Fútbol, que acaba de descender, pero hai dous recén ascendidos, ademais, uh-huh. Alberto Mariano, Compostela e Arousa. Logo está o Coruxo, que coñece moi ben Balti, que está facendo unha moi boa pretemporada. Uh-huh. Ten boa pinta tamén esta categoría, con estes 5 galegos. Outra cousa é que este ano chegan os vascos, cambiando os de Castela a León. Uh-huh. Teñen menos nome, pero mellor máis duros.
2: Sí, posiblemente a inclusión dos vascos sexa a nivel competitivo pois complicada, nun contexto distinto, por exemplo, que o que había o ano pasado, un condicionante posiblemente de características de xogo, incluso de terreos de xogo en algún aspecto, bueno, pois un condicionante. A ver, eu do que máis controlo da plantilla que están facendo este ano, pois creo que o Bergantiños tamén está completando unha moi boa plantilla. Creo que unha vez máis o traballo en primer lugar de Darío, despois de Simón, pois ten boa pinta este Bergantiños en canto a prestacións. Bueno, o resto tamén creo que vai ser unha categoría. Creo que moi condicionada pola composición do grupo.
3: Totalmente.
2: Creo, vamos a ver, pero do que máis controlo eu e do que máis tal, creo que, por exemplo, o Bergantiños ten moi boa pinta.
4: Dous filiais máis que o ano pasado, que tamén condicionan sempre este tipo de grupos, máis alá, ademais, dous filiais os dous vascos, ou seja, sumas as dúas cousas.
3: A ver, sempre se fala que a terceira e a segunda ref eran unhas categorías para especialistas, non? Sí que é certo que depende do grupo que che toque, depende do equipo do perfil do equipo que ti teñas, pois posiblemente teñas que sobrar máis perfiles porque son absolutamente diferentes partidos, que sei, un campo que coñece o do Amorebieta, uh-huh. vale, pois que

0: campo, pois do Coruxo. Estou de acordo con que Bergantiños, creo que tamén Coruxo, a mí se me fala de Compostela, vou dicir que é o mellor.
1: Tampouco fixo mal equipo,
0: a ver, unha aposta, non? Pero bueno, todos esperamos que ese compo pois dé un saltiño adiante, non? Pero si sí é certo que Bergan e Coruxo agora mesmo pintan ben. Pintan ben.
2: Pero como as empanadillas de Coruxo non hai, senón que llegaba a tierra. A praia das empanadillas é insuperable.
3: Sabes que pasa? Que a segunda federación, igual que outras temporadas, a temporada pasada, dous partidos de derrota, dous partidos de victoria, estás arriba, estás abaixo.
0: Vai pasar iso, na segunda e na terceira vai pasar.
3: Hai moi pouca diferencia de puntuación, entón, podes te ver pele, é que hai momentos en que estás pelexando polas dúas cousas, por meterte en fase de ascenso e non estamos falando de xornada, xa que categoría temporada avanzada, e non sabes se tes que pelexar por meterte en fase de ascenso, se tes que pelexar por non meterte no play-out, entón son moi disputadas, e os vascos son distintos, a climatoloxía, os campos, o tipo de fútbol,
0: os duelos, traballan moi ben.
1: O dos perfiles por estadio distinto. Lembroume a Morata dicindo que el onde aprendeu a xogar o fútbol foi Novao. E non o dixo só nunha entrevista, dixo en varios.
3: Repito que xa o dixen aquí moitas veces, eu mirei xogar a Morata no Bau.
2: A Morata Joselu,
3: Morata
1: xa daquela quedaba fora de xogo, xa daquela quedaba
3: Morata xogando en banda con Joselu xogando de dianteiro centro.
2: Que tempos. Pois, se estamos chegando ás 12, imos de botar o pan este Galicia en goles. Gracias Alberto Mariano por estar connosco esta noite.
0: Gracias a vos.
2: Profesor Valtierra, tamén moitísimas grazas por soportarnos. Ata a próxima.
4: Outra cousa, como sempre.
2: Non se van ir sen escoitar unha das cancións do verán.
4: Cal.
1: Pero sen cantar, non?
2: Non, esta non, que é moi cutre, Peli, pero é unha das cancións da rapazado.
4: A nova de Ortiga está moi boa.
2: Non, pero esta é peor. Esta é peor, é unha das cancións do verán.
4: De quen é esta? Chámaselo.

0: escucha. Esta xa escoitei, xa escoitei.
1: Balti, esta...
0: Sí, esta xa escoitei.
1: Non é para poñer os alumnos, eh?
2: Esta non. Hai que ter moito cuidado coas letras das cancións que...
0: Esta xa escoitei. Escoitei, además...
3: Esta hora se permite, esta hora.
0: Nunha emisora pola mañán que levo sempre no coche...
1: Sí, sí.
0: A primeira hora.
3: A primeira hora.
0: Sí. A primeira hora. Sí. Escoitei.
1: Pois xa a primeira hora, como van ben, eh?
0: Sí.
1: Pues moitas grazas, e aquí votamos o pano este Galician Goles. Mañá voltamos ás 7:30 da tarde, especial Galician Goles, con ese Deportivo Elxe, a estreo do equipo de Antonio Hidalgo na Liga. Agora, seguen na mellor sintonía, a da Radio Galega. Foi isto, abur, boa noite.

0: Medianoite.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Remata xusto agora a operación especial de tráfico posta en marcha pola de Guetteco Gallo do 15 de agosto e faino ata onde sabemos sen accidentes mortais en Galicia. Repítolles, ata onde sabemos, á espera do balance definitivo e completo, a Dirección Xeral de Tráfico non contabiliza ningún sinistro mortal na nosa comunidade ata as 8 da pasada tarde. Si lles temos que trasladar un aviso porque hasta ahora permanece cortado o carril dereito da AG53 en sentido Ourense, á altura do concello Ourensán de San Cristovo de Cea. Un autobús quedaba ali completamente calcinado. O vehículo comezaba a arder cando ía en marcha e eran outros condutores e condutoras os que avisaban de que tiña lume na parte de atrás. Os pasaxeiros, máis de 60,

0: que ían de Galicia cara a Valladolid e o chofer puideron baixar sen sufrir ferida ningunha. Iso sí, o susto non lle lo quitou ninguén.
1: De repente empezó a salir humo por atrás e ya unos coches nos dijeron parar.
2: E el tiempo que nos
1: dio. Y ya paró el hombre, el conductor, y nada más bajar se prendió.
3: Un susto grandísimo, porque date cuenta tú que nosotros atrás del todo íbamos y nos olía quemado y le estábamos diciendo que huele a quemado. Y entonces él intentaba parar, pero claro, hasta que no ha pitado la furgoneta y había visto que echaba el humo el autobús, pues no podían parar, porque dice que no podían parar donde estaba.
4: Se ha quemado todo, ha quedado todo calcinado. Estamos todos muy nerviosos, muy mal.
3: Estamos todos bien y punto, no ha habido nada. Alguna persona mayor sí que ha tenido un poco de ataque de ansiedad, pero bueno, nos vamos para Valladolid.
0: Puideron seguir viaxe en outro autocar. Do lume do vehículo ocuparonse os bombeiros do Carballiño. Incendio estendeuse un monte, polo que tamén se avisou os efectivos do Distrito Forestal. A circulación estivo cortada por completo durante unhas 2 horas e media. Tamén a pasada tarde, os dous ocupantes dun turismo tiñan que ser escarcerados tras emborcar no Concello Pontevedrés da Estrada. Foi na parroquia de Ribeira e o 112 comunicouse con eles a través do sistema de aviso do vehículo, o ICOL, que alertou do sucedido. Mobilizáronse o guest da localidade, os bombeiros do Deza, tamén o persoal sanitario que os atendeu en canto sacaron do coche e que os trasladou ao hospital en cada súa ambulancia. Os dous ian conscientes. Falábamoslles do conato que provocou ese incendio do autobús. Medio Rural daba esta tarde por controlado o lume que se declaraba o sábado no municipio ourensán do Ríos tras queimar alrededor de 30 hectáreas, segundo balance aínda provisional. Afectou a parroquia de Fumaces e a Trepa. Levou a activar o sábado a situación 2 pola proximidade das lapas ás casas no núcleo de Fumaces. A alcaldesa Eva Barrio insiste en que o prenderon.
5: He provocado, estes lumes que hai por esta zona normalmente sempre son causados por a mesma persoa, sabemos quen é, pero é imposible demostrarlo. Entón, pois non hai maneira de atallar o problema. Se non se pilla directamente, é casi imposible demostrarlo.
0: Tamén quedaba controlado pola tarde un conato que se declaraba na localidade pontevedresa de Moaña horas antes, na parroquia de Meira, e atendendo a información da consellaría, seguiría estabilizado o incendio que comezaba o venres no Concello Coruñés de Lousame, na parroquia de Lesende. Afecta, segundo os seus datos, a unhas 20 hectáreas. Tamén estabilizado continúa o que se iniciaba o sábado no municipio ourensán de Melón e que calcinaba 5. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. No 900-815-085 de Valde Anónimo poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. E do resto de España continúa descontrolado o lume que se declaraba hai hoxe unha semana en Las Peñas de Riglos, en Huesca. Xa arrasou 17.500 hectáreas. Está fora de control, pero mellora a evolución. Iso sí, un militar da UME que participaba no dispositivo de extinción morría ao emborcalo camión autobomba. 3 compañeros quedaban feridos, un tivo que ser hospitalizado. Segundo fontes do goberno aragonés, está estable e fora de perigo, queda ingresado en planta. O goberno de Aragón amosaba o seu fondo pesar por boca do presidente Jorge Azcón.
6: El pésame, el dolor de los aragoneses por ese miembro de la UME que ha tenido ese terrible accidente. Nos pondremos a disposición de la UME, nos pondremos a disposición de la familia.
0: Pésame e cariño tamén o trasladaban o presidente do goberno, Pedro Sánchez, e o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, a través das redes sociais. O que lles contamos no meteorolóxico, non se anuncian moitos cambios, así que de novo se activarán avisos laranxas ou amarelos pola calor en boa parte da metade sur de Galicia. Volvemos a unha.
7: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
8: Hola, amigos, amigas, benvidos. Unha semana máis. Hola, que tal? Como estás, Fran? Ben?
9: Hola,
8: benvidos e benvidas ao programa de Chuck Norris. O programa,
9: Chuck Norris,
8: o programa de Chuck Norris, ese programa onde todos, sí, todas as semanas, dende hai un mes, Norris, prometemos
9: un chiste de Chuck Norris. Chiste preferido?
8: Non, o teu non, porque non se pode contar estas neste programa. Que queres contar de Chuck Norris?
10: Comezo contando de
8: Chuck Norris. Sí, súbelle un poquinho, vale, o micro, Frank, que quere que vai contar de Chuck Norris.
10: Bueno, vos sabedes que eu teño...
8: Agora, así está ben, que sí.
10: Na miña mente existe...
8: O prefieres contalo xusto despois da sintonía?
10: Porque, carallo...
8: No, conta. Este é o preámbulo... Non, pero, discúlpame. É o preámbulo do como que non. Quero dicir, para a audiencia, os que estean interesados en Chuck Norris... Chuck Norris era un actor, vale?
10: Sí.
8: Bueno, os máis novos xa marcharon. Pero Chuck Norris era un actor...
10: con perruca.
9: Pegouse con Bruce Lee.
10: Salió en Muchachada Nui.
8: Sí, tamén, sí.
9: Agora está... matou exércitos.
11: Agora está desaparecido en combate.
8: Coas súas propias mans. Matou exércitos coas súas propias mans.
10: Sí.
8: Bueno, pois esta é unha anécdota...

0: casa en marrón y blanco. Penso que nunca na vida, de verdade, nunca na vida vin unha producción ou unha suposta producción cinematográfica na que alguén morrese cun bigote pintado na cara.
1: Bueno, pois pues esa no, está a recomendación do como que non te oxe. Sí, The President's Man.
0: The President's Man. Man, unha...

0: licencias, non ten as licencias de Marvel, que son exclusivas de Hasbro, pero sí que se fixo con todas as licencias de DC, e ofrece produtos de coleccionismo a moi baixo precio, con moita, digamos que, celeridade na entrega do producto dende o prototipo ata o mercado. Pero, amigos, resulta que dende fai 2 anos, aínda que con diferentes calidades, apareceu unha marca, o gran enemigo de McFarlane, que é Fonjoy. Fonjoy é unha marca chinesa que xoga exactamente coas mismas cartas que McFarlane, tanto a nivel de materiais, quizáis pode ser un pouquiño máis xenerosa na utilización de materiais, e tamén está competindo nos esculpidos e nas articulacións.
1: E ten as mesmas preguntas, ten as mesmas licencias e franquicias.
0: Ten as mesmas licencias.
1: Isto das franquicias, pero das licencias é unha cousa que prenden a todas.
0: Tremendo. Pero agora veredes que Fonjoy, a diferencia, e xa tivemos aquí algún...
1: Fonjoy parece que é o nome dun coprotagonista de dunha peli de Chuck Norris.
2: Fonjoy. Sí, para mí que estás pronunciando mal, que se dice John Fonjoy.
0: Xa tivemos aquí algún producto de McFarlane, xa sabedes como é o packaging, como é todo. Entón, Fonjoy vai un pouquiño máis adiante,
1: a ver, oh,
0: un pouquiño máis para arriba, e cos mesmos precios, repito que isto é o máis importante, cos mesmos precios está revolucionando o mercado.
1: Batman versus Superman, sí, está sacando unha caixa que entendo que...
0: Vamos ensinar a parte traseira.
1: Sí, por favor, aí,
0: vale,
1: estamos
0: la
1: viendo...
0: Caixa.
1: Claro, Superman, gracias. Dani, por favor. ¿Por qué ya abriste un micro?
2: Hay que decirlo que estamos en la radio.
0: Como poderedes ver a continuación, ainda que non está aberto, pero a verdade é que as figuras teñen un acabado excelente, os esculpidos son moi, moi bons e veñen con moitísima chicha, moitísimo accesorio.
1: A ver, pásame, que como está con plástico mellor, dá moito brillo. Aí, a ver se podemos sacar unha fotinho.
0: Dende logo, neste caso, e falando destas dúas figuras que son de Batman contra Superman, non atoparedes nada nin parecido en canto a calidade na marca de McFarlane. É dicir, neste concreto... asunto, sae gañando Fonjoy, cada vez ten máis e máis e máis clientes, cada vez tamén ten máis acceso a licencias cada vez máis máis caras.
1: O esculpido das caras,
0: sí,
1: estupendo, está moi ben,
0: ¿eh? Estupendo. E repito, son do mesmo precio ou incluso máis baratos que as propostas que moitas veces ten McFarlane. A diferencia de McFarlane, e isto sí que é un problema que ten a marca americana, Fonjoy non reutiliza moldes, que algo é unha das principais críticas que pode ter McFarlane na actualidade, que cos mesmos moldes saca 8 figuras diferentes, cambiándolle os brazos, cambiándolle as pernas, pero ves que os moldes son exactamente iguais.
1: E eche preguntar unha cousa, que xa que hai moi pouco, e prácticamente un mes, estivo, houve unha feria de figuras... creo que foi en Nova York, a Toy Fair,
0: sí.
1: Onde presentaron supoño que todos moitísimas cousas, algunha en especial que te chamase a atención desde teu punto de vista.
0: Moitísimas.
1: Eu estive vendo. Aparte, estive vendo,
0: non, xa vi.
1: Estive vendo, aparte diso, no stand de NECA,
0: sí,
1: estive vendo unha serie de tartarugas mutantes,
0: sí,
1: espectaculares, sí, sí, ademais baseadas en diversas series de televisión, quero dicir,
0: sí,
1: en diversas animacións. Estive vendo, sabes que son moi fan dos Muppets,
0: sí.
1: Aparte acaban de estrear o
0: sí,
1: mes pasado,
0: sí,
1: con moitísimo éxito,
0: moito éxito.
1: Eu que son un fan de Henson, como ben sabedes,
3: Henson, señora, sí.
1: Respectando moitísimo o concepto original.
0: Eso quería saber de ti, porque sei que ti es moi, moi, moi, moi purista, e dende logo as primeiras críticas dixeron que é moi respetuoso co original.
1: Bueno, tiven que vela, eu gustame ver esas cousas en versión original, tiven,
0: sí,
1: que vela dobrada, porque faixeme complicado a facerme a voces que non se xan,
0: claro,
1: Jim Henson e Frank Oz e todo o cast,
0: claro,
1: original. E mesmo Steve Whitmire, que era o actor que lle puxo a voz a Kermit, a Gustavo, durante dende que morrera Henson. Pero sí que teño que dicir que animo a todo o mundo a que lle bote unha ollada, é un episodio respectando moi ben o espírito dos Muppets, que non eran tan educativos como unha tolemia, unha locura cunha pizca, cunha pinga de tenrura, pero loco, todo era unha tolemia absoluta. Está moi ben o episodio. E, retomando, que xa temos que rematar,

0: nesa Toy Fair NECA, ademais de presentar bonecos de Barrio Sésamo, que algún xa trouxeches por aquí. O Epi Blas aquel, e agora teñen a Super Coco e tal, nas vendeiras series, acaban de presentar unhas figuras, por fin, correcto, Ultimate, dos Mapes, eu vin a Miss Piggy e a Gonzo, correcto, que son, francamente, espectaculares, que ademais veñen acompañados de vexetais. Sí. Vexetais, os típicos vexetais, sí, que sí, cantaban, sí, de Henson, bueno, pois pues cada unha das figuras, dos extras que traes son vexetais varios.
1: O que entronca directamente coa influencia de os saurones.
0: Bueno, dalle, butea, Dani, por favor, o do con...
2: No, a ver, o que ti...
0: O Henson español.
2: Ten razón, é verdade que foi unha moi boa feria para NECA, houbo moitísimas outras marcas que tamén presentaron cousas, en McFarlane estivo moi activa, pero o que está claro, Carlos, é que o mercado está cambiando. Agora hai moitísimas marcas pequenas que están ofrecendo un esculpido e uns precios moi competitivos. A revolución das impresoras 3D,
0: pues os escaneados en 3D. Unha movida que flipas, eh?
2: Absolutamente increíble. Entón, o mercado está moi diversificado, hai cada vez calidades máis altas e, ao final, todo isto redunda na felicidade dos coleccionistas.
0: Bueno.
2: Insisto, moi alerta, xa falaremos e xa traerei algo próximamente dunha das marcas máis importantes que hai este ano, que se chama Inart, que está revolucionando completamente a industria do coleccionismo. Podremos ver cousas moi interesantes. Este ano, case, o que queda de ano, moi centrado en marcas asiáticas, que están plantando cara de que xeito as marcas tradicionais que se poden ver e que teñen o... marca americana.
0: Bueno, un aplauso para Fran Rodríguez, que sempre nos trae cousillas, non nogardes, que logo sacamos unha foto para sacar en redes. E agora imos con ese xerabor de números aleatorios. Temos o primeiro número día, Marcos,
3: 4.
0: O día 4.
1: Os dous parrulos.
0: Efectivamente. Imos escoller o mes.
3: O mes. O 7.
0: O mes. O 4 de xullo. Vaya, pois algo pasou ese día. Pero seguro que pasaron máis cousas.
4: Tom Cruise igual, sí.
0: Sí, un Tom Cruise, fixeron, sí.
1: A ver, que se xa luctuoso.
0: Non, bueno, a ver, xa veremos. Hai que dicir que o 185º día do ano no calendario gregoriano...
2: Bigotes pintados, amigos.
0: Bueno,
2: bigotes pintados.
0: Centésimo, octosísimo, sexto, nos bisestos.
2: Era Carlos que...
0: No, sí, estás pillado, no pasa nada. Pues mira ti, ¿qué pasó un 4 de xullo? O 4 de xullo do 362 antes de Cristo, no centro da península do Peloponeso, os tebanos, liderados por Epaminondas, derrotan os espartanos na batalla de Mantinea. Eu creo que se podese dicir máis alto, pero non máis claro. Temos unha data, temos unha efeméride e temos o mellor analista.
3: Estaba pensando en que estaría o pai de Epaminondas o día do bautizo, pensando, a este vou chamar Ramón. Va, non, mellor Epaminondas. Porque quería gañar un premio de radio.
0: De feito,
3: Epaminondas.
0: Epaminondas hercianas, por parte de Nai.
4: O Indis.
0: Epaminondas Indis, efectivamente, estas en todas. Alejandro Martínez Pires.
2: Eu quero, teño que dicilo.
0: Espera, non, é que foi anticlimático.
2: Bum, sí, claro.
0: Espera, imos aplaudir a Pini, hombre, como imos facer isto como facemos dende aí 350.
2: Venga, vai.
0: Alejandro Martínez Pini.
5: ¡Bravo!
2: Strong arms. ¡Bigotes pintados, amigos! ¡Bigotes pintados!
0: Bueno, o que che dicía, que o 362 antes de Cristo, un 4 de xullo, perdón, no centro da península do Peloponeso, os tebanos, liberados por Epaminondas, derrotan os espartanos na batalla de Mantinea. Algo que dicir a isto.
4: Sí, os tebanos despois fundaron a Liga de Fútbol Profesional.
0: ¡A sentido de fin, amigos!
2: A Peloponeso non era unha concursante de Gran Hermano.
0: Sí, a Peloponeso, sí, esa. Bueno,
3: non é un bicho que cando te pica...
2: Tamén.
6: Cando vas ao río, carallo.
0: Sí. Agos comen. É o momento de que chegue a... Bueno, eu creo que esta sección está sentándolle moi ben para a súa recuperación. Imos con Mundo Paquito.
7: Thank you.
0: Dani Lorenzo, muy boas.
1: Muy boas.
0: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Pues bien.
0: Bueno, no me contes, no me contes. No sigas por ahí. Antes de que cometes, no, como en este programa no mentimos, no mentimos nunca o noso público ni a nosa audiencia, non sei o que traen. Non sei se vas falar algo de cine hoxe.
1: Sí.
0: Ten algo que ver con que mañá son os Óscar.
1: Non, porque quemei o programa dos Óscar
0: cando a peor cerimonia que era, por certo,
1: falamos da peor cerimonia dos Óscar.
0: Está en a Galega Audio, a peor cerimonia dos Óscars. Eu recomendo porque fixen,
1: sí, sí, sí,
0: fixen o exercicio de ir escoitando.
6: Sería a casa Mireina.
0: Claro,
5: eu teño que dicir que lle mandei unha mensaxe a Dani porque estaba pintando. E tiven que parar cando foi a súa sección porque non podía parar de rir.
0: Eu recomendo de, encarecidamente a toda a nosa audiencia que recuperen ese programa, que poñan o Mundo Paquitov, que entren en YouTube, que busquen a cerimonia dos Oscars do ano 89 e, por favor, que vayan parando.
6: Que unha brutalidade.
0: O relato a medida que vai contando Dani o que pasa porque é desternillante. Desternillante.
1: Que moitas veces a xente non cree que é verdade as cousas que conto.
0: Porque todo real.
1: Que é real.
0: Que é peor de todo. Todo completamente real. Por certo, antes de que empeces, que sei que curta, que tal nos feroz... Que xe hecho preguntar, te veches alguna... Este ano dos feroz, que xa foron aí dous meses, pero... Te veches algún... Que tal a mesa?
1: Ben, sentaronme no mismo sitio que o ano pasado, isto é dicir, moi lonxe... de onde suceden as cousas, pero...
0: Exactamente onde, porque eu coñecía un pouco a distribución, porque se xa, cousas miñas...
5: En pollo.
1: Pois...
0: En pollo, si, sí, estaba ali. No, que estabas preto da zona da entrada... Da entrada principal, onde estaba...
6: Da entrada de Pontevedra.
0: Non, da entrada de Pontevedra. Quero dicir, había o acceso do Pazo da Cultura, onde estaban os que entraban con acreditación...
1: Exacto.
0: Que o propio hall de entrada do Pazo, non? Antes de entrar
5: no estaba xusto lá, en Moraña.
0: E ti estabas ahí, básicamente, ¿no?
1: Estaba prácticamente ao lado da rampa do guardarropa.
0: E que tal os teus compañeros de...
1: Ben, nesta ocasión, ben. Non había o que sucedeu hai un ano, porque de verdade que o que sucedeu hai un ano era verdade. O sea, non vou inventar nada este ano. Estive en lonxe, pero estive moi ben acompañado. Non houve incidentes deste estilo. Pero ben, pasei non moi ben. Estive con Tamara, tireille unha cerveza...
0: Con Tamara, con Llurena.
1: Con Llurena,
0: Tamara,
1: exacto, Llurena, con Llurena.
7: Me parece patético.
1: Foi encantadora. Estive con Oliver Lasse, foi encantador comigo ata que lle tirei unha cerveza por encima. Pero disto falaremos noutro momento, porque isto sucedeu.
0: Sí, por favor, isto é importante. Que violencia.
1: En fin, pero foi ben. Nesta bueno, ocasión vale. Foi
5: moi ben. E que lle gustou a película.
0: Como se chamaba o compañero, a revista...
1: No, é que non me lembro, pero é unha revista de cine, é unha revista de tanatorios que distribuía en tanatorios. Eu estaba sentado co que facía os artigos de cine, quero dicir, xornalismo de investigación, o Estambollero, o Tío Rodríguez Marchante, a revista Último Suspiro. O...
0: bueno, de que nos falas hoxe?
1: Pues hoxe vou vos falar dunha familia galega.
0: Ah.
1: Concretamente, unha familia originaria de Neda, de Ferrol. A familia Romero. Unha familia que, ao igual que moitas outras familias, varios dos seus membros emigraron na procura dun futuro mellor. Antonio Romero, o avó de Xurxo Romero, acabou en Cuba. Chegou a ser presidente da Cámara Hispano-Cubana na Habana. A súa familia era unha das grandes fortunas do país debido a que posuían grandes almacéns na cidade da Habana. Parte da familia quedou en Ferrol, pero a rama cubana volvía a súa terra de orixe sempre que podía. Así foi como nace na Coruña Jorge Marino Romero, pai do que vai ser o protagonista da nosa historia.
0: O sea, que pasamos da Habana a Coruña.
1: A Coruña, pasando por Ferrol.
0: Por Ferrol, moi ben.
1: Na Coruña viviu os seus primeiros anos ata que a familia decidiu de novo mudarse a Gran Mazá de Nova York.
0: O sea, que pasamos da Coruña a Nova York.
1: A Nova York. Así eran as familias galegas.
6: Dice Nova York.
0: Estamos falando aínda do pai do protagonista.
1: Do pai do protagonista. Estamos falando de comezos do século XX.
0: Que vai da Coruña e marcha...

0: De nuevo para Nueva York.
1: Para Nueva York. Ali Casa practica su gran afección. En los años 40, que es rodar películas caseiras coa súa cámara de 8 milímetros.
0: Ben.
1: Jorge Andrés Romero, que é o noso protagonista, ah, o fillo de Jorge Marino Romero. Jorge Andrés Romero, máis conocido como George Andrew Romero, nace en Nova York o 4 de febreiro de 1940. Gradúase na Universidade de Pittsburgh en 1960 e comeza a súa carreira grabando curtametraxes, traballando en programas de televisión e realizando anuncios publicitarios xunto a varios socios ata que, aburridos de facer sempre o mesmo, fundan unha productora, Image 10 Productions, para rodar unha película de terror.
0: Ah, aquí estamos, ¿eh?
2: A película de terror.
1: A película de terror.
0: A película de terror,
1: a
0: sí, señor.
1: A película que cambiaría todo, sí. E que moita xente non coñece que ten orixes galegos.
0: Qué bárbaro, ¿eh? Non sabía, non teña nin idea, ¿eh? Uh-huh.
1: Para poder cumplir o seu soño necesitaban financiamiento. E que mellor que acudir á familia. George recorreu as súas dúas tías da Coruña. Purificación e Nena Romero.
0: Qué bárbaro.
1: Dúas mulleres con bastante poder económico que vivían na Praza de Ourense, en Coruña.
2: Ah, sí.
1: Para que lle prestasen os fondos necesarios para rodar a súa película. Dito e feito, Pura e Nena convértense nas súas productoras. Eu quero lanzar dende aquí un chamamento porque non sempre está ben pedir diñeiro á familia. Eu quero dicir...
0: Ias ben, por favor, continúa.
1: Pero as tías coruñesas de George A. Romero fixeron algo máis que financiar a súa obra. Cada vez que visitaban os seus parentes norteamericanos, Pura e Nena, contábanlle a George A. Romero historias tradicionais da afastada Galicia.
0: Qué bárbaro. Isto...
1: Sobre todo a lenda da Santa Compaña. Esa procesión de mortos que vagan por camiños
0: sí,
1: entre
0: no,
1: a Bretema...
0: Coñecemos. Algo sabedes.
2: Un par de veces quedamos con ela.
0: Un par de veces, a ver se si pillábamos, pero non cadrou.
1: Pois son un peligro para os vivos.
0: Sí, no, pero eu levaba sal. Se fixe en un círculo.
2: Eu levaba a Carlos.
0: Bueno.
1: Ainda que pode parecer increíble, a Santa Compaña ten moito que ver cos zombis modernos da noite dos mortos.
0: Que movida esta, flipa, chaval.
1: O propio Romero así o recoñecía públicamente. Abro comiñas. Esas lendas están no meu subconsciente e non podo negalo. Pecho comiñas. Non o digo eu, non o di a Radio Galega. Dicía o propio George A. Romero.
0: Que bárbaro.
1: A noite dos mortos viventes costou $114,000. Recaudou 42 millóns. 42 millóns.
0: ¿De qué ano era?
3: 1968.
2: Qué pena que non fixeran ben as cousas porque perderon os dereitos.
1: Agora vou con iso. Ah, na actualidade é de dominio público.
2: Sí,
1: xa que
2: sí,
1: a distribuidora orixinal esqueceu protexela con dereitos de autor.
2: Sí.
1: A película inaugurou un novo xénero e convertiu a Romero en pai dos zombis modernos. Por certo, Pura e Nena nunca recuperaron o seu investimento. E así foi como unha mezcla de folclore de vudú haitiano, porque os zombis veñen do folclore sí. de vudú, as lendas galegas e cartos de dúas señoras da Praza de Ourense de Coruña,
0: flipa,
1: se mesturaron para confirmar uns dos iconos de terror máis recoñecidos do século XX e XXI, sí. Os zombis modernos.
0: Que barbaridade, sí, que bárbaro.
3: De feito, todos os zombis anteriores á noite dos mortos viventes tiñan unha relación directa co vudú,
2: sí,
3: coa ritualística
2: sí.
3: do vudú.
2: E os escravos
3: haitianos. A primeira que
2: sí.
3: carece dunha explicación... E non xustifica o porqué do retorno á vida deses mortos de algún xeito é o xerme do zombi moderno. Efectivamente, é cuestión de Dios a Romero. Eu tiven a grandísima sorte de coñecelo e fotografiarme con el en Sitges.
2: Wow.
3: Fai moitos anos, é unha foto que gardo con moitísimo cariño.
0: Foi no Caiga?
3: Sí.
0: No Caiga, quen Caiga, cando estabas traballando ali?
3: Nos tiñamos que irnos... que marchar ese mesmo día, pero tiven a sorte de poder velo, poder saudalo. Uh-huh. Quitábame cinco cabezas, un señor altísimo. Sí. Íbamos a regalarlle as gafas do Caiga, pero levaba unhas gafas que eran como...

0: como cinco veces do tamaño das do Caiga e pareceunos que non tiña sentido ningún. Así que fixen a foto, é moi contento. Pero é unha figura, é tremendo a pegada que poden deixar determinadas historias, porque é certo que hai moito nos mortos viventes de Romero que non ten explicación, que é case que paranormal, moi, moi vinculado a esas aparicións da Santa Compaña. É tremendo, pero...
1: Que collen os vivos para leválos con eles ao mundo dos mortos. Sí,
2: sí. Correctamente, bueno,
3: A primeira película que se fai sobre zombies, que se recorde que hai White Zombie, que é de un tal Bela Lugosi.
0: Sí, sí, sí.
3: Pero esa estaba directamente...
0: La Legión de los Hombres sin Alma en España.
3: Que se llamaba aquí.
2: Sí. Y
1: luego I Walk with a Zombie.
0: Pero todo era vudú.
3: Sí, era vudú haitiano. O
0: sea, el concepto de zombie antropófago no nace con ninguna de esas películas.
2: Mira,
1: no, es un zombie.
2: No, esa otra. Alaska también.
0: Mira que lembranza teño de esa película. Eu debía ter, non quero mentir, debía ter 7 ou 8 anos, pero xa era un neno que ía directamente ás portadas das películas de terror, chamábame moitísimo a atención. Esa película, lembro que a botaron na segunda canle da televisión española. Eu foi un domingo, eu o luns, polo que sexa, non tiña colexio, esa inda cama e fun reptando ata a porta do salón onde a tiñan postos os meus pais, a vin a través dos cristales da porta, a primeira vez que a vin. Estiven moitos días sen dormir, era moi pequeno. Sí, sí.
3: É o que decías ti da civilización, que prácticamente os actores que estaban na película habían posto a súa parte por seguir na película.
0: Importantísimo, importantísimo. Sí, sí. Protagonista de color.
3: Sí.
1: Sí.
3: Sí, sí.
0: Nese tipo de producción, nesa época, foi...
2: Outro avance.
0: Revolución.
2: Outro avance. Sí. Bueno, sí. No, sí que aquí San Gio e Maixeu sí que podemos dar fe de que o acervo de lendas galegas é interminable. Sí.
3: Eu creo que es eso.
2: Eu creo que temos que recollemos de algún xito prácticamente todos os as grandes... ou unha gran parte das figuras que se repiten no imaginario do terror mesmo hollywoodiense, non todas, pero que sí que se recollen nas lendas e nas historias de Galicia, que é unha cousa
4: barbaridade. Bueno, que hemos falado que de todas formas iso ten que estar en moitos sitios ou en moitos países metido no inconsciente colectivo, certos estereotipos ou personaxes.
2: Sí, se mellan moito.
4: De feito, a Santa Compaña, por exemplo, ten os seus iguais por Europa.
2: Teñen orixes indoeuropeas que despois nas distintas culturas pois irían evolucionando dun xeito ou do outro.
3: Cada tema de Hollywood temos que ter en conta que Estados Unidos está feito de todos os inmigrantes que foron, claro, irlandeses,
2: media Europa
3: que foi trasladado tamén as súas crenzas e os seus rotos.
2: Bueno, eu non sabía nada disto, pues, grazas Dani por un aplauso para
3: Dani. Grande.
2: Que o fixo ben. E agora temos pregunta dende a Radio Galega para Marcos Vázquez de Pepe Capelán.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son Pepe Capelán, estuvo aquí en la miña sección CCCP, consultorio con Capelán Pregunta, ya sabedes, a sección que un ano máis estivo presente tamén no espectáculo do medio tempo da Super Bowl. Ben, pois, despois de todos os éxitos acadados por esta sección e por extensión tamén ao programa, como que non quero trasladarlle unha pregunta ao noso convidado, a Marcos Vázquez. Ben, pois de todos é sabido, non, que popularmente debaixo e detrás dos palcos das orquestras suceden cousas, non? Isto, festas en toda Galicia, todo mundo sabe que estas cousas acontecen. Ben, só quería saberse tamén nos palcos dos grandes festivais, como pode ser o Porta América, non? Se debaixo dese palco ou detrás dese palco ten sucedido algún tipo destes acontecementos eróticos, non? Se así é, bueno, se nos pode dar unha pista, algo que el tibera visto, bueno, que se nos pode contar un poquinho máis en detalle, ¿verdad? De por que non, para cotillar, nada máis. Moitas grazas.
2: Moitas grazas, Pepe. Pois iso que tens. Non, pois podes ser xa, se creo.
6: Bueno,
2: hombre, sen dicir nombres, nada, pero hai alguna cousa,
6: Sempre hai, e aparte hai cousas que un non sempre se dá conta.

0: Entón, ven outro que te explica, pero ti non te diches conta nunca que tal fulano e tal outra colega que levan traballando para dúas empresas distintas solo se ven nos festivales, sempre acaban xuntos. E eu, non. Pero isto, desde aí canto? Desde aí 5 anos. E dices tú, non, pero vamos a ver, eu enteréisme a semana pasada, como pode ser? Tú non tens nin puta idea do que pasa. E efectivamente, de repente, claro, pois son moitas horas un festival. Con, si tes pouco traballo, chegas o xoves ás 10 da mañán e te marchas o domingo ás 10 da noite. Pero eso si tes pouco traballo. Si tes moito traballo, igual leva a salir 2 semanas. Entón, hai moito roce. E o roce que fai?
1: Cariño, sempre cariño.
0: E con un pouco de sorte, calor.
1: Calor
0: claro,
1: humano.
0: Entón, a fricción xera ese calor, despois do roce...
2: Sempre que non se utilice talquistina, que é moi útil para...
1: Claro, non, bof.
0: Que
1: de verdade... Acabo de ver, vivirme a cabeza unhas imaxes de infancia...
3: Varicela.
1: De terrible...
3: Teño varicela talquistina.
1: Para o roce, claro, roce. Bueno, anda, pongo un pouco de música.
2: También estaba un ungüento do tigre, aquel, non? Pero eso para
1: eu non sei que infancia te vexe, Fran. Pongo de musicalia. Cuña, non te queixes que tes 12 minutos. Non bueno, te queixes,
3: pero, Ose traio unha cousa bastante bonita para mí.
1: Vale.
3: É unha amenaza a todos vos. É unha amenaza. As películas que todos... Vimos a los clásicos de Walt Disney y las curiosidades de esos clásicos con la música.
1: ¡Oh, qué bonito! Entonces, los clásicos de Walt Disney, cosa... o sea, para nosotros, porque, como Ben decía...
2: No me fío un pelo.
1: Quiero decir,
2: no me fío un pelo.
1: O público objetivo, es lo que decía Marcos, es gente que... o cartel de Porta América este no vai a gustar porque eu creo que vamos recuperar algunhas cancións de incluso antes de que nos naceramos.
0: Sí, pero no, además... bueno, hai revolucións tamén, ¿eh? Está un chaval que está empezando ahora que se chama Dani Martín, que ese tipo de verdad que creo que ten todo un futuro por diante.
1: Oye, antes de que rematemos, déxame lembrame un pouco que xa está confirmado para o Porta América, que ainda quedan cantos 4 meses. Que
0: 9, 10 e 11 de xullo.
1: De xullo, 4 meses, sí, abril, maio, xullo, 4 meses. Sí, sí. Ostras, que bárbaro, fixen, que son de letras. Bueno, dalle, cuña, dalle.
3: Bueno, pois pues, tamén estamos pretiño da ceremonia dos Óscar, entón sí. Vai todo un pouco relacionado.
1: Mañá mesmo, mañá pola noite.
3: Por eso. Pues a primeira película de Walt Disney recibir un Óscar a mellor banda sonora e canción, pois pues foi esta que podemos sonar.
1: Ay, a ver, a ver.

0: que se converteu un pouco en sinónimo da música de Disney. When You Wish Upon a Star.
1: Esta foi o primeiro Oscar, era a banda sonora de Pinocho, interpretada por Cliff Edwards. Esta é unha das dos temas que temos aí de Disney.
0: Nunca relaciono esta canción coa película que le dices, no, porque como se converteu nunca.
1: Sí, porque foi como, digamos, o jingle, non?
2: Claro, porque o jingle é tararara.
0: O
2: jingle de Disney,
0: claro,
2: mítico.
0: Claro, pero iso porque foi a primeira que sacou un Oscar.
3: Sí, para mí é unha sintonía que significa Nadal.
2: Sí,
3: sempre.
0: Isto xa dixeches nalgúnha ocasión, é certo, é certo.
1: Bueno, pues, bueno, sumamos os éxitos de Disney y de Pixar.
0: El cinta VHS, para mí.
1: Sí.
0: El propietario de él, de la película,
2: de todos
0: aquellos. Bueno.
1: Todo aquello que tenemos que pasar. Bueno. En total, 12 películas recibieron Oscar a mejor banda sonora, ¿no? O mejor canción de año 40. Frozen,
0: sí.
1: Let It Go, Toy Story 3, uh-huh. Up, Monstruos, S.A., Tarzán.
0: Toy Story 1 non conseguiu.
1: Non.
0: A de Randy Newman,
1: Pocahontas, O Rei León, Aladdin, A Bela e a Besta, A Sirenita, Dumbo, xa falamos de Pinocho. Decir tamén que Blancaneves e os Sete Enanitos foi pioneira en moitos aspectos, entre eles o reconhecemento de ser a primeira película de historia que comercializou a súa banda sonora como un produto

0: parte.
1: A que vendeu un disco.
0: Claro.
1: Oh.
0: Que isto non se fixo ata ti, fíxate xa o tema de marketing que xa tiña Disney no coco, de decir, bueno, mira, imos facer estas cousas, a película tal.
2: Un apunte, non gañou, falo de memoria porque foi o ano de Colors of the Wind de Pocahontas.
1: Ah, foi o mesmo ano,
2: sí.
1: Porque estaban unha contra
2: outra. Unha era Pixar e outra era Disney.
1: Ah, bueno, claro. Pero bueno, Pixar xa estaba con Disney, non
3: sí,
1: daquela,
3: pero Pixar todavía era un estudo pequeno.
2: E tiña o acordo de comercialización,
3: eso,
2: non era Disney.
1: Amigo, pues non sabía, eh.
0: Bueno, continuo con outra curiosidade, que,
1: sí.
0: Bueno, a actuación musical de Open Door, a Porta Aberta, interpretada por Anne Hans, é a primeira vez que unha princesa canta a dúo con Vilan. En esta canción, e despois, curiosidade, a Bela e a Besta, Bela e Besta son, podrían non ser hoxe unha das favoritas dos fans, porque nun principio Disney non pensou en facer unha película musical.
1: Ah, non?
0: Non, non quería que incluíse ningún tema musical.
1: Pero será que la demais Bela e a Besta é do momento en que Disney recupera, porque Disney viña dun truñaco con cariño, porque a Sereíña, a min eu xa non, pero viña de Rescatadores en Cangurolandia.
2: E que a orde foi Sireíña, Rescatadores en Cangurolandia, que perdeu moito.
1: Perdeu moita pasta cartos, porque foi un truño bo, con cariño.
2: E logo,
1: de súpeto chegou Bela e Besta, aparte é que sei que foi a principios dos 90, dos mediados, porque encadearon Bela e Besta, Aladín e o Rei León.
3: Sí. E que eu penso que aí é cando Disney se volve formulaico. Formulaico no sentido de que todas as películas levan cancións con un número concreto de cancións, pasan a ser os clásicos Disney modernos, que nada teñen que ver cos clásicos Disney anteriores.
1: Pero creo que Aladín, sobre todo de Bela e Besta, supón un pouco unha ruptura con respecto
0: a la Sirenita. Dende a Sirenita, me sinta, fai que o equipo Disney xa faga máis musicais.
4: Y que el concepto de película de repente está focalizado en 35 segundos, que son una parte de la canción, y que se repite después,
0: sí.
4: Incluso hasta Frozen, que no eres capaz de separar o Rey León sin la canción,
3: sí.
4: Frozen sin la
0: claro,
4: canción, Sirenita
0: claro.
4: sin la canción. Consiguieron una cosa que hombre, no sé si esa es la fórmula, pero igual la fórmula es...
3: Refírome a fórmula del clásico Disney moderno, sempre según o propio cuño que pon Disney a ese clásico moderno.
2: De feito, presionaron moito para que Toy Story fose un musical.
3: Sí, sí, efectivamente.
1: Sí.
0: Bueno, vamos a escoitar a Bela e Besta un pouquinho.
1: A ver, si dale,
0: cantada por unha tal Celine Dion.
1: Sí, esa cantaba ben.
0: Original.

0: esa canción originalmente fue escrita para Alicia en el País de las Maravillas, que entonces tiene el título de Beyond the Loving Sky, un más alado do ceo
1: amoroso,
0: sonrinte,
1: no,
0: do Loving Sky. Y esa eliminada versión final de Andar aproveitouse y redactouse para Peter Pan.
1: O si sea, que esta foi, bueno, esto tamén había que
0: retais,
1: un día
0: de como
1: sí. Disney non solamente recuperaba cancións, senón que recuperaba animacións, que isto,
2: bueno, reciclase
3: que era un tema. Bueno, logo estivo unha cuestión meramente económica,
1: Sí, sí, Hanna-Barbera,
3: era carísimo. Era carísimo
0: o
3: que despois se convertiu no Dynamotion, que cando se aplicou a televisión a series como clásicas como Masters del Universo ou Tarzán original, claro, era un proceso de filmar aos actores e logo debuxar por enriba dos
1: actores. Era un lío.
3: Entón era carísimo e se reutilizaba moitísimo, sí.
0: Bueno, outra curiosidade, a música de Taron e o Caldeiro Máxico.
1: Taron e o Caldeiro Máxico. Esa foi o botruño, non
0: sei. Sí, pero foi composta por Elmer Bernstein, a banda sonora.
1: Bueno, no,
0: entón, claro, dices
1: ti,
0: que previamente compusera música de títulos, bueno, os Desmandamentos, Matón Reiseñor ou os Cazafantasmas.
1: Eu creo que Taron e o Caldeiro Máxico a xente a peli que máis xente viu no tráiler do outro VHS.
2: Estaba Tim Burton no equipo de animación.
1: Non digo que non, pero...
0: Bueno, o equipo de O Rei León pensou eliminar a canción Can You Feel the Love Tonight?
1: Que va, un visionario.
0: E a Noite de Amor. Es que interpretou por Elton John porque consideraba que non se insería no marco de historia paterno-filial.
1: Témola aí. Pona un pouco.

0: cuando estaba sola.
1: Radio Galega.
2: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
3: Hasta que salga o sol.
2: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
4: A música mellora a galega.
2: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite, escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
4: As madrugadas mellora a galega.
5: A unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Última hora que nos lleva a mirar a localidade de Isla Cristina en Huelva por un tiroteo con polo menos 3 mortos, un deles un menor de idade. As vítimas serían 2 mulleres, nai e filla, e un fillo e neto delas. Os medios locais informan dunha cuarta persoa que estaría ferida de gravidade. Sucedeu na barriada del Rocío. Segundo transcendeu, dispararonlles 2 persoas encapuchadas que ían nunha motocicleta e que fuxiron do lugar dos feitos. Están sendo buscadas polos corpos e forzas de seguridade do Estado. O tiroteo, segundo sempre a prensa onubense, podría estar relacionado con outro en Huelva capital. Vai facer 2 anos que deixara un home morto e outro ferido. Estaremos moi pendentes das novidades sobre este tiroteo con polo menos, insisto, 3 vítimas mortais. Hai unha hora remataba a operación especial de tráfico posta en marcha pola DGT Cogallo do 15 de agosto. Facía o ata onde sabemos sen accidentes mortais na comunidade. A espera do balance definitivo e completo, a Dirección Xeral de Tráfico non contabilizaba ningún sinistro mortal na nosa comunidade ata as 8 da pasada tarde. Si lles temos que trasladar un aviso porque permanece cortado o carril dereito da G53 en sentido Ourense, altura do Concello Ourensán de San Cristóbo de Cea. Un autocar que

boas noites, familia do Pensando en Ti. Hai unha hora na noite na que xa non sabemos moi ben que día é. O teléfono queda a un lado, a casa a baixo volumen e a radio convértese nesa compañía que non pide nada a cambio. E aí aparecemos nós. 5 horas por diante, un estudio xa cos teléfonos abertos, a música preparada e un tema para conversar que non sabemos exactamente por onde vai tirar. Porque nesta casa hai un momento no que deixamos de decidirnos por onde vai a noite, cando soa o teléfono. A partir dese instante, a madrugada pode coller calquera dirección e nós encantados de seguir o paso. Recibido unha aperta enorme desta que mos fala Noemí Martínez. Que alegría volver a toparnos. 5 horas por diante e todo por facer. O estudio está en marcha, os micrófonos preparados e as liñas abertas. Agora, empezades a poñer de vos o contido a esta madrugada. Xa sabedes que podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo, pois tamén podedes deixarnos a vosa mensaxe de voz no 687-967-147. Así que quedade por aquí. Se hai algo que vos apetece contar, unha lembranza,

0: A que vos acaba de vir a cabeza ou simplemente ganas de fanar o ganaco, iste é o momento. O resto, como sempre, xa o fará o directo. Isabel,
1: que tal, Noemí? Pois,
0: todo ben, bueno, esta noticia que me acabas de dar do autobús que ainda non a lira na prensa e parece-me terrorífica de vivir, non? O autobús en lume, en Benes
1: As declaracións da pasaxe creo que dan conta, por iso dicía, non pasou nada por sorte, pero o susto non lle lo quita ninguén. Claro, de feito, baixaban e falaban as compañeiras con eles e con elas e claro, xa se escoitaba. Moito susto, moito pánico, porque además estamos falando da AGE 53, é dicir, non se pode parar así como así.
0: Como se queira, e
1: entón, primeiro que non sabía, porque era na parte de atrás, entón, claro, o condutor non vía, eran os outros condutores os que empezaron, ao final, avisaron, pero claro, era o que escoitábamos. Dicíamoslle, ulea queimado, e ele dicía, sí, claro, pero é que estamos onde estamos e non se pode parar. Claro, non me podo poñer na beira vía que é un autocar, ademais, ou sei xa.
0: E che o autocar,
1: indo claro, por claro, riba, sí, 60 persoas. Sí, xa o dicía,
0: que responsabilidade, que medo, que xestión de pánico tan terrible. Bueno, pero quero decir, aparcaron, baixaron e aquel ardeu, non?
1: Completamente, de feito, por iso segue cortado ese carril dereito da G53 á altura de San Cristóbo de Cea, porque aínda están aí os restos dese vehículo que terán que esperar, nos dicían dende tráfico, ata primeiras horas da mañá, polo menos, que cheguen os medios e os efectivos para poder sacalo de
0: quítalo
1: aí,
0: de
1: porque
0: aí.
1: Claro, non é, sabes, non no, é que arda claro. Un cachiño de papel,
0: é un
1: autocar.
0: Non pode vir unha grúa, non?
1: É un autocar,
0: entón... De calquera maneira, que a operación saíra un éxito, non? Que non,
1: que non saibamos, un éxito nunca se pode dicir, porque no resto de España sí que hai constancia de falecidos, polo menos 5, son os que contabiliza a DGT, entón dá igual onde sexan, son 5 mortos,
0: claro.
1: Co cal son abondos e sobran os 5. En todo caso, en Galicia, insisto, eses datos son provisionais, son os que dá a Dirección Xeral de Tráfico ou a Dirección General de Tráfico a nivel de toda España, cos datos das 8 da tarde, entre as 3 da tarde do venres e as 8 da tarde deste domingo,
0: sí, sí.
1: E non contan tampouco os que se producen nos núcleos urbanos, ou contan os
0: de
1: que hai en vías interurbanas.
0: Claro, claro.
1: Entón, ata onde sabemos e ata ese momento e nesas circunstancias, eran 0 os falecidos na comunidade, co cal, pois, sería
0: a ter en grande,
1: conta. Caray, sería a ter en conta, pero eu, por iso digo, sempre hai que esperar o balance definitivo, que seguro que vai subir, e non esquecer a mesma fin de semana do ano pasado estábamos falando de 19 vítimas mortais, non houbera ningunha na comunidade, por sorte, pero estamos falando de 19 mortos e fora unha das máis negras en moitos meses.
0: Sí.
1: Entón,
0: bueno, exactamente,
1: oño, cruzamos
0: con
1: os dedos,
0: cautela,
1: cruzamos
0: pero
1: os dedos,
0: esperanzados en todo caso,
1: ahí,
0: ¿no? Supoño que se seguiron eses consellos que apelábamos ao senso común, acordaste o ventres, pero efectivamente, ás veces non depende solo de eso, porque ti podes ir así, pero de enfrente pode non ver como debe, ao final prodúcese o desastre.
1: Claro, efectivamente.
0: Pero eso, ollo a visor na carreteira, sobre todo nos desplazamentos de longo percorrido, porque o cansancio fai mella, porque a velocidade non é boa compañeira,
1: pero tamén nos de curto, como dicíamos a semana pasada.
0: Exacto,
1: porque son coñecidos e aí nos confiamos, pode pasar o que pasa,
0: sí,
1: pero
0: sí.
1: En todo caso, si escoitábamos eses testemunhos tamén recollidos en Viveiro, que uns se ían, outros viñan, entón como pasa sempre, claro, é dicir, pois como vai a festa, os que veñen a festa veñen moi contentos, os que van, pois xa van un pouco máis tristeiros.
0: É verdade,
1: é verdade. Pero, en todo caso, o importante é chegar e volver, e iso é o máis destacado, é que esas vacacións transcorran sen incidencias, como era o caso destas 4 persoas que tiñamos oportunidade de escoitar, e pendentes dese globo de Betanzos. Que xa está aí polos ceos, que son 25 metros de alto, que son 50 de circunferencia, e que se fabrica cuns 160 kilos de papel, e que sempre leva pois debuxos, ¿no? Moitas veces tirando de sátira, algúns deses debuxos deste ano pois van a ese mundial, a ese segundo mundial conquistado pola selección española de fútbol,
0: claro.
1: Sí, pero tamén hai oco para eclipse solar, da que falamos a semana pasada, e tamén para política, con críticas, por exemplo, o presidente do goberno, a Pedro Sánchez, a modo de cómic, vimos pola corrupción e xa case a temos toda, e o que estou lendo no teletipo da Axencia Efe, e o obviamente se dará conta a audiencia que non estou en Betanzos, estou en San Marcos,
0: sí,
1: entón,
0: que nos
1: dende Santiago.
0: Claro.

Efectivamente, o Bing, efectivamente, porque estaban aí os compañeros da Televisión de Galicia e as compañeiras, entón Bing que sí, que saía, e o que teño aquí é ese teletipo que me dá conta do que trae, e que tampouco se libra a Xunta, tamén hai críticas pro Sergas, pro Servizo Galego de Saúde, e a súa nova zona de espera, que é un cemiterio, esas críticas.

0: Pronóstico para hoxe entre Bares e Fisterra, falabas de vento do nordés forte. Claro, isto tamén depende un pouco de como ande o vento.
1: Sí,
0: entón,
1: claro.
0: Se o vento non axuda, pois claro, o tema custa un pouco máis, porque, insisto, son 160 kilos de papel, hai que levantalos. Entón, pois todo axuda.
1: Pero finalmente, aí está o globo no aire, sí, ahora falta saber onde caerá, non?
0: Sí, xa o dixen eu que eran uns minutos antes, di aquí a compañera ou compañero que asina ese teletipo da Axencia Efe, que eran menos 5, a unha menos 5, así que aí...
1: Pues, Juan Ramais, nos estuvimos mirando hasta menos 10. Ainda estaba o globo así que ia así para os lados.
0: Claro, no, o sea... eu vin que eran uns minutos, pero non me deu tempo a exacta, pero a exactitude aparece aí no teletipo, así que...
1: Pois pues aí está un clásico de cada verán, e ademais un montón de xente congregada
0: sí,
1: baixo.
0: Sí, fala esta información de unhas 50.000 persoas, nada máis e nada menos, vendo aí como subía dende a Plaza García Hermanos, aí arriba.
1: Pois un clásico que decimos de cada verano, aquelo de darse o pistoletazo de saída do verán non, porque a partir do 15 de agosto pistoletazo nada.
0: Pero para algúns sí, para
1: claro,
0: algunhas tamén, claro.
1: Sí,
0: sí, de feito, si non me equivoco, creo que escoitábamos a última testemunha, que era dunha muller que dicía que acababa de chegar o xoves de Madrid e que viñera exprofeso para isto. Ou seja, que é moita xente con moita emoción en Betanzos, os maiores e os cativos, que escoitábamos tamén, eu intentei coller aí un pouco de todo, homens, sí, mulleres sí, e nenos, sí. Máis maiores, máis novas e os máis novos de todo. Como dicía, pues hai festas tamén, hai romería en Vigo, hai festas en Viveiro, hai festas
1: este
0: en Monforte.
1: Este fin de semana arde,
0: podemos seguir porque xa o dicíamos o Berres que estábamos ante a fin de semana con máis festas do ano, pois iso. E xa non é fin de semana, pero como se o fose, porque a xente moita aínda non nos fomos dormir.
1: Exactamente, non recolleu.
0: Uns estamos traballando, nos escoitará moita xente tamén traballando, outras aínda seguen de xoltra. Así que...
1: Incluso volvendo, despois do fin de semana, ¿no? Así como moi largo,
0: sí,
1: e diría,
0: sí.
1: Estas pobres aí, fíxate, xa traballando. Digo, sí, sí, hasta madrugada, ¿verdad?
0: Todas e todos, todas sí. E todos, os que esteamos onde esteamos, que todas convén, que é o máis importante, con cabeza. Así
1: ahí
0: que
1: está.
0: Nada, a seguir.
1: Veña, nunha horiña falamos, Isa. No verán no que Galicia parece ter unha cita coa súa propia memoria. Ese, sin dúbida, debe de ser o 15 de agosto. É o día da Nosa Señora. Prazas cheas, bandas, orquestras, foguetes, mesas longas, familias que regresan, xente que se atopa despois de moitos meses e esa sensación de que por un día todo o mundo sabe onde ten que estar. Pero as festas de agora teñen pouco que ver coas de hai 40, 50 ou 60 anos. Antes había menos medios, menos luces, menos posibilidades. E con todo, había festas que se esperaban durante meses. A misa, a procesión, a sesión vermú, a comida familiar, o baile pola noite. E había que ir ben vestidiño, porque na festa do patrón sempre parecía alguén que levaba anos sin vernos. Había quen chegaba en autobús, en taxi, a pé ou no coche dun familiar. Había mesas montadas nos baixos, nos garaxes, nos campos ou na sombra dunha parra. E cando empezaba a música, aparecía todo o mundo. Os que bailaban, os que miraban, os que non querían bailar, pero acababan bailando igual. E agora, que cambiou? Como eran esas festas do verán na vosa parroquia? Que era o imprescindible? A misa, a procesión, a banda, a orquesta, a sesión vermú, a comida da casa, o baile? E que recordades especialmente das festas cando erades pequenos? Queremos saber tamén como se vivían esas festas, que había que preparar durante días, quen facía a comida, onde se xuntaba a familia, como se coñecían os mozos, había que pedir permiso para ir ao baile, a que hora había que volver, cal era a máis grande da contorna, e porque era vosa, seguro, había rivalidade entre vilas... Porque unha festa patronal non é só o que parece no cartel, é todo o que sucede ao redor. Quen regresa ao pobo, quen volve a ver os amigos, quen prepara a mesa, quen se pon guapo para sair, quen acaba bailando ata que xa non pode máis e tamén quen leva nos fora escolle precisamente ese día e non outro para volver. Esta noite queremos abrir ese álbum das festas do verán, as do 15 de agosto ou calquera outras, as da infancia, as da mocidade e as que seguimos celebrando hoxe ano tras ano e que quedan para sempre na caixiña deses recordos que merecen a pena. ese será o fío da conversa desta madrugada, pero xa sabedes que aquí falar

0: o que se di falar, falamos de todo. Do que vos apeteza, do que cumpra, porque en este programa, o voso, o rumbo, marcadelo vos. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida, comeza pensando en ti.
1: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 17 de agosto son os santos Jacinto de Polonia, presbítero, Eusebio, papa, Beatriz de Silva, virxen, Clara de Montefalco, virxen, e Juana de Lanó, virxen. Grazas, chao.

0: suficiente como para facer unha boa interpretación de
1: canción break dance. De breakdance. Ten que ser canción de breakdance, non vale que canción. Ten que ser unha canción de breakdance.
0: Ah, mira, por cierto, agarra un segundinho, Carlos. Xa estamos en directo pola Guedúas, así que si nos queredes oír pola tele...
1: Te poño.
0: Exactamente, xa estamos...
1: Te poño pola tele.
0: Mira, nos están chamando ao teléfono onde somente recibimos mensaxes. A mí dame igual, que non me molesta, pero o caso que igual pensades que non vos collemos e que ese teléfono non é de chamar. O que está en verde, o 687, é só de mensaxes, vale? O outro podes chamar os dos ata que o fundades, pero en ese non. Dime, Carlos, que me decías?
1: Noemi, me mirei en Instagram, me parece que teño 28.000 seguidores.
0: Imagínate, e ti aquí racaneándome un segundo vídeo, Carlos de Redes. Vamos a ver, amigo. Estamos aquí, está nacendo unha estrela. E ti, que?
1: No, pero a mí me gustaría moito ver o rapaz de Neda bailar o breakdance, porque ten que ser... Ten que, fixo o mortal hacia atrás, que non era capaz de facelo eu, e máis fixo unha cousa que non era capaz de facela eu, porque non tiña profesores, non tiña nadie que me enseñara.
0: Era un pouco autodidacta todo, ao mellor, non?
1: Era todo... Que foi cando empezou a abrir o breakdance a España, cando empecé eu, foi cando empezou a abrir o breakdance para España, e cando empezaba a abrir o breakdance. Entonces non había o que hai hoxe, me entendes?
0: Non había o que hai hoxe, estou contigo, pero ben seguro, sin saber, imagino que nas cidades grandes tipo Coruña, Lugo... ten que haber algún sitio no que impartan breakdance para xente de idade, sabes, non solamente para novos. Ti pensas que
1: pero
0: non?
1: Bueno, non sei.
0: Ainda que solamente sea para non perder esa agilidade que ti tes, non? Que che gusta moito balar, que esa outra.
1: Si, sí, non, si me gusta o breakdance, me gusta moito.
0: Bueno, gustache o break, que gustache todo o baile ou non?
1: Todo tipo de baile, todo tipo de música me gusta. Xa sabes ti que me gusta moito todo tipo de música.
0: Sei que tes máis discos que eu que sei. Non, eso sí, total. Non.
1: En pendrive teño 1969 discos en pendrive.
0: Non hai vida para escoitar todo eso, Carlos. Fago un spoiler xa. É imposible.
1: Por discos teño 60 discos, discos de vinilo teño 60 discos, pero o que teño... É todo grabado de YouTube, de discografías enteras en un pendrive de 500 gigas, teño 180 gigas de música.
0: Pero mira, é como encontras a música, tela por carpetas ou como vos, para escoitar algo determinado no medio de
1: televisión, na televisión, na televisión o teño conectado de equipo, escoito busco na televisión a música co pendrive conectado con... Bueno, me conectou meu fillo con os aparatos.
0: Mira, non te preguntei, que tal o cumple de mamá?
1: Moi ben.
0: Sí?
1: Pasámoslo moi ben. A tarta rica, todo moi ben.
0: Soplou as veliñas?
1: Soplou as velas e lle ajudou meu fillo, que era soplada, que non era capaz de soplar a última, e quedou un pouco lexo, se soplou unha sola e outro.
0: Bueno, o caso é que ela se sentiu acompañada, a gusto e querida, non? Que era o que tocaba e o que tiña que ser, non?
1: Pois sí, pois claro que sí, eso é importante.
0: Pois que sepas que os ointes mandaron varias mensaxes o venres dicindo que lle daba moitísima ternura a tua mamá e que lle dedica, que lle adicaba.
1: É que era unha muller moi tierna, a pobreña está encamada, leva... moito tempo en camada, a mí me dá unha pena de carallo, porque non pode camiñar, non pode facer nada, sempre na cama. Teño que andar cambiando de postura para que non colla escaras.
0: Claro.
1: Para que non colla escaras, tengo un colchón anti-escaras, gastei 1.000 euros nun colchón
0: ben
1: especial.
0: Ben gastados, Carlos. Ben gastados.
1: Non xa sei, non xa choro. Non xa choro, Noemia, non xa choro. Pero é un decir, sabes, non xa choro. Que son, ademais que son dela, que gastei do sueldo dela, que non gastei do meu, que gastei do sueldo dela. Do suelo que é dela, porque é para gastar ela, sabes?
0: E que a xentiña maior, máis cando son os nosos, que porque é lei de vida, eles que criáronos a nós, non? Con todo o esforzo,
1: sí.
0: Así que é como o mismo que coidamos a un bebé e non lle miramos os cartos, nin lle miramos nada, todos os cuidados son poucos, os nosos avós, os nosos pais, que tanto pasaron por nós, que menos que corresponder, que menos.
1: O mínimo que, eso.
0: Claro. O que non podemos facer é, respecto a medicina, saben os médicos, non podemos facer milagres, cada un ten a situación que ten e que lle

0: facer. Pero
1: no,
0: que o tránsito...
1: de cabeza está ben. Claro. De cabeza está ben. Sabes que de cabeza te responde ben.
0: Bueno, de cabeza está estupenda. Ademais, ten senso de humor. Eu penso que eso é unha medicina, non?
1: Sí, no. Estuve con ela moitas veces. Falamos...
0: Sí, e de que falades, digo, Carlos? Bueno, falades moito do de antes ou falades de agora?
1: Pero falamos de todo, Namia.
0: Sí?
1: Do de antes e do de agora.
0: Ela non che pregunta que lo de ai, Carliños, non vas botar moza?
1: Sí, como di a veces. Dixe, pero mamá, non tiñas piso, non te preocupes.
0: Ai, escoita, Carlos, non é por dicir, pero como presa xa non levas, eh? Oiches?
1: No, xa o sei, xa sei que tiñe presa.
0: Estás en edad de merecer, eche boa verdad. Pero presa? A ver...
1: Se che diga a verdad, Noemi, así como está a miña nai, prefiero estar así como estou agora.
0: Claro, home, que eso é un...
1: Porque teño que encontrar unha muller boa, quero encontrar unha muller boa que me axuda a cuidar a miña nai, e pa eso, nestes tempos de hoxendía, é bastante complicado.
0: Bueno, primeiro terás que encontrar a unha muller... que vos entendades e que construades un futuro común.
1: Aparte de entendernos, claro. que era cuidar a miña nai, que era convivir conmigo e con miña nai, en fin, eso sí, daquela estaría de acuerdo, pero é moi difícil, por eso prefiero estar solo.
0: Bueno, é unha opción, non, vivir en parella é unha, non é obrigatorio. Non cada un.
1: No, ya, bueno, pero a mí me gustaría encontrar unha mujer que, hombre, una mujer normal y corriente.
0: Pues ni más, y... nada más y nada menos. Claro, eso, normal, como decimos siempre, como que eres normal, ¿no? Claro.
1: Sí, que sea buena rapaza, que sea formal y que me respete, para yo respetarla a ella y llevarse bien y lo que quede de vida, vivirlo juntos, lo que se pueda.
0: Qué bonito.
1: No pide nada más.
0: Daste conta, qué bonito esto. Pues aquí queda, a todas las noites facemos un chamamento, que aquí interesante non estar solo, non, ao menos se non é escollida esa soidade. Non, Carlos.
1: Xa, pero bueno, se non queda máis remedio, pois pues estou máis vale solo que mal acompañado.
0: Bueno, se de ver. Aquí hasta o final. Mira, aquí tuvemos un día un programa, acordaste, que falábamos de enamorarnos e de ter sexo ata o final dos días. Pues ata o final dos días. Hai tempo.
1: Sí, no, nunca hai que perder a esperanza.
0: Exactamente. Pois moi ben, Carliños, este chamamento queda aquí, se alguén responde.
1: Pois eu me quedé asombrado, porque mirei hoxe, mirei no de casualidade e din encontrado como facer para ver os seguidores.
0: Ah, ole, o que me preguntabas outro día.
1: Sí, 28.000 e pico.
0: Bueno, pues xa sabes o que hai que facer, porque os seguidores
1: subiron,
0: así como veñen, marchan.
1: De 22, subiron 6.000, por lo menos, subiron
0: bueno,
1: máis.
0: Bueno, pues si subiron a 6.000, hai que cuidar as redes, hai que botar contenido, porque senón a cousa echa así, Xa sabes,
1: xa.
0: Entón vai pensando, non pode vivir un de ser, como lle dixeron este fin de semana a Belén Esteban, un meme televisivo, que hai que dar contido, senón isto morre. Oiches?
1: Xa.
0: Pues ponte las pilas, Pepito.
1: Vale, Noemi. Venga, un abrazo para todos.
0: Dime todo serio, vale. Bueno, falamos, Carlos, un biquiño grande. Gracias por chamar.
1: Igualmente.
0: Chao.
1: Gracias a vos.
0: Chao. E vamos a Pontevedra porque temos do outro lado da liña a Lola. Lola, boa noite.
2: Boa noite, hoxe non me creéis dormida.
0: Ai, bueno, oiches, non pasa nada. Ainda que quedara, xa sabes que aquí o ronquido
2: no,
0: neste programa. Non,
2: porque houve unha vez que quedou outra persona falando moito tempo, eu quedei dormida, e logo non, pois veste a chamar, pero non...
0: Eu estaba dormida de todo, pero xa sabes, mira, digoche unha cousa, Lola, aquí entre nós. A nós non nos parece mal, que vos quededes dormidos.
2: No.
0: Porque sabes que pasa? A noite para eso. Nos estamos aquí para cando non dormides. Si dormides. Bienvenido sexa ese sono,
2: cando
0: te
2: mirei, pois, dixo, bueno.
0: Pero é moi tenro, porque de repente damos paso...
2: Entramos un rock na casa,
0: Pero estabas, oiches, durmindo como nunca na vida. Que, pero, oiches, plácido, sin preocupación, e nos falando baixiño, así moi baixiño.
2: Ah, porque pero cando se queda así roque, placentero, oyes.
0: Aí está, pero si é que o que digo, claro. Sempre, que non somos o sustituto da...

0: pastilla de dormir.
1: Ademais, que é monitorización de sí mismo.
0: Home, e non vai ser. Eu son a primeira. O que temos que aprender é a non ser tan dramáticos por todo. A rirnos non sei se de casi todo, pero a quitarlle importancia ás cousas.
1: Eu xa dixo, hai que saber se reír de sí mismo. Cando tropeza, e dixo, non che dixen que miraras pós pés onde os puñas.
0: Ei, aí está. Eu falome tamén en terceira persona. Digo, ai, noe, ai. Rífome,
1: hombre,
0: claro.
1: É así.
0: As cousas...
1: Bueno, pois, eu era un tema... Falabas das romerías, non?
0: Sí, exacto.
1: Eu recordo, quando era unha nena, había unha romería que eso era sagrado, e xuntábanse as familias. Se estaba bo tempo, pois todos sentados nun farrapos no chan, levabas unhas colchinhas bellas ou unha sábana bella, que máis daba, non?
0: E todos sentadinhos para que non picara o mellor o pico dos pinos ou para...
1: Non, claro. Mas para non sentar que a roupinha así na serva, pois había unha terra tamén, claro. Ou andar a xente toda... É así.
0: Mira, bueno, como levabades cada un a comida? Eu recordo sempre a miña...
1: Levabas as cestas que a comida,
0: claro,
1: sí.
0: Claro, levábamos as...
1: Aquelas cestas de vinho de pelado. Que eran tecidas as icónicas.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Eu recordo que as facía meu pai tamén.
0: El facía as cestas. Facía as cestas, el.
1: As?
0: Cestas.
1: Facía as, el, sí.
0: Anda, mira que xeitiño lle daba. Pois
1: é moi bonitas. Incluso fixera unha para a roupa, que se puña así nunhas luz, entraba para unha outra parte do piso, que aumentaran a casa, non? E así fixeron a... Reventaran así unha ventana nunha das esquinas da casa para facer unha porta. E como unha galería para pasar despois para o piso de atrás, como se chamaba, non?
0: Sí.
1: Que era... Antiguamente as cortas eran dentro da casa.
0: Bueno, recordo as debaixo da casa. Estaban as vacas...
1: Pois sí, pero estaban así tamén, non? Eu estou falando naquelas catapuns da posguerra na casa de miña abuela.
0: Sí, sí.
1: Pero despois meu pai quitou, fixeron unha corte pola parte da fora, con esa galería así que tal, que pasaba para ali, a corte fora. E piso tamén, porque había que aumentar a familia máis da casa.
0: Ai, porque daquela nas casas non solamente vivía unha familia, vivían según iam chegando. Casaba unha filla, facíase un apaño, non?
1: Hombre, claro. Bueno, despois co tempo fixeron tamén a casa deles.
0: Pero ao principio, cando as parellas se casaban...
1: Sí, cando se empeza unha vida.
0: Esa é o que quería decir. Cando se empeza unha vida, aí falaxe, Lola. Cando se empeza unha vida, ás veces non é tan doado.
1: Exactamente.
0: Un tetiño propio.
1: Non, porque a mí non me gusta falar con compostos, eh?
0: Non, enténdese che perfectamente. E ademais...
1: Custan as cousas naturales.
0: Explícalo moi ben.
1: No, porque hai xente que te fala hoxe de cousas dantes e parece que fala así nun mundo superior. E iso se dixera la verdad, carai.
0: Se lle chamaras as cousas polo nome, Lola?
1: Sí, muller, sí. Somos da era do feixe.
0: Do feixe de atar con outra pouca erva, non cunha corda.
1: Sí, hombre, facíase destas ervas máis duras, retorcíase mesmo a veces para fazer un feixe.
0: Exactamente, sí, sí.
1: E ves retorcendo como quen fía no liño.
0: Mira, non era tan doado facelo, porque agora se ninguén che enseñou, tentas facer un feixe e non che sale. Non é tan...
1: No, é que agora a xente nova como nun...
0: Hombre, fai as súas cousas
1: según a época,
0: claro.
1: Non? Tampouco vamos a decir que a xente non é tonta,
0: non? Non, non, Nunca estuvo tan preparada aos novos, o que si é verdade é que a realidade que lles tocou vivir é outra. Porque maioritariamente son urbanos e escolleron estudiar como medio de vida entón o campo e as costumbres
1: do campo. Eu vou decir, eu gracias a Dios, bueno, non digo aos que a escola obligatoria, pero a saber escribir e ler... E as cuentas, aunque non tuveras moito dinheiro para facer cuentas, bueno.
0: Bueno, pero escoita, era parecía pouco, pero era suficiente para ir polo mundo. E capacitou para ir polo mundo.
1: Fun polo mundo, entendíme, defendíme como o primeiro.

0: Os mínimos para que non engañen a unha, para poder firmar, saber o que firma.
1: No, pero eu quero decir o estranxeiro, non?
0: Sí, claro, fuches fora, non?
1: Claro, claro.
0: Onde fuches, Lola?
1: Pois mira, con 18 anos, con cumplir 19, collín a maletinha para Alemania.
0: Ti soliña.
1: E se te dixo que non se me olvidou a fecha.
0: Cando foi, Lola?
1: Pois mira, da casa de meus pais salín cunha maletinha, sabe o que parecía? Te acordas da película de Charlie Chaplin?
0: Sí. Sei que película me dis. Acabas de me dir que era a pel toda do revés.
1: No, así eran de cartón prensado.
0: Pero o medo, a soidade, a incertidume de non saber que atoparías ali, non tan noviña, nunca salirás da casa, seguro, Lola.
1: Non sabíamos idiomas tampouco.
0: E fuiches agora con contrato xa, verdad? Porque Alemania ia...
1: Claro, do Instituto de Migración.
0: Mira, e chegaches, e contame un pouquinho, chegaches a que cidade, en que traballaches?
1: Pois mira, a primeira vez en Alemania traballei nunha fábrica de porcelana, de lousa, non? O que era na fábrica onde as carcamonías que as vajillas presentabanche unha vajilla completa, non? Para preparar toda a vajilla que as mesmas flores, non?
0: Sí, para decorala, non?
1: Sí, a decoración, que había que meterla nos barreños de agua quente, e ibas quitando a lousa así quente do barreño, e cunha lengüinha destas de asentar, de quitarlle as burbujas de desbaixo flores esas.
0: Sí, para pegar en
1: unhas carcamonías.
0: Claro, para que non quedara burbullinhas de aire.
1: Como dicía tamén, nunha bandexinha tamén, de agua, tiñale húmeda, ibas despegando, colocando nas pezas, tal como tiñan que ir, non? E que a lengüinha, pois esas, quitaban as burbujas da agua para sentala ben, non?
0: E mira,
1: e despois volvían ao forno,
0: solo
1: con menos temperatura, para disolver o plástico e quedaba a flor no...
0: Pegadiña na taza ou no plato ou donde fora.
1: Sí, claro.
0: E onde vivías cando chegaches?
1: Pois mira, cando cheguei xa a empresa xa tiña as casas alquiladas por personal. Que eu se che vou a decir, gústame moito. Ali había de todas as... Eu fui para unha... Era unha casa que subía, tiñan alquilado a parte de arriba, os dueños da casa abaixo, e os dueños, bueno, da fábrica alquilaran esa parte de arriba para o personal,
0: sí.
1: Para algún, porque tiñan esparcido todo polo pueblo, ¿no?
0: Claro, bueno, buscándolle aloxamento nas propias casas dos
1: vecinos.
0: Exactamente.
1: Despois quitaban o lo do sueldo, pero teníamos onde meternos.
0: Caramba. E fuches con alguén da aldea ou fuches sola da túa zona?
1: Como?
0: Fuches con algunhas amigas da aldea ou fuches soliña?
1: No. Bueno, a ver, eu naquel entonces traballaba en Coruña. Como non cotizaban por nós, eu fui falando das cotizacións para vellas, mira a ti.
0: Anda.
1: Así, entre nós, amigas e tal, vale. E resulta que decidimos así falando de apuntarnos en o Instituto de Migración.
0: Como unha aventura, pero sin pensalo moi ben, ao mellor, non, Lola?
1: No, pero é a realidad. Que te vou decir? Eu aí dixen ao patrón, aos patróns, bueno, a patrona tal, máis ao patrón, que se buscaran outra persona que eu que iba a facer eso.
0: Eu vou marchar, que vou facer a Alemania, como di outro, non?
1: Sí, vou apuntar no Instituto de Migración, a ver, claro, busques outra persona para sustituir, porque eu, hombre, non queria quedar mal, avisar, non?
0: Claro, mira, en a casa tomaron o ben?
1: Non, na casa, na dos meus pais?
0: Sí.
1: A donde traballaba?
0: Non, e cando dixeches marcho.
1: Ah, sí. Sabes que antiguamente hasta os 21 non éramos maiores de edad.
0: Claro, e tuveron que firmar algo eles.
1: Claro, foi meu pai a Coruña a firmarme.
0: Anda.

0: Estaban de acordo ou dixeron aquilo de...
1: No, estaban de acordo.
0: Claro.
1: O meu pai estaba de acordo. Miña nai, en principio, non era tanto, pero un hermano meu, que xa estuvera en Alemania e veu para facer a mili, e volveu, claro, po mesmo traballo. E quero te dicir, que dixo, bueno, son tantos os que hai alá, tanta xente, e que como aquí,
0: Sabes o que pasa? Que supoño que unha cousa é cando fan os fillos dos demais e outra cousa é cando os fan os teus. Porque diría a tua nai, bueno, que necesidade, ahora malo será que non ahora tiñas un traballiño aquí, ali non coñecemos a ninguén, claro que foi tan duro.
1: Sabes na casa onde traballaba, o que me dixeron?
0: Dime.
1: Tú non sabes daqui hasta o día que teñas collera maleta.
0: Anda.
1: Mas era na casa dun médico, un médico de emigración. Ou sea, que os médicos tamén teñen o seu médico.
0: Sí, sí.
1: Pois era o médico del. Que mira as calamidades como eran antes, que él tiño, era médico, pero tiña tamén as súas enfermedades.
0: Bueno, como todo o mundo, claro.
1: Claro. Doulle unha... Por problemas que tiña interior, doulle unha hemorragia.
0: Anda.
1: E quen veu ali o médico de emigración o tal, que tiñamos despois, cando íbamos a...
0: Que xa o coñecías despois, logo.
1: Sí, sí.
0: ¿E cantos anos estuveches ali, Lola?
1: Había que porque bolsa de hielo. O médico, eso, verte sangre.
0: Sí. Decía eu, Lola, ¿canto tempo estuveches emigrada?
1: En Alemania?
0: Sí.
1: Pois nesa zona cumplí o primeiro ano. Porque despois, ali a 300 e algo de quilómetros, noutra zona... que era, no, como dixo, é unha cuna do alemán, era onde estaba o meu hermano. E fun xa pasar as primeiras navidades a esa outra zona.
0: Bueno, e dixeches ti, xa de estar fora, ir polo menos onde a familia, que se si me pasa algo, hai a quen botar unha man. Non?
1: Exactamente.
0: Oh, me ben pensado, claro que sí.
1: Defendendo.
0: E co idioma como fixeches, Lola?
1: Como?
0: Co idioma.
1: Ah, co idioma.
0: Sí.
1: Sabes que sempre hai compañeiras e fallen preguntas. E había unha chavala que foi xa, eu marchei no mes de maio, e despois, xa nas vacacións de escuelas, fui tamén facer veces un tempo unha chavaliña alemana. E estaba nun puesto ao meu lado. E aquela chavala, pois, tiña a casualidade que xa de falar con españolas, e despois gustaba-lle moito, e foi tamén a clase de español, algo. E ti sabes que amistad collemos.
0: Bueno, e que é a mellor maneira de aprender un idioma? Primeiro, a necesidade, que xa
1: hombre,
0: tiñas.
1: Sí.
0: E segundo, a relación de amizade, co que tiñas unha profesora 24 horas, e ela tamén, outra.
1: Hombre, e dai cambiei ao acabar ese contrato, e fun, porque fora pasar as navidades, xunto ao meu hermano, e a filla estaba a filla dun primo de miña nai tamén, noutra fábrica, no mesmo onde estaba o meu hermano, pero ela estaba noutra fábrica. E fun despois pa ali, pa onde estaba ela, que tamén tiña residencias pa homens e pa mulleres, e pa solteiros e pa matrimonios.
0: E dali salería incluso parellas. Xente
1: sí,
0: tan nova, non?
1: As residencias distintas.
0: Claro, en principio, pero despois veite a ver.
1: Sí.
0: Claro, aí se formou de todo.
1: Iba, tiñan a casa dos homens, tamén os que iban solos, ou das mulleres tamén que iban solas, que é o mellor, entendes?
0: Lola, e canto tempo estu... cando volviches? A que idade volviches? Subilada ou antes?
1: Ah, bueno. En Alemania botei 7 anos, porque despois... Hubo unha crisis no 60... Porque isto foi na emigración no 64.
0: No 64?
1: No 60... No 67... No 67 hubo unha crisis.
0: Sí.
1: En esa crisis, a fábrica da outra que traballaba eu, que era de caucho... Bueno, que te podo decir? Ali facíanse esas rodas de avión, rodas de... destes camións de minas,
0: sí,
1: que son super
0: grandes,
1: ¿no?
0: Claro.
1: Guantes de laboratorio e preservativos, hasta que foi a primeira vez que os vin ali dentro.
0: Iba che

0: decir, descubriron un mundo novo. Nunca na vida tal viramos. Nunca na vida tal viramos iso aquí, ou non? Ti coñecíalos?
1: Hombre, rodas de avións, desas que son feitas con, que levan sal, non? Ali facían de todo.
0: Pero, mira, despois, a volta dos anos, a experiencia repetiríala.
1: Mira, a experiencia é que vas traballando en varios, sabes? É moi bonito.
0: Sí.
1: Eu se che dixo que ali cheguei a conversar nesa fábrica, cheguei a conversar en griego.
0: O que é a necesidade? O que é a necesidade? Como agudiza unha inteligencia?
1: Non, facíamos equipo. Facíamos equipo en roda, como se diz de mesa. Porque estas gomas das parabrisas dos coches e das ventanillas e de todo. As gomas que levan os cristales.
0: Sí, sei de que me falas.
1: Bueno, pois eu cortaba as gomas. En principio, cortaba as gomas nuns moldes que había de madeira para colocar as gomas. Eu cortabas e había as griegas e así iban colando, daban de cola nas xuntas para dar de forma. Modelos de cada coche, non? Porque había para todos os modelos.
0: Moito aprendido, Lola, moito aprendido. Sobre todo unha vida vivida de tanto esforzo, logo volvese, empréndese, aínda que da vida e vida para... Bueno, supoño que farías unha casiña ou comprarías unha casiña cando viñeche de volta, non?
1: Bueno, pero que eu dali marchei a Suiza. No, bueno, dali, da fábrica, cando tuve esa crisis, mandáronos que eran tres fábricas da mesma categoría, non?
0: Sí.
1: Das mesmas familias. Nese mesmo mes, coa crisis que hubo, salimos 500 personas, pero mandábanos ao paro, entendes? Mandábanos ao paro para cando volvera a forza de traballo, chamámonos.
0: Volver, claro, fazer unha bolsa de traballo. Sí, todo unha
1: villa... Exactamente, e seguir vivindo na mesma residencia.
0: Casáchete ali ou aquí? Casáchete ali ou aquí?
1: Bueno, eso despois no outro lado. Pero que fixen eu, non fun ao paro, disfrutamos os días de vacacións que nos pertenecían antes de entregar os papeles no paro, sabes?
0: Claro.
1: E daí, eu xa non fun ao paro. Apunteime nunha oficina de empleo, que había unhas oficinas, pagabas 20 marcos.
0: Sí.
1: E buscaba enche traballo. Se che gustaba, pero aunque non che gustara moito, para salir.
0: Home, para non estar no paro, collíalo, despois xa se vería.
1: Exactamente. Eu collín ese traballo, xa fun á fábrica a recoller os papeles o día do final de vacacións. E directamente xa o levei a onde iba a traballar, unha residencia de ancianos. Mira os cambios que fun facendo. Traballaches
0: de todo, Lola. Non quedou nada por traballar. Fábrica, residencias...
1: Mira, todas son novas experiencias.
0: Di que sí.
1: Todas teñen o seu.
0: E todas teñen o seu, porque todas esa experiencia, ao final, forman a persoa que é agora. Claro que sí.
1: Traballei na residencia de ancianos, fun valorada. Traballei ali 4 anos e algo. Porque despois, por unha emergencia, tuve que vir a Suiza, a Ginebra.
0: E despois de andar por toda Europa, cando volviches? A que idade volviches?
1: Cando volvín?
0: Sí.
1: A España?
0: Definitivo.
1: Bueno, pois por así do siglo, no 75. Pero despois xa volvín, máis 13 anos.
0: Ai, Lola, ti saliches viaxeira, A ti gustaba estar fora,
1: Bueno, pero claro, casei nese
0: ir. E nenos tuveches?
1: Ai, tuve, gracias a Dios.
0: E leváchelos contigo?
1: No, quedaron aquí ca miña sogra.
0: Esta historia tantas veces que escoitamos da emigración.
1: Pero cando quedaron os pequenos aquí con miña sogra, xa maior estaba en Santiago a estudiar.
0: Ah, bueno, xa era maior, non?
1: No, quero dicir, a máis maior dos irmáns.
0: Claro, pero...
1: Os outros quedaron aquí facendo tamén a súa... Tamén estudiando, seu.
0: Bueno, ás veces hai que tomar decisión.

0: años para
1: bueno,
0: a responsabilidade familiar.
1: Claro, pero o tempo que tuvemos aquí antes de devolver, pois comprouse terreno, fixos a casa.
0: É que, mira, Lola, estou escoitando a historia de tantas familias galegas que tomaron esta determinación precisamente para eso, para ter un teitiño sobre a cabeza. E unha
1: claro.
0: vez que tes eso, xa parece que a vida vai rodando de outro xeito. Xa se cumple
1: claro,
0: como ciclo, mujer, non?
1: Claro. E bueno, cando ten a suerte, como tú ven eu, unha sogra que meus pais moi bons, pero miña sogra jamás quedou atrás. Sabes como me decía meu pai cando aparecía a veces aquí de sorpresa na miña casa? Despois iba a dar unha voltinha, ele máis a miña sogra, a dar un paseo por aí, non? E viña a casa e dixeme, mira, vouche decir unha cousa. Ti, se non lle queres ben a túa sogra, mereces unha cachaporra pola cabeza.
0: Así sería ela, para que un pai diga eso. E despois, camana son a que teñen as sogras, fíxate ti.
1: Sabe o que? E depende como será a nuera.
0: Home, tamén. Eche boa verdade, aí falaches.
1: Porque mira, sempre hai a quen botarlle as culpas, pero non se contan as dun.
0: É máis fácil pensar que o outro, verdad, o rabudo?
1: Eu, mira, ademais tamén che vou dicir outra cousa. A veces, un dice unha cousa, a ti parece che blanca, a outra parece che negro, pode haber un pequeno...
0: Un gris.
1: Desliz, quero dicir, a mí eso non me parece así ou tal, pero non hai por que enfadarse.
0: O que dicía eu antes, non hai que ter a pel tan fina que todo nos pareza mal. Loliña, han de chegar as novas, teño que deixar esta conversa. Pero se me queres volver
1: vale,
0: a chamar
1: cariño.
0: Outro día, se
1: pues
0: queres dormir tamén,
1: festas, hombre.
0: Exactamente, tesme que falar das festas noutro momento. Ou mándamo por WhatsApp ou o que vexas. Parece-che.
1: Eu, mire, eu, como dije, eu sei ler a escribir, pero teño moitos anos.
0: Ti sabes lepe, ti. Anda que non.
1: É fillos e netos saben, pero eu deso que se tuveran comigo, pero agora xa tal como xa me toca.
0: Ya estamos de recollida. Pois chámame mañán e contamo. Vale, Lola,
1: hasta
0: un biquiño grande,
1: cariño.
0: Bonitinha. Veña, chao.
1: Chao.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Hoxe non hai ningún concello galego en risco extremo de incendio, pero si sí hai varias ducias onde é moi alto, segundo a Xunta, sobre todo Ourensáns, pero tamén do sur da provincia de Lugo e algúns pontevedreses. Na maior parte da comunidade o risco é alto e son pouco máis dunha ducia os municipios en risco baixo, case todos da Mariña Lucense. Medio rural daba esta tarde por controlado o lume que se declaraba o sábado no municipio Ourensán do Riós, tras queimar alrededor de 30 hectáreas. Segundo balance ainda provisional, afectou a parroquia de Fumaces e a Trepa. Elevou a activa lo sábado a situación 2 por la proximidade das lapas ás casas. A alcaldesa Eva Barrio insiste en que o prenderon.
3: É provocado. Estes lumes que hai por esta zona normalmente sempre son causados para a mesma persoa. Sabemos quen é, pero é imposible demostrarlo. Entón, pois non hai maneira de atallar o problema. Se non se pilla directamente, é casi imposible demostrarlo.
2: Tamén quedaba controlado pola tarde un incendio que se declaraba horas antes na localidade de Pontevedresa de Moaña, na parroquia de Meira, e que foi finalmente un conato, por sorte, e dábase por estabilizado o que se iniciaba na véspera no concello ourensán de Melón, que calcinou 5 hectáreas. Atendendo a información da consellaría, estabilizado seguiría dende a mañá do sábado o que comezaba o día anterior no concello coruñés de Lousame, na parroquia de Lesende. Aínda non o deron por controlado. Afecta, segundo os seus datos, a unhas 20 hectáreas. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 908 15085 de balde e anónimo para dar conta de calquera sospeita de actividade delituosa incendiaria. O pronóstico moi importante, non se avanzan grandes cambios, así que se volverán a activar avisos amarelos e laranxas en boa parte das provincias de Pontevedra e Ourense. No sur da Lucense, as alertas laranxas hanse activar nos concellos ourensáns e pontevedreses da Bacía do Miño. Ceo moi despexado en xeral, con nubes na Mariña e o que nos anuncia Meteo Galicia.